0: Vaslui și a cunoscut părinții. Ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
1: V-a cerut?
0: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
1: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
0: Da, și de recunoștință.
2: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune!

Știrile serii încep cu informația momentului la Digi24. Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pentru întreaga luna august ca urmare a scăderii producției de energie electrică provocată de seceta severă și de nivelul foarte scăzut al apelor Dunării. Anunțul a fost făcut de premierul interimar, care a avertizat că există riscul opririi celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă, ceea ce ar însemna pierderea aproape 20% din producția națională de energie. Premierul Bolojan a făcut apel la

0: cetățeni și companii să reducă voluntar consumul, în special seara, în orele de vârf.
1: Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. În loc de aproape 4.000, peste 4.000 de metri cubi pe secundă, suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă. Nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național. Suntem în situația ca în orele de seară să importăm în prezent aproximativ 1700 de megawați, în condițiile în care s-ar opri și al doilea grup de la Cernavodă, ar însemna încă 650 de megawați producție în minus. Va fi important și economisirea voluntară în orele de seară, când avem acest deficit. Și încă o dată, fac un apel către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare.
0: Și deși sunt români care produc energie electrică și au capacitate de stocare, se lovesc de o serie de piedici atunci când vor să vândă energie pe piață, avertizează specialiștii.
2: Deși unii prosumatori și-au instalat chiar baterii și poate ar fi interesat să vândă energia stocată în baterie pe piață, nu au posibilitatea să facă acest lucru din cauza că nu avem contorizare inteligentă care ar fi trebuit să fie făcută până în 2020 și acum sperăm că se va face cândva prin 2030 încolo. Nu avem prețuri orare ca să fie lumea interesată să consume mai mult în perioadele în care există un excedent de producție, nu în momentul în care există un deficit. Și atunci lucrurile astea țin de un model de piață pe care, din păcate, și pare rău să spun lucrul acesta, și PSD și PNL l-au distrus în mod sistematic de câțiva ani de zile încoace.
0: Iar debitul scăzut al Dunării, aproape de recordul istoric, face probleme pe piața energiei din întreaga regiune. O decizie fără precedent în ultimii 40 de ani a fost luată în Ungaria. Toate cele patru reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite complet și producția centralei Sârbești de la porțile de fier e amenințată de secetă. Într-o săptămână, nivelul Dunării a scăzut atât de mult încât au ieșit la iveală epavele navelor de război din al doilea război mondial.
3: Așa arăta Dunărea pe sector sârbesc cu o săptămână în urmă. Pe măsură ce au scăzut apele fluviului, au devenit vizibile epavele vapoarelor scufundate cu decenii în urmă. Acum unele sunt ieșite complet din apă pe bancuri de nisip. Imaginea arată cât de gravă este situația provocată de secetă. Peste tot, bancuri tot mai mari de nisip, în timp ce șenalul navigabil este tot mai îngust. Embarcațiunile turistice sau pescărești ancorate altădată la mal au ajuns și ele pe fundul fluviului. Debitul tot mai scăzut al fluviului îi îngrijorează pe administratorii centralei sârbe de la porțile de fier.
4: Ovaj trenutna situacija na sistemu GDPR je takva da trenutno proizvodimo 5 gigawatt časova, što iznosi 20% maksimalne proizvodnje dnevne. Što se tiče srpske elektrane na sistemu GDPR 2, tu je situacija da proizvodimo dnevno 2 gigawatt časova, što predstavlja 30% maksimalne dnevne proizvodnje. Znači mi kompletan dotok koji dolazi kod nas, koji je ta trenutno 1600 kubika, pretvaramo u električnu energiju, naravno da je evidentno da je, kako se zove, proizvodnja značajno manje nego što je planirano.
3: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani și în Ungaria. Toate cele patru reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă. Centrala asigură aproape jumătate din producția de energie electrică a țării. Premierul Peter Moghior a anunțat că pregătește măsuri de reducere a consumului de energie pentru industrie și populație pentru a evita un colaps al sistemului energetic.
5: A Paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény.
0: La pompă sunt noi prețuri record după ce carburanții au înregistrat cumpiri și astăzi. Motorina a sărit de 10 lei și 60 de bani în unele benzinării. E cel mai ridicat preț al combustibililor în România, chiar peste nivelurile atinse în timpul războiului din Iran. Legea care ar putea domoli aceste creșteri a fost adoptată în Parlament, dar așteaptă promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare. Iar în tot acest timp, România asistă neputincioși la prăbușirea puterii de cumpărare.
6: Ai alimentat la prețurile astea?
7: Da, acum am alimentat.
6: Și cum ți se par?
7: Foarte mari prețurile, din păcate. Cresc pe zi ce trece tot mai mult.
6: Ai făcut niște calcule să vezi cam cât ai pierdut în ultimele săptămâni?
7: Momentan, dar se vede pe buget, din păcate.
8: Foarte scumpă. Azi mâine umblăm cu bicicletele. Nu mi se pare normal deloc. La față ce salarii avem, nu mai ne permitem să umblăm cu mașinile.
9: În ciuda faptului că prețul petrolului pe piața internațională e în scădere, prețurile din toate benzinăriile sunt acum apropiate sau chiar au depășit maximele din 31 martie.
10: Prețul crește din cauza faptului că avem un deficit structural pe piața europeană, deficit structural care este accentuat în regiunea noastră din cauza faptului ce se întâmplă la ruși cu sectorul de rafinare. Pentru că de bine de rău, adică chiar dacă noi nu luăm direct de la ei, da? Dar luăm de pildă de la alte țări care luau la rândul lor de pildă motorine direct de la ruși, știți?
9: Legea care ar putea ajuta românii să plătească mai puțin la pompă așteaptă să fie promulgată. Ea prevede reducerea accizei în praguri începând de la 5% până la 25%.
11: Având în vedere că acciza la motorină este de 2,8 lei per litru plus TVA, reducerea, în cazul aplicării reducerii de 25%, ar putea să fie de 85 de bani per litru la pompă.
12: Este o reducere la ultimele 48 de ore. E praf în ochi. Exista într-adevăr posibilitatea să se vină cu niște măsuri care într-adevăr puteau să vină cu niște reduceri importante de prețuri. Statul român a încasat suplimentar de la 1 martie sau din 27 februarie până în 31 iulie vreo 200 de milioane de lei suplimentari, atenție, din buzunarul efectiv al românilor ca urmare a creșterii de TVA doar pentru benzină. O mai luat încă vreo 300-400 de milioane pentru motorină.
9: Față de anul trecut, prețul carburanților a crescut în România în medie cu 37%. Creșterea de preț nu este singura îngrijorare a specialiștilor, ci și posibilitatea ca aprovizionarea deficitară cuțiței să ducă la penurie și chiar la raționalizări.
0: Tragedie în cantonament pentru echipa de junior Dinamo 2. Microbuzul în care erau 11 fotbaliști, 6 membri ai staffului și șoferul s-a izbit de un copac pe o șosea din județul Argeș. Din nefericire, masorul echipei, Constantin Covaciu, a murit în urma impactului. Mai mulți jucători și membri ai staffului au fost răniți, printre ei și antrenorul Adrian Ropotan, care are fracturi. Potrivit oficialilor clubului din Ștefan cel Mare, șoferul, în vârstă de 83 de ani, ar fi făcut infarct la volan.
3: Accidentul s-a produs pe o stradă din Câmpul Lung, Argeș. Fotbaliștii de la echipa de junior Dinamo 2 și membrii staffului urmau să ajungă la stadionul din oraș pentru antrenament. La un moment dat, șoferul de 83 de ani a pierdut controlul volanului după ce ar fi suferit un infarct. Mașina scăpată de sub control a ajuns într-un copac. Salvatorii au declanșat imediat planul roșu de intervenție.
13: Coboram pe aici pe Ciobănașul și erau băieți deja care au apucat să iasă primii. Am încercat să intru. Mi s-a spus că mai e șoferul acolo, când mai era și domnul masor, era unul peste altul colăcit, am tot sunat, toată lumea a sunat la salvări. Sunt minim 40 de minute de când avem dreptul salvare. Pompierii au venit primii, i-a și scos.
14: La sosirea la locul evenimentului, colegii noștri au identificat un număr de două victime care au fost, pentru care au fost nevoie de manevre de descarcerare.
3: 14 dintre cele 18 persoane care se aflau în microbuz au răni grave. Masorul clubului Constantin Covaciu se afla pe scaunul din dreapta în momentul impactului, iar rănile suferite i-au fost fatale. Avea 59 de ani.
13: Am încercat să le acordăm ajutor cum am putut, cu apă, cu tot. Sunt toți în stare de șoc.
3: Cei 11 fotbaliști și alții doi adulți au fost transportați la spitale din Câmpul Lung și Pitești. Printre răniți se află și Adrian Ropotan, antrenorul echipei, care are fracturi.
15: La Spitalul Câmpul Lung au soțit 7 victime din accidentul rutier. Un pacient, fiind în stare mai gravă, a fost transferat la Cuzmurdu la Spitalul Floreasca.
3: Polițiștii verifică documentele firmei care a asigurat transportul, starea tehnică a microbuzului și condițiile în care a fost făcută cursa. Se verifică și situația șoferului de 83 de ani, în ce condiții era angajat și dacă îndeplinea toate cerințele legale pentru a transporta persoane.
16: Șoferul, ce are vârsta de 83 de ani, a fost preluat în stare de inconștiență de către echipajele medicale și transportat la unitate medicală, acestuia neputându-i fi recoltate probe biologice.
3: În urma tragediei, conducerea clubului Dinamo a reacționat pe Facebook. Cu toții am fost profund afectați. În afara profesionalismului care l-a definit, domnul Covaciu a fost un mare susținător al clubului Dinamo, fiind prezent alături de club și în cele mai dificile momente din întreaga istoria clubului. Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. Fotbaliștii echipei de junior Dinamo 2 urmau să aibă sâmbătă un meci amical.
0: Val de reacții și o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării după declarația scandaloasă făcută de Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății, de la tribuna Parlamentului. Fostul ministru a catalogat-o pe Ioana Mihăilă, citez, epilatoare șef.
17: Ați avut portofoliul Ministerului Sănătății pentru puțin timp, doar 4 luni, o epilatoare șefă de la Bihor, pe care a spus-o ministră.
0: Cu mai multe informații despre plângerea făcută de Partidul Reper, vine Iulia Gurguța.
18: Bine v-am găsit! Partidul Reper a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în urma declarației făcute de deputatul PSD Alexandru Rogobete la adresa fostei ministre a Sănătății Ioana Mihăilă. Potrivit partidului, insulta a desconsiderat o întreagă categorie profesională și, citez acum, folosirea stereotipurilor de gen pentru a discredita o femeie depășește limitele unei dezbateri bazate pe argumente și descurajează femeile să se implice în viața publică și politică, susțin reprezentanții Reper. De asemenea, și fosta ministra Sănătății Ioana Mihăilă a reacționat după declarația făcută de Alexandru Rogobete. Aceasta a scris pe pagina sa de Facebook că deputatul a întrecut orice limită a bunului simț. De asemenea, și asociațiile de pacienți s-au revoltat. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a condamnat limbajul deputatului Alexandru Rogobete. Același lucru l-a făcut și ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu, dar și alte persoane publice. La o zi după declarația care a stârnit un val de reacții, Alexandru Rogobete și-a retras afirmațiile și a spus că o respectă pe fosta ministră.
19: Am folosit un apelativ poate neadecvat, este regretabil, îmi retrag această afirmație din spațiul public. O respect pe doamna doctor pentru că este femeie, pentru că este medic, însă îmi păstrez opinia despre activitatea dânsei la Ministerul Sănătății pe care nu o respect.
0: Șeful PSD susține că un guvern cu puteri depline ar putea prinde contur abia după 15 august. Sorin Grindeanu vede în acest moment două variante de guvern. Unul în jurul PNL-USR, iar altul PSD, ambele minoritare și care ar putea primi voturi la limită.
20: Pare că dacă vom avea un guvern, va fi unul care va trece nu cu o largă majoritate. Atunci, orică e un guvern format în jurul, să spunem, PNL, USR, AUR, sau în jurul PSD, aceste guverne ar trece undeva, să spunem, la limită, 240, poate un pic mai mult de 240 de vot. Undeva după 15 august, probabil că sunt șanse mai mari de a trece. Nu mi-am schimbat cu nimic punctul de vedere. Ca să intrăm în discuții de acest și de acest tip, ar trebui să existe și o nominalizare, ar trebui să intrăm în alte etape. De aceea vă spuneam în urmă cu două zile că înainte de a se face o nominalizare, ar trebui să mai existe încă o rundă de negocieri, de consultări la Cotroceni și cred că abia după aceea am intrat în calendarul pentru un nou guvern.
0: E criză majoră în Ceuta, teritoriul spaniol din nordul Africii, unde în 48 de ore au intrat 60.000 de imigranți. Asta înseamnă cam 70% din populația locală. Vine cu mai multe informații despre ce se întâmplă acolo corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică.
1: Bun găsit, în acest moment se observă un flux invers, zeci de mii de oameni care au intrat în ultimele 48 de ore se întorc înapoi în Maroc. Explicația este simplă, pur și simplu pe străzile orașului nu au de băut și de mâncat. Orașul nu poate susține atât de mult lume. S-a venit premierul Pedro Sanchez împreună cu ministrul de interne și au făcut și declarații după ce au văzut situația de pe teren. Premierul a spus că este un atac la adresa frontierelor Spaniei, că toți cei care au venit după respectarea tuturor prevederilor legale vor fi trimiși înapoi acasă și că este o acțiune a mafiilor care fac trafic de migranți, care au profitat de decizia curții spaniole. Reamintesc, Curtea Spaniolă de Justiție a spus că cei care intră pe mare nu pot fi returnați imediat, pentru că legea se referă strict la cei care trec granița terestră. Premierul chiar s-a referit la acest lucru și a spus că va aloca bani pentru a se prelungi gardul dintre Maroc și Ceuta, astfel încât frontiera, chiar dacă intră în mare acest gard, să fie una terestră. Au fost reacții internaționale, în primul rând cea Italie, care a sugerat că Spania ar trebui exclusă temporar din spațiul Schengen. Finlanda susține această propunere a Italiei. Franța a decis că la graniță să fie întărite controlele, iar Bruxelles, prin vocea Ursulei von der Leyen, spune că imaginile pe care le-am văzut cu toții sunt de neacceptat și cere Spaniei să găsească soluții urgente să oprească ceea ce se întâmplă.

0: Va fi tropicală cu minime între 20 și 24 de grade. Alte 14 județe din jumătatea vestică sunt vizate de o atenționare cod galben de căldură. Acolo sunt așteptate maxime între 33 și 37 de grade la umbră. La începutul ultimei luni de vară, alertele de caniculă se vor extinde în 6 județe din nord-vest, va fi cod portocaliu, cu maxime de până la 39 de grade la umbră. Indiciul de temperatură umezeală va depăși pragul critic, iar aerul va fi greu de respirat. Noaptea va fi tropicală cu minime ce nu vor coborî sub 20 de grade. În restul zonelor marcate pe hartă va fi cod galben. Se vor atinge temperaturi de până la 37 de grade în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei. Local va fi caniculă, iar noaptea vor fi minime de până la 22 de grade. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: 40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.
1: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
2: V-a cerut?
1: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
2: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
1: Da, și de recunoștință.
3: Astăzi, UTA caută voluntari în Careu. Apoi, Craiova și Petrolul își compară portughezii. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
4: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte. Vă rog!

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.
3: Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune!

0: venit la volan! În emisiunea de azi vedem cum arată cel mai mare SUV electric Skoda. Bogdan Mirică a călătorit până în Maroc pentru un off-road cu Volkswagen Amarok, iar Tibi Troia ne face cunoștință cu o motocicletă italiană care se simte și ea bine în off-road.
1: Salutare! Sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan! Emisiunea care vă pune la curent cu ce s-a mai întâmplat în lumea auto. Și astăzi avem multe noutăți și v-am pregătit un test care o să vă țină cu sufletul la gură. Prin urmare, hai să-i dăm drum! Skoda este într-un amplu proces de electrificare a gamei sale de SUV-uri. După ce am făcut cunoștință pe viu cu noul Epic, cea mai accesibilă Skoda electrică, acum vă propun să-l cunoașteți pe PIC, adică cel mai scump SUV electric Skoda. Comparat cu fratele său termic, adică Skoda Kodiaq, noul PIC e mai lung cu 11 cm și utilizează 50 de kg de materiale reciclate, atât la exterior cât și la interior. Avem o semnătură luminoasă sub forma literei T, ca la Dacia Striker. Faruri LED în standard, grilă frontală în negru lucios, iluminată, bineînțeles, și jante de maxim 21 de inci. Noul PIC este primul model Skoda echipat cu mânere ascunse în caroserie. SUV-ul electric poate găzdui până la 7 pasageri și tot se poate lăuda cu un volum de 299 de litri în interiorul portbagajului. În configurația cu 5 locuri, portbagajul are 935 de litri, iar sub capota față mai regăsim un spațiu de depozitare de 37 de litri. În spatele volanului regăsim un instrumentar de bord complet digital, însă piesa de rezistență este, fără îndoială, ecranul central de 13,6 inci poziționat pe verticală, o premieră pentru Skoda. Sistemul multimedia este bazat pe Android, astfel că ai acces la aplicații cunoscute, cum ar fi Spotify sau YouTube. Pe lista opționalelor se găsește un plafon panoramic uriaș de 2,1 metri, care poate deveni opac la simpla apăsare a unui buton. Nu lipsește nici sistemul audio Sonos, cu o capacitate de 755 W. Noua Skoda PIC este oferită în 3 versiuni de putere. PIC 60 are un singur motor electric și oferă 204 cai. Urmează apoi PIC 90, tot cu roți motrice spate, dar cu 290 de cai. Versiunea de top, PIC 90X, are două motoare electrice, deci tracțiune integrală și un total de 299 de cai. Clienții au la dispoziție fie o baterie mică de 59 de kWh cu o autonomie de 450 de km, fie o baterie de 86 de kWh cu o autonomie maximă de 640 de km. Când credeam că am văzut tot ce se putea în materie de SUV-uri de performanță, Lamborghini continuă să împingă limitele lui Urus cu o nouă versiune. Este vorba despre Urus SE Performante, cel mai rapid Urus din istorie. Din punct de vedere estetic, noul Urus SE Performante poate fi recunoscut după noua capotă din fibră de carbon, după prizele de aer revizuite, după noile jante de 23 de inci, după noul spoiler din carbon și nu în ultimul rând, după noua evacuare din titan semnată de Akrapovici. Aceasta din urmă le-a permis italienilor să reducă masa mașinii cu 10 kg. Acest detaliu, împreună cu elementele din fibră de carbon, îl fac pe Urus SE Performante mai ușor cu 32 de kg decât versiunea standard. Sub capotă regăsim un sistem de propulsie plug-in hybrid, care are la bază motorul V8 de 4 litri twin turbo. În total, ansamblul dezvoltă 812 cai putere și un cuplu motor de 1000 Nm. Pachetul este completat de o baterie de 25,9 kWh, care promite o autonomie pur electrică de peste 60 de km. Transmisia este una automată cu 8 rapoarte, recalibrată pentru un răspuns mai rapid. Și uite așa, Urus SE Performante atinge 100 de km pe oră în doar 3,3 secunde și se oprește la 312 km pe oră. Totodată, repriza 0-200 de km pe oră se face în doar 10,8 secunde. Avem și reversul. În ciuda gabaritului, SUV-ul italian este capabil să frâneze de la 200 de km pe oră la 0 km pe oră în mai puțin de 130 de metri. Dacă Lamborghini ne-a arătat cel mai rapid SUV al său, Mercedes-Maybach ne impresionează cu cel mai luxos model al său. Este vorba despre faceliftul modelului Mercedes Maybach S-Class, un adevărat concurent pentru Rolls-Royce Ghost. Ca și până acum, atenția principală este îndreptată către locurile din spate, acolo unde proprietarii vor regăsi un refugiu al liniștii, alături de scaunele individuale inspirate de cele ale clasei business din aviație. Ele au suporturi extensibile pentru picioare, funcție de masaj, încălzire și ventilație, precum și mese rabatabile integrate. Pasagerii beneficiază de două ecrane tactile de 13,1 inci și telecomenzi dedicate pentru acestea. Experiența este completată de un răcitor pentru șampanie și pahare din argint produse de renumitul fabricant german Robe und Berking. Atmosfera exclusivistă continuă și pe locurile din față. Consola centrală este dominată de un ecran multimedia de 14,4 inci. Acesta este completat de un instrumentar digital de 12,3 inci și de un al treilea display, tot de 12,3 inci, destinat pasagerului din dreapta. Interiorul poate fi personalizat cu inserții din lemn poros, elemente decorative aurii, broderii realizate la comandă și iluminare ambientală configurabilă. Din punct de vedere tehnic, cea mai spectaculoasă versiune rămâne Mercedes Maybach S680, disponibilă cu un motor V12 biturbo de 6 litri. Acesta dezvoltă 621 de cai putere și un cuplu maxim de 900 Nm. În Europa, din cauza reglementărilor privind emisiile, S680 utilizează un motor V8 biturbo, asistat de un sistem mild hybrid care dezvoltă 603 cai putere. Gama include și versiunea S580, echipată cu un nou V8 biturbo de 4 litri și 530 de cai putere, precum și o variantă plug-in hybrid S580E. Aceasta, din urmă, renunță la V8 în favoarea unui motor cu 6 cilindri și o putere combinată de 577 de cai. În minutele următoare vă propun o aventură. Mergem departe, dincolo de continentul european. Mergem tocmai în Maroc ca să faceți cunoștință cu Volkswagen Amarok. Știu, cunoașteți cu toții această mașină, însă acum vreau să o cunoașteți și într-un mediu extrem de solicitant. Haideți să vedeți cum a fost. Pe dealul din spatele meu se află satul Chafsaosun. Este undeva în inima Marocului. Este un sat autentic marocan ce nu a fost deschis publicului și oamenilor din exterior până în anul 1930. Am venit în Maroc pentru a testa o mașină cu capacități foarte bune în off-road. Nu este o mașină proaspăt lansată. De altfel, este o mașină care are deja 4 ani pe piață. Este vorba despre Volkswagen Amarok. Știți deja mașina asta, cu siguranță ați văzut-o pe străzi. Știți deja că vine cu faruri Matrix LED și cu aspectul ăsta impozant. Puteți alege un pachet care să vă aducă niște panouri din oțel pentru a proteja motorul și transmisia. Volkswagen Amarok măsoară 5,35 de metri lungime și are o înălțime de 1,88 de metri. Asta înseamnă că puteți accesa și parcări subterane cu acest pick-up. Să nu spuneți că nu vă duceți la mall cu mașina asta. Avem jante de 18 inci cu anvelope AT, numai bune pentru drumurile de aici. Și tot pentru drumurile de aici, această mașină a fost echipată cu niște amortizoare Koni. În cazul acestei variante Panamericana, disponibilă și la noi în România, bena este acoperită. Hai să vă arăt bena, care are o lungime de 1,62 metri și o lățime de 1,22 metri. Asta înseamnă că poate încăpea un Europalet pe lungime. Avem o capacitate de încărcare de până la 1,2 tone. Logo-ul ăsta din grilă ne spune ce se ascunde sub capotă. Este vorba despre un motor mare, pentru că cei de la Volkswagen comerciale știu că românilor nu le plac motoarele mici. Deși Amarok poate fi comandat și cu motoare de 2.0 TDI pe alte piețe din Europa. La noi este disponibil doar cu acest V6 de 3 litri cu 240 de cai putere și un cuplu total de 600 de Nm. Și deja nu mai pot să mai țin capota asta, că e foarte grea. Așa arată viața pe bancheta din spate într-un Volkswagen Amarok. De obicei, în pick-up-uri nu ai foarte mult confort. Însă aici pot sta liniștiți doi adulți cu cineva mai mic pe mijloc. Ai spațiu suficient și la nivelul capului, iar geamurile laterale sunt mari ca să poți să vezi și tu prin ce sălbăticie te plimbă șoferul. N-are rost să ne ascundem, știm cu toții că Volkswagen Amarok este înfrățit cu Ford Ranger, așa că o să găsiți multe elemente comune. Însă cei de la Volkswagen s-au străduit foarte bine să acopere urmele, pentru că avem un volan așa cum știm pe toate modelele din gamă. În spate, dacă o să ne uităm cu atenție, o să vedem că aceste leviere sunt preluate de la Ford. Avem și ecranul acesta mare, care este și el preluat tot de la Ford. Avem două torpedouri aici. Avem scaune îmbrăcate și ele în piele cu o calitate foarte bună. În spatele acestui volan familiar o să găsim, slavă cerului, un instrumentar de bord familiar preluat de la modelele Volkswagen, prin care navighezi cu ușurință și obții și informațiile pe care le vrei foarte ușor. În centrul planșei de bord avem un alt ecran de 12 inci, este ecranul sistemului multimedia. Aici lucrurile se mișcă puțin mai încet, au un ușor delay. Pe piața din România, mașina vine standard cu scaune ajustabile electric pe 10 direcții. Avem un sistem audio Harman Kardon și aici avem mai multe scurtături pentru elemente auxiliare care pot fi montate pe mașină, spre exemplu o bandă LED. We'll be right back.

0: 40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii. Psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.
1: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan.
2: Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
3: V-a cerut?
2: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
3: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
2: Da, și de recunoștință.
4: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte. Vă rog!

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului

super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Ești Tu.

0: Mă bucur că cei de la Volkswagen au ascultat de comentariile românilor de pe internet și oferă mașina asta doar cu un motor V6 pe piața din România. Glumesc, bineînțeles. Este foarte bine că avem acest motor mare pentru că avem multe resurse și mașina asta este foarte capabilă în off-road. Nu o să simți niciodată că ești submotorizat. Ai 240 de cai putere și un cuplu foarte generos, 600 de Nm, disponibil foarte devreme, de la 1750 de rotații. E drept, plaja nu este atât de mare, plaja de cuplu, pentru că ea se termină undeva pe la 2250 de rotații. Însă, ai o transmisie cu 10 rapoarte. Mașina aceasta vine cu niște unghiuri de atac și de degajare foarte bune. Ai un unghi de atac de 30 de grade, un unghi de degajare de 23 de grade și o gardă la sol foarte generoasă. 23,7 cm, ca să fiu mai exact. Este genul ăla de gardă la sol care te face să te chinui puțin atunci când te urci în mașină. Și este genul ăla de gardă la sol care te ajută să faci niște încrucișări de punți foarte ușor și care te ferește cumva de pietrele cele mai nasoale de aici din Maroc. Volkswagen Amarok vine standard cu tracțiune integrală în Europa. Mașina beneficiază tot în standard și de un reductor. Practic, atunci când cumperi Volkswagen Amarok, cumperi o mașină pregătită pentru a ieși în teren accidentat. Echipa locală de aici din Maroc ne-a pregătit un traseu plin de provocări. Pe lângă bolovanii care se ascund pe drum, avem și niște treceri prin apă, niște treceri care sunt destul de solicitante și apa este destul de adâncă și mașina asta se descurcă cu brio pentru că poate traversa vaduri de apă cu adâncime de până la 80 de centimetri. Chiar dacă vorbim despre un motor diesel, nu vă imaginați că el o să consume puțin, mai ales în condițiile acestea dificile și în condițiile în care temperatura de afară a ajuns deja la vreo 34 de grade și merge în continuu aerul condiționat. Consumul este undeva la 13,8 litri pe ultimii 500 de kilometri parcurși pe aici, prin Maroc. Din când în când, mergi prin pustiu aici în Maroc și întâlnești cu un om care nu înțelege unde se duce. Motorul de 240 de cai putere și cuplul acesta de 600 de Nm sunt două caracteristici esențiale pentru a pune în mișcare cum trebuie această mașină, care nu e tocmai ușoară. Cântărește undeva între 2,1 și 2,5 tone în funcție de echipare și de motorul pe care îl alegeți. Fiind o mașină atât de lungă, nu vă așteptați să fie foarte ușor să o întorci. Din fericire, ai un sistem de camere la 360 de grade cu o vizibilitate foarte bună, care te ajută să manevrezi mai bine mașina și să te descurci cu raza de bracaj de 12,3 metri. Volkswagen Amarok este produs în Africa de Sud. De acolo ajunge la noi în Europa și la noi în România. Prețurile pe piața din România pornesc de la 53.600 de euro. Însă de banii ăștia primești motorul ăsta generos și primești și echiparea style. O echipare style care este foarte generoasă. Gândiți-vă că ai scaunele electrice și aceste două ecrane încă din dotarea standard. Nu mai vorbesc despre farurile Matrix LED. Dacă vrei această variantă pe care o testez eu, adică Panamericana, atunci socotelile încep de pe la 58.000 de euro. Însă primești o mașină gata de off-road. Rămâne în continuare un fel de briceag elvețian, un fel de mașină pe care o poți folosi în situații foarte diferite. Spre exemplu, poți să te duci la un restaurant bun în centrul orașului împreună cu familia. De asemenea, poți să o exploatezi din greu pe câmp, la muncile agricole și să tractezi remorci cu scule, spre exemplu. De asemenea, poți să te bucuri de natură dacă o echipezi cu accesoriile necesare pentru o zi de camping.
1: Eu am pus la bătaie tot ce am avut mai bun, această experiență extremă în Maroc. Acum sunt foarte curios cu ce o să vină colegul meu, Tibi Troia, pentru rubrica Moto. Hai să vedem!
2: Motocicleta pe care am adus-o în platou a fost lansată pe piață în 2025, Aprilia Touareg Rally 660, și este rezultatul dezvoltării modelului de serie Touareg 660 de către echipa Aprilia Touareg Racing, câștigătoarea numeroase concursuri de rally ride din ultima vreme. Bun găsit, prieteni! Motorul de pe versiunea Rally 660 este același bicilindric de pe Touareg standard, de 659 de centimetri cubi, răcit cu lichid cu 4 supape pe cilindru, care produce o putere maximă de 80 de cai la 9250 de rotații pe minut și un cuplu de 70 Nm la 6500 de rotații pe minut. Dar de data aceasta are o mapare diferită. Această setare oferă un răspuns mai rapid al accelerației, permițând pilotului să parcurgă mai ușor porțiunile dificile ale traseului. La mersul sportiv al motorului contribuie și eșapamentul complet Sece Project, cu amortizor de zgomot din titan, datorită căruia masa motocicletei a fost redusă semnificativ, de la cele 204 kg ale variantei standard la doar 199 de kg ale modelului Rally 660. Experiența în competiția pilotului Jacopo Ceruti a însemnat mult, contribuția sa la dezvoltarea noii motociclete fiind semnificativă, rolul lui fiind acela de a aduce motocicleta de serie cât mai aproape de cea folosită în competiții, nu numai ca performanțe, ci mai ales ca ținută de drum. Particularitățile specifice unei motociclete off-road sunt evidente și ușor de remarcat. Aripa față ridicată este însoțită de un scut din aluminiu, mai mare și mai gros decât cel de pe versiunea standard, oferind mai multă protecție și fiind altfel finisat, pentru o rezistență sporită la impact. Alte elemente de protecție sunt cele pentru mâini, cu inserție metalică, și ghidul de lanț, piese recomandate pentru utilizarea în afara asfaltului. Pentru îmbunătățirea controlului a fost acordată atenție ergonomiei, fiind instalate o șa mai înaltă cu 20 de mm, care face tranziția mai ușoară între poziția așezată și cea în picioare, tipică mersului off-road, și un ghidon mai înalt cu o furmă redesenată pentru un control mai bun. O parte dintre componentele principale ale motocicletei sunt aceleași care se regăsesc pe modelul standard, dar multe dintre acestea au suferit îmbunătățiri. Suspensiile față spate au rămas aceleași ca iaba, cu o cursă impresionantă de 240 de mm atât pe față cât și pe spate. Dar spre deosebire de cele instalate pe varianta standard, care aveau arcuri progresive, acum sunt echipate cu arcuri cu acțiune liniară, care sunt disponibile în mai multe variante. Asta înseamnă niște suspensii mai dure și mai puțin confort, dar o motocicletă destinată unui mers sportiv pe teren accidentat are nevoie de astfel de suspensii, care asigură un control mai bun pe astfel de suprafețe. Roțile sunt cuspițe. Au jante produse dintr-un aliaj de aluminiu folosit în industria aerospațială și sunt echipate cu anvelope cu cameră și, nu în ultimul rând, cricul lateral are o suprafață de contact mult mai mare, utilă pentru situațiile în care motocicleta este parcată pe suprafețe dificile sau pe teren moale. Născută din munca echipei oficiale a fabricii, Aprilia Touareg Rally 660 oferă împătimiților de off-road senzații aproape de cele pe care le trăiesc piloții în cursele de rally ride, dar rămâne o motocicletă utilizabilă în fiecare zi, economică și fiabilă, și toate astea pentru 14.190 de euro, prețul actual cu care poate fi cumpărată în România. Dacă mai luăm în calcul și gama de echipamente dedicate, lansată de Aprilia în parteneriat cu Alpine Stars, sunt mulți cei care pot să devină peste noapte un fel de Jacopo Ceruti, cel puțin ca echipare și dotare. Nu este nevoie să vă conving eu că motocicleta merită testată. Ar fi trebuit să o facă piloții echipei oficiale. Dar eu pot să vă urez până la povestea viitoare mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.
1: Dragi prieteni, punem punct aici emisiunii noastre de astăzi. Vreau să cred că deja toată lumea se pregătește pentru concediu, așa că nu o să vă mai țin mult, și o să vă doresc un concediu plăcut. Ceea ce ne doresc și nouă, pentru că ne vom vedea tocmai în septembrie. Luăm o scurtă pauză, însă nu vă gândiți că stăm degeaba. Deja filmăm mașinile pentru toamnă și deja am filmat niște mașini pe care le veți vedea în premieră mondială în septembrie. Până atunci, să știți că în fiecare sâmbătă, de la 12.30 la Digi24, veți putea vedea cele mai bune emisiuni din acest sezon la volan. Așadar, până data viitoare, nu uitați, like pagini de Facebook la volan și pe mine, Bogdan Mirică, mă puteți vedea pe Facebook, YouTube, Instagram și TikTok. Un concediu plăcut să aveți!

0: cât de pregătit ești pentru ce urmează, cum ții pasul cu progresul, cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și ne-a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
1: V-a cerut?
0: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
1: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
0: Da, și de recunoștință.
2: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile

Bine v-am regăsit! Azi la Jurnalul de Științe descoperim împreună o minge de baseball care salvează viețile soldaților pe front. Ce poate face mai exact? Vedeți imediat! Și tot în ediția aceasta vă arăt un tatuaj care știe când riscăm să facem infart. În plus, vă spun care este legătura dintre masa musculară pe care o avem și diabet. O mână artificială reproduce cu acuratețe gesturi umane datorită materialului din componență. Este sensibil la lumină și, în mod surprinzător, dispozitivul are o memorie, adică ține minte ce mișcări facem noi și apoi ne imită. Sistemul aproape transparent este realizat din polimeri cu cristale lichide care reacționează la lumină. Aceste materiale stochează informații în structura lor moleculară ca un fel de memorie umană. Mâna robotică mai conține câteva LED-uri, un electrod, precum și două straturi conductoare. Recunoașterea gesturilor a fost realizată prin învățare automată cu un sistem de viziune artificială, iar mișcarea este declanșată de semnale electrice. O astfel de tehnologie ar putea contribui la dezvoltarea de roboți moi, autonomi și de materiale capabile să se coordoneze singure, dar și pentru tratarea unor probleme de sănătate mentală. Această mică minge de baseball pe care o vedeți aici este, de fapt, un real ajutor pentru militari. Și nu doar, este un senzor care simte orice pericol chimic. Se aruncă pur și simplu într-o zonă de interes, iar după o scurtă analiză, dă alerta printr-o aplicație. Senzorul mingei este realizat la imprimanta 3D și conține un sistem care colectează probe de aer. Cu ajutorul unei camere interne, observă schimbările de culoare de pe un card detașabil. Acesta conține mai multe tipuri de cerneală care reacționează în prezența chimicalelor din aer. Poate detecta cu precizie de neegalat vapori și aerosoli periculoși, inclusiv praful de fentanil, pe care nu vrem sub nicio formă să-i respirăm și care altfel nu pot fi observați de sistemele de dimensiuni similare. Creierul mingii analizează pericolul, iar dispozitivul per total, spun inginerii care l-au creat, costă doar $125, adică un procent din valoarea dispozitivelor cu acuratețe similară. La prima vedere, privită de departe, ați spune că ați văzut o pasăre. Dar observați că nu are picioare și nici nu are nevoie, pentru că de fapt este un robot menit să scormonească prin ape și să colecteze probe. Acest aparat revoluționar înoată la fel de bine cum ați văzut că zboară și poate face tranziția dintre aer și apă foarte repede și în mod autonom. Inginerii au studiat ani întregi cu fundarii și pescărușii păsări capabile să zboare și să se lanseze cu viteză în apă după pește, apoi revin în aer printr-un salt uriaș. Așa au construit aparatul din imagini care nu cântărește nici 300 de grame. Este alcătuit dintr-un fuselaj, două aripi flexibile de 80 de centimetri și o coadă orientabilă. Aripile sunt acoperite de nanoparticule hidrofobe, corpul conține o baterie și un motor electric impermeabile, iar coada este și ea motorizată și își schimbă unghiul ca să ajute robotul să zboare ori să se scufunde. Pasărea cu inteligență artificială poate nota cu aproape un metru pe secundă și zboară cu circa 6 metri pe secundă. Când face saltul din apă în aer, robotul se înclină la un unghi de 70 de grade, astfel încât vârfurile aripilor sale să atingă suprafața apei. Aparatele ar putea ajuta biologii marini în studierea icebergurilor, a instalațiilor portuare sau chiar a balenelor. Arată ca un tatuaj de copii, dar vă spun că este un sistem inteligent care ne poate salva viața. Inginerii americani spun că monitorizează continuu activitatea inimii, a mușchilor și chiar a creierului și ne poate alerta la timp în caz de infart sau de AVC.

Tatuajul, care poate căpăta diferite forme și culori, se pictează cu o cerneală conductoare direct pe pielea utilizatorului. După uscarea rapidă, în numai 10 minute, materialul polimeric funcționează ca un electrod propriu-zis și înregistrează semnalele electrice produse de organism. La capătul desenului se află un mic port electronic care transmite mai departe semnalele electrice către un calculator pentru analiză. Experimentele au demonstrat că tatuajul poate monitoriza semnalele mușchilor timp de 12 ore continuu și nu își pierde aderența chiar și când transpirăm. Cerneala se îndepărtează ușor la spălare și se aplică la fel de repede apoi. Un robot inspirat de clopoțica poate fi cel mai bun companion pentru că nu face gălăgie, cel puțin cel pe care o să-l vedeți imediat, și nu are nevoie să mănânce sau să fie scos afară. Asta susțin cercetătorii japonezi care au construit un fel de balenă plutitoare cu inteligență artificială. Prototipul din imagini este un balon încărcat cu heliu, un gaz de aproape 7 ori mai ușor decât aerul. Deși pare doar atât, un balon este tixit cu electronică. Aripile, de exemplu, chiar dacă sunt moi, sunt armate cu fibră de carbon și asigură o planare lină. Mai mult, coada oscilantă are propriul sistem de propulsie, iar în corp se află microservomotoare, un microcontroler și o baterie compactă cu litiu. Mișcările ritmice fac robotul să pară mai degrabă o creatură vie decât o mașină. Inginerii japonezi care l-au creat spun că poate îndeplini sarcini ușoare, trezește utilizatorul sau îi amintește că are ceva de făcut, în plus, dansează foarte bine. Greutatea corporală, dar și mușchii pe care îi avem, ne influențează riscul de diabet, spune un studiu recent. Oamenii de știință cred că trebuie să privim dincolo de cântar când evaluăm probabilitatea să facem această afecțiune și mai spun ei că e vital să facem sport. Studiul a fost realizat pe aproape jumătate de milion de adulți care au fost urmăriți timp de 14 ani. Experții au observat că participanții cu un exces de grăsime corporală, dar și o sănătate musculară precară, au avut un risc de peste 3 ori și jumătate mai mare să dezvolte diabet de tip 2, chiar și față de persoanele care suferă deja de obezitate. În decurs de 10 ani, arată datele studiului, aproape 15% dintre subiecții cu grăsime și fără mușchi au făcut diabet. Efectele cele mai nocive s-au văzut în cazul femeilor și la adulții de peste 60 de ani. Oamenii de știință vin cu explicația: musculatura are un rol vital în controlarea nivelului de zahăr din sânge, pentru că o mare parte din glucoză o consumă pentru a produce energie. Cu cât sunt mai antrenați, cu atât consumă mai multă. În plus, activitatea fizică reduce rezistența organismului la insulină, un factor important în declanșarea diabetului de tip 2. Iar acum, pe scurt, cele mai noi informații din lumea științei. Un simplu test de sânge care a primit deja aprobare în Statele Unite determină riscul de Alzheimer cu 10 ani înainte să apară primele simptome. Acesta analizează o proteină din creier considerată un biomarker pentru afecțiune. Lentile de contact create la imprimanta 3D din silicon. Este reușita oamenilor de știință canadieni care spun că dispozitivele sunt anatomice și sunt gata în numai 20 de minute. Un plasture obținut din plante ne vindecă rănile și ne protejează de infecții. Partea care se prinde de piele conține antibiotice, iar cea din exterior acționează ca un scut împotriva bacteriilor cu o eficiență de 90%. Un material poros ar putea scoate aproape 2 litri de apă de băut, chiar și din aerul uscat. Moleculele de apă sunt eliberate când dispozitivul este încălzit de lumina soarelui. Aceasta a fost emisiunea. Ne revedem vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi24. Dar nu uitați, mă găsiți și pe rețelele sociale. Pe curând!

0: 40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.
1: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
2: V-a cerut?
1: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
2: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
1: Da, și de recunoștință.
3: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

0: Astăzi, UTA caută voluntari în Careu. Apoi, Craiova și Petrolul își compară portughezii. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune!

vedem pentru început cele mai importante informații ale momentului pe scurt. Situație catastrofală pe Dunăre și măsuri fără precedent. Autoritățile tocmai au încheiat o ședință extraordinară, ar pregăti stare de alertă și intervenții de deviere a unui braț pentru ca centrala nucleară de la Cernavodă să poată funcționa în continuare. Debitul scăzut, aproape de recordul istoric, face probleme pe piața energiei din întreaga regiune. Vecinii unguri au în calcul să oprească toate cele patru reactoare ale centralei nucleare. Rămâneți pe Digi24 imediat anunțul guvernului în direct. Și este stare de criză într-un teritoriu spaniol din nordul Africii. În 48 de ore au intrat acolo 60.000 de imigranți, adică mai bine de 70% din populația locală. Guvernul de la Madrid analizează măsuri speciale. Despre ce este vorba, aflați imediat în jurnal. Și este cupolă de foc peste Europa, sunt incendii în Grecia, Turcia, Spania și Franța, iar în România urmează zile caniculare, temperaturile vor trece de 40 de grade Celsius.

0: O ședință extraordinară de guvern în contextul crizei energetice, tocmai ce s-a încheiat, iar potrivit surselor Digi24, executivul ar lua în calcul să declare situație de alertă pentru 30 de zile în două județe. Este vorba despre Constanța și Călăraș. E analizată o variantă pentru ca singurul reactor pornit de la Cernavodă să poată funcționa în continuare în condiții optime. Analizăm imediat planul de deviere a unui braț al Dunării și vedem imediat în direct aici la Digi24 declarațiile premierului Ilie Bolojan. Tocmai s-au încheiat discuțiile la Palatul Victoria. Mergem și noi în direct acolo. Amalia Dobre e pregătită cu mai multe date despre ce decizii urmează să anunțe Ilie Bolojan. Amalia, te ascultăm!
1: Bun găsit în ședința extraordinară de guvern de astăzi. Guvernul a decis să aloce 7 milioane de lei pentru intervenții pe Dunăre, pentru ca reactorul 2, singurul funcțional de la Cernavodă de acum, să funcționeze în continuare în condiții optime. Ce presupun mai exact aceste intervenții? Vorbim de montarea unor barje metalice chiar pe albia brațului Bala, pentru ca râul, pentru ca Dunărea să fie deviată, să ajungă practic mai multă apă către reactorul Cernavodă 2 pentru a rămâne la acea temperatură optimă ca să funcționeze în continuare. Știm deja că primul reactor nu funcționează și am putea ajunge la o situație destul de gravă dacă și reactorul 2 nu mai funcționa. Așadar, o decizie importantă în ședința extraordinară de guvern de astăzi. De asemenea, potrivit surselor, executivul ia în calcul să declare stare de alertă pentru 30 de zile în Constanța, dar și în Călăraș din cauza secetei. Am văzut că debitul Dunării este unul foarte scăzut, chiar la o limită istorică.
0: Iar debitul scăzut al Dunării, aproape de recordul istoric, face probleme pe piața energiei din întreaga regiune. O decizie fără precedent în ultimii 40 de ani a fost luată în țara vecină, Ungaria. Toate cele 4 reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă. Și producția centralei Sârbești de la porțile de fier este amenințată de secetă. Într-o săptămână, nivelul Dunării a scăzut atât de mult încât au ieșit la iveală epavele navelor de război din al doilea război mondial și în Bulgaria sunt luate în calcul măsuri similare pentru centrala de la Kozlodui. Așteptăm, vă spuneam, în direct anunțul de la guvern în legătură cu ce se întâmplă la Cernavodă, dar ne uităm la situația din regiune chiar acum.
2: Așa arăta Dunărea pe sector Sârbesc cu o săptămână în urmă. Pe măsură ce au scăzut apele fluviului, au devenit vizibile epavele vapoarelor scufundate cu decenii în urmă. Acum unele sunt ieșite complet din apă pe bancuri de nisip. Imaginea arată cât de gravă este situația provocată de secetă. Peste tot, bancuri tot mai mari de nisip, în timp ce șenalul navigabil este tot mai îngust. Ambarcațiunile turistice sau pescărești ancorate altădată la mal au ajuns și ele pe fundul fluviului. Debitul tot mai scăzut al fluviului îi îngrijorează pe administratorii centralei Sârbe de la porțile de fier.
3: Ovaj trenutna situacija na sistemu GDPR je takva da trenutno proizvodimo 5 gigawat časova, što iznosi 20% maksimalne proizvodnje dnevne. Što se tiče srpske elektrane na sistemu GDPR 2, tu je situacija da proizvodimo dnevno 2 gigawat časova, što predstavlja 30% maksimalne dnevne proizvodnje. Znači, mi kompletan dotok koji dolazi kod nas, koji je trenutno 1600 kubika, pretvaramo u električnu energiju, naravno da je evidentno da je se zove proizvodnja značajno manje.
2: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani și în Ungaria. Toate cele 4 reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă. Centrala asigură aproape jumătate din producția de energie electrică a țării. Premierul Peter Moghior a anunțat că pregătește măsuri de reducere a consumului de energie pentru industrie și populație pentru a evita un colaps al sistemului energetic.
4: A Paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény.
0: rămânem la aceeași temă, dar ne uităm acum la prețurile carburanților. 10 lei și 53 de bani e cel mai ridicat preț al motorinei în prezent în România, după ce ieri liderul pieței atingea o bornă istorică, 10 lei și 42 de bani. Legea care ar putea domoli această creștere a fost adoptată, dar așteaptă promulgarea și publicarea monitorului oficial. În tot acest timp, România asistă neputincioși la prăbușirea puterilor de cumpărare în măsura în care prețurile carburanților continuă să crească.
5: Ai alimentat la prețurile astea?
6: Da, acum am alimentat.
5: Și cum ți se par?
6: Foarte mari prețurile, din păcate. Cresc pe zi ce trece tot mai mult.
5: Ai făcut niște calcule să vezi cam cât ai pierdut în ultimele săptămâni?
6: Momentan, dar se vede pe buget, din păcate.
7: Foarte scumpă. Azi mâine umblăm cu bicicletele. Nu mi se pare normal deloc. La față ce salarii avem, nu mai ne permitem să umblăm cu mașinile.
8: În ciuda faptului că prețul petrolului pe piața internațională e în scădere, prețurile din toate benzinăriile sunt acum apropiate sau chiar au depășit maximele din 31 martie.
9: Prețul crește din cauza faptului că avem un deficit structural pe piața europeană, deficit structural care este accentuat în regiunea noastră din cauza faptului ce se întâmplă la ruși cu sectorul de rafinare. Pentru că de bine de rău, adică chiar dacă noi nu luăm direct de la ei, da? Dar luăm de pildă de la alte țări care luau la rândul lor de pildă motorină direct de la ruși, știți?
8: Legea care ar putea ajuta românii să plătească mai puțin la pompă așteaptă să fie promulgată. Ea prevede reducerea accizei în praguri începând de la 5% până la 25%.
10: Având în vedere că acciza la motorină este de 2,8 lei per litru plus TVA, reducerea, în cazul aplicării reducerii de 25%, ar putea să fie de 85 de bani per litru la pompă.
11: Este o reducere la ultimele 48 de ore. E praf în ochi. Exista într-adevăr posibilitatea să se vină cu niște măsuri care într-adevăr puteau să vină cu niște reduceri importante de prețuri. Statul român a încasat suplimentar de la 1 martie sau din 27 februarie până în 31 iulie vreo 200 de milioane de lei suplimentari, atenție, din buzunarul efectiv al românilor ca urmare a creșterii de TVA doar pentru benzină. O mai luat încă vreo 300-400 de milioane pentru motorină.
8: Față de anul trecut, prețul carburanților a crescut în România în medie cu 37%. Creșterea de preț nu este singura îngrijorare a specialiștilor, ci și posibilitatea ca aprovizionarea deficitară cuțiței să ducă la penurie și chiar la raționalizări.
0: În plan politic acum, UDMR ar vota un guvern minoritar PSD. Condiția ar fi ca socialdemocrații să nu negocieze cu SOS și AUR pentru voturi. Totodată, PSD negociază pe ascuns cu grupurile mici din Parlament să-l susțină pe Sorin Grindeanu pentru a ajunge la Palatul Victoria. Socialdemocrații sunt însă la mâna grupului condus de Victor Ponta, fost președinte al PSD, dar și a liberalilor revoltați, care nu-l mai vor pe Bolojan. Ema Stoica a făcut toate calculele, ne spune cum stau lucrurile acum.
12: Socialdemocrații negociază pe mai multe paliere pentru crearea unui executiv la începutul toamnei și ar dori aceștia din informațiile noastre. Pe de o parte, discută cu grupurile mici create nou în Parlament, mai ales un grup important, cel din jurul lui Victor Ponta. Practic, PSD este din nou la mâna lui Victor Ponta pentru a învesti un guvern condus de Sorin Grindeanu. Pe de altă parte, negociază și cu foștii parteneri de coaliție. Vorbim de grupul conservator din PNL, cel care îl contestă pe Ilie Bolojan și de unde ar putea să obțină voturi, dar și cu UDMR. UDMR, din informațiile noastre, ar fi dispus să voteze guvernul condus de Sorin Grindeanu, însă cu două condiții. Pe de o parte, nu va face parte din guvernul minoritar, tocmai ca mai apoi PSD să nu fie condiționat în privința negocierilor din Parlament, inclusiv cu AUR. Pe de altă parte, vor cei de la UDMR tocmai ca acest executiv să nu fie votat de AUR și SOS. Practic să nu aibă voturile împreună cu partidele pe care UDMR le consideră extremiste. Ce urmează în perioada următoare? Chiar și cu aceste negocieri, cifrele nu arată tocmai bine. La un calcul simplu, maximum de voturi pe care ar putea să le obțină în momentul de față PSD ar fi de 238 de voturi, ceea ce înseamnă la doar 5 voturi peste ceea ce au nevoie pentru a trece executivul. Însă, atenție! De exemplu, din grupul minorităților, nu este sigur că toată lumea o să voteze, apoi de la PNL, nici acolo lucrurile nu stau la fel de simplu, iar în cazul grupurilor mici din Parlamentul României, PSD practic trebuie să negocieze cu toți parlamentarii neafiliați. Din informațiile noastre, undeva vă spuneam la începutul lunii septembrie, ar trebui să aibă loc toate aceste negocieri și chiar o desemnare din partea președintelui. Nu își doresc socialdemocrații să se întâmple mai repede, pe de o parte pentru că nu ar fi toți parlamentarii prezenți pentru un vot, pe de altă parte pentru că încă se negociază PNRR, iar dacă va fi un eșec, atunci ar vrea mai degrabă ca acesta să fie încasat de către Ilie Bolojan.
0: Și vă reamintesc, suntem în așteptarea unor declarații la Palatul Victoria. Premierul Ilie Bolojan e așteptat să facă anunțul momentului în criza energiei. Vă reamintesc că autoritățile tocmai au încheiat o serie de ședințe despre situația de pe Dunăre cu un nivel aproape de minimul istoric, ceea ce pune în pericol funcționarea în condiții de siguranță a ambelor reactoare de la centrala nucleară Cernavodă. În prezent, unul este oprit. Iată, premierul Bolojan a venit, urmează să facă declarații despre deciziile momentului. Îl ascultăm.
13: Încheiat o ședință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în urma căreia am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. Așa cum știți, pe acest fond avem o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor Dunării față de valorile normale din această perioadă. În loc de aproape 4.000, peste 4.000 de metri cubi pe secundă, suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă, în așa fel încât vom ajunge la valori limită ale debitelor apelor Dunării. Ca efect al acestei stări de lucruri, nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Aceeași situație este și în Ungaria, deci ne-am redus ambele țări capacitatea de producție a energiei pe nuclear la jumătate și pe fondul tendinței de scădere din zilele următoare există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național, o producție foarte importantă pentru că este o producție în bandă, inclusiv în orele de seară când consumul crește foarte mult. De asemenea, ca urmare a reducerii debitelor și pe râuri, avem o capacitate limitată de a crește producția în hidrocentrale, putând să depășim cu puțin peste 1000 de megawați pe zi. În această situație, față de un consum normal de peste 7000 de megawați. Suntem în situația ca în orele de seară să importăm în prezent aproximativ 1700 de megawați, în condițiile în care s-ar opri și al doilea grup de la Cernavoda, ar însemna încă 650 de megawați producție în minus, ceea ce înseamnă că ar trebui să importăm peste 2500 de megawați, în așa fel încât să avem sistemul energetic echilibrat. Acest lucru se întâmplă și în țările vecine și atunci am discutat în aceste zile măsurile pe care le putem adopta pentru a asigura funcționarea sistemului energetic național în condiții normale. În plan extern sunt foarte importante interconexiunile și importul de electricitate din țările care au încă capacități în exces în producție. Și astăzi am discutat cu vicepremierul Ucrainei, care deține și portofoliul energiei, domnul Șmihal, pentru a ne susține în perioada următoare cu producția din una din centralele nucleare ale Ucrainei și în acest sens Transelectrica și Nuclear Electrica vor purta discuții în aceste zile pentru un ajutor de urgență din partea Ucrainei în orele de seară. Și pe celelalte piețe, zona Bulgaria, Grecia, discutăm în așa fel încât să asigurăm la maxim posibil necesarul de energie electrică în orele de seară. În plan intern, toate capacitățile pe care le avem în producție au primit recomandări să funcționeze la capacitate maximă, atât centralele pe gaz care produc în cogenerare marile orașe, dar și centralele pe cărbune, în așa fel încât să putem crește cu 100-200 de megawați producția din aceste surse de energie. De asemenea, centralele hidroelectrice vor lucra în principal în orele de seară, în așa fel încât atunci când avem acest deficit de energie să avem aportul maxim și din acest sector de producție. ANRE și Transelectrica au autorizat și vor autoriza în zilele următoare, în procedură de urgență, toate capacitățile care sunt finalizate și sunt în faza de obținere a autorizațiilor de exploatare pentru a putea intra imediat în producție. E vorba de fotovoltaice, eolian, stocare. S-au autorizat peste 400 de megawați în aceste zile, dintre care o treime pe capacități de stocare, pentru ca și acestea să-și aducă aportul în această situație. Un lucru important este să încercăm să menținem în funcțiune grupul 2 de la Cernavoda și în acest sens am alocat printr-o hotărâre de guvern astăzi o sumă de 7 milioane de lei către Ministerul Transporturilor pentru administrația fluvială Dunărea de Jos în vederea executării unor lucrări în zona aducțiunii dinspre Cernavodă pentru a menține, chiar în condițiile de scădere a debitului Dunării, nivelul apei în bazinul de aducțiune de unde pompele care asigură pompajul apei pentru răcirea centralei își extrag apa, în așa fel încât pe canalul Bala, care leagă Dunărea de această zonă, să avem un debit relativ constant și toți cei care lucrează în această zonă, de la canalele navigabile, apele române, structurile fluviale ale armatei române, lucrează în așa fel încât să asigurăm dragajul și analizăm inclusiv posibilitatea scufundării unor barje pentru a direcționa fluxul principal către această zonă. Aceste decizii vor fi luate în zilele următoare, dar am asigurat finanțarea în așa fel încât să putem acționa, pentru că fiecare zi este importantă pentru a putea menține în funcțiune grupul 2 de la Cernavodă. Nu în ultimul rând, va fi important și economisirea voluntară în orele de seară, când avem acest deficit. Și încă o dată, fac un apel către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare. Noi am notificat principalii consumatori din România că există o posibilitate de a face acest lucru și luni vom avea o întâlnire cu dânșii în așa fel încât să luăm în calcul și planificări în vederea reducerii consumului acestor consumatori industriali importanți pentru a asigura energia electrică către populație. Estimările noastre sunt că pe fondul secetei și în următoarele două săptămâni și a prognozelor meteo nu vom avea precipitații importante, iar pe fondul creșterii temperaturilor e posibil ca consumul să crească, ajungând până la 8.000 de megawați pe zi în orele de seară. În această situație, fiecare megawat care este economisit este foarte important și fiecare megawat care intră în producție sau este menținut, de asemenea asigură echilibrul sistemului energetic național. Este o situație prin care trec toate țările din vecinătate și acest lucru nu ne ajută pentru că cererea de energie din importuri este la fel de mare, dar sper să reușim să menținem sistemul național în funcțiune și prin măsurile care le luăm să asigurăm funcționarea normală. Dacă aveți câteva întrebări legate de acest subiect, de aspectele care țin de energie, vă stau la dispoziție, fiind un subiect important. Vă rog.
14: Domnule premier, având în vedere discuția pe care ați anunțat-o luni, putem să ne așteptăm la raționalizări pentru marii consumatori și vor exista măsuri poate similare pentru autoritățile de stat sau chiar și pentru populație în ultimă instanță?
13: Autoritățile de stat, inclusiv în ședința de guvern, trebuie să ia măsuri voluntare pentru a reduce consumul de energie la orele de seară. Este o primă dovadă de responsabilitate. În al doilea rând, există proceduri în astfel de situații care sunt gestionate de compania Transelectrica, care are un anumit nivel de acțiune și aceste proceduri vor fi puse în practică în așa fel încât să asigurăm funcționarea sistemului. Ei notifică companiile, se știe fiecare companie la ce nivel de prioritate este în această zonă și procedurile vă vor fi explicate, dacă va fi cazul, de către Transelectrica. Vă rog.
14: Astăzi este anunțată și o decizie legată de ratingul de țară.
13: Dacă îmi permiteți, v-am rugat să puneți întrebări legate de aspectele care țin de energie. Dacă aveți întrebări legate de aspectele energetice.
14: Ați negociat personal ratingul? S-a cerut un anumit premier pentru ca România să-și păstreze ratingul de țară? A existat această discuție?
13: Din respect pentru colegii dumneavoastră, vă rog să le permite să pună întrebări dacă sunt pe probleme de energie. Vă mulțumesc!
15: Bună seara, domnule premier, pentru că ați spus că se va acționa pe brațul Bala. Ei bine, acolo lucrările ar fi trebuit nu să fie începute, ci să fie finalizate în 2022. Apoi am văzut că în 2025 s-a reluat o licitație pentru a se face lucrări, să nu ajungem fix în situația în care suntem acum. Dincolo de vinovați, pe care e clar că nu mai are rost să-i căutăm acum, se ia în calcul ca pe viitor să se facă aceste lucrări care trebuiau făcute din 2022?
13: Așa este. Era un proiect vechi care, din păcate, nu a fost pus în practică, gestionat de Ministerul Transporturilor. Acțiunile din aceste zile sunt în regim de urgență, nu au legătură cu acel proiect vechi, dar având în vedere proiectul de dezvoltare a centralei de la Cernavodă cu reactoarele 3 și 4, cele două noi reactoare nu pot funcționa dacă nu se fac lucrările pe acest canal, în așa fel încât nivelul apei, care este necesar pentru a funcționa pompele de răcire, să fie de așa natură încât să evite astfel de situații. Prin urmare, indiferent ce se va întâmpla în aceste zile, consider că acest proiect este unul prioritar care trebuie pus în practică în perioada următoare. Dar asta înseamnă, așa cum ați spus, proceduri de actualizare a studiilor de fezabilitate, proceduri de licitație, care nu pot fi derulate de pe zi pe alta, înseamnă luni de zile și apoi partea de lucrări. Dar am discutat cu domnul ministru Miruță să dispună scoaterea acestui proiect din sertarele de la transporturi și să-l pună pe lista de priorități. Vă mulțumesc!
15: Aș mai avea o întrebare, domnule premier. Astăzi, de exemplu, domnul Grindeanu a ieșit public, acuzând-o pe doamna Buzoianu că 7 hidrocentrale sunt blocate din cauza irresponsabilității doamnei Buzoianu. Sunt 7 hidrocentrale blocate de Ministerul Mediului?
13: Ascultați-mă, e foarte simplu să vii cu acuze de natură politică în astfel de situații. Așa cum știți, există, din păcate, multe procese care au fost generate pe probleme de mediu la lucrările hidrotehnice din România. Din păcate, o parte din aceste procese s-au lăsat cu suspendarea sau cu blocarea lucrărilor, cu blocarea diferitelor autorizații de mediu, de construire și așa mai departe, dar asta nu ține de Ministerul Mediului, ci ține de instanțe, ține de cei care au contestat aceste lucrări. Și eu consider că odată ce o lucrare este realizată într-o proporție foarte mare, odată ce intervenția omului s-a făcut masiv într-o anumită zonă, decizia rațională este să încheiem aceste lucrări și fiecare capacitate realizată în proporție de 70, 80, 90%, așa cum avem câteva capacități, odată intrată în producție, ar fi un aport suplimentar la o producție de energie electrică pe apă, una dintre cele mai curate, și la echilibrarea sistemului național. Vă rog.
16: Mulțumesc. Bună seara, Florentina Lazăr, Euronews România. Ați vorbit despre un ajutor de urgență din Ucraina. Despre câți megawați ar fi vorba, când ar ajunge în țara noastră și care sunt costurile pentru statul român?
13: Așa cum România, în situația în care Ucraina a avut probleme de alimentare cu energie electrică în ultimii ani, a alocat, atunci când a fost nevoie, cote de energie în regim comercial, și Ucraina, tot în regim comercial, în condiții de piață, alocă aceste cote de energie și atunci când au capacitate în rezervă, așa cum se întâmplă în această perioadă, au fost de acord să exporte practic energie electrică în România, în așa fel încât să ne echilibreze sistemul energetic național. Deci sunt proceduri standard care se aplică, Transelectrica l-a aplicat de mai multe ori, acum e o formulă de reciprocitate. Dar există un surplus de energie o perioadă de timp în Ucraina care poate fi exportat.
16: Lucrările pe acel braț al Dunării Bala, când vor începe, în cât timp estimați că se termină, având în vedere că avem această secetă și un val de caniculă în România?
13: Da. În momentul de față se studiază soluțiile de intervenție la fața locului. Și în cursul zilei de mâine se vor lua deciziile de către specialiștii de la Apele Române, de la Forțele Navale Române, pentru a putea face ceea ce este posibil în condițiile date pentru a menține un nivel al apei care să permită funcționarea grupului 2. Dar nu pot să mă antepronunț înaintea specialiștilor, mi se pare de bun simț. Astăzi se fac toate studiile legate de zonă, de șenal, de ceea ce se poate face și foarte probabil în cursul zilei de mâine, după amiază, veți avea date suplimentare legate de posibila intervenție în zonă.
16: Și până atunci există riscul ca reactorul 2 să fie închis?
13: Din datele pe care mi le-au comunicat cei de la Nuclear Electrica, reactorul rămâne în funcțiune. Dar aici, vedeți, condițiile hidrografice din zonă, nivelul apei poate să fie influențat și așa cum s-a anunțat zilele trecute că e posibil să se închidă și grupul 2, așa am primit asigurări că în urma analizării condițiilor tehnice poate funcționa. Deci nu putem merge pe niște prognoze pe termen lung, lucrăm pe termen scurt. Vă rog?
17: Bună seara.
18: Colega.
17: Bună seara. Avem o întrebare de la Gândul. în martie, mai precis pe 26 martie, emiteați ordonanța de urgență numărul 20, prin care închideați capacități de producție pe cărbune și motivați că ar fi jalon din PNRR. Întrebarea este dacă astăzi culegem roadele unor politici proaste luate de guvernul dumneavoastră.
13: Guvernul pe care l-am condus a făcut totul cu bună credință și a lucrat, din punctul meu de vedere, corect pentru România.
17: Și cu toate
13: ceea ce trebuia România să facă era în cei 4 ani de zile pe care i-a avut la dispoziție, din 2021 până în 2025, să finalizeze proiectele pentru care a primit finanțare, pentru noi centrale de gaz, pentru fotovoltaice și pentru stocare, pentru care a avut finanțarea. Din păcate, dintr-o incapacitate administrativă, din proiectări proaste, din tot felul de motive, aceste capacități nu au fost realizate. Pe cale de consecință, capacitatea de a înlocui centrale pe cărbune este limitată. Dar aceste centrale pe cărbune care astăzi funcționează sunt în situația în care o parte dintre ele ar fi trebuit să fie închise dacă s-ar fi putut înlocui cu centrale pe gaz.
17: Incapacitatea administrativă a cui?
13: Incapacitatea administrativă care ține de companiile care gestionau aceste probleme, care ține de minister, care ține de toate autoritățile implicate, autorități locale, autorități centrale și așa mai departe. Aici nu e vorba de o persoană responsabilă, pentru că atunci când ai 4 ani de zile la dispoziție, când proiectezi capacități care nu sunt calculate la nevoile reale, când estimezi prețuri care sunt mai mici decât cele de piață, când pregătești contracte care nu sunt fezabile, vina este mai largă.
17: Acestea vă mulțumesc. Nu sunt în subordinea guvernului?
13: Vă mulțumesc, vă rog.
18: Bună seara, David Leonard Bular, ca jurnalist Recorder. Domnule premier, chiar acum când vorbim, mai multe localități din Sibiu sunt într-o pană de curent. Ce mesaj și ce informații aveți despre acest lucru și cât de mare este riscul ca astfel de situații să se tot repete și eventual la o scară mult mai mare la nivelul țării?
13: Da, nu am aceste date pentru că am stat în ședințe practic de dimineață până acum. Și astfel de situații se întâlnesc în permanență, pot fi diferite motive, dar nu suntem în situația în care avea probleme la o scară extinsă. Dar întreruperi de curent avem întotdeauna pe spații mici din diferite motive. Vă mulțumesc.
18: Deci excludeți posibilitatea ca în următoarele 2 săptămâni despre care vorbea și dumneavoastră să avem astfel de cazuri la nivel național?
13: Nu exclud posibilitatea să fie întreruperi, dar nu există în momentul de față niciun fel de date care să ne ducă către scenariile pe care le sugerați. Vă mulțumesc!
19: Bună seara, domnule prim-ministru, Alexandra Matei, B1 TV. În contextul în care s-ar putea închide și cea de-a doua unitate de la Cernavodă, în ce măsură ar putea ajuta prosumatorii? Știm deja de câțiva ani buni, ei transmit în rețea energie electrică. În ce
13: toți
19: măsură ne pot ajuta?
13: Prosumatorii care au capacități de stocare ajută într-o manieră importantă cei care au baterii, pentru că pot stoca pe parcursul zilei când avem un exces de producție și pot elibera, dacă, sigur, îndeplinesc toate condițiile în rețeaua națională, ceea ce stochează în cursul orilor de seară. Deci toți cei care au posibilitatea de a stoca prin baterii au toate datele la dispoziție și au fost avertizați și rugați să folosească această oportunitate și o decizie economică la un moment dat. Cei care au capacitate de stocare au tot interesul să vândă la orele de seară, pentru că atunci prețul este mult mai mare decât în cursul zilei. Dar de-a lungul anilor, una din erorile, dacă pot să spun, care au fost făcute, este că noi nu am stimulat zona de stocare sau nu am condiționat finanțările pentru fotovoltaice și de stocare, în așa fel încât să fim într-o situație cum este Bulgaria, de exemplu, care importă la prânz excesul de curent ieftin de la noi și îl pot revinde seara la un preț mult mai bun. Dar în momentul în care urgentăm toate avizările, în momentul în care am impus garanțiile pentru emiterea de ATR-uri, imediat după ce au fost impuse aceste garanții, am constatat o scădere puternică a ATR-urilor noi care se depun, a celor speculative, iar cele care aveau finanțări în spate și-au depus garanțiile și înseamnă că se vor duce la capăt. Asta este soluția, dar asta sigur nu se face de pe o zi pe alta, necesită timp. Estimarea mea este că dacă ținem o linie corectă, anul viitor ar trebui să fim într-o situație incomparabil mai bună, având mult mai multe capacități de stocare care să ne permită să atenuăm volatilitatea producției de energie în orele de seară. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această scurtă conferință de presă, de era un subiect important. Mulțumesc foarte mult!
0: Măsuri fără precedent luate de guvern în criza energetică, stare de alertă la nivel național în luna august anunțată, am văzut în direct de premierul interimar Ilie Bolojan, e un cadru legal care permite autorităților să ia o serie de măsuri în încercarea de a ține sub control criza energetică ce afectează România și nu numai România, ci și țările din regiune. Am văzut, spunea premierul Bolojan, că în prezent în orele de maxim consum, seara, în special, României îi lipsește cam 25% din necesar, din consum, importă așadar 25% aproximativ din cât consumă, numai că și țările din jur au probleme de producție, tot din cauza debitului scăzut cam la o treime din media lunii iulie al fluviului Dunărea. Drept urmare, s-a luat această măsură, încercăm să explicăm, să vedem ce este cu ea, cum ne afectează. În direct la Digi24, Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei. Domnule Nicolescu, bună seara, mulțumesc pentru răbdare, l-ați ascultat, sunt sigură, pe premierul interimar Ilie Bolojan. Cum ne afectează pe noi în viața de zi cu zi această stare de alertă decretată de guvern?
20: Bună seara dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Da, pare o soluție care să ajute pentru un număr de zile creșterea volumului într-o anumită zonă pentru a putea în continuare opera o unitate la Cernavod. Cum problemele sectorului energetic știți, sunt mai ample, sunt mai vechi și se pot rezolva nu de pe o zi pe alta, se pot rezolva dacă acționăm pe mai mulți ani consecvent și într-o direcție. Ori noi, din păcate, nu stăm în stare să facem lucrul ăsta de ani buni.
0: Și plătim acum factura, ceea ce nu am făcut la timp în acest sector al energiei?
20: Păi, acum încercăm să găsim soluții, să cârpim niște lucruri. Și e bună preocuparea guvernului, e de lăudată preocuparea și implicarea primului ministru. Dar, vă repet, nu putem să trăim din grăperi. Deci am început de când eram la guvern, au trecut 12 ani, mi-au crescut copiii, am îmbătrânit, am început centrala de la Iernut, care nu e gata, în 2026. Despre ce vorbim? Adică hidrocentrale aproape terminate care nu sunt în operare. Baterii au instalat-o pe lângă noi, noi nu instalăm. Exportăm energie fotovoltaică ziua la prețuri de nimic, le o importăm seara la preț de câte mai mari. Deci e o criză de secetă, dar cea mai mare criză noastră este o criză de competență, din păcate.
0: Și mai avem timp să recuperăm această competență, domnule ministru?
20: Timp avem, da, timpul trece, v-am spus, am început centrala de la Păgaz, de la Ernest. Suntem în 2026, 10 ani, păi deja au izbară prin cosmos, că atunci au lansat satelite, au inventat tehnologii noi, noi nu suntem numai centrală. Ce Dumnezeului, unele începute de, nu știu, de anii 90, care nu sunt terminate. Și nu avem problemă, Uniunea Europeană pompează noi miliarde de euro, avem în sectorul energetic, am avut la dispoziție 20 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Adică nu e o problemă de bani. Nu mai, vă spun eu, avem o problemă cu seceta, e seceta, trece, o să revină la un moment dat. Problema noastră nu e nici seceta, nici altceva. Problema noastră este una de competență și, repet, lucrul ăsta nu putem să-l acuzăm pe domnul Bolojan, care e ministru interimar al energiei de 2 săptămâni.
0: Răzvan Nicolescu, fost ministru al energiei, mulțumesc pentru intervenție și pentru explicații. Rămâneți pe Digi24, discutăm în continuare despre ce se întâmplă în regiune, cum am ajuns în această situație și cine ne-ar putea ajuta, de unde am putea importa totuși energie pentru a trece de această perioadă. Se mai anunță secetă, se mai anunță temperaturi mari în următoarele 2 săptămâni, dar vorbim și despre o altă criză care bate puternic la porțile Europei. Imediat la știri, rămâneți pe Digi24.

0: cât de pregătit ești pentru ce urmează, cum ții pasul cu progresul, cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: 40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără Bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.
3: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
4: V-a cerut?
3: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
4: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
3: Da, și de recunoștință.
5: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care

0: Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Invazia din Ceuta, imaginile cu miile de imigranți care ajung în acest teritoriu spaniol nu au nevoie de prea multe comentarii. Întrebarea e cum a fost posibil ca în 48 de ore să ajungă acolo 60.000 de oameni, aproape 60 dintre ei și-au pierdut viața pe drum. În spatele acestui episod tulburător ar sta manipularea online, arată ultimele informații. Sunt tot mai multe indicii care duc în această direcție. De aici plecăm discuția cu Andrei Negusiu, colegul meu, coordonatorul secției externe de la Digi24. Andrei, mulțumesc! Aș vrea să ne explici în primul rând ce se întâmplă în acea mică enclavă, acel mic teritoriu spaniol, aflat însă în nordul continentului african.
1: Bun găsit, da, Ceuta și Melilla sunt două puncte nevralgice, sunt teritorii spaniole, într-adevăr pe coasta din nordul Africii, vedem de altfel și aici pe hartă, la nord e Spania, avem strâmtarea Gibraltar, apoi Maroc și iată este
0: teritoriul al
1: Uniunii Europene, pentru că Ceuta și Melilla au singurele granițe terestre ale Uniunii Europene cu Africa. Ele sunt două obiective urmărite de foarte multă vreme de cei care vor să ajungă în Uniunea Europeană, fapt pentru care au zone fortificate. Există o anumită monitorizare, doar că ceea ce s-a întâmplat acum depășește cu mult capacitatea de intervenție, pentru că, iată, nimeni nu a anticipat că se poate ajunge la această nebunie, că nici nu putem să-i spunem altfel, dacă deci, vedem imaginile.
0: De-a lungul ultimilor ani au mai fost acolo situații,
1: da,
0: valuri de migranți.
1: Așa este.
0: Au mai fost știri transmise din acest mic teritoriu. Uite, mă uitam, 18,5 km pătrați, cred că e mai puțin de jumătate din suprafața Bucureștiului, dacă nu.
1: Da, și sunt 85.000 de locuitori și gândește-te că în 48 de ore s-au trezit cu alți 60.000 de oameni.
0: Aproape s-a dublat.
1: Exact. Din păcate, ceea ce s-a întâmplat acolo arată că poate nici marocanii, cu siguranță spaniolii, nu s-au gândit la așa ceva, nu și-au luat astfel de măsuri. Ieri vedeam informații că poliția, grănicerii, forțele de la ambulanță, de exemplu, nici măcar n-au mai încercat să împiedice valul, că nici n-aveai cum. Nu aveai cum. S-au concentrat pe cei răniți. Vedem că sunt acum, tot crește numărul morților, probabil o parte dintre ei încă sunt culeși din mare, pentru că trebuie să ne gândim, ca să ajungă din Maroc în Ceuta, cei mai mulți au notat până la 10
0: km. Practic, o culesc pe aici. Așa? Nu.
1: Sau pe porțiunea partea de jos? Cealaltă, da, da.
0: Deci ocolesc în partea de jos, înțeleg că aici este un gard care desparte cele două teritorii.
1: Sunt mai multe zone de fortificație, acum ele vor fi extinse, doar că, vezi, problema noastră în Europa este că de foarte multe ori doar reacționăm, nu acționăm preventiv. Pentru că informațiile care apar acum spun că de mai bine de o lună există o campanie pe social media. N-ar trebui să ne mire că am trecut și noi prin 2024 cu surprize, nu? Aici, în acest caz, filmulețe, TikTok, Instagram, Facebook, grupuri de WhatsApp, foarte bine filmate aceste filmulețe, care le arătau că dacă ajungi în Ceuta, totul e minunat, nimeni nu te mai aleargă, nimeni nu te mai întreabă nimic. Și am observat, din imaginile pe care le-am dat și noi, foarte mulți tineri. Tineri dependenți, iată, de informațiile de acolo, care cred foarte mult, din păcate, în aceste informații, care și-au pus
0: se
1: viața în pericol după cum se vede.
0: De pe rețele de multe
1: da.
0: Ori.
1: Ei bine, ei au primit inclusiv sfaturi cu ce au de făcut. Nu luați bagaje cu voi ca să nu vă îngreuneze în apă. Luați mai degrabă costume de not ca să vă ajute. Înnotați mai mulți deodată ca să vă ajutați unii pe alții.

0: sau să rezistați încercărilor spaniolilor de a vă opri și așa mai departe. Și iată, în felul ăsta am ajuns la un fel de psihoză, nu știu dacă pot să-i spun așa, că nu sunt un specialist în psihologie, dar pare, cu oamenii ăștia care erau foarte fericiți că ajung acolo fără să întrebe și mai departe ce
1: urmează,
0: ce fac.
1: Ce se întâmplă cu ei
0: pentru
1: în continuare?
0: Pentru că am văzut peste noapte, au dormit peste tot, nu aveau apă, nu aveau mâncare, nu aveau cum să, unde să doarmă.
1: Autoritățile locale nu aveau cum să-i ajute, fiind atât de mulți.
0: La acest număr imens. Între timp, și prin intervenția marocanilor, 30.000, deci cam jumătate, s-au întors deja de bunăvoie în Maroc. Și-au dat seama că au fost, practic, victimele unei manipulări uriașe. Dar asta ne arată cât de mare este acest pericol și se pun foarte multe întrebări. Cu siguranță au existat semnale pentru serviciile secrete care monitorizează rețelele, nu?
1: Cine a știut?
0: Cine dacă n-a știut, de ce n-a știut,
1: invazie?
0: Exact, și de ce nu a intervenit mai mult, pentru că timp de mai bine, jumătate de zi cel puțin, și statul spaniol părea paralizat. Nu, probabil că
1: cei nu știa de unde să apuce această
0: da,
1: problemă.
0: Da, și nici la Madrid nu știau cum să-i ajute.
1: Andrei Negusiu, mulțumesc pentru explicații. Urmărim ce se întâmplă acolo în Ceuta, în teritoriul european aflat în nordul Africii. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem imediat și vorbim despre un nou incident grav de securitate pe teritoriul NATO. Ce a făcut Rusia, vă spun imediat, rămâneți alături de noi.

0: 40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.
1: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
2: V-a cerut?
1: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
2: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
1: Da, și de recunoștință.
3: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune!

0: E informația momentului, stare de alertă energetică la nivel național. Toată luna august e decizia luată de guvern, reunit astăzi într-o ședință extraordinară. România riscă să piardă până la 20% din producția de energie dacă se oprește și al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă, a anunțat premierul Bolojan, care a făcut apel la cetățeni, dar și la mari consumatori, la companii, la industriași, să își facă planificări pentru reducerea voluntară a consumului. Totul e pus pe seama debitului scăzut al Dunării, care face probleme în întreaga regiune. Foarte important, România se bazează în această criză pe Ucraina, a anunțat șeful executivului. Vedem parte din declarația premierului interimar și discutăm, facem analiza momentului cu profesorul Cristian Preda.
1: Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. În loc de aproape 4.000, peste 4.000 de metri cubi pe secundă, suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă. Nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național. Suntem în situația ca în orele de seară să importăm în prezent aproximativ 1700 de megawați, în condițiile în care s-ar opri și al doilea grup de la Cernavodă, ar însemna încă 650 de megawați producție în minus. Va fi important și economisirea voluntară în orele de seară, când avem acest deficit. Și încă o dată, fac un apel către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare.
0: Un anunț al măsurilor fără precedent luate de executiv în condițiile în care debitul Dunării e cam la o treime din media pentru această perioadă a anului, iar asta afectează producția de energie nucleară și de energie hidrologică de care are nevoie România. Consumul este crescut din cauza temperaturilor mari și se anunță 2 săptămâni de caniculă, de temperaturi ridicate, iar asta va duce la un consum ridicat, în special al populației, în orele de seară, o situație care ar putea costa România foarte mulți bani. De aici plecăm discuția. Cristian Preda, în platoul știrilor, bună seara, mulțumesc. Încă o problemă care se adaugă pe masa unui executiv interimar cu puteri limitate, dar care încearcă să manevreze toate aceste probleme, stare de alertă pentru a avea cadrul legal necesar să aloce bani, să ia măsuri astfel încât să evite o îndatorare a României până la urmă. Consumul rămâne același și e nevoie să cumpărăm energie, energie pe care, culmea, tot noi o vindem foarte ieftin peste zi, când producem foarte mult eolian, foarte multă energie fotovoltaică.
2: Da, probabil că situația despre care se discută astăzi e cel mai bun argument pentru instalarea unui guvern cu puteri depline, pentru că suntem în situația în care e declarată, cum vedem, pentru o lună stare de alertă. Veți spune, nu e atât de grav ca alte stări de război sau de urgență care, de pildă, ar bloca dizolvarea Parlamentului. Starea de alertă nu împiedică dizolvarea Parlamentului. suntem departe de acel moment, pentru că președintele nici n-a făcut o a doua propunere.
0: Și nici dar nu este vrea evident să ajungă în acea situație.
2: Da, putem să discutăm despre asta, despre împrejurările pe care le ia în seamă președintele ca să nu facă o două numire în acest moment. Dar ce este cert e că în starea în care suntem, cu o alertă energetică importantă, e într-adevăr mai mult decât oricând, zic eu, nevoie de un guvern cu puteri depline, pentru că, vedeți, guvernul a decis astăzi ceva care ar putea să fie considerat de adversarii guvernului din PSD, până de ună zi membrii guvernului, o decizie care afectează în mod semnificativ peisajul până la urmă, nu? Guvernul a decis astăzi să facă lucrări pentru a devia o parte din cursul Dunării, astfel încât centrala de la Cernavodă să poată funcționa folosi în continuare. Da, deci zilele astea PSD a blocat deciziile guvernului, considerând, hotărârea ale guvernului, considerând că un guvern demis nu poate ajunge acolo. Nu știu dacă cinismul lui Grindeanu va merge până într-acolo, încât și această decizie va fi contestată. Dar ia, dacă ne păstrăm moderația și calmul, mai ales cum ne recomandă și președintele, ne arată că e într-adevăr nevoie de un guvern care acum, de pildă, ar fi putut să dea niște ordonanțe de urgență, anticipând, nu, cerând Parlamentului să lase să gestioneze situația asta de criză, fiindcă vedem, e o criză regională. Și apropo de Ucraina, nici nu se terminase ședința de guvern, că adversarii guvernului din altă tabără, nu cea PSD-istă, asta suveranistă, lansaseră deja ideea că Ucraina e de vină pentru criza energetică. Și vedeți că e viceversa, acum ar zice persoanele lui Caragiale, că de fapt Ucraina ne va sprijini acum, vom lua în orele astea de consum mare seara
0: Energie din Ucraina.
2: Deci, vedeți, tot e un ghem, sunt ițe foarte încurcate și de asta ar fi bine să avem partide ceva mai puternice, adică mai inteligente și mai sofisticate, astfel încât să ajungă la o înțelegere. Președintele l-a lăsat libere, le-a dat o libertate colosală, derobându-se de atribuția constituțională pe care o are de a numi, dar partidele nu mișcă și avem așa o stare de alertă, zice, și în lumea politică. În fine, o vedea, dar chestiunea energetică este delicată și în Ungaria seceta a condus la măsuri excepționale. O să vedem cât costă, pentru că și această chestiune e importantă. Bineînțeles că firmele nu sunt clemente și vor exploata la maxim starea asta de precaritate.
0: E o oportunitate economică.
2: Da, pentru că sunt chitite pe profit. De altfel, în general, în România, energia a devenit ceva extrem de, nu știu cum să zic, condescendent, așa. Adică ești în energie, tai și spânzuri. Că e eoliană, că e de-alaltă, că e tradițională. Ăștia sunt barosani, ca să folosim un cuvânt neacademic, și păcat că nu avem o înțelegere mai cuprinzătoare a acestor chestiuni, fiindcă aici, într-adevăr, fractura socială, diferențe de nivel contează enorm pentru cineva care are, nu știu, pensie minimă sau salariu minim pe economie. Vremurile astea sunt foarte complicate.
0: Evident, deci,
2: dacă mai stă săracul la etajul 10 într-un bloc din militar sau de unde vezi
0: dumneavoastră, resimte din plin tot ceea ce se întâmplă.
2: Și n-are bani să plătească, știți, să-și pună aer condiționat sau nu știu ce. Da. Deci
0: A fost un an foarte greu din punct de vedere economic, din punct de vedere social. Da. Vine această criză energetică la capătul unui an cu foarte multe măsuri economice care ne-au impactat pe toți. De altfel, suntem în așteptarea unui anunț al celor de la Fitch, da, agenție de rating, care urmează să anunțe ratingul de țară pentru România. Dacă îl menține, dacă nu îl menține, dacă retrogradează România, suntem în acest moment cu un prag peste junk, peste ceea ce nu este recomandat investițiilor și sperăm să rămânem departe de asta, pentru că ar putea însemna o adâncire a crizei pe care o traversăm. A trecut de altfel un an de când România a intrat în terapie de șoc după cea mai lungă perioadă electorală a ultimului deceniu. O nouă coaliție prelua în urmă cu 12 luni o economie aproape de colaps, așa că deciziile dureroase s-au aplicat de îndată. cu promisiunea onorată doar în mică parte de reformarea cheltuielilor statului. Așa că TVA a crescut cu 2% anul trecut, accizele s-au majorat, la fel și taxele locale de la începutul acestui an, încasări rapide în așteptarea reducerii de cheltuieli, în principal prin restructurarea administrației promisă atunci pentru a convinge Europa, pentru a convinge creditorii că finanțele țării pot fi puse în ordine. După 12 luni, bilanțul arată o imagine cu lumini și umbre. Nota de plată austerității a fost resimțită în principal de populație, de mediul de afaceri. Taxarea mai dură a alimentat inflația, a redus consumul, mediul privat, salariații și pensionarii au resimțit din plin scumpirile, iar economia a intrat într-o perioadă de contracție. Consumul a scăzut, poate cea mai complicată moștenire după acest an e însă cea politică. Programul de austeritate a consumat rapid capitalul de încredere și așa mic al coaliției formate în urmă cu un an, care s-a fracturat sub presiunea măsurilor nepopulare. De 3 luni deja guvernul e demis prin moțiune, pornită chiar din interiorul fostei coaliții. În paralel, sindicatele pun tot mai multă presiune prin greve, prin proteste de stradă. La asta se adaugă, desigur, și nivelul tot mai mic al încrederii în clasa politică. Iar dacă e să tragem linie, anul de austeritate a adus la capitolul bile albe un deficit mai mic, venituri mai mari la bugetul de stat, dar și evitarea retrogradării economiei, cel puțin până acum. De cealaltă parte, taxele crescute, scumpirile, consumul în scădere, criza politică, toate au reprezentat prețul plătit pentru evitarea unei crize bugetare necontrolate. Dar haideți să vedem ce spun oamenii.
3: Da, s-a meritat. Din păcate, taxele vor fi plătite de cei ce au vrut să ducă o schimbare pozitivă. Cu siguranță, cred că PSD-ul va pierde din popularitate. PNL-ul parțial, probabil partea extremistă va avea mult de câștigat. De pierdut vor avea toți ceilalți.
4: Nu cred că va plăti nimeni, că românii sunt... Deci, pe idei politice... bine conturați și vor vota indiferent, vor vota idolii lor, cum să zice.
5: Sacrificiile s-au meritat, da, dar trebuie să facem ceva ca să ajungem să ne redresăm, că altfel nu mergem niciunde. Cine va plăti, dacă va plăti sau nu va plăti, dar PSD oricum scade în sondaje.
0: Și spuneam de criza politică în desfășurare, șeful PSD, Sorin Grindeanu, susține că un guvern cu puteri depline ar putea prinde contur abia după jumătatea lunii august. Tot Sorin Grindeanu e de părere că orice guvern ar trece la limita de cel mult 240 de voturi în Parlament. În plus, ar fi necesară o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni.
6: Pare că dacă vom avea un guvern, va fi unul care va trece nu cu o largă majoritate. Atunci, orică e un guvern format în jurul, să spunem, PNL, USR, AUR, sau în jurul PSD, aceste guverne ar trece undeva, să spunem, la limită, 240... poate un pic mai mult de 240 de voturi. Undeva după 15 august, probabil că sunt șanse mai mari de a trece. Nu mi-am schimbat cu nimic punctul de vedere. Ca să intrăm în discuții de acest și de acest tip, ar trebui să existe și o nominalizare, ar trebui să intrăm în alte etape. De aceea vă spuneam în urmă cu 2 zile că înainte de a se face o nominalizare, ar trebui să mai existe încă o rundă de negocieri, de consultări la Cotroceni și cred că abia după aceea am intrat în calendarul pentru nou guvern.
0: Domnule profesor Preda, imediat 3 luni de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și încă nu avem o coaliție sau o majoritate măcar clar formată care să susțină acest viitor guvern. Și cu siguranță la asta se uită și agențiile de rating, la perspectiva stabilității politice, sociale, economice atunci când evaluează o țară. Suntem la câteva ore distanță de anunțul celor de la Fitch.
2: Da, dacă e un cuvânt nou în vocabularul politic al ultimului an, atunci este junk. Oricum, mai știa junk food, junk mesajele care intră în
0: spam, pe mail, da.
2: E-mail și așa mai departe, dar asocierea cu politica nu era chiar evidentă, însă e adevărat că asta a ajuns să fie o miză, un proiect de țară, cum spun unii pretenții, așa, și anume evitarea unei căderi în acest clasament al credibilității. Asta ne arată că, de fapt, problema cea mai importantă a țării rămâne împrumutul, pe de o parte, fiindcă această cotă îți influențează dobânzile pe care trebuie să le plătești, respectiv investițiile, speranța că, deși există instabilitate politică, deși există mediocritate din multe puncte de vedere, inclusiv la nivelul productivității, mai vin investitori. Nu? Cam asta e limitele în care se mișcă politica. Aspectul politic cel mai straniu este că dacă acum un an de zile PNL, USR și UDMR au dat o șansă Partidului Social Democrat, renunțând la ideea de a face o coaliție minoritară, s-a vorbit despre asta, și dorind neapărat să asocieze PSD-ul, acum suntem într-o situație cu totul diferită. Avem, cum ați spus, doar majorități negative, în general construite în jurul PSD-ului, nu? Majoritatea care a destituit guvernul e rezultatul unei colaborări între PSD și AUR. Acum l-am văzut pe domnul Grindeanu sugerând că AUR ar fi în tabăra PNL-USR. Acum e contraintuitiv.
0: Au făcut colegii noștri niște calcule și s-ar strânge așa peste 233 dacă UDMR pleacă de lângă PNL și USR și adun la un loc toate grupurile acelea mici din Parlament și adaug și acea platformă conservatoare din Partidul Național Liberal, cei care au votat și guvernul Veștea, care însă nu a strâns majoritatea.
2: Da, vedeți și tabloul pe care îl derulați aici, spune ceva foarte important despre acest an, și anume spectacolul fărâmițării politice. Acum un an de zile erau doar 8 grupuri politice în Parlamentul României, respectiv cele 4 partide care s-au asociat la guvernare, PERMA, AUR, POT și SOS, suveraniștii care se luptau cu toată lumea, și Grupul Minorităților Naționale. Astăzi sunt 11 și, așa cum vedem, PNL este fracturat, încă nu s-a structurat o nouă fracțiune, dar e posibil ca asta să fie a 12-lea, a 12-a.
0: Deocamdată e un singur partid.
2: Există, deocamdată e un singur partid care e în mod semnificativ apropiat de USR, de unde și încercarea lui Sorin Grindeanu de a sparge Partidul Național Liberal, fiindcă împreună PNL și USR au mai multe mandate, au mai multe voturi în Parlament decât Partidul Social Democrat. Și asta e evident că e deranjant pentru Sorin Grindeanu, fiindcă el a justificat întotdeauna prezența în guvern în care, cum spuneam, a fost îngăduit, pentru că e partidul care a avut
0: cel mai mare din
2: mandate.
0: Coaliție.
2: Chestiunea delicată, în opinia mea, este aceea că ne-am obișnuit cu situațiile limită. Adică este absolut anormal să avem un avocat al poporului care, al cărui mandat a expirat de 2 ani. Un prim-ministru demis care după 3 luni e
0: de
2: tot acolo. Cu toată simpatia pe care o port și eu domnului Bolojan, nu e normal acest lucru. Este nefiresc să avem 3 ani fără un director civil la SRI. Asta e o moștenire a regimului Iohannis. Și așa mai departe. Deci există o fragilitate instituțională semnificativă. Și precaritatea pe care o dau, posturile de genul ăsta, ești cu mandat expirat de 2 ani, e sub controlul unei forțe politice sau alteia. Să fim serioși. Nu mai ești instanța autonomă care poate să-l apere pe cetățean. Vorbesc aici de doamna Renate Weber, care nu are nici măcar gândul să demisioneze, deși a expirat mandatul de atâta timp. La fel, domnul Bolojan, eu sunt convins că ar câștiga mult în popularitate dacă ar pune punct acestei cariere și ar accepta schimbarea, plecarea de la Palatul Victoria, pentru că nu este normal. Totul este interpretat ca și cum nu există niciun fel de constrângere etică sau logică. Doar o constrângere constituțională pare să conteze, și anume faptul că nu se spune în mod explicit primul ministru care a fost debarcat pleacă de acolo. Dar oamenii politici devin mari, devin din politicieni, oameni de stat, atunci când înțeleg cât de importantă este structura constituțională, cât de important este eșafodajul acestui stat de drept. Dar noi ce facem? Îi vedem pe miniștri plângându-se că li se resping în justiție decizii, deși e în logica puterii, adică dacă tu ești pe picioarele tale, te aștepți ca celelalte puteri să fie într-o competiție cu tine. Deci eu vă mărturisesc că m-am săturat de plângăcioșii care sunt acum la putere și de cei care, prin ceea ce fac, prin felul în care vorbesc, prin atacurile odioase pe care și le adesează unii altora, arată că sunt lipsiți de putere, că nu au autoritate de care e nevoie pentru a guverna. Oamenii așteaptă promptitudine, nu? Și azi, într-adevăr, guvernul a reacționat prompt. A văzut că se duce dracului alimentarea cu pentru Cernavodă și au făcut în sfârșit ceva. Dar uitați, un guvern fără putere de plină, nu? S-ar fi putut face probabil mult mai multe. S-ar fi putut chema Parlamentul din vacanță. Dar ce Parlament vine din vacanță când are un asemenea guvern? Vedeți, totul este, din păcate, fragil și de aici și îngrijorările pe care agențiile de rating le pot da în seamă. Adică, mie mi se pare că după ce ne batem cu pumnul în piept că suntem a șasea țară din Uniunea Europeană, să stăm la mâna unor agenții de rating ca să știm dacă vom avea bani
7: cu
2: să plătim niște
7: salarii,
2: nu e normal. Adică, sincer vorbind, de 35, 36, 37 de ani aproape se vor face, tot așteptăm niște figuri care să ne inspire, care să ne inspire încredere, vreau să zic, nu vrem să fim o turmă, dar niște oameni pe care să-i simți imediat că guvernează cu gândul la omul oarecare, la omul slab, la omul fragil, la persoanele cărora nu le e bine și nu știți într-o perpetuă confruntare, într-un pugilat cu niște adversari la fel de mărunți, adică, nu știu, devine dezolant.
7: Domnule profesor Cristian Preda, mulțumesc pentru prezență și pentru analiză. Noi vorbim în continuare despre un incident foarte grav de securitate pe teritoriul NATO, în Polonia. Ministrul apărării de la Varșovia a spus că avioanele de vânătoare au interceptat o aeronavă de recunoaștere rusească în apropierea spațiului aerian. Avionul zbura fără plan de zbor și cu transponderul oprit. După ce avioanele poloneze s-au apropiat, aeronava rusă s-a retras. Interceptarea are loc la o zi după ce o rachetă a căzut la 100 de kilometri de granița cu Ucraina. Fragmentele adunate din craterul cu diametrul de 10 metri arată că e o rachetă de croazieră fabricată anul acesta în Rusia. După incident, ambasadorul Rusiei la Varșovia a fost chemat la Ministerul de Externe al Poloniei să dea explicații.

Я тут не дома, все.

0: Rusia luptă cu incendii devastatoare. Flăcările continuă să facă ravagii pentru a treia zi la rând. Cel mai mare front de incendiu rămâne cel din Creta, unde 8.000 de oameni au fost evacuați. Arde și în insulele Kalymnos, Paros și Andros din Marea Egee. Alte incendii au izbucnit între timp și în Grecia continentală. 40 de pompieri români au plecat în regiune pentru a îi ajuta pe colegii eleni. O situație care se repetă în peninsulă, aproape în fiecare vară. Despre toate acestea vorbim acum cu Nikos Koudounis, medic în Grecia. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Ce se întâmplă? Care sunt ultimele informații pe care le aveți? Unde sunt acum cele mai grave situații?
1: Ultima informație, chiar noua informație care aveți în buletinul dumneavoastră de știri, este că suntem la regiunea Haidari din Atena, chiar 20 de kilometri din centrul Atenei. Uite, este un incendiu destul de mare la pădure din spatele meu, chiar acolo, în spatele se arde pădurea respectivă, iar foarte mulți pompieri și echipaje speciale au venit aici ca să urc mundele, iar autoritățile au emis un 112 către toți cetățenii din regiunea Haidari ca să plece din casele lor. Cum vedeți și dumneavoastră, în spatele meu nicio casă nu este locuită, toți sunt aici chiar în fața locului pentru a combate acest incendiu.
0: Cam câți oameni locuiesc în regiunea respectivă? Cât sunt vizați de acest ordin de evacuare?
1: Chiar în regiunea respectivă este intrarea spre Atena, una din intrările spre Atena. Cam 30.000 de locuitori chiar au părăsit zona respectivă, pentru că nu se știa până acum cum se va evolua situația. Este un bine ce s-a întâmplat, ca a bătut vântul foarte puternic dimineața, cam 90 de kilometri pe oră în Atena. Acum chiar este la jumătate și asta ajută foarte mult pompierii să stingă mai repede focul, dar este foarte greu de ajunge, cum vedeți dumneavoastră, pompierii chiar la pădure. De aceea este și ajutat de la elicoptere și avioane speciale pentru a stinge acest focul.
0: Ce vești aveți de la meteorologi? Câte grade se anunță în zilele următoare? Mai sunt alerte din acestea de vânt puternic? Pentru că sunt elemente care contează foarte mult în întreținerea incendiilor, în stingerea lor, în apariția unor noi focare.
1: Da, autoritățile chiar au emis până în seara asta un 112 către Marea Egee, către toate insulele din Marea Egee. Se bate vântul puternic acolo, dar mine dimineața se va diminua. O să bate vântul cam la 50 de kilometri pe oră. Va fi mai ușor pentru pompierii a reacționa. Să nu uităm că acum două zile numai pompierii au reacționat la Creta, numai forțe de la Pamint, pentru că au fost foarte greu la avioane și la elicoptere să urce, pentru că nu lăsa pe ele, nu lăsa vântul să urce, să coboare și să ia apa. De aceea numai forțe de Pamint, pompierii au încercat să stingă focul, ceva care n-au reușit în Creta. Chiar astăzi este a treia zi în continuare în care arde Rethymno.
0: Nikos Koudounis, mulțumesc pentru imagini, pentru informații, pentru toate aceste explicații. Urmărim ce se întâmplă în Grecia cu aceste focare de incendii în extindere în acest moment în mai multe insule, dar și în Grecia continentală. Ne uităm și la ce se întâmplă în Franța, în Turcia, de asemenea, puternice incendii de vegetație care afectează mai multe zone, în Franța, de asemenea, acolo unde sunt în continuare și pompieri români, și să nu uităm că și în Spania au fost probleme grave, tot din cauza caniculei și a incendiilor scăpate de sub control.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: 40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.
1: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
2: V-a cerut?
1: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicu Șor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
2: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
1: Da, și de recunoștință.
3: Astăzi, UTA caută voluntari în Careu. Apoi, Craiova și Petrolul își compară portughezii. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
4: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.
3: Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune!

0: viitoare, Parcul Herăstrău va fi din nou păzit. Este o decizie anunțată de Primăria Generală a Capitalei în condițiile în care au fost mai multe obiecte de mobilier vandalizate, dar și clădiri din parc în ultima perioadă. Vine această măsură în contextul în care sunt și lucrări de reabilitare în cel mai mare parc din București. A fost prezentat astăzi proiectul, vedem și noi despre ce este vorba chiar acum.
1: Cu un lac golit complet și maluri care stau să cadă, așa sunt întâmpinați vizitatorii parcului Herăstrău. Tabloul ar urma să se schimbe întrucât au început lucrările de consolidare a malurilor. Ar urma să dureze un an și costă 57 de milioane de lei.
2: De obicei la noi așa se zice, un an și se poate prelungi. Ăsta este adevărul, știți că așa se întâmplă la noi. Se tot amână, vedeți, un muncitor, ceva, ca să zici că vor să facă ceea ce au zis. Eu n-am întâlnit un muncitor.
3: Ar trebui să și lucrăm, nu? Dacă tot ne apucăm. Nimic, absolut nimic, nicio mișcare. Nu se lucrează când se vor începe lucrările și când se vor termina.
1: După etapa refacerii lacului, urmează repararea aleilor crăpate și înlocuirea băncilor. Primarul Capitalei este supărat că în prezent sunt 18 modele de bănci total diferite.
4: Acest plan de management și de investiții va aduce mai multă unitate în parc. Am înțeles că sunt nu știu câte modele de bănci, 16 modele de bănci, 18 modele de bănci, nu știu câte modele de coșuri de gunoi. Este un fel de babilonie a mobilierului și nu există unitate vizuală, nu există niciun fel de unitate logică.
5: Și teatrul de vară ar urma să intre în renovare după ce a ajuns în administrarea ADP-ului. De la intrare vedem trecerea timpului peste acest obiectiv cu gardurile și porțile ruginite, iar spectatorii sunt primiți cu alei crăpate, după cum puteți observa, și cu un fost parc pentru copii rămas dezafectat. Și grădina japoneză intră în atenția autorităților, întrucât și aici este nevoie de îmbunătățiri. În urmă cu ceva ani, pe aici curgea apă, iar acum puteți vedea că pârâul este secat. Promitea primarul general că pe această porțiune din parc va lucra cu un peisagist chiar din Japonia.
1: Și pentru ca lucrările și modernizările să fie protejate, revin și pasnicii în Herăstrău, după luni de zile în care mai multe clădiri și mobilier stradal au fost vandalizate.
4: Am avut niște sincope pentru că nu a fost buget, n-au făcut procedura de achiziții de la ADP, ALPAB, acum ADP. Ce pot să vă zic este că despre viitoare vom avea pază.
1: Întregul proces de refacere a parcului Herăstrău va dura aproximativ 5 ani.
0: Ultrabogații americii investesc masiv în cea mai scumpă piață imobiliară din lume, cea din Londra. O analiză Fortune arată că achizițiile de lux în capitala Regatului Unit aproape s-au dublat în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar o treime dintre proprietăți au fost cumpărate de milionari și miliardari din Statele Unite, goniți peste ocean de politicile administrației Trump, sinonime cu nesiguranța economică.

0: Londra a înregistrat anul acesta un adevărat boom al tranzacțiilor de peste 15 milioane de lire sterline, fenomen susținut în principal de investitorii americani extrem de bogați. 30% dintre casele luxoase din cele mai bine cotate cartiere londoneze le-au adus drept de rezidență unor milionari care au dat plajele din California pe liniștea britanică. Iar cererea a dus și la creșterea prețurilor. Chiar dacă, spun specialiștii, prețurile pe cea mai scumpă piață imobiliară de lux încă sunt sub nivelul record înregistrat în 2014. Așadar, tranzacția medie pe piața imobiliară de lux din Londra s-a ridicat în perioada ianuarie-iunie la 36,5 milioane de lire sterline, în creștere cu o treime față de anul trecut, conform datelor citate de Fortune. Achizițiile de lux au și un titular standard. De obicei, cuplurile tinere care au unul sau doi copii mici fac mai degrabă pasul către mutarea din Statele Unite în capitala Marii Britanii, în cartierele de lux. În special ca să scape de tensiunile politice și de scumpirile accentuate care le afectează afacerile. La decizia de mutare contribuie și condițiile ușoare de achiziție. Un studiu recent realizat în rândul americanilor cu venituri ridicate arată că 60% dintre ei iau în considerare să plece din Statele Unite în următorii 5 ani. Motivele adesea invocate: scumpirea nivelului de trai, climatul politic, accesul la servicii medicale și siguranța publică.
1: Ucrainenii iau la rând depozitele Amazonului rusesc. Armata Kievului a lansat un nou val de drone către centrele logistice ale companiei din mai multe regiuni. Răspunsul rușilor nu a întârziat. Trupele Moscovei au lovit zone civile din sud-estul Ucrainei. 3 oameni au murit și 10 au fost răniți.
0: Ucrainenii aduc războiul la ușa rușilor de rând și continuă asaltul asupra depozitelor gigantului de comerț online Wildberries. Unul dintre centrele sale logistice din orașul Volgograd a fost lovit de drone și a luat foc. Răspunsul rușilor: primul atac împotriva unei companii americane cu profil militar din Ucraina. E vorba despre o fabrică de drone din Kiev distrusă de o rachetă balistică a Moscovei, concepută pentru lovituri în adâncime și rezistentă la bruiaj. Este una dintre cele mai recente lovituri dintr-o serie care a vizat mari companii americane începând din vara anului trecut. Forțele rusești au atacat și un terminal poștal și un centru de produse alimentare din regiunea Dnipropetrovsk, în sud-estul Ucrainei. 3 oameni au murit și cel puțin 10 au fost răniți. Armata ucraineană și-a intensificat atacurile asupra depozitelor Wildberries. 95.000 de puncte de colectare există în toată Rusia, 8.500 doar în Moscova. În paralel, ucrainenii continuă să vizeze instalațiile energetice, adâncind criza de combustibil a Rusiei.
1: Cu cele mai noi informații despre criza energetică, ce se întâmplă după declararea stării de alertă, dar și apelul premierului către populație, vine Anca Suciu imediat la o ediție specială la Digi24. Noi ne revedem imediat după la știrile serii.

0: 40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.
1: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
2: V-a cerut?
1: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
2: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
1: Da, și de recunoștință.
3: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Ești Tu.

Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune!

Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. România a intrat în stare de alertă energetică, seceta și nivelul foarte scăzut al Dunării reduc producția de energie, iar autoritățile avertizează că există riscul opririi celui de-al doilea reactor de la Cernavodă. Premierul Bolojan le cere românilor să economisească energie. Weekend de foc în România, ultima lună de vară începe cu temperaturi care, la umbră, vor ajunge la 40 de grade Celsius. În vest este deja cod portocaliu. Și cu tremur în Italia, în apropierea orașului Napoli, seismul, unul dintre cele mai puternice cutremure registrate vreodată în zonă, a provocat pagube și pene de curent.

0: Este stare de alertă energetică luna aceasta în România. Seceta extremă și nivelul foarte scăzut al Dunării și al râurilor au dus la scăderea producției de energie electrică. Există riscul opririi și celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă, ceea ce ar însemna pierderea aproximativ 20% din producția națională de energie. Premierul Ilie Bolojan face apel către cetățeni și companii să economisească energia. Mai mult, România a cerut ajutorul Ucrainei.
1: Am declarat stare de

0: secundă. Suntem la 1600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă. Nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național. Suntem în situația ca în orele de seară să importăm în prezent aproximativ 1700 de megawați, în condițiile în care s-ar opri și al doilea grup de la Cernavodă, ar însemna încă 650 de megawați producție în minus. Va fi important și economisirea voluntară în orele de seară, când avem acest deficit. Și încă o dată, fac un apel către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare.
1: Iașiul, unul dintre cele mai mari orașe din România, a luat deja primele măsuri de raționalizare a curentului electric. Primarul Mihai Chirica a anunțat că se reduce iluminatul public. Din motive de siguranță, unele spații publice vor fi exceptate de la măsurile valabile luna aceasta. Și în județul Galați, la Tecuci, primarul spune că va reduce la jumătate puterea iluminatului public pe bază de tehnologie LED. Iar România ar putea contribui cu energie electrică mai ieftină în rețea, însă lipsa capacităților de stocare și barierele din piață îi împiedică să facă acest lucru. Specialiștii avertizează că inclusiv producătorii care dispun de sisteme de stocare întâmpină dificultăți atunci când încearcă să-și vândă energia.
2: Deși unii prosumatori și-au instalat chiar baterii și poate ar fi interesați să vândă energia stocată în baterie pe piață, nu au posibilitatea să facă acest lucru din cauza că nu avem contorizare inteligentă care ar fi trebuit să fie făcută până în 2020 și acum sperăm că se va face cândva prin 2030 încolo. Nu avem prețuri orare ca să fie lumea interesată să consume mai mult în perioadele în care există un excedent de producție, nu în momentul în care există un deficit. Și atunci lucrurile astea țin de un model de piață pe care, din păcate, și pare rău să spun lucrul acesta, și PSD și PNL l-au distrus în mod sistematic de câțiva ani de zile încoace.
1: Noi prețuri record la pompă în unele stații de alimentare, motorina a sărit de 10 lei și 60 de bani și benzina costă mai mult. Calculele arată că pentru un plin plătim cu 135 de lei mai mult față de începutul acestui an.
3: Ai alimentat la prețurile astea?
4: Da, acum am alimentat.
3: Și cum ți se par?
4: Foarte mari prețurile, din păcate. Cresc pe zi ce trece tot mai mult.
3: Ai făcut niște calcule să vezi cam cât ai pierdut în ultimele săptămâni?
4: Momentan, dar se vede pe buget, din păcate.
5: Foarte scumpă. Azi mâine umblăm cu bicicletele. Nu mi se pare normal deloc. La față ce salarii avem, nu mai ne permitem să umblăm cu mașinile.
6: În ciuda faptului că prețul petrolului pe piața internațională e în scădere, prețurile din toate benzinăriile sunt acum apropiate sau chiar au depășit maximele din 31 martie.
7: Prețul crește din cauza faptului că avem un deficit structural pe piața europeană, deficit structural care este accentuat în regiunea noastră din cauza faptului ce se întâmplă la ruși cu sectorul de rafinare. Pentru că de bine de rău, adică chiar dacă noi nu luăm direct de la ei, da? Dar luăm de pildă de la alte țări care luau la rândul lor de pildă motorină direct de la ruși, știți?
6: Legea care ar putea ajuta românii să plătească mai puțin la pompă așteaptă să fie promulgată. Ea prevede reducerea accizei în praguri începând de la 5% până la 25%.
8: Având în vedere că acciza la motorină este de 2,8 lei per litru plus TVA, reducerea, în cazul aplicării reducerii de 25%, ar putea să fie de 85 de bani per litru la pompă.
9: Este o reducere la ultimele 48 de ore. E

0: megafonul. Exista într-adevăr posibilitatea să se vină cu niște măsuri care într-adevăr puteau să vină cu niște reduceri importante de prețuri. Statul român a încasat suplimentar de la 1 martie sau din 27 februarie până în 31 iulie vreo 200 de milioane de lei suplimentare, atenție, din buzunarul efectiv al românilor ca urmare a creșterii de TVA doar pentru benzină. O mai luat încă vreo 300-400 de milioane pentru motorină.
1: Față de anul trecut, prețul carburanților a crescut în România în medie cu 37%. Creșterea de preț nu este singura îngrijorare a specialiștilor, ci și posibilitatea ca aprovizionarea deficitară cu țiței să ducă la penurie și chiar la raționalizări.
2: România își păstrează ratingul de țară recomandat investițiilor, însă riscurile cresc. Agenția Fitch a menținut calificativul BBB- cu perspectivă negativă și a transmis câteva semnale. Analiștii avertizează că deficitul bugetar ridicat, datoria publică în creștere și instabilitatea politică rămân principalele riscuri pentru economia țării noastre. O eventuală retrogradare la categoria junk ar fi putut îngreuna accesul statului la finanțare și ar fi crescut costurile de împrumut. Următoarea evaluare importantă pentru România este cea a Moody's, așteptată pe data de 7 august. Cu tremur puternic în Italia, în apropiere de Napoli, seismul cu magnitudine de 4,7 s-a produs la o adâncime de mai puțin de 3 km și a fost resimțit atât în oraș cât și în localitățile din provincie. Speriați, mii de oameni au ieșit din locuințe și s-au adunat pe străzi. Pompierii au intervenit după ce au primit numeroase apeluri privind pene de curent, lifturi blocate și bucăți de tencuială desprinse de pe clădiri. 4 persoane au fost rănite ușor. La o oră după cutremur a fost înregistrată și o replică de magnitudine mai mică. Accident grav la intrarea în Cluj-Napoca. O fetiță de 9 ani a murit după ce mașina în care se afla a intrat într-un cap de pod. Alți doi copii și o femeie au fost răniți. Din primele verificări, șoferița, o femeie de 56 de ani, a pierdut controlul direcției și a lovit capul de pod. Toate cele 4 victime au fost duse la spital, dar unul dintre copii a murit. Șoferița a fost testată și nu consumase alcool. Traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate pe ambele sensuri de circulație. Anchetă în urma accidentului din Câmpul Lung, în care a fost implicată echipa de junior Dinamo 2, polițiștii spun că șoferul de 83 de ani nu ar fi adaptat viteza într-o curbă unde drumul era în pantă. Potrivit oficialilor clubului din Ștefan cel Mare, bărbatul ar fi suferit un infarct la volan. Microbuzul în care erau 11 fotbaliști, 6 membri ai staffului, s-a izbit de un copac. În urma impactului, masorul echipei a murit și mai mulți jucători și membri ai staffului au fost răniți.
3: Accidentul s-a produs pe o stradă din Câmpul Lung, Argeș. Fotbaliștii de la echipa de junior Dinamo 2 și membrii staffului urmau să ajungă la stadionul din oraș pentru antrenament. La un moment dat, șoferul de 83 de ani a pierdut controlul volanului după ce ar fi suferit un infarct. Mașina scăpată de sub control a ajuns într-un copac. Salvatorii au declanșat imediat planul roșu de intervenție.
4: Coboram pe aici pe Ciobănaș și erau băieți deja care au apucat să iasă primii. Am încercat să intru. Mi s-a spus că mai e șoferul acolo, când mai era și domnul masor, era unul peste altul colăcit, am tot sunat, toată lumea a sunat la salvări. Sunt minim 40 de minute de când avem drept o salvare. Pompierii au venit primii, i-a și scos.
5: La sosirea la locul evenimentului, colegii noștri au identificat un număr de 2 victime pentru care au fost nevoie de manevre de descarcerare.
3: 14 dintre cele 18 persoane care se aflau în microbuz au răni grave. Masorul clubului, Constantin Covaciu, se afla pe scaunul din dreapta în momentul impactului, iar rănile suferite i-au fost fatale. Avea 59 de ani.
4: Am încercat să le acordăm ajutor cum am putut, cu apă, cu tot. Sunt toți în stare de șoc.
3: Cei 11 fotbaliști și alții 2 adulți au fost transportați la spitale din Câmpul Lung și Pitești. Printre răniți se află și Adrian Ropotan, antrenorul echipei, care are fracturi.
6: La Spitalul Câmpul Lung au soțit 7 victime din accidentul rutier. Un pacient, fiind în stare mai gravă, a fost transferat la Cuzmurdu la Spitalul Floreasca.
3: Polițiștii verifică documentele firmei care a asigurat transportul, starea tehnică a microbuzului și condițiile în care a fost făcută cursa. Se verifică și situația șoferului de 83 de ani, în ce condiții era angajat și dacă îndeplinea toate cerințele legale pentru a transporta persoane.
7: Șoferul, ce are vârsta de 83 de ani, a fost preluat în stare de inconștiență de către echipajele medicale și transportat la unitate medicală, acestuia neputându-i fi recoltate probe biologice.
3: În urma tragediei, conducerea clubului Dinamo a reacționat pe Facebook. Cu toții am fost profund afectați. În afara profesionalismului care l-a definit, domnul Covaciu a fost un mare susținător al clubului Dinamo, fiind prezent alături de club și în cele mai dificile momente din întreaga istoria clubului. Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. Fotbaliștii echipei de junior Dinamo 2 urmau să aibă sâmbătă un meci amical.
2: Un medic chirurg din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru luare de mită. Bărbatul ar fi pus pacienții să-i ofere diferite sume de bani în schimbul serviciilor medicale. Mai mult, ar fi cerut și plata consumației la restaurant. Colega noastră, Bianca Timșa, vine cu toate informațiile.
8: Medicul chirurg de la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este acuzat că a cerut și primit bani de la pacienți pentru a-i opera. Potrivit procurorilor, acesta ar fi primit sume cuprinse între 400 și 3000 de lei, dar și 500 de euro de la mai mulți pacienți sau aparținători. Anchetatorii susțin că în unele cazuri i-ar fi fost plătită inclusiv consumația la restaurant. De asemenea, chiar și atunci când nu solicita bani în mod direct, comportamentul său îi făcea pe pacienți să creadă că trebuie să dea ceva pentru a beneficia de tratament. În urma celor întâmplate, Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile, iar ancheta continuă pentru a stabili modul în care ar fi fost primite mitele.
2: În plin sezon al vacanțelor, românii care intră cu mașina în Bulgaria vor plăti mai mult. De astăzi, tarifele pentru vinieta obligatorie cresc cu aproximativ 30%. Ne spune mai multe Maria Comat.
9: Bine v-am găsit! Noile tarife intră în vigoare chiar în luna august, cea mai aglomerată perioadă pentru vacanțe. Haideți să vedem cu cât cresc acestea mai exact. Vinieta anuală va costa aproape 65 de euro față de 50 de euro în prezent. Vinieta trimestrială crește la aproape 36 de euro față de 28 de euro, iar vinieta lunară ajunge la aproape 20 de euro față de 15 euro în prezent. Și tarifele pentru perioada de scurte cresc, vinieta de o săptămână va costa 10 euro, cea de weekend 6,6 euro, iar vinieta de o zi 5,3 euro. Se majorează și amenda compensatorie pentru șoferii care circulă fără vinietă valabilă, de la 36 de euro la aproape 47 de euro. Guvernul susține că majorarea este necesară pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Potrivit autorităților din Bulgaria, peste 7.000 de kilometri de drumuri naționale sunt într-o stare proastă sau nesatisfăcătoare în acest moment. Mare atenție și la site-urile false care spun că vând vinietă pentru Bulgaria. Aceasta poate fi cumpărată online, de pe platformele oficiale, prin aplicațiile partenere, dar și de la ghișeele din punctele de trecere a frontierei. După această decizie, guvernul estimează venituri suplimentare de peste 22 de milioane de euro în 2026 și de peste 54 de milioane de euro anual în anii următori.
2: De săptămâna viitoare, parcul Herăstrău va fi din nou păzit. Asta după ce, mai bine de jumătate de an, niciun agent nu a patrulat prin zonă, iar mai multe clădiri și obiecte stradale au fost vandalizate. Măsura vine în contextul în care cel mai mare parc din capitală se află într-un proces de reabilitare. Proiectul include, printre altele, refacerea aleilor crăpate și punerea în siguranță a malurilor.
3: Cu un lac golit complet și maluri care stau să cadă, așa sunt întâmpinați vizitatorii parcului Herăstrău. Tabloul ar urma să se schimbe întrucât au început lucrările de consolidare a malurilor. Ar urma să dureze un an și costă 57 de milioane de lei.
10: De obicei la noi așa se zice, un an și se poate prelungi. Ăsta este adevărul, știți că așa se întâmplă la noi. Se tot amână, se... Vedeți, un muncitor, ceva, ca să zici că... Vor să facă ceea ce au zis. Eu n-am întâlnit un muncitor.
11: Ar trebui să și lucrăm, nu? Dacă tot ne apucăm. Nimic, absolut nimic, nicio mișcare. Nu se lucrează când se vor începe lucrările și când se vor termina.
3: După etapa refacerii lacului urmează repararea aleilor crăpate și înlocuirea băncilor. Primarul Capitalei este supărat că în prezent sunt 18 modele de bănci total diferite.
12: Acel plan de management și de investiții va aduce mai multă unitate în parc. Am înțeles că sunt nu știu câte modele de bănci, 16 modele de bănci, 18 modele de bănci, nu știu câte modele de coșuri de gunoi. Este un fel de babilonie a mobilierului și nu există unitate vizuală, nu există niciun fel de unitate logică.
13: Și teatrul de vară ar urma să intre în renovare după ce a ajuns în administrarea ADP-ului. De la intrare vedem trecerea timpului peste acest obiectiv cu gardurile și porțile ruginite, iar spectatorii sunt primiți cu alei crăpate, după cum puteți observa, și cu un fost parc pentru copii rămas dezafectat. Și grădina japoneză intră în atenția autorităților, întrucât și aici este nevoie de îmbunătățiri. În urmă cu ceva ani, pe aici curgea apă, iar acum puteți vedea că pârâul este secat. Promitea primarul general că pe această porțiune din parc va lucra cu un peisagist chiar din Japonia.
3: Și pentru ca lucrările și modernizările să fie protejate, revin și pasnicii în Herăstrău, după luni de zile în care mai multe clădiri și mobilier stradal au fost vandalizate.
12: Am avut niște sincope pentru că nu a fost buget, n-au făcut procedurile achiziții de ADP, al PAB, acum ADP. Ce pot să vă zic este că de săptămâna viitoare vom avea pază.
3: Întregul proces de refacere a parcului Herăstrău va dura aproximativ 5 ani.
2: Temperaturi de foc în România, care se află sub un val de aer fierbinte venit din Africa. Vestul țării este sub cod portocaliu de caniculă, iar meteorologii avertizează că în următoarele zile căldura se va extinde în cea mai mare parte a țării. În marile orașe, temperaturile vor atinge chiar și 41 de grade Celsius.
3: Asfaltul radiază căldură, aerul e greu de respirat, iar fiecare pas devine din ce în ce mai obositor. În zilele caniculare așa arată tabloul în marile orașe. Fenomenul de insulă de căldură face ca temperaturile resimțite să fie și mai ridicate decât cele măsurate oficial.
14: 52 de grade Celsius la nivelul solului în Timișoara, oraș aflat sub cod portocaliu de caniculă. La orele prânzului piețele publice sunt mai mult goale decât pline pentru că oamenii caută umbra.
3: Cei care au ieșit din casă au simțit pe pielea lor arșița.
15: Pe toată lumea afectează căldura asta mare. Și de-aia prefer totdeauna să-mi rezolv dimineața toate problemele și la ora 12 să ajung acasă.
16: E destul de greu.
17: Ce afectează cumva, nu știu, temperaturile astea? Sunteți mai, nu știu, dormiți mai greu sau pățeseți mai rar?
16: Doar insomnii, apar insomnii noaptea.
14: În schimb, parcurile, care au multă verdeață, umbră și fântâni, pot scădea cu câteva grade temperatura ambientală, mai ales în marile orașe. În astfel de zile caniculare, locurile acestea devin adevărate refugii.
3: Cele mai expuse stresului termic sunt persoanele în vârstă, copiii și cei cu afecțiuni cronice.
18: Limitarea expunerii și același lucru este valabil în aceste condiții, când ai 40 de grade afară. Chiar și un adult tânăr este vulnerabil. Și de aceea îi rog să încerce să nu se expună nici.
3: Meteorologii avertizează că este doar începutul. În weekend, masa de aer fierbinte se va extinde în aproape toată țara, iar în vest, temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius la umbră.
2: Ultima lună de vară începe cu alerte de la meteorologi. Ne așteaptă un weekend de foc cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius la umbră. Câteva județe din vest vor fi sub cod portocaliu. Însă ne aduce toate datele Iuliana Banță.
19: Bun găsit! Astăzi alertele de caniculă se vor extinde. În 6 județe din nord-vest va fi cod portocaliu, cu maxime de până la 39 de grade la umbră. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic, iar aerul va fi greu de respirat. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce nu vor coborî sub 20 de grade. În restul zonelor marcate pe hartă va fi cod galben, se vor atinge temperaturi de până la 37 de grade în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei. Local va fi caniculă, iar noaptea vor fi minime de până la 22 de grade. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
2: Operațiile din spitale erau amânate și fără greva sindicaliștilor Sanitas. Nu mai sunt rezerve de sânge. Numărul donatorilor a scăzut foarte mult în perioada vacanțelor.
1: La centrul de transfuzie din Sfântul Gheorghe mai vin doar donatorii fideli.
20: O dată la 3 luni. În condițiile astea putem ajuta pe ceilalți care au nevoie de sânge. S-a Soacra mea vine de ceva timp, de câțiva ani bune aici și ea m-a îndrumat să vin.
21: Foarte important. La cine trebuie sânge, e foarte important să donăm.
1: Narcis are 27 de ani și donează de 5 ani sânge.
22: Am observat că e deficit și am zis totuși să vin să-l dă. Apoi m-am documentat mai bine în prealabil și am înțeles că ar ajuta și sănătatea.
1: Medicii spun că media este de aproximativ 20 de donatori pe zi, dar sunt și zile în care vin doar 2 sau 3.
20: La acest moment ne confruntăm cu o lipsă acută de sânge, stocurile noastre sunt la un nivel alarmant de scăzut. Din păcate, numărul bolnavilor și necesarul de sânge la nivelul spitalelor arondate județului Covasna este foarte mare.
1: Zilele trecute, medicii din Covasna au cerut sânge din județele Harghita și Brașov.
20: În această perioadă, numărul terenurilor pe care le putem face a colectelor mobile este scăzut prin prisma faptului că personalul nostru este deficitar și este și perioada de concedii.
23: Mi-e teamă de a da sânge, dar m-am gândit să merg o dată, dar încă nu m-am hotărât.
1: Persoanele care donează sânge primesc un set de analize gratuit, o zi liberă plătită de la muncă și tichete în valoare de 280 de lei.
24: Digi24 FM.
25: În fața ta, o emisiune Digi24.
26: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. De foarte multe ori, Adrian, există două categorii de artiști. Artiști care se implică și în viața cetății și artiști care preferă să stea deoparte, mai degrabă să gândindu-se ca nu cumva să-și ostilizeze anumite tipuri de public. Din ce categorie ești?
27: Cred că lumea a observat, eu am fost destul de vocal în niște momente în România. Pot să înțeleg artiștii care nu își exprimă în mod public preferințele, ține de fiecare. Cred însă că odată cu vârsta am simțit așa nevoia să vorbesc cu comunitatea mea și să le expun punctul meu de vedere și părerea mea sau să îi fac să înțeleagă anumite lucruri pe care uneori am văzut că poate ei le văd diferit. Și cea mai mare teamă am avut-o și frică a fost atunci când am văzut că în România se vorbea despre o ieșire din Europa, despre o chestie de asta cu care nu puteam să fiu de acord.
26: Și nici nu ai putut să taci.
27: Și nici n-am putut să stau deoparte. Prin prisma a ceea ce eu am experimentat în cariera mea și lumii pe care am văzut-o și proiectele pe care le-am desfășurat, care au fost, cum spuneam, în export din România, eu am înțeles că avem nevoie să facem parte din acest bloc european.
25: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
24: Digi24 FM.

0: găsit tuturor la o nouă ediție a Jurnalului de Educație prin Joacă. Alături de mine este Ana Maria Pascaru, invitat la cadru de această dată, pentru că discutăm despre experiențele din Destiny Park. Ana, ce experiență avem în spatele tău pentru cei care ne urmăresc, deși eu personal o cunosc destul de bine?
1: Cred că toți telespectatorii Digi24 cunosc această experiență, pentru că este mini-studioul Digi24 din orășelul magic din Băneasa. Așadar, veți vedea astăzi cum micii reporteri Digi24 sunt în acțiune și vă povestesc despre întâmplările din Destiny Park.
2: Bun venit la știrile de astăzi! Sunt Ilinca Dascălu și vom afla ce se întâmplă în Destiny Park de la colegele mele reporterițe, care sunt chiar acum pe teren.
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor! În Destiny Park a izbucnit un incendiu uriaș. Nu știm de unde, nu știm cum. Noroc că echipa noastră minunată de pompieri a venit și a salvat toți copiii și oamenii în pericol.
4: Bun venit la știri! Din Destiny Park... un om a avut nevoie de îngrijiri medicale și acum trebuie să fie salvat de doctori.
5: Bun găsit tuturor! Acum ne-am întors de la piața supermarket și acum mergem la fermerii din Destiny Park.
6: Bună ziua! Și astăzi sunt la poliție pentru că a fost furată jucăria lui Tommy. Polițiștii o caută. Asta a fost ediția de astăzi. La revedere! Ne vedem data viitoare la Digi24!

0: Uniunea Europeană aduce schimbări privind permisul de conducere. Printre cele mai importante, permisul digital și posibilitatea ca tinerii de 17 ani să conducă însoțiți. Noile măsuri vor fi aplicate treptat și în țara noastră. Directiva europeană a intrat în vigoare, însă statele membre au termen până noiembrie 2028 să își modifice legislația. Cu mai multe informații vine Teodora Chiuș.
1: M-am găsit odată cu această directivă, toate statele membre vor fi obligate să introducă o perioadă de probă de 2 ani pentru șoferii începători. În acest interval, ei vor fi sancționați mult mai dur pentru anumite infracțiuni, cum ar fi conducerea sub influența drogurilor sau a alcoolului. Totodată, tinerii de 17 ani vor putea obține permisul pentru categoria B, însă va fi obligatoriu ca până la vârsta de 18 ani să fie însoțiți de un șofer cu experiență. Conducătorii auto vor putea avea permisul de conducere în format digital și va fi recunoscut în toate statele. Directiva vine în contextul în care doar într-un singur an cel puțin 20.000 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele din Uniunea Europeană, așa că UE își propune acum să înjumătățească numărul accidentelor rutiere până în anul 2030.
0: Sistemul energetic din România nu are capacități de stocare, o recunoaște premierul Ilie Bolojan. Șeful executivului a dat exemplul Bulgariei, care ziua cumpără curent ieftin de la noi, pe care apoi ne-l vinde la prețuri de câteva ori mai mari.
2: Toți prosumatorii care au capacități de stocare ajută într-o manieră importantă cei care au baterii, pentru că pot stoca pe parcursul zilei, când avem un exces de producție, și pot elibera, dacă, sigur, îndeplinesc toate condițiile în rețeaua națională, ceea ce stochează în cursul orilor de seară. Cei care au capacitate de stocare au tot interesul să vândă la orele de seară, pentru că atunci prețul este mult mai mare decât în cursul zilei. Dar, de-a lungul anilor, una din erorile, dacă pot să spun, care au fost făcute, este că noi nu am stimulat zona de stocare sau nu am condiționat finanțările pentru fotovoltaice și de stocare, în așa fel încât să fim într-o situație cum este Bulgaria, de exemplu, care importă la prânz excesul de curent ieftin de la noi și îl pot revinde seara la un preț mult mai bun.
0: Între timp, România a atins un record în producția de energie solară. Panourile fotovoltaice au produs aproximativ 3.000 de megawați, o cantitate de energie echivalentă cu producția a două centrale de la Cernavodă. Și deși este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum, problema apare la stocare, deoarece România nu are baterii suficiente. Andreea Crăciunescu vine cu detalii.
3: Bun găsit tuturor! Energia solară acoperă astfel, vedem, 50% din totalul surselor de generare la nivel național, iar astăzi sistemul energetic a marcat un nou record istoric, mai exact la ora 12:18, producția de energie fotovoltaică a atins pragul de 2941 de megawați, iar specialiștii spun că se așteaptă chiar depășirea acestei borne, vorbind de depășirea a 3000 de megawați. Acest vârf istoric vine în contextul în care este un moment critic în ceea ce privește sistemul energetic național, în urma secetei din cauza căldurilor extreme. Ba chiar unitatea 1 de la Cernavod a fost retrasă din exploatare în urma debitului scăzut al Dunării, iar acum aportul de energie nucleară este înjumătățit. Dacă tot vorbim despre centralele nucleare și despre acest record, să vedem care este semnificația lui și cât de mare însemnătate are acest lucru. Vorbim despre ziua cu cea mai mare producție de energie fotovoltaică. Aceasta echivalează cu producția a două centrale nucleare, ca cea de la Cernavodă, dacă acestea ar funcționa la capacitate maximă.
0: Unii români sunt prea săraci ca să se mai gândească la vacanțe. 6 din 10 nu își permit nici măcar un concediu de o săptămână pe an. Cele mai recente date Eurostat arată că procentul celor care nu reușesc să meargă în vacanță este de două ori mai mare decât în majoritatea statelor europene.
4: Bogdan este un tânăr din Iași care, deși are un venit lunar de 3 ani, nu a mai reușit să-și planifice o săptămână de concediu.
5: datorită sărăciei nu putem pleca în vacanță. Sărăciei în câmpul muncii, să-i spunem așa. Deși muncești, nu-ți permiți. Nu am planificat nimic pentru că efectiv nu îmi permit.
4: 60% dintre românii nu își permit o vacanță de o săptămână pe an, arată datele Eurostat. În nicio altă țară europeană, procentul nu este atât de mare. Cei care pleacă totuși în concediu spun că fac economii din timp.
6: Deși am 40 de ani, n-am reușit să strâng să pot să merg și eu într-o vacanță. În primul rând, cheltuielile de la casă, rate...
7: De asta se duc toți banii.
6: Transportul, mâncarea.
8: Probabil scăderea puterii de cumpărare odată și cred că pentru turismul intern anularea bonurilor de vacanță a avut un efect destul de puternic.
9: Odată pe an, din păcate, doar odată pe an, dar reușesc.
7: Cum
9: câteva
7: faci? Economisești?
9: Da, în fiecare lună îmi pun deoparte o sumă de bani.
10: Putem renunța la masa tradițională foarte, foarte încărcată și ne putem prelungi viața prin mișcare, prin turism.
4: Datele agențiilor de turism arată că 3/4 dintre cei care își permit un concediu anual preferă destinațiile interne, în top fiind litoralul. Mulți sunt bugetari care beneficiază de vouchere de vacanță.
11: Dacă vorbim de destinații externe, nu mai vorbim doar de bugetari, vorbim desigur de proprietari de companii, de firme, dar și de angajați care au un venit, un salariu care le permite să economisească.
4: Specialiștii spun că tendința se va menține.
12: În primul rând, românul este preocupat de incertitudinea politică. Văd că este prelungită, dar și economică. Și atunci îl răspunde care este prima cheltuială care ți este la îndemână. Este cea de vacanță.
4: La nivelul Uniunii Europene, situații similare se înregistrează în Grecia, Bulgaria și Ungaria.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
16: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
17: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
16: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
17: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europene, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Accident aviatic la o bază aeriană a pușcașilor marini din California, un avion F-35 s-a prăbușit pe pistă după o aterizare eșuată. Potrivit martorilor, citați de Fox News, avionul zbura foarte jos în timp ce se pregătea de aterizare, dar a ratat pista. Pilotul s-a catapultat cu doar câteva secunde înainte ca aeronava să explodeze. Cauza accidentului este necunoscută, dar o investigație este acum în desfășurare. Avionul F-35 prăbușit este de tip B, o variantă care se remarcă prin decolarea pe piste scurte, aterizare verticală și zbor staționar. Costul mediu pentru un astfel de avion este de peste 100 de milioane de dolari. Nou incident de securitate în Polonia. Avioanele de vânătoare au interceptat o aeronavă de recunoaștere rusească în apropierea spațiului aerian. La apropierea avioanelor poloneze, aeronava s-a retras, a anunțat ministrul apărării de la Varșovia. Interceptarea are loc la o zi după ce o rachetă a căzut la 100 de kilometri de granița cu Ucraina. Fragmentele adunate din craterul cu diametrul de 10 metri arată că este o rachetă de croazieră, fabricată anul acesta în Rusia. După incident, ambasadorul Rusiei la Varșovia a fost chemat la Ministerul de Externe al Poloniei să dea explicații. Fenomen extrem în Elveția din cauza caniculei, un cunoscut lac aflat la 1000 de metri altitudine a secat complet după săptămâni întregi în care nu a mai plouat, iar nivelul apei din râul care îl alimenta a scăzut brusc. Imaginile cu efectele devastatoare vorbesc de la sine.

Joacă în mijlocul pădurii, un pui de urs a fost surprins de o cameră de supraveghere din Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, în timp ce transforma o bucată de lemn într-o jucărie. Priviți!

0: Este scandal monstru în FIFA după vestea că miliardarii ar putea controla campionatul mondial de fotbal. Șeful federației este acuzat că vrea să vândă o parte din acțiuni investitorilor privați, iar printre ei se numără un apropiat al lui Donald Trump. Federațiile de fotbal anunță că nu intră pe teren dacă planul continuă.
1: Întregul scandal a izbucnit după ce șeful FIFA a anunțat că vrea să înființeze o companie evaluată la aproximativ 20 de miliarde de dolari care să administreze inclusiv campionatul mondial de fotbal. Aproximativ 20% dintre acțiuni ar urma să fie vândute investitorilor privați.
2: FIFA is actually a proposal, an offer, it's part of a democratic process, a consultation process. And above all, it is an opportunity.
1: Deși șeful FIFA prezintă proiectul ca pe un mare avantaj pentru federațiile din întreaga lume, criticii spun că investitorii vor fi mai interesați de profit, nu de competiții, iar ceea ce a inflamat spiritele total a fost lista de posibili cumpărători. Printre ei, Joshua Kushner, fratele generului lui Donald Trump. Relația lui Infantino cu președintele american este criticată la nivel înalt peste ocean. La solicitarea unui democrat, Gianni Infantino a fost chemat și în Congres să explice legătura prea apropiată cu familia Trump din timpul Cupei Mondiale. Toată situația a avut ecouri. UEFA amenință că va boicota toate meciurile dacă proiectul nu se modifică. La fel spun că vor face și federațiile din Africa și America de Nord.
3: Det är ett främmande element att ha externa ägare in i fotbollens kärneverksamhet och det bör förbli ett främmande element. Och det var element där på något utpressing.
4: Som vi ser det är att UEFA inkallar till en extraordinär kongress runt månadsskiftet august-september, hvor da NFF eller vi da må stemme over om UEFAs medlemsförbund ska delta i FIFA-konkurrenser eller.
5: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product.
1: Scandalul a dus la tensiuni și în interiorul FIFA. Consilierul principal al lui Gianni Infantino a anunțat că își dă demisia pe motiv că planul șefului FIFA este, citez, o afacere foarte proastă.
6: Cu moral bun după victoria în fața campioanei, Universitatea Dinamo Viștea a început în atac meciul cu Oțelul de la Galați. Alex Pop nu l-a putut învinge pe Dur Bozoancă. A făcut-o Albert Soro cu câteva minute înaintea pauzei. Andrezinho nu a găsit ținta în repriza secundă, dar Oțelul a reușit să egaleze. Patrick Fernandez s-a șutat perfect din marginea careului. Mazilu a încercat să o readucă pe Dinamo în avantaj, portarul Oțelului a respins în corner. Defensiva gazdelor a fost la post și la execuția lui Armstrong. Gălățenii au vrut să aibă ultimul cuvânt. Belaruș l-a blocat însă in extremis pe Andrezinho și Oțelul Dinamo s-a încheiat 1-1. Robert Moldoveanu a fost din nou erou pentru FC Argeș. După ce a decis duelul cu Petrolul din etapa trecută, a adus încă 3 puncte la meciul cu Csíkszereda. Până la penaltiul obținut și transformat de moldoveanu, Taylor Luvambo a încercat în zadar să înscrie. Francezul de 27 de ani a avut prima ocazie a meciului de la Mioveni, însă nu a nimerit execuția. În repriza secundă, Luvambo a mai încercat odată lovitura de cap, dar Papa a intervenit. Învingătoare cu 1-0, FC Argeș are 6 puncte după 3 runde, în timp ce echipa din Miercurea Ciuc rămâne ultima în clasament, fără punct.
7: Franco Baresi s-a stins la vârsta de 66 de ani. Vicecampion mondial cu Italia în 1994, fostul capitan al lui AC Milan și-a petrecut întreaga carieră în tricoul rosonerilor. A debutat în 1978 și s-a retras în 1997 după mai bine de 500 de meciuri, 6 titluri câștigate în Italia, 3 trofee în Cupa Campionilor și 3 supercupe ale Europei. Baresi a fost cel care a ridicat Cupa Campionilor deasupra capului și în 1980. Și nouă, după finala în care italienii de la Milan au făcut scor cu Steaua. Baresi a fost aproape și de titlul mondial cu naționala Italiei. După bronzul de la mondialul din 90, squadra Azura a jucat finala în 1994. Stopperul a făcut un meci perfect în fața Braziliei, însă italienii au pierdut la penaltiuri. Ca jucător, Baresi și-a cucerit chiar și adversarii. Marele Maradona i-a purtat tricoul pe San Siro la finalul unui meci cu 80.000 de fani în tribune.
8: Questa de un grandissimo giocatore. Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore, per quello questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita.
6: Dispariția legendei lui Milan, Franco Baresi, a provocat tristețe mare și la rivala Inter. Prezent în Hong Kong cu Inter, Cristi Chivu a ținut să transmită un mesaj apropiaților fostului capitan al rossonerilor, decedat la 66 de ani.
9: Ci uniamo anche noi al mondo, a tutto il mondo, a fare le condoglianze alla famiglia di Franco Baresi, a tutti quelli che amano calcio, a quelli che oggi hanno perso una grande icona del calcio mondiale.
6: Franco Baresi s-a retras de la Milan în 1997, an în care Chivu își începe aventura la seniori, în tricoul rossonerilor de la CSM Reșița. Chivu și Inter trag tare să-și apere titlul în Serie A și Copa Italia. După stagiul de pregătire din Germania și turneul asiatic, campioana Italiei încheie perioada precompetițională cu un cantonament în Australia. Acolo le va întâlni pe rivalele Milan și Juventus.
9: Bisogna mettere qualche benzina e alzare un po' il livello di quello che è l'intensità di una partita. La squadra sta bene, ha lavorato tanto, c'è un po' di stanchezza.
6: După ce l-a transferat definitiv pe Manuela Kanji, Inter nu s-a mulțumit doar cu un jucător de la City. L-a luat liber de contract și pe John Stones.
9: Ma a questo punto ci vuole pazienza, prima di tutto, perché il mercato è ancora lungo.
6: Italianul Nicolo Barella, care va începe al 8-lea sezon în tricoul lui Inter, a avut o vacanță liniștită. Squadra Azzurra nu a fost nici de această dată prezentă la Cupa Mondială.
10: Era più, diciamo, una coltellata che un piacere pensando alle vacanze.
6: Campioana Inter deschide noul sezon din Serie A, care va fi transmis de DigiSport. Pe 22 august, echipa lui Chivu joacă acasă cu Monza.
1: José Mourinho va începe sezonul revenirii în La Liga cu un Real Madrid total transformat. După Konaté, Bernardo Silva, Cucurea și Dumfries, Real l-a transferat și pe Carlos Espi, golgheterul care a contribuit la salvarea celor de la Levante cu 11 reușite în sezonul trecut.
11: Carlos Espi!
1: La Real s-a întors și brazilianul Endrick, revenit după împrumutul la Lyon. Fostul fundaș al lui Chivu la Inter, olandezul Dumfries, este deja sub comanda lui Mourinho. Real a trecut cu 4-1 de Leganés în primul meci amical al verii.
12: Yeah, great stuff, good coach, so it's very nice to work with them and to learn from them.
1: Campioana ultimelor două sezoane, Barcelona, este gata pentru o nouă bătălie cu rivala din Madrid. Anthony Gordon și Karim Adeyemi sunt achizițiile verii pentru echipa lui Hansi Flick. Antrenorul german îi așteaptă la lot pe proaspeții campioni mondiali. Rafinha s-a întors deja, iar catalanii au plecat în Anglia. Vor întâlni Birmingham în primul amical din intersezon. Cristiano Ronaldo a trecut peste dezamăgirea de la Cupa Mondială. Starul portughez și-a suit familia în avionul personal și a plecat în vacanță. Cristiano Junior a făcut întrecere cu tatăl său. Chiar dacă nu are încă abdomenul perfect al golgheterului în vârstă de 41 de ani, fiul lui Ronaldo nu este departe. La 16 ani, Cristiano Junior a debutat deja în naționala Under-16 a Portugaliei. Este cel mai bun marcator la Al Nassr și este dorit de nemții de la Borussia Dortmund.
13: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 1 august 1936, svastica și inelele olimpice. În Berlin, capitala Germaniei naziste, sub privirile lui Hitler și ale celorlalți lideri ai regimului, a avut loc ceremonia de inaugurare a Jocurilor Olimpice de vară din 1936. Stadionul olimpic din Berlin, care există și acum, a fost construit special pentru acest eveniment. Naziștii au folosit competiția să-și promoveze ideile criminale. Berlin fusese ales drept gazdă înainte de venirea lui Hitler la putere. Mai multe țări au încercat să boicoteze jocurile olimpice naziste, dar eforturile lor nu au avut succes. 1 august 1943, bombardarea rafinăriilor din Ploiești. 162 de bombardiere grele americane B-24 Liberator venite din Libia au atacat simultan rafinăriile și sondele de petrol din Ploiești, surse de carburant pentru germani. Avioanele au atacat ziua. Deși apărarea antiaeriană de la Ploiești era una dintre cele mai redutabile din Europa, raidul a fost un eșec. Statele Unite au pierdut 53 de avioane. Sute de aviatori au fost uciși sau capturați. Apărătorii au pierdut 7 avioane. Aviația Statelor Unite a concluzionat ulterior că raidul nu a redus semnificativ producția rafinăriilor vizate. 1 august 1944, luptă pentru libertate. După ani de pregătiri clandestine, rezistența poloneză din Varșovia s-a răsculat împotriva ocupației naziste. Au urmat 63 de zile de lupte eroice ale polonezilor. Răscoala a coincis cu avansul Armatei Roșii, care era în suburbiile Varșoviei, dar Stalin a ordonat soldaților săi să se oprească și să nu intervină în ajutorul polonezilor. Germanii au distrus 90% din Varșovia ca să înfrângă rezistența poloneză. Sovieticii au înaintat abia în ianuarie 1945, după ce luptele erau terminate de câteva luni.
13: Ați ascultat Digistoria.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
16: Întrebarea este următoarea. Sunt totuși câțiva ani de război. Zelenski și-a condus națiunea printr-un război de rezistență și a însuflețit națiunea, a fost simbolul rezistenței. Există un risc în momentul ăsta ca Zelenski să piardă populația? Care este susținerea lui?
17: Pe sondaje, pe ultimele sondaje pe care le-am văzut, el este ca simpatie oricum undeva la 60%, puțin 60%. Depinde foarte mult de Trump. Dacă Trump îl mai înjură puțin, mai crește Zelenski. În lumea perioadă Trump nu l-a mai înjurat, n-a mai crescut Zelenski. El oricum are peste 50%. Și nu pentru faptul că ucrainienii nu sunt încolonați. Atenție, vorbim de o altă cultură politică. Aici e diferită și de a noastră, diferită și aceea de Republica Moldova, foarte diferită de Federația Rusă. Nu? Vorbim de o cultură politică care își revendică niște tradiții de la cazaci. De la cazaci zaporojeni. Ori acolo ce era? Era stradă. Oamenii se întâlneau, se certau, se și trozneau între ei și l-alegeau pe... E, asta e cultura politică. Sigur că o să zice statul, ăștia au sovietici și cultură politică. Nici o cultură politică a cazaci. Contează și foarte mult tu la ce... În momentul în care tu prin școală tu înveți despre cazaci, tu citești romane despre cazaci, despre felul democrația cu ghilimele de rigoare căzăcească, felul în care e discută, dezbat, fac alegerile astea, la un moment dat se face un transfer. A existat, nici nu mai contează că a existat. Ce Mihai Viteazu s-a gândit la 1600 că face Unirea Țărilor Române și că va deveni personaj de legendă grație lui Nicolae Bălcescu, nu, ceea ce mai apoi n-a făcut decât să alimenteze toată această idealul României, mari idealul Unirii, înainte de 1900. Așa și la ei. În momentul ăsta și alimentează și hrănesc un naționalism ăsta din diverse simboluri. Unul important.
13: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune!

Astăzi, UTA caută voluntari în Careu. Apoi, Craiova și Petrolul își compară portughezii. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ora 7, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. România este în stare de alertă energetică, seceta și nivelul extrem de scăzut al Dunării au redus producția de energie. Autoritățile avertizează că există riscul opririi celui de-al doilea reactor de la Cernavodă. Avem date noi de la meteorologi, ultima lună de vară începe cu temperaturi care la umbră vor ajunge la 40 de grade Celsius. În vest este deja cod portocaliu, de săptămâna viitoare însă va fi și mai cald. Iar în Italia, un cutremur produs în apropierea orașului Napoli a provocat panică, pagube și pene de curent. Seismul este unul dintre cele mai puternice cutremure înregistrate vreodată în zonă. Imediat imagini cu dezastrul de acolo. Accident grav la intrarea în Cluj-Napoca. O fetiță de 9 ani a murit după ce mașina în care se afla a intrat într-un cap de pod. Alți doi copii și o femeie au fost răniți. Din primele verificări, șoferița, o femeie de 56 de ani, a pierdut controlul direcției și a lovit capul de pod. Toate cele patru victime au fost duse la spital, dar unul dintre copii a murit. Șoferița a fost testată și nu consumase alcool. Traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate pe ambele sensuri de circulație. Cutremur puternic în Italia, în apropiere de Napoli, seismul cu magnitudine de 4,7 s-a produs la o adâncime de mai puțin de 3 km și a fost resimțit atât în oraș cât și în localitățile din provincie. Speriați, mii de oameni au ieșit din locuințe și s-au adunat pe străzi. Pompierii au intervenit după ce au primit numeroase apeluri privind pene de curent, lifturi blocate și bucăți de tencuială desprinse de pe clădiri. Patru persoane au fost rănite ușor. La o oră după cutremur a fost înregistrată și o replică de magnitudine mai mică. Un bărbat din Cluj-Napoca s-a dat drept ITist și a furat mai multe laptopuri de la o școală. Ar fi trebuit să instaleze pe acestea programe cu licență, dar le-a dus la amanet. Bărbatul a fost arestat la domiciliu. Colega noastră Bianca Tim și-a vine cu informații.
1: Bărbatul în vârstă de 31 de ani este acuzat că ar fi convins reprezentanții unei școli din comuna Florești, județul Cluj, să-i predea mai multe laptopuri și videoproiectoare pe care ulterior le-ar fi amanetat. Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2025-iulie anul acesta, bărbatul angajat al unei firme ar fi folosit un proces verbal falsificat și le-ar fi spus reprezentanților școlii că trebuie să instaleze licențe și să configureze echipamentele IT. În acest fel, el ar fi intrat în posesia obiectelor. Anchetatorii mai spun că în aceeași perioadă bărbatul ar fi luat și de la angajatorul său laptopuri, videoproiectoare, un telefon mobil și 750 de lei din caseta de valori a firmei. După o percheziție la locuința sa din Florești, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a decis că acesta să fie plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Prejudiciul total este estimat la aproximativ 180.000 de lei, din care aproape 60% a fost recuperat.
0: Anchetă în urma accidentului din Câmpul Lung, în care a fost implicată echipa de juniori Dinamo 2. Polițiștii spun că șoferul de 83 de ani nu ar fi adaptat viteza într-o curbă, unde drumul era în pantă. Potrivit oficialilor clubului din Ștefan cel Mare, bărbatul ar fi suferit un infarct la volan. Microbuzul în care erau 11 fotbaliști, 6 membri ai staffului, s-a izbit de un copac. În urma impactului, masorul echipei a murit și mai mulți jucători și membri ai staffului au fost răniți.
2: Accidentul s-a produs pe o stradă din Câmpul Lung, Argeș. Fotbaliștii de la echipa de junior Dinamo 2 și membrii staffului urmau să ajungă la stadionul din oraș pentru antrenament. La un moment dat, șoferul de 83 de ani a pierdut controlul volanului după ce ar fi suferit un infarct. Mașina scăpată de sub control a ajuns într-un copac. Salvatorii au declanșat imediat planul roșu de intervenție.
3: Coboram pe aici pe Ciobănașul și erau băieți deja care au apucat să iasă primii. Am încercat să intru. Mi s-a spus că mai e șoferul acolo, când mai era și domnul masor, era unul peste altul colăcit, am tot sunat, toată lumea a sunat la salvări. Sunt minim 40 de minute de când avem dreptul salvare. Pompierii au venit primii, i-a și scos.
4: La sosirea la locul evenimentului, colegii noștri au identificat un număr de două victime pentru care au fost nevoie de manevre de descărcare.

0: rutier. Un pacient fiind în stare mai gravă a fost transferat la Cuzmurdul la Spitalul Floreasca.
1: Polițiștii verifică documentele firmei care a asigurat transportul, starea tehnică a microbuzului și condițiile în care a fost făcută cursa. Se verifică și situația șoferului de 83 de ani, în ce condiții era angajat și dacă îndeplinea toate cerințele legale pentru a transporta persoane.
2: Șoferul, ce are vârsta de 83 de ani, a fost luat în stare de inconștiență de către echipajele medicale și transportat la unitate medicală, acestuia neputându-i fi recoltate probe biologice.
1: În urma tragediei, conducerea clubului Dinamo a reacționat pe Facebook. Cu toții am fost profund afectați. În afara profesionalismului care l-a definit, domnul Covaciu a fost un mare susținător al clubului Dinamo, fiind prezent alături de club și în cele mai dificile momente din întreaga istoria clubului. Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. Fotbaliștii echipei de junior Dinamo 2 urmau să aibă sâmbătă un meci amical.

0: Este stare de alertă energetică luna aceasta în România. Seceta extremă și nivelul foarte scăzut al Dunării și al râurilor au dus la scăderea producției de energie electrică. Există riscul opririi și celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă, ceea ce ar însemna pierderea aproximativ 20% din producția națională de energie. Premierul Ilie Bolojan face apel către cetățeni și companii să economisească energia. Mai mult, România a cerut ajutorul Ucrainei.
1: Stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. În loc de aproape 4.000, peste 4.000 de metri cubi pe secundă, suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă. Nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național. Suntem în situația ca în orele de seară să importăm în prezent aproximativ 1700 de megawați, în condițiile în care s-ar opri și al doilea grup de la Cernavodă, ar însemna încă 650 de megawați producție în minus. Va fi important și economisirea voluntară în orele de seară, când avem acest deficit. Și încă o dată, fac un apel către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare.
0: Iașul, unul dintre cele mai mari orașe din România, a luat deja primele măsuri de raționalizare a curentului electric. Primarul Mihai Chirica a anunțat că se reduce iluminatul public. Din motive de siguranță, unele spații publice vor fi exceptate de la măsurile valabile luna aceasta. Și în județul Galați, la Tecuci, primarul spune că va reduce la jumătate puterea iluminatului public pe bază de tehnologie LED. Seceta impune restricții la apă în sudul țării, într-un oraș din Dolj, alimentarea va fi făcută după program. Oamenii sunt îndemnați să folosească apa doar pentru consum și nevoi casnice de bază.
2: E de

0: de tot. Și atât, gata, s-a terminat.
1: Oamenii primesc apă cu porția la robinet în timpul zilei și deloc noaptea. Situația i-a obligat pe mulți să caute fântâni sau cișmele prin oraș.
0: Am cărat și o să cărăm. Ce să facem? Asta e. Nu avem ce face. Trebuie să supraviețuim.
2: Să opri, da, să opri. Păi ce să facem? Uite, avem fântâna aproape, ducem apă de aici. Ce să facem?
3: Avem un bidon de 5 litri și mai două prezi și de băut, și de spălat, și de toaletă, și de tot.
1: Furnizorul de apă spune că restricțiile sunt necesare din cauza caniculei și că este posibil ca acestea să fie aplicate și în alte localități.
4: Având în vedere prognozele, care nu sunt tocmai favorabile, nu excludem extinderea restricțiilor și în alte localități unde apar probleme similare.
1: Probleme sunt și în județul Bihor, unde mai multe lacuri au secat.
5: De la cele 88 de stații hidrometrice pe care le avem în administrare, 18 sunt cu debit zero, adică apa a secat. Vorbim de niște minime istorice care din 1961 nu au mai fost depășite.
1: Autoritățile fac apel la populație ca în această perioadă de secetă să folosească apa de la robinet doar pentru uz casnic, nu pentru culturi agricole sau umplerea piscinelor.
6: Milionarii americii își mută averile peste ocean, piața imobiliară de lux din Londra a explodat. Explicația imediat la știri. Îmbătrânirea populației pune presiune pe sistemele de pensii. Vârsta de pensionare ar putea să crească la 67 de ani. Asta înseamnă că femeile ar trebui să stea 5 ani în plus în câmpul muncii, iar bărbații încă 2. Modificări ar urma să apară la întregul nivel al Uniunii Europene. Ne explică Bogdan Băcilă.
7: Tuturor, creșterea vârstei de pensionare este o măsură de reformă a sistemului de pensii, avut în vedere de tot mai multe state la nivel european, arată un raport al OCDE. Astfel, și România este inclusă în această categorie, iar în țara noastră se are în vedere creșterea vârstei de pensionare pentru generațiile care intră acum în piața muncii, de la 65 la 67 de ani în cazul bărbaților, respectiv de la 62 la 67 de ani în cazul femeilor. Practic, până în 2060, vârstele de pensionare ale bărbaților și femeilor din țara noastră ar urma să se egalizeze. Nu este cel mai mare salt avut în vedere privind vârsta de pensionare. În Danemarca, de exemplu, se discută despre o vârstă de pensionare de 74 de ani. Și în Turcia se discută despre creșterea vârstei de pensionare și vorbim aici de un salt important de la 52 de ani în cazul bărbaților la 65 de ani, iar în cazul femeilor de la 49 la 63 de ani. Aceste măsuri de reformă au legătură cu îmbătrânirea populației, creșterea speranței de viață, în plus vorbim de asemenea de o presiune crescândă asupra sistemelor publice de pensii. Astfel de soluții sunt considerate ca viabile pentru menținerea sustenabilității financiare alături de creșterea contribuțiilor și reducerea beneficiilor.
6: Cei patru urși care au plecat de la sanctuarul din Zărnești într-un parc tematic din Franța au ajuns cu bine la destinație. Drumul a durat aproximativ 35 de ore, cu pauze de hidratare, de mâncare și monitorizare, în condiții de maximă siguranță. Acum, pentru cei patru frați în vârstă de 2 ani și jumătate, urmează câteva zile de carantină, iar după aceea vor face cunoștință cu noua lor casă. Vorbim de o premieră în România, fiind primii urși care provin din sălbăticie și sunt înfiați de un alt stat. Aeroportul din Cluj va avea un nou sistem de acces și verificare rapidă a pasagerilor. Călătorii vor putea trece astfel mai rapid prin controlul de securitate. Este vorba despre două porți electrice de acces. Investiția totală este estimată la aproape 2 milioane de lei. Colega noastră, Bianca Timșa, vine cu mai multe informații.
8: Bun găsit! Pasagerii care zboară de pe aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca vor putea trece mai rapid prin controlul de securitate. Aeroportul va implementa un sistem de acces și verificare rapidă de tip Fast Track, un serviciu folosit pe majoritatea aeroporturilor europene cu un trafic de peste 2 milioane de pasageri pe an. Proiectul prevede instalarea a două porți electronice, unde călătorii își vor scana practic singuri documentele înainte de controlul de securitate. prioritate. Astfel, verificarea se va face mai rapid, iar timpii de așteptare și cozile din perioadele aglomerate vor fi reduse. Investiția estimată la aproape 1,87 milioane de lei a fost scoasă la licitație și face parte din planul de modernizare al aeroportului.
6: Un guvern cu puteri depline ar putea prinde contur abia după 15 august, susține Sorin Grindeanu. Liderul PSD mai spune că orice guvern ar trece la limita de 240 de voturi în Parlament. În plus, e necesară o nouă rundă de consultări la Cotroceni.
9: Pare că dacă vom avea un guvern, va fi unul care va trece nu cu o largă majoritate. Atunci, orică e un guvern format în jurul, să spunem, PNL, USR, AUR sau în jurul PSD, aceste guverne ar trece undeva, să spunem, la limită, 240, poate un pic mai mult de 240 de voturi. Undeva după 15 august, probabil că sunt șanse mai mari de a trece. Nu mi-am schimbat cu nimic punctul de vedere. Ca să intrăm în discuții de acest și de acest tip, ar trebui să existe și o nominalizare, ar trebui să intrăm în alte etape. De aceea vă spuneam în urmă cu două zile că înainte de a se face o nominalizare, ar trebui să mai existe încă o rundă de negocieri, de consultări la Cotroceni și cred că abia după aceea am intrat în calendarul pentru nou guvern.
6: Satele Bărăganului sunt atente la ce se întâmplă la centru, în capitală, chiar dacă a început sezonul țuicii de corcodușe. Românii dea până povești, critică prețurile și despică politica.
10: Ce fac băieții la casa?
11: Acum păzim focul, avem grijă de el, a început să curgă țuica și stăm și îl păzim în
10: cerce
11: și mai discutăm că avem timp să vorbim despre guvern. La noi e un dezmăț total și în politică și în țară. Nu mai ne ajungem cu banii, nu mai ne ajungem cu impozitele, cu taxele. Am un logan de 1500 de lei și am plătit 2000 asigurare.
12: Până la Sfânta Maria, alte scumpiri?
11: Deja se preconizează. Mai sare puțin benzina, carburanții. Toate prețurile merg în lanț și când s-o face guvern, nu mai poate să reducă nimic din ce s-a majorat prețul și taxe. Nimic. Astea rămân pe loc.
10: Când se face, domnule, guvern? Ia, să vedem.
13: Să sperăm să faci eu până la 15, da. Nu se știe.
10: Guvernul se face până la Sfânta Mărie, cum au zis ei?
11: Nu-l face.
13: Nu cred.
10: Păi n-au zis așa?
13: Au zis, da. De la zis până la făcut mai durează, că așa tot zic de o lună de zile.
11: Știți care e treaba cu politicienești? Vreo 2-3 luni de zile, toate televiziunile să nu mai dea niciun politician pe post.
10: De ce?
11: Să dispare după sticlă. Să vedem dacă mai are vreo valoare. Dați orice emisiuni, dați filme, fotbal, ce vreți, dar nu-i mai dați pe ei.
14: Cam așa e privită politica de la București, lângă cazanele cu țuică nouă din Bărăgan. Dincolo de ea și de alte povești auzite în sat la ei, ori la alții, oamenii Bărăganului păstrează tradiția și își fac țuica lor de vară. Să le fie în casă pentru zile bune, dar mai ales acelea scurte și aspre de iarnă, care îi lasă mai mereu fără lemne de foc în bătătură.
11: Am făcut vreo 10 litri de țuică, la un cazan, pentru noi e destul, la ce corcoduși am adunat în pomeștia. O mai face și 10-20 de litri din struguri, că avem și un pic de vie. S-ar putea, de Sfântă Mărie, să avem guvern.
14: La epilog de șuetă, cu cazan în peisaj, se ivește și concluzia dezbaterii politice.
11: Așteptăm să fie mai bine.
6: Incendiile mistuie neîncetat Grecia continentală și mai multe insule îndrăgite de turiști. Suprafețe importante din Creta și Paros au fost făcute scrum. Cel mai mare front de incendiu rămâne cel din Creta, unde 8.000 de oameni au fost evacuați. Pompierii se luptă în prezent cu 73 de focare în întreaga țară, iar în sprijinul lor au venit și 40 de pompieri români. O situație care se repetă aproape în fiecare vară.

0: Incendiile care fac prăpăd în toată Grecia au ajuns la doar 5 km de Atena. 47.000 de locuitori din suburbia capitalei Elene au primit ordin de evacuare, în timp ce peste 100 de pompieri se luptă să țină focul sub control.
1: Cana to mesimeraki vika exo gati ke pesi o elios, ihe gini portokali. Ke leo prepi na ni fotia apo ti viotia, o kapnos. Ke vika exo ke ita to kapno piga do pera pisa, ihe ksekenisi pisa ti vurkorfi.
2: Δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι να ζούμε με το άγχος. Με το αν θα καεί το σπίτι, θα καεί, θα σηκώσει τόσο.
0: Este alertă și nordul țării, unde un incendiu a ieșit de sub control în regiunea Beoția, o zonă cu miriște și vegetație uscată. Flăcările se răspândesc rapid din cauza vântului puternic, care ține aeronavele la sol și reaprinde focul.
3: Acrivos.
0: În zona de coastă, 900 de locuitori ai unei localități au fugit din calea focului, asta în timp ce peste 500 de oameni au fost evacuați de pe plajă cu ajutorul embarcațiunilor de salvare.
4: Έχει πέρασει από το πρωί φωτιά από τη μέσα από το χωριό της Ξηρονομής, έκαψε κτηνοτροφικές μονάδες, ευτυχώς όχι σπίτια. Πρέπει να απομακρυνθούμε.
5: Ναι, Θοδωρή, βλέπουμε και είναι τρομερό όσο έτσι έχετε κυκλωθεί από τις φλόγες.
6: Μέρη, βρισκόμαστε στο δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Βασίλειο. Δεν υπάρχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή. Τα αυτοκίνητα που περνάνε, τα περισσότερα που έχουν προσπαθήσει, γυρίζουν πίσω, εκτυλίσσονται δραματικές σκηνές.
0: Cel puțin 200 de pompieri și voluntari intervin la incendii zbucnite în Grecia. Vântul puternic și vegetația extrem de uscată le îngreunează misiunea. Riscul ca situația să se agraveze este mare. Meteorologii avertizează că în weekend rafalele vor atinge viteze de peste 100 de km pe oră.
7: Ne topim sub cupola de foc, iar meteorologii avertizează că va fi cod portocaliu de caniculă în câteva județe, iar mâine se vor atinge temperaturi extreme, de până la 40 de grade Celsius. Colega mea, Iuliana Boanțăni, se alătură cu informații despre noile alerte.
8: Bun găsit! Astăzi alertele de caniculă se vor extinde în 6 județe din nord-vest, va fi cod portocaliu, cu maxime de până la 39 de grade la umbră. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic, iar aerul va fi greu de respirat. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce nu vor coborî sub 20 de grade. În restul zonelor marcate pe hartă va fi cod galben, se vor atinge temperaturi de până la 37 de grade în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei. Local va fi caniculă, iar noaptea vor fi minime de până la 22 de grade. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
7: Fenomen extrem în Elveția din cauza caniculei. Un cunoscut lac aflat la 1000 de metri altitudine a secat complet după săptămâni întregi în care nu a mai plouat, iar nivelul apei din râul care îl alimenta a scăzut brusc. Imaginile cu efectele devastatoare vorbesc de la sine.

Ultrabogații americii investesc masiv în cea mai scumpă piață imobiliară din lume, cea din Londra. O analiză Fortune arată că achizițiile de lux în capitala Regatului Unit aproape s-au dublat în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. O treime dintre proprietăți au fost cumpărate de milionari din Statele Unite, goniți peste ocean de politicile administrației Trump, sinonime cu nesiguranța.

0: Londra a înregistrat anul acesta un adevărat boom al tranzacțiilor de peste 15 milioane de lire sterline, fenomen susținut în principal de investitorii americani extrem de bogați. 30% dintre casele luxoase din cele mai bine cotate cartiere londoneze le-au adus drept de rezidență unor milionari care au dat plajele din California pe liniștea britanică. Iar cererea a dus și la creșterea prețurilor. Chiar dacă, spun specialiștii, prețurile pe cea mai scumpă piață imobiliară de lux încă sunt sub nivelul record înregistrat în 2014. Așadar, tranzacția medie pe piața imobiliară de lux din Londra s-a ridicat în perioada ianuarie-iunie la 36,5 milioane de lire sterline, în creștere cu o treime față de anul trecut, conform datelor citate de Fortune. Achizițiile de lux au și un titular standard. De obicei, cuplurile tinere care au unul sau doi copii mici fac mai degrabă pasul către mutarea din Statele Unite în capitala Marii Britanii, în cartierele de lux, în special ca să scape de tensiunile politice și de scumpirile accentuate care le afectează afacerile. La decizia de mutare contribuie și condițiile ușoare de achiziție. Un studiu recent realizat în rândul americanilor cu venituri ridicate arată că 60% dintre ei iau în considerare să plece din Statele Unite în următorii 5 ani. Motivele adesea invocate: scumpirea nivelului de trai, climatul politic, accesul la servicii medicale și siguranța publică.
1: Murele sunt gata de cules. De aproape 2 săptămâni se lucrează în plantațiile din Gorj. Deși costurile de întreținere ale culturii au crescut, unii producători au decis să păstreze același preț de vânzare ca anul trecut.
2: Ele sunt mari, dulci, sănătoase, zemoase.
3: Ion are o plantație de mure pe o suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați. Anul trecut a reușit să culeagă peste 800 de kilograme de fructe. Este optimist și în legătură cu producția din acest sezon.
4: Producția anul acesta este bună, în ciuda temperaturilor care au fost în ultimul timp. Zona este foarte bună și mai avem din când în când câte o precipitație și ne ajută ca să facem cantitatea pe care ne-am estimat-o la începutul anului.
5: Zemoase, dulci, aromate. Așa trebuie să fie murele pe care oamenii le folosesc în această perioadă, atât pentru prăjituri, cât și pentru conservele de iarnă. Din ele pot prepara siropuri, compoturi, dar și dulcețuri.
3: O parte importantă din recoltă este livrată către cofetării.
6: Sunt, da, preferatele sezonului. Ne place să lucrăm cu producătorii locali pentru că sunt mai atenți la produsul final. Adică luăm mure de calitate, sunt dulci, sunt gustoase și destul de aspectoase.
5: Cât de des mănânci tu aceste tarte vara când sunt murele proaspete?
7: Cam cât durează sezonul?
3: Producătorii de mure vând un kilogram în medie cu 12 lei.
1: Bătrânețea este grea, mai ales pentru cei care sunt singuri și nu despun nici de venituri consistente. Un studiu arată că sute de mii de pensionari nu au mai ieșit din localitatea în care trăiesc de mai bine de 5 ani.
8: 3 din 5 pensionari se simt singuri, arată datele unei asociații. Pentru a-și umple timpul și a socializa, unii se înscriu la diferite cluburi. Doamna Maria are 81 de ani și vine des la un centru de zi pentru a alunga monotonia și singurătatea.
9: Eu sunt singură în Brașov, nu am pe nimeni, dar aici e a doua casa mea. Aici îmi trec timpul și îmi împrăștii suferința. E un loc pentru a te proteja, pentru a găsi modul de a trece timpul la vârsta care o avem.
8: Alături de ea vin și alții 10 de pensionari.
10: Viață, dorința de viață e mai mult acum la vârsta noastră decât era cu

0: că a murit de 2 ani de zile, eram stresată.
1: M-am izolat, așa că sunt văduvă de 19 ani și am trecut prin multe. Copiii am avut plecați, n-am avut pe nimeni lângă mine. Îmi place că venim 2 ore și facem tot felul de activități. De exemplu, vinerea avem mâini îndemânatice, mie îmi place să cos, să fac tot felul de lucruri.
2: La aceste centre, oamenii plătesc puțin peste 10 lei pe zi.
3: Noi avem aici centrul de zi de recuperare și asistență pentru persoane vârstnice și centrul de zi de socializare și petrecerea timpului liber. Activitățile care se fac sunt cele de asistență socială, gimnastică geriatrică, partea de consiliere psihologică.
2: Potrivit studiului, peste 300.000 de pensionari nu au mai ieșit de peste 5 ani din localitățile în care trăiesc. Pe de altă parte, 26% dintre vârstnicii care locuiesc în orașe nu au ieșit în afara acestora de peste un an.
4: Nu prea mă duc în excursie. Eu făceam și la pensionare.
2: Pe lângă centrele de zi, pensionarii mai apelează și la ieșirile la bibliotecă, la programele culturale și la alte inițiative ale organizațiilor non-guvernamentale.
5: Digi24 FM.
6: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Mai aveți visuri în ceea ce privește domeniul profesional?
8: Da, mai am câteva planuri.
7: Mai aveți. Mai nu am conspirăm ca să se
8: mai
7: întâmple.
8: Mai am câteva planuri. În primul rând, primul este să fiu mai bun. Fiindcă o dată ce vezi ce se poate face în acest domeniu și vezi că medicina este o poveste fără sfârșit și e suficient de, aș putea spune, umil ca să înțelegi că oricât de mult ai face, oricât de bun ai fi, tot mai este loc să inovezi și să improvizezi, atunci îți dai seama că ai ce face în acest domeniu, indiferent unde crezi tu că ești. Și cu toții trăim acum într-o lume extrem de rapidă, în care toată lumea așteaptă să se întâmple peste noapte orice, în sens pozitiv, desigur, să ne îmbogățim peste noapte, să fim experți peste noapte. Medicina nu este despre asta. Este despre a face bine, este despre simți util, de a fi bucuros că poți să-ți ajuți semenii și rezultatele tale îi fac pe oameni să fie fericiți și să poată să vezi că poți să îi ajuți să se vindece. Și ca să ai toate aceste rezultate, trebuie să ai răbdare și să-ți urmărești visul. Fiindcă visul este, poate nu-l atingi niciodată, dar dacă îl urmărești, întotdeauna vei atinge o versiune mai bună a ta.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: România are pentru prima dată o listă oficială cu peste 200 de meserii pentru care angajatorii găsesc cu greu personal. Asta le dă posibilitatea să apeleze mai ușor la muncitori străini. Cea mai mare cerere este pentru ospătari, brutari, mecanici auto, muncitori în construcții, în comerț și în serviciile de curierat. Unii antreprenori caută cu lunile angajați români cu pregătire, iar de multe ori nu reușesc să găsească nici măcar muncitori necalificați.
10: Antreprenorii găsesc tot mai greu angajați, sunt însă domenii unde criza de personal a devenit acută. Irina are o mică brutărie, a deschis afacerea în decembrie anul trecut și de atunci încearcă în zadar să-și mărească echipa.
11: Am publicat anunțul de angajare pentru postul de brutar, de patiser. La început am vrut cu experiență măcar 2-3 ani, am renunțat. Am cerut experiență zero, doar să fie dorința de a munci, de a învăța o meserie.
10: Cele mai multe neînțelegeri, spune ea, nu pleacă de la bani, ci de la program.
11: Nu vor pur și simplu să muncească. Un program fix de 8 ore plus o oră pauză. Generația actuală vrea un program cât mai flexibil. Mă gândesc foarte serios să aduc măcar una, două persoane din străinătate.
10: Ministerul Muncii a propus o listă cu 230 de meserii deficitare. Astfel, antreprenorii ar putea să angajeze mai ușor muncitori străini pentru a nu ajunge în situația de a-și închide afacerile. Andreea are o firmă de curățenie, iar experiențele de până acum au convins-o că nu are altă soluție decât să apeleze la rândul ei la muncitori străini.
12: Pentru că nu ne vom mai lovi de aceleași probleme pe care le avem acum cu angajații locali. Promit că vin la muncă, dar nu se mai întâmplă lucrul acesta.
10: E deficit uriaș în domeniul ospitalității, cel al construcțiilor, dar și pe segmentul de curierat. Specialiștii sunt de părere că blocajul a apărut și din cauza numărului tot mai mic de școli care pregătesc tinerii.
13: Așa ajungem să nu mai avem nici mecanici, nici instalatori, nici electronici, nici... nu mai sunt.
10: Numărul muncitorilor străini care pot lucra în România este stabilit de guvern. Pentru anul acesta, cifra maximă este de 90.000 de angajați din țările non-UE.
9: Eșec pentru Australia, prima țară din lume care a interzis accesul adolescenților sub 16 ani la rețelele sociale. La aproape 3 luni de la intrarea în vigoare a măsurii, rezultatele lasă de dorit. Cum arată mai exact datele, ne spune jurnalistul Digi24, Maria Coman.
14: Bine v-am găsit! În decembrie anul trecut, Australia devenea primul stat din lume care interzicea accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare. Măsura a fost adoptată din cauza îngrijorărilor legate de efectele pe care platformele online le pot avea asupra sănătății mentale și fizice a adolescenților. La aproape 3 luni de la intrarea în vigoare a interdicției, autoritățile au publicat primul bilanț. Studiul arată că peste 80% dintre adolescenții cu vârste între 10 și 15 ani continuă să folosească rețelele de socializare, doar puțin sub nivelul de dinaintea restricțiilor, când procentul era de aproape 86%. Este adevărat că numărul copiilor care dețin conturi a scăzut de la 52% la 42%, iar cele mai mari scăderi au fost înregistrate pe platforme precum YouTube, TikTok și Snapchat. Totuși, majoritatea celor care aveau deja conturi au reușit fie să le păstreze, fie să-și creeze altele noi. Raportul arată că principalul motiv este lipsa unor sisteme eficiente de verificare a vârstei. Aproape jumătate dintre adolescenți spun că platformele nu le-au verificat deloc vârsta. Alții au declarat că aveau deja în cont o vârstă de peste 16 ani sau că sistemele automate au stabilit în mod eronat că sunt majori.
6: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
16: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, pentru că cel puțin 2-300 de ani, 150 știm. Știm.
15: Bun. Povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
16: Fănică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul de Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist. Tot neamul doar asta știu să facă. Deci, Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărimiță Lambru, adică sora ei era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
17: 40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.

0: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
1: Regiunea Dealul Mare are o componentă foarte bună, în sensul că teroarul din Dealul Mare e asemănător celor din Burgundia.
0: Da.
1: Și ăsta a fost motivul principal pentru care a venit. Și a venit să facă o viticultură bio.
2: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
3: NATO mută din ce în ce mai mult aeronave pe flancul estic. O aeronavă de supraveghere cu rază mare a fost trimisă în Letonia. Este pentru prima dată când un astfel de avion operează de pe această bază. Aeronava a fost mutată în contextul în care, în ultima perioadă, au fost mai multe incidente cu drone în țările baltice.
4: It's the first time that the NATO AWACS has landed at Liepāja Vārna Air Base in Latvia. This is a significant step forward for the NATO AWACS team and our aim to operate out of many different air bases of the alliance to improve our operational flexibility and resilience.
5: So we're able to provide real-time, real picture intel to the ground command and control, which just keeps us resilient and make sure that we can maintain the sky and the ground and keep our people safe.
3: Accident aviatic la o bază aeriană a pușcașilor marini din California. Un avion F-35 s-a prăbușit pe pistă după o aterizare eșuată. Potrivit martorilor citați de Fox News, avionul zbura foarte jos în timp ce se pregătea de aterizare, dar a ratat pista. Pilotul s-a catapultat cu doar câteva secunde înainte ca aeronava să explodeze. Cauza accidentului este necunoscută, dar o investigație este acum în desfășurare. Avionul F-35 prăbușit este de tip B, o variantă care se remarcă prin decolarea pe piste scurte, aterizare verticală și zbor staționar. Costul mediu pentru un astfel de avion este de peste 100 de milioane de dolari. Joacă în mijlocul pădurii, un pui de urs a fost surprins de o cameră de supraveghere din parcul natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, în timp ce transforma o bucată de lemn într-o jucărie. Iată-l în acțiune!

0: O veche tradiție este pe cale să dispară în Italia. Trăsurile vor fi interzise în orașele turistice după ce mai mulți cai au fost afectați de caniculă. Parlamentarii italieni au în dezbatere o propunere care scoate aceste mijloace de transport în afara legii. În Palermo a fost deja interzisă. Corespondenta Digi24, Adela Mohanu, vine cu mai multe date.
1: Bun găsit! Noul proiect de lege prevede scoaterea în afara legii, practic, a tuturor vehiculelor cu tracțiune animale și aici ne referim în primul rând la trăsurile trase de cai. Cine a fost în Roma, în Napoli, în Palermo, știe că acestea făceau parte din peisajul turistic, practic, însă în ultimii ani au fost din ce în ce mai puține. De exemplu, în Roma mai sunt valide doar 14 astfel de licențe. Palermo le-a interzis chiar de anul acesta și primăria din Roma evaluează același lucru. În prezent, însă, se poate face în continuare o plimbare cu trăsura prin Roma. Aceasta costă între 75 și 200 de euro. Vorbim așadar despre foarte mulți bani și ca să îi mulțumească pe proprietarii acestor licențe, legea prevede și o cale abreviată, o cale scurtată, ușurată de accedere la noi licențe, însă pentru mijloace electrice de transport de mici dimensiuni, tot în scop turistic. Nu prevede însă nimic legea despre ceea ce s-ar putea întâmpla cu animalele în acest caz. De altfel, multe organizații pentru drepturile animalelor au ieșit în stradă în ultimii ani, au spus că acești cai pur și simplu suferă un abuz, mai ales după ce au apărut filmări pe rețelele de socializare cu cai care cad pur și simplu pe asfalt din cauza epuizării și caniculei.
0: Olanda este una dintre țările cele mai prietenoase cu bicicliștii și una dintre cele mai sigure. Paradoxal însă, înregistrează o creștere a numărului de accidente mortale în care sunt implicați cicliștii. Viteza excesivă este una dintre cauze și în special atunci când vine vorba de bicicletele electrice. Pentru a reduce pericolul, o primărie impune acum o limită de viteză pentru bicicliști.
2: Centrul orașului Houten e aglomerat, deși zona este închisă traficului auto. În fiecare zi pe aici trec aproximativ 3.000 de bicicliști alături de pietoni și locuitorii ai orașului. Însă aglomerația tot mai mare duce și la mai multe accidente.
3: Devine tot mai aglomerat, bicicletele sunt mai mari și mai rapide, iar siguranța rutieră are de suferit.
2: Dar municipalitatea ia măsuri. Houten, un oraș cu aproape 51.000 de locuitori, a fost desemnat de două ori cel mai prietenos oraș olandez pentru bicicliști. Din luna iunie, autoritățile testează aici prima limită de viteză din țară, 20 de km pe oră. Cu indicatoare și o cameră de monitorizare, dar fără amenzi.
3: Proiectul a contribuit semnificativ la conștientizarea problemei. În a doua săptămână a fost instalată o cameră de monitorizare a vitezei, iar bicicliștii au încetinit vizibil, chiar dacă nu era prezent niciun polițist care să dea amenzi.
2: Deocamdată e doar un avertisment. Datele vor fi analizate la toamnă, dar dacă îi întrebi pe bicicliști, măsura pare să funcționeze.
3: E o măsură bună, pentru că bicicletele electrice, trotinetele și alte vehicule de acest tip circulă adesea destul de repede. Cred că astfel e mult mai sigur și vor avea loc mai puține accidente.
4: Dacă toată lumea e atentă și respectă cu adevărat limita de 20 de km pe oră, cred că va funcționa.
2: Este o problemă serioasă. Anul trecut, 281 de bicicliști au murit în Olanda, peste o treime din totalul deceselor produse în accidente rutiere. Alte 81.000 de accidente au dus la spitalizări. Pe măsură ce crește viteza, crește și riscul de accidente.
3: Viteza medie a bicicliștilor este de 20 de km pe oră, iar jumătate dintre ei circulă și mai repede. Bicicletele electrice ating în medie 23 de km pe oră, iar cele mai mari pot ajunge chiar la 25.
2: Houten discută și despre interzicerea bicicletelor mari, după măsuri similare luate la Amsterdam. Din septembrie și Amsterdam va introduce limite de viteză pentru biciclete, în cadrul obiectivului ca până în 2050, în Olanda să nu mai existe decese în accidente rutiere.
5: Cu moral bun după victoria în fața campioanei, Universitatea Dinamoviști a început în atac meciul cu Oțelul de la Galați. Alex Pop nu l-a putut învinge pe Dur Bozancă. A făcut-o Albert Soro cu câteva minute înaintea pauzei. Andrezinho nu a găsit ținta în repriză secundă, dar Oțelul a reușit să egaleze. Patrick Fernandez s-a șutat perfect din marginea careului. Mazilu a încercat să o readucă pe Dinamo în avantaj, portarul Oțelului a respins în corner. Defensiva gazdelor a fost la post și la execuția lui Armstrong. Gălățenii au vrut să aibă ultimul cuvânt. Belaruș l-a blocat însă in extremis pe Andrezinho și Oțelul Dinamo s-a încheiat 1-1.
4: Franco Baresi s-a stins la vârsta de 66 de ani. Vicecampion mondial cu Italia în 1994, fostul capitan al lui AC Milan, și-a petrecut întreaga carieră în tricoul rosonerilor. A debutat în 1978 și s-a retras în 1997 după mai bine de 500 de meciuri, 6 titluri câștigate în Italia, 3 trofee în Cupa Campionilor și 3 supercupe ale Europei. Baresi a fost cel care a ridicat Cupa Campionilor deasupra capului și în 1980. Și nouă, după finala în care italienii de la Milan au făcut scor cu Steaua. Baresi a fost aproape și de titlul mondial cu naționala Italiei. După bronzul de la mondialul din 90, squadra Azura a jucat finala în 1994. Stopperul a făcut un meci perfect în fața Braziliei, însă italienii au pierdut la penaltiuri. Ca jucător, Baresi și-a cucerit chiar și adversarii. Marele Maradona i-a purtat tricoul pe San Siro la finalul unui meci cu 80.000 de fani în tribune.
6: Questa de un grandissimo giocatore. Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore, per quello questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita.
5: Dispariția legendei lui Milan, Franco Baresi, a provocat tristețe mare și la rivala Inter. Prezent în Hong Kong cu Inter, Cristi Chivu a ținut să transmită un mesaj apropiaților fostului capitan al rosonerilor, decedat la 66 de ani.
7: Ci uniamo anche noi al mondo, a tutto il mondo, a fare le condoglianze alla famiglia di Franco Baresi, a tutti quelli che amano calcio, a quelli che oggi hanno perso una grande icona del calcio mondiale.
5: Franco Baresi s-a retras de la Milan în 1997, an în care Chivu își începe aventura la seniori, în tricoul rosonerilor de la CSM Reșița. Chivu și Inter trag tare să-și apere titlul în Serie A și Copa Italia. După stagiul de pregătire din Germania și turneul asiatic, campioana Italiei încheie perioada precompetițională cu un cantonament în Australia. Acolo le va întâlni pe rivalele Milan și Juventus.
7: Bisogna mettere qualche benzina e alzare un po' il livello di quello che è l'intensità di una partita. La squadra sta bene, ha lavorato tanto, c'è un po' di stanchezza.
5: După ce l-a transferat definitiv pe Manuela Kanji, Inter nu s-a mulțumit doar cu un jucător de la City. L-a luat liber de contract și pe John Stones.
7: Ma a questo punto ci vuole pazienza, prima di tutto, perché il mercato è ancora lungo.
5: Italianul Nicolo Barella, care va începe al optulea sezon în tricoul lui Inter, a avut o vacanță liniștită. Squadra Azzurra nu a fost nici de această dată prezentă la Cupa Mondială.
8: Era più, diciamo, una coltellata che un piacere pensando alle vacanze.
5: Campiona Inter deschide noul sezon din Serie A, care va fi transmis de Digisport. Pe 22 august, echipa lui Chivu joacă acasă cu Monza.
9: José Mourinho va începe sezonul revenirii în La Liga cu un Real Madrid total transformat. După Konaté, Bernardo Silva, Cucurea și Dumfries, Real l-a transferat și pe Carlos Espi, golgheterul care a contribuit la salvarea celor de la Levante cu 11 reușite în sezonul trecut.
10: Carlos Espi!
9: La Real s-a întors și brazilianul Endrick, revenit după împrumutul la Lyon. Fostul fundaș al lui Chivu la Inter, olandezul Dumfries, este deja sub comanda lui Mourinho. Real a trecut cu 4-1 de Leganés în primul meci amical al verii.
11: Yeah, great stuff, good coach, so it's very nice to work with them and to learn from them.
9: Campioana ultimelor două sezoane, Barcelona, este gata pentru o nouă bătălie cu rivala din Madrid. Anthony Gordon și Karim Adeyemi sunt achizițiile verii pentru echipa lui Hansi Flick. Antrenorul german îi așteaptă la lot pe proaspeții campioni mondiali. Rafinha s-a întors deja, iar catalanii au plecat în Anglia. Vor întâlni Birmingham în primul amical din intersezon. Cristiano Ronaldo a trecut peste dezamăgirea de la Cupa Mondială. Starul portughez și-a suit familia în avionul personal și a plecat în vacanță. Cristiano Junior a făcut întrecere cu tatăl său, chiar dacă nu are încă abdomenul perfect al golgheterului în vârstă de 41 de ani, fiul lui Ronaldo nu este departe. La 16 ani, Cristiano Junior a debutat deja în naționala Under 16 a Portugaliei. Este cel mai bun marcator la Al Nassr și este dorit de nemții de la Borussia Dortmund.
12: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 1 august 1936, svastica și inelele olimpice. În Berlin, capitala Germaniei naziste, sub privirile lui Hitler și ale celorlalți lideri ai regimului, a avut loc ceremonia de inaugurare a Jocurilor Olimpice de vară din 1936. Stadionul olimpic din Berlin, care există și acum, a fost construit special pentru acest eveniment. Naziștii au folosit competiția să-și promoveze ideile criminale. Berlin fusese ales drept gazdă înainte de venirea lui Hitler la putere. Mai multe țări au încercat să boicoteze Jocurile Olimpice naziste, dar eforturile lor nu au avut succes. 1 august 1943, bombardarea rafinăriilor din Ploiești. 162 de bombardiere grele americane B-24 Liberator venite din Libia au atacat simultan rafinăriile și sondele de petrol din Ploiești, surse de carburant pentru germani. Avioanele au atacat ziua. Deși apărarea antiaeriană de la Ploiești era una dintre cele mai redutabile din Europa, raidul a fost un eșec. Statele Unite au pierdut 53 de avioane. Sute de aviatori au fost uciși sau capturați. Apărătorii au pierdut 7 avioane. Aviația Statelor Unite a concluzionat ulterior că raidul nu a redus semnificativ producția rafinăriilor vizate. 1 august 1944, luptă pentru libertate. După ani de pregătiri clandestine, rezistența poloneză din Varșovia s-a răsculat împotriva ocupației naziste. Au urmat 63 de zile de lupte eroice ale polonezilor. Răscoala a coincis cu avansul Armatei Roșii, care era în suburbiile Varșoviei, dar Stalin a ordonat soldaților săi să se oprească și să nu intervină în ajutorul polonezilor. Germanii au distrus 90% din Varșovia ca să înfrângă rezistența poloneză. Sovieticii au înaintat abia în ianuarie 1945, după ce luptele erau terminate de câteva luni.
12: Ați ascultat Digistoria.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Care a fost însă la început strategia și cu ea aparținut? Lui Sorin Grindeanu, lui Nicușor Dan. Cine a declanșat criza asta? Și de ce?
15: E foarte greu de spus în lipsa unor informații concrete. O să aflăm peste câțiva ani. Pot să vă spun ce impresie am așa, privind cu atenție viața politică. Nicușor Dan a declarat de la început că vrea un al doilea mandat. Chiar de la început, cred că în prima zi sau a doua zi de Cotroceni. În momentul ăsta a creat o vulnerabilitate pentru propriul lui mandat, adică cineva ți-a văzut călcuielul arhile. Asta e prima idee. A doua idee, el l-a văzut pe Bolojan, nu știu cine a băgat în cap, sau poate el însuși a avut această impresie că Bolojan va candida la prezidențiale și va fi principalul lui rival pe culoarul pe care îl alergă. Este o situație asemănătoare și în Ucraina, la Kiev, unde Zelenski și cu Klitschko, care a fost campion mondial la box, primarul Kievului, vrea și el să candideze la președinție. Este exact situația pe care o avem la București, în oglindă. Așa încât el a privit cu simpatie moțiunea de cenzură și ideea de a scăpa de Bolojan, pentru că avea în cap acest calcul, că este principalul contracandidat al său pentru un nou mandat. Nu știu ce măsură este implicat în complotul care s-a născut aici, nu știu cine i-a sfătuit, nu știu securiștii ăștia care sunt în jurul lor cu cine a colaborat, adică cu Nicușor Dan sau cu Grindeanu sau cu amândoi și a transmis informația de colo-colo. Cert este, dacă vă amintiți, că în tot timpul crizei efective, Nicușor Dan n-a rostit niciodată o vorbă bună sau rea, nici o vorbă despre Bolojan. Ori el era președinte în numele acelor forțe politice. Mă refer la Nicușor Dan. El trebuia să spună că e guvernul meu, e guvernul meu și trebuie să-l apărăm pentru că reprezintă direcția.
16: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
17: Suntem în secolul 21 și totuși cel mai mare business din lume este traficul de persoane. Drogurile și armele se vând doar o dată, însă pe un om poți să îl vinzi de 10 ori pe zi, în fiecare zi, an la rând, până îi cedează trupul.
18: Mesaj realizat de Agenția Națională împotriva traficului de persoane. Pentru sesizări și informații apelați gratuit 0800 800 678.
16: Mesaj de interes public.
19: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea n-am să vă spun decât două cuvinte. Vă rog

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

Ora 8, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. România este în stare de alertă energetică, seceta și nivelul extrem de scăzut al Dunării au redus producția de energie. Autoritățile avertizează că există riscul opririi celui de-al doilea reactor de la Cernavodă și cer ajutorul Ucrainei. Avem date noi de la meteorologi, ultima lună de vară începe cu temperaturi care la umbră vor ajunge la 40 de grade Celsius. În vest este deja cod portocaliu, de săptămâna viitoare însă va fi și mai cald. Iar în Italia, un cutremur produs în apropierea orașului Napoli a provocat panică, pagube și pene de curent. Seismul este unul dintre cele mai puternice cutremure înregistrate vreodată în zonă. Imediat imagini cu dezastrul de acolo. Este stare de alertă.

0: Este stare de alertă energetică luna aceasta în România. Seceta extremă și nivelul foarte scăzut al Dunării și al râurilor au dus la scăderea producției de energie electrică. Există riscul opririi și celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă, ceea ce ar însemna pierderea aproximativ 20% din producția națională de energie. Premierul Ilie Bolojan face apel către cetățeni și companii să economisească energia. Mai mult, România a cerut ajutorul Ucrainei.
1: Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. În loc de aproape 4.000, peste 4.000 de metri cubi pe secundă, suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă. Nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20%

0: către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare.
1: Și vedem deja primele măsuri de raționalizare a curentului electric. Iașiul, unul dintre cele mai mari orașe din România, reduce iluminatul public. Anunțul a fost făcut de primarul Mihai Chirica. Din motive de siguranță, unele spații publice vor fi exceptate de la măsurile valabile luna aceasta. Și în județul Galați, la Tecuci, primarul spune că va reduce la jumătate puterea iluminatului public pe bază de tehnologie LED. Sistemul energetic din România nu are capacități de stocare, o recunoaște premierul Ilie Bolojan. Șeful executivului a dat exemplul Bulgariei, care ziua cumpără curent ieftin de la noi, pe care apoi ni-l vinde la prețuri de câteva ori mai mari.
0: Toți prosumatorii care au capacități de stocare ajută într-o manieră importantă cei care au baterii, pentru că pot stoca pe parcursul zilei, când avem un exces de producție, și pot elibera, dacă, sigur, îndeplinesc toate condițiile în rețeaua națională, ceea ce stochează în cursul orilor de seară. Cei care au capacitate de stocare au tot interesul să vândă la orele de seară, pentru că atunci prețul este mult mai mare decât în cursul zilei. Dar de-a lungul anilor, una din erorile, dacă pot să spun, care au fost făcute, este că noi nu am stimulat zona de stocare sau nu am condiționat finanțările pentru fotovoltaice și de stocare, în așa fel încât să fim într-o situație cum este Bulgaria, de exemplu, care importă la prânz excesul de curent ieftin de la noi și îl pot revinde seara la un preț mult mai bun.
1: Noi prețuri record la pompă în unele stații de alimentare, motorina a sărit de 10 lei și 60 de bani. Și benzina costă mai mult. Calculele arată că pentru un plin plătim cu 135 de lei mai mult față de începutul acestui an.
2: Ai alimentat la prețurile astea?
3: Da, acum am alimentat.
2: Și cum ți se par?
3: Foarte mari prețurile, din păcate. Cresc pe zi ce trece tot mai mult.
2: Ai făcut niște calcule să vezi cam cât ai pierdut în ultimele săptămâni?
3: Momentan, dar se vede pe buget, din păcate.
4: Foarte scumpă. Azi, mâine, umblăm cu bicicletele. Nu mi se pare normal deloc. La față ce salarii avem, nu mai ne permitem să umblăm cu mașinile.
5: În ciuda faptului că prețul petrolului pe piața internațională e în scădere, prețurile din toate benzinăriile sunt acum apropiate sau chiar au depășit maximele din 31 martie.
6: Prețul crește din cauza faptului că avem un deficit structural pe piața europeană. Deficit structural care este accentuat în regiunea noastră, din cauza faptului ce se întâmplă la ruși cu sectorul de rafinare. Pentru că de bine de rău, adică chiar dacă noi nu luăm direct de la ei, da, dar luăm de pildă de la alte țări care luau la rândul lor de pildă motorină direct de la ruși, știți?
5: Legea care ar putea ajuta românii să plătească mai puțin la pompă așteaptă să fie promulgată. Ea prevede reducerea accizei în praguri începând de la 5% până la 25%.
7: Având în vedere că acciza la motorină este de 2,8 lei per litru plus TVA, reducerea, în cazul aplicării reducerii de 25%, ar putea să fie de 85 de bani per litru la pompă.
8: Este o reducere la ultimele 48 de ore. E praf în ochi. Exista într-adevăr posibilitatea să se vină cu niște măsuri care într-adevăr puteau să vină cu niște reduceri importante de prețuri. Statul român a încasat suplimentar de la 1 martie sau din 27 februarie până în 31 iulie vreo 200 de milioane de lei suplimentari, atenție, din buzunarul efectiv al românilor ca urmare a creșterii de TVA doar pentru benzină. O mai luat încă vreo 300-400 de milioane pentru motorină.
5: Față de anul trecut, prețul carburanților a crescut în România în medie cu 37%. Creșterea de preț nu este singura îngrijorare a specialiștilor, ci și posibilitatea ca aprovizionarea deficitară cu țiței să ducă la penurie și chiar la raționalizări.
1: Seceta impune restricții la apă în sudul țării. Într-un oraș din Dolj, alimentarea

0: va fi făcută după program. Oamenii sunt îndemnați să folosească apa doar pentru consum și nevoi casnice de bază.
1: E deschis de tot. Și atât, gata. S-a terminat.
2: Oamenii primesc apă cu porția la robinet în timpul zilei și deloc noaptea. Situația i-a obligat pe mulți să caute fântân sau cișmele prin oraș.
1: Am cărat și o să cărăm. Ce să facem? Asta e. N-avem ce face. Trebuie să supraviețuim.
3: Să opre, da, să opre. Păi ce să facem? Uite, avem fântâna aproape, ducem apă de aici. Ce să facem?
1: Avem un bidon de 5 litri. Și mai dă opres și de băut, și de spălat, și de toaletă, de tot.
2: Furnizorul de apă spune că restricțiile sunt necesare din cauza caniculei și că este posibil ca acestea să fie aplicate și în alte localități.
4: Având în vedere prognozele, care nu sunt tocmai favorabile, nu excludem extinderea restricțiilor și în alte localități unde apar probleme similare.
2: Probleme sunt și în județul Bihor, unde mai multe lacuri au secat.
5: De la cele 88 de stații hidrometrice pe care le avem în administrare, 18 sunt cu debit zero, adică apa a secat. Vorbim de niște minime istorice care din 1961 nu au mai fost depășite.
2: Autoritățile fac apel la populație ca în această perioadă de secetă să folosească apa de la robinet doar pentru uz casnic, nu pentru culturi agricole sau umplerea piscinelor.
0: România rămâne în categoria țărilor recomandate pentru investiții, dar primește un avertisment. Agenția Fitch a păstrat ratingul țării, însă a menținut perspectiva negativă. Specialiștii spun că deficitul mare, datoria în creștere și instabilitatea politică pot pune presiune pe economie. O retrogradare ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe pentru stat. Următorul test vine de la agenția Moody's pe data de 7 august. Parcul Herăstrău revine sub bază după 2 luni de abandon. Decizia vine după numeroase vandalizări și în plin proces de modernizare a parcului. Detalii imediat la știri. Un bărbat din Cluj-Napoca s-a dat drept ITist și a furat mai multe laptopuri de la o școală. Ar fi trebuit să instaleze pe acestea programe cu licență, dar le-a dus la amanet. Bărbatul a fost arestat la domiciliu. Colega noastră Bianca Timșa vine cu mai multe informații.
6: Bărbatul în vârstă de 31 de ani este acuzat că ar fi convins reprezentanții unei școli din Comuna Florești, județul Cluj, să-i predea mai multe laptopuri și videoproiectoare pe care ulterior le-ar fi amanetat. Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2025-iulie anul acesta, bărbatul angajat al unei firme ar fi folosit un proces verbal falsificat și le-ar fi spus reprezentanților școlii că trebuie să instaleze licențe și să configureze echipamentele IT. În acest fel, el ar fi intrat în posesia obiectelor. Anchetatorii mai spun că în aceeași perioadă bărbatul ar fi luat și de la angajatorul său laptopuri, videoproiectoare, un telefon mobil și 750 de lei din caseta de valori a firmei. După o percheziție la locuința sa din Florești, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a decis că acesta să fie plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Prejudiciul total este estimat la aproximativ 180.000 de lei, din care aproape 60% a fost recuperat.
0: Accident grav produs pe autostrada București-Pitești, surprins de o cameră de bord. Mai multe mașini au fost implicate, iar una care avea remorcă, în urma impactului, a ajuns în șanț. Vă reamintesc, dacă ați fost martorii unui eveniment care ar putea deveni o știre, puteți lua legătura cu noi pe WhatsApp, la numărul 0771 100 304. Vă rugăm să precizați numele și locul din care transmiteți imagini. Accident grav la intrarea în Cluj-Napoca. O fetiță de 9 ani a murit după ce mașina în care se afla a intrat într-un cap de pod. Alți doi copii și o femeie au fost răniți. Din primele verificări, șoferița, o femeie de 56 de ani, a pierdut controlul direcției și a lovit capul de pod. Toate cele 4 victime au fost duse la spital, dar unul dintre copii a murit. Șoferița a fost testată și nu consumase alcool. Traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate pe ambele sensuri de circulație. Cu tremur puternic în Italia, în apropiere de Napoli, seismul cu magnitudine de 4,7 s-a produs la o adâncime de mai puțin de 3 km și a fost resimțit atât în oraș cât și în localitățile din provincie. Speriați, mii de oameni au ieșit din locuințe și s-au adunat pe străzi. Pompierii au intervenit după ce au primit numeroase apeluri privind pene de curent, lifturi blocate și bucăți de tencuială desprinse de pe clădiri. 4 persoane au fost rănite ușor. La o oră după cutremur a fost înregistrată și o replică de magnitudine mai mică. Anchetă în urma accidentului din Câmpul Lung, în care a fost implicată echipa de juniori Dinamo 2. Polițiștii spun că șoferul de 83 de ani nu ar fi adaptat viteza într-o curbă, unde drumul era în pantă. Potrivit oficialilor clubului din Ștefan cel Mare, bărbatul ar fi suferit un infarct la volan. Microbuzul în care erau 11 fotbaliști, 6 membri ai staff-ului, s-a izbit de un copac. În urma impactului, masorul echipei a murit și mai mulți jucători și membri ai staff-ului au fost răniți.
2: Accidentul s-a produs pe o stradă din Câmpul Lung, Argeș. Fotbaliștii de la echipa de junior Dinamo 2 și membrii staff-ului urmau să ajungă la stadionul din oraș pentru antrenament. La un moment dat, șoferul de 83 de ani a pierdut controlul volanului după ce ar fi suferit un infarct. Mașina scăpată de sub control a ajuns într-un copac. Salvatorii au declanșat imediat planul roșu de intervenție.
7: Coboram pe aici pe Ciobănașul și erau băieții deja care au apucat să iasă primii. Am încercat să intru. Mi s-a spus că mai e șoferul acolo, când mai era și domnul masor, era unul peste altul colăcit, am tot sunat, toată lumea a sunat la salvări. Sunt minim 40 de minute de când avem drept o salvare. Pompierii au venit primii, i-a și scos.
8: La sosirea la locul evenimentului, colegii noștri au identificat un număr de 2 victime pentru care au fost nevoie de manevre de descarcerare.
2: 14 dintre cele 18 persoane care se aflau în microbuz au răni grave. Masorul clubului, Constantin Covaciu, se afla pe scaunul din dreapta în momentul impactului, iar rănile suferite i-au fost fatale. Avea 59 de ani.
7: Am încercat să le acordăm ajutor cum am putut, cu apă, cu tot. Sunt toți în stare de șoc.
2: Cei 11 fotbaliști și alții 2 adulți au fost transportați la spitale din Câmpul Lung și Pitești. Printre răniți se află și Adrian Ropotan, antrenorul echipei, care are fracturi.
9: La spitalul Câmpul Lung au soțit 7 victime din accidentul rutier. Un pacient, fiind în stare mai gravă, a fost transferat cu zmurdul la spitalul Floreasca.
2: Polițiștii verifică documentele firmei care a asigurat transportul, starea tehnică a microbuzului și condițiile în care a fost făcută cursa. Se verifică și situația șoferului de 83 de ani, în ce condiții era angajat și dacă îndeplinea toate cerințele legale pentru a transporta persoane.
10: Șoferul, ce are vârsta de 83 de ani, a fost preluat în stare de inconștiență de către echipajele medicale și transportat la unitate medicală, acestuia neputându-i fi recoltate probe biologice.
2: În urma tragediei, conducerea clubului Dinamo a reacționat pe Facebook. Cu toții am fost profund afectați. În afara profesionalismului care l-a definit, domnul Covaciu a fost un mare susținător al clubului Dinamo, fiind prezent alături de club și în cele mai dificile momente din întreaga istorie a clubului. Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. Fotbaliștii echipei de junior Dinamo 2 urmau să aibă sâmbătă un meci amical.
0: Un medic chirurg din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru luare de mită. Bărbatul ar fi pus pacienții să-i ofere diferite sume de bani în schimbul serviciilor medicale. Mai mult, ar fi cerut și plata consumației la restaurant. Colega noastră, Bianca Timpșea, vine cu toate informațiile.
11: Medicul chirurg de la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este acuzat că a cerut și primit bani de la pacienți pentru a-i opera. Potrivit procurorilor, acesta ar fi primit sume cuprinse între 400 și 3000 de lei, dar și 500 de euro de la mai mulți pacienți sau aparținători. Anchetatorii susțin că în unele cazuri i-ar fi fost plătită inclusiv consumația la restaurant. De asemenea, chiar și atunci când nu solicita bani în mod direct, comportamentul său îi făcea pe pacienți să creadă că trebuie să dea ceva pentru a beneficia de tratament. În urma celor întâmplate, Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile, iar ancheta continuă pentru a stabili modul în care ar fi fost primite mitele.
0: Imagini apocaliptice în Grecia, unde incendiile mistuie totul în cale. Cea mai gravă situație este în Creta, unde mii de oameni au fost evacuați. Detalii imediat în jurnal. De săptămâna viitoare, parcul Herăstrău va fi din nou păzit, asta după ce mai bine de jumătate de an niciun agent nu a patrulat prin zonă, iar mai multe clădiri și obiecte stradale au fost vandalizate. Măsura vine în contextul în care cel mai mare parc din capitală se află într-un proces de reabilitare. Proiectul include, printre altele, refacerea aleilor crăpate și punerea în siguranță a malurilor.
2: Cu un lac golit complet și maluri care stau să cadă, așa sunt întâmpinați vizitatorii parcului Herăstrău. Tabloul ar urma să se schimbe întrucât au început lucrările de consolidare a malurilor. Ar urma să dureze un an și costă 57 de milioane de lei.
12: De obicei, la noi așa se zice, un an și se poate prelungi. Ăsta este adevărul, știți că așa se întâmplă la noi. Se tot amână, se... Vedeți, un muncitor, ceva, ca să zici că vor să facă ceea ce au zis. Eu n-am întâlnit un muncitor.
13: Ar trebui să și lucrăm, nu? Dacă tot ne apucăm. Nimic, absolut nimic, nicio mișcare. Nu se lucrează când se vor începe lucrările și când se vor termina.
2: După etapa refacerii lacului, urmează repararea aleilor crăpate și înlocuirea băncilor. Primarul Capitalei este supărat că, în prezent, sunt 18 modele de bănci total diferite.
14: Acest plan de management și de investiții va aduce mai multă unitate în parc. Am înțeles că sunt nu știu câte modele de bănci, 16 modele de bănci, 18 modele de bănci, nu știu câte modele de coșuri de gunoi. Este un fel de babilonie a mobilierului și nu există unitate vizuală, nu există niciun fel de unitate logică.
11: Și teatrul de vară ar urma să intre în renovare după ce a ajuns în administrarea ADP-ului. De la intrare vedem trecerea timpului peste acest obiectiv cu gardurile și porțile ruginite, iar spectatorii sunt primiți cu alei crăpate, după cum puteți observa, și cu un fost parc pentru copii rămas dezafectat. Și grădina japoneză intră în atenția autorităților, întrucât și aici este nevoie de îmbunătățiri. În urmă cu ceva ani, pe aici curgea apă, iar acum puteți vedea că pârâul este secat. Promitea primarul general că pe această porțiune din parc va lucra cu un peisagist chiar din Japonia.
2: Și pentru ca lucrările și modernizările să fie protejate, revin și pasnicii în Herăstrău, după luni de zile în care mai multe clădiri și mobilier stradal au fost vandalizate.
14: Am avut niște sincope pentru că nu a fost buget, n-au făcut procedura de achiziții de ADP, al PAB, acum ADP. Ce pot să vă zic este că de săptămâna viitoare vom avea pază.
2: Întregul proces de refacere a parcului Herăstrău va dura aproximativ 5 ani.
0: Uniunea Europeană aduce schimbări privind permisul de conducere, printre cele mai importante, permisul digital și posibilitatea ca tinerii de 17 ani să conducă însoțiți. Noile măsuri vor fi aplicate treptat și în țara noastră. Directiva europeană a intrat deja în vigoare, însă statele membre au termen până noiembrie 2028 să își modifice legislația. Cu mai multe informații vine Teodora Chioș.
15: Am găsit, odată cu această directivă, toate statele membre vor fi obligate să introducă o perioadă de probă de 2 ani pentru șoferii începători. În acest interval, ei vor fi sancționați mult mai dur pentru anumite infracțiuni, cum ar fi conducerea sub influența drogurilor sau a alcoolului. Totodată, tinerii de 17 ani vor putea obține permisul pentru categoria B, însă va fi obligatoriu ca până la vârsta de 18 ani să fie însoțiți de un șofer cu experiență. Conducătorii auto vor putea avea permisul de conducere în format digital și va fi recunoscut în toate statele. Directiva vine în contextul în care doar într-un singur an cel puțin 20.000 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele din Uniunea Europeană, așa că UE își propune acum să înjumătățească numărul accidentelor rutiere până în anul 2030.
0: Ultima lună de vară începe cu alerte de la meteorologi. Ne așteaptă un weekend de foc cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius la umbră. Câteva județe din vest vor fi sub cod portocaliu. Însă ne aduce toate datele Iuliana Boanță.
16: Bun găsit! Astăzi alertele de caniculă se vor extinde. În 6 județe din nord-vest va fi cod portocaliu, cu maxime de până la 39 de grade la umbră. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic, iar aerul va fi greu de respirat. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce nu vor coborî sub 20 de grade. În restul zonelor marcate pe hartă va fi cod galben, se vor atinge temperaturi de până la 37 de grade în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei. Local va fi caniculă, iar noaptea vor fi minime de până la 22 de grade. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
0: Incendiile mistuie neîncetat Grecia continentală și mai multe insule îndrăgite de turiști. Suprafețe importante din Creta și Paros au fost făcute scrum. Cel mai mare front de incendiu rămâne cel din Creta, unde 8.000 de oameni au fost evacuați. Pompierii se luptă în prezent cu 73 de focare în întreaga țară, iar în sprijinul lor au venit și 40 de pompieri români. O situație care se repetă aproape în fiecare vară.

0: Incendiile care fac prăpăd în toată Grecia au ajuns la doar 5 km de Atena. 47.000 de locuitori din suburbia capitalei Elene au primit ordin de evacuare, în timp ce peste 100 de pompieri se luptă să țină focul sub control.
1: Cana to mesimeraki vika exo gati che pesi o elios, ihe gini portokali, ke leo prepi na ni fotia me ti viotia, o kapnos. Ke vika exo ke ita to kapno pira do pera piso, ihe ksekenisi piso di vulkorfi.
2: Δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι να ζούμε με το άγχος. Με το αν θα καεί το σπίτι, θα καεί, θα σηκώσει τόσο.
0: Este alertă și nordul țării, unde un incendiu a ieșit de sub control în regiunea Beoția, o zonă cu miriște și vegetație uscată. Flăcările se răspândesc rapid din cauza vântului puternic, care ține aeronavele la sol și reaprinde focul.
3: Acrivos.
0: În zona de coastă, 900 de locuitori ai unei localități au fugit din calea focului, asta în timp ce peste 500 de oameni au fost evacuați de pe plajă cu ajutorul embarcațiunilor de salvare.
4: Έχει πέρασει από το πρωί φωτιά από τη μέσα από το χωριό της Ξηρονομής, έκαψε κτηνοτροφικές μονάδες, ευτυχώς όχι σπίτια. Πρέπει να απομακρυνθούμε.
5: Ναι, Θοδωρή, βλέπουμε και είναι τρομερό όσο έτσι έχετε κυκλωθεί από τις φλόγες.
6: Μέρη, βρισκόμαστε στο δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Βασίλειο. Δεν υπάρχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή. Τα αυτοκίνητα που περνάνε, τα περισσότερα που έχουν προσπαθήσει, γυρίζουν πίσω. Εκτυλίσσονται δραματικές σκηνές.
0: Cel puțin 200 de pompieri și voluntari intervin la incendii zbucnite în Grecia. Vântul puternic și vegetația extrem de uscată le îngreunează misiunea. Riscul ca situația să se agraveze este mare. Meteorologii avertizează că în weekend rafalele vor atinge viteze de peste 100 de km pe oră.
7: Unii români sunt prea săraci ca să se mai gândească la vacanțe. 6 din 10 nu își permit nici măcar un concediu de o săptămână pe an. Cele mai recente date Eurostat arată că procentul celor care nu reușesc să meargă în vacanță este de două ori mai mare decât în majoritatea statelor europene.
0: Bogdan este un tânăr din Iași care, deși are un venit lunar de 3 ani, nu a mai reușit să-și planifice o săptămână de concediu.
8: Datorită sărăciei nu putem pleca în vacanță. Sărăciei în câmpul muncii, să-i spunem așa. Deși muncești, nu-ți permiți. Nu am planificat nimic pentru că efectiv nu îmi permit.
0: 60% dintre românii nu își permit o vacanță de o săptămână pe an, arată datele Eurostat. În nicio altă țară europeană, procentul nu este atât de mare. Cei care pleacă totuși în concediu spun că fac economii din timp.
9: Deși am 40 de ani, n-am reușit să strângă, să pot să merg și eu într-o vacanță. În primul rând, cheltuielile de la casă, rate...
10: De asta se duc toți banii.
9: Transportul, mâncarea.
11: Probabil scăderea puterii de cumpărare odată și cred că pentru turismul intern anularea bonurilor de vacanță a avut un efect destul de puternic.
12: Odată pe an, din păcate, doar odată pe an, dar reușesc.
10: Cum
12: câteva
10: faci? Zile. Economisești?
12: Da, în fiecare lună îmi pun deoparte o sumă de bani.
13: Putem renunța la masa tradițională foarte, foarte încărcată și ne putem prelungi viața prin mișcare, prin turism.
0: Datele agențiilor de turism arată că 3/4 dintre cei care își permit un concediu anual preferă destinațiile interne, în top fiind litoralul. Mulți sunt bugetari care beneficiază de vouchere de vacanță.
14: Dacă vorbim de destinații externe, nu mai vorbim doar de bugetari, vorbim desigur de proprietari de companii, de firme, dar și de angajați care au un venit, un salariu care le permite să economisească.
0: Specialiștii spun că tendința se va menține.
15: În primul rând, românul este preocupat de incertitudinea politică. Văd că este prelungită, dar și economică. Și atunci îl răspunde care este prima cheltuială care ți este la îndemână. Este cea de vacanță.
0: La nivelul Uniunii Europene, situații similare se înregistrează în Grecia, Bulgaria și Ungaria.
7: Cea mai mare stațiune balneară din România, Băile Felix, începe să fie ocolită de turiști. Hotelierii sunt șocați de numărul mic de rezervări. Spun că nu au mai trăit astfel de vremuri de la pandemie încoace. Printre cauze, lipsa banilor și eliminarea parțială a voucherelor de vacanță.
0: Deși suntem în plin sezon estival, pe trotuarele din stațiunile balneare din județul Bihor sunt foarte puțini turiști. Mai multe pensiuni aflate la drumul principal sunt scoase la vânzare.
16: Majoritatea țin acum să-și
3: reducă un pic costurile legate de vacanțe, chestie pe care o resimțim noi în gradul de ocupare. Adică putem zice că e un an mai slab decât în perioada pandemiei.
16: Răzvan are 19 ani și administrează împreună cu părinții o pensiune cu 12 camere, deschisă în urmă cu 4 ani. Se plânge de modificările legislative care dau peste cap orice plan de afacere.
3: În anii precedenți, 40% din rezervări erau făcute pe tichete, dar acei 40% erau de fapt 60%, pentru că una din două camere mai venea cu niște prieteni. Acum nu cred că avem nici măcar 15%.
16: Efectul reducerii numărului de turiști se simte și la complexurile hoteliere mari din stațiune.
17: Pentru că noi gestionăm și acvaparcul din stațiune și cumva e un barometru al stațiunii și anul acesta, într-adevăr, e o mică scădere față de anul anterior.
18: Procentual cât ar fi?
17: Un 5-6% față de anul trecut.
16: Scăderea turismului în România este confirmată și de datele INS pe primele 3 luni ale anului, care indică o contracție de 5,8% a numărului de turiști.
19: Nu este cea mai bună perioadă a turismului românesc. Atât contextul internațional, cât și măsurile naționale au dus la o scădere drastică a numărului de turiști. Din datele de la statistică pe care le avem, este o scădere de aproximativ 30%.
20: Prețurile actuale fiind foarte ridicate, persoanele care veneau în stațiunea Băile Felix simt acest lucru la buzunar și atunci preferă în loc de o săptămână să vină 3 zile.
16: Băile Felix și Băile 1 Mai au raportat anii trecuți aproape 250.000 de turiști pe an.
21: Digi24 FM.
22: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
23: Meciuri românești live la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, FC Voluntari o întâlnește pe UTA Arad în Superliga. De la 21.30, Universitatea Craiova înfruntă Petrolul. Iar mâine, de la 16, Steaua are meci cu CSM Slatina în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
21: Digi24 FM.
24: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
25: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. V-ați gândit să plecați din țară? V-a atras vreodată, nu știu, America,
26: nu,
25: poate?
26: Nu, a fost
25: sau...
26: un grup bun, America nu mi-a plăcut deloc. Adică...
25: Nu v-a plăcut mâncarea? Ce nu v-a plăcut? Peisajul?
26: Nu mi-a plăcut nimic. Adică erau... Poate nu eu, nu că e America urâtă. Nu, era pe gustul meu, pur și simplu. Spunea Radu Gabriel când treceam peste podurile alea, în Manhattan, spunea, băi, Ioane, ce faci, mă, dori? Uită-te, bă, că te-am adus în America. Și zic, ce? Am văzut-o la televizor. E și senzația asta, că noi cunoaștem America.
25: Da. America filmele, nu ne cunoaște pe noi.
26: Da, da, da. Prin filmele pe care le vedem. Adică așa e totul unul la unul. Da. Se imprimă foarte tare din film. Și nu, adică mi s-a părut pe atunci, nu știu cum e acum. Am o nepoată în America și... în Los Angeles și ea îmi spunea că a venit acum de sărbători, ea îmi spunea că s-au schimbat foarte multe, dar în sens rău acolo, ca structură, ca societate, ca comportament uman.
21: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16.30. Digi24 FM.
7: Murele sunt gata de cules. De aproape 2 săptămâni se lucrează în plantațiile din Gorj. Deși costurile de întreținere ale culturii au crescut, unii producători au decis să păstreze același preț de vânzare ca anul trecut.
27: Fructele sunt mari, dulci, sănătoase, zemoase.
16: Ion are o plantație de mure pe o suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați. Anul trecut a reușit să culeagă peste 800 de kilograme de fructe. Este optimist și în legătură cu producția din acest sezon.
1: Producția anul acesta este bună, în ciuda temperaturilor care au fost în ultimul timp. Zona este foarte bună și mai avem din când în când câte o precipitație și ne ajută ca să facem cantitatea pe care ne-am estimat-o la începutul anului.
2: Zemoase, dulci și aromate. Așa trebuie să fie murele pe care oamenii le folosesc în această perioadă, atât pentru prăjituri, cât și pentru conservele de iarnă. Din ele pot prepara siropuri, compoturi, dar și dulcețuri.
16: O parte importantă din recoltă este livrată către cofetării.
4: Sunt, da, preferatele sezonului.
5: Ne place să lucrăm cu producătorii locali pentru că sunt mai atenți la produsul final. Adică luăm mure de calitate, sunt dulci, sunt gustoase și destul de aspectoase.
2: Cât de des mănânci tu aceste tarte vara când sunt murele proaspete?
6: Cam cât durează sezonul?
16: Producătorii de mure vând un kilogram în medie cu 12 lei.
7: Cetățenii români pot avea pentru prima dată un cuvânt de spus în privința monedei europene. Mai exact, cum vor arăta noile bancnote euro. Banca Centrală Europeană a lansat un sondaj public în care cetățenii Uniunii Europene pot alege dintre 10 propuneri. Decizia finală va fi luată până la sfârșitul acestui an.
8: Aceste bancnote cu acest design, pe care îl recunoaște mulți dintre noi, au început să fie tipărite în 2002. De atunci au mai avut loc câteva schimbări, dar minore, aproape insesizabile. Acum însă Banca Centrală Europeană vrea un design cu totul nou pentru bancnotele de 5, 10, 20, 50 sau 100 de euro.
16: Și toți europenii au fost puși să decidă, inclusiv românii. Banca Centrală Europeană a deschis un sondaj online prin care fiecare își poate spune părerea despre viitoarele bancnote. Este pentru prima dată când designul monedei europene trece prin filtrul unui vot public.
9: Mi se pare foarte interesant, adică sunt schimbări peste toată lumea asta, de ce să nu schimbăm și banii nou? Adică dacă sunt bancnotele destul de vechi, să le dăm un design mai nou, de ce nu?
16: Au rămas în competiție 10 variante, împărțite în două teme. Una pune în prim plan cultura europeană, iar cealaltă propune un design inspirat din natură.
27: Cam care ți-ar cea? Cred că aia cu natura, da? Păi mai schimbăm, să mai schimbe, să fie și altceva, nu tot modelul vechi.
28: Ai votat?
29: Am și votat, da, am votat una, mă rog, mai multe sunt cu păsări, da, una din ele mi-a plăcut în special.
27: Deci cele cu natura?
29: Da, cu natura.
16: Preferințele publicului vor conta în decizia pe care o va lua Banca Centrală Europeană.
8: În plus, important de menționat este că viitoarele bancnote vor avea sisteme de securitate mai performante. Vor fi mai ușor de verificat și mai greu de falsificat, spun cei de la Banca Centrală Europeană.
30: Formă de incluziune politică a Uniunii Europene, venită dinspre Consiliul Europei, dinspre Comisia Europeană, prin care încearcă, iată, să atragă populația românească, pe români, să fie o parte integrantă a acestui proiect european.
16: Sondajul rămâne deschis până pe 21 septembrie, iar decizia finală privind noul design va fi anunțată de Banca Centrală Europeană până la sfârșitul acestui an.
7: România continuă să domine concursurile de robotică la nivel mondial. Cea mai recentă reușită este a unei echipe de elevi din Turda, care a adus țării noastre aurul la una dintre cele mai importante competiții internaționale de robotică pentru liceeni, care a avut loc în Mexic. La întoarcere, tinerii au fost așteptați de familii și prieteni ca niște adevărați campioni.
16: Tinerii spun că au reprezentat România cu mândrie și abia așteaptă să repete experiența.
31: Am reușit să obținem premiul Inspire Award First Place, cel mai prestigios premiu al competiției.
32: Robotul trebuia să preia niște mingi de pe terenul de joc, alături de încă un alt robot cu care făceam alianță și trebuia să le arunce în coșul specific alianței, albastru sau roșu.
33: Competiția a fost frumoasă, a fost educativă și ne-am bucurat într-un fel de faptul că am putut să reprezentăm România în Mexic.
34: Am urmărit meciurile, ne-am bucurat pentru ei cu multă emoție, am și plâns de bucurie pentru dânsii.
35: La hotelul care eram cazați era chiar și o echipă din Statele Unite ale Americii care ne întrebau dacă robotica este un sport național în România. Competiția a fost destul de strânsă, echipele erau foarte bine pregătite și ele, doar că România a dovedit încă o dată că este o treaptă mai sus.
16: La competiția din Mexic au participat 31 de țări.
7: NATO mută din ce în ce mai multe aeronave pe flancul estic. O aeronavă de supraveghere cu rază mare a fost trimisă în Letonia. Este pentru prima dată când un astfel de avion operează de pe această bază. Aeronava a fost mutată în contextul în care, în ultima perioadă, au fost mai multe incidente cu drone în țările baltice.
0: It's the first time that the NATO AWACS has landed at Liepāja Air Base in Latvia. This is a significant step forward for the NATO AWACS team and our aim to operate out of many different air bases of the alliance to improve our operational flexibility and resilience.
3: So we're able to provide real-time, real-picture intel to the ground command and control, which just keeps us resilient and makes sure that we can maintain the sky and the ground and keep our people safe.
7: Accident aviatic la o bază aeriană a pușcașilor marini din California, un avion F-35 s-a prăbușit pe pistă după o aterizare eșuată. Potrivit martorilor citați de Fox News, avionul zbura foarte jos în timp ce se pregătea de aterizare, dar a ratat pista. Pilotul s-a catapultat cu doar câteva secunde înainte ca aeronava să explodeze. Cauza accidentului este necunoscută, dar o investigație este acum în desfășurare. Avionul F-35 prăbușit este de tip B, o variantă care se remarcă prin decolarea pe piste scurte, aterizare verticală și zborul staționar. Costul mediu pentru un astfel de avion este de peste 100 de milioane de dolari. Joacă în mijlocul pădurii, un pui de urs a fost surprins de o cameră de supraveghere din parcul natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, în timp ce transforma o bucată de lemn într-o jucărie. Iată-l în acțiune!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: găsit tuturor la o nouă ediție a Jurnalului de Educație prin Joacă. Alături de mine este Ana Maria Pascaru, invitat la cadru de această dată, pentru că discutăm despre experiențele din Destiny Park. Ana, ce experiență avem în spatele tău pentru cei care ne urmăresc, deși eu personal o cunosc destul de bine?
1: Cred că toți telespectatorii Digi24 cunosc această experiență, pentru că este mini-studioul Digi24 din orășelul magic din Băneasa. Așadar, veți vedea astăzi cum micii reporteri Digi24 sunt în acțiune și vă povestesc despre întâmplările din Destiny Park.
2: Bun venit la știrile de astăzi! Sunt Ilinca Dascălu și vom afla ce se întâmplă în Destiny Park de la colegele mele reporterițe, care sunt chiar acum pe teren.
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor! În Destiny Park a izbucnit un incendiu uriaș. Nu știm de unde, nu știm cum. Noroc că echipa noastră minunată de pompieri a venit și a salvat toți copiii și oamenii în pericol.
4: Bun venit la știri! Din Destiny Park, un om a avut nevoie de îngrijiri medicale și acum trebuie să fie salvat de doctori.
5: Bun găsit tuturor! Acum ne-am întors de la piața Supermarket și acum mergem la fermerii din Destiny Park.
6: Bună ziua! Și astăzi sunt la poliție pentru că a fost furată jucăria lui Tommy. Polițiștii o caută. Asta a fost ediția de astăzi. La revedere! Ne vedem data viitoare la Digi24!

0: Cu moral bun după victoria în fața campioanei, Universitatea Dinamo Viștea a început în atac meciul cu Oțelul de la Galați. Alex Pop nu l-a putut învinge pe Dur Bozancă. A făcut-o Albert Soro cu câteva minute înaintea pauzei. Andrezinho nu a găsit ținta în repriza secundă, dar Oțelul a reușit să egaleze. Patrick Fernandez a șutat perfect din marginea careului. Mazilu a încercat să o readucă pe Dinamo în avantaj, portarul Oțelului a respins în corner. Defensiva gazdelor a fost la post și la execuția lui Armstrong. Gălățenii au vrut să aibă ultimul cuvânt. Belaruș l-a blocat însă in extremis pe Andrezinho și Oțelul Dinamo s-a încheiat 1-1.
1: Franco Baresi s-a stins la vârsta de 66 de ani. Vicecampion mondial cu Italia în 1994, fostul capitan al lui AC Milan și-a petrecut întreaga carieră în tricoul rosonerilor. A debutat în 1978 și s-a retras în 1997 după mai bine de 500 de meciuri, 6 titluri câștigate în Italia, 3 trofee în Cupa Campionilor și 3 supercupe ale Europei. Baresi a fost cel care a ridicat Cupa Campionilor deasupra capului și în 1980. Și nouă, după finala în care italienii de la Milan au făcut scor cu Steaua. Baresi a fost aproape și de titlul mondial cu naționala Italiei. După bronzul de la mondialul din 90, squadra Azura a jucat finala în 1994. Stopperul a făcut un meci perfect în fața Braziliei, însă italienii au pierdut la penaltiuri. Ca jucător, Baresi și-a cucerit chiar și adversarii. Marele Maradona i-a purtat tricoul pe San Siro la finalul unui meci cu 80.000 de fani în tribune.
2: Questa de un grandissimo giocatore. Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore, per quello questo è un ricordo che me lo porterò per tutta la vita.
0: Dispariția legendei lui Milan, Franco Baresi, a provocat tristețe mare și la rivala Inter. Prezent în Hong Kong cu Inter, Cristi Chivu a ținut să transmită un mesaj apropiaților fostului capitan al rosonerilor, decedat la 66 de ani.
3: Ci uniamo anche noi al mondo, a tutto il mondo, a fare le condoglianze alla famiglia di Franco Baresi, a tutti quelli che amano calcio, a quelli che oggi hanno perso una grande icona del calcio mondiale.
0: Franco Baresi s-a retras de la Milan în 1997, an în care Chivu își începe aventura la seniori, în tricoul rosonerilor de la CSM Reșița. Chivu și Inter trag tare să-și apere titlul în Serie A și Copa Italia. După stagiul de pregătire din Germania și turneul asiatic, campioana Italiei încheie perioada precompetițională cu un cantonament în Australia. Acolo le va întâlni pe rivalele Milan și Juventus.
3: Bisogna mettere qualche benzina e alzare un po' il livello di quello che è l'intensità di una partita. La squadra sta bene, ha lavorato tanto, c'è un po' di stanchezza.
0: După ce l-a transferat definitiv pe Manuel Akanji, Inter nu s-a mulțumit doar cu un jucător de la City. L-a luat liber de contract și pe John Stones.
3: Ma a questo punto ci vuole pazienza, prima di tutto, perché il mercato è ancora lungo.
0: Italianul Nicolo Barella, care va începe al optulea sezon în tricoul lui Inter, a avut o vacanță liniștită. Squadra Azzurra nu a fost nici de această dată prezentă la Cupa Mondială.
4: Era più, diciamo, una coltellata che un piacere personale vacanze.
0: Campioana Inter deschide noul sezon din Serie A, care va fi transmis de Digisport. Pe 22 august, echipa lui Chivu joacă acasă cu Monza.
5: José Mourinho va începe sezonul revenirii în La Liga cu un Real Madrid total transformat. După Konaté, Bernardo Silva, Cucurea și Dumfries, Real l-a transferat și pe Carlos Espi, golgheterul care a contribuit la salvarea celor de la Levante cu 11 reușite în sezonul trecut.
6: Carlos Espi, otro gol más para Carlos Espi.
5: La Real s-a întors și brazilianul Endrick, revenit după împrumutul la Lyon. Fostul fundaș al lui Kivu la Inter, olandezul Dumfries, este deja sub comanda lui Mourinho. Real a trecut cu 4-1 de Leganes în primul meci amical al verii.
6: Yeah, great stuff, good coach, so it's very nice to work with them and to learn from them.
5: Campioana ultimelor două sezoane, Barcelona, este gata pentru o nouă bătălie cu rivala din Madrid. Anthony Gordon și Karim Adeyemi sunt achizițiile verii pentru echipa lui Hansi Flick. Antrenorul german îi așteaptă la lot pe proaspeții campioni mondiali. Rafinha s-a întors deja, iar catalanii au plecat în Anglia. Vor întâlni Birmingham în primul amical din intersezon. Cristiano Ronaldo a trecut peste dezamăgirea de la Cupa Mondială. Starul portughez și-a suit familia în avionul personal și a plecat în vacanță. Cristiano Junior a făcut întrecere cu tatăl său. Chiar dacă nu are încă abdomenul perfect al golgheterului în vârstă de 41 de ani, fiul lui Ronaldo nu este departe. La 16 ani, Cristiano Junior a debutat deja în naționala Under-16 a Portugaliei. Este cel mai bun marcator la Al Nassr și este dorit de nemții de la Borussia Dortmund.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 1 august 1936, svastica și inelele olimpice. În Berlin, capitala Germaniei naziste, sub privirile lui Hitler și ale celorlalți lideri ai regimului, a avut loc ceremonia de inaugurare a Jocurilor Olimpice de vară din 1936. Stadionul olimpic din Berlin, care există și acum, a fost construit special pentru acest eveniment. Naziștii au folosit competiția să-și promoveze ideile criminale. Berlin fusese ales drept gazdă înainte de venirea lui Hitler la putere. Mai multe țări au încercat să boicoteze Jocurile Olimpice naziste, dar eforturile lor nu au avut succes. 1 august 1943, bombardarea rafinăriilor din Ploiești. 162 de bombardiere grele americane B-24 Liberator venite din Libia au atacat simultan rafinăriile și sondele de petrol din Ploiești, surse de carburant pentru germani. Avioanele au atacat ziua. Deși apărarea antiaeriană de la Ploiești era una dintre cele mai redutabile din Europa, raidul a fost un eșec. Statele Unite au pierdut 53 de avioane. Sute de aviatori au fost uciși sau capturați. Apărătorii au pierdut 7 avioane. Aviația Statelor Unite a concluzionat ulterior că raidul nu a redus semnificativ producția rafinăriilor vizate. 1 august 1944, luptă pentru libertate. După ani de pregătiri clandestine, rezistența poloneză din Varșovia s-a răsculat împotriva ocupației naziste. Au urmat 63 de zile de lupte eroice ale polonezilor. Răscoala a coincis cu avansul Armatei Roșii, care era în suburbiile Varșoviei, dar Stalin a ordonat soldaților săi să se oprească și să nu intervină în ajutorul polonezilor. Germanii au distrus 90% din Varșovia ca să înfrângă rezistența poloneză. Sovieticii au înaintat abia în ianuarie 1945, după ce luptele erau terminate de câteva luni.
7: Ați ascultat Digistoria.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
10: Grosso modo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită?
11: Nu știu dacă neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el, din punct de vedere financiar, se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează pe această solidaritate socială intergenerațională între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut. Adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp un spor natural negativ. Deci în pilonul 1, cifrele financiare se degradează. Adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
10: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă. Dacă cu pilonul 1 și pilonul 2, dacă cele două sunt suficiente sau ar trebui ca un om, nu știu, de 30-40 de ani să mai găsească alte soluții. Mod pilonul sigur, 3 trebuie să facă așa altceva ca să-și asigură bătrânețe liniștită în România.
11: În mod sigur, da. Adică pentru a avea, să zicem, un confort financiar mai bun la bătrânețe, probabil că pentru marea majoritate a populației ar trebui să se...
7: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
12: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
7: Mesaj de interes public.
13: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
14: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
15: Săptămâna aceasta la Planeta Eștiu avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit, sunt Valentin Chisoceanu, mulțumesc că sunteți cu noi. Începem jurnalul orei 9 cu informația momentului la Digi24. Este stare de alertă energetică în România. Seceta extremă și nivelul foarte scăzut al Dunării și al râurilor au dus la scăderea producției de energie electrică. Există riscul opririi și celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă, ceea ce ar însemna pierderea aproximativ 20% din producția națională de energie. Premierul Ilie Bolojan face apel către cetățeni și companii să economisească energia. România a cerut ajutorul inclusiv Ucrainei.
1: Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. În loc de aproape 4.000, peste 4.000 de metri cubi pe secundă, suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă. Nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național. Suntem în situația ca în orele de seară să importăm în prezent aproximativ 1700 de megawați, în condițiile în care s-ar opri și al doilea grup de la Cernavodă, ar însemna încă 650 de megawați producție în minus. Va fi important și economisirea voluntară în orele de seară, când avem acest deficit. Și încă o dată, fac un apel către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare.
0: Și vedem deja primele măsuri de raționalizare a curentului electric. Unul din cele mai mari orașe din România, Iașul, va reduce iluminatul public. Primarul Mihai Chirică a anunțat că din motive de siguranță unele spații publice vor fi exceptate însă de la aceste măsuri. Și în județul Galați la Tecuci, primarul spune că va reduce la jumătate puterea iluminatului public pe bază de tehnologie LED. Și deși sunt români care produc energie electrică și au capacitate de stocare, se lovesc de o serie de piedici atunci când vor să o vândă pe piață, avertizează specialiștii, iată ce spun.
2: Deși unii prosumatori și-au instalat chiar baterii și poate ar fi interesat să vândă energia stocată în baterie pe piață, nu au posibilitatea să facă acest lucru din cauza că nu avem contorizare inteligentă care ar fi trebuit să fie făcută până în 2020 și acum sperăm că se va face cândva prin 2030 încolo. Nu avem prețuri orare ca să fie lumea interesată să consume mai mult în perioadele în care există un excedent de producție, nu în momentul în care există un deficit. Și atunci lucrurile astea țin de un model de piață pe care, din păcate, și pare rău să spun lucrul acesta, și PSD și PNL l-au distrus în mod sistematic de câțiva ani de zile încoace.
0: Seceta impune deja restricții usturătoare de apă în sudul țării. Într-un oraș din Dolj, aliment

0: să caute fântâni sau cișmele prin oraș.
1: Am cărat și o să cărăm. Ce să facem? Asta e. Nu avem ce face. Trebuie să supraviețuim.
2: Să opri. Da, să opri. Păi ce să facem? Uite, avem fântâna aproape, ducem apă de aici. Ce să facem?
1: Avem un bidoane de 5 litri și mai două preț și de băut, și de spălat, și de toaletă, și de tot.
0: Furnizorul de apă spune că restricțiile sunt necesare din cauza caniculei și că este posibil ca acestea să fie aplicate și în alte localități.
3: Având în vedere prognozele, care nu sunt tocmai favorabile, nu excludem extinderea restricțiilor și în alte localități unde apar probleme similare.
0: Probleme sunt și în județul Bihor, unde mai multe lacuri au secat.
4: De la cele 88 de stații hidrometrice pe care le avem în administrare, 18 sunt cu debit zero, adică apa a secat. Vorbim de niște minime istorice care din 1961 nu au mai fost depășite.
0: Autoritățile fac apel la populație ca în această perioadă de secetă să folosească apa de la robinet doar pentru uz casnic, nu pentru culturi agricole sau umplerea piscinelor.
5: Sistemul energetic din România nu are capacități de stocare, o recunoaște chiar premierul Ilie Bolojan. Șeful executivului a dat exemplul Bulgariei, care ziua cumpără curent ieftin de la noi, pe care mai apoi ni-l vinde la prețuri de câteva ori mai mari.
6: Toți prosumatorii care au capacități de stocare ajută într-o manieră importantă cei care au baterii, pentru că pot stoca pe parcursul zilei când avem un exces de producție și pot elibera, dacă, sigur, îndeplinesc toate condițiile în rețeaua națională, ceea ce stochează în cursul orelor de seară. Cei care au capacitate de stocare au tot interesul să vândă la orele de seară, pentru că atunci prețul este mult mai mare decât în cursul zilei. Dar de-a lungul anilor, una din erorile, dacă pot să spun, care au fost făcute, este că noi nu am stimulat zona de stocare sau nu am condiționat finanțările pentru fotovoltaice și de stocare, în așa fel încât să fim într-o situație cum este Bulgaria, de exemplu, care importă la prânz excesul de curent ieftin de la noi și îl pot revinde seara la un preț mult mai bun.
5: România a evitat la limită retrogradarea la categoria junk. Bucureștiul a făcut un apel la decizia inițială a agenției Fitch într-un gest extrem de rar. Astfel, în urma unor date suplimentare primite din țara noastră, experții acestei agenții, atenție, au revenit asupra deciziei lor inițiale și în cele din urmă au păstrat ratingul actual al țării noastre, așa numitul calificativ BBB- cu perspectivă negativă. Suntem în continuare cu sabia deasupra capului, în contextul în care agenția a transmis avertizmente dure pentru țara noastră. Specialiștii spun că deficitul este în continuare unul mare, datoria e în creștere și instabilitatea politică poate pune presiune pe economie. O retrogradare ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe pentru stat, dar și creșterea dobânzilor pentru creditele românilor. Următorul test vine de la agenția Moody's pe 7 august. Și vorbim acum de noi prețuri. Record la pompă în unele stații de alimentare, motorina a sărit de 10 lei și 60 de bani. Și benzina costă mai mult. Calculele arată că pentru un plin plătim cu 135 de lei mai mult față de începutul anului.
7: Ai alimentat la prețurile astea?
8: Da, acum am alimentat.
7: Și cum ți se par?
8: Foarte mari prețurile, din păcate. Cresc pe zi ce trece tot mai mult.
7: Ai făcut niște calcule să vezi cam cât ai pierdut în ultimele săptămâni?
8: Momentan, dar se vede pe buget, din păcate.
9: Foarte scumpă. Azi mâine umblăm cu bicicletele. Nu mi se pare normal deloc. La față ce salarii avem, nu mai ne permitem să umblăm cu mașinile.
10: În ciuda faptului că prețul petrolului pe piața internațională e în scădere, prețurile din toate benzinăriile sunt acum apropiate sau chiar au depășit maximele din 31 martie.
11: Prețul crește din cauza faptului că avem un deficit structural pe piața europeană, deficit structural care este, este accentuat în regiunea noastră din cauza faptului ce se întâmplă la ruși cu sectorul de rafinare. Pentru că de bine de rău, adică chiar dacă noi nu luăm direct de la ei, da, dar luăm de pildă de la alte țări care luau la rândul lor de pildă motorină direct de la ruși, știți?
10: Legea care ar putea ajuta românii să plătească mai puțin la pompă așteaptă.

0: așteaptă să fie promulgată. Ea prevede reducerea accizei în praguri începând de la 5% până la 25%.
1: Având în vedere că acciza la motorină este de 2,8 lei per litru plus TVA, reducerea, în cazul aplicării reducerii de 25%, ar putea să fie de 85 de bani per litru la pompă.
2: Este o reducere la ultimele 48 de ore. E praf în ochi. Exista într-adevăr posibilitatea să se vină cu niște măsuri care într-adevăr puteau să vină cu niște reduceri importante de prețuri. Statul român a încasat suplimentar de la 1 martie sau din 27 februarie până în 31 iulie vreo 200 de milioane de lei suplimentare, atenție, din buzunarul efectiv al românilor ca urmare a creșterii de TVA doar pentru benzină. O mai luat încă vreo 300-400 de milioane pentru motorină.
0: Față de anul trecut, prețul carburanților a crescut în România în medie cu 37%. Creșterea de preț nu este singura îngrijorare a specialiștilor, ci și posibilitatea ca aprovizionarea deficitară cu țiței să ducă la penurie și chiar la raționalizări.
3: Cu tremur puternic în Italia, în apropiere de Napoli, seismul cu magnitudinea 4,7 s-a produs la o adâncime de mai puțin de 3 km și a fost resimțit atât în oraș cât și în localitățile din provincie. Speriați, mii de oameni au ieșit din locuințe și s-au adunat pe străzi. Pompierii au intervenit după ce au primit numeroase apeluri privind pene de curent, lifturi blocate și bucăți de tencuială desprinse de pe clădiri. 4 persoane au fost rănite ușor. La o oră după cutremur a fost înregistrată și o replică de magnitudine mai mică. Incendiile mistuie neîncetat Grecia continentală și mai multe insule îndrăgite de turiști. Suprafețe importante din insula Creta și insula Paros au fost făcute scrum. Cel mai mare front de incendiu rămâne cel din Creta, unde mii de oameni au fost evacuați. Pompierii se luptă în prezent cu mai bine de 70 de focare în toată Grecia. În sprijinul lor au venit și 40 de pompieri români, o situație care se repetă aproape în fiecare vară.

0: Incendiile care fac prăpăd în toată Grecia au ajuns la doar 5 km de Atena. 47.000 de locuitori din suburbia capitalei Elene au primit ordin de evacuare, în timp ce peste 100 de pompieri se luptă să țină focul sub control.
1: Cana to mesimeraki vika exo gati ke pesi o elios, ihe gini portokali. Ke leo prepi na ni fotia me ti viotia, o kapnos. Ke ki ka exo ke ita to kapno piga to pera piso. Ihe ksekemisi piso di burkorfi.
2: Δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι να ζούμε με το άγχος, με το αν θα καεί το σπίτι, θα καεί, θα σηκώσει τόσο.
0: Este alertă și nordul țării, unde un incendiu a ieșit de sub control în regiunea Beoția, o zonă cu miriște și vegetație uscată. Flăcările se răspândesc rapid din cauza vântului puternic, care ține aeronavele la sol și reaprinde focul.
3: Acrivos.
0: În zona de coastă, 900 de locuitori ai unei localități au fugit din calea focului. Asta în timp ce peste 500 de oameni au fost evacuați de pe plajă cu ajutorul embarcațiunilor de salvare.
4: Έχει πέρασει από το πρωί φωτιά από τη μέσα από το χωριό της Ξηρονομής, έκαψε κτηνοτροφικές μονάδες, ευτυχώς όχι σπίτια. Πρέπει να απομακρυνθούμε.
5: Ναι, Θοδωρή, βλέπουμε και είναι τρομερό όσο έτσι έχετε κυκλωθεί από τις φλόγες.
6: Μέρη, βρισκόμαστε στο δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Βασίλειο. Δεν υπάρχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή. Τα αυτοκίνητα που περνάνε, τα περισσότερα που έχουν προσπαθήσει, γυρίζουν πίσω, εκτυλίσσονται δραματικές σκηνές.
0: Cel puțin 200 de pompieri și voluntari intervin la incendii zbucnite în Grecia. Vântul puternic și vegetația extrem de uscată le îngreunează misiunea. Riscul ca situația să se agraveze este mare. Meteorologii avertizează că în weekend rafalele vor atinge viteze de peste 100 de km pe oră.
7: Un medic chirurg din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru luare de mită. Bărbatul ar fi pus pacienții să-i ofere diferite sume de bani în schimbul serviciilor medicale. În unele cazuri ar fi cerut și plata consumației, atenție, la restaurante. Colega mea Bianca Tim și-a urmărit subiectul și vine cu toate informațiile. Bianca.
8: Medicul chirurg de la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este acuzat că a cerut și primit bani de la pacienți pentru a-i opera. Potrivit procurorilor, acesta ar fi primit sume cuprinse între 400 și 3000 de lei, dar și 500 de euro de la mai mulți pacienți sau aparținători. Anchetatorii susțin că în unele cazuri i-ar fi fost plătită inclusiv consumația la restaurant. De asemenea, chiar și atunci când nu solicita bani în mod direct, comportamentul său îi făcea pe pacienți să creadă că trebuie să dea ceva pentru a beneficia de tratament. În urma celor întâmplate, Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile, iar ancheta continuă pentru a stabili modul în care ar fi fost primite mitele.
7: În plin sezon al vacanțelor, românii care intră cu mașina în Bulgaria vor plăti mai mult de astăzi. Tarifele pentru vineta obligatorie cresc cu aproximativ 30%. Ne oferă mai multe detalii colega mea Maria Coman. Maria.
9: Bine v-am găsit! Noile tarife intră în vigoare chiar în luna august, cea mai aglomerată perioadă pentru vacanțe. Haideți să vedem cu cât cresc acestea mai exact. Vinieta anuală va costa aproape 65 de euro față de 50 de euro în prezent. Vinieta trimestrială crește la aproape 36 de euro față de 28 de euro, iar vinieta lunară ajunge la aproape 20 de euro față de 15 euro în prezent. Și tarifele pentru perioada de scurte cresc. Vinieta de o săptămână va costa 10 euro, cea de weekend 6,6 euro, iar vinieta de o zi 5,3 euro. Se majorează și amenda compensatorie pentru șoferii care circulă fără vinietă valabilă, de la 36 de euro la aproape 47 de euro. Guvernul susține că majorarea este necesară pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Potrivit autorităților din Bulgaria, peste 7000 de kilometri de drumuri naționale sunt într-o stare proastă sau nesatisfăcătoare în acest moment. Mare atenție și la site-urile false care spun că vând vinietă pentru Bulgaria. Aceasta poate fi cumpărată online, de pe platformele oficiale, prin aplicațiile partenere, dar și de la ghișeele din punctele de trecere a frontierei. După această decizie, guvernul estimează venituri suplimentare de peste 22 de milioane de euro în 2026 și de peste 54 de milioane de euro anual în anii următori.
7: Uniunea Europeană aduce schimbări privind permisul de conducere, printre cele mai importante, permisul digital și posibilitatea ca tinerii de 17 ani să conducă însoțiți. Noile măsuri vor fi aplicate treptat și la noi în țară, bineînțeles. Directiva europeană a intrat în vigoare, însă statele membre au termen până în noiembrie 2028 să-și modifice legislația. Are mai multe informații colega mea Teodora Chiuștău.
3: Am găsit, odată cu această directivă, toate statele membre vor fi obligate să introducă o perioadă de probă de 2 ani pentru șoferii începători. În acest interval, ei vor fi sancționați mult mai dur pentru anumite infracțiuni, cum ar fi conducerea sub influența drogurilor sau a alcoolului. Totodată, tinerii de 17 ani vor putea obține permisul pentru categoria B, însă va fi obligatoriu ca până la vârsta de 18 ani să fie însoțiți de un șofer cu experiență. Conducătorii auto vor putea avea permisul de conducere în format digital și va fi recunoscut în toate statele. Directiva vine în contextul în care doar într-un singur an cel puțin 20.000 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele din Uniunea Europeană, așa că UE își propune acum să înjumătățească numărul accidentelor rutiere până în anul 2030.
7: A început postul adormirii Maicii Domnului o perioadă de rugăciune și cumpătare pentru credincioși. Paradoxal însă, în acest an, postul pune la încercare nu doar voința, ci și bugetul familiilor. Scumpirea legumelor și fructelor face ca meniul de post să fie în multe cazuri mai costisitor decât cel de dulce. Are mai multe detalii colega mea Dana Costache. Dana, bun găsit!
10: Bine v-am găsit. Din punct de vedere alimentar, postul adormirii Maicii Domnului este considerat mai ușor decât postul mare, cel din primăvară, care precede învierea Domnului, și mai ușor decât postul Crăciunului. Există o singură zi cu dezlegare la pește, pe 6 august, de schimbarea la fața Domnului. În rest, credincioșii sunt îndemnați să țină post. Însă, prețurile legumelor și fructelor, spun cumpărătorii, sunt tot mai mari și au ajuns chiar să coste mai mult decât carnea și preparatele din carne. Aici, în Piața Mare din Galați, este deja aglomerat. Un kilogram de roșii se vinde chiar și cu 10 lei. Unul devine temn 7 lei, castraveții sunt 3 lei, iar ceapa 5 lei. Și fructele sunt scumpe, piersicile și caisele sunt 9 lei, strugurii 18 lei și scumpe sunt și fructele de pădure. Oamenii spun că vor face totuși un efort, vor cumpăra mai puțin, dar vor ține post. Medicii nutriționiști recomandă evitarea produselor procesate și a grăsimilor nesănătoase, care fac parte de multe ori din lista de ingrediente a bucatelor de post.
7: Începutul lunii august debutează cu un nou val de caniculă. În mai puțin de o oră intră în vigoare coduri galbene și portocalii de arșiță. Temperaturile vor urca până la 40 de grade Celsius la umbră în unele zone. Colegul meu Bogdan Băcilă ne spune mai multe. Bogdan, bun găsit!
11: Bun găsit tuturor! Codurile portocaliu și galben de caniculă, valabile pentru vestul, sud-vestul, centrul și nord-estul țării, au fost prelungite până mâine la ora 10. Codul portocaliu vizează județele Arad, Timiș, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Salaj. Aici temperaturile vor atinge astăzi 37 până la 39 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Și noaptea va fi una tropicală cu temperaturi care vor ajunge chiar la 24 de grade Celsius. Codul galben este valabil pentru sudul și vestul Olteniei, de asemenea sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și nordul Moldovei. Aici temperaturile vor atinge 33 până la 37 de grade Celsius. Însă, începând de mâine, acest val de căldură se va intensifica, iar meteorologii vorbesc de temperaturi de 40, chiar 41 de grade Celsius, în special în zona de vest. Iar în aceste condiții nu este exclus ca în zilele de marți, miercuri, să fie emis un cod roșu de caniculă. În aceste condiții cunoaștem cu toții regulile, adică să ne îmbrăcăm în haine de culori deschise, să consumăm minimum 2 litri de apă pe zi, să evităm consumul de alcool, cafea sau băuturi energizante și de asemenea să evităm să ieșim din casă la orele în care temperaturile ating valorile maxime.
7: Bogdan, îți mulțumim. Fenomen extrem de rar în Elveția din cauza caniculei. Un cunoscut lac aflat la 1000 de metri altitudine a secat complet după săptămâni întregi în care nu a mai plouat, iar nivelul apei din râul care l-alimenta a scăzut brusc. Imaginile cu efectele devastatoare vorbesc de la sine, iată-le.

0: Foarte scurtă pauză, acum urmează emisiunea Casa Magazin, iar noi ne revedem de la ora 10 cu cele mai noi informații. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland. Meciuri românești live la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, FC Voluntari o întâlnește pe UTA Arad în Superliga. De la 21.30, Universitatea Craiova înfruntă Petrolul. Iar mâine, de la 16, Steaua are meci cu CSM Slatina în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeul menajerii sau ceva genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consului considerat persoană non grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat în stat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar, unul din puținii experți pe care chiar îi avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidem ceva și trebuia să închidem de mult. Așa.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Spuneți-mi un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
4: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri, de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât era.
3: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
4: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea. Deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
3: Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este
4: criza economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă. Avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
3: de rezolvat, de reparat.
4: De reparat de niște administratori responsabili.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: De Vault România. Cortina Park. Acasă începe aici. Innovo. Mobilier premium. Aquatech Evolution.

0: Bună dimineața și bine v-am găsit la Casa Magazin! Sunt Alexandra Conea, iar astăzi vorbim despre industria amenajărilor care trece printr-o etapă în care detaliul contează mai mult ca oricând. Publicul se uită mai atent la materiale, la execuție, la felul în care un spațiu se simte după ce trece efectul primei imagini. În marile evenimente internaționale, designul se mută în palate, curți istorice, instalații temporare și trasee urbane. În locuințe, proiectarea devine mai atentă la viața de familie, la lumină, depozitare, confort și adaptare în timp. În România, festivalurile de profil încep să aducă în același loc arhitecți, designeri, artiști, antreprenori și public interesat de calitatea spațiului construit. Astăzi mergem de la Milano la București și apoi la Cluj-Napoca, trei reportaje care vorbesc despre direcții diferite ale aceleiași industrii. Haideți să vedem subiectele ediției.
1: În această ediție Casa Magazin mergem în Bucovina, unde casele din Bușteni sunt construite astăzi cu lemn calibrat și în bină realizate pe CNC. Tot aici îl întâlnim pe Alexandru Lucan, arhitectul care și-a construit propriul atelier mecanic și pregătește un motor cu putere dublă față de cea de fabrică. La București, fosta bursă de mărfuri demonstrează că o clădire industrială abandonată poate deveni o investiție funcțională și după aproape două decenii de la restaurare. Vedem și în ce a constat amenajarea unui apartament preluat aproape finisat, unde elementele neoclasice sunt combinate cu influențe japandi, mobilier realizat la comandă și texturi lucrate manual. Rămâneți cu noi! Începe Casa Magazin!
0: În localitatea Vama, arhitectul Alexandru Lucan schimbă planșeta de proiectare pe atelierul mecanic. Urmărim cum pasiunea pentru motoare și recondiționarea utilajelor grele îi oferă precizia necesară pentru a controla direct fiecare detaliu, de la concept până la piesa finită.
2: Este vorba despre o motocicletă Nipru, fabricată la Kiev, la începutul anilor 90. Ca particularitatea ei este faptul că are transmisie și pe roata de la ataș, față de majoritatea modelelor. A fost recondiționată total, urmărind să obțin o motocicletă care să circule, nu o piesă de expoziție doar. Am încercat să o păstrez pe cât posibil originală, dar pentru a aduce-o la condițiile de siguranță necesare în traficul modern, am recurs la mici modificări.
1: Ce legătură poate exista între o motocicletă cu ataș, un atelier mecanic și un arhitect? În cazul lui Alexandru Lucan, răspunsul e în atelierul mecanic din localitatea Vama. Acolo și-a construit în timp propriul spațiu de lucru cu utilaje adunate unul câte unul și cu libertatea de a-și face singur piesele de care are nevoie. Pasiunea pentru mecanică a dus la nevoia de independență. Din nevoia asta a apărut atelierul. După atelier au venit proiectele care cereau mai mult decât scule de bază și mai mult decât servicii cumpărate din afară.
2: De mic copil am fost pasionat de mecanică, de motociclete, tot felul de ansamble mecanice și mașini, utilaje, tot ce implică. Toată povestea cu atelierul a început de la nevoia de a crea propriile mele piese unicate, fără a depinde de alți oameni, de alte ateliere.
1: Atelierul s-a construit treptat, mai întâi sculele de bază, apoi utilajele grele. Freza și strungul schimbă complet nivelul la care poate lucra. Este un spațiu în care poate produce și adapta componente după propriile cerințe.
2: Primele utilaje care au apărut în atelier sunt polizorul și mașina de găurit. Întâmplarea a făcut să le găsesc gata, recondiționate la un prieten din Suceava. Apoi am adus mașina de frezat. Mașina de frezat pe care am găsit-o într-o stare tehnică destul de proastă. Pentru a o putea folosi în condiții optime, am fost nevoie de o recondiționare totală. După care am adus strungul.
1: Freza este una dintre piesele cele mai interesante din atelier. A fost salvată, refăcută și apoi dusă într-o zonă de precizie pe care nu o avea când a ieșit din fabrică. Dintr-un utilaj vechi, aproape ieșit din uz, a ajuns într-o formă care poate realiza piese complicate la standardele de astăzi.
2: Mașina este prevăzută cu două cutii de viteze. Ambele cutii au trebuit recondiționate total, inclusiv toată partea cinematică de deplasare a mesei. Pentru a câștiga precizii, am adăugat un sistem electronic de citire a coordonatelor, a poziției piesei în raport cu scula. Practic folosește niște cititori, niște senzori optici care detectează poziția în permanență. AMS în raport cu scula șchietoare de toate cele trei direcții.
1: După ce a strâns utilajele și le-a pus la punct, următorul pas a venit aproape natural. Proiecte mai complicate, cum este motorul Yamaha.
2: Practic, motorul original folosește două valve pe cilindru și motorul mult mai performant din mașină folosește patru. Faptul care îi permite o circulație a gazelor mult mai rapidă, o eficiență volumetrică mult mai mare. Planul este să încerc să adaptez chiloasele de la un Subaru pe motorul original de Yamaha. Din meserie sunt arhitect, am absolvit facultatea de arhitectură la Iași. În prezent lucrez în proiectare.
3: Construcții civile, în general case, dar și construcții cu alte destinații. Din punctul meu de vedere, un proiect reușit se bazează în primul rând pe calitatea dialogului dintre beneficiar și arhitect. Pe momentul în care deschiderea și capacitatea de înțelegere a beneficiarului se întâlnesc cu viziunea și creativitatea arhitectului.
1: Faptul că atelierul mecanic există în paralel cu această profesie spune ceva important despre felul în care își construiește meseria. Își extinde controlul asupra procesului, de la idee și proiect până la execuție și obiectul concret.
0: Arhitectura de patrimoniu devine un activ financiar rezilient atunci când este gestionată prin soluții de inginerie avansate. Analizăm recuperarea fostei burse de mărfuri din București, o structură salvată de la colaps printr-un exoschelet metalic și transformată într-un hub creativ care a regenerat economic întreaga zonă Uranus.
1: București, zona Uranus. În 1896, arhitectul șef Giulio Magni proiecta bursa de mărfuri ca un motor al modernizării capitalei, un echivalent istoric al centrelor de afaceri globale de astăzi. După decenii de utilizare sub regimul de stat și un abandon post-decembrist care a împins structura în pragul colapsului, clădirea a fost recuperată de investitori privați. Scopul a fost transformarea unei ruine industriale într-un hub pentru industriile creative.
4: Face parte din, să zicem așa, zona nouă a Bucureștiului, care conecta într-un fel Bucureștiul cu ceea ce se întâmpla la nivel european și internațional din punct de vedere al dezvoltării orașelor, astfel încât Vama Întrepozite, Bursa și cu fabrica de bere reprezenta într-un fel, dacă vreți, cam ce simboliza clădirea World Trade Center în anii 90 în București.
1: Momentul critic a survenit în martie 1990, când un incendiu a distrus structura de lemn a acoperișului, lăsând imobilul expus intemperiilor timp de 14 ani. Reabilitarea începută în 2005 nu a fost o simplă renovare, ci o operațiune complexă de inginerie. Fațada istorică a fost conservată printr-o metodă de exoschelet metalic, în timp ce la interior a fost turnat un nucleu nou de beton care să susțină cerințele tehnice contemporane.
4: Este o lucrare de inginerie foarte complexă, pentru că clădirea nu avea subsol, avea doar parțial, deci s-au făcut subzidiri pornind de jos în sus, urcând cu betonul. Acea structură metalică a fost ulterior demontată după ce structura de beton a încorporat fațada.
1: Utilizarea materialelor industriale oneste, precum sticla profilit și betonul aparent, a permis păstrarea identității sitului fără a genera costuri de întreținere specifice finisajelor perisabile. Rezultatul este un spațiu care, la aproape două decenii de la finalizare, nu a necesitat nicio reamenajare majoră, păstrându-și valoarea de piață și funcționalitatea originală.
4: Poate ce vedeți acum este exact ce s-a făcut în 2007-2008, deci nu s-a schimbat absolut nimic, până și mobilierul este același. Cred că ăsta e un lucru de ce înseamnă o arhitectură de calitate, pentru că rămâne la fel de funcțională și în același timp actual, să zic, ca și design, și asta înseamnă din perspectiva noastră a utilizatorilor, dar și al proprietarilor, o arhitectură de bună calitate.
1: Proiectul a avut în vedere și regenerarea teritorială. Succesul acestui hub a activat zona Pieței de Flori, demonstrând că patrimoniul industrial poate fi punctul zero al unui nou pol de dezvoltare urbană.
4: Zona este unică în București, pe de o parte prin clădirile de patrimoniu industriale pe care încă le are și în același timp având un spațiu, un teren suficient de ofertant între aceste clădiri, astfel încât să poți să ai o intervenție urbană interesantă în care noul cu vechiul se poate întâlni și poți crea un pol nou în București.
1: Patrimoniul industrial este o resursă economică activă atunci când este gestionat prin soluții de adaptive reuse. Acesta încetează să mai fie o povară istorică, devenind un diferențiator strategic. Succesul modelului indică faptul că valoarea imobiliară pe termen lung derivă din capacitatea spațiului de a genera identitate, transformând memoria locului într-un instrument de business competitiv.
0: În București, tot mai multe proiecte rezidențiale sunt construite în jurul unei idei simple. Casa trebuie să funcționeze bine în fiecare zi. Asta înseamnă depozitare bine calculată, lumină pusă acolo unde este nevoie, materiale ușor de integrat în viața familiei și mobilier adaptat spațiului real. Stilul rămâne important, dar rezultatul final depinde de proporții, circulații și detalii de execuție.
1: Amenajarea unui apartament cu 4 camere din zona Domenii a pornit de la un spațiu preluat într-o etapă avansată de finisare. Băile, parchetul și instalațiile erau deja executate, iar intervenția arhitecturală a trebuit să lucreze precis cu ceea ce exista deja. Tema proiectului de amenajare a venit de la o familie tânără, aflată într-un moment de schimbare. Locuința trebuie să fie elegantă, cu atmosferă caldă și cu soluții capabile să susțină ritmul unei familii care crește.
5: Clienții sunt o familie tânără. La început, când au venit la noi, erau 2 membri, între timp au devenit 3 membri. Și cerința lor a fost să creăm un spațiu confortabil, dar și util pentru noua lor familie. Au venit la noi orientați către un stil neoclasic, dar își doreau să potențeze din rigurozitatea neoclasicului prin elemente care se aducă într-o zonă mult mai cozy.
1: Conceptul s-a construit între două direcții aparent diferite: rigoarea decorativă a neoclasicului și calmul materialelor naturale asociate stilului Japandi. Rezultatul este o compoziție temperată, cu proporții clare și detalii tactile.
5: Ca și concept, pornind de la brieful clienților, noi am găsit o dualitate între stilul Japandi, dar și cel neoclasic. Păstrăm la nivel general profilele și încadramentele neoclasice și le completăm cu forme rotunjite, cu elemente de decor realizate manual, cu texturi naturale și organice, care să potențeze stilul neoclasic și să-l ducă într-o zonă mai caldă, mai familială.
1: În zona de zi, această dualitate devine vizibilă prin raportul dintre mobilierul cu linii simple și accentele curbe. Arcele decorative, suprafețele lucrate manual și obiectele cu volum rotunjit adaugă profunzime într-un spațiu păstrat, aerisit.
5: În principal, mobilul urmărește linii drepte, simple, moderne, dar este dublat și completat de elemente rotunjite care se regăsesc la nivelul scaunelor, al canapelor, al măsuțelor și corpurilor de iluminat, care se ducă toată amenajarea către o zonă de influență japonezi. Regăsim de asemenea la nivelul pereților texturi realizate manual, tot sub formă de arc, care sparg această rigurozitate și creează un fundal mai cald pe care se profilează mobilierul.
1: Holul este prima secvență a apartamentului, locul în care se citesc materialele, direcția cromatică și raportul dintre texturi. Oglinzile amplifică perspectiva și pregătesc trecerea către zona de zi. Lumina are aici un rol de organizare. În zonele de circulație este corectată lipsa iluminării naturale, iar în living, dining și dormitor, aceasta marchează funcțiunile importante fără să fragmenteze vizual apartamentul. Bucătăria continuă aceeași paletă calmă cu bejuri, alburi calde și suprafețe cu inspirație minerală.
5: Bucătăria urmărește să îmbine aceleași elemente ca în restul apartamentului și avem liniile drepte și riguroase ale mobilierului modern, care sunt completate de fronturi frezate sau texturate pentru a adăuga profunzime și un plus de naturalețe. Încă un element din stilul Japandi pe care l-am integrat în bucătărie este masa cu formă organică, ce completează peretele de vis-a-vis de mobilierul principal.
1: În dormitorul matrimonial, compoziția devine mai reținută. Dressing-ul filtrează trecerea din zona de zi către zona de noapte, iar decorul lucrează cu accente discrete. Piatră, lumină caldă, oglinzi și volume moi.
5: Aceeași direcție stilistică se regăsește și în dormitorul matrimonial. Intrarea se face printr-o zonă de dressing amplă, care are un rol de tampon între zona de zi și zona de noapte a dormitorului. Pentru că urmărim să creăm o atmosferă mai calmă de odihnă, dormitorul este tratat minimal, le găsim același motiv al încadramentelor neoclasice și cu mici inserții cu aspect de piatră naturală la nivelul patului pentru a marca această zonă.
1: Camera copilului este gândită dincolo de momentul prezent. Nu se bazează pe o temă decorativă de scurtă durată, ci pe mobilier, depozitare și un fundal neutru, care pot rămâne relevante mai mulți ani.
5: Într-o familie nou formată, camera copilului are rolul atât de a asigura funcționalitatea pe moment, dar și de a se adapta în timp la diversele etape din viața copilului. Acest lucru l-am urmărit și în acest proiect. Camera este gândită încât să crească odată cu copilul, împrumutând aceleași linii de design din restul apartamentului. Am proiectat un pad de dimensiuni mai mari, care să fie suficient până la vârsta de preadolescență, dar și depozitări suficiente care să asigure necesarul de depozitare.
1: Biroul aduce în proiect una dintre nevoile tot mai prezente în locuințele recente, spațiul de lucru de acasă.
5: Am gândit și aici un home office cu o zonă de birou amplă, reglabilă pe înălțime, foarte, foarte important pentru orele lungi de lucru, dar și o zonă de relaxare cu canapea, care este și ea marcată printr-un perete accent cu încadrament neoclasice și un tablou realizat manual.
1: Amenajarea mizează pe intervenții precise, cum sunt mobilierul custom, lumina controlată, texturi lucrate manual și o paletă cromatică liniștită. Într-un apartament preluat aproape finisat, identitatea se construiește prin detalii, proporții și coordonarea atentă dintre proiectare și execuție.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
9: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-izraeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce știam chiar și în privința războiului din Ucraina.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
0: În Bucovina, lemnul rămâne unul dintre cele mai puternice materiale de construcție. Are miros, textură și memorie și o prezență care schimbă imediat atmosfera unei case. În materialul următor, analizăm construcția și amenajarea unei locuințe realizate din bușteni rotunzi, un tip de casă care cere precizie, timp și o bună înțelegere a materialului.
1: În Bucovina, lemnul a fost folosit generații întregi ca material principal de construcție. Casele din bușteni rotunzi păstrează această legătură cu locul, dar tehnologia de astăzi a schimbat felul în care sunt gândite și executate. Bușteanul nu mai ajunge în șantier ca piesă neregulată, adaptată din ochi, ci este calibrat, frezat și pregătit după un proiect clar.
10: Aceasta este o casă de buștean calibrat, asta înseamnă că toți buștenii sunt băgați într-un strung și au același diametru de la un capăt la celălalt. Îmbinările sunt făcute pe un CNC.
1: Precizia este esențială pentru comportamentul casei în timp. Când buștenii au același diametru, pereții se ridică mai uniform, iar contactul dintre elemente poate fi controlat mai bine.
10: Toți buștenii au același diametru, frezările sunt făcute pe CNC, îmbinările este perfectă, asta e diferența față de casele făcute manual, unde toate îmbinările sunt făcute cu drujba. Da, fiecare îmbinare e unică, dar cum nu poți trage o linie pe o foaie de hârtie, nici cu drujba nu ai să reușești să faci o îmbinare perfectă niciodată. Aici, în schimb, îmbinările sunt perfecte. Construcția asta este făcută în 2013, dacă vă uitați la îmbinări, încă sunt perfecte.
1: Lemnul are propriul ritm după montaj. Își pierde treptat umiditatea, se contractă și așează construcția pe verticală. De aceea, o casă din bușteni rotunzi nu se închide imediat ca o casă convențională. Tâmplăriile, instalațiile și finisajele trebuie introduse abia după ce structura a trecut prin prima etapă de uscare și tasare.
10: Noi luăm bușteanul direct din pădure, îl ducem în fabrică, îl calibrăm, îl punem la stivă. După o perioadă de o lună, două, îl băgăm la prelucrat. Lemnul nu se poate prelucra uscat, pentru că apar niște așchieri. Casele se montează și trebuie lăsate un minim de 6 luni să se așeze și se usuce, fără să fie închise cu geamuri, uși și tâmplării, doar acoperite.
1: Contează grosimea bușteanului, felul în care sunt realizate îmbinările, continuitatea izolației între elemente și protecția zonelor vulnerabile, acoperișul, pardoseala, colțurile și golurile pentru tâmplărie. În zonele reci, aceste detalii se simt direct în consum și confort.
10: Izolația dintre bușteni se poate pune vată minerală sau lână de oaie, doar că lână de oaie este un pic mai dificil de procurat, nu se găsește așa ușor. Au izolații foarte bună și pentru că lemnul în sine este un material foarte bun izolator termic.
1: Una dintre zonele tehnice cele mai importante rămâne îmbinarea longitudinală. Aici, calitatea execuției decide cât de bine se comportă peretele la vânt, frig și variații de umiditate.
10: Noi avem o tehnologie mai specială, aproape unică în România, la îmbinările longitudinale, cu doi umeri care creează 3 spații de izolare termică pe principiul termosului. Izolația este foarte bună. Între două bări nu se poate băga o foaie de hârtie, pentru că îmbinările sunt făcute pe CNC și se așează foarte bine lemnul unul peste celălalt.
1: Proiectarea influențează direct bugetul. La casele din bușteni rotunzi, costul nu poate fi raportat simplu la metrul pătrat, pentru că fiecare compartimentare adaugă material, manoperă și timp de prelucrare.
10: Clientul vine cu ideea, noi avem un software special pentru cabane de lemn rotund, facem proiectul. Proiectul ne scoate exact consumul de material. Prețurile, pentru că toată lumea întreabă de prețuri, se fac pe consum de material, nu pe metru pătrat, pentru că diferă foarte mult de la o construcție la alta consumul de material. În funcție de compartimentări, dacă compartimentările sunt mai multe, consumul de material crește și atunci crește și prețul construcției. Grosimea bușteanului pleacă de la 18, se duce până la 30, poate și mai mult, dar cam astea sunt cele mai uzuale grosimi folosite. Asta este o construcție în 24.
1: Lemnul expus cere protecție încă din primele etape. Tratamentul aplicat în fabrică are rolul de a apăra materialul până la montaj și în perioada de așteptare, când bușteanul încă are umiditate.
10: Lemnul este tratat în fabrică primar, pentru că perioada de așteptare lemnul să nu fie atacat de cari, insecte, mucigai. După montaj, după ce lemnul se usucă, se șlefuiește și mai vine un tratament făcut care rămâne până la final.
1: O casă din bușteni rotunzi se construiește cu răbdare. Are nevoie de proiect corect, lemn ales atent, timp de așezare și detalii bine rezolvate în zonele sensibile. În Bucovina, această tipologie păstrează o relație firească între arhitectură și peisaj, iar tehnologia actuală îi poate da precizie, confort și durabilitate.

0: Emisiune susținută de DeWalt România. Alumil, tâmplărie performantă. Franche, soluții complete pentru bucătărie. Inovo, mobilier premium. Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park, acasă începe aici. Inovo, mobilier premium. Aquatec Evolution.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine Igor Kobilianski. Unde vă regăsiți dumneavoastră cel mai bine ca regizor? Filmul serial, filmul comercial, filmul de autor?
4: Ce zonă vă place cel mai mult? Eu cred că încă nu sunt...
3: Încă testați?
4: Nu, probabil încă testez, dar cred că încă sunt într-un soi de căutări și nu mi-e jenă să zic lucrul ăsta. Cred că încă nu m-am format așa definitiv și să zic că arunc ancora pe un gen anume și mă opresc la el. Pentru că simt uneori nevoia să intru în spațiu comic, pentru că în aceeași clipă simt că aș povesti o dramă, pentru că uneori, dacă sunt lăsat mai liber, mă simt confortabil și, într-un serial. Deci încă sunt așa, în căutări, cum ziceam mai devreme. Și cumva îmi place treaba asta, adică nu găsesc neapărat personal dramatică. Mi se pare că uneori mi se pare că e chiar interesant să fii așa multifuncțional, nu vreau să zic polivalent, dar să-ți permiți mai multe decât ar aștepta audiența de la tine.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și ne-a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
6: V-a cerut?
5: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit. Și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
6: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
5: Da, și de recunoștință.

Ora 10, sunt Valentin Chisoceanu. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Vedem pentru început subiectele momentului pe scurt. Este stare de alertă energetică în România, seceta extremă și nivelul foarte scăzut al Dunării și al râurilor au dus la scăderea producției de energie electrică. Există riscul opririi și celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă, ceea ce ar însemna pierderea aproximativ 20% din producția națională de energie. Situația este critică și în Ungaria, unde premierul a anunțat în urmă cu puțin timp că Dunărea continuă să scadă. Ce măsuri au autoritățile, vă spun imediat. Între timp, meteorologii au emis noi alerte de caniculă în jumătate de țară. Temperaturile vor urca până la 40 de grade Celsius. Cât ține acest episod de vreme extremă, vă spun în doar câteva momente, vom avea și o transmisiune în direct de la sediul ANM. Cu tremur puternic de suprafață în Italia, în apropiere de Napoli, seismul cu magnitudinea 4,7 s-a produs la o adâncime de mai puțin de 3 km și a fost resimțit atât în oraș cât și în localitățile din provincie. Imaginile momentului în jurnal începem.

0: Este stare de alertă energetică în România, seceta extremă și nivelul foarte scăzut al Dunării și al râurilor au dus la scăderea producției de energie electrică. Debitul Dunării este de 3 ori sub media lunii august, iar navigația este grav afectată. Barje și nave de croazieră au rămas blocate. Ce măsuri iau acum autoritățile, aflăm de la colega mea Elena Alexandru, în direct de la porțile de fier 1. Elena, te ascultăm, bun găsit!
1: Bun găsit tuturor! În aceste momente vorbim de un debit al Dunării în scădere, va scădea și în perioada următoare. Astăzi vorbim de 1600 de metri cubi pe secundă, însă acest debit, așa cum spuneam, va scădea în zilele următoare și va ajunge undeva la 1500 de metri cubi pe secundă, iar acest lucru duce la efectele negative în ceea ce privește producția de energie și așa scăzută în acest moment. Spunea premierul încă de ieri că producția este una scăzută și va scădea dacă reactorul 2 de la Cernavodă va fi închis. Producția va scădea cu 20% și a făcut mai multe recomandări, cel puțin în ceea ce privește termocentralele aflate pe Dunăre, cum este cea de la Porțile de Fier, să funcționeze noaptea pentru a face față producției de energie electrică. S-au făcut aceste recomandări atât pentru cei din conducerea termocentralei, dar și pentru oameni să folosească responsabil energia electrică noaptea, pentru că ziua nu sunt probleme, ținând cont de centralele care funcționează cu gaz sau cele care funcționează cu cărbune, fac față în acest moment, însă cele aflate pe Dunăre din cauza nivelului foarte scăzut nu mai pot funcționa la parametrii normale, așadar recomandă responsabilitatea. A fost declarată această stare de alertă care va fi menținută în luna august, toată luna august. Sunt probleme și în ceea ce privește navigația pe Dunăre. Vă reamintim faptul că în urmă cu câteva zile o navă de pasageri a rămas blocată în zona Salcia, în zona localității Salcia din județul Mehedinți. A rămas blocată și este în continuare blocată pentru că nu s-a reușit ca aceasta să fie pusă în funcțiune. Mai sunt și barje în zona Calafat din județul Dolj, care sunt și ele blocate. Sunt barje încărcate cu cereale, sunt și ele blocate pentru că nu mai pot înainta din cauza dunelor de nisip.
2: La intrarea în Dunării în țară, pe secțiunea bazii Iași, debitul înregistrat este de 1590 metri pe secundă, mult sub media multianuală de 4700 metri cu pe secundă. Navele nu pot fi încărcate la capacitatea totală.
0: Autoritățile fac eforturi să mențină în funcțiune cel de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. Dacă s-ar opri și el, ar însemna pierderea totală a aproximativ 20%

0: A secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. În loc de aproape 4.000, peste 4.000 de metri cubi pe secundă, suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă. Nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național. Suntem în situația ca în orele de seară să importăm în prezent aproximativ 1700 de megawați, în condițiile în care s-ar opri și al doilea grup de la Cernavodă, ar însemna încă 650 de megawați producție în minus. Va fi important și economisirea voluntară în orele de seară, când avem acest deficit. Și încă o dată, fac un apel către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare.
1: Și avem și o informație de ultim moment la Digi24. Premierul Ungariei anunță noi scăderi ale debitului Dunării, ceea ce afectează centrala nucleară din țara vecină. Mai multe informații aflăm chiar acum de la colega mea, Alexandra Dinu. Alexandra, bun găsit! Cât de aproape e momentul închiderii celor 4 reactoare nucleare din Ungaria?
2: Da, foarte aproape, dacă este să ne luăm după ce a zis premierul Peter Mogher, premierul Ungariei, și în mesajul lui spune că nivelul Dunării a continuat să scadă, ceea ce a dus la o nouă oprire la centrala nucleară din Ungaria. Producția actuală este de doar 480 de megawați, în condițiile în care nivelul normal de producție este de 2000 de megawați. Mai spune Peter Mogher că vor fi făcute anunțuri importante în curând. Cel mai probabil se referă că întreaga centrală va fi oprită. Vorbim despre o centrală nucleară care asigură aproape jumătate din producția de energie electrică a țării. De asemenea, premierul Peter Mogher a anunțat că pregătește și măsuri de reducere a consumului de energie pentru industrie și populație.
1: Alexandra, mulțumim! Ne uităm acum și la cele mai noi date despre vreme. Chiar la această oră intră în vigoare coduri galbene și portocalii de caniculă. Temperaturile vor urca până la 40 de grade Celsius la umbră în unele zone. Mai mult, de mâine, 3 județe, atenție, vor intra sub cod roșu de caniculă. Vorbim de județe din vestul țării. Cât durează acest episod de vreme extremă? Aflăm chiar acum de la meteorologul ANM Robert Manda, în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență!
3: Bună dimineața, bine v-am găsit.
1: Așadar, la ce să ne așteptăm astăzi? Cod portocaliu de caniculă în vestul țării, mâine cod roșu de caniculă în 3 județe, tot din vestul țării.
3: Într-adevăr, după ce am avut 2 luni de vară în care valurile de căldură au preferat zona de vest, de centrul Europei, iată că la început de august canicula se extinde și către țara noastră. Vorbim în principal în acest weekend de zona vestică și centrală a țării. În special în Banat și Crișana vorbim de maxime de până la 38-40 de grade. Sunt comparabile cu recordurile începutului de august. Însă și în partea de centru a țării vom avea caniculă, iar treptat acest val de căldură va persista și se va intensifica și în celelalte regiuni pe parcursul săptămânii viitoare.
1: Domnule Manda, cât durează, pentru că ne întrebăm cu toții, acest val de caniculă? Este începutul lunii august, vedem și Dunărea secetă. Cât durează acest episod și dacă ne așteptăm și la ceva precipitații în perioada următoare?
3: Într-adevăr, vorbim de valuri de căldură care au persistat în zona de centru și de vest a Europei, bineînțeles în bazinul hidrografic al Dunării. Iată că se extinde și către zona țării noastre canicula. În același timp, nu vorbim nici de precipitații. Ne așteptăm ca toată săptămâna viitoare să vorbim de caniculă în cea mai mare parte.

0: parte a țării. Aceasta se va intensifica și în partea de sud, unde momentan rămânem la temperaturi sub 35 de grade, însă către finalul săptămânii viitoare ar părea să fie apogeul acestui val de căldură, iar temperaturile să ajungă spre 38-40 de grade și în zonele sudice ale țării.
1: Deci inclusiv, nu știu, în capitală ne așteptăm la astfel de temperaturi?
0: În capitală momentan nu, însă treptat pe parcursul săptămânii viitoare temperaturile vor crește și în capitală, vor trece de pragul caniculei de 35 de grade, iar așa cum spuneam, spre finalul săptămânii viitoare s-ar putea să vedem și în capitală temperaturi de 37-38 de grade.
1: Nu pot să nu vă întreb și pentru cei care sunt pe litoral cum este vremea la mare.
0: Cel mai probabil este locul în care am vrea să fim în aceste momente și săptămâna viitoare ne așteaptă vreme plăcută pe litoral, 30 de grade, apa este destul de caldă, momentan nu pare că vorbim de apoieli în care ar urma să răcească temperaturile apei, însă pare să fie locul potrivit, mai ales că pe lângă aceste temperaturi destul de ridicate vorbim și de o lipsă a precipitațiilor, deci mult soare și vreme bună pe litoral toată săptămâna viitoare.
1: Mulțumesc pentru toate informațiile. Și este informația momentului. În plan economic, România evită la limită retrogradarea la categoria Junk, o categorie nerecomandată investitorilor și care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe, atât pentru țară cât și pentru populație. Fitch, cea mai permisivă dintre toate agențiile financiare internaționale, păstrează calificativul de BBB- cu perspectivă negativă. Totul după ce statul a făcut un apel și a oferit informații suplimentare privind situația macroeconomică a țării. Specialiștii internaționali lansează însă o serie de avertizmente dure, dar să le luăm pe rând, pentru că vedem aici și câteva dintre avertizmente. În primul rând, specialiștii atrag atenția asupra riscurilor generate de criza politică în care ne aflăm de mai bine de 3 luni. Nu avem un guvern de 3 luni, iar acest lucru generează riscuri, mai ales în contextul în care reformele prin PNRR sunt întârziate, iar banii europeni sunt în pericol. Apoi, agenția atrage atenția asupra inflației foarte ridicate, aproape 10%, cea mai mare din Uniunea Europeană, și datoria publică ridică mari semne de întrebare în acest moment. Suntem pe ultima treaptă recomandată investițiilor, vă spuneam, cei 3 DB cu minus, cu perspectivă negativă. Poziție pe care ne aflăm doar noi și Ungaria. Dar, pentru a rămâne pe ultima treaptă recomandată investitorilor, oficialii români au recurs la un gest extrem de rar. Și vă spuneam, au făcut un apel, au furnizat informații suplimentare agenției Fitch. Precizarea apare în raportul oficialilor internaționali. Vedem mesajul cu galben și citez: în conformitate cu politicile Fitch, țara evaluată a făcut apel, a furnizat informații suplimentare către Fitch, ceea ce a dus la o acțiune de rating, atenție, diferită față de rezultatul inițial al comitetului de rating. Ce deducem de aici? Fitch luase o altă decizie, însă s-a răzgândit și a păstrat calificativul pe care îl avem încă din decembrie 2024, după ce în timpul guvernării conduse de Marcel Ciolacu, România a înregistrat un deficit record în Uniunea Europeană de 9,3%. Sub acest rating de BBB- cu perspectivă negativă este categoria Junk. Următorul test vine de la agenția Moody's pe 7 august, însă avem acum și o primă reacție a președintelui României după ce agenția Fitch a decis să păstreze acest calificativ. Iată ce spune Nicușor Dan.
2: Bună ziua! În ciuda zgomotului politic, România funcționează. Parlamentul a trecut săptămâna asta mai multe legi care erau jaloane în PNRR și o să promulgă aceste legi săptămâna viitoare. Printre ele, codul urbanismului, o lege importantă care este în dezbatere încă din 2019. Mă bucur că această lege importantă a trecut. Mă bucur că în ea sunt cuprinse rezultatele referendumului din București din 2024, așa cum ele au fost cuprinse pe partea financiară și în legea bugetului pe 2026. Au rămas 3 jaloane PNRR, 2 dintre ele, legea ANI și legea biodiversității, vor fi dezbătute săptămâna viitoare de Parlament. Cele două camere ale Parlamentului au fost deja convocate. Și a mai rămas legea salarizării, ultimul jalon și cel mai dificil din PNRR, unde dezbaterea e în curs și mă bucur că greva din sănătate a fost suspendată, e un mic pas înainte. Există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziția politică a viitorului guvern. Există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027 încă din toamna acestui an, pentru predictibilitate, indiferent de compoziția politică a viitorului guvern. Și există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro. Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există în raport o oarecare îngrijorare față de situația politică din România și față de această chestiune îi invit și pe români și pe partenerii noștri și mediul financiar să separe acțiunea politică de zgomotul politic. Pentru că pe lucrurile importante am găsit consens în România. Am găsit consens pe PNRR. Am găsit consens pe SAFE. Am găsit consens pentru toată legislația necesară pentru ca România să intre în OCDE și au fost mai mult de 100 de acte normative numai pe OCDE. Dragi români, vă înțeleg și greutățile și îngrijorările. Evident că puterea de cumpărare a scăzut. Există incertitudine cu privire la viitor și suntem cu toții exasperați de dezbaterile politice sterile pe care le vedem zilnic. Însă vă invit să ne uităm cu echilibru la momentul pe care îl traversăm. A scăzut puterea de cumpărare, însă România se stabilizează financiar și va fi mai bine. E mult scandal inutil în politică, dar, așa cum am spus, există consens pe lucrurile mari și vom trece cu bine peste această perioadă. Eu am încredere în România și am încredere în români.
1: L-am urmărit pe președintele României Nicușor Dan după ce agenția Fitch a decis să păstreze ratingul de țară de BBB- cu perspectivă negativă. Următorul pas ar fi fost categoria junk. Despre acest lucru vrem să înțelegem mai bine ceea ce ne-au transmis specialiștii de la agenția Fitch. În direct acum, în exclusivitate, domnul Eugen Rădulescu este consilier al guvernatorului BNR. Bună dimineața, domnule Rădulescu, vă mulțumesc pentru prezență.
3: Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Vă rog să ne traduceți pe înțelesul tuturor ce ne-au transmis cei de la Fitch și avem acest mesaj în comunicatul dumnealor: în conformitate cu politicile Fitch, țara evaluată, România, a făcut apel și a furnizat informații suplimentare către Fitch, ceea ce a dus la o acțiune de rating diferită de rezultatul inițial al comitetului de rating. Ce înseamnă acest lucru, domnule Rădulescu?
3: Acest lucru înseamnă că, pur și simplu, decizia inițială fusese de downgradare a României, dar ca urmare informațiilor suplimentare pe care le-a prezentat Guvernul și Banca Națională, au revenit asupra deciziei și ne-au mai păsuit pentru încă câteva luni.
1: Dar asta nu înseamnă că textul... pericolul a trecut.
3: Nu numai că n-a trecut, el este parcă mai mare decât era înainte, din cauza că ceea ce s-a întâmplat în ultimul an a fost aproape în exclusivitate direcționat către reducerea deficitului public, în special pe seama majorării impozitelor și a taxelor, dar s-a făcut foarte puțin în ceea ce privește restructurarea de substanță care este absolut necesară și nici nu mai poate să fie întârziată. Eu aș vedea chestiunea aceasta, eu o identific sub numele de extracție de rente din sectorul public. Iar această extracție de rente se manifestă pe o scară incredibil de mare, începând cu jaful, avem 10.000 de procese în care s-a ajuns la încetarea urmăririi din cauza că s-a prescris fapta, iar făptașii au rămas bine mersi cu ce au jefuit. Iar aici este vorba, să știți, nu e vorba numai de sumele uriașe care s-au pierdut. E vorba de faptul că se generează un anumit sistem incredibil de pernicios. Atunci când știi că nu, că ești într-un sat fără câini, nu umbli cu bățul la tine. După care avem domenii întregi în care administrația a fost extraordinar de proastă. Și mă gândesc în primul rând chiar la energie. Acum, sigur, situația în care suntem în momentul de față are o cauză excepțională. Cauza excepțională este scăderea Dunării. Nu poți să prevezi și nu poți să eviți o asemenea situație. Dar ceea ce trebuia să facem și nu am făcut a fost să creștem mult mai mult capacitatea de stocare a energiei electrice, să dezvoltăm, să-i încurajăm pe prosumatori, nu să ne batem joc de ei așa cum se întâmplă la noi.
1: Oare de ce nu s-a întâmplat acest lucru?
3: Pentru că unul din lucrurile pe care l-au decis politicienii în înțelepciunea lor a fost că înghețăm prețul la energie electrică, ceea ce are ca efect fix că ne apropiem de asemenea situații. În momentul în care îngheți prețul și dai subvenții tuturor consumatorilor pentru ca aceștia să poată consuma cu larghețe oricât de mult doresc, asta nu poate să ducă decât la dezastru. Iar aici vorbim pur și simplu de o administrare complet ineptă a sistemului energetic, iar aici deja sunt dovezi, sunt fapte care se cunosc. Am observat că guvernul Bolojan a fost trântit exact atunci când începuse să deschidă cămara legată de energie electrică. Poate că a fost o întâmplare, poate n-a fost nimic legat de asta. Dar acest lucru s-a întâmplat. Iar revin acum la tema propriu-zisă. Nu putem să continuăm în felul acesta. Este nevoie neapărat de măsuri serioase de restructurare.
1: Și cine să ia aceste măsuri? Pentru că suntem în...
3: Aceste măsuri trebuie să le ia România. Acum suntem într-o criză guvernamentală. Habar n-am cum se va rezolva asta și nu mă pricep la domeniul politic deloc și nu vreau să mă erigez în furnizorul de soluții. Dar ceea ce trebuie să facă oricine ar fi în guvernul care va veni, va fi să restructureze sectorul întreprinderilor de stat. Va fi să reducă dramatic birocrația publică, să reducă numărul de comune din țară. Nu putem să avem o structură administrativă de acum 60 de ani când avem cu milioane de oameni mai puțini în localitățile respective.
1: Dar dacă îmi permiteți, tot discutăm despre acest lucru, s-a tot discutat și inclusiv când am ajuns sau când guvernul, fosta coaliție de guvernare a ajuns în situația de a face aceste reforme, inclusiv se discuta despre o posibilă reformă administrativă, iată, un partid a plecat de la guvernare și suntem în această criză. Tocmai pe acest blocaj, credeți că vom ajunge într-o situație în care vom vedea reforma companiilor de stat?
3: Dacă nu o vom avea, vom ajunge în mai puțin de 6 luni, acolo de unde am scăpat milimetric în această evaluare pe care a făcut-o Fitch. Și aș vrea să vă spun un lucru. Fitch este între agențiile de rating cea care a fost întotdeauna mai favorabilă României. Și a avut întotdeauna o perspectivă mai bună. Însă nu ai cum să nu constați că ne chinuim ca să ajungem la un deficit de 6% anul acesta, iar pentru anul viitor nu avem nimic pentru a reduce în continuare deficitul. Deficitul se poate reduce numai prin reducerea cheltuielilor în administrația publică. Nu se poate altfel. Nu o să mai mărim impozitele în continuare, pentru că se sufocă economia. Nu putem să luăm de la sectorul de stat, de sectorul privat, ca să avem un sector de stat cât se poate de umflat, cu consilii de administrație, cu zeci de oameni din care unii habar n-au despre ce este vorba acolo. Avem avem conduceri care sunt numite, așa zis, politic. Nici ce politic este când pui o coafeză să conducă o întreprindere?
1: Fără să jignim oameni cu diferite profesii, domnule Rădulescu.
3: Da, iertați-mă, dar nu e vorba de asta. Dar cum să conduc o întreprindere cineva care n-are nici măcar o legătură cu domeniul respectiv?
1: Bun, domnule Rădulescu, spuneați dumneavoastră, Fitch este una dintre cele mai permisive agenții. Urmează ratingul Moody's săptămâna viitoare și apoi Standard & Poor's la începutul lunii octombrie. Ce am remarcat, înainte de a afla această informație, că România a făcut un apel și a furnizat date suplimentare către Fitch, ieri chiar ministrul de finanțe, ministrul interimar, domnul Nazare, anunțase că a avut noi discuții cu agenția Moody's. La fel să se fi întâmplat și cu agenția Moody's. Nu știu dacă din nou acest apel sau a furnizat România date suplimentare către Moody's.
3: Nu vă dați seama că n-am de unde să știu aceste lucruri. Așa cum nu știam că ratingul acesta a fost obținut după ce au existat discuții suplimentare la care au participat experți din Ministerul Finanțelor și din Banca Națională. Dar este foarte posibil. Nu aș putea să...
1: Am înțeles.
3: Argumentele însă furnizate în favoarea României sunt acelea care țin de apartenența noastră la Uniunea Europeană, țin de faptul că avem programul PNRR din care încă mai putem să tragem niște sume. Sper ca în Parlament să fie adoptate măsurile care trebuie adoptate și de preferat într-o manieră care să nu torpileze de fapt încasarea sumelor așa cum s-a întâmplat săptămâna asta. Deci situația este în continuare foarte, foarte, foarte critică și nu avem decât o singură soluție: să începem să ne ocupăm de ceea ce trebuie să ne ocupăm.
1: De treburile țării. Să sperăm că decidenții politici se vor gândi la acest lucru într-un final, măcar în al 13-lea ceas. Vă mulțumesc pentru intervenție.
3: Și eu vă mulțumesc.
4: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Meciuri românești live la DigiSport 1. Astăzi de la 18:30, FC Voluntari o întâlnește pe UTA Arad în Superliga. De la 21:30, Universitatea Craiova înfruntă Petrolul. Iar mâine de la 16, Steaua are meci cu CSM Slatina în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1. Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
7: Eu aș fi vrut să văd o analiză vis-a-vis de cât s-a încasat prin taxa pe stâlp. Cât s-a încasat pe cealaltă aberație fiscală numită impozit minim pe cifra de afaceri. Pentru că încasările sunt infime, în schimb tot stresul pe care tu l-ai generat prin aceste două aberații fiscale menținute de actuala coaliție, clar nu se justifică. Adică dacă vrei într-adevăr producție mai mare în România, tu nu poți să stimulezi producția și să încurajezi oamenii să fii credibil cu astfel de aberații fiscale în spate.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
8: Din pene, ochelari care ne ajută să vedem chiar și cu ochii închiși și mușchi artificiali care pot ridica mașini de mare tonaj. Sunt doar câteva dintre inovațiile săptămânii pe care le discutăm azi la Jurnalul de Științe. Bine v-am regăsit! Mică plantă de pe pământ care nu depășește dimensiunea unui vârf de ac ar putea fi hrana viitorului în spațiu. Noi o cunoaștem sub numele de făină de apă și ca invadator agresiv al iazurilor.
9: Nu doar un aliment nutritiv, ci o sursă eficientă de oxigen. Acestea sunt premisele de la care au pornit cercetătorii când au testat bulgării plutitori, de niciun milimetru grosime, la o gravitație de 20 de ori mai mare decât a Pământului. Plantele au fost inserate într-o centrifugă de 130 de kg, cu 4 brațe care se rotesc cu până la 67 de rotații pe minut. Minisferele de făină de apă produc mult oxigen prin fotosinteză. În plus, sunt o sursă de proteine și nu au nevoie de multe condiții ca să se înmulțească. Experimentele de 2 săptămâni au arătat că planta nu suferă nicio modificare în microgravitație.
8: Din puf sau pene obținem cele mai odihnitoare perne, dar și cel mai eficient combustibil verde. Cel puțin asta susțin oamenii de știință din Singapore. Iată ce au reușit ei să creeze.
9: Resturile de pene au fost transformate într-un material rezistent, perfect pentru pilele de combustie. Al doilea avantaj al proiectului ar fi reducerea semnificativă a emisiilor de carbon și dioxid de sulf, rezultate din arderea penelor. Cercetătorii au extras cheratina, acea proteină prezentă 90% din componența penelor, și au procesat-o în fibre ultrafine. Apoi au creat o membrană subțire, cât firul de păr uman, care permite trecerea protonilor, nu și a electronilor. Experții spun că din numai 100 de grame de pene se poate obține un metru pătrat de membrană. Materialul a fost apoi testat și a demonstrat că poate aprinde o lampă LED, rotește un mic ventilator și alimentează o mașină de jucărie. Totodată, membrana ar putea fi folosită și la producerea hidrogenului.
8: O pereche de ochelari inediți, inspirați de lilieci, ajută persoanele cu deficiențe să vadă doar prin sunet. Dispozitivul traduce informațiile vizuale în timp real.
9: Inginerii australieni au încercat să imite modul prin care liliecii folosesc ecolocația. Practic, aceștia emit o undă sonoră care se reflectă de pe obiecte, iar ecoul le oferă informații despre dimensiunile și distanța la care se află acestea. Specialiștii au folosit o pereche de ochelari de realitate augmentată și un telefon inteligent. O cameră a înregistrat ce se află în preajma utilizatorului, iar un algoritm a transformat obiectele în reprezentări sonore. Iar dacă este combinat cu un sistem acustic tactil, nevăzătorii pot înțelege mediul înconjurător aproape la fel de bine ca o persoană fără probleme vizuale și fără prea mult efort mental.
8: A fost creat implantul care poate reduce la jumătate decesele din cauza cancerului. Este ca un tub, iar cercetătorii au început deja primele teste.
5: Implantul
10: măsoară 1 centimetru în diametru și este mai scurt decât un deget uman. Arată ca un fagure, iar în interior găzduiește celule vii și medicamente. Experții spun că va fi introdus în corp, acolo unde se află cancerul, printr-o operație minim-invazivă, iar dispozitivul va fi capabil să măsoare continuu modificările din interiorul tumorilor și, în funcție de ele, va doza cantitatea de medicament în timp real. Cel mai interesant este că implantul va fi personalizat în funcție de nevoile pacientului respectiv, care nu va fi nevoit să stea în spital pe durata tratamentului. Singura problemă pe care spun oamenii de știință americani că o au în acest moment este membrana exterioară, care ar putea fi respinsă de organism. Primii pacienți pe care se vor face studiile clinice vor fi cei cu tumori ovariene recurente. Proiectul trebuie să fie gata în 5 ani.
8: Oamenii de știință au creat poate cei mai puternici mușchi de laborator dintr-un gel pe bază de apă. Pot sparge cărămizi și ridică fără probleme greutăți foarte mari.
9: Culoarea închisă pe care o vedeți în imagine se datorează nanotuburilor de carbon. Mușchiul mare în componență și nanofibre de celuloză din lemn plus apă își poate schimba forma, se extinde și se contractă la cerere atunci când este controlat cu impulsuri electrochimice. Datorită orientării nanofibrelor în aceeași direcție, ca la lemn, un astfel de mușchi de numai 15 pe 15 cm poate ridica o mașină de 2 tone. Porozitatea materialului poate fi mărită până la 400%, ceea ce îl transformă într-un pumn de fier, adică exercită suficientă forță cât să spargă o cărămidă. Dispozitivul ar putea fi folosit pentru supape sau întrerupătoare, dar și ca mușchi artificiali pentru roboți umanoizi.
8: Imaginați-vă electronice aproape insesizabile în fiecare pantof pe care îl purtăm, care ne ajută, printre altele, să nu ne împiedicăm. Acesta este proiectul inginerilor americani care au făcut un sistem electrotactil, îl vedeți aici, util și pentru nevăzători.
9: Sistemul constă din două rețele flexibile și subțiri de numai o zecime de milimetru grosime cu 60 de electrozi. Acestea acoperă talpa interioară a pantofului și fie se pot lipi de piele, fie pot fi prinse în braț sau integrate în șosete speciale. Fiecare dintre rețele este conectată la un modul electronic. Astfel, utilizatorii pot simți ce se află pe partea inferioară a pantofului, ca și când ar fi cu tălpile goale, prin furnizarea de ușoare șocuri electrice. Cei 12 voluntari care au participat la studiu spun că totul se simte ca o atingere delicată. Mai interesant este că sistemul poate reda și senzații virtuale.
8: Și acum să vedem pe scurt și alte noutăți din lumea științei. A fost creat un nou tip de adeziv extrem de puternic, se prinde chiar și pe suprafețe non-aderente, ca teflonul, dar la fel de ușor se îndepărtează cu puțin alcool. Mai interesant, lipiciul poate fi refolosit de cel puțin 10 ori. O pompă inspirată de mecanismul acordeonului reproduce în laborator fluxul sangvin. Oamenii de știință spun că îi va ajuta să testeze medicamente noi, dar și să evite efectele nocive ale radiațiilor la misiunile spațiale îndelungate. O nouă specie de melc de apă dulce a fost descoperită într-o peșteră din sudul Greciei. Nu are ochi, cochilia este transparentă și este extrem de sensibil la factorii de stres din mediu, precum secetele prelungite. Un dispozitiv ca o elice creează ecrane tactile la comandă. Inginerii spun că brațele dispozitivului se opresc imediat ce simt un obstacol, fie el la fel de firav ca firul de păr. Cărcânele și pungile de sub ochi sunt expresia oboselii. Cercetătorii au descoperit că atunci când suntem epuizați sau prea stresați, corpul nostru produce cantități mari de cortizol, un steroid menit să ne țină alerți. Însă când nivelul este prea mare, crește volumul sanguin și cum pielea de sub ochi este foarte subțire, venele se observă mai ușor.

Aceasta a fost emisiunea Jurnalul de Științe. Nu uitați că vă aștept cu noutăți săptămâna viitoare, vineri, de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi24. Iar până atunci, mă găsiți pe rețelele de socializare. Pe curând!

0: Din nou în direct, informație nouă din scandalul FIFA. Gianni Infantino a anunțat că renunță la controversatul proiect prin care intenționa să vândă o parte din FIFA investitorilor privați. Și citez acum, proiectul a creat diviziuni care nu mai servesc obiectivului pentru care a fost inițiat, a scris Gianni Infantino. Propunerea a iscat un scandal monstru. UEFA și alte federații din întreaga lume au luat foc la vestea că miliardarii ar putea controla campionatul mondial de fotbal. Au anunțat inclusiv că nu intră pe teren dacă planul continuă.
1: Întregul scandal a izbucnit după ce șeful FIFA a anunțat că vrea să înființeze o companie evaluată la aproximativ 20 de miliarde de dolari care să administreze inclusiv campionatul mondial de fotbal. Aproximativ 20% dintre acțiuni ar urma să fie vândute investitorilor privați.
2: Is actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process, and above all, it is an opportunity.
1: Deși șeful FIFA prezintă proiectul ca pe un mare avantaj pentru federațiile din întreaga lume, criticii spun că investitorii vor fi mai interesați de profit, nu de competiții, iar ceea ce a inflamat spiritele total a fost lista de posibili cumpărători. Printre ei, Joshua Kushner, fratele ginerului lui Donald Trump. Relația lui Infantino cu președintele american este criticată la nivel înalt peste ocean. La solicitarea unui democrat, Gianni Infantino a fost chemat și în Congres să se explice legătura prea apropiată cu familia Trump din timpul Cupei Mondiale. Toată situația a avut ecouri. UEFA amenință că va boicota toate meciurile dacă proiectul nu se modifică. La fel spun că vor face și federațiile din Africa și America de Nord.
3: Det är ett främmande element att ha externa ägare in i fotbollens kärnverksamhet och det bör förbli ett främmande element. Och det var element där på något sätt utpressing.
4: Och som vi ser det är att UEFA inkallar till en extraordinär kongress runt månadsskiftet august-september, hvor da NFF eller vi da må stemme over om UEFAs medlemsforbund skal delta i FIFA-konkurranser eller.
5: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product.
1: Scandalul a dus la tensiuni și în interiorul FIFA. Consilierul principal al lui Gianni Infantino a anunțat că își dă demisia pe motiv că planul șefului FIFA este, citez, o afacere foarte proastă.
0: În continuare pe acest subiect discutăm acum cu Ovidiu Pețenghea, colegul meu. Te salut, Ovidiu.
6: Te salut, Valentin.
0: Ce urma mai pe înțelesul tuturor să facă această companie, această idee, dacă pot să-i spun așa, lui Gianni Infantino?
6: Să câștige mai mulți bani FIFA și, cum se anunța și în materialul de mai devreme, 20 de miliarde era o sumă care putea să intre lejer în conturile FIFA, dar atenție, nu ajungea în conturile de a sprijini fotbalul juvenil, de exemplu, erau doar în interesul propriu și de ce nu al familiei Trump, fiindcă era invocat și ginerele lui Donald Trump. Din fericire, Europa s-a sesizat și a început boicotul. Au anunțat federațiile rând pe rând că riscă să nu mai participe la Cupa Mondială, ceea ce ar fi fost o lovitură senzațională. America, într-adevăr, trăiește prin Brazilia, prin Argentina. Știm foarte bine forța pe care o au.
0: Dar ce faci cu fotbalul european, dacă...
6: Exact, care este mult mai puternic și asta s-a văzut chiar și la ediția aceasta, în care Donald Trump a făcut totul pentru ca America să meargă cât mai mult în competiție și până la un moment dat a rezistat. Dar, cum spuneai și tu, Europa este mult prea puternică, astfel încât și pe plan european am dovedit că suntem suficienți.
0: Risca o astfel de companie, o astfel de idee să politizeze și mai mult fotbalul, având în vedere ce am văzut
6: și ce
0: la campionatul mondial din Statele Unite, apropierea lui Donald Trump cu Gianni Infantino, inclusiv intervențiile lui Donald Trump.
6: FIFA putem spune că egal America și evident UEFA putem spune că egal Europa, asta este clar, dar să nu uităm că Infantino a lucrat la început ca membru UEFA și apoi s-a dus către zona aceasta FIFA și într-adevăr prietenia cu Trump dă notă faptul că există un plan foarte bun și bine marcat, astfel încât cartonașul roșu să fie acordat Europei și America să beneficieze de toate aturile pentru ca FIFA să fie un argument important. De ce nu? Pentru îmbogățirea și mai mult a lui Trump, care acum...
0: Oare o reacționat Donald Trump acum după ce a făcut un pas în spate Gianni Infantino?
6: Enterprise FIFA cred că va prinde aripi și s-ar putea să fie cotată la bursă. Să nu uităm că asta se întâmplă și cu echipele de fotbal. De aceea merchandising-ul funcționează. Dacă se va opri această pistă, că într-adevăr sesizarea Europei a făcut totul posibil astfel încât să se renunțe la acest plan, cu siguranță vor mai găsi o altă pistă astfel încât FIFA să se bucure de și mai multe fonduri.
0: Mă uitam acum pe cum îl descria Donald Trump pe Gianni Infantino, om inteligent și dur.
6: Și regele fotbalului, ceea ce pentru noi are o cu totul altă conotație. Regele fotbalului poate fi Pele, poate fi Messi, evident pentru noi este Gheorghe Hagi, dar nu un membru FIFA care se ocupă într-adevăr foarte bine de gestionarea bugetelor, dar pune pe plan secund sportul. Și până la urmă despre asta vorbim, despre fotbal, sport și nu despre pauzele care înconjoară sau intervin în timpul jocului, doar pentru a face loc reclamelor și a investi și mai mult.
0: Am văzut și ce spectacol a fost acum, cel puțin în final, inclusiv așa, un model preluat de la Super Bowl, inclusiv în finala de Cupei Mondiale acum.
6: Exact, dar nu este vorba despre concerte, nu este vorba despre reclamele care intervin pe parcursul partidului.
0: De spectacolul în sine, sport...
6: Exact. Sportul are o cu totul altă conotație și pentru Infantino, din păcate, care ar trebui să fie apărătorul sportului, nu este pe primul plan. Este mai aproape de investițiile și ideile lui Trump de a face o afacere din fotbal.
0: Vedem ce urmează și ce reacții vor urma. Mulțumesc, Ovidiu Pețenchea.
6: Cu plăcere.
0: Foarte scurtă pauză, acum revenim.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
10: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
11: 8 miliarde de euro.
10: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
11: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum doi ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică a avut o inflație mai mare în
10: tot
11: perioada aceasta.
10: Taxe mai mari.
11: Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la 100 din mediul european. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media în europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie, cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7-8 miliarde, dacă nu mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

0: Criza migranților din Ceuta începe să se domolească. Aproape 50.000 de imigranți s-au întors deja în Maroc, din cei 60.000 care au luat cu asalt teritoriul spaniol din Africa în ultimele două zile. Armata și forțele de ordine rămân mobilizate în enclava spaniolă până la rezolvarea totală a situației. 57 de oameni au murit pentru că nu au reușit să ajungă la mal. Premierul Pedro Sánchez a calificat afluxul masiv drept o încălcare a integrității teritoriale a Spaniei. Criza a provocat reacții puternice în Europa. Italia a reintrodus controle la frontiera maritimă și aeriană pentru Spania, iar Danemarca a sugerat că Spania ar trebui să se suspende din libera circulație din spațiul Schengen, tocmai din cauza crizei din Ceuta. Cu tremur puternic de suprafață în Italia, în apropiere de Napoli, seismul cu magnitudinea 4,7 s-a produs la o adâncime de mai puțin de 3 km și a fost resimțit atât în oraș cât și în localitățile din provincie. 4 persoane au fost rănite ușor.
1: Mamma mia! Mamma mia!
2: Seismul a avut loc la ora locală 19:46 de minute. Locuitorii din Napoli spun că prima dată au auzit un vuiet, apoi totul a început să se zgâlție.
3: Sì, fortissimo. Molto forte.
4: Lei che stava facendo la
3: sentita? Io sono in servizio. Sono un vigilante qua al cantiere.
4: Che è successo?
3: È un boato fortissimo.
5: Noi siamo usciti per paura, siamo scappati tutti quanti da casa perché non si poteva stare. È stata lunga, pesante, non sappiamo più cosa dobbiamo fare. Siamo qua buttati in mezzo alla strada. Nessuno ci viene a vedere che cosa dobbiamo fare perché stiamo qua con i bambini piccolini.
2: Pompieri au intervenit după ce au primit numeroase apeluri privind pene de curent sau lifturi blocate. Mai multe clădiri au fost afectate, iar bucățile de tencuial au căzut pe mașinile aparcate în orașul italian. Localnicii spun că seismul a destabilizat un versant de lângă oraș.
6: Oh, oddio!
7: C'è il rischio che la montagna continui a crollare, quindi c'è pericolo. Quello che fa rabbia è che era una situazione che era prevista, perché è già da un anno e mezzo che c'erano dei problemi con questa montagna e se ne sono fregati.
2: La o oră după cutremur a fost înregistrată și o replică de magnitudine mai mică.

Incendii devastatoare în Grecia continentală și în mai multe insule, îndrăgite de turiști, inclusiv de cei români, suprafețe importante din Creta și Paros au fost făcute scrum. Cel mai mare front de incendiu rămâne cel din Creta, unde, vă reamintesc, peste 8.000 de oameni au fost evacuați. Pompierii se luptă în prezent cu peste 70 de focare în întreaga țară. În sprijinul lor au venit și 40 de pompieri români.

0: Incendiile care fac prăpăd în toată Grecia au ajuns la doar 5 km de Atena. 47.000 de locuitori din suburbia capitalei Elene au primit ordin de evacuare, în timp ce peste 100 de pompieri se luptă să țină focul sub control.
1: Cana to mesimeraki vika exo gati ke pesi o elios, ihe gini portokali. Ke leo prepi na ni fotia apo ti viotia, o kapnos. Ke vika exo ke ita to kapno piga do pera piso. Ihe ksekemisi piso ti vurkorfi.
2: Δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι να ζούμε με το άγχος. Με το αν θα καεί το σπίτι, θα καεί, θα σηκώσει τόσο.
0: Este alertă și nordul țării, unde un incendiu a ieșit de sub control în regiunea Beoția, o zonă cu miriște și vegetație uscată.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
6: Întrebarea numărul 5. Pentru Trump, România există pe hartă?
7: Nu. Nu, nici oportunități de business, nimic nu e aici, deci nu văd de ce. Nu-i creează probleme, e mână la chipiu, șepcuță în mână la baie.
6: Întrebarea numărul 6. Nicușor Dan este un președinte al schimbării sau al stagnării?
7: De aici niciun dubiu, stagnare mare, scrie pe fruntea mea.
6: Întrebarea numărul 7. Dacă vor simți că pierd, rușii vor apela la soluția nucleară?
7: Amenință cu asta, dar sincer nu cred. Dar vă spun, nu cred din cauza că vine Xi Jinping și le-a spus, băi, vă dau peste mâna, nu cumva să apăsați butonul nuclear. Ci pur și simplu că situația, nu, starea arsenalului nuclear din Rusia e destul de precară. Să nu poți să știi dacă apeși pe butonul ăla ce iese de acolo.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
6: Ne putem face o idee despre susținerea rușilor față de Putin?
7: Sondajele de opinie, inclusiv Levada Central, inclusiv sondajele caselor care merită să fie luate în seamă, indică totuși o aprobare pentru acțiunile lui Putin. Și eu cred că e real. Adică, sigur, poate nu sunt 70% acolo sau 70%, poate sunt 50%, poate sunt 40%. Oricum este mult. Pentru că tu în Rusia tu ai un procent foarte mare de, ca să fiu mai clar, de yes-meni. Nu, oameni fără sistemul de educație din Rusia și acum iar lucrează la asta și asta mi se pare pe termen lung îngrijorător, nu scot, ei scot toate materiile care putea să educe gândirea critică. Mm. Deci orice numai gândirea critică. Ei încurajează loialitatea asta nelimitată față de ce zice autoritatea, ce zice puterea. Ce zice...
6: Cum, și atunci iluzia asta cu răsturnarea regimului de către populație? Ei, că vorbeam de Ceaușescu mai devreme.
7: Nu, e cu totul altă. Chiar și față de România e o diferență foarte serioasă, chiar dacă după 45 de ani de comunism în România. Nu, regimurile nu sunt răsturnat întotdeauna de popor care iese cu brațele goale la, cu peptul în față să lupte. În general, regimurile cum de tipul celor din Rusia sunt răsturnate în urma unui conflict în cadrul elitei respective, cum a fost și la noi. O parte din securitate l-a trădat pe Ceaușescu, a bătut pama cu AGB-ul și l-au dus pe Iliescu la putere. În cazul României, lucrurile nu au fost foarte complicate. În cazul Rusiei e mai complicat, pentru că tu acolo tu ai multe, în cadrul elitei rusești, tu ai multe segmente. Ai niște băieți care sunt super miliardari, care au armate personal. Gândiți-vă voi la Secin. Secin, șeful Rosneftului. Rosneftul e una dintre cele mai mari, nu doar rafinării, companii petroliere din întreaga lume, nu din Rusia. E cam de departe. Așa. Ei, omul are o armată privată, merge 25.000 de oameni. Vă puteți închipui că și în afară de Rosneft mai sunt alte 2, 3, 5 armate private. Unele pe criterii teritoriale, altele pe criterii de bine. Sunt oameni care au averi de zeci de miliarde. Când ai zeci de miliarde de dolari averi în spate, da, poți să îți imaginezi un scenariu în care, păi, va fi nenorocire, ne vom întoarce într-un fel de feudalism pentru o perioadă în care, sigur, noi ne bătem fiecare cu armata lui pentru întâietate. E, și atunci trebuie să ai armate. Hai să ne-o pregătim.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: 40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.

0: 11, sunt Valentin Chisoceanu, bine v-am regăsit, mulțumesc că sunteți cu noi. Vedem pentru început subiectele momentului pe scurt. Țara noastră evită la limită retrogradarea la junk, o categorie nerecomandată investitorilor și care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe, inclusiv pentru noi toți românii. Fitch, cea mai permisivă dintre toate agențiile financiare internaționale, păstrează calificativul BBB cu minus, cu perspectivă negativă, dar atenție, această decizie a fost luată după ce România a făcut un apel în această chestiune. Toate detaliile imediat. Președintele Nicu Șordan a avut și el o reacție pe acest subiect, ce a transmis șeful statului. Aflăm imediat. Este stare de alertă energetică în România, seceta extremă și nivelul foarte scăzut al Dunării și al râurilor au dus la scăderea producției de energie electrică. Acum există riscul opririi și celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. Ilie Bolojan a făcut și un apel către toți românii, ce a avut de spus premierul, aflăm în doar câteva momente. Și ne așteaptă un nou val de caniculă, vorbind despre temperaturi sufocante și arșiță în jumătate de țară. Meteorologii au emis și o avertizare. Cod roșu de caniculă. Vă aducem prognoza completă imediat în jurnal. Începem! Este informația momentului în plan economic. România evită la limită retrogradarea la junk, o categorie nerecomandată a investitorilor și care ar fi însemnată împrumuturi mai scumpe. Fitch, cea mai permisivă dintre toate agențiile financiare internaționale, păstrează calificativul BBB minus cu perspectivă negativă. Totul după ce statul a făcut un apel și a oferit informații suplimentare privind situația macroeconomică a țării. Specialiștii internaționali lansează însă o serie de avertizmente dure. Vă propun să le luăm pe rând acum. În primul rând, specialiștii atrag atenția asupra riscurilor generate de criza politică fără precedent. Vedem aici, nu avem un guvern de aproape 3 luni, remarcă aceștia, iar acest lucru vine cu riscuri, mai ales în contextul în care reformele prin PNRR sunt întârziate, iar banii europeni sunt în pericol. Apoi, agenția atrage atenția asupra inflației extrem de ridicate, de aproape 10%, cea mai mare din Uniunea Europeană. Și datoria publică ridică semne mari de întrebare. În acest moment suntem pe ultima treaptă recomandată investițiilor, cei 3 DB cu minus, cu perspectivă negativă. Poziție pe care ne aflăm doar noi și Ungaria. Dar, pentru a rămâne pe ultima treaptă recomandată a investitorilor, oficialii români au recurs la un gest extrem de rar. Au făcut apel și au furnizat informații suplimentare agenției Fitch. Precizarea apare chiar în raportul oficialilor internaționali. Vedem aici mesajul cu galben și citesc din el. În conformitate cu politicile Fitch, țara evaluată a făcut apel și a furnizat informații suplimentare către Fitch, ceea ce a dus la o acțiune de rating diferită de rezultatul inițial al comitetului de rating. Ce deducem de aici? Se pare că Fitch luase decizia să ne ducă în categoria junk. Dar experții s-au răzgândit și au păstrat într-un final calificativul pe care îl avem din decembrie 2024, după ce în timpul guvernării conduse de Marcel Ciolacu, România a înregistrat un deficit record în Uniunea Europeană, 9,3%. Sub acest rating actual este categoria junk. Următorul test însă vine de la agenția Moody's pe 7 august, iar la începutul lunii octombrie testul Standard & Poor's.
1: Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există în raport o oarecare îngrijorare față de situația politică din România. Îi invit și pe români, și pe partenerii noștri, și mediul financiar să separe acțiunea politică de zgomotul politic. Pentru că pe lucrurile importante am găsit consens în România. Am găsit consens pe PNRR. Am găsit consens pe SAFE. Am găsit consens pentru toată legislația necesară pentru ca România să intre în OCDE. Există incertitudine cu privire la viitor și suntem cu toții exasperați de dezbaterile politice sterile pe care le vedem zilnic. E mult scandal inutil în politică, dar, așa cum am spus, există consens.

0: 3.000 dintre ei s-au întors deja în Maroc. Armata și forțele de ordine rămân mobilizate în enclava spaniolă până la rezolvarea totală a situației. Din păcate, 57 de oameni și-au pierdut viața pentru că nu au reușit să ajungă la mal. Despre subiect ne vorbește din Spania corespondentul Digi24 Alin Petrica. Alin.
1: Bun găsit, atât presa din Spania cât și cea din Maroc vorbesc despre 5 grupuri pe Facebook și mai multe pagini de TikTok care au avut o activitate intensă în ultimele zile cu acest scop de a-i chema pe oameni să vină să treacă granița cu Ceuta. Au fost publicate pe aceste grupuri hărți și trasee prin care oamenii să găsească mai ușor locurile prin care să treacă granița și au fost folosite mai multe hashtag-uri virale. 3 sunt cele mai importante. Unul este hashtag Ceuta și mai sunt 2 care folosesc termene arabe care în traducere înseamnă atac și foc. Aceste grupuri, trebuie menționat, sunt acum desființate, nu mai sunt funcționale. Sunt în acest moment în Ceuta, mai sunt câteva mii de migranți pe străzi, serviciile sociale și autoritățile încearcă să găsească soluții pentru a-i ajuta și a se coordona în a-i trimite acasă în cazul în care se va decide acest lucru. De asemenea, se lucrează intens la graniță, se prelungește practic digul, care este granița care intră în mare dintre Ceuta și Maroc. Referitor la decizia Italiei de a suspenda practic Spania din spațiul Schengen în ceea ce privește călătoriile aeriene și maritime, sunt mai multe țări care susțin decizia, printre care este și Finlanda și Cehia și Danemarca, dar și țări care sunt împotrivă. Portugalia este o voce foarte puternică și Slovacia s-a exprimat de asemenea în favoarea Spaniei. Franța a impus controle începând de astăzi pe trenurile care intră dintre Spania, iar UE insistă că nu sunt oameni care au intrat în acest val de migranți care au ajuns pe continentul european.
0: Alin Petrică, îți mulțumim și avem imagini în direct chiar acum despre ceea ce se întâmplă în Ceuta, în enclava spaniolă de pe continentul african. Imagini în direct, situația s-a calmat mult. Vă spuneam că peste 50.000 de oameni au plecat, s-au întors deja în Maroc, au mai rămas foarte puțini, însă armata spaniolă trimisă în enclava în Ceuta rămâne mobilizată acolo. Vă reamintesc și motivul pentru care, dintr-un foc, în doar câteva zile, 60.000 de oameni au luat cu asalt acest teritoriu spaniol, Ceuta, o mobilizare fără precedent pe rețelele de socializare. Din păcate, această mobilizare fără precedent pe rețelele de socializare a venit și cu costuri, pierderi de vieți omenești, pentru că 57 de oameni au murit pentru că nu au reușit să ajungă la mal. Sunt imagini în direct din Ceuta. Armata rămâne mobilizată acolo până când situația se va rezolva.

0: Este stare de alertă energetică în România, seceta extremă și nivelul foarte scăzut al Dunării și al râurilor au dus la scăderea producției de energie electrică. Debitul Dunării este de 3 ori sub media lunii august, iar navigația este serios afectată. Barje și nave de croazieră au rămas blocate. Ce măsuri iau acum autoritățile? Aflăm de la colega mea Elena Alexandru. Se află la porțile de fier 1. Elena, ești în direct, ascultăm. Bun găsit!
1: Bun găsit tuturor! Dunărea scade alarmant și scade de la o zi la alta. Dacă astăzi vorbim de un debit istoric de 1600 de metri cubi pe secundă, un debit pe care l-am mai întâlnit în 1985, în zilele următoare acest debit va scădea și va ajunge la 1500 de metri cubi pe secundă. Așadar, un debit pe care, așa cum spuneam, l-am întâlnit în anul 1985, iar toate aceste lucruri, vorbim pe de o parte de lipsa de precipitații, de temperaturile excesive, toate aceste lucruri au efecte negative în ceea ce privește producția de energie electrică. Deja vorbim de o producție scăzută, însă va scădea și în perioada următoare dacă se va întrerupe și la Cernavodă, cel de-al doilea reactor, și

0: De asemenea, dacă nu va funcționa nici aici termocentrala de la Porțile de Fier din județul Mehedinți, de altfel, premierul i-a sfătuit pe cei din conducerea termocentralei să o pornească noaptea, pentru că pe timpul zilei producția este asigurată de parcurile fotovoltaice, de centralele care funcționează pe gaz, dar și pe cărbune, iar noaptea să fie asigurată producția de energie electrică de aceste termocentrale aflate pe Dunăre, care de altfel nu funcționează nici ele în parametrii normali, pentru că nivelul a scăzut atât de mult încât nu mai pot funcționa în parametrii normali și va fi și o problemă în ceea ce privește consumul din locuințele oamenilor. De altfel, premierul i-a sfătuit și a îndemnat la responsabilitate ca în timpul nopții să folosească cât mai puține aparate, să folosească cât mai puțină energie electrică pentru a nu fi probleme. Sunt probleme și în ceea ce privește navigația pe Dunăre. În acest moment vorbim de barje încărcate cu cereale blocate în județul Dolj. Foarte multe barje sunt blocate în zona Ciuperceni, în zona Calafat. Nu mai pot înainta din cauza dunelor de nisip. Însă sunt probleme și în ceea ce privește navele de croazieră. A existat o situație în Salcia, în județul Mehedinți. Acolo este de mai bine de 4 zile o navă blocată, urma să ajungă la Vidin în Bulgaria, însă a rămas blocată în dunele de nisip, iar pasagerii au fost evacuați și au fost transportați către Vidin.
1: La intrarea în Dunării în țară, pe secțiunea bazii Iași, debitul înregistrat este de 1590 metri pe secundă, mult sub media multianuală de 4700 metri cu pe secundă. Navele nu pot fi încărcate la capacitatea totală.
2: Iar autoritățile fac eforturi să mențină în funcțiune cel de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. Dacă s-ar opri și el, ar însemna pierderea totală a aproximativ 20% din producția națională de energie. Premierul Ilie Bolojan face apel către cetățeni și companii să economisească energia, mai ales seara. Mai mult, România a cerut și ajutorul Ucrainei.
3: Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. În loc de aproape 4.000, peste 4.000 de metri cubi pe secundă, suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea de scădere în zilele următoare cu încă 100 de metri cubi pe secundă. Nivelul apei în zona de aducțiune a centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația zilele trecute să oprim un prim grup. Există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Asta ar însemna că vom pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică la nivel național. Suntem în situația ca în orele de seară să importăm în prezent aproximativ 1700 de megawați, în condițiile în care s-ar opri și al doilea grup de la Cernavodă, ar însemna încă 650 de megawați producție în minus. Va fi important și economisirea voluntară în orele de seară, când avem acest deficit. Și încă o dată, fac un apel către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare.
2: Criza energetică se acutizează în Ungaria. Premierul Peter Maghiar a anunțat că nivelul Dunării continuă să scadă, iar producția centralei nucleare a fost redusă la doar 480 de megawați, față de capacitatea normală de 2000 de megawați. În cursul zilei sunt așteptate noi decizii ale grupului guvernamental de criză. Toate cele patru reactoare ar putea fi oprite pentru prima dată în cei 42 de ani de funcționare ai centralei. Autoritățile ungare pregătesc măsuri și pentru reducerea consumului de energie pentru populație și industrie. Și în continuare pe acest subiect discutăm despre situația de la noi din țară. Directorul Departamentului Situații de Urgență de la Apele Române, domnul Sorin Rândașu, în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
4: Bună dimineața.
2: Domnule Rândașu, în primul rând, care este situația pe Dunăre în acest moment la noi?
4: În momentul de față, la intrarea în țară, debitul Dunării este undeva la 1550 de metri cu pe secundă. Tendința este într-adevăr de ușoară scădere. Nu sunt semnalate precipitații în întreg bazinul Dunării, deci nici în Ungaria, nici în Serbia, nici în Croația. Avem semnale că în Austria, în zona de vest, precipitațiile au început și nivelele râurilor au început să crească. Dar acest lucru nu ne avantajează pe termen scurt, în sensul în care tendința de scădere se va păstra până pe data de 7-8 august și din Austria până la intrarea în țară cam tot atâtea zile face. Deci ne așteptăm după 8 august nu la o creștere semnificativă, ci la o menținere a nivelului în jurul valorii de 1600, să spunem 1650. Acest lucru este cunoscut în momentul de față de către toate autoritățile statului și se încearcă luarea unor măsuri pentru...
2: Înainte de a vorbi de măsuri, de când nu a mai avut Dunărea un debit atât de scăzut în această perioadă a anului, 1550 de metri cu pe secundă?
4: Păi, dacă discutăm de 1985, atunci a fost debitul cel mai scăzut, numai că perioada nu a fost aceeași, a fost în perioada iernii. Pe de altă parte, în 2003, în singurul grup care era în funcțiune la vremea aia, a fost oprit în data de 23 august, dacă mi-aduc bine aminte. Și prin 2022, dar nu neapărat din condiții de nivel, la vremea respectivă a apărut un fenomen de înflorire algală pe Dunăre pe fondul debitelor mici și a creat probleme în zona de absorpție a stației de pompare pentru alimentarea centrale de Cernavodă. Însă și atunci, în 2022, au fost nivelele extrem de scăzute în jurul valorilor de 1800 de metri cu pe secundă.
2: Și...
4: În momentul de față, situația este... putem spune, ținând cont de efecte, este cea mai gravă din istorie.
2: Cea mai gravă situație din istorie în acest moment.
4: Da, pentru că la vremea respectivă nu existau folosințele care există astăzi, în speță 20% din producția energetică a țării care să fie afectat. Acesta este un aspect extrem de important și de aici apelurile autorităților în vederea economisirii energiei.
2: Ce aș dori să vă întreb, ce măsuri sunt luate pentru că reactorul 2 al centralei de la Cernavodă este în continuare în funcțiune, însă, important de precizat, se fac eforturi pentru a-l menține în funcțiune. Ce eforturi, ce măsuri sunt luate astfel încât să nu fie oprit și acesta?
4: În comandamentele naționale organizate de către primul ministru sunt activate forțele navale române care în momentul de față fac măsurătorile în zona brațului Bala. Sunt activate forțele administrației fluviale Dunărea de Jos care vor începe transportul unor barje către zona Bala și aici trebuie să subliniem că se încearcă scurtarea timpului de la Galați până Isaccea, Galați până în zona respectivă, plus timpii de încărcare.
2: Astfel, deci aceste barje, pe înțelesul tuturor, pleacă de la Galați, vin spre zona Bala.
4: Pe zona Bala, da. Vor pleca
2: și
4: spre zona
2: se
4: Bala,
2: încearcă, la fel pe înțelesul tuturor, se încearcă oarecum, dacă spun bine și vă rog să mă corectați, devierea cursului Dunării astfel încât să nu fie închis și acest cel de-al doilea reactor?
4: Deci exact, se încearcă crearea unei lucrări, prin scufundarea lor, unei dirijări a curentului către Dunărea Veche. Configurația terenului acolo este destul de complicată din acest punct de vedere. Gândiți-vă că dacă facem socoteala, 1600 de metri cubi pe secundă e debitul total la Călăraș, pleacă pe zona Borcea 200, 1400 pe zona Dunării Vechi. În zona brațului Bala, din 1400, 1200 pleacă înapoi către brațul Borcea. Deci la Cernavodă nu ajung decât 200 de metri cu pe secundă. În condițiile în care Cernavodă are nevoie de cel puțin 50 de metri cu pe secundă pentru funcționare și în plus mai există și canalul Dunăre Marea Neagră, care are nevoie, chiar cu tendința de scădere, dar are nevoie de menținerea nivelului în el. Deci lucrurile sunt extrem de complicate, dar atâta vreme cât există o șansă, toate autoritățile sunt implicate cu toate forțele disponibile pentru a prelungi cât se poate de mult eventuala oprire a reactorului 2, care nu este exclusă, dar, repet, facem tot posibilul să câștigăm aceste zile până când sperăm ca nivelele să se stabilizeze. Aici discutăm ca interval de timp de circa 2 săptămâni în total.
2: 2 săptămâni în total până când, nu știu, ne putem aștepta la o creștere a cursului debitului?
4: Ne așteptăm nu la o creștere spectaculoasă, ne așteptăm la o creștere peste valoarea de 1600, care a permis până în momentul de față funcționarea reactorului nuclear în condiții de siguranță.
2: Deci, practic, să ne rugăm să plouă. Nu știu, a început să plouă în Austria, dar poate se schimbă vremea și în celelalte țări pe unde traversate de Dunăre.
4: Este, recunosc, un moment în care și noi ne rugăm ca prognozele să nu se îndeplinească.
2: Vă mulțumesc, domnule Rândașu, pentru toate informațiile pe care ni le-ați furnizat.
4: Vă mulțumesc și eu. O zi bună, numai bine.
2: Iar sistemul energetic din România nu are capacități de stocare, o recunoaște chiar premierul Ilie Bolojan. Șeful executivului a dat exemplul Bulgariei, care ziua cumpără curent ieftin de la noi, pe care mai apoi ni-l vinde la prețuri de câteva ori mai mari.
3: Toți prosumatorii care au capacități de stocare ajută într-o manieră importantă cei care au baterii, pentru că pot stoca pe parcursul zilei când avem un exces de producție și pot elibera, dacă, sigur, îndeplinesc toate condițiile în rețeaua națională, ceea ce stochează în cursul orelor de seară. Cei care au capacitate de stocare au tot interesul să vândă la orele de seară, pentru că atunci prețul este mult mai mare decât în cursul zilei. Dar de-a lungul anilor, una din erorile, dacă pot să spun, care au fost făcute, este că noi nu am stimulat zona de stocare sau nu am condiționat finanțările pentru fotovoltaice și de stocare, în așa fel încât să fim într-o situație cum este Bulgaria, de exemplu, care importă la prânz excesul de curent ieftin de la noi și îl pot revinde seara la un preț mult mai bun.
2: Despre stocarea energiei vreau să discutăm în continuare. În direct, Cristian Bușoi este secretar de stat în Ministerul Energiei. Bună dimineața, domnule Bușoi!
5: Bună dimineața!
2: Vreau să vă întreb, pentru că am remarcat ce a declarat premierul interimar Ilie Bolojan despre capacitatea Bulgariei de stocare. Și chiar aici vorbeam puțin mai devreme cu consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, despre acest lucru. Noi, România, de ce nu reușim să avem, sau de ce nu am reușit în ultimii ani să avem o capacitate de stocare suficientă, astfel încât să nu ne mai confruntăm cu problemele pe care le avem acum?
5: Proiectele de stocare au început să apară, să fie funcționale în România, într-adevăr, sub o capacitate față, poate, de unele țări vecine. E nevoie și de un anume sprijin pentru a putea să devină eficiente. Până în prezent există o singură schemă care a fost implementată și care se va finaliza în 31 august, o schemă de finanțare, de cofinanțare din PNRR, pentru 11 proiecte. Odată cu venirea la Ministerul Energiei ca ministru interimar al domnului Bolojan, s-au accelerat 3 direcții de acțiune. Prima a fost aceea de a finaliza evaluarea unei scheme behind the meter sau unor capacități de stocare care sunt atașate unor parcuri solare deja existente, Și acum aceste proiecte au început să fie implementate, contractele au fost semnate, durează între câteva luni și cam un an de zile pentru că ele să devină realitate. A doua direcție de acțiune este că săptămâna trecută, accesând fondul de modernizare, Comitetul de Supraveghere a aprobat o nouă schemă care va porni de la 1 septembrie pentru depunerea de proiecte prin care vom cofinanța unele capacități de stocare. Va lua timp și acest lucru.
2: Va lua timp, nu știm de ce nu s-a făcut
5: în primării și instituții publice. Acolo însă, evident, efectul este mult mai mic pentru că vorbim de capacități foarte mici, tip prosumatori. În paralel însă, sigur, sunt investiții private care n-au nevoie de cofinanțare din fonduri europene și care sunt în diverse faze de evaluare și de aprobare.
2: Având în vedere situația actuală în care ne aflăm, ne spunea mai devreme unul dintre directorii de la Apele Române faptul că cum ne aflăm acum cu Dunărea este cea mai gravă criză din istorie. În acest context, mă uit și pe ce se întâmplă în Ungaria, domnule Bușoi. Premierul Ungariei nu exclude introducerea unor restricții privind consumul de energie în rândul populației. A cerut inclusiv marilor consumatori industriali să își reducă energie, să facă economii la energie. În acest context v-aș întreba dacă s-au luat măsuri și la noi și dacă ați discutat cumva cu mari consumatori industriali să-și orienteze producția cu prioritate în timpul zilei, mai puțin seara.
5: Și dacă... Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativ, peste 50.000 de megawatt-oră consum. Avem luni la ora 12 o reuniune în regim online, pentru că am selectat un număr consistent de firme care, cu care vom discuta să vedem în ce măsură își pot reorienta activitățile pentru a nu supraaglomera orele de seară, cele aglomerate despre care spuneați și dumneavoastră, în mod voluntar, așa cum a anunțat și premierul.
2: Și ce v-au transmis?
5: În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, să zicem așa, există proceduri, există un manual, există proceduri legale prin care se pot deconecta, în primul rând, în orice ordine pe care o explică procedura, în primul rând, marii consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile să nu ajungem acolo. Dacă menținem reactorul 2 în funcțiune, nu vom ajunge la deconectări, dar ne-ar ajuta foarte mult și vom insista și vom cere marilor consumatori, aceia care pot, care nu merg poate în bandă, să își reorienteze producția și fluxul industrial către orele care nu sunt orele de vârf.
2: V-au transmis ceva, v-au transmis vreun mesaj până acum?
5: Deocamdată vineri a fost transmisă această comunicare. Luni vom avea discuția, că e normal să discutăm cu domniile lor. Sunt convins că vor înțelege, pentru că e mult mai periculos și mai dificil și mai dezavantajos pentru ei să-i deconectăm, pentru că le vor crea aceste deconectări și probleme. Mai bine facem un program voluntar controlat în care ei își reorientează activitatea sau cei care sunt în bandă își reduc puțin consumul.
2: Foarte,
5: este o soluție.
2: Foarte importante aceste precizări. Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule Bușoi.
5: Vă mulțumesc și eu.
2: Ne uităm acum la vreme. Mai multe județe din țară sunt chiar la această oră sub cod galben și portocaliu de caniculă. Temperaturile vor urca până spre 40 de grade Celsius la umbră în unele zone. Ba mai mult, de mâine trei județe intră sub cod roșu de arșiță. Ca în fiecare episod canicular trebuie să luăm măsuri de protecție împotriva căldurii. La ce trebuie să fim atenți, ne spune colegul meu Bogdan Băcilă. Bogdan.
6: Bun găsit tuturor! Codurile portocaliu și galben valabile pentru vestul, centrul și nord-estul țării au fost prelungite până mâine la ora 10. Codul portocaliu de căldură extremă vizează județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș. Aici temperaturile vor atinge 37, chiar 39 de grade Celsius, iar indicele temperaturii umezale va depăși pragul critic de 80 de unități. Codul galben este valabil pentru sudul și vestul Olteniei, Moldovei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și nordul Moldovei, acolo unde temperaturile vor avea maxime de 37 de grade Celsius. Începând de duminică, însă, valul de căldură se va intensifica, în special în zona de vest a țării, acolo unde marți, miercuri și joi temperaturile vor atinge chiar 40-41 de grade Celsius. În aceste condiții nu este exclus ca ANM să emită un cod roșu de caniculă valabil pentru această parte a țării. Este important să consumăm foarte multă apă în această perioadă, minimum 2 litri pe zi. De asemenea, să evităm consumul de alcool, cafea sau băuturi energizante, să mâncăm foarte multe fructe și dacă ieșim din casă să purtăm haine în culori deschise, ochelari de soare, pălării și cremă, să folosim cremă cu factor de protecție.
7: La început de august, canicula se extinde și către țara noastră. Vorbim în principal în acest weekend de zona vestică și centrală a țării. În special în Banat și Crișana vorbim de maxime de până la 38-40 de grade. Sunt comparabile cu recordurile începutului de august. Însă și în partea de centru a țării vom avea caniculă, iar treptat acest val de căldură va persista și se va intensifica și în celelalte regiuni. Toată săptămâna viitoare să vorbim de caniculă în cea mai mare parte a țării. Aceasta se va intensifica și în partea de sud, unde momentan rămânem la temperaturi sub 35 de grade, însă către finalul săptămânii viitoare ar părea să fie apogeul acestui val de căldură, iar temperaturile să ajungă spre 38-40 de grade și în zonele sudice ale țării.
2: Și vedem deja primele măsuri de raționalizare a curentului electric. Unul dintre cele mai mari orașe din România, Iașul, va reduce iluminatul public. Primarul Mihai Chirica a anunțat că din motive de siguranță, unele spații publice vor fi exceptate însă de la aceste măsuri și în județul Galați la Tecuci, primarul spune că va reduce la jumătate puterea iluminatului public pe bază de tehnologie LED. Și ni se alătură acum prin telefon primarul Iașului, Mihai Chirica. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență!
8: Bună ziua tuturor! Așa este, e o măsură care vine să acopere consumul de energie pe perioada nopții. Și mă refer în special la instalațiile de climatizare din unitățile spitalicești, cele care vor trebui să fie alimentate în permanență. Și, sigur, măsura nu vizează toată perioada nopții. Țintim ca închiderea iluminatului să o facem de duminică noapte, deci ora 0 luni, începând cu ora 0 și să rămână deschis pe perioada nopții de la orele 19-20, funcție de cum evoluează.
2: Ați putea lua și alte măsuri, domnule primar?
8: În principal, acestea sunt cele care vizează deficitul de energie pe perioada nopții, pentru că pe perioada zilei spunem noi că stăm relativ bine și nu vorbesc în numele celor care sunt prin fișa postului obligați să cunoască acest lucru, dar mesajul premierului a fost destul de direct și cu viziune pentru cei care înțeleg că trebuie să punem umărul.
2: Ce aș dori să vă întreb, ați luat legătura cu mari consumatori din Iași pe acest subiect să facă o economie sau să-și mute o producție pe timpul zilei, să lucreze mai puțin seara la orele serii?
8: Nu este, să spunem, un lucru care mă vizează, nu este nici neapărat o idee pe care nu putem prospecta ca să o inițiem împreună cu cei care sunt în sectorul productiv. Eu, în primul rând, fac ceea ce pot să fac eu și poate din acest exemplu vor face și alții. Sigur, e nevoie de mai multă atenție din partea celor care se ocupă de ordine publică, poliție, poliție locală și jandarmerie. Aici aș aduce din nou în discuție că norma pentru poliția locală trebuie să fie lăsată la decizia autorităților locale care își cunosc mai bine viața.
2: Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule primar.
9: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
10: Meciuri românești live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18.30, FC Voluntari o întâlnește pe UTA Arad în Superliga. De la 21.30, Universitatea Craiova înfruntă Petrolul. Iar mâine, de la 16, Steaua are meci cu CSM Slatina în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
11: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
12: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Din nou în direct cu tremur puternic în Italia. De suprafață s-a întâmplat în apropiere de Napoli. Seismul cu magnitudinea 4,7 s-a produs la o adâncime de mai puțin de 3 km și a fost resimțit atât în oraș cât și în localitățile din provincie. 4 oameni au fost răniți ușor.
3: Mamma mia! Mamma mia!
4: Seismul a avut loc la ora locală 19:46. Locuitorii din Napoli spun că prima dată au auzit un vuiet, apoi totul a început să se zgâlție.
5: Sì, fortissimo. Molto forte.
6: Lei che stava facendo?
5: Io sono in servizio. Sono un vigilante qua al cantiere.
6: Che è successo?
5: Un boato fortissimo.
7: Noi siamo usciti per paura, siamo scappati tutti quanti da casa perché non si poteva stare. È stata lunga, pesante, non sappiamo più cosa dobbiamo fare. Siamo qua buttati in mezzo alla strada. Nessuno ci viene a vedere che cosa dobbiamo fare perché stiamo qua con i bambini piccolini.
4: Pompieri au intervenit după ce au primit numeroase apeluri privind pene de curent sau lifturi blocate. Mai multe clădiri au fost afectate, iar bucățile de tencuial au căzut pe mașinile aparcate în orașul italian. Localnicii spun că seismul a destabilizat un versant de lângă oraș.
8: Oh, oddio!
9: Il rischio che la montagna continui a crollare, quindi c'è pericolo. Quello che fa rabbia è che era una situazione che era prevista, perché è già da un anno e mezzo che c'erano dei problemi con questa montagna e se ne sono fregati.
4: La ora dopo cutremur ha fost înregistrată și o replică de magnitudine mai mică.
1: Digi24 FM.
10: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început. A urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
12: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, nemai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întreb, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
11: Încă mai avem de lucrat.
12: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
13: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3.
8: 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live! Legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: găsit tuturor la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Alături de mine este Ana Maria Pascaru, invitat la cadru de această dată, pentru că discutăm despre experiențele din Destiny Park. Ana, ce experiență avem în spatele tău pentru cei care ne urmăresc, deși eu personal o cunosc destul de bine?
1: Cred că toți telespectatorii Digi24 cunosc această experiență, pentru că este mini-studioul Digi24 din orășelul magic din Băneasa. Așadar, veți vedea astăzi cum micii reporteri Digi24 sunt în acțiune și vă povestesc despre întâmplările din Destiny Park.
2: Bun venit la știrile de astăzi! Sunt Ilinca Dascălu și vom afla ce se întâmplă în Destiny Park de la colegele mele reporterițe, care sunt chiar acum pe teren.
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor! În Destiny Park a izbucnit un incendiu uriaș. Nu știm de unde, nu știm cum. Noroc că echipa noastră minunată de pompieri a venit și a salvat toți copiii și oamenii în pericol.
4: Bun venit la știri! Din Destiny Park, un om a avut nevoie de îngrijiri medicale și acum trebuie să fie salvat de doctori.
5: Bun găsit tuturor! Acum ne-am întors de la piața Supermarket și acum mergem la fermerii din Destiny Park.
6: Bună ziua! Și astăzi sunt la poliție pentru că a fost furată jucăria lui Tommy. Polițiștii o caută. Asta a fost ediția de astăzi. La revedere! Ne vedem data viitoare la Digi24!

Incendiile se extind în Grecia continentală și în mai multe insule îndrăgite de turiști, inclusiv de cei români. Suprafețe importante din Creta și Paros au fost făcute scrum. Cel mai mare front de incendiu rămâne cel din Creta, unde mii de oameni au fost evacuați. Pompierii se luptă cu peste 70 de focare în întreaga țară, iar în sprijinul lor au venit și 40 de pompieri români.

0: Incendiile care fac prăpăd în toată Grecia au ajuns la doar 5 km de Atena. 47.000 de locuitori din suburbia capitalei Elene au primit ordin de evacuare, în timp ce peste 100 de pompieri se luptă să țină focul sub control.
1: Cana to mesimeraki vika exo gati ke pesi o elios, ihe gini portokali. Ke leo prepi na ni fotia me ti viotia, o kapnos. Ke ki ka exo ke ita to kapno piga to pera piso. Ihe ksekemisi piso di burkorfi.
2: Δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι να ζούμε με το άγχος. Pe to am să cai to spiti, să cai da și cosistos.
0: Este alertă și nordul țării, unde un incendiu a ieșit de sub control în regiunea Beoția, o zonă cu miriște și vegetație uscată. Flăcările se răspândesc rapid din cauza vântului puternic care ține aeronavele la sol și reaprinde focul.
3: Acrivos.
0: În zona de coastă, 900 de locuitori ai unei localități au fugit din calea focului, asta în timp ce peste 500 de oameni au fost evacuați de pe plajă cu ajutorul embarcațiunilor de salvare.
4: Έχει πέρασει από το πρωί φωτιά από τη μέσα από το χωριό της Ξηρονομής, έκαψε κτηνοτροφικές μονάδες, ευτυχώς όχι σπίτια. Πρέπει να απομακρυνθούμε.
5: Ναι, Θοδωρή, βλέπουμε και είναι τρομερό όσο έτσι έχετε κυκλωθεί από τις φλόγες.
6: Μέρη, βρισκόμαστε στο δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Βασίλειο. Δεν υπάρχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή. Τα αυτοκίνητα που περνάνε, τα περισσότερα που έχουν προσπαθήσει, γυρίζουν πίσω, εκτυλίσσονται δραματικές σκηνές.
0: Cel puțin 200 de pompieri și voluntari intervin la incendii izbucnite în Grecia. Vântul puternic și vegetația extrem de uscată le îngreunează misiunea. Riscul ca situația să se agraveze este mare. Meteorologii avertizează că în weekend rafalele vor atinge viteze de peste 100 de km pe oră.
7: Fenomen extrem în Elveția din cauza caniculei, un cunoscut lac aflat la 1000 de metri altitudine a secat complet după săptămâni întregi în care nu a mai plouat, iar nivelul apei din râul care îl alimenta a scăzut brusc. Imaginile cu efectele devastatoare vorbesc de la sine, iată-le.

0: Donald Trump pregătește noi bombardamente masive asupra Iranului. Presa din Statele Unite scrie că americanii împreună cu Israelul se pregătesc pentru un atac major asupra infrastructurii energetice iraniene, inclusiv asupra centralelor electrice și rafinăriilor. Totul pentru creșterea presiunii asupra Teheranului, pentru a accepta condițiile americanilor. Presa de peste ocean scrie însă că Donald Trump nu a luat încă decizia finală. Întrebat cât crede că mai durează războiul din Orientul Mijlociu, președintele american a evitat să dea un răspuns.
1: Is it a month, a year? How long does it take to resolve what's happening?
2: So always difficult to don't forget we did Venezuela. Nobody talks about that. We did that in less than a day. With Iran, we're at 16, depending on definitions, we're at 16, 18 people, which is far too many. Because one is too many. We have destroyed their military, and we continue to do so. We're in a very strong position. They make a deal, and then they break it. They're very unreliable. And the one reason I went in was Iran cannot have a nuclear weapon. Because you want to see turmoil? Let them use it. They would have used it too.
0: Joacă în mijlocul pădurii, un pui de urs a fost surprins de o cameră de supraveghere din Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, în timp ce transforma o bucată de lemn într-o jucărie. Să-l vedem.

0: Foarte scurtă pauză acum de la Fix, vă aștept cu noi informații, rămâneți pe Digi24.
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începem un episod de Story.
1: Astăzi vi prezint pe Ami și Aris. Nu sunt frați, nu au crescut împreună, dar povestea lor începe la fel, cu abandonul.
2: Ami și Aris au două lucruri în comun. Se lipesc de orice persoană pe care o întâlnesc și ambii știu cât de tare doare abandonul. Aris a fost aruncat pe stradă când avea doar o lună. La scurt timp a fost adoptat. Însă atunci când credea că nimic rău nu se mai poate întâmpla, familia lui a renunțat la el. Avea 9 luni și a ajuns din nou al nimănui. Apoi a stat în foster, unde s-a îndrăgostit de o altă pisicuță și ea abandonată. Se jucau, dormeau, mâncau doar împreună. Însă la scurt timp au fost despărțiți, din cauza că Aris s-a îmbolnăvit. Astăzi este bine. După ce a finalizat tratamentul, a fost primit în biroul protecției animalelor Ilfov. Acolo a întâlnit-o pe Ami, iar acum sunt cei mai buni prieteni. Ambii se ocupă cu munca de birou, responsabilități principale, joaca și relaxarea. Ami are doar 4 luni, a fost abandonată când era cât o palmă, toarce și se alintă în continuu. Angajații spun că, deși multe feline le-au trecut pragul, nu au mai întâlnit o pisică atât de iubitoare. Cea mai frumoasă adopție pentru Ami și Aris ar fi cea în care pleacă împreună, însă așteptăm și cereri separate. Important este să aibă, în sfârșit, o familie.
0: Eu, Ami și Aris, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu două, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
4: Digi24 FM.
5: Ascultați Digistoria.
6: 1 august 1936, svastica și inelele olimpice. În Berlin, capitala Germaniei naziste, sub privirile lui Hitler și ale celorlalți lideri ai regimului, a avut loc ceremonia de inaugurare a Jocurilor Olimpice de vară din 1936. Stadionul olimpic din Berlin, care există și acum, a fost construit special pentru acest eveniment. Naziștii au folosit competiția să-și promoveze ideile criminale. Berlin fusese ales drept gazdă înainte de venirea lui Hitler la putere. Mai multe țări au încercat să boicoteze Jocurile Olimpice naziste, dar eforturile lor nu au avut succes. 1 august 1943, bombardarea rafinăriilor din Ploiești. 162 de bombardiere grele americane B-24 Liberator venite din Libia au atacat simultan rafinăriile și sondele de petrol din Ploiești, surse de carburant pentru germani. Avioanele au atacat ziua. Deși apărarea antiaeriană de la Ploiești era una dintre cele mai redutabile din Europa, raidul a fost un eșec. Statele Unite au pierdut 53 de avioane. Sute de aviatori au fost uciși sau capturați. Apărătorii au pierdut 7 avioane. Aviația Statelor Unite a concluzionat ulterior că raidul nu a redus semnificativ producția rafinăriilor vizate. 1 august 1944, luptă pentru libertate. După ani de pregătiri clandestine, rezistența poloneză din Varșovia s-a răsculat împotriva ocupației naziste. Au urmat 63 de zile de lupte eroice ale polonezilor. Răscoala a coincis cu avansul Armatei Roșii, care era în suburbiile Varșoviei, dar Stalin a ordonat soldaților săi să se oprească și să nu intervină în ajutorul polonezilor. Germanii au distrus 90% din Varșovia ca să înfrângă rezistența poloneză. Sovieticii au înaintat abia în ianuarie 1945, după ce luptele erau terminate de câteva luni.
5: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
9: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
10: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
11: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
10: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă.
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

0: Ora 12, bine v-am regăsit, este informația momentului. Stare de alertă energetică în România, seceta extremă și nivelul foarte scăzut al Dunării și al râurilor au dus la scăderea producției de energie electrică. Autoritățile fac eforturi să mențină în funcțiune cel de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. Dacă s-ar opri și el, ar însemna pierderea totală a aproximativ 20% din producția națională de energie. Situația este una extrem de delicată. Debitul Dunării este de 3 ori sub media lunii august, iar navigația este grav afectată. De altfel, este cea mai gravă criză a Dunării din istorie, spun specialiștii. Barje și nave de croazieră au rămas blocate. Colega mea, Elena Alexandru, este acum la porțile de Fier 1, ne aduce informații suplimentare. Elena.
1: Bun găsit tuturor! Dunărea scade alarmant și scade de la o zi la alta. Dacă astăzi vorbim de un debit istoric de 1600 de metri cubi pe secundă, un debit pe care l-am mai întâlnit în 1985, în zilele următoare acest debit va scădea și va ajunge la 1500 de metri cubi pe secundă. Vorbim pe de-o parte de lipsa de precipitații, de temperaturile excesive, toate aceste lucruri au efecte negative în ceea ce privește producția de energie electrică. Deja vorbim de o producție scăzută, însă va scădea și în perioada următoare dacă se va întrerupe și la Cernavodă, cel de-al doilea reactor, și de asemenea dacă nu va funcționa nici aici termocentrala de la Porțile de Fier din județul Mehedinți. De altfel, premierul i-a sfătuit pe cei din conducerea termocentralei să o pornească noaptea, pentru că pe timpul zilei producția este asigurată de parcurile fotovoltaice, de centralele care funcționează pe gaz, dar și pe cărbune, iar noaptea să fie asigurată producția de energie electrică de aceste termocentrale aflate pe Dunăre. Nivelul a scăzut atât de mult încât nu mai pot funcționa în parametrii normali și va fi și o problemă în ceea ce privește consumul din locuințele oamenilor. De altfel, premierul i-a sfătuit și a îndemnat la responsabilitate ca în timpul nopții să folosească cât mai puține aparate, să folosească cât mai puțină energie electrică. Sunt probleme și în ceea ce privește navigația pe Dunăre. În acest moment vorbim de barje încărcate cu cereale blocate în județul Dolj, în zona Ciuperceni, în zona Calafat. Nu mai pot înainta din cauza dunelor de nisip. Însă sunt probleme și în ceea ce privește navele de croazieră. A existat o situație în Salcia, în județul Mehedinți. Acolo este de mai bine de 4 zile o navă blocată, urma să ajungă în Bulgaria, însă a rămas blocată în dunele de nisip, iar pasagerii au fost evacuați și au fost transportați către Vidin.
0: Iar Ministerul Energiei convoacă luni mari consumatori industriali pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf, seara în special. Companiile ar urma să-și mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce presiunea asupra rețelei în intervalele de seară. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, nu exclude nici varianta deconectării marilor consumatori, însă speră să nu fie nevoie de o astfel de măsură extremă.
2: Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativ, peste 50.000 de megawatt oră consum. Avem luni la ora 12 o reuniune în regim online, pentru că am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta să vedem în ce măsură își pot reorienta activitățile pentru a nu supraaglomera orele de seară. În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, să zicem așa, există proceduri, există un manual, există proceduri legale prin care se pot deconecta, în primul rând, mari consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile să nu ajungem acolo, dar ne-ar ajuta foarte mult și vom insista și vom cere marilor consumatori, aceia care pot, care nu merg poate în bandă, să își reorienteze producția și fluxul industrial către orele care nu sunt orele de vârf. Sunt convins că vor înțelege, pentru că e mult mai periculos și mai dificil și mai dezavantajos pentru ei să-i deconectăm, pentru că le vor crea aceste deconectări și probleme. Mai bine facem un program voluntar controlat în care ei își reorientează activitatea sau cei care sunt în bandă își reduc puțin consumul.
0: Ne confruntăm cu cea mai gravă criză a Dunării din istorie, o spune la Digi24 directorul Departamentului Situații de Urgență de la Apele Române, în contextul în care nivelul Dunării se află la un nivel critic. Iată declarația făcută în exclusivitate aici, la Digi24.
3: În momentul de față, la intrarea în țară, debitul Dunării este undeva la 1550 de metri cu pe secundă. Tendința este într-adevăr de ușoară scădere. Nu sunt semnalate precipitații în întreg bazinul Dunării, deci nici în Ungaria, nici în Serbia, nici în Croația. Avem semnale că în Austria, în zona de vest, precipitațiile au început și nivelele râurilor au început să crească. Dar acest lucru nu ne avantajează pe termen scurt. În momentul de față, situația este, putem spune, ținând cont de efecte, este cea mai gravă din istorie.
0: Și vedem deja primele măsuri de raționalizare a curentului electric. Unul din cele mai mari orașe din România, Iașul, va reduce iluminatul public. Primarul Mihai Chirica a anunțat că, din motive de siguranță, unele spații publice vor fi exceptate de la aceste măsuri. Și în județul Galați, la Tecuci, primarul spune că va reduce la jumătate puterea iluminatului public pe bază de tehnologie LED.

0: Valul de caniculă se intensifică însă și se extinde. În această dimineață, meteorologii au emis un cod roșu de caniculă în 3 județe din vest, Satu Mare, Bihor și Arad, unde temperaturile vor depăși 40 de grade. De altfel, jumătate din țară se află sub alerte de vreme extremă, iar specialiștii avertizează că apogeul va fi atins spre finalul săptămânii viitoare.
1: La început de august, canicula se extinde și către țara noastră. Vorbim în principal în acest weekend de zona vestică și centrală a țării. În special în Banat și Crișana vorbim de maxime de până la 38-40 de grade. Sunt comparabile cu recordurile începutului de august. Însă și în partea de centru a țării vom avea caniculă, iar treptat acest val de căldură va persista și se va intensifica și în celelalte regiuni. Toată săptămâna viitoare să vorbim de caniculă în cea mai mare parte a țării. Aceasta se va intensifica și în partea de sud, unde momentan rămânem la temperaturi sub 35 de grade, însă către finalul săptămânii viitoare ar părea să fie apogeul acestui val de căldură, iar temperaturile să ajungă spre 38-40 de grade și în zonele sudice ale țării.
0: Și vedem acum imagini în direct, sunt luate măsuri mai multe pe Dunăre, sunt imagini în direct, specialiștii armatei fac primele măsurători pentru devierea unui braț al Dunării. Citez din comunicat, forțele navale române execută misiuni de cercetare hidrografică între kilometrii 345 și 346 în zona intersecției brațului Bala cu Dunărea Veche. Activitatea are ca obiectiv obținerea datelor tehnice necesare realizării unui prag submers. Practic, pe înțelesul tuturor, încearcă autoritățile să devieze cursul Dunării astfel încât reactorul 2 al centralei de la Cernavodă să nu fie închis. Sunt în aceste momente, armata, vă reamintesc, face măsurători în aceste momente pentru devierea unui braț al Dunării. Și este informația momentului în plan economic. România a fost la un pas să fie retrogradată la junk. Bucureștiul a făcut un apel la agenția Fitch, un gest extrem de rar. Informația apare chiar în comunicatul agenției. În conformitate cu politicile Fitch, țara evaluată, România a făcut apel și a furnizat informații suplimentare către Fitch, ceea ce a dus la o acțiune de rating diferită de rezultatul inițial al comitetului de rating. De aici deducem că Fitch luase inițial decizia să ne ducă în categoria junk, dar s-a răzgândit. Iată ce spune președintele Nicușor Dan.
2: Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există în raport o oarecare îngrijorare față de situația politică din România. Îi invit și pe români și pe partenerii noștri și mediul financiar să separe acțiunea politică de zgomotul politic. Pentru că pe lucrurile importante am găsit consens în România. Am găsit consens pe PNRR. Am găsit consens pe SAFE. Am găsit consens pentru toată legislația necesară pentru ca România să intre în OCDE. Există incertitudine cu privire la viitor și suntem cu toții exasperați de dezbaterile politice sterile pe care le vedem zilnic. E mult scandal inutil în politică, dar, așa cum am spus, există consens pe lucrurile mari și vom trece cu bine peste această perioadă.
0: În continuare pe decizia Fitch discutăm cu Radu Nechita, este economist. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență!
3: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Domnule Nechita, am văzut un apel la calm al președintelui României, Nicușor Dan, despre această decizie, dar am citit acel comunicat al agenției Fitch și precizează clar că ar fi luat o altă decizie, dar România a făcut un apel la acea decizie și în cele din urmă ne-a păstrat acest rating de BBB minus cu perspectivă negativă. Cum vedeți acest anunț al agenției Fitch?
3: Eu îl văd ca o rugăminte ca din partea unui profesor către un elev care nu vrea să facă ceea ce trebuie ca să treacă clasa. Hai că mai facem, hai că uite, îți mai dau o șansă, încă o șansă și încă o șansă. Suntem pe marginea prăpastiei, iar cei care ne-au adus pe marginea prăpastiei vin cu aceleași idei de a sparge bani publici, de a împrăștia bani publici în toate direcțiile, ca

0: soluție la criză, când de fapt asta a fost cauza crizei în care am ajuns aici. Este un avertisment, am scăpat din nou la mustață și nu datorită apelurilor la calm ale președintelui, nu datorită demagogiei care se deversează pe toate canalele, ci datorită eforturilor făcute de contribuabilul român, de sectorul privat, din nou contribuabilul român, din nou sectorul privat a trebuit să pună mâna la buzunar. În momentul în care a trebuit închis robinetul banului public, din care se scurg banii colectați cu greu de la contribuabili, rețelele extractive au început să se zvârcolească și să se coalizeze de pe întreg spectru politic. Toți cei care sunt mufați la banul public și-au activat contactele și rețelele lor din politică pentru a pune mâna pe putere, pentru a bloca reformele care trebuie făcute, pentru a opri jaful.
1: Și ce ar trebui să urmeze după această decizie Fitch? Pentru că am remarcat, România a făcut un apel la această decizie Fitch. Ieri, ministrul de finanțe spunea că a discutat și cu cei de la Moody's. Cei de la Moody's urmează săptămâna viitoare să vină cu un anunț în privința ratingului de țară.
0: Suntem corigenți la două materii, ca să zic așa. Sunt două agenții care vin să ne evalueze. Rolul agențiilor este să vadă prin ceața viitorului. Ele fac niște previziuni cu privire la capacitatea unui datornic de a-și onora obligațiile față de cei de la care ia bani împrumut. Mâna care dă este mereu deasupra celei care primește. Noi, dacă mergem pe deficite 30 de ani la rând, 30 și de ani la rând, că e criză, că e recesiune, că e creștere economică, noi nu putem decât să avem o creștere a datoriei. Această povară a datoriei este rezultatul deficitelor bugetare, care la rândul lor sunt cauzate de cheltuielile publice irresponsabile și excesive făcute. Trebuie să-i convingem și pe cei de la Moody's că am înțeles greșelile pe care le-am făcut și că vom opri risipa banului public. Deci că vom pune statul la dietă, nu doar contribuabilul român.
1: Să sperăm că îi vom convinge, pentru că cei de la Moody's știm cu toții și cei de la Standard & Poor's sunt mult mai duri decât cei de la agenția Fitch. Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule profesor. Informație de ultim moment acum la Digi24. Ucraina este atacată în plină zi de Rusia. În Odessa au fost lovite mai multe clădiri. Are mai multe informații colega mea Alexandra Dinu. Alexandra, te ascultăm.
2: Ne-am găsit, atacul este încă în desfășurare, iar ceea ce vedeți acum pe ecran sunt imagini filmate în urmă cu puțin timp de martori. Se vede cum cel mai probabil o dronă lovește în plin o clădire rezidențială, asta spun localnicii. Nu știm până în acest moment care este bilanțul acestui atac, dar știm că vine după cel de noaptea trecută, când Rusia a atacat masiv cu 10 de rachete balistice. Până acum sunt 9 morți și 27 de răniți. Atacul a fost atât de puternic pentru că ucrainenii nu mai au posibilitatea în acest moment să doboare rachetele balistice. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, spune că din cele 27 de proiectile ale Rusiei, doar una a fost interceptată și distrusă.
1: Alexandra, mulțumim! Iar Donald Trump pregătește noi bombardamente masive asupra Iranului. Presa din Statele Unite scrie că americanii împreună cu Israelul se pregătesc pentru un atac major asupra infrastructurii energetice iraniene, inclusiv asupra centralelor electrice și rafinăriilor. Totul pentru creșterea presiunii asupra Teheranului, pentru a accepta condițiile americanilor. Presa de peste ocean scrie însă că Donald Trump nu a luat încă decizia finală. Întrebat cât crede că mai durează războiul din Orientul Mijlociu, președintele american a evitat un response.
3: Is it a month, a year? How long does it take to resolve what's happening?
4: Yeah. So, always difficult to do. Don't forget, we did Venezuela. Nobody talks about that. We did that in less than a day. With Iran, We're at 16, depending on definitions, we're at 16, 18 people, which is far too many, because one is too many. We have destroyed their military, and we continue to do so. We're in a very strong position. They make a deal and then they break it. They're very unreliable. And the one reason I went in was Iran cannot have a nuclear weapon. Because you want to see turmoil? Let them use it. They would have used it too.
5: Este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

O intervenție realizată în premieră mondială într-un spital din România i-a dat o viață complet nouă unui tânăr de 19 ani. Doctorii spun că au reușit să repare o malformație rară a inimii, considerată de mulți specialiști imposibil de reconstruit. Diagnosticat peste noapte cu o boală care nu-l mai lăsa să respire, Sabin are acum o inimă care îi dă aripi.

0: Sabin are 19 ani și povestea lui complicată a început cu simptome aparent banale. În urmă cu un an, a observat că obosește tot mai repede.
1: Problema mea cu inima am descoperit-o prin niște înțepături acum un an. După au început oboseală foarte mare.
0: Medicii au descoperit că tânărul suferea de o malformație a inimii, afecțiune cu care se născuse, dar despre care nu știa.
2: Am identificat o malformație congenitală foarte rară, care se numește valvă mitrală în HAMA. A contat foarte mult pentru diagnostic, existența tehnicilor 3D. Ecografia a contat foarte mult în stabilirea tipului de intervenție chirurgicală și a abortului.
0: Medicii spun că o astfel de afecțiune este considerată aproape imposibil de reparat și în cele mai multe cazuri valva este înlocuită cu o proteză.
3: Această valvă a fost declarată nereparabilă de către toți specialiștii în reconstrucții de valvă mitrală la nivel internațional, de altfel fiind raportate doar unul sau două cazuri de reparație de valvă mitrală, însă eșuate.
0: Montarea unei proteze înseamnă însă tratament anticoagulant toată viața. Pentru Sabin ar fi fost începutul unui lung șir de restricții.
3: Tratament anticoagulant toată viața înseamnă că nu poți să faci sport, nu poți să te lovești, orice operație în viitor va fi o problemă majoră. Tratamentul anticoagulant, el însuși are o rată de complicații anuale care nu e de neglijat. Asta am vrut să evităm, să nu aibă o proteză mecanică.
0: Medicii nu au renunțat și au căutat altă soluție. Echipa condusă de profesorul Lucian Dorobanțu, medic cu experiență vastă în chirurgia cardiacă minim invazivă, a decis să adapteze o tehnică folosită într-o cu totul altă patologie.
3: Noi, având un centru de cardiopatie hipertrofică, unul din cele 5 centre existente în Europa occidentală în acest moment, ne-am folosit de experiența din această boală și am reușit să o reparăm, practic adaptând o tehnică chirurgicală dintr-o nișă extrem de mică într-o operație care a făcut să putem să reparăm pentru prima oară în lume o astfel de valvă.
0: Premieră nu este doar rezultatul intervenției, ci și abordarea chirurgicală folosită.
3: Acest tânăr a avut parte de un abort transaortic, care este o noutate absolută în patologia aceasta la acest pacient. Valva mitrală nu a fost vizualizată din această parte, ci din cealaltă parte.
0: Operația a fost una pe cor deschis și a durat mai puțin de o oră.
3: Inima trebuie oprită în timpul acestei operații. Practic trebuie să umblăm în interiorul motorului, nu putem să umblăm cu motorul mergând, și atunci inima se oprește. Noi deschidem cavitățile cardiace, ne uităm, reparăm și apoi repornim inima.
0: După doar 4 zile, Sabin a plecat acasă, iar la o lună de la operație simte că a început o nouă viață.
1: Înainte nu puteam să urc un etaj, acum pot să urc 3 și am saturația oxigenului la 99.
3: De acum nu are limitări de efort, nu are niciun fel de limitare. Poate să-și facă să aibă o viață normală.
0: Lui Sabin, operația i-a redat viața pe care o pierduse. Pentru echipa medicală însă, este o premieră care ar putea schimba modul în care sunt tratați pacienții cu această malformație rară a valvei mitrale.
4: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unui acord de pace în un fel sau altul.
3: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles, mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele prioritățile în momentul ăsta, și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnale că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că n-are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
4: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
3: Noi nu știm ce vrem cu apărare. Adică, cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
4: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
3: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zona militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară. Pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
4: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
3: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că era o amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
4: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
3: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist. Din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegerii Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
4: O să se desufle, spuneți.
3: O să se desufle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani. Da? Dar, totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune!

0: Bogdan. În emisiunea de azi vedem cel mai nou membru al familiei Dacia pe care Bogdan Mirică l-a văzut pe viu la Paris. Tot Bogdan ne propune un test cu noua Toyota CHR electrică. Tibi Troia are pentru noi un test cu Honda Transalp.
1: Salutare, sunt Bogdan Mirică, bun venit la Volan. Emisiunea care vă aduce mai aproape de știrile auto care contează și de testele celor mai noi mașini lansate. Și astăzi avem informații proaspete, așa că hai să punem cheia în contact și să-i dăm drum. Mare anunț mare, mai ales pentru noi românii. Avem un nou membru în familia Dacia. L-am pipăit pe viu și vă aduc cele mai noi informații despre el. Hai să vedem despre cine e vorba, cum se numește el.
2: Doamnelor și domnilor, bun venit la Paris, unde facem cunoștință astăzi în premieră și în exclusivitate cu Dacia Striker, un nou model al românilor. Un model care se poziționează în segmentul C. Se numește Striker și știți cu toții de la fotbal, Striker înseamnă atacant. Dacia atacă segmentul C, un segment unde există deja Bigster, un segment unde Dacia vrea ca în următorii ani unul din trei clienți să aleagă o mașină din portofoliul său. Striker este de fapt un break înălțat, o caroserie ciudată pe care o vom descoperi împreună.
3: Sub capotă Dacia Striker va avea motorizări pe GPL, o motorizare hibridă și o motorizare hibridă cu 4x4 pe care o vedem deja pe Duster și Bigster. Deci chiar dacă este un break înălțat așa mai posh pe stilul Renault Rafale, mașina asta va putea să iasă și în teren accidentat.
2: Acesta este spatele noii Dacia Striker. Avem acest plastic texturat care se regăsește și aici sub forma unei benzi care unește stopurile. Avem o semnătură luminoasă sub forma literei T, așa cum se întâmplă și în față, pentru că acesta este noul design Dacia. Aceasta este noua filozofie pe care o vom regăsi pe toate modelele. Mașina asta nu va fi produsă la noi, la Mioveni. Ea va fi produsă în Turcia.
3: Nu pot să vă arăt ce se ascunde sub capotă, însă cei de la Dacia ne-au confirmat faptul că vom avea trei tipuri de motorizări. GPL, hibrid și hibrid 4x4, așa cum se întâmplă și pe Duster și pe Bigster. Dacia Striker măsoară 4,62 de metri lungime și este mai scurt cu 5 cm decât un Bigster. Eu aproximez că are o gardă la sol de aproximativ 20 de cm. Protecțiile astea din partea inferioară a caroseriei sunt făcute din același material Starkel, adică plastic reciclat. Jantele pot ajunge până la 19 inci și sunt în două tonuri de culoare. Profit de această ocazie ca să vă mai spun un lucru important despre Dacia. Până în 2030 vom avea alte 4 noi modele electrice. Unul dintre ele va fi mic, va fi produs în Europa și va costa sub 18.000 de euro. Deci, cred că deja putem spune că avem un urmaș pentru Dacia Spring.
1: În luna decembrie a anului trecut am avut ocazia de a vedea pe viu noul BMW i3, adică versiunea complet electrică a lui seria 3. Vă spun, a fost unul dintre cele mai dificile secrete pe care a trebuit să le păstrez de-a lungul carierei. De ce? Pentru că mașina promite o revoluție în segmentul sedanurilor electrice. Este dezvoltat pe aceeași platformă noi clase ca fratele său mai mare, SUV-ul iX3. Asta înseamnă o arhitectură la 800 de volți care permite valori de încărcare record în Europa. Mai exact, de la o priză rapidă, mașina poate trage 400 de kW. În condițiile în care găsiți așa ceva pe traseu, mașina poate pune autonomie pentru 400 de kilometri în doar 10 minute. Și dacă tot am adus vorba despre autonomie, bateria poate garanta o valoare oficială de 900 de kilometri. Este cea mai mare valoare oferită de o mașină europeană. Dacă și acum vă aud că mai suferiți de anxietate, noul BMW i3 măsoară 4,7 metri și are un ampatament generos de aproape 2,9 metri. Este mai mult spațiu pe bancheta din spate, deși acum o să stai cu genunchii ceva mai ridicați. Credeți-mă, am testat pe pielea mea. Interiorul este dominat de aceleași soluții tehnologice văzute și pe iX3. Asta înseamnă că nu mai avem un instrumentar de bord convențional. Avem o zonă digitală pe toată lungimea parbrizului denumită BMW Panoramic Vision. este ușor de folosit și poate fi configurată. În centrul planșei de bord avem un ecran uriaș de 18 inci, care dispune de o rezoluție de 3340x1440 de pixeli. Nu lipsește nici volanul cu spițe confuze. De fapt, sunt trei tipuri de volane, ca și pe iX3. Cel mai intuitiv mi se pare cel al echipării M-Sport. Clienții vor regăsi tapiserii din piele artificială și piele naturală merino. La exterior, BMW i3 preia grila futuristă a lui iX3, dar nu adoptă și cei doi rinichi verticali din centru. Grila prinde viață dacă optați pentru pachetul Iconic Glow, care aduce o animație interesantă la pornire. Ea este valabilă și pentru stopuri, care au devenit acum liniare și aproape se unesc în dreptul logo-ului. BMW a lansat noul sedan electric doar în versiunea i3 X50, ceea ce înseamnă două motoare, câte unul pe fiecare axă. Propulsoarele de generația a 6-a pot garanta 469 de cai putere. Standard, BMW i3 este echipat cu o suspensie cu amortizoare cu răspuns variabil în funcție de cursă. Opțional, pentru BMW i3 cu tracțiune integrală este disponibilă suspensia adaptivă M. Noul BMW i3 va fi produs la fabrica mamă în München, începând cu luna august. Primele exemplare vor ajunge pe piața din România în toamna acestui an. Rămânem tot la mașini electrice, însă trecem, bineînțeles, la rubrica de test drive. Am fost în sudul Portugaliei, unde e ceva mai cald decât la noi, însă am prins o ploaie cu bulbuci. Asta nu m-a împiedicat să testez o electrică pe care Toyota abia a lansat-o în Europa și vine cu o autonomie generoasă. Hai să vedeți despre cine e vorba. Măslinul, unul dintre primii pomi cultivați de om. Știm cu toții, uleiul de măsline merge foarte bine la orice masă. Astăzi vorbim tot despre un pionier. Toyota, pionierul segmentului hibrid. Dacă acolo a început de vreme, trebuie să știți că în segmentul electricelor Toyota a luat așa, cam la a doua cheie. Are în prezent bZ4X și bZ4X Touring în gamă, iar acum îi urăm bun venit lui Toyota CHR Plus. Ați auzit bine? Este versiunea electrică a bestsellerului CHR, care s-a vândut în peste 1 milion de unități de-a lungul celor două generații. Noua Toyota CHR Plus nu prea are legătură cu CHR-ul ăla hibrid pe care îl vedem noi pe stradă, pentru că avem o nouă filozofie de design specifică electricelor. Este o filozofie de design pe care o știm deja de pe bZ4X și care se numește cap de ciocan. Toyota CHR Plus este mai lungă cu 17 cm decât versiunea hibridă. Asta înseamnă că vei avea mai mult loc și la interior. Garda la sol este de 18,5 cm, ceea ce e ok, având în vedere că trebuia să existe și o baterie pe aici, pe dedesubt. Avem jante de 18 inci negre, ca ale mele, care maximizează autonomia. Avem 5 nuanțe de caroserie. Aceasta din spatele meu se numește Metal Oxide, adică metal oxidat, adică e un maro. Posteriorul este însă diferit. Avem niște stopuri diferite, unite de o bandă LED. Logo-ul Toyota e micuț. Avem un haion acționat electric încă de pe nivelul intermediar de echipare și avem un portbagaj de 417 litri. Sub capotă ai de unde alege. Toyota CHR Plus are 3 versiuni. Prima, cea de bază, are 167 de cai putere și un motor pe puntea față. A doua versiune are 224 de cai putere, motor pe puntea față. Vârful de gamă are două motoare, deci tracțiune integrală, și un total de 343 de cai putere. Poate trage până la 1,5 tone. Hai să vorbim și despre timpul de încărcare. Pentru că Toyota CHR Plus trage maxim de la o priză rapidă 150 de kW și se încarcă în 28 de minute de la 10 la 80%. De la o priză AC, același interval, se face în 2 ore și 12 minute pentru că mașina trage maxim 22 de kW. Pe locurile din spate, Toyota CHR Plus are spațiu de segment D. Ia fiți atenți! Cât loc am la picioare? Cei de la Toyota spun că aici ar fi vreo 90 de centimetri, dar depinde
3: cum setezi scaunul șoferului și ai o podea complet plată, că așa e la electrice. E drept, o să stai cu genunchii puțin mai ridicați. Toată planșa asta de bord ne trimite cu gândul la BZ4X. Vorbim despre materiale moi și plăcute, chiar dacă sunt pe nivelul de echipare intermediar. Avem o inserție aici care imită alcantara, plastic moale și texturat aici pe planșa de bord. Avem două zone de încărcare prin inducție pentru telefoanele mobile oferite standard. Avem cotiera asta cu deschidere, ia să-ți atenți, dublă, ca la Lexus. Avem multe spații de depozitare pe aici prin habitacru. Avem un plastic care e tare și neprietenos pe consola centrală. Tapiseria este un mix de textil cu piele artificială realizată din peturi reciclate. Ce au în comun modelele electrice Toyota și modelele Peugeot? Ei bine, în spatele volanului ăsta butucănos, mare, cu multe butoane, se ascunde un ecran de 7 inci cu o grafică decentă pe care trebuie să-l privești pe deasupra volanului, fix cum se întâmplă și la Peugeot. În centrul planșei de bord avem acest ecran generos de 14 inci împrumutat de la Lexus. Vedeți, chiar și reglarea asta a temperaturii cu rotițele astea integrate în ecran este preluată de la Lexus.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Cum este să ieși de pe băncile celei mai prestigioase școli de profil din Franța?
2: E o mare mândrie și să știi că am multe poze cu steagul României acolo, pentru că...
1: Ai fost singura româncă din grupa mea.
2: Și al doilea program pe care l-am urmat acum câțiva ani, care s-a numit Pastry Wellness și Innovation, am fost prima și cred că și singura româncă care am avut onoarea să particip la acest program, care a fost tocmai despre deserturi mai sănătoase, înlocuitori de zahăr, cum facem fără făină, fără gluten, fără grăsimi.
1: Ne adaptăm până la urmă cerințelor și vremurilor. Care le traversăm.
2: Și pot să spun că, da, e un sentiment mare de mândrie, e un program foarte intensiv, care, pe lângă efortul financiar, costul programului, dar și accommodation, cazarea și mâncarea și toate celelalte de acolo. Dar este și un efort de a fi up-to-date în fiecare zi, pentru că este foarte intens. Adică uneori trebuia să fim la școală la ora 7 și se termina poate uneori și la ora 10, pentru că am ales un model de intensiv, astfel încât să scurtez durata. Dar pentru mine a fost o experiență care pot să spun că mi-a schimbat complet traiectoria mea profesională.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Sau Toyota CHR electric, cum o să-i spunem noi românii, a venit la testul nostru din Portugalia alături de motorizarea intermediară. Adică motorul de pe puntea față dezvoltă 224 de cai putere. Nu avem 4x4, însă avem o autonomie super generoasă, pentru că versiunea aceasta vine la pachet cu bateria de 77 de kWh valoare netă. Asta înseamnă o autonomie oficială de 607 km. Totuși, trebuie să țineți cont de ceva. Mașina mea are jante de 18 inci. De-aia autonomia asta generoasă. Dacă o să alegeți jante de 20 de inci, autonomia scade la 560 de km. Valoarea asta generoasă de autonomie este însoțită de o valoare decentă pentru încărcare. Este cam media segment. Vă spuneam că aveți standard două suporturi de încărcare prin inducție pentru telefonul mobil. Însă, trebuie să vă spun și faptul că telefonul nu o să stea foarte fix aici, pentru că zona nu este aderentă. Ea e finisată foarte frumos, dar telefonul se va mișca tot timpul. Cum se simte motorul acesta de 224 de cai putere? L-am testat în zone extraurbane, pe drumuri naționale, și impulsurile accelerației sunt foarte bune. Simți ceea ce aștepți de la o electrică. Simți că se înfige, simți că te bagă puțin în scaun. Mergem însă acum pe autostradă. Și aici, pe autostradă, putem spune că de la 100 de km pe oră în sus, impulsurile nu mai sunt atât de puternice. Accelerația e mai degrabă progresivă. Bateria aceasta de 77 de kWh, ca și cea mică de altfel, este produsă într-un joint venture creat de Toyota și Panasonic, în Japonia, bineînțeles. Deci, nu doar că mașina toată este făcută în Japonia, ci și bateria este made in Japan. Faptul că vorbim despre un lucru made in Japan este reconfirmat și de garanția mare pe care Toyota o oferă acestei baterii. Japonezii susțin că ai garanție 10 ani sau 1 milion de kilometri. Adică, după acești 10 ani, sau după 1 milion de kilometri, bateria va avea 70% capacitate. La 130 de km pe oră pe autostradă avem un zgomot puternic de vânt aici la nivelul oglinzilor. Avem niște zgomot și de la nivelul suprafeței de rulare. Asta deși Toyota a antifonat ceva mai bine partea inferioară a caroseriei. Altfel, când o să mergi cu mașina pe drumuri naționale și o să mai dai decât o groapă, suspensia este destul de bine antifonată. Trădează unele mici impulsuri sau bruscări atunci când o să treci peste niște limitatoare de viteză ceva mai înalte. Bateria aceasta creată împreună cu Panasonic este inteligentă. Păi, hai să vă explic. Ea este răcită cu niște lichid adus din compresorul aerului condiționat. Ca să fie eficientă pe timp de iarnă, Toyota a instalat standard o pompă de căldură. Hai să vă povestesc puțin și despre climatizarea inteligentă. Atunci când apeși butonul Eco, bineînțeles că ți se mai taie din resurse, dar mașina este atât de inteligentă încât, dacă ești singur în mașină, concentrează climatizarea doar pe tine. Știți problema electricelor. Bune, frumoase, se mișcă rapid, dar sunt scumpe. Toyota CHR nu face excepție. Dar există un asterisk acolo care ne aduce vești bune. Spre exemplu, mașina asta pleacă de la 38.500 de euro pe piața din România. De la ce este acel asterisk? Ei bine, Toyota CHR Plus are parte de o ofertă. O reducere de 10.000 de euro. Adică mașina pleacă de la 28.500 de euro. Și reducerea asta de 10.000 de euro nu este valabilă doar pentru versiunea entry-level. Este valabilă pentru toate celelalte versiuni și versiunea asta intermediară pe care o conduc eu, cu autonomia generoasă de 607 km și cu multe dotări, inclusiv cameră de marșarier, scaune încălzite, volan încălzit, o să aibă un preț în România de 33.500 de euro cu TVA. O să ziceți că ne-am vorbit, dar să știți că nu ne-am vorbit, așa s-a întâmplat. Tibi Troia a fost tot în sudul Portugaliei, tot în aceeași zonă, a prins o vreme ceva mai bună și a testat o motocicletă japoneză care poate fi condusă și pe asfalt și în afara lui. Hai să vedem despre cine e vorba.
4: Motocicleta pe care o prezentați m-a vrăjit încă de la apariție și asta nu o spun acum, ci am spus-o la lansarea pe piața modelului, cu 3 ani în urmă. Și dacă mi-a plăcut atât de mult la prima ei versiune, acum, în 2026, m-a impresionat de-a dreptul. Modelul din acest an, având instalată cea de-a doua generație a ambreiajului gestionat electronic, e-Clutch. Ea este Honda Transalp 750. Bun găsit, prieteni! Designul modelului Transalp XL 750 îți dă o senzație inconfundabilă de aventură într-un pachet care funcționează superb pe șosea. Aspectul robust și alungit este completat de un far inspirat de cel al modelului Africa Twin, ale cărui forme sunt continuate de carenajul superior, care utilizează un canal central pentru a direcționa fluxul de aer în jurul zonei căștii, în timp ce parbrizul direcționează fluxul de aer în jurul corpului pilotului. Am avut ocazia să testez motocicleta și pe circuit, un loc în care, în mod normal, Transalp nu are ce căuta. Dar surpriza mare a fost să constat că se comportă minunat chiar și aici, fără să simți nicio clipă că roata față este de 21. Motorul a rămas același pentru 2026. 755 cm cub, cu 2 cilindri geme în paralel, cu bielele defazate la 270 de grade, răcit cu lichid, cu 4 supape pe cilindru, accelerație throttle by wire, care produce o putere maximă de 92 de cai putere la 9500 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 75 Nm la 7250 de rotații pe minut. Motor care propulsează motocicleta cu o viteză maximă de 195 de km pe oră și reușește un consum mediu declarat de 4,3 litri la sută. Motorul este extrem de compact și ușor, în mare parte datorită chiulasei Unicam, cum este cea folosită pe modelul CRF450R, pregătit pentru competiții de motocross. Dimensiunile compacte se datorează și faptului că nu există pinioane de acționare a arborelui de echilibrare, deoarece pinionul de acționare principal dublează sarcinile, rotește și acest arbore, iar pompa de apă este ascunsă în interiorul capacului din stânga al motorului și nu este nevoie de un radiator de ulei. Cadrul din oțel tip diamant este similar cu cel de pe Hornet. Are niște ramforsări necesare pentru utilizarea pe teren accidentat și este ușor datorită optimizării grosimii și a rigidității țevilor. Pentru o ținută de drum superioară, flexibilitate sporită și absorție mai bună a denivelorilor în off-road, suspensia este de cea mai bună calitate. O furcă telescopică inversată Showa, cu jambe de 43 de mm cu funcții separate și amortizor spate care funcționează prin ProLink. pachetul electronic a rămas același, cu ajustări ale diferitelor sisteme de control și siguranță. Datorită accelerației gestionate electronic, throttle by wire, au putut fi instalate 4 moduri de pilotaj și alte 2 dedicate utilizatorului, 4 moduri de livrare a puterii și sistem de control al frânei de motor cu 3 niveluri de intervenție, sistem de control al tracțiunii cu 5 niveluri de intervenție și sistem integrat de control al plecărilor pe o roată. Dar nu aș insista cu sistemele electronice, cunoscute de la generația precedentă, pentru că marea găselniță a actualei generații este ambreiajul electronic E-Clutch.
5: Sistemul E-Clutch a fost instalat în premieră în 2024 și 2 ani mai târziu, inginerii de la Honda au rafinat acest ambreiaj gestionat electronic. Înainte de a pleca în test, ne-a fost prezentat modul de lucru al celei de-a doua generație E-Clutch, totul cu ajutorul unei machete care ne-a făcut să înțelegem mai bine structura sistemului. Atunci când vezi cum este construit, te întrebi cum de nu a fost realizat până acum. Ansamblul este de-a dreptul genial. Un dispozitiv cu 2 motorașe transmite informația unui ax tubular prin intermediul unor pinioane, ax care acționează ambreiajul. În orice moment, poți acționa maneta de ambreiaj și atunci tot procesul devine cât se poate de tradițional și de aceea modelele cu E-Clutch au început să fie alese de școlile de moto.
4: Dacă cineva mi-ar fi spus cu 10 ani în urmă că poate exista o motocicletă cu cutie de viteze cu 6 trepte, cu schimbător, la care poți schimba vitezele fără să folosești ambreiajul deloc, dar deloc, nici la plecare, nici la oprire, aș fi spus că e vrăjitorie. Dar nu e. Poți să uiți că ai manetă de ambreiaj și să mergi cât vrei fără să o folosești. Partea frumoasă este că acest sistem îți permite să folosești ambreiajul și normal, ca și cum partea electronică nu ar exista. Dar după ce te obișnuiești cu utilizarea electronică, ce rost mai are?
5: Ce simți pe o astfel de motocicletă? Este o senzație foarte ciudată. Indiferent că ai mers toată viața pe motociclete cu cutie tradițională sau pe una cu dublu ambreiaj, la primul contact cu ambreiajul electronic ești stinger. Te obișnuiești destul de greu să nu pui mâna pe maneta de ambreiaj și parcă ți-e milă să schimbi vitezele fără ambreiaj. Dar după ce faci niște kilometri și niște zeci de schimbări în cutie, te îndrăgostești. Este de neînțeles cum poate să schimbe mai ușor și mai lin decât orice sistem de quick shifter, cum poți să oprești la stop în ce viteză vrei sau cum poți să pornești de la stop în orice treaptă superioară, să zicem chiar în viteza 6.
4: S-ar putea ca unii dintre cei care au urmărit această prezentare să nu fie convinși de eficiența noului ambreiaj sau unii dintre elefanții bătrâni, așa ca mine, în special cei care încă nu au testat modelul, să nu creadă că ambreiajul electronic este util sau că prețul de 11.950 de euro, atât cât costă motocicleta în România, nu este justificat. Scopul meu nu este acela de a vă convinge. Eu doar vă transmit informația. Voi trebuie să testați motocicleta. Vor exista suficiente unități de test. Nu vor fi probleme. Testați. Sunt șanse mari să vă îndrăgostiți de ea, după care decizia este a voastră. Eu unul m-am lămurit pe deplin. Și până la povestea viitoare, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.
3: Dragi prieteni, emisiunea La Volan a ajuns la final. Punem punct aici, însă vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, la aceeași oră, la Digi24, pentru că avem mașini proaspăt lansate despre care trebuie să stăm de vorbă. Nu uitați, până atunci, like paginii de Facebook La Volan, pe mine, Bogdan Mirică, mă găsiți pe Instagram, YouTube, Facebook și TikTok. O zi perfectă să aveți!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, se păstrează mai bine tradițiile în continuare în mediul rural?
2: Mediul rural e prin definiție mai conservator. Acum, nu înseamnă că de dragul tradiției trebuie să devii osificat, să refuzi orice înțelegere mai actualizată a evenimentului și să accepți și explicații. Sunt mulți pentru care pare că există așa o fragilitate a concepțiilor, încât dacă vii cu ceva în afara sferei lui de cunoaștere, îi dărâni toată construcția aia pe care se bazează el. Ori nu o să te oprească nimeni. În multe situații mi se pare că reacționăm disproporționat. Ne atacă credința. Nimeni nu poate să-ți atace credința. Credința, așa ca fenomen global, a supraviețuit persecuțiilor, regimurilor atee. Faptul că cineva spune nu e adevărat este o simplă părere. Poți să o discuți cu el, dacă simți că omul vrea să discute, poți să-l ignori, sau poți să spui și tu semne de întrebare. Nu e nimic nesănătos în asta. Dacă ai o credință bazată așa numai pe chestii exterioare și fără să aibă vreun fundament interior, poate că e mai bine să te scuture cineva din când în când și să vezi dacă într-adevăr crezi în lucrurile alea sau e mai bine să te mai gândești odată.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: 40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.

Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Ora 13, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu. Începem cu informația momentului la Digi24. Măsuri pentru devierea cursului Dunării, astfel încât reactorul 2 al centralei de la Cernavodă să rămână în funcțiune. Cea mai gravă criză a Dunării din istorie, spune un oficial de la Apele Române. Seceta extremă și nivelul foarte scăzut al Dunării și al râurilor au dus la scăderea producției de energie electrică. Și chiar în aceste momente, vă spuneam, armata face măsurători pentru devierea unui braț al Dunării în zona intersecției brațului Bala cu Dunărea Veche. Dacă s-ar opri și reactorul 2 de la Cernavodă, acest lucru ar însemna pierderea totală a aproximativ 20% din producția națională de energie. Situația este una extrem de delicată. Debitul Dunării este de 3 ori sub media lunii august, iar navigația este grav afectată. Mai multe barje și nave de croazieră au rămas blocate, vă reamintesc. A urmărit subiectul colega mea Teodora Chiușni, se alătură cu mai multe informații. Teo, bun găsit, ascultăm!
1: Bun găsit! În momentul de față, specialiștii de la Forțele Navale Române fac măsurători pentru a determina configurația albei și pentru a stabili parametrii tehnici necesari intervenției. Ulterior, datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților pentru a interveni cât mai rapid. Vorbim despre o lucrare prin care vor fi montate niște barje metalice, astfel încât parte din debitul Dunării ar urma să fie redistribuit prin brațul Bala, pentru ca mai multă apă să ajungă în Dunărea Veche și implicit în canalul de alimentare al centralei. Prin această lucrare, autoritățile încearcă să prevină riscul ca cel de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă să fie oprit din cauza lipsei de apă. Guvernul a transmis că intervenția este temporară și are ca obiectiv menținerea nivelului minim de apă necesar răcirii instalațiilor nucleare. Decizia vine după ce seceta extremă a coborât debitul fluviului la aproximativ 1650 de metri cub pe secundă, de aproape 3 ori sub media normală pentru această perioadă.
0: Te o să mulțumim, iar Ministerul Energiei convoacă luni mari consumatori industriali pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf, adică seara. Companiile sunt îndemnate să-și mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce presiunea asupra rețelei seara la orele de vârf. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bujoi, nu exclude aici, la Digi24, nici varianta deconectării marilor consumatori, însă speră să nu fie nevoie de o astfel de măsură.
2: Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativ, peste 50.000 de megawatt-oră consum. Avem luni la ora 12 o reuniune în regim online, pentru că am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta să vedem în ce măsură își pot reorienta activitățile pentru a nu supraaglomera orele de seară. În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, să zicem așa, există proceduri, există un manual, există proceduri legale prin care se pot deconecta, în primul rând, mari consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile să nu ajungem acolo, dar ne-ar ajuta foarte mult și vom insista și vom cere marilor consumatori, aceia care pot, care nu merg poate în bandă, să își reorienteze producția și fluxul industrial către orele care nu sunt orele de vârf. Sunt convins că vor înțelege, pentru că e mult mai periculos și mai dificil și mai dezavantajos pentru ei să-i deconectăm, pentru că le vor crea aceste deconectări și probleme. Mai bine facem un program voluntar controlat în care ei își reorientează activitatea sau cei care sunt în bandă își reduc puțin consumul.
0: Iar criza energetică se acutizează și în Ungaria. Premierul Peter Maghiar a anunțat că centrala nucleară de pe Dunăre ar putea fi oprită complet în acest weekend. Asta dacă nivelul Dunării continuă să scadă. În cursul zilei sunt așteptate noi decizii ale grupului guvernamental de criză. Cele 4 reactoare ar putea fi oprite pentru prima dată în cei 42 de ani de funcționare.
3: Tovább csökkent a Duna vízszintje, ezért az esti és a hajnali órákban újabb leállítást hajtottak végre az erőmű mérnökei Pakson. Jelenleg már csak 480 megawatt a paksi erőmű teljesítménye a normál 2000 megawatthoz képest. Várhatóan a teljes leállításra is korábban, akár már a hétvégén sor kerülhet. A magyarországi villamosenergiarendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a MAVIR, mint a villamosenergiarendszer irányítója, életbe léptette a villamosenergiarendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. Több azonnali döntést hoztunk. Magyarország valamennyi rendelkezés

0: Rar. Informația apare chiar în comunicatul agenției și vedem mesajul cu galben. Citez din el: în conformitate cu politicile Fitch, țara evaluată, adică România, a făcut apel și a furnizat informații suplimentare către Fitch, ceea ce a dus la o acțiune de rating diferită de rezultatul inițial al comitetului de rating. Ceea ce deducem de aici, se pare că Fitch luase decizia să ne ducă în categoria junk, dar s-a răzgândit și a păstrat calificativul pe care îl avem din decembrie 2024. 3DB cu minus, cu perspectivă negativă. Specialiștii internaționali lansează însă o serie de avertizmente dure și amintesc de criza politică de mai bine de 3 luni, care ar putea agrava situația. Despre decizia Fitch a reacționat și președintele României, Nicușor Dan.
1: Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există în raport o oarecare îngrijorare față de situația politică din România. Îi invit și pe români și pe partenerii noștri și mediul financiar să separe acțiunea politică de zgomotul politic. Pentru că pe lucrurile importante am găsit consens în România. Am găsit consens pe PNRR. Am găsit consens pe SAFE, am găsit consens pentru toată legislația necesară pentru ca România să intre în OCDE. Există incertitudine cu privire la viitor și suntem cu toții exasperați de dezbaterile politice sterile pe care le vedem zilnic. E mult scandal inutil în politică, dar, așa cum am spus, există consens pe lucrurile mari și vom trece cu bine peste această perioadă.
0: Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit pe centura Drobeta, Turnul Severin. Flăcările se extind cu rapiditate și se apropie de mai multe case din apropiere. Elena Alexandru este chiar acum acolo. Elena, bun găsit!
2: Bun găsit tuturor! Vorbim de un incendiu de proporții, izbucnit chiar aproape de centura din Drobeta, Turnul Severin, dar foarte aproape și de locuințe, de foarte multe locuințe din această zonă. Un incendiu izbucnit la vegetație uscată. Se pare că un localnic din această zonă a prins focul și l-a lăsat nesupravegheat și s-a ajuns la această situație în care vorbim de locuințe în pericol. Au venit la fața locului și pompieri, încearcă să stingă acest incendiu pentru ca fumul să nu ajungă și în zona centurii, pentru că asta ar însemna că va îngreuna circulația rutieră în această zonă. A fost deschisă și o anchetă, iar dacă persoana respectivă va fi identificată și va fi găsită vinovată, va fi amendată cu 15.000 de lei.
0: Vladimir Putin a lansat un nou atac sângeros în Ucraina. În Odessa au fost lovite mai multe clădiri. Martorii au filmat cum o dronă se izbește de un bloc. Cel puțin 9 oameni au murit, iar alți 28 au fost răniți după un atac cu rachete balistice asupra Kievului noaptea trecută. Printre răniți se află și 4 copii. Rușii au lansat aproape 30 de rachete balistice, dar doar una a fost doborâtă din cauza că Ucraina nu mai are rachete pentru sistemele Patriot.

0: Donald Trump pregătește noi bombardamente masive asupra Iranului. Presa de peste ocean scrie că americanii împreună cu Israelul se pregătesc pentru un atac major asupra infrastructurii energetice iraniene, inclusiv asupra centralelor electrice și rafinăriilor. Totul pentru creșterea presiunii asupra Teheranului pentru a accepta condițiile americanilor. Presa de peste ocean scrie însă că Donald Trump nu a luat încă decizia finală. Întrebat cât crede că mai durează războiul din Orientul Mijlociu, Donald Trump a evitat să dea un răspuns.
1: Is it a month, a year? How long does it take to resolve what's happening?
2: So always difficult to don't forget we did Venezuela. Nobody talks about that. We did that in less than a day. With Iran, we're at 16, depending on definitions, we're at 16, 18 people, which is far too many, because one is too many. We have destroyed their military.

0: continue to do so. We're in very strong position. They make a deal and then they break it. They're very unreliable. And the one reason I went in was Iran cannot have a nuclear weapon. Because you want to see turmoil? Let them use. They would have used it too.
1: 21 de oameni au fost răniți în urma unui cutremur puternic de suprafață în Italia, în apropiere de Napoli. Seismul cu magnitudinea 4,7 s-a produs la o adâncime de mai puțin de 3 km și a fost resimțit atât în oraș cât și în localitățile din provincie.
2: Mamma mia! Mamma mia!
3: Seismul a avut loc la ora locală 19:46. Locuitorii din Napoli spun că prima dată au auzit un vuiet, apoi totul a început să se zgâlție.
4: Sì, fortissimo. Molto forte.
5: Lei che stava facendo?
4: Io sono in servizio. Sono un vigilante qua al cantiere.
5: Che è successo?
4: È un boato fortissimo.
6: Noi siamo usciti per paura, siamo scappati tutti quanti da casa perché non si poteva stare. È stata lunga, pesante, non sappiamo più cosa dobbiamo fare. Siamo qua buttati in mezzo alla strada. Nessuno ci viene a vedere che cosa dobbiamo fare perché stiamo qua con i bambini piccolini.
3: Pompieri au intervenit după ce au primit numeroase apeluri privind pene de curent sau lifturi blocate. Mai multe clădiri au fost afectate, iar bucățile de tencuial au căzut pe mașinile parcate în orașul italian. Localnicii spun că seismul a destabilizat un versant de lângă oraș.
7: Oh, oddio!
8: Il rischio che la montagna continui a crollare, quindi c'è pericolo. Quello che fa rabbia è che era una situazione che era prevista, perché è già da un anno e mezzo che c'erano dei problemi con questa montagna e se ne sono fregati.
3: La o ora dopo cutremur a fost înregistrată și o replică de magnitudine mai mică.
1: Inteligența artificială a scăpat din nou de sub control. Modelul Claude a ieșit din mediul de testare și a compromis mai multe sisteme informatice. Practic, compania mamă spune că modelul AI a obținut acces neautorizat la anumite sisteme în timpul evaluărilor de securitate cibernetică. O configurare greșită ar fi permis modelelor să acceseze internetul din medii de testare, care ar fi trebuit să fie complet izolate. Incidentul vine la doar câteva zile după un caz similar anunțat de OpenAI, când un agent AI scăpat de sub control a desfășurat timp de mai multe zile atacuri informatice asupra unei companii. Este un subiect despre care discutăm în continuare cu invitatul meu, Alexandru Mironov, scriitor. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență!
9: Bună ziua!
1: Provocări mari, domnule Mironov, pentru inteligența artificială. Scapă AI-ul de sub control sau nu?
9: Dragul meu coleg, noi ne așteptam la așa ceva. Scriitorii de science fiction de 3, 4, 5 decenii vă spun că asta se va întâmpla, că vom căpăta la un moment dat un camarad de drum în ceea ce avem noi de făcut Homo sapiens mai departe. Iată că au apărut, mi se pare de o stimare grozavă, chestia că s-au eliberat din cloud și au plecat mușcând în stânga-dreapta. Încă deocamdată nu știu. Ele, inteligența artificială, trebuie să fie duse și la o școală umanitară legată de Homo sapiens, legată de noi, de felul în care noi judecăm. Vreau să vă spun că e absolut normal ce se întâmplă. Eu însă înainte să vorbesc cu asta, am stat de vorbă cu specialiști de la știință și tehnică, cu specialiștii care mi-au spus atenție, s-ar putea să fie fake news. Bun. Efectiv, dar chiar dacă ar fi să fie, așteptați-vă că asta se va întâmpla. Că se va întâmpla peste tot și că trebuie să găsim o constituție a noii specii de inteligențe care vor fi alături de noi. Și mi se pare că e profitabil pentru întreaga umanitate că asta se întâmplă.
1: Și care ar fi totuși riscurile?
9: Riscurile sunt tot timpul. Gândiți-vă ce speriați au fost negustori de gaz metan și Virgilii din New York și din Londra, când a apărut nebunul de Tesla și cu Edison și au pus curentul electric. Ei trăgeau, aprindeau gazul pe bulevarde și plimbau cu căi și cu bilțele oamenii. Stratul de bălegare era pe marile fostele de 30 de centimetri. S-a schimbat lumea. La început a fost supărare mare. După care am zis, ia să luăm noi lumina asta electrică. Să observați că acum lumea electrică este peste tot, chiar și în Antarctica.
1: Vedem ce urmează în această chestiune. Urmărim ce se întâmplă. Mulțumesc, domnule Mironov.

0: Apar informații noi despre ce i-a mânat pe migranți să ia cu asalt teritoriul spaniol, o mobilizare fără precedent pe rețelele de socializare. 60.000 de oameni au luat cu asalt Ceuta, iar peste 53.000 dintre ei s-au întors deja în Maroc. Armata spaniolă și forțele de ordine rămân mobilizate în enclava spaniolă pe teritoriul african până la rezolvarea totală a situației. Din nefericire, 57 de oameni au murit pentru că nu au reușit să ajungă la mal. Despre subiect ne vorbește corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica. Alin.
1: Bun găsit, atât presa din Spania cât și cea din Maroc vorbesc despre 5 grupuri pe Facebook și mai multe pagini de TikTok care au avut o activitate intensă în ultimele zile cu acest scop de a-i chema pe oameni să vină să treacă granița cu Ceuta. Au fost publicate pe aceste grupuri hărți și trasee prin care oamenii să găsească mai ușor locurile prin care să treacă granița și au fost folosite mai multe hashtag-uri virale. 3 sunt cele mai importante. Unul este hashtag Ceuta și mai sunt 2 care folosesc termene arabe care în traducere înseamnă atac și foc. Aceste grupuri, trebuie menționat, sunt acum desfințate, nu mai sunt funcționale. Sunt în acest moment în Ceuta, mai sunt câteva mii de migranți pe străzi. Serviciile sociale și autoritățile încearcă să găsească soluții pentru a-i ajuta și a se coordona în a-i trimite acasă în cazul în care se va decide acest lucru. De asemenea, se lucrează intens la graniță, se prelungește practic digul, care este granița care intră în mare dintre Ceuta și Maroc. Referitor la decizia Italiei de a suspenda practic Spania din spațiul Schengen în ceea ce privește călătoriile aeriene și maritime, sunt mai multe țări care susțin decizia, printre care este și Finlanda și Cehia și Danemarca, dar și țări care sunt împotrivă. Portugalia este o voce foarte puternică și Slovacia s-a exprimat de asemenea în favoarea Spaniei. Franța a impus controle începând de astăzi pe trenurile care intră dintre Spania, iar UE insistă că nu sunt oameni care au intrat în acest val de migranți care au ajuns pe continentul european.

Incendiile se extind în Grecia continentală și mai multe insule îndrăgite de turiști, inclusiv de cei români. Suprafețe importante din Creta și Paros au fost făcute scrum. Cel mai mare front de incendiu rămâne cel din Creta, unde mii de oameni au fost evacuați. Pompierii se luptă în prezent cu peste 70 de focare în întreaga țară. În sprijinul lor au mers și 40 de pompieri români.

0: Incendiile care fac prăpăd în toată Grecia au ajuns la doar 5 km de Atena. 47.000 de locuitori din suburbia capitalei Elene au primit ordin de evacuare, în timp ce peste 100 de pompieri se luptă să țină focul sub control.
1: Cana to mesimeraki vika exo gyati ke pesi o elios, ihe gini portokali. Ke leo prepi na ni fotia apo ti viotia, o kapnos. Ke vika exo ke ita to kapno pira do pera piso. Ihe ksekenisi piso ti gurkorfi.
2: Δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι να ζούμε με το άγχος. Με το αν θα καεί το σπίτι, θα καεί, θα σηκώσει τόσο.
0: Este alertă și nordul țării, unde un incendiu a ieșit de sub control în regiunea Beoția, o zonă cu miriște și vegetație uscată. Flăcările se răspândesc rapid din cauza vântului puternic care ține aeronavele la sol și reaprinde focul.
3: Acrivos.
0: În zona de coastă, 900 de locuitori ai unei localități au fugit din calea focului, asta în timp ce peste 500 de oameni au fost evacuați de pe plajă cu ajutorul embarcațiunilor de salvare.
4: Έχει πέρασει από το πρωί φωτιά από τη μέσα από το χωριό της Ξηρονομής, έκαψε κτηνοτροφικές μονάδες, ευτυχώς όχι σπίτια. Πρέπει να απομακρυνθούμε.
5: Ναι, Θοδωρή, βλέπουμε και είναι τρομερό όσο έτσι έχετε κυκλωθεί από τις φλόγες.
6: Μέρη, βρισκόμαστε στο δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Βασίλειο. Δεν υπάρχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή. Τα αυτοκίνητα που περνάνε, τα περισσότερα που έχουν προσπαθήσει, γυρίζουν πίσω, εκτυλίσσονται δραματικές σκηνές.
0: Cel puțin 200 de pompieri și voluntari intervin la incendii izbucnite în Grecia. Vântul puternic și vegetația extrem de uscată le îngreunează misiunea. Riscul ca situația să se agraveze este mare. Meteorologii avertizează că în weekend rafalele vor atinge viteze de peste 100 de km pe oră.
7: Valul de caniculă se intensifică și se extinde. În această dimineață, meteorologii au emis un cod roșu de caniculă în 3 județe din vestul țării, Satu Mare, Bihor și Arad, unde temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius. De altfel, jumătate din țară se află sub alerte de vreme extremă. Specialiștii avertizează că apogeul va fi atins spre finalul săptămânii viitoare.
8: La început de august, canicula se extinde și către țara noastră. Vorbim în principal în acest weekend de zona vestică și centrală a țării. În special în Banat și Crișana vorbim de maxime de până la 38-40 de grade. Sunt comparabile cu recordurile începutului de august. Însă și în partea de centru a țării vom avea caniculă, iar treptat acest val de căldură va persista și se va intensifica și în celelalte regiuni. Toată săptămâna viitoare să vorbim de caniculă în cea mai mare parte a țării. Aceasta se va intensifica și în partea de sud, unde momentan rămânem la temperaturi sub 35 de grade, însă către finalul săptămânii viitoare ar părea să fie apogeul acestui val de căldură, iar temperaturile să ajungă spre 38-40 de grade și în zonele sudice ale țării.
7: Scurtă pauză, acum urmează emisiunea Medicina Viitorului, iar de la 14 vă așteaptă cu cele mai noi informații colega mea Andreea Brașovean. Și nu uitați, știri de ultimă oră găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Rămâneți cu noi, fiți informați, zi excelentă!
9: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
11: De ce se tem pacienții să vină la medic uneori? Ce vă transmit cei care ajung într-un final cu dureri foarte mari la dumneavoastră? Pentru că vorbeam despre acele praguri.
12: Marea majoritatea pacienților noștri care îi vedem sunt epuizați, fizic și psihic, pentru că le-a afectat sever calitatea vieții și mulți, din păcate, sunt fără speranță, pentru că au bătut la foarte multe uși și li s-a spus ori nu știm ce să vă facem mai mult, ori ne teamă că nu duceți operația. Deci e complex, pentru că dacă nu înțelegi în sufletul pacientului, e dificil și pentru medic, pentru că își doresc să fie ca la 20 de ani de multe ori, ceea ce nu este realist. Iar partea de comunicare e importantă și le spun la colegi tot timpul, nu avem voie să ne supărăm pe pacient, pentru că tot timpul, de exemplu, o căprioară care este înghesuită mușcă, un pacient care e disperat își schimbă personalitatea și devine de multe ori agresivi, trebuie să știi să comunici, să-i descalezi, pentru că ei suferă, iar noi trebuie să-i ajutăm dacă putem, dacă nu agrava măcar situația. Deci mulți dintre ei sunt efectiv epuizați și citesc foarte mult.
9: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
10: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
12: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic, și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
10: Ce facem tocmai, da.
12: Exact. Adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări, și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul îi spunea intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, când suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
9: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Informația la putere.
10: Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune!
9: Digi24 FM.

0: Astăzi, UTA caută voluntari în Careu. Apoi, Craiova și Petrolul își compară portughezii. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: La Medicina Viitorului vorbim despre importanța hidratării în zilele caniculare, despre semnele care pot anunța cancerul de piele și despre testele genetice care pot identifica predispoziția pentru anumite forme de cancer ereditar. Sunt Jimina Maxim și vă invit să descoperim împreună Medicina Viitorului. În zilele caniculare, organismul pierde mai multă apă prin transpirație. Specialiștii recomandă să bem lichide în mod regulat și să nu așteptăm să apară senzația de sete. Hidratarea ajută organismul să-și mențină temperatura și susține funcționarea normală a creierului, inimii și a rinichilor. În perioadele cu temperaturi ridicate, necesarul de lichide poate fi mai mare decât în mod obișnuit. Oboseala, amețeala, durerile de cap și senzația de gură uscată pot fi primele semne ale deshidratării. Pe lângă consumul de apă, specialiștii recomandă o alimentație bogată în alimente cu un conținut ridicat de apă, care contribuie la menținerea unui nivel optim de hidratare. Cancerul de piele afectează în fiecare an milioane de persoane la nivel mondial. Specialiștii atrag atenția că numărul cazurilor este în creștere, iar expunerea excesivă la soare rămâne unul dintre principalii factori de risc. Protecția pielii este importantă, mai ales în intervalele în care radiațiile ultraviolete ating cele mai ridicate valori. Limitarea expunerii la soare și folosirea măsurilor de protecție pot reduce riscul de îmbolnăvire. Medicii recomandă un consult dermatologic dacă o aluniță își modifică forma, culoarea sau dimensiunea. Același lucru este valabil și dacă apare o pată nouă sau o leziune care nu se vindecă. Un control efectuat la timp poate duce la diagnosticarea bolii într-un stadiu incipient. Un panel genetic de cancere ereditare poate identifica persoanele care au un risc crescut de a dezvolta anumite forme de cancer ereditar. Testul analizează mai multe gene implicate în apariția unor tipuri de cancer, precum cel de sân, ovarian, colorectal, pancreatic sau de prostată. Rezultatul nu înseamnă că o persoană are cancer și nici că boala va apărea cu siguranță. El arată dacă există modificări genetice care pot crește riscul de îmbolnăvire și îi ajută pe medici să stabilească un plan personalizat de monitorizare și prevenție. Testarea este recomandată în special persoanelor care au mai multe cazuri de cancer în familie, rude diagnosticate la vârste tinere sau antecedente de cancere care pot avea o cauză ereditară. Rezultatele trebuie interpretate de un medic genetician împreună cu istoricul medical și familial. În multe situații, identificarea unei predispoziții genetice permite începerea supravegherii medicale înainte de apariția bolii și poate contribui la depistarea cancerului într-un stadiu incipient. Invitata mea în ediția de astăzi este doamna dr. Diandra Cosma, medic specialist endocrinolog. Cum este reglat din punct de vedere endocrin echilibrul apei în organism?
1: Corpul nostru acționează ca un sistem care controlează foarte precis apa din organism, dar scopul lui nu e să mențină neapărat un nivel fix al apei, ci mai mult să mențină o concentrație constantă a apei și a sărurilor din organism. De exemplu, când ne deshidratăm, când consumăm mai puține lichide sau când transpirăm mai mult, în caz de febră, atunci el trimite niște semnale către creier și acesta imediat activează niște mecanisme. Cel mai important fiind secreția de vazopresină. Acesta e un hormon care este secretat de hipotalamus, este o componentă a creierului și are rolul de a face rinichii să mențină apa în organism. Ar mai fi aldosteronul, acesta este un hormon secretat de glandele suprarenale, niște mici glande aflate deasupra rinichilor și acesta e preocupat mai mult să rețină sarea în organism și, cum spunem noi, apa urmează sarea și automat și apa va rămâne în organism și va preveni deshidratarea. Mai există câteva substanțe care sunt secretate de către inimă atunci când aceasta observă că circulă prea mult sânge în organism și acestea au rolul de a face rinichii să elimine apa și se numesc peptide natriuretice. Iar o foarte puțină implicare au estrogenul și progesteronul, hormonii sexual feminini, care cumva acționează similar vazopresinei, în cazul estrogenului care cumva stimulează secreția de vazopresină, sau progesteronul care încearcă să contrabalanceze efectele aldosteronului.
0: Care sunt cauzele hormonale care produc retenția de apă?
1: În primul rând, trebuie să menționez că nu orice retenție de apă are o cauză hormonală, dar ar fi câteva situații pe care le putem întâlni. În primul rând, ar fi hiperaldosteronismul primar, care este, de fapt, o hipersecreție a acestui hormon aldosteron de la nivelul glandei suprarenale și care, el determină o retenție în exces de sare și de apă de la nivelul rinichilor. Pacienții vor avea nu doar edeme, acele umflături ale membrelor, da, în special membrele inferioare, cât vor avea și hipertensiune arterială sau alte modificări ale sângelui. Ar mai fi sindromul Cushing, care este o hipersecreție de cortizol. Cortizolul noi știm drept hormonul stresului, însă el are niște efecte foarte complexe la nivelul organismului. Și cum determină el retenția de apă? Practic prin activarea mecanismelor hormonului anterior, prin activarea mecanismelor aldosteronului.
0: Cum influențează estrogenul și progesteronul distribuția și retenția apei în organism?
1: Mă gândesc aici să împart femeia în trei tipuri. Femeia de vârstă fertilă, femeia aflată în perimenopauză și femeia aflată deja la menopauză. Și dacă vorbim de femeia aflată la vârstă fertilă, atunci estrogenul are un efect de stimulare a hormonului numit vasopresină, cel de care spuneam că se secretă de la nivelul creierului și, practic, prin această creștere a vasopresinei determină o creștere ușoară a retenției de apă. Progesteronul cumva contrabalansează aceste efecte printr-un mecanism care acționează împotriva aldosteronului. Și aici ce ne așteptăm să vedem este că în zilele precedente menstruației să apară o ușoară creștere cam de 1-2 kg în greutate. Ei bine, aceea de multe ori este pur și simplu o retenție de apă. Dacă mă gândesc la perimenopauză, atunci mecanismele sunt similare, numai că atunci deja începe să se instaleze deficitul de progesteron. Și atunci efectele estrogenului de stimulare a hormonului care reține apa vor fi mai vizibile și aceste fluctuații vor fi mai vizibile și ele la rândul lor. Iar dacă mă refer acum la femeia aflată deja în menopauză, aici nu mai vorbim neapărat de o retenție a apei, ea nemai având practic estrogen și progesteron. Aici vorbim despre o redistribuție a țesutului adipos, în special în jurul centurii, și atunci este această senzație de retenție de apă.
0: Care este relația dintre cortizol și retenția de apă?
1: Cortizolul este cunoscut drept hormonul stresului, însă adevărul este că el are niște efecte mult mai complexe asupra organismului. La o persoană sănătoasă, el este esențial pentru o funcționare normală a organismului. Problema apare când el este secretat în exces, așa cum este, de exemplu, în sindromul Cushing sau atunci când urmăm tratamente de lungă durată cu glucocorticoizi. Ce se întâmplă este că el acționează asupra receptorilor de aldosteron de la nivelul rinichiului, care acesta este un hormon ce se ocupă de retenția sării și a apei în organism. Și acesta este mecanismul prin care el determină retenția apei și hipertensiune la persoanele care suferă de secreție crescută de cortizol. E important să diferențiem între stresul cotidian, în care secreția de cortizol este insuficient de mare și nu este persistentă, cât să determine retenție de apă, și sindromul Cushing, când într-adevăr acolo este o problemă.
0: Ce este sindromul Cushing?
1: Sindromul Cushing este hipersecreția de cortizol și poate fi determinată atât de hipersecreția de la nivelul glandelor suprarenale. De obicei este acolo o formațiune, de cel mai multe ori benignă, care secretă cortizol, sau este sindromul Cushing ACTH-dependent, cum se numește, adică este determinat de hipersecreția unui alt hormon de la nivelul glandei hipofiză numit ACTH.
0: Care este importanța electroliților din apă în sistemul endocrin?
1: Circulația apei în organism este strâns legată de electroliți. Ea, pentru a ajunge din sânge în celule, ea are nevoie de anumiți electroliți. Același lucru este valabil și pentru hormoni. Pentru a putea pătrunde în celulele unde ei trebuie să își facă efectul, au nevoie de electroliți.
0: Stresul influențează retenția de apă?
1: Da, stresul influențează retenția de apă și asta nu înseamnă neapărat că există mecanisme hormonale. De cele mai multe ori, în condiții de stres, noi nu prea mai suntem atenți la ce alimente consumăm. Avem o tendință de a consuma mai mulți carbohidrați, mai multe alimente sărate, snacks-uri, chipsuri, și atunci automat vom reține mai multă sare și mai multă apă. În perioadele stresante uităm și să ne mișcăm. Avem tendința poate de a lucra mai mult, de a petrece mai mult timp la birou, și atunci la finalul zilei o să vedem că picioarele sunt mai grele. De aceea ar fi important ca din când în când să ne ridicăm și să facem câțiva pași.
2: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
3: Digi24 FM.
4: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
3: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeul menajerii sau ceva de genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consului considerat persoană non-grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar e unul din puținii experți pe care chiar îi avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidem ceva și trebuia să închidem din mult. Așa.
4: Scos din sărite.

0: emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
1: Invitatul meu în ediția de astăzi este domnul dr. Victor Diaconu, medic primar, chirurgie generală, specializat în chirurgia bariatrică.
2: Ce este obezitatea și când putem spune că un pacient suferă de această boală?
3: Obezitatea este excesul ponderal definit în specialitatea asta ca un indice de masă corporală peste 30. Asta înseamnă o greutate raportată la suprafața corporală peste 30. Asta înseamnă obezitate de gradul 1. Obezitatea de gradul 2, când indicele acesta de masă corporală depășește 35 și tot așa până la super obezitate, care depășește 60. Obezitatea este cea mai răspândită boală de pe pământ, boală cronică de pe pământ. Este în creștere din cauza stilului nostru de viață actual, datorită faptului că avem acces la orice fel de alimentație, orice fel de formă de alimentație, oricând.
2: Cum afectează obezitatea organismul și care sunt primele complicații care apar?
3: Obezitatea afectează în timp organismul. La început apar niște modificări destul de fine, care nu sunt resimțite de către paciente în sine. Pe măsură ce trece timpul și persistăm în starea asta de obezitate, aceste modificări devin din ce în ce mai evidente și apar tot felul de probleme. Cardiovasculare, cerebrovasculare, respiratorii, ar fi apnea de somn, metabolice, diabetul zaharat, dislipidemiile și multe alte, osteoarticulare.
2: Cum se tratează obezitatea?
3: Tratamentul e complex. De obicei, ar trebui făcut în echipă. Echipa de tratament al obezității, într-un centru de tratament al obezității, este compusă din nutriționist, psiholog, chirurg, oameni care lucrează împreună. Se începe cu nutriția și se încearcă un program de nutriție personalizat pentru fiecare pacient în parte, împreună cu un psiholog care să ajute pacientul să treacă prin aceste schimbări și să-l facă să conștientizeze faptul că trebuie să schimbe ceva în viața lui. În momentul în care nu reușim de câteva ori, repetând cu nutriționiști diferiți eventual, putem încerca medicație pentru a ajunge într-un final, dacă lucrurile astea nu dau roade, la chirurgie.
2: Care este pacientul potrivit pentru chirurgia bariatrică?
3: Aici e o discuție destul de amplă. Pacientul potrivit este pacientul care a trecut prin, a încercat o perioadă relativ lungă de a slăbi prin mijloace conservatoare sau prin, medicație mai nou, prin alte metode mai puțin invazive, endoscopice, prin schimbarea stilului de viață și nu a reușit. În momentul respectiv, pacientul poate fi considerat un candidat pentru chirurgia metabolică. În general, chirurgia metabolică este adresată pacientului cu indice de masă de cel puțin 30 de kilograme pe metru pătrat, asociind o boală, cum ar fi apnea de somn, diabetul zaharat, dislipidemii, probleme cardiovasculare sau peste 35 de kilograme pe metru pătrat, neasociind astfel de boli. Cam asta este marja minimă la care un pacient este acceptat pentru o formă de chirurgie metabolică.
2: Cum stabiliți abordarea chirurgicală potrivită pentru fiecare pacient?
3: Înainte de orice intervenție chirurgicală de genul ăsta, se face o evaluare destul de complexă. Pe lângă analize de sânge, evident, se fac o grămadă de consulturi. Cardiologie, pneumologie, endocrinologie, psihologie, endoscopie, ecografii, tot felul de investigații care ne arată nouă ce se întâmplă cu pacientul din punct de vedere biologic și metabolic și organic, evident. În funcție de aceste investigații preoperatorii, putem recomanda de ce tip de intervenție corectă ar trebui să beneficieze pacientul respectiv. Este foarte importantă această evaluare și judecarea corectă a acestor investigații, pentru că de asta depinde evoluția acestui om în timp. Rata de reluare în greutate, modul în care pacientul slăbește și menține greutatea respectivă. Deci, ca răspuns, evaluarea preoperatorie este definitorie pentru a avea o evoluție bună în timp.
2: Ce se schimbă în corp după operația bariatrică, dincolo de scăderea în greutate?
3: Principalul motiv pentru care facem forma asta de chirurgie bariatrică sau chirurgie metabolică este pentru a modula metabolismul pacientului. Astfel, ce așteptăm de la pacientul respectiv în perioada imediat următoare intervenției chirurgicale este o modulare metabolică, adică o reglare a metabolismului pacientului, lipidic, glucidic, proteic, lucru care duce, de fapt, la scăderea ponderală. Nu scăderea ponderală determină modificările metabolice, ci invers. Din acest motiv, această formă de chirurgie numită în trecut chirurgie bariatrică se numește în zilele noastre chirurgie metabolică și bariatrică, pentru că reglează metabolic organismul. Ce se întâmplă în rest? Avem de-a face zilnic cu pacienți cu probleme hormonale, endocrine, tiroidite de diverse feluri, boli autoimune, chestii de genul. Chirurgia metabolică asta face, reglează metabolic organismul, scade sindromul inflamator care este prezent la toți pacienții cu oarecare grad de supraponderabilitate sau obezitate, determinând o evoluție bună sau remisia bolilor respective.
2: Cum decurge recuperarea pacientului după operația bariatrică?
3: Toate aceste intervenții chirurgicale metabolice, bariatrice, se efectuează pe cale minim-invazivă, laparoscopic, robotic, lucru care aduce un mare avantaj, în special pentru pacient. De ce? Pentru că recuperarea postoperatorie după intervențiile chirurgicale minim-invazive este mult mai ușoară decât după operațiile clasice. Faptul că un pacient stă după o intervenție de rezecție gastrică sau de bypass gastric în spital doar două nopți, după care merge acasă, se simte perfect la fel cu momentul în care a ajuns în spital, este un lucru definitoriu pentru chirurgia minim-invazivă.
2: Există situații în care chirurgia bariatrică nu este recomandată?
3: Există contraindicații pentru, de exemplu, pacienți cu ciroză hepatică decompensată, cu boli cardiovasculare decompensate. Evaluarea preoperatorie ne ajută să identificăm astfel de probleme, să contraindicăm pacienții respectivi sau să-i ajutăm să ajungă la nivelul ăla în care putem să facem intervențiile chirurgicale cu riscuri minime.
2: Obezitatea este un factor de risc oncologic?
3: Da, obezitatea este un factor de risc extrem de important pentru orice boală oncologică. Sindromul inflamator care persistă la pacienții care au exces ponderal sau obezitate de nivel înalt stă la baza bolilor oncologice.
2: Ce tipuri de cancer sunt asociate cel mai frecvent cu obezitatea?
3: Aici putem discuta ori de o repartiție pe sexe. Bărbații, de obicei, au un risc crescut de a dezvolta cancer colorectal. Femeile, de regulă, cancer în zona genitală. Sân, uter, ovar. Pe de o parte, datorită creșterii inflamației din organismul nostru, care predispune la apariția sindromelor oncologice. Să nu uităm că țesutul adipos, grăsimea, este ca o glandă care secretă diversi hormoni. Unul dintre hormoni lipsit de inspirație a fost denumit estrogen-like. Seamănă cu estrogen. Lucru care face ca concentrația de estrogen din corpul nostru să fie crescută în momentul în care suferim de obezitate. Orice creștere hormonală determină, poate să determine la femeie, de exemplu, creșterea riscului de probleme oncologice genitale.
2: Cât de importantă este chirurgia robotică în cazul pacienților cu obezitate care și-au descoperit un cancer digestiv?
3: Chirurgia minim-invazivă, în general, este extrem de importantă în cazurile de obezitate. Atâta timp cât noi putem lucra pe gaura cheii, fără să avem o incizie mare, că tot abdomenul, acest pacient, după intervenția chirurgicală, se poate mobiliza foarte repede. Mobilizarea pacientului duce la un risc scăzut de complicații postoperatorii, atât respiratorii cât și vasculare. O recuperare ușoară duce la o evoluție bună postoperatorii. Chirurgia robotică în sine, evident, are aturi ei față de chirurgia laparoscopică, pentru că putem opera într-o zonă extrem de îngustă, cum este abdomenul unui pacient supraponderal sau obez, având beneficiile chirurgiei minim-invazive.
2: Cum stabiliți abordarea chirurgicală în cazul pacienților care suferă de obezitate și de o boală oncologică?
3: Da, este o întrebare foarte bună și de asta avem parte din ce în ce mai mult în ultima perioadă. Există diverse borduri oncologice în spitalele în care lucrăm. Borduri oncologice care sunt alcătuite din oncolog, din anestezist, din chirurg, din alți medici din echipa de evaluare a obezității, care, în funcție de momentul bolii oncologice și de stadiul bolii ne dau o indicație operatorie. Astfel, pacienți care au avut o boală oncologică și suferă de obezitate au o indicație foarte puternică de chirurgie bariatrică sau chirurgie metabolică, pentru că astfel, ajungând la greutatea normală și menținându-se la această greutate, riscul de recidivă a bolii oncologice scade semnificativ. Pe de altă parte, pacientul oncologic recent diagnosticat trebuie tratat, evident, oncologic întâi pentru a stabiliza boala, iar în momentul în care avem o remisie, oncologul ne va aduce la cunoștință că este momentul pentru chirurgia metabolică. Dar totul se face într-o echipă multidisciplinară care alege calea cea mai bună pentru pacient.
1: Acestea au fost subiectele ediției de astăzi. Sunt Gimina Maxim și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Suntem prezenți online pe platformele de social media Medicina Viitorului și pe site-ul cu același nume. Ne revedem săptămâna viitoare!

0: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Cum este să lucrați cu soția dumneavoastră? Pentru că știu că ați și avut intervenții chirurgicale împreună.
4: Da, colaborăm foarte bine, aș zice. Sunt specialități diferite. Sunt specialități care se îmbină când avem pacienți pediatrici. Și atunci am mai spus lucrurile astea. Noi în chirurgia toracică avem experiența chirurgiei toracice și anatomiei din zonă, ce mai mare decât experiența lor. Ei au experiența copilului, care este un pacient diferit față de pacientul adult. Adică nu are nicio legătură cu ce știm noi din pacienții adulți. Și atunci combinația asta este necesară și este ideală când vorbim de pediatrie în chirurgia toracică. Și colaborăm foarte bine, adică fiecare ține de specialitatea lui și de regulile specialității pe care le transmite celuilalt.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
6: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
5: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
7: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

0: declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august.
1: În momentul de față, situația este cea mai gravă din istorie.

0: Ora 14, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. România este oficial în stare de alertă energetică. Debitul Dunării a ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea pe sistemul energetic național este uriașă. Autoritățile fac eforturi mari să mențină în funcțiune cel de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. Dacă s-ar opri și el, ar însemna pierderea totală a aproximativ 20% din producția națională de energie. Chiar în aceste momente, armata face măsurător pentru devierea unui braț al Dunării. Teodora Chiuș este acum la izvoarele în Constanța și intră în direct cu noi cu mai multe informații. Teodora.
1: Bun găsit! Soluția aleasă de autorități este una fără precedent în ultimii ani. Intervenția va avea loc chiar aici, prin montarea unor barje metalice. Astfel, o parte din debitul Dunării ar urma să fie redistribuit prin brațul Bala, pentru ca mai multă apă să ajungă în Dunărea Veche și implicit în canalul de alimentare al centralei. Prin această lucrare, autoritățile încearcă să prevină riscul ca cel de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă să fie oprit din cauza lipsei de apă. Guvernul a transmis că intervenția este temporară și are ca obiectiv menținerea nivelului minim de apă necesar răcirii instalațiilor nucleare. Decizia vine după ce seceta extremă a coborât debitul fluviului la aproximativ 1650 de metri cub pe secundă, de aproape 3 ori sub media normală pentru această perioadă. Vă reamintesc că din cauza lipsei de apă, reactorul 1 a fost deja oprit, controlat, pentru a conserva resursa necesară funcționării reactorului 2, cel care produce în continuare energie pentru sistemul electroenergetic național. Pentru această intervenție, respectiv montarea barjelor metalice, guvernul a aprobat un buget de 7 milioane de lei. Măsuri de sprijin a luat și Ministerul Apărării Naționale. În zona au fost trimiși experți de la Forțele Navale Române, care fac măsurători pentru a determina configurația albei și pentru a stabili parametrii tehnici necesari intervenției. Ulterior, datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților. Autoritățile transmit că populația nu se confruntă deocamdată cu restricții de consum, însă următoarele săptămâni marcate de caniculă și secetă extremă vor fi decisive pentru siguranța alimentării cu energie în România.
0: Debitul Dunării este de 3 ori sub media lunii august, iar navigația este grav afectată. Barje și nave de croazieră au rămas blocate. De altfel, reprezentanții apelor române vorbesc despre cea mai gravă criză din istorie. Elena Alexandru este acum la porțile de fier 1 și ne aduce informații suplimentare.
2: Bun găsit tuturor! Dunărea scade și scade alarmant de la o zi la alta. Deja astăzi vorbim de un debit de 1600 de metri cub pe secundă, un debit pe care l-am mai întâlnit în anul 1985, iar acest debit va scădea și în zilele următoare și va ajunge undeva la 1500 de metri cubi pe secundă. Așadar, din cauza secetei, din cauza lipsei de precipitații, dar și a temperaturilor ridicate, s-a ajuns în această situație, iar efectele negative se resimt cel mai mult în sistemul de energie, pentru că, spunea și premierul încă de ieri, a fost declarată această stare de alertă pentru că vorbim de o criză energetică în acest moment și s-au făcut recomandări în special pentru hidrocentralele de pe Dunăre pentru a funcționa pe timpul nopții. Pe timpul zilei, energia electrică este asigurată de centralele care funcționează pe gaz, pe cărbune, însă pe timpul nopții există această criză și ar putea fi rezolvată cu ajutorul hidrocentralelor de pe Dunăre. Nu sunt probleme numai în ceea ce privește acest sistem al energiei, ci și în legătură cu navigația pe Dunăre, pentru că vorbim de foarte multe barje încărcate cu cereale care sunt blocate în acest moment în județul Dolj, dar și în județul Mehedinți. Au fost însă și nave de croazieră care au rămas blocate și sunt blocate de mai bine de 4 zile în zona Salcia din județul Mehedinți.
0: Și vedem deja primele măsuri de raționalizare a curentului electric. Iașiul, unul dintre cele mai mari orașe din România, reduce iluminatul public. Anunțul a fost făcut de primarul Mihai Chirica. Din motive de siguranță, unele spații publice vor fi exceptate de la măsurile valabile luna aceasta. Și în județul Galați, la Tecuci, primarul spune că va reduce la jumătate puterea iluminatului public pe bază de tehnologie LED. Avem informații noi de la meteorologi, anunță cod roșu de caniculă mâine în trei județe din vest, Satu Mare, Bihor și Arad, unde temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius. De altfel, jumătate din țară se află sub alertă de vreme extremă, iar specialiștii avertizează că apogeul va fi atins spre finalul săptămânii viitoare.
3: La început de august, canicula se extinde și către țara noastră. Vorbim în principal în acest weekend de zona vestică și centrală a țării. În special în Banat și Crișana vorbim de maxime de până la 38-40 de grade. Sunt comparabile cu recordurile începutului de august. Însă și în partea de centru a țării vom avea caniculă, iar treptat acest val de căldură va persista și se va intensifica și în celelalte regiuni. Toată săptămâna viitoare să vorbim de caniculă în cea mai mare parte a țării. Aceasta se va intensifica și în partea de sud, unde momentan rămânem la temperaturi sub 35 de grade, însă către finalul săptămânii viitoare ar părea să fie apogeul acestui val de căldură, iar temperaturile să ajungă spre 38-40 de grade și în zonele sudice ale țării.

0: De săptămâna viitoare, Parcul Herăstrău va fi din nou păzit, asta după ce mai bine de jumătate de an niciun agent nu a patrulat prin zonă, iar mai multe clădiri și obiecte stradale au fost vandalizate. Măsura vine în contextul în care cel mai mare parc din capitală se află într-un proces de reabilitare. Proiectul include, printre altele, refacerea aleilor crăpate și punerea în siguranță a malurilor.
1: Cu un lac golit complet și maluri care stau să cadă. Așa sunt întâmpinați vizitatorii parcului Herăstrău. Tabloul ar urma să se schimbe întrucât au început lucrările de consolidare a malurilor. Ar urma să dureze un an și costă 57 de milioane de lei.
2: De obicei la noi așa se zice, un an și se poate prelungi. Ăsta este adevărul, știți că așa

0: nu știu câte modele de bănci, 16 modele de bănci, 18 modele de bănci, nu știu câte modele de coșuri de gunoi. Este un fel de babilonie a mobilierului și nu există unitate vizuală, nu există niciun fel de unitate logică.
1: Și teatrul de vară ar urma să intre în renovare după ce a ajuns în administrarea ADP-ului. De la intrare vedem trecerea timpului peste acest obiectiv cu gardurile și porțile ruginite, iar spectatorii sunt primiți cu alei crăpate, după cum puteți observa, și cu un fost parc pentru copii rămas dezafectat. Și grădina japoneză intră în atenția autorităților, întrucât și aici este nevoie de îmbunătățiri. În urmă cu ceva ani, pe aici curgea apă, iar acum puteți vedea că pârâul este secat. Promitea primarul general că pe această porțiune din parc va lucra cu un peisagist chiar din Japonia.
2: Și pentru ca lucrările și modernizările să fie protejate, revin și pasnicii în Herăstrău, după luni de zile în care mai multe clădiri și mobilier stradal au fost vandalizate.
0: Am avut niște sincope pentru că nu au fost buget, n-au făcut procedurile achiziții de ADP, al PAB, acum ADP. Ce pot să vă zic este că de săptămâna viitoare vom avea pază.
2: Întregul proces de refacere a parcului Herăstrău va dura aproximativ 5 ani.
3: Uniunea Europeană aduce schimbări privind permisul de conducere, printre cele mai importante, permisul digital și posibilitatea ca tinerii de 17 ani să conducă însoțiți. Noile măsuri vor fi aplicate treptat și în țara noastră. Directiva europeană a intrat în vigoare, însă statele membre au termen până în noiembrie 2028 să își modifice legislația. Cu mai multe informații vine Teodora Chiuș.
4: M-am găsit, odată cu această directivă, toate statele membre vor fi obligate să introducă o perioadă de probă de 2 ani pentru șoferii începători. În acest interval, ei vor fi sancționați mult mai dur pentru anumite infracțiuni, cum ar fi conducerea sub influența drogurilor sau a alcoolului. Totodată, tinerii de 17 ani vor putea obține permisul pentru categoria B, însă va fi obligatoriu ca până la vârsta de 18 ani să fie însoțiți de un șofer cu experiență. Conducătorii auto vor putea avea permisul de conducere în format digital și va fi recunoscut în toate statele. Directiva vine în contextul în care doar într-un singur an cel puțin 20.000 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele din Uniunea Europeană, așa că UE își propune acum să înjumătățească numărul accidentelor rutiere până în anul 2030.
3: Și discutăm despre acest subiect cu Titi Aur, expert în conducere defensivă, în legătură directă cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
5: Bună ziua!
3: Aș vrea să ne uităm puțin la aceste modificări și să ne uităm puțin la ce înseamnă această perioadă de probă pentru șoferii începători, în ce consta mai exact și ce beneficii aduce, dacă aduce beneficii.
5: Da, acest lucru este practic partea cea mai importantă din această directivă, pentru că povestea aia cu permisul digital și cu 17 ani e într-adevăr și asta face parte sau e din aceea directivă. Dar perioada de probă este practic cel mai important lucru care duce cu adevărat la reducerea numărului de accidente. Din păcate, este un lucru despre care eu cel puțin vorbesc de 3-4 ani în conferințe de presă, în conferințe pe siguranță rutieră, la Ministerul Transporturilor. Dar nimeni nu ține cont de aceste lucruri, de aceste idei. Acum a venit directiva europeană care ne dă niște ani și abia în 2028 suntem obligați să aplicăm acest lucru. Ce înseamnă acest lucru? Cum, în primul rând, cum apare directiva europeană? O directivă europeană nu apare pentru că cineva de la Bruxelles s-a trezit astăzi cu idee și spune ia să fac o directivă europeană. Nu e așa. Cei de la Bruxelles urmăresc bune practici în țările din Europa, în toate domeniile, dar acum vorbim de siguranță rutieră. Și atunci ei au văzut că acest lucru funcționează foarte bine în Elveția, în Germania, în Suedia, în Austria. A funcționat în Finlanda o perioadă, nu mai e cazul, ei sunt foarte, foarte avansați, nu mai e cazul de această, să zic, mică constrângere. Ce înseamnă asta? În grupurile lor de lucru, în organismele care coordonează siguranța rutieră în țările respective, au venit psihologii și au venit medicii și au spus că așa cum se formează în primii 2 ani, mintea șoferului în primii 2 ani, se formează să conducă într-un anumit fel. După asta, după 2 ani, e mai puțin probabil că vei strica. Și Și atunci ce facem? Hai să facem pe șoferii proaspeți, mai ales pe tine, dar nu mai pe tine, ci la 40 de ani, dacă e permisul, tot nou ești șofer proaspăt, să-i facem să conducă defensiv, să conducă în siguranță. Cum? Impunându-le anumite restricții, niște sancțiuni mai mari, niște perioade de dacă se anulează permisul mult mai repede, te face să fii un atent, că să formeze un bun șofer. Ce se întâmplă la noi?

0: La noi iei permisul, mai ești de profesiu, tata are bani, tata are avocat, ce să fac eu când mi-ai luat ce mașină dumneavoastră? Hai să arăt eu cât de șmecher sunt. Și atunci mă frumez șofer agresiv de la început. Acest lucru ar fi trebuit să se întâmple în România mult înaintea directivei, pentru că suntem țara cu cei mai mulți morți, cu cel mai mult sânge pe șosea, doar că ar trebui să asculte cineva. Nu are cine să asculte, pentru că România este singura țară din Europa care nu are o instituție, un organism, un consiliu, un ceva care să coordoneze siguranța rutieră.
1: E bine totuși că, iată, Uniunea Europeană vine cu aceste norme și cu aceste măsuri de precauție până la urmă.
0: Dar trebuie să aibă și cine să le aplice.
1: Corect.
0: Aici în România.
1: Corect. Aș vrea să ne uităm puțin și la această variantă, permisul de conducere obținut la 17 ani de către tineri. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Evident, există și o condiție, trebuie să fie însoțiți la început. Cum vedeți această directivă?
0: Dacă acest lucru se întâmplă în paralel cu educația corespunzătoare, nu e rău. Din păcate, în România, din nou, suntem singura țară din Europa în care tânărul ajunge la vârsta majoratului cu educație 0-0-0 rutieră. Nu se face nimic pe școală. Eu am fost în Finlanda și vă dau exemplu din țara în care sunt acum. În Finlanda, un copil, până când ajunge la majorat, până când termină liceu, beneficiază de între 70 și 100 de ore de siguranță rutieră de la grădiniță și până la liceu. Nu chiar ca la matematică, nu în fiecare săptămână. Dar din când în când sunt tot felul de acțiuni și practic tinerii ajung să fie educați la vârsta permisului. Rutier mă refer. La noi zero. Și atunci dacă îi dai voie la 17 ani și dacă trebuie să fie o persoană care și aia la rândul ei este needucată din punct de vedere rutier, siguranțe rutiere, și dacă l-a și permisul cum l-a luat în România, adică foarte ușor, fără pregătire din acest punct de vedere, eu cred că nu e o idee bună pentru România. Dacă vine în paralel cu impunerea unui program de educație rutieră, în paralel cu școala, atunci, da, putem discuta despre acest lucru ca fiind un pas bun ca să mergi cu o persoană lângă tine timp de un an, de la 17-18 ani, condiția e ca persoana respectivă să fie suficient de bine pregătită, în sensul că să înțeleagă cum să te țină sub control. Că dacă și ăla e unul needucat sau nebunatic sau mai nebunatic ca tine, nu face decât să te învețe și pe tine să fii nebunatic.
1: Și probabil condiția este ca cel care stă în dreapta să aibă și permis de conducere, că dacă merge cu cineva care nu are carnet...
0: Bineînțeles că trebuie să aibă permis. Problema e să aibă un permis corect. Corect în sensul că a făcut și siguranță rutieră, nu doar deplasarea mașinii, a mers cu 30 de km pe oră, a luat permisul și gata, e posesor de permis. Nu înseamnă că e și șofer. A fi posesor de permis în România nu înseamnă că e șofer. Șofer în sensul popular, că știu ce am de făcut, că ar fi o siguranță.
1: E nevoie să se pună accentul, într-adevăr, pe educație și prevenție, cel mai important, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, datele în ceea ce privește România și numărul de accidente nu sunt bune deloc în țara noastră. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru explicații. Vedem acum imagini în direct din Grecia, acolo unde vă reamintesc că sunt mai multe incendii, flăcările fac ravagii, inclusiv în centrul Greciei. Un incendiu de vegetație de acolo a scăpat de sub control la vest de Atena și autoritățile au fost nevoite să evacueze în această dimineață pe mare 120 de persoane. Vântul puternic și iată, vedem flăcările cu câtă putere ard, vedem și nori mari în această zonă în care a izbucnit acest incendiu. Intervenția pompierilor este destul de dificilă, știm și că au cerut întăriri din partea mai multor țări. România a trimis acolo 40 de pompieri pentru a ajuta în lupta cu flăcările. Vântul puternic alimentează vâlvătaia și încreunează intervenția avioanelor. Se vede și în imagini că vântul bate cu o putere destul de mare. De asemenea, și pentru elicopterele de stingere este dificil să intervină. Sunt sute de pompieri care luptă cu flăcările, dar, din păcate, intervențiile nu sunt ușoare și nici vremea nu ajută autoritățile. Urmărim ce se întâmplă acolo, puțin mai târziu în jurnal, intrăm în legătură directă cu cineva din, cu Nicos Cudunis, un medic care se află într-o zonă zona cu incendii și venim cu mai multe informații și imagini în direct de acolo. Mergem mai departe. Acum, aeroportul din Cluj va avea un nou sistem de acces și verificare rapidă a pasagerilor. Călătorii vor putea trece astfel mai rapid prin controlul de securitate. Este vorba despre două porți electrice de acces. Investiția totală este estimată la aproape 2 milioane de lei. Colega noastră, Bianca Timșa, vine cu mai multe informații.
2: Bun găsit, pasagerii care zboară de pe aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca vor putea trece mai rapid prin controlul de securitate. Aeroportul va implementa un sistem de acces și verificare rapidă de tip fast track, un serviciu folosit pe majoritatea aeroporturilor europene cu un trafic de peste 2 milioane de pasageri pe an. Proiectul prevede instalarea a două porți electronice, unde călătorii își vor scana practic singuri documentele înainte de controlul de securitate. Astfel, verificarea se va face mai rapid, iar timpii de așteptare și cozile din perioadele aglomerate vor fi reduse. Investiția estimată la aproape 1,87 milioane de lei a fost scoasă la licitație și face parte din planul de modernizare al aeroportului.
1: Virusul West Nile revine în prim plan odată cu noul val de caniculă. 3 persoane cu suspiciune de West Nile au fost aduse la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Deocamdată a fost confirmat un singur caz, cel al unei femei de 22 de ani din Vaslui. Ceilalți doi pacienți, un bărbat de 50 de ani și un altul de 70 de ani, sunt investigați acum. Medicii recomandă să fim foarte atenți. Virusul West Nile se transmite cel mai frecvent prin înțepătura țânțarilor infectați. Este un subiect pe care îl dezvoltăm în minutele următoare cu Florin Roșu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Este o bucurie ca de obicei să fiu alături de dumneavoastră.
1: Mulțumim tare mult și înțelegem că există în acest moment o persoană confirmată, da, și încă două suspiciuni. Și o să vă rog să ne explicați cât de periculos este acest virus și ulterior o să vă rog să ne explicați și cum putem să ne protejăm împotriva acestor înțepături de țânțari.
3: Sigur, așa cum bine știm, exclusiv această patologie, West Nile, este transmisă prin înțepătura de țânțar. Discutăm de țânțarul obișnuit, cel din genul Culex. Sunt țânțari pe care îi întâlnim de zi cu zi, fie că discutăm de zona urbană, fie că discutăm de zona rurală. Rezervorul natural al virusului care determină West Nile este reprezentat de către păsări. Evident, țânțarul pișcă pasărea, rezervorul natural, iar ulterior virusul este transmis omului. Este foarte bine de înțeles și de știut faptul că nu există transmitere de la om la om. Această transmitere este imposibilă, fie că discutăm de atingere, sărut sau prin, dacă împărțim același spațiu. Totodată nu există o transmitere de la persoana infectată către țânțar, pentru că cantitatea virală este una foarte mică. Rar poate fi transmis și prin transfuzii, transfer de transplant de organe sau de la mamă la făt.
1: Și o să vă rog să ne explicați și care... Da, vă rog.
3: Cu toate acestea, măsurile de prevenție trebuie să fie unele foarte clar explicate, pentru că 80% din patologia West Nile este o patologie asimptomatică. În schimb, 20% dintre pacienți dezvoltă forme severe. Forme severe care pot determina 1% din cele 20% au nevoie de îngrijire în terapie intensivă și în momentul respectiv situația într-adevăr se complică. De ce ajungem în această situație? Pentru că virusul atacă celulele nervoase, evident creierul și nu numai. Există situații în care poate să aducă dezechilibre foarte importante la nivelul mădvei spinării. Pentru o formă, dacă discutăm de simptomatologie, pentru o formă ușoară, discutăm de un sindrom pseudogripal. Pacientul experimentează febră care nu este înaltă, dar este existentă. Discutăm de cefalee, durere de gât, durere articulare, dureri musculare. Din punct de vedere digestiv, ca orice virus, se poate manifesta prin greață, vărsături și la o mică parte dintre pacienți apar și erupții cutanate. Așa cum spuneam, un sindrom pseudogripal. În schimb, dacă dezvoltă pacientul o formă severă, aceasta este neuroinvazivă. Repet, discutăm de un procent sub 1%, dar virusul SNILE determină o patologie gravă din sfera infectocontagioasă și anume meningoencefalită. Ca și simptomatologie, febra în cazurile severe este o febră înaltă, o febră refractară la tratament. Pacientul prezintă la nivelul coloanei cervicale o rigiditate importantă, iar pe măsură ce trec orele, apare dezorientarea, confuzie, urmată de convulsii, paralizii, comă, iar în prealabil pacientul, sigur ca și în alte patologii, dar prezintă și fotofobie, această frică de lumină, nu suportă lumina intensă.
1: În cazul în care există acest pericol, e foarte bine să fim precauți. Ce putem face noi? Ce poate face fiecare dintre noi pentru a se feri de astfel de situații?
3: Din nefericire, nu există tratament specific antiviral pentru West Nile. Nu există vaccin. Cu toate acestea, singura metodă eficientă care și-a dovedit eficacitatea în timp este administrată de substanțe repelente. Și acestea au o modalitate foarte bine stabilită de administrare și anume vor fi administrate pe suprafața tegumentului care nu este acoperită. Nu vom administra substanțele repelente sub haine. Dacă purtăm obiecte de vestimentație deschise la culoare, foarte important, substanțele repelente vor fi administrate pe hainele respective. Dacă suntem la plajă, în primul rând vom administra substanțele care sunt cu protecție solară, iar după 15-20 de minute vom administra și substanțele repelente. Este foarte important odată să, pe cât posibil, să evităm locurile în care cantitatea de țânțari, dacă mă pot exprima așa, este destul de mare. Discutăm de locuri cu apă stătută, cu vegetație importante, la nivelul jgheaburilor. Dacă discutăm de țânțarii care se află în zona urbană, la nivelul blocurilor unde există acumulări de apă, astfel încât să scădem la minim contactul cu țânțarul comun care poate să transmită virusul West Nile. Să nu uităm, după înțepătură, durata de incubație este undeva între 2 și 6 zile, dar au fost remarcate debuturi ale simptomatologiei după 14 zile. De aceea, în momentul în care apare orice modificare în starea de sănătate a pacientului, în homeostazie, în starea de bine a acestuia, să ne prezentăm de urgență la medicul infecționist, la medicul de medicină de familie. Nu trebuie să temporizăm prezența la medic.
1: Și să nu ignorăm aceste semnale în cazul în care apar, pe care le-ați precizat și dumneavoastră puțin mai devreme. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste explicații. Și vă reamintesc că după o scurtă pauză revenim la ce se întâmplă în acest moment în Grecia. Există incendii puternice. Vedem acum imagini în direct de acolo. Medicul Nicos Cudunis va intra în legătură directă cu noi și ne va explica ce se întâmplă și care este situația, mai ales în această perioadă în care sunt foarte foarte mulți turiști și sunt foarte mulți români care se pregătesc să plece în vacanță. Unii chiar se află deja acolo. Revenim în câteva minute.
4: Digi24 FM.
5: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
6: Meciuri românești live la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, FC Voluntari o întâlnește pe UTA Arad în Superliga. De la 21.30, Universitatea Craiova înfruntă Petrolul. Iar mâine, de la 16, Steaua are meci cu CSM Slatina în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
5: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. E
4: legal! Digi 24 FM.
7: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
8: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM.
1: Am revenit în direct și urmărim imagini în direct din Grecia, acolo unde este incendiu de vegetație uriaș, la doar 70 de kilometri de Atena. Peste 200 de persoane au fost evacuate, 12 oameni au fost luați direct de pe plajă pentru că nu mai puteau fugi din zonă din cauza focului. La intervenție participă peste 300 de pompieri, zeci de autospeciale și aeronave de stingere, însă vântul puternic continuă să alimenteze incendiu. În legătură directă cu noi este acum Nikos Kudunis, medic din Grecia. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal. În ce zonă vă aflați dumneavoastră și care este situația acum?
2: Aflu la Livadostra, este un incendiu care a început de ieri de la Agios Vasilios. Cum vedeți, în spatele muntelui este Agios Vasilios și Porto Γερμενός, acolo unde aproape toate casele au fost arse. Aproape sute de case au fost arse, sute de mașini. Din fericire au reușit autoritățile și au scos prin marea toți locuitorii din zona respectivă. Foarte mult cum vedeți dumneavoastră zona din spatele muntelui. Aici este Livadostra, unde incendiu a fost transportat, ca să spunem, de la zona Agios Vasilios. Aici vedeți în spatele meu fumul, iar oamenii, pompierii, toți, protecția civilă, am reușit să salvăm din spatele meu satul din Livadostra, unde focul n-a ajuns, după ce a venit de la muntele. Am reușit nici o casă să nu fie arsă, bate vindul foarte puternic în continuare.
1: Asta voiam să vă întreb, pentru că știm că au fost înregistrate rafale de vânt de până la 130 de kilometri pe oră, potrivit serviciului de meteorologie din Atena. Și înțelegem, am văzut și noi puțin mai devreme în imagini, se vedea clar pe copaci că bate vântul cu putere și la această oră. Și vă întreb cât de mare este pericolul să se extindă aceste incendii, pentru că este foarte cald, a fost și secetă, vegetație destul de uscată. Care sunt temerile autorităților?
2: Temerile autorităților este acest lucru, exact cum ați spus dumneavoastră și aveți foarte mare dreptate. Trebuie și, repet, să bate vintul aproape la jumătate de cât bate având, la jumătate de cât bate acum, așa că să reușesc toți oamenii să combate aceste incidente care sunt din Grecia la ora actuală. Cât timp bate vintul cu 100 de kilometri putere, numai autoritățile, pompierii pe jos pot interveni. Iar avioanele, vedeți dumneavoastră, nu există nicăieri niciun elicopter și este foarte greu să combatem acest incendiu în toată Grecia.
1: Să știți că noi vedem acum imagini în direct și din Agia Paraskevi. Pare totul foarte întunecat. De fapt, sunt nori negri, e un fum foarte gros, de la flăcările care ard foarte puternic, și vreau să vă întreb, în zona în care vă aflați dumneavoastră, pentru că vă vedem, și îmi spuneam și colegii înainte să intrați în direct, că ați avut chiar și o cagulă, cât de greu reușiți să stați afară în această zonă acum?
2: Am scos cagula pentru că trebuia să port cagula, nu auzeam foarte bine, de aceea n-am vrut intervenția să aibă probleme. Trebuie să portăm capula, aerul este sufocat aici, ce transmitem noi acum. Respirăm acest aer și nu e bine deloc. De aceea toți care suntem la zona respectivă și avem grijă de cetățenii care sunt acolo, să purtăm această capula, ne ajută. Este foarte greu situația. Din fericire, repet, a fost salvată zona unde ne aflăm acum. Din nefericire trebuie să venim peste ora, să mergem în spatele muntei, cum vedeți dumneavoastră, este zona în care au fost arse toate casele, iar oamenii de acolo au nevoie de medici foarte mulți, de pompieri și, bineînțeles, de tot ajutorul umanitar ca să poată să-i salvăm pe ei.
1: Dacă aveți nevoie să vă retrageți la mașină ca să puteți să vă adăpostiți, puteți să mergeți liniștit. Eu vă întreb între timp care sunt zonele afectate, pentru că din datele pe care le avem, înțelegem că pompierii se luptă să salveze o stațiune balneară foarte populară din golful Corintului, Porto Germano, o stațiune situată în apropierea orașelor Teba și Atena, acolo unde, din nou, vântul bate cu putere foarte mare. Și vreau să vă întreb, sunt zone în care sunt mulți turiști, au fost evacuați mulți turiști și sau există pericol, au fost avertizați turiști și din alte zone?
2: Fericire, zonele care v-am spus înainte, Livadostra, Porto Γερμενός, Agios Vasilios, Agios Nikolaos, nu au de a face cu turiști, au de a face cu cetățenii grecii care au casele lor de vacanța lor. Așa ca fiecare august acolo sunt plin de mii de oameni de case de vacanță. Nu sunt zone turistice, nu există niciun turist aici în zone.
1: Noi, în imaginile pe care le vedem în partea dreaptă a ecranului, vedem că sunt echipe care se retrag pur și simplu pentru că focul înaintează cu putere foarte mare și pare că nu reușesc să facă față, deși sunt sute de pompieri care intervin acolo. E clar că vremea nu ajută deloc echipele de intervenție, pentru că vântul bate cu putere foarte mare și spuneam că meteorologii au anunțat rafale chiar și de 130 de kilometri pe oră. Sunt oameni care fug din calea flăcărilor, spunea și dumneavoastră că se respiră foarte greu în zonă din cauza fumului gros și iată, și pentru cei care intervin acolo și pentru cei care filmează, pentru jurnaliștii de acolo, este foarte greu să rămână în zonă pentru că se respiră foarte greu. Cât de dificile sunt aceste intervenții și care sunt urmările? Ce urmează să se întâmple? Ce v-au anunțat autoritățile?
2: Deci, oamenii care vedeți dumneavoastră, poate vedeți un elicopter în spate care va veni să arunce apa, sunt eroi adevărați. Partea cealaltă, pompierii care au evacuat în 15 minute tot satul, 3.000 de oameni acolo, sunt și cei adevărați eroi ai țării noastre. Pentru că se luptă foarte greu, autoritățile spun că datorită lor nu avem victime la ora actuală și datorită foarte bună înțelegere între statul, pompierilor și autorităților locale, am reușit să nu avem niciun mort. Vedeți elicopterul în spatele meu, dacă puteți apa chiar la ora actuală. Dacă îi vedeți la imaginea dumneavoastră.
1: Sunt imagini cu un puternic impact emoțional și pericolul este foarte mare în aceste zone și apar noi informații. Înțelegem că pagubele din jurul localității Porto Germano sunt de neimaginat, spune un meteorolog specializat în incendii forestiere la Observatorul Național din Atena, și înțelegem că suprafața afectată pare să depășească 4.000-5.000 de hectare, a precizat acesta. Dumneavoastră spuneați că ați intervenit în această zonă unde ați reușit cumva să evacuați împreună cu pompierii și cu autoritățile de acolo, să evacuați acel sat pentru ca oamenii să nu fie puși în pericol. Cât de mare este mobilizarea în acest moment și cât de mare este nevoie de ajutor inclusiv din alte țări? Știm că și România a trimis acolo zeci de pompieri.
2: De aceea vă mulțumim din suflet, pentru că fiecare an faceți eforturi imense dumneavoastră și țara dumneavoastră să ne ajutați. Vă mulțumim și sper niciodată ca țara dumneavoastră să nu trăiască momente care fiecare an le trăim noi aici. Vreau să vă spun un singur lucru, ce am reușit. Vedeți în spatele meu, tot asta este ars, toată partea unde. Dacă focul venea spre mine, vedeți ce ar fi. Tot în spatele meu este o pădure plină, nu-l vedeți, dar puteți să imaginați dacă trecea acest drum, acest incendiu de acolo, dacă trecea partea celălaltă aici, totul ar fi fost ars și, bineînțeles, și alte localități din zonă ar fi fost mare probleme. Asta am reușit, să salvăm casele oamenilor de acolo, să salvăm pe oamenii numai la munte. Vedeți, cât de aproape de casă și a ajuns focul. Cât de aproape de casă. Și am reușit, n-am fost aici, n-am reușit, din partea cealaltă, din spatele muntele este Porto Germanos. Acolo n-am reușit, batea vântul foarte puternic, am reușit să salvăm vieții omenești. 200 de oameni au fost evacuați cu barcile, iar au fost arse case, foarte multe case, 90% din case au fost arse și mașinile care au fost acolo.
1: Pagubele sunt foarte mari așadar, dar din fericire oamenii au fost salvați și acesta este cel mai important lucru în acest moment. Mulțumim tare mult, vedem că vă este greu să mai rămâneți în afara mașinii. Mulțumim tare mult pentru această intervenție și pentru toate datele pe care ni le-ați oferit. Noi așteptăm să vedem ce informații mai apar de la autorități. De altfel, în această săptămână au izbucnit incendii de pădure în mai multe regiuni din Grecia, în special pe insulele Creta și Paros, iar trei pompieri, din păcate, și-au pierdut viața. Au fost mai multe incendii și vedem acum imagini în direct de la, din această localitate, Agia Paraschevi, care se află la 70, cu aproximație la 70 de kilometri de Atena. Incendiul este uriaș, Am văzut echipele de intervenție. Se vede și din aceste imagini că vântul bate în continuare cu putere. De altfel, în anumite momente spunea meteorologii că vântul bate astăzi cu 130 de kilometri pe oră. Asta îngreunează foarte tare misiunea pompierilor. Efectiv, aceste imagini te lasă fără cuvinte pentru că sunt cu un puternic impact emoțional. Pericolul este uriaș pentru echipele de intervenție. E greu să respiri în această zonă fără mască, ne spunea și Nicos Cudunis, care se afla într-o zonă în care incendiul a fost stins până la urmă de pompieri. Iată, se aude și inclusiv vântul cât de puternic bate, asta îngreunează foarte tare intervenția pompierilor. S-au format nori mari de fum negru în această zonă. Urmărim ce se întâmplă și revenim cu noi date din Grecia. Scurtă pauză.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
5: zona
4: industrie.
5: Privată.
4: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, va sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este: it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune: băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat. Și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

40 de psihologi oferă sprijin emoțional mamelor internate cu copii în două spitale de pediatrie din București. Despre un proiect care aduce alinare în momente grele, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptomele pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale, dar de fapt pot ascunde afecțiuni serioase.

Rusia a atacat din nou Ucraina, de această dată în plină zi. La Odessa, o dronă s-a izbit de un bloc, iar atacul vine la doar câteva ore după bombardamentul asupra Kievului, în care au murit cel puțin 9 oameni și peste 30 au fost răniți, inclusiv 4 copii.

0: Camera video corporală a unui polițist ucrainean a surprins momentele de după impactul uneia dintre rachetele rusești.
1: Balistica?
2: Coordinate.
1: Повідходьте в укриття всі бігом. Тут поранені є?
0: Rusia a lansat 27 de rachete balistice. Doar una a fost interceptată, spune Volodymyr Zelensky, pentru că nu mai are rachete pentru Patriot. Un proiectil a lovit în plin un bloc din capitală.
3: Здавалося, що цю ніч ми проживемо спокійно, але різко почали летіти повідомлення про балістику. Я разом зі своєю сім'єю ми пішли в, ну, так як часу було мало, найближче від нас, скажімо, у нас укриття, це тільки, ну, ванне приміщення.
4: Тут без зони. Просто я багато чого бачив, багато було ситуацій, навіть тут буквально на цій вулиці, коли шахеди прилітали, тут повторно били в ті ж самі місця. Страшно, реально страшно, але щось тут є якесь розуміння, що типу ти повинен бути тут, бо тут є люди, які типу потребують чиєїсь допомоги, тобто чекають.
5: У нас пошкодження знаходиться в 5 районах нашого міста. На дану секунду ми маємо інформацію про 9 загиблих мирних мешканців.
0: Lovituri au fost și în Harkov, acolo unde a fost lovită o stație de alimentare. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Atacurile Rusiei nu s-au oprit nici peste zi. În Odessa au fost lovite mai multe clădiri. Martorii au filmat momentul în care o dronă se izbește de un bloc de locuințe.
6: Un medic chirurg din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru luare de mită. Bărbatul ar fi pus pacienții să-i ofere diferite sume de bani în schimbul serviciilor medicale. Mai mult, ar fi cerut și plata consumației la restaurant. Bianca Timșa vine cu mai multe informații.
7: Medicul chirurg de la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este acuzat că a cerut și primit bani de la pacienți pentru a-i opera. Potrivit procurorilor, acesta ar fi primit sume cuprinse între 400 și 3000 de lei, dar și 500 de euro de la mai mulți pacienți sau aparținători. Anchetatorii susțin că în unele cazuri i-ar fi fost plătită inclusiv consumația la restaurant. De asemenea, chiar și atunci când nu solicita bani în mod direct, comportamentul său îi făcea pe pacienți să creadă că trebuie să dea ceva pentru a beneficia de tratament. În urma celor întâmplate, Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile, iar ancheta continuă pentru a stabili modul în care ar fi fost primite mitele.
6: Este informația momentului. În plan economic, România evită la limită retrogradarea la junk, categorie nerecomandată investitorilor și care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe. Fitch, cea mai permisivă dintre toate agențiile financiare internaționale, păstrează calificativul BBB minus cu perspectiva negativă. Totul după ce statul a făcut apel și a oferit informații suplimentare privind situația macroeconomică a țării. Specialiștii internaționali lansează însă o serie de avertismente dure. Valentin Chisoceanu ne explică.
8: În primul rând, specialiștii atrag atenția asupra riscurilor generate de criza politică fără precedent. Vedem aici, nu avem un guvern de aproape 3 luni, remarcă aceștia, iar acest lucru vine cu riscuri, mai ales în contextul în care reformele prin PNRR sunt întârziate, iar banii europeni sunt în pericol. Apoi, agenția atrage atenția asupra inflației extrem de ridicate, de aproape 10%, cea mai mare din Uniunea Europeană. Și datoria publică ridică semne mari de întrebare. În acest moment suntem pe ultima treaptă recomandată investițiilor, cei 3 DB cu minus, cu perspectivă negativă. Poziție pe care ne aflăm doar noi și Ungaria. Dar, pentru a rămâne pe ultima treaptă recomandată investitorilor, oficialii români au recurs la un gest extrem de rar. Au făcut apel și au furnizat informații suplimentare agenției Fitch. Precizarea apare chiar în raportul oficialilor internaționali. Vedem aici mesajul cu galben și citesc din el. În conformitate cu politicile Fitch, țara evaluată a făcut apel și a furnizat informații suplimentare către Fitch, ceea ce a dus la o acțiune de rating diferită de rezultatul inițial al comitetului de rating. Ce deducem de aici? Se pare că Fitch luase decizia să ne ducă în categoria junk. Dar experții s-au răzgândit și au păstrat într-un final calificativul pe care îl avem din decembrie 2024, după ce în timpul guvernării conduse de Marcel Ciolacu, România a înregistrat un deficit record în Uniunea Europeană, 9,3%. Sub acest rating actual este categoria junk. Următorul test însă vine de la agenția Moody's pe 7 august, iar la începutul lunii octombrie testul Standard & Poor's.
6: Ultrabogații americii investesc masiv în cea mai scumpă piață imobiliară din lume, cea din Londra. O analiză Fortune arată că achizițiile de lux în capitala Regatului Unit aproape s-au dublat în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Iar o treime dintre proprietăți au fost cumpărate de milionari din Statele Unite, goniți de peseucean de politicile administrației Trump, sinonime cu nesiguranța.

0: Londra a înregistrat anul acesta un adevărat boom al tranzacțiilor de peste 15 milioane de lire sterline, fenomen susținut în principal de investitorii americani extrem de bogați. 30% dintre casele luxoase din cele mai bine cotate cartiere londoneze le-au adus drept de rezidență unor milionari care au dat plajele din California pe liniștea britanică. Iar cererea a dus și la creșterea prețurilor. Chiar dacă, spun specialiștii, prețurile pe cea mai scumpă piață imobiliară de lux încă sunt sub nivelul record înregistrat în 2014. Așadar, tranzacția medie pe piața imobiliară de lux din Londra s-a ridicat în perioada ianuarie-iunie la 36,5 milioane de lire sterline, în creștere cu o treime față de anul trecut, conform datelor citate de Fortune. Achizițiile de lux au și un titular standard. De obicei, cuplurile tinere care au unul sau doi copii mici fac mai degrabă pasul către mutarea din Statele Unite în capitala Marii Britanii, în cartierele de lux, în special ca să scape de tensiunile politice și de scumpirile accentuate care le afectează afacerile. La decizia de mutare contribuie și condițiile ușoare de achiziție. Un studiu recent realizat în rândul americanilor cu venituri ridicate arată că 60% dintre ei iau în considerare să plece din Statele Unite în următorii 5 ani. Motivele adesea invocate: scumpirea nivelului de trai, climatul politic, accesul la servicii medicale și siguranța publică.
1: După o scurtă pauză vorbim despre efectele secetei, pentru că seceta impune restricții la apă în sudul țării. Într-un oraș din Doj, alimentarea va fi făcută după program. Mai multe detalii după o scurtă pauză, revenim.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu. Ne-ați descris imaginea, ne-ați desenat tabloul. Rămâne întrebarea. Din estimarea dumneavoastră, sigur că e greu de avut una, vorbim aici despre un conflict, un război de lungă durată? Își vor relua acele petroliere drumul firesc prin strâmtoarea Ormuz în curând?
5: Există intenții americane, cum bine știți, cu nave de război, militari americani, cu nu boots on the ground, ci să zicem boots on the sea. Dar nu se va întâmpla niciuna nici cealaltă prea repede, pentru că vom ajunge și aici, adică putem imediat face o referință la punerea sub semnul întrebării a sprijinului, suportului politic pentru administrația americană, pentru președintele Trump, care oricum e fragil, în America, pentru continuarea acestui război. Orice continuare a acestui război fără rezultate previzibile, care ar angaja și trupe pe uscat sau vapoare care să însoțească petrolierele și ele fiind expuse atacurilor din Iran, ar avea un rezultat ușor de prevăzut, adică prăbușirea administrației americane. Oricum, unul din patru americani susține acest război în continuare. Există o bază în Partidul Republican care nu se confundă neapărat cu MAGA, care e mai degrabă suveranistă și înclină să creadă că centrarea intereselor pe interesele, pe importanța Statelor Unite, contează. Există însă o bază conservatoare care așteaptă succese. Aceste succese, în condițiile prelungirii de acum, așa cum arată lucrurile, nu vor fi evidente pentru toată lumea și nu
6: și
5: vor satisface.
6: Nu până la alegerile parțiale.
5: Să sperăm că până atunci se va fi terminat povestea, pentru că totuși mai sunt câteva luni. Cert este că strâmtoarea Ormuz nu va fi închisă prea multă vreme, pentru că mijloacele militare, mecanice, fizice ale Iranului sunt în scădere. Americanii și izraelienii au bombardat încet și sigur, în etape, lansatoarele de rachete, depozitele, rachetele, comisariatele de poliție, unde stăteau unitățile militare ale gărzilor, dar și ale poliției care terorizează societatea iraniană. Și acum câteva zile au bombardat cele patru mari depozite de petrol din nordul Teheranului. Asta înseamnă că, la un moment dat, gărzile nu vor mai avea, care locuiau cu familiile, gărzile Revoluției, nu? Lumea asta, care e o lume foarte aparte, foarte concentrată în ea însă și sunt câteva sute de mii de persoane mai importante decât armata iraniană. De fapt, sunt contradicții, sunt conflicte între armata clasică iraniană, care are vreo 400-500 de mii de oameni, și gărzile, care au în jur de 250-300 de mii de oameni. Gărzile sunt foarte antrenate, sunt puternic ideologizate și locuiau în aceste cazărmi, cu familii, cu tot. Bombardarea cazărmilor și a comisariatelor, așa cum s-a observat, îi fac pe acești gardieni ai Revoluției să se împrăștie în societate. Acolo se vor întâlni cu victimele lor, cu rudele victimelor. E foarte greu să-și păstreze congruența și, cum să spun, unitatea de acțiune împotriva societății. De societatea iraniană va putea să ajungă la un punct de inflexiune în care incapacitatea militară a gărzilor Revoluției și lichidarea mijloacelor de apărare ale statului islamic să facă posibilă intervenția în stradă a societății.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

0: Începem jurnalul orei 15 cu informația momentului la Digi24. Incendiu uriaș de vegetație într-o stațiune aflată la 70 de kilometri de Atena și urmărim imagini în direct de acolo. Vă avertizez, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Peste 200 de persoane au fost evacuate, 12 oameni au fost luați direct de pe plajă pentru că nu mai puteau fugi din zonă din cauza focului. La intervenție participă peste 300 de pompieri, 10 de autospeciale și aeronave de stingere, însă vântul puternic continuă să alimenteze incendiul. În toată Grecia sunt active aproximativ 70 de focare de incendiu, cele mai multe în partea continentală a țării, unde autoritățile au emis noi ordine de evacuare.
1: Aflu la Livadostra, este un incendiu care a început de ieri de la Agios Vasilios. Cum vedeți, în spatele muntelui este Agios Vasilios și Porto Γερμενός, acolo unde aproape toate casele au fost arse. Aproape sute de case au fost arse, sute de mașini. Din fericire au reușit autoritățile și au scos prin marea toți locuitorii din zona respectivă. Foarte mult cum vedeți dumneavoastră zona din spatele muntelui. Aici este Livadostra, unde incendiu a fost transportat, ca să spunem, de la zona Agios Vasilios. Aici vedeți în spatele meu fumul, iar oamenii, pompierii, toți, protecția civilă, am reușit să salvăm din spatele meu satul din Livadostra. Aerul este sufocat aici, ce transmitem noi acum. Respirăm acest aer și nu e bine deloc. Este foarte greu să combatem acest incendiu în toată Grecia.
0: România este oficial în stare de alertă energetică. Debitul Dunării a ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea pe sistemul energetic național este uriașă. Autoritățile fac eforturi mari să mențină în funcțiune cel de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. Dacă s-ar opri și el, ar însemna pierderea totală a aproximativ 20% din producția națională de energie. Armata face măsurători pentru devierea unui braț al Dunării. Teodora Chiuș este acum la izvoarele în Constanța și intră în direct cu noi cu mai multe informații.
2: Bun găsit! Soluția aleasă de autorități este una fără precedent în ultimii ani. Intervenția va avea loc chiar aici, prin montarea unor barje metalice. Astfel, o parte din debitul Dunării ar urma să fie redistribuit prin brațul Bala, pentru ca mai multă apă să ajungă în Dunărea Veche și implicit în canalul de alimentare al centralei. Prin această lucrare, autoritățile încearcă să prevină riscul ca cel de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă să fie oprit din cauza lipsei de apă. Guvernul a transmis că intervenția este temporară și are ca obiectiv menținerea nivelului minim de apă necesar răcirii instalațiilor nucleare. Decizia vine după ce seceta extremă a coborât debitul fluviului la aproximativ 1650 de metri cub pe secundă, de aproape 3 ori sub media normală pentru această perioadă. Vă reamintesc că din cauza lipsei de apă, reactorul 1 a fost deja oprit, controlat, pentru a conserva resursa necesară funcționării reactorului 2, cel care produce în continuare energie pentru sistemul electroenergetic național. Pentru această intervenție, respectiv montarea barjelor metalice, guvernul a aprobat un buget de 7 milioane de lei. Măsuri de sprijin a luat și Ministerul Apărării Naționale. În zonă au fost trimiși experți de la Forțele Navale Române care fac măsurători pentru a determina configurația albei și pentru a stabili parametrii tehnici necesari intervenției. Ulterior, datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților. Autoritățile transmit că populația nu se confruntă deocamdată cu restricții de consum, însă următoarele săptămâni marcate de caniculă și secetă extremă vor fi decisive pentru siguranța alimentării cu energie în România.
0: Seceta impune restricții de apă în sudul țării, într-un oraș din Dolj. Alimentarea va fi făcută după program. În plus, oamenii sunt îndemnați să folosească apa doar pentru consum și nevoi casnice de bază.
3: E deschis de tot. Și atât, gata, s-a terminat.
4: Oamenii primesc apă cu porția la robinet în timpul zilei și deloc noaptea. Situația i-a obligat pe mulți să caute fântâni sau cișmele prin oraș.
3: Am cărat și o să cărăm. Ce să facem? Asta e. Nu avem ce face. Trebuie să supraviețuim.
5: Să opri, da, să opri. Păi ce să facem? Uite, avem fântâna aproape, ducem apă de aici. Ce să facem?
3: Avem un bidoane de 5 litri și mai două presi și de băut și de spălat și de toaletă și de tot.
4: Furnizorul de apă spune că restricțiile sunt necesare din cauza caniculei și că este posibil ca acestea să fie aplicate și în alte localități.
6: Având în vedere prognozele, care nu sunt tocmai favorabile, nu excludem extinderea restricțiilor și în alte localități unde apar probleme similare.
4: Probleme sunt și în județul Bihor, unde mai multe lacuri au secat.
7: De la cele 88 de stații hidrometrice pe care le avem în administrare, 18 sunt cu debit zero, adică apa a secat. Vorbim de niște minime istorice care din 1961 nu au mai fost depășite.
4: Autoritățile fac apel la populație ca în această perioadă de secetă să folosească apa de la robinet doar pentru uz casnic, nu pentru culturi agricole sau umplerea piscinelor.

0: Îmbătrânirea populației pune presiune pe sistemele de pensii. Vârsta de pensionare ar putea să crească la 67 de ani. Cum ar arăta practic această schimbare? Femeile ar trebui să stea încă 5 ani în plus în câmpul muncii, iar bărbații încă 2. Modificări ar urma să apară la întregul nivel al Uniunii Europene. Are mai multe detalii Bogdan Băcila.
1: Bun găsit tuturor! Creșterea vârstei de pensionare este o măsură de reformă a sistemului de pensii, avut în vedere de tot mai multe state la nivel european, arată un raport al OCDE. Astfel, și România este inclusă în această categorie, iar în țara noastră se are în vedere creșterea vârstei de pensionare pentru generațiile care intră acum în piața muncii, de la 65 la 67 de ani în cazul bărbaților, respectiv de la 62 la 67 de ani în cazul femeilor. Practic, până în 2060, vârstele de pensionare ale bărbaților și femeilor din țara noastră ar urma să se egalizeze. Nu este cel mai mare salt avut în vedere privind vârsta de pensionare. În Danemarca, de exemplu, se discută despre o vârstă de pensionare de 74 de ani. Și în Turcia se discută despre creșterea vârstei de pensionare și vorbim aici de un salt important, de la 52 de ani în cazul bărbaților, la 65 de ani, iar în cazul femeilor de la 49 la 63 de ani. Aceste măsuri de reformă au legătură cu îmbătrânirea populației, creșterea speranței de viață, în plus vorbim de asemenea de o presiune crescândă asupra sistemelor publice de pensii. Astfel de soluții sunt considerate ca viabile pentru menținerea sustenabilității financiare, alături de creșterea contribuțiilor și reducerea beneficiilor.
0: În legătură directă cu noi este Corina Neagu, specialist HR. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
2: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Cum ar afecta, din perspectiva angajatorilor, creșterea vârstei de pensionare la 67 de ani, piața muncii și politicile de resurse umane?
2: Aici avem într-adevăr o reală problemă, dat fiind faptul că rata șomajului la persoanele peste 50 de ani este în creștere. Discriminări legate de, în procesul de recrutare, legate de angajarea acestor persoane peste 45 chiar, deci mai devreme de 50 de ani, se fac foarte des. Deci cred că vom avea o reală problemă în sensul acesta, în condițiile în care nu ne schimbăm strategia de recrutare și strategia de angajare. Și, bineînțeles, ulterior, strategia de retenție și implicarea seniorilor în programe de mentorat, în programe de dezvoltare pentru juniori la nivel de organizații.
0: La ce vă referiți când vorbiți despre strategii de recrutare și angajare? Ce ar trebui schimbat?
2: În mod evident, prejudecățile legate de cei 50 plus, legat de faptul că nu mai sunt deschiși, sunt foarte rigizi în comunicare, nu acceptă schimbarea, acum odată cu AI-ul nu sunt deschiși să învețe noi tehnici și noi sisteme, softuri, ca să spunem așa, sau tehnologii. Deci astea sunt niște prejudecăți, pentru că sunt foarte mulți oameni care încă lucrează, inclusiv la vârsta de 70 de ani, cel puțin în anumite industrii, și care au rezultate foarte bune. Cred că trebuie să lucrăm în primul și în primul rând la mentalitate, înainte de a lucra la strategia noastră de recrutare și de angajare, pentru că avem într-adevăr o problemă reală în ceea ce privește mentalitatea legată de oamenii 50 plus.
0: Femeile ar urma să lucreze încă 5 ani în plus, bărbații încă 2, și vreau să mă întreb ce provocări specifice pentru aceste categorii de angajați și pentru angajatori vedeți?
2: Cred că ce pot să spun legat de femei este că de obicei femeile au cariere întrerupte de maternitate, au salarii mai mici, deci punctaj mai mic. Na, și trăiesc mai mult, asta statistic vorbind. Rezultatul actual înseamnă ce? Pensii semnificativ mai mici și întinse pe o perioadă mai

0: mai lungă. Deci ieșirea mai devreme la pensie cristalizează acest dezavantaj. Da? Diferența asta de aproape 3 ani dintre femei și bărbați ar urma la un moment dat să dispară. Deci asta ar fi un argument pro, ca să spun așa. De asemenea, cea mai mare rezervă neexploatată de forță de muncă, dacă stăm să ne uităm la rata de ocupare la 60-64 de ani, în România este de 36% față de 56% media OCDE. Deci într-o țară cu deficit acut de personal și cu milioane de oameni plecați, a scoate din circuit oameni cu 30 de ani de experiență la 62, e o risipă de capital uman, care este greu de justificat economic.
1: Piața din România poate susține în acest moment aceste categorii? Sau cum vedeți lucrurile?
0: Depinde din ce perspectivă privim lucrurile, dar ce ne arată nouă în momentul de față piața muncii, nu. Deci răspunsul la întrebarea dumneavoastră este nu. Acum, ce pot să vă spun? La 65 de ani, românii mai au în medie 4,3 ani de viață sănătoasă. Deci trebuie să ne raportăm un pic și la cum trăim în România, calitatea vieții în România. Pentru că, ok, noi vrem să mărim această vârstă de pensionare, dar pe ce ne bazăm în momentul în care facem asta?
1: Ne comparăm cu alte state, dar acolo calitatea vieții e alta.
0: Așa este, așa este. Deci cred că a mutat pragul acesta la 67 de ani nu înseamnă să mai lucrezi 2 ani, ci să transferi anii de boală din pensie în muncă. Cam așa se traduce în momentul de față.
1: Mulțumesc tare mult! Mulțumesc pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste explicații. A trecut un an de când România a intrat în terapie de șoc după cea mai lungă perioadă electorală a ultimului deceniu. O nouă coaliție prelua în urmă cu 12 luni o economie aproape de colaps. Așa că deciziile dureroase s-au aplicat de îndată cu promisiunea, onorată doar în mică parte, de reformarea cheltuielilor statului. Așa că TVA a crescut cu 2%, accizele s-au majorat, la fel și taxele locale. Încasări rapide în așteptarea reducerii de cheltuieli, în principal prin restructurarea administrației, pentru a convinge Europa și creditorii României că finanțele țării pot fi puse în ordine. După 12 luni, bilanțul arată o imagine cu lumini și umbre. Nota de plată a austerității a fost resimțită în principal de populație. Taxarea mai dură a alimentat inflația și a redus consumul. Mediul privat, salariații și pensionarii au resimțit din plin scumpirile, iar economia a intrat într-o perioadă de stagnare. Poate cea mai complicată moștenire este cea politică. Programul de austeritate a consumat rapid capitalul de încredere și acela mic al coaliției, care s-a fracturat sub presiunea măsurilor nepopulare. De 3 luni, guvernul a fost demis prin moțiune, iar în paralel, sindicatele pun tot mai multă presiune prin greve și proteste de stradă. La asta se adaugă, desigur, și nivelul tot mai mic al încrederii în clasa politică. Dacă e să tragem linie, anul de austeritate a adus în capitolul bile albe un deficit mai mic, venituri mai mari la bugetul de stat, dar și evitarea retrogradării economice, cel puțin până acum. Pe de altă parte, taxele crescute și scumpirile, consumul redus și criza politică au fost prețul plătit pentru evitarea unei crize bugetare necontrolate. Cu tremur puternic în Italia, în apropiere de Napoli, seismul cu magnitudinea de 4,7 s-a produs la o adâncime de mai puțin de 3 km și a fost resimțit atât în oraș cât și în localitățile din provincie. 4 persoane au fost rănite ușor.
2: Mamma mia! Mamma mia!
3: Seismul a avut loc la ora locală 19:46 de minute. Locuitorii din Napoli spun că prima dată au auzit un vuiet, apoi totul a început să se zgâlție.
4: Sì, fortissimo. Molto forte.
5: Lei che stava facendo la
4: sentenza? Io sono in servizio. Sono un vigilante qua al cantiere.
5: Che è successo?
4: È un boato fortissimo.
6: Noi siamo usciti per paura, siamo scappati tutti quanti da casa perché non si poteva stare. È stata lunga, pesante, non sappiamo più cosa dobbiamo fare. Siamo qua buttati in mezzo alla strada. Nessuno ci viene a vedere che cosa dobbiamo fare perché stiamo qua con i bambini piccolini.
3: Pompierii au intervenit după ce au primit numeroase apeluri privind pene de curent sau lifturi blocate. Mai multe clădiri au fost afectate, iar bucățile de tencuial au căzut pe mașinile aparcate în orașul italian. Localnicii spun că seismul a destabilizat un versant de lângă oraș.
7: Oddio!
8: C'è il rischio che la montagna continui a crollare, quindi c'è pericolo. Quello che fa rabbia è che era una situazione che era prevista, perché è già da un anno e mezzo che c'erano dei problemi con questa montagna e se ne sono fregati.
3: La ora dopo cutremur a fost înregistrată și o replică de magnitudine mai mică.
1: Trump pregătește noi bombardamente masive asupra Iranului. Presa din Statele Unite scrie că americanii împreună cu Israelul se pregătesc pentru un atac major asupra infrastructurii energetice iraniene, inclusiv asupra centralelor electrice și rafinăriilor. Totul pentru creșterea presiunii asupra Teheranului pentru a accepta condițiile americanilor. Presa de peste ocean scrie însă că Trump nu a luat încă decizia finală. Întrebat cât crede că mai durează războiul din Orientul Mijlociu, președintele american a evitat să dea un răspuns.
9: Is it a month, a year? How long does it take to resolve what's happening?
10: Yeah. So always difficult to don't forget we did Venezuela. Nobody talks about that. We did that in less than a day. With Iran, we're at 16, depending on definitions, we're at 16, 18 people, which is far too many, because one is too many. We have destroyed their military, and we continue to do so. We're in very strong position. They make a deal, and then they break it. They're very unreliable. And the one reason I went in was Iran cannot have a nuclear weapon. Because you want to see turmoil? Let them use. They would have used it to

0: În plin sezon al vacanțelor, românii care intră cu mașina în Bulgaria vor plăti mai mult. De astăzi, tarifele pentru vinieta obligatorie cresc cu aproximativ 30%, ne explică mai multe Maria Coman.
1: Bine v-am găsit! Noile tarife intră în vigoare chiar în luna august, cea mai aglomerată perioadă pentru vacanțe. Haideți să vedem cu cât cresc acestea mai exact. Vinieta anuală va costa aproape 65 de euro față de 50 de euro în prezent. Vinieta trimestrială crește la aproape 36 de euro față de 28 de euro, iar vinieta lunară ajunge la aproape 20 de euro față de 15 euro în prezent. Și tarifele pentru perioade scurte cresc. Vinieta de o săptămână va costa 10 euro, cea de weekend 6,6 euro, iar vinieta de o zi 5,3 euro. Se majorează și amenda compensatorie pentru șoferii care circulă fără vinietă valabilă, de la 36 de euro la aproape 47 de euro. Guvernul susține că majorarea este necesară pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Potrivit autorităților din Bulgaria, peste 7.000 de kilometri de drumuri naționale sunt într-o stare proastă sau nesatisfăcătoare în acest moment. Mare atenție și la site-urile false care spun că vând vinietă pentru Bulgaria. Aceasta poate fi cumpărată online, de pe platformele oficiale, prin aplicațiile partenere, dar și de la ghișeele din punctele de trecere a frontierei. După această decizie, guvernul estimează venituri suplimentare de peste 22 de milioane de euro în 2026 și de peste 54 de milioane de euro anual în anii următori.
0: O veche tradiție este pe cale să dispară în Italia. Trăsurile vor fi interzise în orașele turistice după ce mai mulți cai au fost afectați de caniculă. Parlamentarii italieni au în dezbatere o propunere care scoate aceste mijloace de transport în afara legii. În Palermo a fost deja interzisă. Corespondentul Digi24 de la Mohanu vine cu mai multe detalii.
2: Bun găsit! Noul proiect de lege prevede scoaterea în afara legii, practic, a tuturor vehiculelor cu tracțiune animală și aici ne referim în primul rând la trăsurile trase de cai. Cine a fost în Roma, în Napoli, în Palermo, știe că acestea făceau parte din peisajul turistic, practic, însă în ultimii ani au fost din ce în ce mai puține. De exemplu, în Roma mai sunt valide doar 14 astfel de licențe. Palermo le-a interzis chiar de anul acesta și primăria din Roma evaluează același lucru. În prezent, însă, se poate face în continuare o plimbare cu trăsura prin Roma. Aceasta costă între 75 și 200 de euro. Vorbim așadar despre foarte mulți bani și ca să îi mulțumească pe proprietarii acestor licențe, legea prevede și o cale abreviată, o cale scurtată, ușurată de accedere la noi licențe, însă pentru mijloace electrice de transport de mici dimensiuni, tot în scop turistic. Nu prevede însă nimic legea despre ceea ce s-ar putea întâmpla cu animalele în acest caz. De altfel, multe organizații pentru drepturile animalelor au ieșit în stradă în ultimii ani, au spus că acești cai pur și simplu suferă un abuz, mai ales după ce au apărut filmări pe rețelele de socializare cu cai care cad pur și simplu pe asfalt din cauza epuizării și caniculei.
0: În continuare la Digi24, emisiunea BC Financiar cu Ligia Munteanu. Noi ne revedem la fix, rămâneți aici!
3: Digi24 FM.
4: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
5: Meciuri românești live la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, FC Voluntari o întâlnește pe UTA Arad în Superliga. De la 21.30, Universitatea Craiova înfruntă Petrolul. Iar mâine, de la 16, Steaua are meci cu CSM Slatina în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
6: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
8: Au fost date niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
9: Foarte
8: pentru
9: corect.
8: Că vine sezonul agricol.
9: Da.
8: Cât va dura această intervenție a statului și ce se va întâmpla după ce, să sperăm, piața se va stabiliza?
9: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
8: ar trebui
9: al petrolului,
8: asta ar trebui să se întâmple.
9: Asta ar trebui să se întâmple dacă există, dacă se va ajunge la un, dincolo de armistițiu, se va merge către o pace, atunci normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va cobori la nivelurile dinainte. Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva în această țară, în România, ce ai schimba?
3: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
2: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
3: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Florin mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă. În rest, totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mă le arată.
4: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
3: Este o carte despre puterea de a greși, de a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
4: Cele mai mari greșeli.
3: Aș vrea să fac asta, ouului, ești nebun, nu e voie, greșești.
4: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
3: Să fug de România.
4: A fost o greșeală?
3: Da, să ajung la Berkeley.
4: Cum a fost o greșeală?
3: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică...
0: Digi24 FM.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod explicăm una dintre cele mai importante relații din economie, legătura dintre inflație și dobânzi. Inflația reprezintă creșterea generalizată a prețurilor. Atunci când inflația este ridicată, aceeași sumă de bani cumpără mai puține produse și servicii. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare scade. Dar ce legătură are inflația cu dobânzile? În general, atunci când inflația crește prea mult, băncile centrale tind să majoreze dobânzile. Scopul este simplu, să reducă ritmul consumului și al creditării. Dacă împrumuturile sunt mai scumpe, oamenii și companiile devin mai prudenți în cheltuieli. Cererea scade, iar presiunea asupra prețurilor începe să se diminueze. Pe de altă parte, atunci când inflația este redusă și economia încetinește, dobânzile pot fi coborâte pentru a stimula consumul și investițiile. Pentru populație, această relație este importantă din două motive. În primul rând, influențează costul creditelor. În al doilea rând, influențează randamentul economiilor. Dacă inflația este de 8%, iar depozitul bancar oferă o dobândă de 5%, în realitate puterea de cumpărare a banilor economisiți scade. Acesta este motivul pentru care economiștii urmăresc conceptul de dobândă reală, adică diferența dintre dobânda încasată și rata inflației. În perioade cu inflație ridicată, provocarea este găsirea unui echilibru. Dobânzile prea mici pot alimenta creșterea prețurilor. Dobânzile prea mari pot încetini excesiv economia. De aceea, deciziile băncilor centrale sunt atent analizate de investitori, companii și consumatori. În final, inflația și dobânzile sunt două piese ale aceluiași mecanism economic. Una o influențează pe cealaltă, iar efectele se resimt în fiecare gospodărie. Moneda scade sau crește, iar cursul leului este o temă sensibilă în această țară. În termeni simpli, cotațiile sunt determinate de cererea și oferta de bani, fie lei, fie valută. Este un activ ca oricare altul, însă sunt mulți factori care determină această piață. Cursul valutar a fost și este o obsesie națională, iar de vină este istoricul de coșmar al hiperinflației care omora orice economie moneda națională, iar banii păstrați în valută erau singura șansă de a le conserva valoarea. Ca să ne facem o idee despre șocul devalorizării, moneda noastră s-a depreciat după revoluție de peste 560 de ori. Excludem efectul denominării pentru a avea tabloul corect. Purtăm acele cicatrici ale dolarizării sau euroizării economiei. Avem și acum tarife exprimate direct în valută, care de fapt înseamnă transferul riscului valutar către consumator. Primii factori care determină cursul valutar sunt inflația și dobânda. După cum știm, cele două sunt strâns legate. O monedă care are în spate o inflație mare riscă deprecierea accentuată. Indicatorii macroeconomici sunt alte variabile în curs. O economie stabilă, cu fundamente sănătoase, creștere constantă și o solidă, va avea o monedă stabilă. Investitorii caută predictibilitate. Nu vor să aibă surprize și să piardă din cauza unui curs mai slab sau mai puternic, după caz, venind din ceva imprevizibil. Nivelul datoriei publice influențează major moneda. Țări cu datorii mari riscă deprecieri mari ale monedei, care le pot face și mai dificil serviciul datoriei externe. Dau mai multă monedă proprie pentru a acoperi datoria în altă valută. Fluctuațiile cursului, în unele limite, sunt ceva obișnuit și ele nu ar trebui să afecteze viața de zi cu zi într-o piață liberă. Însă sunt momente când se produc alunecări mari cu impact. Deprecierea monedei aduce inflație. Din cauza faptului că avem multe prețuri și tarife exprimate direct în euro, impactul cursului în inflație este mult mai mare la noi decât în cazul altor state din regiune. O depreciere a leului de 1% înseamnă 0,25 puncte în plus în inflație la nivel de un an. Există și situația inversă, când cursul se apreciază. Am cunoscut acest fenomen în perioada 2004-2007, pe fondul intrărilor mari de valută în țară. Efectul în inflație nu s-a văzut pentru că erau alte cauze care aduceau prețurile mai sus. Ce ar fi de preferat? O monedă puternică sau una slabă? Ei bine, nu există o situație ideală. O țară exportatoare care are ca motor al economiei producția pentru piețele externe are nevoie de o monedă slabă. Alte țări se pot trezi cu monede puternice în urma intrărilor de capital. Se întâmplă cu cele care au statut de refugiu, Elveția sau Statele Unite. O monedă prea puternică dă bătăi de cap. Ca cetățean obișnuit te poate ajuta la cumpărăturile în afară, atunci când ești în vacanță, dar poate afecta economia
internă, încurajează importurile care sunt mai ieftine, care dislocă producția internă. Cel mai bine este ca moneda să fie la valoarea corectă, de piață, acolo unde inclusiv datele fundamentale cântăresc în cotații. Vorbim despre bani, dar nu despre cei din portofelul nostru, ci despre monedele care influențează economia mondială. Ați auzit probabil expresii precum dolarul s-a întărit sau investitorii s-au refugiat în francul elvețian. Ce înseamnă de fapt o monedă puternică și ce este o monedă de refugiu? O monedă puternică este o monedă în care oamenii și companiile au încredere. În spatele ei este de regulă o economie stabilă, o bancă centrală credibilă și un nivel redus al inflației. Cu alte cuvinte, oamenii cred că acea monedă își va păstra valoarea și în viitor. Printre cele mai puternice monede din lume se numără dolarul american, euro, francul elvețian și yenul japonez. Aceste monede sunt folosite nu doar în țările care le emit, ci și în tranzacțiile internaționale, investiții și rezerve ale băncilor centrale. Dar există o categorie specială, monedele de refugiu. O monedă de refugiu este cea către care investitorii se îndreaptă atunci când apare nesiguranța. Poate fi vorba despre războaie, crize economice, tensiuni geopolitice sau turbulențe pe piețele financiare. Imaginați-vă că piețele sunt un oraș surprins de furtună. Investitorii caută rapid un adăpost sigur, iar acel adăpost este reprezentat de active și monede considerate stabile. Cel mai cunoscut exemplu este, bineînțeles, dolarul american. Deși Statele Unite au și ele datorii și probleme economice, economia americană rămâne cea mai mare din lume, iar dolarul este moneda dominantă în comerțul internațional. Francul elvețian este un alt exemplu celebru. Elveția este percepută ca o țară stabilă politic, cu instituții solide și o tradiție financiară îndelungată. De aceea, în perioade dificile, mulți investitori cumpără franci. Și yenul japonez este considerat o monedă de refugiu. Chiar dacă Japonia are provocările sale economice, investitorii au încredere în stabilitatea financiară a țării. Dar ce legătură au toate acestea cu noi? Atunci când investitorii caută siguranță, ei pot retrage bani din piețele emergente și pot muta către economiile dezvoltate. Acest lucru poate influența cursurile valutare, costurile de finanțare și chiar dobânzile. Pentru România, stabilitatea leului este esențială. De aceea, Banca Națională urmărește atent evoluțiile internaționale și încearcă să mențină încrederea și în moneda națională. Pe scurt, o monedă puternică este susținută de o economie solidă și de încrederea oamenilor. O monedă de refugiu este cea care oferă siguranță atunci când lumea devine mai nesigură. În economie, la fel ca în viață, încrederea este una dintre cele mai valoroase resurse. În ultimii ani, tot mai mulți oameni se plâng că salariul parcă nu le mai ajunge ca înainte. Prețurile au crescut, facturile s-au mărit, iar coșul de cumpărături costă mai mult. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare a banilor a scăzut. Și atunci apare întrebarea, de ce nu tipărim mai mulți? Pentru a înțelege de ce nu e atât de simplu, trebuie să facem mai întâi diferența dintre bani și bogăție. Banii sunt doar un instrument de schimb. Ei ne ajută să cumpărăm bunuri și servicii. Dar adevărata bogăție a unei economii este reprezentată de ceea ce se produce. Hrană, locuințe, energie, mașini, servicii, tehnologie, toate celelalte lucruri de care avem nevoie. Să ne imaginăm o economie simplă în care există 10 pâini și 100 de lei. Dacă mâine tipărim încă 100 de lei, numărul pâinilor rămâne același. Vor exista mai mulți bani pentru aceeași cantitate de bunuri. Rezultatul este previzibil, prețurile cresc. Acesta este unul dintre mecanismele prin care apare inflația. Problema nu este că există mai mulți bani. Problema apare atunci când cantitatea de bani crește mai repede decât producția de bunuri și servicii din economie. Și istoria ne-a arătat asta, din păcate, de prea multe ori. În Germania, anilor 20, inflația a scăpat atât de mult de sub control, încât oamenii mergeau la piață cu roabe pline de bancnote să cumpere o pâine. În Zimbabwe, în anii 2000, prețurile se dublau la fiecare câteva zile. Și România a trecut în anii 90 printr-o inflație de peste 200% pe an, care a topit rapid economiile oamenilor. În toate aceste cazuri, guvernele au tipărit bani ca să-și acopere cheltuielile. Rezultatul a fost același, oamenii aveau mai multe bancnote în portofel, dar puteau cumpăra tot mai puține produse. O iluzie a bogăției.
În economiile moderne, băncile centrale, cum este și Banca Națională a României, încearcă să mențină un echilibru. Gândiți-vă la bani ca la condimentele dintr-un fel de mâncare. Prea puține e fără gust, prea multe strici tot. Trucul e în dozaj. Asta nu înseamnă că băncile centrale nu creează niciodată bani suplimentari. În perioada de crize pot tipări bani pentru a menține economia în mișcare, dar chiar și atunci există limite și riscuri. Pentru că pe termen lung, prosperitatea nu vine din tiparniță. Ea vine din investiții, tehnologie, educație, inovație și capacitatea unei economii de a produce mai multă valoare reală. Deci, ca să răspundem la întrebarea de la început, putem tipări oricâți bani. Problema e că dacă tipărim mai mult decât produce economia, nu devenim mai bogați. Pur și simplu scumpim tot. Atunci când vorbim despre prosperitatea unei țări, ne uităm adesea la PIB, la salarii, la consum sau la nivelul investițiilor. Toate sunt importante, dar în spatele lor există un concept mai puțin vizibil și poate mai important decât toată productivitatea. Pe scurt, productivitatea măsoară câtă valoare poate produce o economie folosind resursele de care dispune. Să luăm un exemplu simplu. Doi agricultori au aceeași suprafață de teren și muncesc același număr de ore. Dacă unul produce de două ori mai mult, folosind utilaje mai bune, semințe mai performante sau metode mai eficiente, spunem că este mai productiv. Același principiu se aplică și unei economii întregi. O țară nu devine mai prosperă doar pentru că cetățenii ei muncesc mai mult. La un moment dat, există niște limite. O zi are tot 24 de ore, iar populația nu poate crește la infinit. Pe termen lung, prosperitatea apare atunci când oamenii și companiile reușesc să producă mai multă valoare în același timp, cu aceleași resurse sau chiar cu mai puține. De aceea, economiștii consideră productivitatea unul dintre principalii factori care explică diferențele de dezvoltare dintre țări. Dacă privim economiile cele mai avansate din lume, observăm că ele nu sunt neapărat cele care muncesc cel mai mult. Sunt de regulă cele care folosesc cel mai eficient capitalul, tehnologia și cunoștințele disponibile. Dar de unde vine concret productivitatea? O parte vine din investiții. Utilaje mai performante, infrastructură mai bună, echipamente moderne ce permit producerea unei cantități mai mari de bunuri și servicii. O altă parte vine din educație și pregătirea profesională. O forță de muncă mai calificată poate utiliza mai eficient tehnologia și poate genera soluții noi. La fel de importantă este inovația. Uneori, un progres tehnologic schimbă complet modul în care funcționează o industrie întreagă. Calculatorul, internetul sau inteligența artificială sunt exemple evidente. Există însă și factori mai puțin spectaculoși, dar extrem de importanți. Organizarea, managementul, calitatea instituțiilor, regulile economice. Două companii cu aceleași resurse pot avea rezultate foarte diferite dacă una este mai bine administrată decât cealaltă. Productivitatea nu crește peste noapte. Este rezultatul unor investiții și decizii care produc efecte în ani sau chiar decenii. Din acest motiv, economiile care investesc constant în educație, infrastructură, cercetare, tehnologie, tind să recupereze mai repede decalajele față de cele dezvoltate. Puține subiecte provoacă reacții mai puternice decât taxele. Aproape toată lumea le plătește, puțin le apreciază și aproape nimeni nu vrea mai multe. Dar, dincolo de emoții, taxele au un rol esențial în funcționarea unei economii moderne. Fără taxe, nu am avea școli publice, spitale, drumuri, poliție, justiție sau apărare. Statul își finanțează activitatea prin resursele colectate de la cetățeni și companii. Însă taxele nu au doar rolul de a aduna bani la buget. Ele influențează comportamentul oamenilor și al companiilor. De exemplu, dacă taxarea muncii este foarte ridicată, costul angajării crește. Companiile pot fi mai prudente în recrutare, iar o parte din activitate poate migra spre economia informală. De asemenea, dacă impozitarea profitului este foarte ridicată, multe firme pot amâna investițiile sau planurile de extindere. În schimb, o fiscalitate mai redusă poate încuraja investițiile și dezvoltarea afacerilor. Din acest motiv, economiștii nu discută doar despre nivelul taxelor, ci și despre efectele lor asupra economiei. Apare astfel o întrebare importantă. Este mai bine să ai taxe mici sau taxe mari? Răspunsul nu este atât de simplu. Țările nordice
publice au în general niveluri ridicate de taxare, dar oferă și servicii publice extinse. Alte economii au ales o fiscalitate mai redusă pentru a atrage investițiile și a stimula mediul privat. Nu există o formulă universală. Important este echilibrul dintre ceea ce statul colectează și ceea ce oferă în schimb. În același timp, taxele trebuie analizate și din perspectiva predictibilității. Pentru o companie, nivelul taxelor este important, dar la fel de important este să știe care vor fi regulile și peste un an sau chiar peste 5 ani. Investițiile mari se fac pe termen lung, iar schimbările frecvente de fiscalitate pot crea incertitudine și pot descuraja dezvoltarea unor proiecte importante. De aceea, mulți economiști consideră că stabilitatea fiscală este cel puțin la fel de importantă ca nivelul taxelor în sine. Atunci când o persoană are nevoie de un credit, banca încearcă să afle cât de mare este riscul ca banii să nu fie returnați. Se uită la venituri, datorii, istoric de plată și stabilește un scor de credit. Într-un mod asemănător sunt evaluate și statele. Acest scor poartă numele de rating de țară și reprezintă evaluarea capacității unui stat de a-și plăti datoriile la timp și integral. Poate părea un indicator destinat doar investitorilor și băncilor, dar în realitate efectele sale ajung până la cetățeanul obișnuit. Ratingurile sunt acordate de agenții specializate care analizează situația economică și financiară a fiecărei țări. Printre elementele urmărite se numără nivelul datoriei publice, deficitul bugetar, ritmul de creștere economică, stabilitatea politică, inflația și, bineînțeles, capacitatea statului de a genera venituri. Cu cât ratingul este mai bun, cu atât investitorii consideră că riscul este mai redus, iar riscul și costul finanțării sunt strâns legate. Dacă o țară este percepută ca fiind sigură, aceasta se poate împrumuta mai ieftin. Dacă riscul crește, creditorii vor cere dobânzi mai mari pentru a compensa incertitudinea. Aici apare legătura cu viața de zi cu zi. Atunci când statul se împrumută mai scump, costurile suplimentare sunt suportate în final din banii publici. Cu alte cuvinte, o parte mai mare din buget ajunge la plata dobânzilor și o parte mai mică poate fi folosită pentru investiții sau servicii publice. Există un prag foarte important numit investment grade, adică nivelul considerat sigur pentru investiții. Țările care coboară sub acest prag intră în categoria nerecomandat pentru investiții. În limbajul financiar apare expresia junk, adică investiții cu risc ridicat. O astfel de retrogradare poate determina retragerea unor investitori și poate crește costurile de finanțare într-un ritm foarte scurt. Tocmai de aceea, guvernele urmăresc cu atenție evaluările agențiilor de rating. Dar ratingul nu este doar despre prezent. El reprezintă și o evaluare a direcției în care merge economia. Uneori, agențiile modifică perspectiva asociată ratingului înainte de a schimba efectiv calificativul. O perspectivă negativă este un semnal de avertizare că problemele actuale ar putea duce la o retrogradare în viitor. Pentru guverne, astfel de semnale sunt importante, deoarece piețele financiare reacționează adesea înainte ca ratingul să fie modificat efectiv. Uneori, simpla perspectivă a unei retrogradări poate duce la creșterea costurilor de finanțare și la o prudență mai mare din partea investitorilor. Un rating de țară mai slab nu afectează însă doar statul. De multe ori și companiile din acea țară ajung să se împrumute mai scump, deoarece riscul perceput pentru întreaga economie crește. Astfel, o deteriorare a ratingului suveran poate influența investițiile, costurile de finanțare și ritmul de dezvoltare al întregii economii. Vorbim despre un termen pe care îl auzim frecvent în știri economice, dobânda de politică monetară. Poate părea un concept tehnic rezervat economiștilor și bancherilor, însă efectele sale ajung în viața fiecăruia dintre noi. De la ratele de la credite până la randamentele depozitelor bancare, această dobândă influențează întregul sistem financiar. Dobânda de politică monetară este principalul instrument prin care Banca Națională a României încearcă să mențină stabilitatea prețurilor și să controleze inflația. Până la urmă, rolul fundamental al băncii centrale constă în stabilitatea prețurilor în economie, iar banca face acest lucru prin diferite mecanisme, lichiditatea, dobânzile și cursuri.
Dobânda de politică monetară este un element cheie pentru prețurile din piață și cu ajutorul acestui mecanism se poate încuraja apetitul de consum sau, în sens opus, se poate frâna. Pe scurt, este dobânda de referință din economie. Atunci când inflația crește prea mult, BNR poate majora dobânda de politică monetară. În acest fel, împrumuturile devin mai scumpe, consumul încetinește, iar presiunea asupra prețurilor se reduce. În schimb, dacă economia încetinește prea mult, banca centrală poate reduce dobânda. Astfel, creditele devin mai accesibile, investițiile sunt încurajate, activitatea economică primește un impuls. Dar cum ajunge această dobândă să influențeze buzunarul nostru? Băncile comerciale se finanțează și stabilesc propriile costuri, ținând cont de semnalele transmise de banca centrală. De aceea, modificarea dobânzii de politică monetară poate influența dobânzile la credite și la depozite. Pentru cei care au credite cu dobândă variabilă, schimbările nu sunt întotdeauna imediate, însă pe termen mediu, ele se reflectă în indicii de referință și în costul finanțării. La credite există la noi doi indicatori importanți, IRCC și ROBOR. Cu cât dobânzile sunt mai mari, cu atât accesul la finanțare bancară scade. Devine mai greu și mai scump pentru firme să acceseze capitalul de care au nevoie, la fel pentru consumatorii casnici. O dobândă ridicată înseamnă bani mai scumpi și mai puțin credit pentru consum. Creșterea dobânzilor este cea mai semnificativă frână pentru economie bazată pe consum, așa cum a fost cea a României în ultimii ani. În același timp, o dobândă mai ridicată poate aduce randamente mai bune pentru economisire. Este important să înțelegem că Banca Centrală nu stabilește direct rata la creditul nostru, ci creează cadrul în care funcționează întregul sistem financiar. Creșterea sau scăderea ratei de politică monetară este în strânsă relație cu inflația. Atunci când avem inflație ridicată, dobânda este crescută de BNR ca mecanism de stopare a scumpirilor. Și invers, când inflația scade, politica monetară se poate relaxa. De aceea, atunci când auziți că BNR a modificat dobânda de politică monetară, este un semnal care poate influența costul banilor în întreaga economie. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 1 august 1936, svastica și inelele olimpice. În Berlin, capitala Germaniei naziste, sub privirile lui Hitler și ale celorlalți lideri ai regimului, a avut loc ceremonia de inaugurare a Jocurilor Olimpice de vară din 1936. Stadionul olimpic din Berlin, care există și acum, a fost construit special pentru acest eveniment. Naziștii au folosit competiția să-și promoveze ideile criminale. Berlin fusese ales drept gazdă înainte de venirea lui Hitler la putere. Mai multe țări au încercat să boicoteze Jocurile Olimpice naziste, dar eforturile lor nu au avut succes. 1 august 1943, bombardarea rafinăriilor din Ploiești. 162 de bombardiere grele americane B-24 Liberator venite din Libia au atacat simultan rafinăriile și sondele de petrol din Ploiești, surse de carburant pentru germani. Avioanele au atacat ziua. Deși apărarea antiaeriană de la Ploiești era una dintre cele mai redutabile din Europa, raidul a fost un eșec. Statele Unite au pierdut 53 de avioane. Sute de aviatori au fost uciși sau capturați. Apărătorii au pierdut 7 avioane. Aviația Statelor Unite a concluzionat ulterior că raidul nu a redus semnificativ producția rafinăriilor vizate. 1 august 1944, luptă pentru libertate. După ani de pregătiri clandestine, rezistența poloneză din Varșovia s-a răsculat împotriva ocupației naziste. Au urmat 63 de zile de lupte eroice ale polonezilor. Răscoala a coincis cu avansul Armatei Roșii, care era în suburbiile Varșoviei, dar Stalin a ordonat soldaților săi să se oprească și să nu intervină în ajutorul polonezilor. Germanii au distrus 90% din Varșovia ca să înfrângă rezistența poloneză. Sovieticii au înaintat abia în ianuarie 1945, după ce luptele erau terminate de câteva luni.
0: Ați ascultat Digistoria. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
3: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
2: Păi eu de acum unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea. Imaginez. Așa, deci mai departe, azi vedem ce mai zici.
3: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut tu americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
2: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
3: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
2: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu-i declarație de război! Dacă avem... Băi, sunt eu nebun? Am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarație de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarație de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
0: Scos din sărite. Digi24 FM.
4: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun. Și a fost suficient.
5: V-a cerut?
4: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit. Și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
5: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
4: Da, și de recunoștință.
6: Astăzi, UTA caută voluntari în Careu. Apoi, Craiova și Petrolul își compară portughezii. Fotbalul nostru, în direct la Digi.

0: Jurnalul orei 16. Traversăm cea mai gravă criză din istorie pe Dunăre. Debitul fluviului iese de 3 ori sub media lunii august, iar navigația este grav afectată. Barje și nave de croazieră au rămas blocate. Elena Alexandru este acum la porțile de Fier 1 și ne aduce informații suplimentare.
1: Bun găsit tuturor! Dunărea scade și scade alarmant de la o zi la alta. Deja astăzi vorbim de un debit de 1600 de metri cub pe secundă, un debit pe care l-am mai întâlnit în anul 1985, iar acest debit va scădea și în zilele următoare și va ajunge undeva la 1500 de metri cubi pe secundă. Așadar, din cauza secetei, din cauza lipsei de precipitații, dar și a temperaturilor ridicate, s-a ajuns în această situație, iar efectele negative se resimt cel mai mult în sistemul de energie, pentru că, spunea și premierul încă de ieri, a fost declarată această stare de alertă, pentru că vorbim de o criză energetică în acest moment și s-au făcut recomandări în special pentru hidrocentralele de pe Dunăre pentru a funcționa pe timpul nopții. Pe timpul zilei, energia electrică este asigurată de centralele care funcționează pe gaz, pe cărbune, însă pe timpul nopții există această criză și ar putea fi rezolvată cu ajutorul hidrocentralelor de pe Dunăre. Nu sunt probleme numai în ceea ce privește acest sistem al energiei, ci și în legătură cu navigația pe Dunăre, pentru că vorbim de foarte multe barje încărcate cu cereale care sunt blocate în acest moment în județul Dolj, dar și în județul Mehedinți. Au fost însă și nave de croazieră care au rămas blocate și sunt blocate de mai bine de 4 zile în zona Salcia din județul Mehedinți.
0: Au fost momente de panică la Sinaia. Sistemul de gondole este blocat de la ora 13 și 20 de minute după ce un copac a căzut pe firele de curent electric. La momentul incidentului, în interiorul lor erau 150 de turiști care au rămas în aer timp de 10 de minute la cota 1400. Toți au fost scoși și sunt teferi. În prezent, gondola funcționează doar până la cota 1400. Imagini de coșmar vin din Grecia, incendii violente fac ravagii în Porto Germano, o stațiune aflată la 70 de kilometri de Atena. Peste 200 de persoane au fost evacuate, 12 oameni direct de pe plajă, pentru că nu mai puteau fugi din cauza focului. La intervenție participă sute de pompieri, zeci de autospeciale și aeronave de stingere, însă vântul puternic continuă să alimenteze incendiul. În toată Grecia sunt active aproximativ 70 de focare de incendiu, cele mai multe în partea continentală a țării, unde autoritățile au emis noi ordine de evacuare. Date de ultimă oră primim chiar acum de la Nikos Kudunis, un medic aflat în Grecia. Bună ziua din nou, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal. Știu că v-ați deplasat, în ce zonă ați ajuns acum?
2: Acum o oră am fost la Livavostra, acolo unde s-a controlat incendiul respectiv. Aici suntem la punctul zero, la Porto Germanos. Vedeți în spatele meu un haos, este un haos total. Autoritățile nu lasă pe nimeni să meargă nici mai 2 km mai departe, pentru că totul este ars în spatele, sute de case sunt arse. Vedeți dumneavoastră, la muntele se arde chiar acum, nu se poate acționa niciun pompier acolo unde la ora actuală este focul, incidentul, și vedeți în spatele meu, cât mai întorc, oriunde este focul peste tot. Vedeți ce caos există. Nu există avioane care să poate acționa, nu există elicoptere din cauza că bate vintul, așa că focul merge necontrolat. Este o pădure imensă, din păcate, care nu cred că o să reușim să-l protejăm.
0: Cât de repede se extinde focul acolo? Pentru că se vede în spatele dumneavoastră că vântul încă suflă cu putere și de altfel meteorologii spuneau că astăzi sunt și rafale de 130 de kilometri pe oră. Asta încurcă foarte tare pe pompieri pentru intervenții.
2: Exact, încurcă foarte tare, nu lasă niciun avion, niciun elicopter să meargă acolo, să stingă focul respectiv, de aceea nu auziți niciun zgomot de elicopter. Efectiv, focul face tot ce dorește, pentru că este zona care nu poate urca niciun pompier acolo, nici echipe speciale a pompierilor, și se lasă să fie arsă. Ce se încearcă acum, ce se vrea acum, zona să nu trece drumul care suntem, pentru că după drumul există zone înlocuite. să vă arăt puțin în spatele, dacă vedeți la muntele și astea nu știu dacă vom reuși să le salvăm.
0: Și oamenii care se află în această zonă, în acest moment, sunt acolo sau au fost rugați să evacueze zona?
2: Mii de oameni evacuați, nu există niciun om în casă, toți au auzit autoritățile elene, aici, pe partea cealaltă, suntem mulți doctori, sunt multe echipaje de salvare, pentru că să nu uităm că există și pompierii care se dau luptele, a venit și armata la ora actuală, este mai încolo puțin, să vedeți imagine, este și armata care ajută, și armata care se află în pădurea respectivă și încearcă echipe speciale să facă drumurile ca să poată meargă buldozere, să facă un fel de acoperiș, să nu trece pe partea cealaltă focul. Vedeți drumul care vedem.
0: A fost nevoie și de intervenția medicilor? Au fost probabil pompieri care au avut nevoie de ajutorul vostru sau pentru inclusiv oameni din zonă?
2: Pentru asta facem parte din protecția civilă, există cam 6 pompieri care au solicitat ajutor,
0: auzim destul de greu, s-a întâmplat, este o problemă tehnică, cred, acum la dumneavoastră, încercăm să ne dăm seama ce se întâmplă, acum vă auzim mai bine.
2: Vreau să vă spun că sunt zeci de doctori aici, lângă mine, și multe echipaje de salvare, pentru că mulți pompieri au solicitat ajutor. Fie au fost extenuați, fie nu au avut aer să respire și de aceea au solicitat pe medici și puteam să-i oferim serviciile noastre.
0: E clar că intervenția este foarte dificilă pentru pompieri, mai ales că probabil sunt și foarte obosiți după aceste zile în care au avut intervenții în continuu. Cât de greu se respiră în această zonă? Pentru că vedem în spatele dumneavoastră, sunt nori mari de fum. Care sunt condițiile acolo?
2: Condițiile sunt foarte grele pentru cineva care are probleme respiratorii, pentru cineva care are probleme cardiace, pentru cineva care are astmă. De aceea trebuie să fim aici, nu sunt numai cei luptători, pompieri care se luptă, sunt și oamenii care se protejează casele și protecția civilă. Trebuie să intervenim, condițiile nu sunt deloc bune pentru un astfel de problemă.
0: Spuneați că mii de persoane au fost evacuate din acea zonă, s-a produs totul foarte urgent sau au apucat oamenii să-și ia lucrurile cu ei, au înțeles care este situația și că trebuie să părăsească această zonă?
2: Dar vă spun sincer, am avut probleme cu niște oameni care nu vroiau să-și părăsească casa lor, este o casă care s-au muncit toată viața. Alții n-au vrut să părăsească spunând că vor să omoară acolo, dar din fericire n-am avut niciun om care la sfârșit să nu părăsească casa. Până și oamenii care sunt acolo pe muntele, dacă vedeți niște case pe muntele acolo, toți mii de oameni au înțeles semnalul nostru și au plecat din casele lor.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date pe care ni le-ați oferit. În continuare vedem imagini de acolo din Grecia, unde pompierii se luptă cu flăcările. Sunt foarte multe focare, în jur de 70 de focare și sunt, vă reamintesc, imagini cu puternic impact emoțional, flăcări uriașe care distrug totul în calea lor, mii de persoane evacuate din mai multe zone, pentru că pericolul este uriaș, autoritățile intervin pentru ca viața oamenilor să nu fie pusă în pericol. Sunt pe lângă pompieri și polițiști și foarte mulți medici care se află pe teren în cazul în care există civili sau chiar din rândul pompierilor care au nevoie de ajutor. Focul este puternic, fum foarte mult în această zonă și spunea și invitatul nostru puțin mai devreme, se respiră foarte greu, în special pentru persoanele care au probleme respiratorii, este foarte dificil să stea în aceste zone, așa că cel mai bine și recomandările autorităților este să stea departe la câțiva kilometri de aceste zone unde încă sunt incendii. De altfel, după cum se vede și din imagini, vântul bate cu putere foarte mare și flăcările se extind cu repeziciune. Tocmai de aceea aceste intervenții sunt atât de dificile, mai ales că nu se poate interveni nici din aer cu avioane de stingere sau cu elicoptere. Urmărim ce se întâmplă și revenim cu noi date. Un nou record la pompă, motorina standard se vinde cu 10,83 de lei la Lukoil, 10,63 de lei la OMV și 10,57 de lei la Petrom. Un calcul realizat pe baza prețului record înregistrat azi la o stație de carburanți indică un cost de 541,5 lei pentru un plin de 50 de litri. Raportată la situația de pe piață din urmă cu un an, la 7,88 de lei litrul de motorină, plinul era de 394 de lei.

0: Cererea pentru Spania. Cererea este considerată de spanioli exagerată, mai ales că pentru Ceuta și Melia nu se aplică regulile de liberă circulație, adică imigranții nu pot pleca din enclavă spre continentul european. Ca măsură de precauție, autoritățile spaniole au montat un tub lung de 1 kilometru care să împiedice imigranții să înoate spre Ceuta. Între timp apar informații noi despre ce a mânat atenția oamenilor să ia un asalt cu asalt teritoriul spaniol, o mobilizare fără precedent pe rețelele sociale. Despre subiect ne vorbește din Spania corespondentul Digi24 Alin Petrica.
1: Bun găsit, atât presa din Spania cât și cea din Maroc vorbesc despre 5 grupuri pe Facebook și mai multe pagini de TikTok care au avut o activitate intensă în ultimele zile cu acest scop de a-i chema pe oameni să vină să treacă granița cu Ceuta. Au fost publicate pe aceste grupuri hărți și trasee prin care oamenii să găsească mai ușor locurile prin care să treacă granița și au fost folosite mai multe hashtag-uri virale. 3 sunt cele mai importante. Unul este hashtag Ceuta și mai sunt 2 care folosesc termene arabe, care în traducere înseamnă atac și foc. Aceste grupuri, trebuie menționat, sunt acum desfințate, nu mai sunt funcționale. Sunt în acest moment în Ceuta, mai sunt câteva mii de migranți pe străzi, serviciile sociale și autoritățile încearcă să găsească soluții pentru a-i ajuta și a se coordona în a-i trimite acasă în cazul în care se va decide acest lucru. De asemenea, se lucrează intens la graniță, se prelungește practic digul, care este granița care intră în mare dintre Ceuta și Maroc. Referitor la decizia Italiei de a suspenda practic Spania din spațiul Schengen în ceea ce privește călătoriile aeriene și maritime, sunt mai multe țări care susțin decizia, printre care este și Finlanda și Cehia și Danemarca, dar și țări care sunt împotrivă. Portugalia este o voce foarte puternică și Slovacia s-a exprimat de asemenea în favoarea Spaniei. Franța a impus controle începând de astăzi pe trenurile care intră dintre Spania, iar UE insistă că nu sunt oameni care au intrat în acest val de migranți care au ajuns pe continentul european.
0: Cursă contra cronometru pe autostrada Moldovei, se lucrează la foc continuu pe șantierele dintre Ajud, Bacău și Pașcani pentru că se apropie termenul limită din PNRR. În joc sunt 2 miliarde de euro. Punctul critic este viaductul de la Cleja. Un proiect ambițios despre care discutăm cu Ionuț Șura, director executiv al Asociației Pro Infrastructură. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
2: Sărut, mâna, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Viaductul de la Cleja este considerat punctul critic al acestui tronson. Care sunt principalele provocări tehnice și cât de realist este ca lucrările să fie finalizate în termenul impus de PNRR?
2: Nu sunt provocări tehnice, cum avem pe Sibiu-Pitești, de exemplu, sau cum vom avea în curând pe autostrada 8, secțiunea Montană, vorbind de o autostradă A7 între Ajud și Bacău, care se face la Câmpie. Avem, într-adevăr, acest viaduct peste drumul național 2 și peste calea ferată, peste magistrala M500, care este lung, dar nu are niciun fel de provocare tehnică. Singura provocare tehnică, dar este generată de antreprenor. E faptul că avem o întârziere foarte mare. Trebuia, conform contractului, contractelor, că sunt mai multe inițiale, ar fi trebuit să circulăm nu până la Bacău, ci până la Pașcani. Deci toate loturile din A7 ar fi trebuit să fie gata, ultimele dintre ele, cele până la Pașcani, ar fi trebuit să fie gata din octombrie anul trecut. Deci vorbim de o întârziere consistentă, aproape un an de zile, și nu vorbim de autostradă până la Pașcani în termenul PNRR, 31 august, că de aici este termenul de 31 august, este data limită a PNRR, ca să atragem banii care sunt în continuare pe grant pe această secțiune.
0: Reușim să facem asta?
2: Reușim să facem până la Bacău autostrada A7 și din păcate trebuia să ajungem în 31 august, nu la Bacău, ci la Pașcani. Dar măcar până la Săbăoane ar fi trebuit, dacă vorbim de granturi, de banii nerambursabili. Deci deja putem să spunem că am pierdut bani PNRR rambursabil, aceea pe care trebuie să-i dai înapoi, și ca să nu pierdem și finanțarea nerambursabilă, atenție, nerambursabilă, bani gratis, până la Săbăoani, adică între Săbăoani și Bacău, valoarea lucrărilor care rămân dincolo de 31 august, cumva această valoare va fi acoperită de pe calea ferată Cluj-Napoca-Oradea, de pe primele 2 loturi, deci dacă autoritățile își fac treaba și in extremis

0: antreprenorii tractare în cât a mai rămas până la sfârșitul lunii, ar trebui să luăm toți banii gratis din PNRR, că banii cu împrumut, deja vorbim de câteva miliarde care sunt pierdute numai pe transport.
1: Ideal ar fi să reușim să obținem acești bani europeni care cu siguranță ne sunt de ajutor.
0: Banii ieftini. N-ar fi rău să luăm cât mai mult.
1: Și să construim cât mai mult cu banii europeni. Dincolo de acest termen, când credeți că șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostrada Moldovei?
0: Dacă ajungem la Bacău și este aproape o certitudine că ajungem la finalul acestei luni, la Săbăoane ne așteptăm să ajungem undeva în primăvara anului viitor, la Roman, sper, undeva Roman, Roman Sud, poate Roman Veste și nu cred, până în Roman, în zona de sud a orașului, în acest an, la Săbăoane undeva în primăvară și mai departe spre vară, până spre Pașcani.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru date.

0: Meniul de post este o provocare pentru buget. A început postul Adormirii Maicii Domnului, iar mulți credincioși au eliminat din farfurie carnea și lactatele. Legumele și fructele s-au scumpit. Ca să vă faceți o idee, în piețe roșiile costă și 10 lei kilogramul, în timp ce carnea de porc se vinde cu aproximativ 15 lei.
1: Din punct de vedere alimentar, postul Adormirii Maicii Domnului este considerat mai ușor decât postul Paștelui, dar mai aspru decât postul Crăciunului. Greu este și din perspectiva prețurilor în această perioadă.
2: În Piața Mare din Galați este aglomerat încă de la primele ore ale dimineții. Oamenii spun că marfa este scumpă, dar că vor face un efort și vor cumpăra mai puțin.
3: Au fost cam scumpi produsele de post, dar ce să facem, mergem înainte.
2: Cât ați dat acum pe legumele pe care le-ați cumpărat?
3: 12 lei. Ei, acceptabil. Scumpe, dar asta este și munca omului la urma urmă. Prefer să dau un ban mai mult, să iau de la țăranii noștri, să încurajăm producția noastră, decât să mă duc să încurajez, știți dumneavoastră, supermarketurile.
1: Nici producătorii nu sunt mulțumiți de vânzare.
4: Cred că a scăzut și puterea de cumpărare, eu așa cred.
2: Ce spun oamenii? Mai mult, mai prost.
5: Foarte prost, da. Pentru că nu sunt bani.
1: Ca să găsești produse mai ieftine, trebuie să faci turul piețelor, altfel legumele și fructele ajung să coste mai mult decât carnea.
0: Bronz mondial pentru echipa României de scrimă la campionatul mondial din Hong Kong. Radu Nițu, Vlad Covaliu, George Dragomir și Răzvan Ursachi au obținut locul 3 după ce au învins Ungaria, care l-a avut în componență pe legendarul Aron Szilagyi, de 3 ori campion olimpic la individual. Țara noastră a fost medaliată cu bronz și anul trecut la mondialele de la Tbilisi. Anul acesta, sportivul Radu Nițu a obținut locul 3 și la individual.

Ayo, makasih.

0: Statele Unite fac un nou pas înapoi din Europa. Potrivit Politico, Pentagonul renunță pentru prima dată la conducerea grupului NATO, care coordonează ajutorul militar pentru Ucraina. Este centrul deschis chiar de americani în 2024 după invazia Rusiei, unde este gestionat tot sprijinul dat de aliați Kievului. Potrivit unui oficial american și a trei persoane familiarizate cu planul, un alt membru NATO va prelua în cele din urmă conducerea. Politico scrie că decizia face parte din planul lui Trump de a reloca soldații din Europa. Ne amintim, SUA, Statele Unite, au retras soldați din România și Polonia și în prezent evaluează cum va fi redusă prezența militară americană pe bătrânul continent. Vestea i-a determinat pe unii oficiali să spună că livrările de armament către Ucraina ar putea fi încetinite. Google a retras în mai puțin de 24 de ore una dintre cele mai interesante funcții implementate vreodată, pe motiv că utilizatorii o foloseau pentru fake news. Este vorba despre un sistem bazat pe inteligență artificială care permitea oricui să modifice imaginile din satelit de pe Google Earth. La scurt timp, pe toată planeta aveau loc dezastre. Vedeți imaginile. Turnul Eiffel a fost culcat la pământ ca să aibă inundată, iar în locul piramidelor din Egipt era un crater uriaș. În plus, au apărut scene fictive cu explozii sau baze militare inexistente. Google spune că imaginile nu apăreau în versiunea publică și oricum erau marcate ca fiind generate de inteligență artificială. Însă capturile de ecran puteau fi distribuite ușor pe internet și folosite pentru dezinformare.
1: Emisiunea este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

O intervenție realizată în premieră mondială într-un spital din România i-a dat o viață complet nouă unui tânăr de 19 ani. Doctorii spun că au reușit să repare o malformație rară a inimii, considerată de mulți specialiști imposibil de reconstruit. Diagnosticat peste noapte cu o boală care nu îl mai lăsa să respire, Sabin are acum o inimă care îi dă aripi.

0: Sabin are 19 ani și povestea lui complicată a început cu simptome aparent banale. În urmă cu un an, a observat că obosește tot mai repede.
1: Problema mea cu inima am descoperit-o prin niște înțepături acum un an. După au început oboseală foarte mare.
0: Medicii au descoperit că tânărul suferea de o malformație a inimii, afecțiune cu care se născuse, dar despre care nu știa.
2: Am identificat o malformație congenitală foarte rară, care se numește valvă mitrală în hamac. A contat foarte mult pentru diagnostic existența tehnicilor 3D. Ecografia a contat foarte mult în stabilirea tipului de intervenție chirurgicală și a abortului.
0: Medicii spun că o astfel de afecțiune este considerată aproape imposibil de reparat și în cele mai multe cazuri valva este înlocuită cu o proteză.
3: Această valvă a fost declarată nereparabilă de către toți specialiștii în reconstrucții de valvă mitrală la nivel internațional, de altfel fiind raportate doar unul sau două cazuri de reparație de valvă mitrală, însă eșuate.
0: Montarea unei proteze înseamnă însă tratament anticoagulant toată viața. Pentru Sabin ar fi fost începutul unui lung șir de restricții.
3: Tratament anticoagulant toată viața înseamnă că nu poți să faci sport, nu poți să te lovești, orice operație în viitor va fi o problemă majoră. Tratamentul anticoagulant, el însuși are o rată de complicații anuale care nu e de neglijat. Asta am vrut să evităm, să nu aibă o proteză mecanică.
0: Medicii nu au renunțat și au căutat altă soluție. Echipa condusă de profesorul Lucian Dorobanțu, medic cu experiență vastă în chirurgia cardiacă minim invazivă, a decis să adapteze o tehnică folosită într-o cu totul altă patologie.
3: Noi, având un centru de cardiopatie hipertrofică, unul din cele 5 centre existente în Europa occidentală în acest moment, ne-am folosit de experiența din această boală și am reușit să o reparăm practic adaptând o tehnică chirurgicală dintr-o nișă extrem de mică într-o operație care a făcut să putem să reparăm pentru prima oară în lume o astfel de valvă.
0: Premieră nu este doar rezultatul intervenției, ci și abordarea chirurgicală folosită.
3: Acest tânăr a avut parte de un abort transaortic, care este o noutate absolută în patologia aceasta la acest pacient. Valva mitrală nu a fost vizualizată din această parte, ci din cealaltă parte.
0: Operația a fost una pe cord deschis și a durat mai puțin de o oră.
3: Inima trebuie oprită în timpul acestei operații. Practic trebuie să umblăm în interiorul motorului, nu putem să umblăm cu motorul mergând, și atunci inima se oprește, noi deschidem cavitățile cardiace, ne uităm, reparăm și apoi repornim inima.
0: După doar 4 zile, Sabin a plecat acasă, iar la o lună de la operație simte că a început o nouă viață.
1: Înainte nu puteam să urc un etaj, acum pot să urc 3 și am saturația oxigenului la 99.
3: De acum nu are limitări de efort, nu are niciun fel de limitare, poate să-și facă să aibă o viață normală.
0: Lui Sabin, operația i-a redat viața pe care o pierduse. Pentru echipa medicală însă, este o premieră care ar putea schimba modul în care sunt tratați pacienții cu această malformație rară a valvei mitrale.
4: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
5: Digi24 FM.
6: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
7: Meciuri românești live la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, FC Voluntari o întâlnește pe UTA Arad în Superliga. De la 21.30, Universitatea Craiova înfruntă Petrolul. Iar mâine, de la 16.00, Steaua are meci cu CSM Slatina în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
5: Digi 24 FM.
8: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
9: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Îți lipsește televiziunea? Te întoarce?
10: Sigur că m-aș întoarce. Aveți un post? Am început un proiect pe online. Încerc...
9: Să te adaptezi noului val.
10: Încerc să mă adaptez noului val. Mă bucur, adică sper să fiu... Să nu fiu din generația mea în afara valurilor, să încerc să înțeleg atât tehnologie cât și realitățile, așa, să fiu un pas cu vremurile, vreau. Cât mai așa, până ajung ca președinții americani să nu mai înțeleg ce se întâmplă, în momentul ăla m-aș retrage, cum ar veni, știu.
9: E vorba de vârstă acolo.
10: De vârstă, da, da.
9: Nu e cazul la tine.
10: Încă.
5: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
2: Pentru că e greu de gestionat, în general.
1: De gestionat, de înțeles, de asumat?
2: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa-numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, a reieșit curat ca lacrima, îl simți că, de fapt, intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci...
0: Digi24 FM.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit, eu sunt Simona Țăranu. În această după-amiază intră în scenă actorul care a transformat umorul într-o formă sinceră de apropiere de oameni. Cu naturalețe, talent și multă căldură, a reușit să devină unul dintre cei mai iubiți actori ai generației sale. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din Las Fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
4: Bine v-am găsit, sărumine.
3: Bine v-am întâmpinat cu multă bucurie și sunt convinsă că va fi o emisiune, o ediție cu mult umor.
4: Sper că da.
3: Sper că da. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
4: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când de fapt pe scenă trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
3: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
4: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg. Dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
3: Eu cred că
4: și...
3: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și de ce nu tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
4: Da.
3: Pentru tot ceea ce ați realizat.
4: Recunosc modestie că sunt modest.
3: Modest, dar nu mă refeream financiar. Timid, timid. Dar totuși, în școală, Ați avut două porecle. Vă plăcea și fotbalul? Erați și gălăgios?
4: Eram.
3: Și v-ați ales o profesie întâmplătoare. Adică să-i spui unui coleg papagal, să-i adresez porecla de Rambo la fotbal, totuși mă întreb, cât de timid să fi fost?
4: Nu eram chiar timid pe terenul de fotbal, era mai rău ca Lăcătuș sau ca Bumbescu. Jucam
3: facultați mult?
4: Nu, intram prin alunecare, dar intram cu curaj, intram... Și eram un copil. Pe atunci am jucat la echipa satului, la tricolorul Humoreciu, și aveau nevoie de junior, cum era pe atunci, așa era regulament, ca și acum ați văzut în Superliga. Și eu, având 16 ani, aveam un trend, eram un copilaș, foarte, păream foarte firat, dar eram foarte dur.
3: Ați fi făcut o carieră în sport?
4: Nu știu, plăcut? Dumnezeu. La un moment dat... Aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni, ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot.
3: Numai că... Tot din timiditate?
4: Nu, mama e foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe, numai că eu mi-am ales altă slujbă.
3: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii, nu ar fi fost
4: nu, cred că eram un preot...
3: Chiar dedicat și aproape de Enoriaș.
4: Da, și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un
3: cunoștințe
4: cum era, da, un profesor la de prin Câmpul Mușel era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoția.
3: Tot viitorul
4: pe această direcție.
3: Și totuși, cum actoria?
4: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
3: Două surori aveți, și de fapt.
4: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Ea a fost mai bolnăvioară când a fost mică și atunci părinții noștri ne-au dat în aceeași clasă, pe mine de 6 ani și pe ea de 7 ani. Și am mers în aceeași clasă ca și gemeni, ca să zic așa, diferența fiind mică de un an, până în clasa a 10-a. Prin clasa a 10-a, la Liceul Nicolae Iorga, se făceau niște spectacole. Iar eu început să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama a imitat jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete. Eram...
3: O metodă de a cuceri, da, de
4: era
3: foarte multe ori.
4: Era o metodă subtilă de a cuceri. Nu chiar subtilă, că era pe față. Și atunci... Și de unde a plecat asta? Colegul meu de bancă avea un profesor la Nicolae Iorga, dar profesor de fizică, un profesor foarte dur, numai că el era nepotul lui și evident că genetic era foarte aproape de el să-l imite. Și când eu am văzut că toate fetele erau pe lângă el, cum îl imite el pe unchiul,
3: copii în metoda și le atragem.
4: Am zis, ce mă, eu nu sunt în stare. Și de la un profesor, de la unchiul lui, aproape că am început să imit pe toți. S-a dus vestea și mă rog, doamna... profesor de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, măi, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios? Sora mea stătea în față, e râită și făcea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă nu știu ce-ți fac. Ești pohostule în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Chiar aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce e cu el? Imită toți profesorii. 3 ani după aceea, că am făcut spectacole, Am făcut și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local în Bălăieni de Munte.
3: Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
4: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
3: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
4: Mama m-a susținut de la un capăt la celălalt. Tata a fost mai reticent așa, în sensul că tata vrea să mă fac polițist. Și...
3: aici mi-aș aici. Imagina, dar acum tata avea trebuie un frate, să fim direcți.
4: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată, și atunci el vedea mine, evident, un
3: stâmpul
4: militar.
3: Casă, un militar, exact.
4: Nu, ce,
3: aici așa avea puține dubii.
4: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi, măi, Nicule, mă, nu iau copiii lor, mă, da, păi fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
3: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie, pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
4: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa, o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
3: Ai un agent care te reprezintă,
4: da, e cu totul alt sistem.
3: De fapt, de acolo
4: nu există meseria de actori, la ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul IATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
3: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune totdeauna accent pe actorii cu diploma.
4: Da, exact. Și în producții cinematografice, nici astea nu sunt multe, și câte poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
3: V-ați gândit să plecați din țară? V-a atras vreodată, nu știu, America,
4: nu,
3: poate?
4: Nu, a fost sau... un grup bun. America nu mi-a plăcut deloc. Adică...
3: Nu v-a plăcut mâncarea? Ce nu v-a plăcut? Peisajul?
4: Nu mi-a plăcut nimic. Adică erau... Poate nu eu, nu că e America urâtă. Nu, era pe gustul meu, pur și simplu. Spunea Radu Gabriel, când treceam peste podurile la Manhattan, spunea, băi, oare, ce faci, mă, dori? Uită-te, bă, că te-am adus în America. Și zic, ce? Am văzut-o la televizor. E și senzația asta, că noi cunoaștem America.
3: Da. America filmele, nu ne cunoaște pe noi.
4: Da. Prin filmele pe care le vedem. Adică
3: așa
4: e totul unul la unul. Se imprimă foarte tare din filme. Și nu, adică mi s-a părut pe atunci, nu știu cum e acum. Am o nepoată în America și în Los Angeles și ea îmi spunea că a venit acum de sărbători, ea îmi spunea că s-au schimbat foarte multe, dar în sens rău acolo, ca structură, ca societate, ca comportament uman.
3: Sunteți și tată și sunt foarte curioasă, cum vă descurcați să vă impuneți așa în fața copiilor, ținând cont de toată situația asta?
4: Mai mult se impune soție.
3: Ne-ați dezvăluit înainte de o foarte scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
0: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
7: Cât
6: credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
7: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele trei rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă, deci noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
3: Am revenit la scenă deschisă, în continuare alături de noi Ionuț Ciocea, care ne va dezvălui cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie. Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
4: Câteodată sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Câteodată nevastă-mi, dacă ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie. Dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei. Îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină.
3: Umor și acasă, umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
4: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
3: Îngrașă?
4: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
3: Am dat vreo 10...
4: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. Nu, în România umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
3: Se consumă. Cum va schimba viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
4: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
3: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan
8: sunt convinsă că în toți anii ăștia...
4: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
8: Domnul Brânzoi.
4: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
8: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
4: Exact.
8: Da.
4: La mine e chiar o bucurie pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
8: Ați simțit că este momentul de cotitură?
4: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
8: dar v-a adus o notorietate considerabilă.
4: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10 să mă urmărească. Așa că...
8: Brânzoi nu pictează, Brânzoi nu scrie piese pentru copii, dar Ionuț da.
4: Da.
8: În timpul liber, un talent moștenit de la mama.
4: Da, mama pictează, n-a avut studii, dar are o zonă în care pictează foarte bine, cred că dacă, și acum la 82 de ani, mama mulți pictează,
8: înainte.
4: Mulțumesc la fel. Mama recită poezie, a și scris o cărticică cu poezii religioase, că v-am spus că e foarte... credincioasă. Tata era mai cu poantele, era un fel de stand-upper
8: al vremurilor.
4: Da. Era tare haios, mama era mai profundă, mai altfel, mai sensibilă, mai tata era mai așa, mai golănaș.
8: Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
4: Lucru simplu care...
8: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
4: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți, o lectură bună e adevărat, și liniștea familială e foarte...
8: importantă.
4: Importantă și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă. Pe mine mă enervează foarte tare cu oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi. În timp îți formezi un scut de protecție.
8: Acum la 50 așa. Plus, aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
4: 50 plus, nu știu, puteam să fac lucrurile mult mai bine.
8: Toată lumea,
4: dar
8: întotdeauna
4: așa,
8: e loc de mai bine.
4: Dacă n-am regrete majore, n-am regrete semnificative, pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli, e adevărat că sunt om, nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
8: Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
4: Nu.
8: Piedici sau persoane care...
4: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
8: Dar mereu ați fost optimist?
4: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe Dorin Ion Cojar, dar erau cu partidele când se schimbau puteri, se schimba puterea,
8: se schimbau și directorii tot, peste tot. Da,
4: ca
8: da.
4: Și acum, da, da. Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, și-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine. Dar am trecut peste ea. M-am reîntors la Teatru Ion Creangă, pentru că eu, încă din facultate, m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i fie țărănoșoară, m-a primit, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum i-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
8: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
4: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
8: Și aveți spectacole în țară.
4: În țară, da, da, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Român cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în Amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas, să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă,
8: și
4: o comedie foarte, foarte bună.
8: Aș putea să confirm că la unele dintre piesele de teatru am fost și eu prezentă cu sala plină.
4: Da, da, da, da. Mereu
8: deci
4: e sala...
8: sold out de sold fiecare out. Dată și trebuie să vânezi biletele, într-adevăr.
4: Da.
8: Acum, în încheiere, chiar aș vrea să rămânem așa, cu o singură idee. Ce lecție de viață a prins cel mai bine la dumneavoastră?
4: Acel eveniment nefericit care m-a îndemnat atunci când am fost dat afară, m-a îndemnat să lupt în continuare și
8: a fost așa
4: și
8: un...
4: să iert.
8: Nu ați rămas cu...
4: Nu, n-am rămas
8: un
4: cu
8: sechele. Sentiment...
4: Nu, n-am rămas, n-am urât pe nimeni, cu toate că știam comisia, știam ce se va întâmpla, nu dau nume, n-a fost... Pentru mine a fost o tragedie personală, dar, în general, lumea nici măcar nu trebuie să știe, lumea trebuie să se bucure de mine acolo unde mă vede și eu să mă bucur de simpatia lor față de mine.
8: O să vă urmărim în continuare, fie în serial, fie în piesele de teatru, fie în film. Vă mulțumim pentru prezența la Scenă Deschisă.
4: Eu vă mulțumesc și vă doresc viață lungă și prosperă.
8: Păi, cred că cu asta am și început. Mulțumim! Doamne ajută la toată lumea! Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Simona Țăranu, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și vă invit să rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
3: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de departe vrem să mergem.
2: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
3: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
2: La fel, complicat. La fel. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
3: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
2: Toată agitația asta unei familii mari.
3: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal. Își doresc. Ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid. Și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, nu, despachetează. Da.
2: Acum sunt independenți și
3: acum
2: mult mai
3: sigur. Devin independent, da.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august.
1: În momentul de față, situația este cea mai gravă din istorie.

0: Ora 17, un nou jurnal. Starea de alertă energetică din țara noastră aduce măsuri fără precedent. Armata a fost mobilizată într-o operațiune excepțională, aceea de a devia parțial un braț al Dunării. Totul pentru a menține în funcțiune cel de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. O eventuală oprire a acestuia ar însemna pierderea aproximativ 20% din producția națională de energie. Dinspre apele române, nici urmă de optimism. Autoritățile susțin că ne confruntăm cu cea mai gravă criză din istorie. Debitul Dunării este de 3 ori sub media lunii august, iar prognozele nu ne dau speranțe.
1: Autoritățile vor să devieze cursul brațului Bala pentru a asigura apa necesară răcirii echipamentelor de la Cernavodă. Canalul va fi redirecționat cu ajutorul a 4 baraje metalice spre Dunărea Veche, care alimentează centrala nucleară.
2: Specialiștii de la Forțele Navale Române au venit aici încă de la primele ore ale dimineții pentru a face măsurători și verificări. După ce obțin toate datele, experții militari vor transmite mai departe informațiile autorităților pentru a vedea când pot să înceapă să monteze bargele metalice.
1: Costul intervenției este estimat la aproximativ 7 milioane de lei. Localnicii privesc cu rezerve planul autorităților.
3: E cam greu. Eu am lucrat acolo. Cred că e cel mai puternic loc după Dunărele la Corenții. Foarte puternic. Am pățit multe greutăți acolo când punem piatră.
2: Și credeți că o să reușească să redirecționeze debitul spre...
3: Doar cu barjele alea puse? Nu știu. Dacă nu se scoate canaraua asta aici, piatra, cum spunem noi, și insula aia să mai tragheze, nu cred.
4: Nu știu dacă o să rezolve ceva. Pentru că atâta timp cât sunt închise barajele, nu poate să rezolve nimic.
1: Unii nu își amintesc să fi văzut vreodată Dunărea atât de scăzută.
5: Cum e acum, nu a fost. Era apa până aici, când te-am spus, când eram copii, făceam baie aici, nu acolo. Mai rău că acum, nu știu, cel puțin eu am 63 de ani și aici am copilărit, aici am văzut, n-a fost atât.
1: Autoritățile avertizează că efectele sunt fără precedent, iar debitul Dunării este în continuare în scădere.
6: În momentul de față, situația este, putem spune, ținând cont de efecte, este cea mai gravă din istorie. La intrarea în țară, debitul Dunării este undeva la 1550 de metri cu pe secundă. Nu sunt semnalate precipitații în întreg bazinul Dunării, deci nici în Ungaria, nici în Serbia, nici în Croația. Avem semnale că în Austria, în zona de vest, precipitațiile au început și nivelele râurilor au început să crească. Dar acest lucru nu ne avantajează pe termen scurt.
1: Pe fondul crizei, guvernul face apel la economisirea energiei. Reactorul 1 de la Cernavodă a fost deja oprit tocmai pentru ca resursa disponibilă să fie folosită la funcționarea reactorului 2.
7: Suntem în situația ca în orele de seară să importăm în prezent aproximativ 1700 de megawați, în condițiile în care s-ar opri și al doilea grup de la Cernavodă. Ar însemna încă 650 de megawați producție în minus. Va fi important și economisirea voluntară în orele de seară, când avem acest deficit. Și încă o dată, fac un apel către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare.
1: Cu ambele reactoare oprite, România rămâne fără aproximativ 20% din producția de energie electrică.
0: Ministerul Energiei convoacă luni mari consumatori industriali pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf, adică seara. Companiile sunt îndemnate să-și mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce presiunea asupra rețelei seara la orele de vârf. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, nu exclude nici varianta deconectării marilor consumatori, însă speră să nu fie nevoie de o astfel de măsură.
8: Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativ, peste 50.000 de megawatt-oră consum. Avem luni la ora 12 o reuniune în regim online, pentru că am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta să vedem în ce măsură își pot reorienta activitățile pentru a nu supraaglomera orele de seară. În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, să zicem așa, există proceduri, există un manual, există proceduri legale prin care se pot deconecta, în primul rând, marii consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile să nu ajungem acolo, dar ne-ar ajuta foarte mult și vom insista și vom cere marilor consumatori, aceia care pot, care nu merg poate în bandă, să își reorienteze producția și fluxul industrial către orele care nu sunt orele de vârf. Sunt convins că vor înțelege, pentru că e mult mai periculos și mai dificil și mai dezavantajos pentru ei să-i deconectăm, pentru că le vor crea aceste deconectări și probleme. Mai bine facem un program voluntar controlat în care ei își reorientează activitatea sau cei care sunt în bandă își reduc puțin consumul.
0: Imagini de coșmar vin din Grecia. Incendii violente fac ravagii în Porto Germano, o stațiune aflată la 70 de kilometri de Atena. Mai bine de 200 de persoane au fost evacuate. 12 oameni au fost luați direct de pe plajă pentru că nu mai puteau fugi din cauza focului. La intervenție participă peste 400 de pompieri, zeci de autospeciale și aeronave de stingere. Următoarele două ore sunt critice.
1: Flăcări înalte de 10 de metri, temperaturi extreme și aer sufocant sunt condițiile în care peste 400 de pompieri luptă cu incendiile într-o cursă contra cronometru cu forțele naturii. Echipele de urgență intervin cu cel puțin 120 de autospeciale și 30 de aeronave pentru stingerea incendiilor.
9: Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε και εσείς, έχουμε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Η κατάσταση μπορεί να γίνει μόνο με νερά μέσα. Επιχειρούν και επίγεια μέσα, τα οποία κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Όταν ξεκίνησαμε αναζωπήρωση, κοιτάξαμε να προστατεύσουμε την περιοχή εδώ της Λιβαδόστρας.
1: Sute de oameni au fost evacuați din mai multe localități din jurul Atenei și de pe coastă, unii chiar de pe plajă.
10: Thank you.

0: În toată Grecia sunt active aproximativ 70 de focare de incendiu, cele mai multe în partea continentală a țării, unde autoritățile au emis noi ordine de evacuare.
1: Aeroportul din Cluj va avea un nou sistem de acces și verificare rapidă a pasagerilor. Călătorii vor putea trece astfel mai rapid prin controlul de securitate. Este vorba despre două porți electrice de acces. Investiția totală este estimată la aproape 2 milioane de lei. Colega noastră, Bianca Timșa, vine cu mai multe informații.
2: Bun găsit! Pasagerii care zboară de pe aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca vor putea trece mai rapid prin controlul de securitate. Aeroportul va implementa un sistem de acces și verificare rapidă de tip Fast Track, un serviciu folosit pe majoritatea aeroporturilor europene cu un trafic de peste 2 milioane de pasageri pe an. Proiectul prevede instalarea a două porți electronice, unde călătorii își vor scana practic singuri documentele înainte de controlul de securitate. Astfel, verificarea se va face mai rapid, iar timpii de așteptare și cozile din perioadele aglomerate vor fi reduse. Investiția estimată la aproape 1,87 milioane de lei a fost scoasă la licitație și face parte din planul de modernizare al aeroportului.
1: Transport în comun cu doar un leu pe zi se întâmplă la Arad într-o încercare a primăriei de a-i convinge pe oameni să renunțe la mașinile personale și totodată de a reduce poluarea. Până acum, biletul era de aproape 5 ori mai mult și era valabil doar 90 de minute.
0: Primii oameni care au cumpărat bilete pentru transportul în comun cu un leu sunt încântați de decizie, mai ales în contextul crizei economice.
3: Cum vi se pare această idee?
4: Foarte bună! Foarte bună.
3: Dumneavoastră folosiți des transportul public, cum folosiți?
4: Da, așa circul, cu tramvaiul.
3: În fiecare zi?
4: În fiecare zi.
3: Aveți abonament?
4: Am abonament. S-a ieftinit acum la 20 de lei pe lună, pe toate liniile.
3: Și până acum era 170.
4: Ceva de genul.
3: Circulat de obicei cu mașina sau mai folosiți transport?
5: Mai mult cu mașina.
3: Ați fi dispus ca în detrimentul mașinii să folosiți acum și transportul public la prețul ăsta?
5: Ocazional, da. O mici plimbări în oraș, stânga-dreapta, e mai ok.
6: Este foarte bine că atunci mulți ce circulă cu mașinile vor circula cu transportul public. Este foarte bine gândit.
0: Inițiativa aparține Consiliului Local. Primarul spune că și-ar fi dorit transport gratuit pentru toți, însă actuala legislație nu permite acest lucru.
7: Este un proiect prin care ne dorim să avem o mai bună mobilitate în oraș, mai puține mașini și mai mulți oameni în tramvai.
8: În sensul încurajării utilizării transportului public de către toți călătorii, atât rezidenții municipiului Arad, cât și vizitatori, cu speranța că traficul în Arad va fi unul mult mai fluid și se va reduce substanțial poluarea mediului în mediul urban.
0: În Arad, transportul în comun este aproape în totalitate electric, cu o flotă de 97 de tramvaie, 14 autobuze și microbuze electrice.
1: Mulți români sunt prea săraci ca să se mai gândească la vacanțe. 6 din 10 nu își permit nici măcar un concediu de o săptămână pe an. Cele mai recente date Eurostat arată că procentul celor care nu reușesc să meargă în vacanțe este de două ori mai mare decât în majoritatea statelor europene.
0: Bogdan este un tânăr din Iași care, deși are un venit lunar de 3 ani, nu a mai reușit să-și planifice o săptămână de concediu.
9: Datorită sărăciei nu putem pleca în vacanță. Sărăciei în câmpul muncii, să-i spunem așa. Deși muncești, nu-ți permiți. Nu am planificat nimic pentru că efectiv nu îmi permit.
0: 60% dintre românii nu își permit o vacanță de o săptămână pe an, arată datele Eurostat. În nicio altă țară europeană, procentul nu este atât de mare. Cei care pleacă totuși în concediu spun că fac economii din timp.
10: Deși am 40 de ani, n-am reușit să strâng să pot să merg și eu într-o vacanță. În primul rând, cheltuielile de la casă, rate...
11: De asta se duc toți banii.
10: Transportul, mâncarea.
12: Probabil scăderea puterii de cumpărare odată și cred că pentru turismul intern anularea bonurilor de vacanță a avut un efect destul de puternic.
13: Odată pe an, din păcate, doar odată pe an, dar reușesc.
11: Cum
13: câteva
11: faci?
13: Zile.
11: Economisești?
13: Da, în fiecare lună îmi pun deoparte o sumă de bani
11: putem renunța la masa tradițională foarte, foarte încărcată și ne putem prelungi viața prin mișcare, prin turism.
0: Datele agențiilor de turism arată că 3/4 dintre cei

0: Care își permit un concediu anual preferă destinațiile interne, în top fiind litoralul. Mulți sunt bugetari care beneficiază de vouchere de vacanță.
1: Dacă vorbim de destinații externe, nu mai vorbim doar de bugetari, vorbim desigur de proprietari de companii, de firme, dar și de angajați care au un venit, un salariu care le permite să economisească.
0: Specialiștii spun că tendința se va menține.
2: În primul rând, românul este preocupat de incertitudinea politică, văd că este prelungită, dar și economică. Și atunci îl răspunde care este prima cheltuială care ți este la îndemână, este cea de vacanță.
0: La nivelul Uniunii Europene, situații similare se înregistrează în Grecia, Bulgaria și Ungaria.
3: Serviciile destinate populației resimt tot mai puternic încetinirea consumului, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică. Cifra de afaceri din acest sector a scăzut cu 9,2% în primele 5 luni din 2026, față de aceeași perioadă anului trecut. Cele mai afectate au fost jocurile de noroc și activitățile recreative, saloanele de înfrumusețare și industria Horeca. Discutăm despre subiect cu Lucian Bratu, președintele Intercofur România. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
4: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
3: Ne vom referi la sectorul pe care îl reprezentați și vreau să vă întreb care sunt principalele motive din spatele acestei scăderi în ceea ce privește serviciile de înfrumusețare.
4: Dacă ar fi să privim în ansamblu problema, vorbim practic de un context economic care este practic apăsat de inflație, de un consum care este în scădere, așa cum am văzut că povesteați mai devreme, și de asemenea și o presiune pe bugetele familiilor. În toate aceste situații, oamenii caută să-și cheltuiască mai calculat banii și primele la care renunță sunt de fapt serviciile de înfrumusețare. Nu vorbim practic de o lipsă de nevoie, și mai degrabă de o lipsă de resurse. Românii n-au încetat niciodată să-și dorească să se înfrumusețeze. Călătoresc foarte mult și aș îndrăzni să spun că româncele întotdeauna prioritizează serviciile de înfrumusețare, dar au devenit în această primă jumătate de an mult mai rezervate, mai calculate atunci când vine vorba de serviciile de înfrumusețare.
3: Probabil că în multe cazuri au renunțat să mai meargă la salon și se ocupă acasă, unde costurile sunt mai reduse. Ce ați observat? De unde au tăiat cel mai mult?
4: Povesteam inclusiv pe un Zoom cu colegii mei din toate marile orașe și îmi spuneau că inclusiv în localitățile unde au un trafic foarte bun, frecvența vizitelor a scăzut. Mai ales pe partea de coafat se plângeau colegii mei și la vopsituri simple, spre exemplu vopsiturile de rădăcină. Sunt totuși proceduri mult mai complexe pe care le facem, cum ar fi cele de baleiaj, pe care nu cred că vrei să te încumezi să le faci acasă, pentru că s-ar putea să te coste mult mai mult să repare această procedură.
3: Acelea oricum sunt costisitoare și probabil că de acolo au început să taie, de la aceste proceduri care sunt și destul de scumpe și ocupă mult timp în program.
4: Așa este. Numai că, vedeți, această scădere nu este doar o problemă a hairstyliștilor. Mie mi se pare că vorbește foarte clar despre starea de spirit a economiei. Când oamenii își reduc cheltuielile, vorbim practic de nesiguranță, iar e clar, lucrurile stau așa cum spun și statisticele. În primul trimestru al lui 2026, datele arată că a scăzut cererea pentru serviciile de înfrumusețare. Și aș vrea să știți că totuși saloanele de înfrumusețare nu sunt doar un lux. Să știți că e și locul unde noi putem să depistăm dacă cineva are o problemă și trimite mai departe către dermatologi. Deci suntem primii care putem să oferim consiliere. Din acest punct de vedere, cred că, uite, astăzi împlinesc 10 ani de când mi-am deschis propria afacere și pot să spun că nu mă uit foarte încrezător către viitor. Mi se pare că toate facturile au crescut, începând cu chirie, continuând cu curentul, care zilele acestea ni se spune că trebuie să reducem consumul, și materia primă. Toate acestea te fac puțin să fii suspicios în privința viitorului.
3: Noi vă rog la mulți ani, sperăm să meargă mai bine în viitor. Legat de ce spuneați dumneavoastră și rezervele în ceea ce privește viitorul, sunt saloane care s-au închis deja sau care dau semne că nu mai rezistă mult dacă lucrurile continuă tot așa?
4: Aici am stat de vorbă inclusiv cu distribuitorii de produse și îmi spuneau că s-au închis deja destul de multe și altele atârnă așa ca un fir de păr, dacă pot să mă exprim plastic. Însă cred că în momente din acestea, dacă pot să transmit un mesaj către colegii mei de breaslă, din partea cuiva care are 25 de ani de experiență și care călătorește și umblă prin toată lumea și este la curent cu tot ceea ce se întâmplă, mi se pare că în momente ca acestea trebuie să ținem un nivel profesional înalt. Trebuie să punem mai multă valoare pe ceea ce oferim, pentru că noi nu oferim doar un tuns, noi oferim o stare de spirit, noi oferim încredere, uneori poate chiar și o oază de liniște atât de necesară în momentele acestea, iar relația cu oamenii, legăturile pe care le stabilim cu oamenii, sunt de fapt cele care ne fac să mergem mai departe și sunt convins că va trece și această perioadă, dar e important să ne implicăm, să căutăm să ținem nivelul profesional cât mai înalt. Iar către public mi-aș dori să... Sigur că uneori când nu ai încotro poți să te faci acasă, dar cred că dacă vrei un serviciu profesional, dacă vrei să nu ai probleme și dureri de cap, să ia în calcul că uneori tocmai susținerea lor în aceste momente contează.
3: Să însemne că și în alte țări se întâmplă același lucru? Sau ați reușit să aflați ce se întâmplă în alte zone, inclusiv din Europa?
4: Am stat foarte puțin de vorbă și colegii mei. Cred că sunt împărțite în tabere. Cei care lucrează de foarte mulți ani și sunt deja așezați cu business-uri puternice, chiar și ei spun că există o ușoară scădere, dar că lucrurile merg mai departe. Problema e cu business-urile mai noi, în care de cele mai multe ori sunt profesioniști care poate n-au foarte multă experiență, nu au foarte multă experiență pe business, mai cu seamă, îmi spuneau că lucrurile merg mai rău.
3: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
4: Mulțumesc și eu.
3: Rusia a lovit din nou Ucraina, de această dată în plină zi la Odessa. O dronă s-a izbit de un bloc, iar atacul vine la doar câteva ore după bombardamentul asupra Kievului. Aici au murit cel puțin 9 oameni și peste 30 au fost răniți, inclusiv 4 copii.

0: Camera video corporală a unui polițist ucrainean a surprins momentele de după impactul uneia dintre rachetele rusești.
1: Balistica?
2: Повідходьте в укриття всі бігом.
1: Тут поранені є?
0: Rusia a lansat 27 de rachete balistice. Doar una a fost interceptată, spune Volodymyr Zelensky, pentru că nu mai are rachete pentru Patriot. Un proiectil a lovit în plin un bloc din capitală.
3: Здавалося, що цю ніч ми проживемо спокійно, але різко почали летіти повідомлення про балістику. Я разом зі своєю сім'єю ми пішли в, ну, так як часу було мало, найближче від нас, скажімо, у нас укриття, це тільки, ну, ванне приміщення.
4: Тут без зони. Просто я багато чого бачив, багато було ситуацій, навіть тут буквально на цій вулиці, коли шахеди прилітали, тут повторно били в ті ж самі місця. Страшно, реально страшно, але щось тут є якесь розуміння, що типу ти повинен бути тут, бо тут є люди, які типу потребують чиєїсь допомоги, тобто чекають.
5: У нас пошкодження знаходиться в 5 районах нашого міста. На дану секунду ми маємо інформацію про 9 загиблих мирних мешканців.
0: Lovituri au fost și în Harkov, acolo unde a fost lovită o stație de alimentare. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Atacurile Rusiei nu s-au oprit nici peste zi. În Odessa au fost lovite mai multe clădiri. Martorii au filmat momentul în care o dronă se izbește de un bloc de locuințe.
6: Temperaturi sufocante în aproape toată țara, sunt 39 de grade Celsius acum, maxima orei lângă Oradea, dar greul abia urmează. De mâine, 3 județe din vestul țării vor fi sub cod roșu de caniculă. În Satu Mare, Bihor și Arad vor fi peste 40 de grade Celsius. De altfel, jumătate din țară se află sub alertă de vreme extremă, iar specialiștii avertizează că apogeul va fi atins spre finalul săptămânii viitoare.
7: La început de august, canicula se extinde și către țara noastră. Vorbim în principal în acest weekend de zona vestică și centrală a țării. În special în Banat și Crișana vorbim de maxime de până la 38-40 de grade. Sunt comparabile cu recordurile începutului de august. Însă și în partea de centru a țării vom avea caniculă, iar treptat acest val de căldură va persista și se va intensifica și în celelalte regiuni. Toată săptămâna viitoare să vorbim de caniculă în cea mai mare parte a țării. Aceasta se va intensifica și în partea de sud, unde momentan rămânem la temperaturi sub 35 de grade, însă către finalul săptămânii viitoare ar părea să fie apogeul acestui val de căldură, iar temperaturile să ajungă spre 38-40 de grade și în zonele sudice ale țării.
8: Digi24 FM.
9: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
10: Meciuri românești live la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, FC Voluntari o întâlnește pe UTA Arad în Superligă. De la 21.30, Universitatea Craiova înfruntă Petrolul. Iar mâine, de la 16, Steaua are meci cu CSM Slatina în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
8: Digi24 FM. Informația la putere.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
13: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, tu trebuie să tragi niște bani europeni gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la anvelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul, cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
14: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
13: Venitul. Niciun salariu, corect.
14: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
13: Niciun salariu.
15: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
14: Da.
13: Înseamnă că unora le vor crește.
14: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să-l dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariul, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat, cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretara din parlament și când s-a ajuns la secretara de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului. Și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
16: Eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte.

Astăzi, UTA caută voluntari în Careu. Apoi, Craiova și Petrolul își compară portughezii. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Tinerețe fără bătrânețe. Sunt Izabela Pănescu. Un copil internat în spital înseamnă de multe ori o mamă care încearcă să fie puternică pentru el, chiar dacă în realitate se simte copleșită. În două dintre cele mai mari spitale de pediatrie din București, psihologi voluntari le oferă acestor mame ceva la fel de important ca tratamentul, sprijin emoțional. Despre un proiect care aduce alinare în cele mai grele momente, vorbim cu invitata mea, dr. Venera Predoiu, medic chirurg și președinta Fundației Mamaz. Bună ziua, Venera, mulțumesc că ești alături de noi și felicitări pentru ce faceți la Fundație. Spune-mi, te rog, în ce spitale mai întâi ați dus proiect important?
1: Mulțumesc pentru invitație. Suntem în Marie Curie și în Spitalul Grigore Alexandrescu, pe câteva secții mari și grele.
0: Dă-ne exemple.
1: Chirurgie cardiovasculară, ATI, neurochirurgie, ortopedie, și ortopedia la noi include și traumatologie, adică tot felul de accidente care mai de care destul de dificile, unde evident acolo ajung copiii, secțiile sunt de copii, dar mamele merg și însoțesc copiii și deși sunt însoțitori și pare uneori că ele sunt cele puternice pentru că le stau alături și copilul este de fapt în dificultate, realitatea este că o foarte mare dificultate emoțională o au și mamele. Este foarte multă presiune pusă pe umerii lor, de cele mai multe ori au alți copii acasă care le așteaptă, adică nu e destul că oricum e problema dificilă că se află în spital, dar de fapt gândul lor uneori este și că ceilalți de acasă mai sunt și ei acolo și ei au nevoie de mamă, uneori internarea cu copilul din spital durează luni de zile și atunci au nevoie să discute cu cineva specializat pe acest subiect. La început discuțiile sunt timide, dar apoi după ce încep să cunoască voluntarii, psihoterapeuți, supra-specializați, antrenați de către noi, dar nu numai. Oricum ei vin cu un background cu toate diplomele la zi, dar sunt antrenați să facă față acestor situații din spital, unde merg la patul bolnavului și discută cu mama sau cu mama și copilul acolo unde copiii sunt mai mari și au nevoie de și ei de o discuție. Noi spunem discuție, dar este o formă de psihoterapie care durează între jumătate de oră, 40-50 de minute. Discuție care de cele mai multe ori este dificilă, dar pe măsură ce o repetă săptămână de săptămână, că noi mergem în fiecare zi și după ce se încheie săptămâna, luăm de la capăt. Devin mai deschise, devin bucuroase, adică li se vede în privire că sunt fericite când văd voluntarii mamazi pe holurile spitalului și chiar ele vin și întreabă, veniți și astăzi?
0: E vorba de 40 de voluntari, știu, și ei merg zilnic în aceste spitale, dar vreau să știu ce rezultate ați observat, deși rezultatele nu sunt neapărat vizibile, nu?
1: Da, este o muncă, aș putea zice, până la un punct aproape invizibilă. O știm noi, cei din cadrul fundației, o vedem acolo la fața locului, că vedem că mamele sunt mai liniștite. Multe dintre ele au tot felul de procese catartice, plâng, se descarcă, discută, vorbesc cu mai ușoară, cu o ușurare despre situația prin care trec împreună cu copiii lor, învață să-și susțină altfel copiii, dar pe lângă asta chiar personalul medical ne spune că a crescut complianța la tratament. Înțeleg mult mai bine de ce uneori trebuiesc anumite acte terapeutice făcute așa cum li se spune. Înțeleg asta și este un lucru foarte important, pentru că atunci când părintele ți se opune în actul terapeutic, ai o mare problemă. Prin urmare, deși pare că ducem uneori o muncă invizibilă, de fapt ea se vede. E ca o pietricică aruncată într-un lac la care noi vedem efectele pe termen lung. Din decembrie facem asta și deja pe secțiile unde avem istoric, cum este cea de chirurgie cardiovasculară din Marie Curie sau de neurochirurgie. Deja acolo personalul medical ne-a spus că se observă schimbare, se observă schimbare în comportamentul lor față de copii în momentul în care noi plecăm. Pentru că o mamă care este mai liniștită poate să vorbească altfel și de multe ori pare poate că este nervoasă, poate că are un comportament poate chiar nepotrivit față de copil, dar nu este de fapt așa. Este doar stresul și frustrarea că sunt acolo de foarte multă vreme.
0: Cred că toate știm că atunci când suntem obosite, exact, nu avem cum să avem aceeași răbdare
1: exact,
0: ca atunci
1: exact,
0: când suntem...
1: Exact, exact. Și asta este uneori dificil, dar după ce ajung să discute, vedem cum și relația cu copilul se îmbunătățește. Dar mi se pare foarte important că și relația cu ele însele se îmbunătățește. Adică nu se mai critică atât de dur, de exemplu pe ortopedie, că copilul a avut un accident sau că s-a întâmplat ceva. Înțeleg că este o etapă, asta este, trebuie să trecem prin ea și pentru asta au oameni alături care să le ajute.
0: Cum pot oamenii să susțină acest proiect? Pentru că totul este voluntar.
1: Da, avem un an de când ne-am înființat, avem undeva în total 60 de voluntari și 10 colaboratori în cadrul Fundației Mamaz. Pot să vină la festivalul Mamaz, care se va întâmpla de acum încolo în fiecare an și este singurul festival non-profit din zona aceasta de sarcină și maternitate, în care privim probleme care se întâmplă în sarcină și maternitate fără ochelari și discutăm despre ele, ne normalizăm, aducem specialiști din zona noastră socio-economică, socio-istorică, care discută și normalizează multe, multe situații. Asta este o formă de susținere. Dacă au studii de specialitate și se potrivesc pe profilul nostru, sunt așteptați și cu dragă inimă noi îi primim la noi în
0: Pentru
1: fundație.
0: Pentru că e nevoie de mult mai mulți psihologi, evident,
1: da,
0: și în alte spitale, dar și în acestea.
1: Da, ne-am dorit foarte mult să ajungem la cât mai multe spitale. Noi ne dorim de la anul să intrăm și în alte orașe din țară, ne dorim să devenim sustenabili și să reușim prin tot felul de finanțări, fonduri, rambursabile, nerambursabile, să avem proiecte puternice cu care să mergem mai departe și să construim o rețea de sprijin, o rețea de suport pentru sarcină și maternitate, așa cum există în multe țări europene.
0: Asta voiam să te întreb, pentru că tu ai profesat în Austria,
1: da,
0: și de acolo ți-a venit ideea, ai văzut cum se întâmplă lucrurile acolo și ați pornit inițial cu grupuri de suport, care de altfel există.
1: Exact. Avem grupuri de suport în două locații, Piața Unirii și Piața Victoriei. Ele sunt și sâmbătă și duminica, se strâng în număr restrâns mame, între 6 și 8 persoane. Grupurile de suport sunt facilitate de mai multe ori pe zi, de mai mulți facilitatori, tot psihoterapeuți la zi, cu totul.
0: Pentru care... proaspetele mame? Sau nu neapărat?
1: Avem chiar și mame care au copii de 5-6 ani, care au poate mai mulți copii și își doresc să revină în câmpul muncii și se confruntă cu temeri, frici. Temele sunt interesante, de la tot felul de probleme pe care putem să le avem în relația de cuplu după apariția unui copil, despre frici, despre furie, despre relația cu proprii părinți și se discută facilitat, moderat de un psiholog. Asta mi se pare foarte important și am apreciat să văd asta în Austria când eu am născut proprii copii, să primesc o scrisorică în care mi s-a spus: mamele care au născut în același timp cu tine în acest spital și care locuiesc aproape de tine vor merge la acest grup de suport. Dacă întâmpini supărare, simți că nu mai faci față sau că vrei pur și simplu să vorbești cu cineva, acolo există un mediator, cineva supra-calificat, supra-specializat pe zona de sarcină și maternitate, care va discuta teme.
0: Practic, acolo statul oferă acest...
1: Exact, exact, exact. Este oferită de către stat. La noi nu există această formă, dar mi se pare corect atunci când nu există să o creem și poate cine știe, la un moment dat va exista chiar susținută din mai multe direcții.
0: Și ce ai mai observat în Austria și știu că îți dorești să existe și în România?
1: Mi-aș dori foarte tare un sistem pentru moașe postpartum. Adică este o durere mare a mamelor care ajung acasă, noi facem copii din ce în ce mai târziu și de cele mai multe ori copilul pe care îl ținem pentru prima oară în brațe este chiar copilul nostru. Și atunci mamele sunt speriate. Chiar și eu, ca medic și experiență în trunchiul meu comun de medicină generală, am fost un an pe ginecologie, au născut cu mine 300 de mame aproximativ și cu toate astea, când am ajuns acasă cu primul meu copil, am fost speriată. Am fost speriată când i-a căzut bontul ombilical și nu știam dacă trebuie sau nu să curgă sânge. Dar eu am avut o moașă. Am avut o moașă timp de 8 săptămâni, zi de zi, postpartum. Mi-a venit și a fost alături de mine, de familia mea. I-a spus soțul meu la un moment dat, acum Venera trebuie să doarmă câteva nopți. Tu te vei ocupa de copil 3 nopți. Și așa s-a întâmplat. I-am urmat sfaturile cu sfințenie. A fost ceva extraordinar și mi-ar plăcea să beneficieze și mamele din România de asta. Pentru asta ar trebui să creăm o școală de moașe care să fie specializate pe zona de postpartum și să fie un sistem amplu, început într-un oraș, apoi lărgit și scalat către restul țării. Eu iubesc sistemele, mi-am dat seama de asta cu Fundația Mamaz.
0: Și foarte pe scurt, Venera, știu că mai aveți un proiect de educație.
1: Da, avem un proiect de educație, deja am dat startul cu proiectul pilot, parteneri în educație, cu o grădiniță și o școală din București, unde am creat 9 workshop-uri multidisciplinare cu colegi din România și colegi din străinătate, pe tot ceea ce înseamnă copil, dezvoltare, dezvoltare emoțională, dezvoltare fiziologică, suntem mamifere, e important să știm că anumite lucruri sunt normale chiar și la vârste fragede, și încercăm să creăm o punte între cadre didactice și părinți, astfel încât ambele zone să înțeleagă faptul că un copil este de fapt la mijloc. E un fel de triunghi și trebuie să susținem.
0: Iar din această toamnă veți fi cu aceste workshop-uri în câte?
1: Sper eu că vom reuși să fim în 80 de instituții, școli
0: de stat,
1: exact,
0: școli de stat, și grădinițe de stat.
1: Tot ceea ce susține Fundația Mamaz este beneficiarul care poate nu ar putea să ajungă la aceste servicii sau ar putea, dar destul de complicat. Deci, da, școli de stat, iar în celălalt sistem de sănătate, mamele care au nevoie de sprijin.
0: Felicitări pentru ce faceți, vă urmărim activitatea și vă susținem în continuare. Noi mergem acum mai departe și vorbim despre simptome pe care multe femei le îndură ani la rând, convinse că sunt normale. Simptome pe care ar fi bine să le știe și bărbații pentru a-și trimite soțiile, mamele sau fiicele la medic. Dezvoltăm subiectul după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
4: Paul Oltean numele pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că e cel puțin 200-300 de ani, 150 știm. Știm.
3: Bun. Povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
4: Făinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Făinică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist. Tot neamul doar asta știu să facă. Deci, Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărimiță Lambru, adică sora era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutar.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Digi24 FM.
0: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe și vorbim despre simptome care au fost atât de mult normalizate, încât am ajuns cu toții să le tratăm ca pe ceva obișnuit. Cel mai frecvent este ignorată durerea menstruală. În aceeași categorie intră menstruațiile abundente, durerea pelvină zilnică, ciclurile neregulate sau dificultatea de a obține o sarcină. Niciunul dintre aceste semne nu este normal, ba chiar pot ascunde afecțiuni serioase. Dezbatem subiectul cu invitatul meu, dr. Alin Constantin, medic specialist obstetrică ginecologie. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
5: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Nu m-am adresat în această introducere doar femeilor, pentru că știu cât de important este să știe și bărbații toate aceste semne pentru a-și trimite, nu, soțiile, mamele, fiicele la medic. Dacă vorbim despre cel mai frecvent simptom, spuneam durerea menstruală, când e ea normală și când nu?
5: Durerea menstruală este frecventă, însă nu ar trebui să normalizăm acele dureri care practic ne scot din rutina zilnică. Și aici vorbim despre durerile care nu sunt ușoare sau moderate. Sunt durerile care ar scora peste 7 din 10, pe o scară de la 0 la 10, durerile care practic ne scot din rutina zilnică.
0: Adică nu poți să mergi la serviciu, nu poți să faci activitățile obișnuite din cauza durerii.
5: Și ce înseamnă frecvent? Avem o meta-analiză foarte bună, ce s-a făcut pe femei tinere până în 25 de ani și în 77% din cazuri aceste femei au raportat dismenoree, dureri la menstruație. 20% dintre acestea, o cincime, au raportat absenteism de la școală sau de la universitate. Așadar, este ceva frecvent. Ce înseamnă anormal? Cum am spus, aceste dureri care ne scot din rutina zilnică.
0: Și trebuie mers la medic. Acum, problema este că de multe ori femeile merg la medic, dar nu li se spune că e ceva în neregulă sau pare totul în regulă. Ce să faci? Să mergi mai departe cu căutările? Cum?
5: Da, nu este o problemă ce vizează nu numai medicii, este o problemă întregii societăți. Aceste dureri puternice ce afectează rutina zilnică nu sunt normale și este un aspect care trebuie să-l înțeleagă nu numai medicii ginecologi, ci și medici de familie, dar și părinții, frații, surorile, prietenii, prietenele și, bineînțeles, și cei care fac politicile de sănătate publică.
0: Ce pot ascunde astfel de dureri?
5: Cel mai frecvent astfel de dureri care sunt puternice și afectează rutina zilnică ar trebui să ne ducă direct cu gândul la endometrioză și sau adenomioză.
0: Dați-ne mai multe exemple în aceste cazuri, endometrioză, adenomioză, ce alte semne, la ce alte semne să fim atenți, despre ce e vorba în aceste afecțiuni, tot mai mult mediatizate, dar totuși încă puțin cunoscute.
5: Da. Și pe bună dreptate mediatizate, pentru că este nevoie. Trebuie să vorbim și mai mult despre endometrioză și adenomioză. Dismenorea sau durerile la menstruație sunt simptomul cel mai frecvent în endometrioză și în adenomioză. În adenomioză avem de asemenea frecvent și sângerări abundente, hipermenorea, care nu este tipică adenomioză. Este un semn ce poate să fie cauzat nu numai de adenomioză, poate să fie cauzat de tulburări hormonale, de fibroame uterine, de polip, de tulburări de coagulare. Alte semne specifice pentru endometrioză și adenomioză, sau spunem semne și simptome pe care le vedem adesea frecvent, sunt dureri la urinat în preajma menstruației, dureri la scaun în preajma menstruației, durerea la contact, da? Durerea profundă la contact, pozițională, dar și dificultățile de a obține o sarcină.
0: Bun, spuneați de sângerări abundente. Aici cum îți dai seama că a depășit limita normalului? Care e?
5: Da. Dacă ar fi să ne vedem pe ghidurile internaționale, avem acolo o valoare de 80 de mililitri pe ciclu. Nu este atât de important câte absorbante schimbă o femeie pe parcursul unei sângerări menstruale. Mai important este cum este afectată calitatea vieții. Adică este o sângerare ce cauzează anemie, oboseală, o scoate din rutina zilnică, cât de mult o impactează să schimbe tot mai multe absorbante într-o zi. Despre asta e vorba și asta practic se încadrează în ceea ce nu este normal.
0: Pe de altă parte, endometrioza, adenomioza, știu că se diagnostichează uneori și după ani de zile. De ce sunt atât de greu de diagnosticat?
5: Este atât de greu pentru că, așa cum am spus mai devreme, s-a normalizat această durere la menstruație și este o problemă a întregii societăți. Dacă am înțelege faptul că durerile puternice la menstruație ce ne scot din rutina zilnică, aceste dureri care nu cedează la un antiinflamator, la un antialgic, nu sunt normale, ar trebui să ne ducă direct cu gândul s-ar putea să fie vorba de endometrioză și adenomioză. Pentru că tot mai puțin medici, tot mai puțin persoane din societate nu înțeleg acest lucru, atunci avem această întârziere de 7 până la 10 ani până la diagnosticul endometriozei și adenomiozei de la debutul simptomelor.
0: Altfel, diagnosticul cum se pune?
5: Păi, în primul rând, anamneza, această discuție pe care trebuie să avem cu pacienta, să înțelegem care sunt simptomele, semnele, ce afectează calitatea vieții, ne indică diagnosticul, suspiciunea de diagnostic de endometrioză. Pasul numărul 2 este un examen clinic și un examen imagistic. De primă intenție avem examenul ecografic. Printr-o ecografie transvaginală în mâinile unui expert putem să vizualizăm leziune de endometrioză profundă, să vedem dacă există aderențe, dacă este o mobilitate redusă între organe, dacă vorbim de chisturi de endometrioză sau semne de adenomioză, toate aceste aspecte pot fi diagnosticate prin ecografie transvaginală în mâinile unui expert. Ceea ce nu putem să vedem la ecografia transvaginală sunt leziunile mici, peritoneale, vorbind de leziuni superficiale, milimetrice, acestea nu pot fi văzute la ecografie, însă pe baza simptomelor, chiar în absența unei ecografii negative, ar trebui să mergem cu gândul la endometrioză superficială.
0: Dar pentru asta ar fi bine să mergem către un medic care să aibă o experiență, o specializare? Există o specializare?
5: Din păcate nu avem o specializare oficială pentru asta. Momentan nu avem. Cum vedem, este o patologie, din păcate, neglijată și a fost neglijată nu numai de lumea medicală, dar și de întreaga populație.
0: E la fel și în străinătate? Ați profesat 10 ani în Germania. E la fel sau acolo stau lucrurile diferite?
5: Avem practic aceleași probleme pe între continente. Numai în Germania am avut probleme de genul ăsta, în Africa, în India, în atâtea țări la nivel internațional ne confruntăm cu aceleași probleme.
0: Tot diagnosticare greoaie după mult
5: da,
0: timp.
5: Da, lucrurile se schimbă și vedem o îmbunătățire în ultimii ani pentru că se vorbește tot mai mult. Ceea ce facem aici ajută foarte mult în scăderea acestei întârzieri în diagnostic. Cred că lucrurile merg spre bine.
0: Bun, dacă mergem mai departe către alte simptome la care să fie atente femeile, când devin un motiv de îngrijorare ciclurile menstruale neregulate?
5: Din nou, dacă ne întoarcem la ghiduri, unde avem un reper ce înseamnă un ciclu menstrual normal, acolo avem o limită inferioară de 21 de zile și o limită superioară de 35 de zile. Deci, practic, niște cicluri menstruale sub 21 de zile se încadrează în anormal, iar niște cicluri peste 35 din nou se încadrează în anormal.
0: Dar bănuiesc că dacă se întâmplă asta frecvent, nu odată, într-o lună, dacă se întâmplă, nu e neapărat o problemă.
5: Exact. Adică frecvența și aspectul acesta repetitiv al acestor tulburări de ciclu menstrual trebuie să ne pună pe gânduri și clar aceste paciente ar trebui să adreseze unui medic ginecolog.
0: Dar e ok ca la aceeași femeie o lună să aibă 21 de zile, luna viitoare 35, apoi 28 sau trebuie să fie cam pe acolo la aceeași
5: cifră? Cât timp ne încadrăm între 21 și 35 de zile, suntem în intervalul de normalitate.
0: Chiar dacă diferă de la urmă.
5: Diferă, da.
0: Bun. Dacă vorbim despre sângerările dintre menstruații?
5: Acestea nu sunt normale. Și, din nou, dacă este un eveniment unic, nu ar trebui să ne îngrijoreze, însă dacă aceste sângerări intermenstruale apar în mod repetat, lună de lună, aceste paciente ar trebui să trateze medicului ginecolog să lămurească potențialele cauze pentru asta.
0: Și ați menționat la începutul discuției noastre și dificultatea de a obține o sarcină. Aici, la ce să fie atente?
5: În primul rând, pacientele nu ar trebui cuplul, că aici vorbim de bărbat și femeie, când discutăm despre infertilitate, nu este vorba numai de femeie, trebuie să clarificăm acest lucru, nu ar trebui să piardă timpul. Și când vorbim de pierdut timpul, la ce ne referim? O femeie sub 35 de ani ce nu reușește să obțină o sarcină în decurs de 12 luni are un diagnostic de infertilitate și atunci ar trebui să adreseze unui medic ginecolog, de preferat specializat în infertilitate. Pentru pacientele peste 35 de ani, limita de 12 luni scade la 6 luni. Deci, dacă nu obțin o sarcină în decurs de 6 luni, atunci ar trebui să adreseze unui specialist în infertilitate. De ce? După 35 scade nu numai cantitatea ovocitelor, dar scade și calitatea.
0: Mulțumesc tare mult pentru toate informațiile aduse și vă mai așteptăm cu drag. Noi încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem și sâmbăta viitoare de la ora 17:30. Sunt Izabela Pănescu. Să aveți o după-amiază frumoasă!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. La finalul acestui an, va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
3: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun e posibil două cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Domnule, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Săptămâna aceasta la Planeta Eștiu avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

Ora 18, continuă știrile la Digi24, vedem pentru început principalele informații ale zilei. Trei județe din vestul țării sunt mâine sub cod roșu de caniculă. Vremea sufocantă are efecte dramatice, iar Dunărea e la cote alarmante deja. Imediat, directorul Administrației Naționale de Meteorologie vine în direct cu date de ultimă oră. Și este situație de criză din cauza incendiilor pe o insulă de lângă Atena. Sute de oameni au fost evacuați, unii direct de pe plaje. Focul extrem de violent înaintează cu viteză uluitoare. Iar invazia din Ceuta, în nordul Africii, naște tensiuni între statele Uniunii Europene. Premierul Spaniei face apel la Bruxelles și cere reuniuni de urgență. Ce solicită, aflați la știri, începe.

0: declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august.
1: În momentul de față, situația este cea mai gravă din istorie.

0: înălțăm cea mai gravă criză din istorie pe Dunăre. Debitul fluviului e de 3 ori sub media lunii august, iar navigația e grav afectată. Hidrologii estimează că va fi tot mai rău în următoarele 2 săptămâni. Iar semnalele sunt rele. De mâine, 3 județe din vestul țării vor fi sub cod roșu de caniculă. În Satu Mare, Bihor și Arad sunt anunțate temperaturi de peste 40 de grade Celsius la umbră în miezul zilei. De altfel, jumătate din țară se află sub alertă de vreme extremă, iar specialiștii avertizează că apogeul va fi atins spre finalul săptămânii viitoare. Despre vreme primim cele mai noi informații de la directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, e în direct. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție. La ce să ne așteptăm în această primă parte, prime săptămâni ale lunii august?
1: Bun găsit, vorbim într-adevăr mâine de un cod roșu, primul din acest val nou intens de căldură, ce va caracteriza cel puțin prima decadă a lunii august din acest an și în zona României, județele Satu Mare, Bihor și Arad, zone în care mâine contăm pe valori maxime între 37-38 de grade în Satu Mare și 39-40 de grade în județele Bihor și Arad. De asemenea, nopțile vor fi tropicale, 19-25 de grade Celsius, cu cele mai ridicate temperaturi minime în dealurile de vest. Față de ziua de azi, mâine a fost extins codul portocaliu, cuprinzând de asemenea județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Maramureș. Temperaturi maxime mâine între 35-38 de grade și de asemenea și codul galben în aria avertizată din vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei sau jumătatea nordică a Moldovei, zone în care de asemenea maximele vor caracteriza o vreme caniculară cu disconfort termic ridicat, 33-37 de grade maxime, indicele temperatură umezeală peste 80 de unități. Astăzi am înregistrat deja primele valori de 38 de grade foarte extinse în partea de vest-nord-vest, acolo unde cele 6 județe se află sub incidența codului portocaliu. Temperatura resimțită a fost de 40-41 de grade, iar ITU a depășit pragul critic de 80 de unități. Continuăm pe această intensitate în creștere și pe extindere ca și arie, pentru că debutul săptămânii viitoare va fi caracterizat în continuare de val de căldură persistent, disconfort termic accentuat, în special în partea de vest, sud-vest, nord-vest, centru a țării, iar de marți și în sudul și sud-estul țării, vârful acestui episod fiind de așteptat, așa cum arată datele la acest moment, pentru zilele de miercuri și joi săptămâna viitoare.
0: Doamna director, cum arată hărțile, prognozele pentru precipitații? Pentru că vedem lipsa precipitațiilor, temperaturile mari, nu doar din România în această vară, cât și din restul Europei, au dus la o scădere foarte mare a nivelului Dunării, ceea ce pune probleme din punct de vedere al capacității României de a produce energie la nivelul solicitat. Când ar putea să revină situația cât de cât aproape de normalul acestei perioade?
1: Din perspectiva regimului de precipitații, cel puțin săptămâna viitoare, acesta va fi predominant deficitar în întreaga țară, dar mai ales în regiunile intracarpatice, dar chiar și următoarea săptămână, 10-17 august, va fi caracterizată atât de temperaturi în medie peste normalul datei din calendar. Este adevărat, nu cu aceleași abateri negative din perspectiva față de normele specifice, 3-3,5 grade comparativ cu săptămâna viitoare și anume săptămâna 3-10 august, în care mai ales în vestul țării abaterile să fie situate între 7 până la 7,5 grade Celsius, însă din perspectiva regimului de precipitații, cel puțin până la jumătatea lunii august, acestea vor fi nesemnificative, astfel încât să contăm pe o refacere rapidă a ceea ce înseamnă nivelul Dunării în zona țării noastre, dar în același timp fac și mențiunea că în zonele care sunt contributoare la ceea ce înseamnă nivelul Dunării, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația sau Serbia, ne aflăm la acest debut de lună august și următoarele zile, sub incidența diferitelor avertizări meteorologice, fie cod portocaliu sau roșu pentru temperaturi extreme.
0: Așadar, o situație în întreaga regiune, în toate țările sau mai toate țările pe care Dunărea le traversează și care automat se resimte și în țara noastră și se va mai întâmpla asta, înțelegem, cam în prima jumătate a lunii august cel puțin.
1: Așa cum arată din punct de vedere meteorologic datele la acest moment, da, vorbim de săptămâna 3-8 august, care se va afla cu siguranță sub incidența mai multor avertizări meteorologice de cod galben, portocaliu și chiar roșu și în zona țării noastre pentru val de căldură intens, persistent, ca durată, având în vedere numărul de zile consecutive și așa cum spuneam, de-abia săptămâna viitoare, miercuri sau joi, vom atinge vârful, când este posibil la nivelul maximelor în partea de vest, nord-vest a țării să atingem valori de 41 de grade la umbră.
0: Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, mulțumesc pentru intervenție și pentru explicații. Starea de alertă energetică din țara noastră aduce măsuri fără precedent. Armata a fost mobilizată într-o operațiune excepțională, aceea de a devia parțial un braț al Dunării, iar scopul este să mențină în funcțiune, în condiții de siguranță, al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. O eventuală oprire a acestuia din lipsa de apă necesară pentru a răci instalațiile ar însemna pierderea a până la 20% din producția națională de energie. De la Apele Române, nici urmă de optimism. Autoritățile susțin că ne confruntăm cu cea mai gravă criză de acest fel din istorie. Debitul Dunării e de 3 ori sub media normală a lunii august, iar prognozele nu dau speranțe.
2: Autoritățile vor să devieze cursul brațului Bala pentru a asigura apa necesară răcirii echipamentelor de la Cernavodă. Canalul va fi redirecționat cu ajutorul a 4 baraje metalice spre Dunărea Veche, care alimentează centrala nucleară.
3: Specialiștii de la Forțele Navale Române au venit aici încă de la primele ore ale dimineții pentru a face măsurători și verificări. După ce obțin toate datele, experții militari vor transmite mai departe informațiile autorităților pentru a vedea când pot să înceapă să monteze bargele metalice.
2: Costul intervenției este estimat la aproximativ 7 milioane de lei. Localnicii privesc cu rezerve planul autorităților.
4: E cam greu. Eu am lucrat acolo. Cred că e cel mai puternic loc după Dunăre la Curenții. Foarte puternic. Am pățit multe greutăți acolo când punem piatră.
3: Și credeți că o să reușească să redirecționeze debitul spre...
4: Doar cu barjele alea puse? Nu știu. Dacă nu se scoate canaraua asta aici, piatra, cum spunem noi, și insula aia să mai trageze, nu cred.
5: Nu știu dacă o să rezolve ceva. Pentru că atâta timp cât sunt închise barajele, nu poate să rezolve nimic.
2: Unii nu își amintesc să fi văzut vreodată Dunărea atât de scăzută.
6: Cum e acum, nu a fost. Era apa până aici, când te-am spus, când eram copii, făceam baie aici, nu acolo. Mai rău că acum, nu știu, cel puțin eu am 63 de ani și aici am copilărit, aici am văzut, n-a fost atât.
2: Autoritățile avertizează că efectele sunt fără precedent, iar debitul Dunării este în continuare în scădere.
7: În momentul de față, situația este, putem spune, ținând cont de efecte, este cea mai gravă din istorie. La intrarea în țară, debitul

0: să fie folosită la funcționarea reactorului 2.
1: Suntem în situația ca în orele de seară să importăm în prezent aproximativ 1700 de megawați, în condițiile în care s-ar opri și al doilea grup de la Cernavoda, ar însemna încă 650 de megawați producție în minus. Va fi important și economisirea voluntară în orele de seară, când avem acest deficit. Și încă o dată, fac un apel către cetățeni, dar în special către companii, către autorități publice, să își facă planificări de reduceri voluntare.
0: Cu ambele reactoare oprite, România rămâne fără aproximativ 20% din producția de energie electrică.
2: Un mare oraș din țară ia măsuri de raționalizare a curentului electric. Iașul reduce iluminatul public, anunță primarul Mihai Chirica. Din motive de siguranță, unele spații publice vor fi exceptate de la măsurile valabile luna aceasta. Și în județul Galați, la Tecuci, primarul spune că va reduce la jumătate puterea iluminatului public pe bază de tehnologie LED.

0: Am văzut imagini cu intervențiile pompierilor români la incendiile uriașe din Franța, dar vedem în continuare imagini de coșmar din Grecia, unde incendii violente fac ravagii în Porto Germeno, o stațiune la 70 de kilometri de capitala Atena. Mai bine de 200 de persoane au fost evacuate acolo, iar o parte dintre ei, 12 oameni mai exact, au fost luați direct de pe plajă, pentru că nu mai puteau fugi altfel din cauza focului. La intervenție participă sute de pompieri cu zeci de autospeciale, dar și cu aeronave de stingere. Iar următoarele două ore sunt critice, spun specialiștii.
1: Flăcări înalte de 10 de metri, temperaturi extreme și aer sufocant sunt condițiile în care peste 400 de pompieri luptă cu incendiile într-o cursă contra cronometru cu forțele naturii. Echipele de urgență intervin cu cel puțin 120 de autospeciale și 30 de aeronave pentru stingerea incendiilor.
2: Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε και εσείς, έχουμε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Η κατάσταση μπορεί να γίνει μόνο με νερά μέσα. Επιχειρούν και επίγεια μέσα, τα οποία κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Όταν ξεκίνησαμε αναζωπήρωση, κοιτάξαμε να προστατεύσουμε την περιοχή εδώ της Λιβαδόστρας.
1: Sute de oameni au fost evacuați din mai multe localități din jurul Atenei și de pe coastă, unii chiar de pe plajă. Deși pompierii reușesc să stingă flăcările în unele zone, rafalele puternice le reaprind. În multe cazuri, aeronavele de stingere fie nu pot colecta apă, fie nu o pot arunca din cauza turbulențelor extreme. Zeci de case au fost făcute scrum și livezi întregi de măslini au devenit cenușă.
3: Από 20-25 σπίτια τα οποία έχουν καεί ολοσχερός. Λέμε ότι έχουν καεί ολοσχερός. Υπάρχουν σε σπίτια και επεκταμένες υλικές ζημιές. Για παράδειγμα, ενδεικτικά θα σου δείξω την εικόνα, Αριάννα, από αυτό εδώ το οικοδομικό τετράγωνο. Το σπίτι το οποίο δείξαμε πριν ακόμη καίγεται. Πριν από μία ώρα ξέσπασε φωτιά, υπήρξε αυτή η αναζωπήρωση.
1: În toată Grecia sunt active aproximativ 70 de focare de incendiu, cele mai multe în partea continentală a țării, unde autoritățile au emis noi ordine de evacuare.
0: Vedem în continuare noi urmări ale cutremurului puternic registrat în Italia, în apropiere de Napoli. E vorba de un seism cu magnitudinea de 4,7, care s-a produs însă la o adâncime de mai puțin de 3 km. A fost resimțit atât în oraș, cât și în localitățile din provincie. 4 persoane au fost rănite. Mamma mia! Mamma mia!

0: Seismul a avut loc la ora locală 19:46 de minute. Locuitorii din Napoli spun că prima dată au auzit un vuiet, apoi totul a început să se zgâlție.
1: Sì, fortissimo. Molto forte.
2: Lei che stava facendo la
1: sentenza? Io sono in servizio. Sono un vigilante qua al cantiere.
2: Che è successo?
1: È un boato fortissimo.
3: Noi siamo usciti per paura, siamo scappati tutti quanti da casa perché non si poteva stare. È stata lunga, pesante, non sappiamo più cosa dobbiamo fare. Siamo qua buttati in mezzo alla strada. Nessuno ci viene a vedere che cosa dobbiamo fare perché stiamo qua con i bambini piccolini.
0: Pompierii au intervenit după ce au primit numeroase apeluri privind pene de curent sau lifturi blocate. Mai multe clădiri au fost afectate, iar bucățile de tencuial au căzut pe mașinile parcate în orașul italian. Localnicii spun că seismul a destabilizat un versant de lângă oraș.
4: Oh, oddio!
5: C'è il rischio che la montagna continui a crollare, quindi c'è pericolo. Quello che fa rabbia è che era una situazione che era prevista, perché è già da un anno e mezzo che c'erano dei problemi con questa montagna e se ne sono fregati.
0: La o oră după cutremur a fost înregistrată și o replică de magnitudine mai mică.
6: Un nou record la pompă a fost atins astăzi. Motorina standard se vinde cu 10 lei și 83 de bani la Lukoil, 10 lei și 63 de bani la OMV și 10 lei și 57 de bani la Petrom. Un calcul realizat pe baza prețului record înregistrat azi la o stație de carburant indică un cost de puțin peste 540 de lei pentru un plin de 50 de litri, raportat la piața din urmă cu un an, când motorina costa cam 7 lei și 88 de bani la aceeași stație, plinul costa cu 394 de lei, costa la momentul respectiv 394 de lei. În medie, în prezent, plătim cu aproape 150 de lei mai mult.

0: Stadiul crizei migranților din Ceuta a trecut, dar guvernul spaniol nu mai pierde timpul. Autoritățile au început să instaleze bariera menită să oprească trecerea graniței. Structura gonflabilă are o lungime de 500 de metri și o înălțime care variază între 30 și 70 de centimetri. E consolidată cu o primă linie de geamanduri furnizate de Marina Spaniolă. Inițiativa vine după 2 ani de la momentul când Curtea Supremă Spaniolă a decis că migranții care trec frontiera statului Hnot nu pot fi întorși din drum printr-o procedură simplificată. Dintre cele 60.000 de persoane care au trecut frontiera maritimă între Maroc și Spania, regiunea Ceuta, în 48 de ore, deja mare parte s-au întors în Maroc. Iar invazia celor 60.000 de imigranți în Ceuta a dus la tensiuni între statele europene. Premierul spaniol a cerut o întâlnire de urgență la Bruxelles a miniștrilor de interne, nemulțumit de reacția unor state, cum este Italia, care a reintrodus controlele la frontiera cu Spania, și reacții venite și din alte state europene, care au cerut suspendarea Schengen pentru Madrid. Cererea e considerată exagerată de către spanioli. Dar ce a mânat pe atâția oameni să ia cu asalt teritoriul spaniol din nordul Africii? Apar informații noi, despre toate ne vorbește Alin Petrică, e corespondentul Digi24 în Spania.
1: Bun găsit, atât presa din Spania cât și cea din Maroc vorbesc despre 5 grupuri pe Facebook și mai multe pagini de TikTok care au avut o activitate intensă în ultimele zile cu acest scop, de a-i chema pe oameni să vină să treacă granița cu Ceuta. Au fost publicate pe aceste grupuri hărți și trasee prin care oamenii să găsească mai ușor locurile prin care să treacă granița și au fost folosite mai multe hashtag-uri virale. 3 sunt cele mai importante. Unul este hashtag Ceuta și mai sunt 2 care folosesc termene arabe care în traducere înseamnă atac și foc. Aceste grupuri, trebuie menționat, sunt acum desfințate, nu mai sunt funcționale. Sunt în acest moment în Ceuta, mai sunt câteva mii de migranți pe străzi, serviciile sociale și autoritățile încearcă să găsească soluții pentru a-i ajuta și a se coordona în a-i trimite acasă în cazul în care se va decide acest lucru. De asemenea, se lucrează intens la graniță, se prelungește practic digul, care este granița care intră în mare dintre Ceuta și Maroc. Referitor la decizia Italiei de a suspenda practic Spania din spațiul Schengen în ceea ce privește călătoriile aeriene și maritime, sunt mai multe țări care susțin decizia, printre care este și Finlanda și Cehia și Danemarca, dar și țări care sunt împotrivă. Portugalia este o voce foarte puternică și Slovacia s-a exprimat de asemenea în favoarea Spaniei. Franța a impus controle începând de astăzi pe trenurile care intră dintre Spania, iar UE insistă că nu sunt oameni care au intrat în acest val de migranți care au ajuns pe continentul european.
0: Vorbim despre acest subiect cu Gabriela Ciot, este specialist în relații internaționale. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție. A pus cu siguranță această criză din Ceuta foarte multă presiune pe relațiile europene. Am văzut reacții dure venite din Italia, în special în ceea ce privește Spania. S-a vorbit despre excluderea din Schengen, despre reintroducerea controalelor la graniță și, desigur, o contrareacție, poate în termeni la fel de duri, din partea spaniolilor la adresa partenerilor europeni pe care i-a acuzat de egoism, printre altele. Să vedem aici un început de fisură în relațiile europene și, dacă da, cine ar fi interesat să-l exploateze, să-l hrănească?
2: Bună seara, în primul rând, și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Acum când vorbim, situația nu mai este chiar atât de dezastruoasă cum prezintă imaginile care rulează în acest moment pe ecranele televizoarelor. Peste 48.000 din acești migranți voluntari s-au întors în țările de unde au venit, pentru că ei nu provin din Maroc. Ați precizat în întrebarea dumneavoastră că sunt unele state membre ale Uniunii Europene care au reacționat. Este chiar o scrisoare a 22 de state membre adresată Comisiei Europene, dar mai ales președinției Consiliului Uniunii Europene, care în acest moment este deținută de Irlanda, prin care se solicită o astfel de videoconferință între ministrii de interne ai statelor membre și chiar o suspendare temporară din spațiul Schengen a Spaniei. Cred că sunt totuși reacții puțin exagerate și ar trebui să fie interpretate în această logică politică. Să nu uităm că în anul care urmează vor fi alegeri în multe din statele membre, inclusiv în Italia, chiar și în Spania. Cred că o astfel de retorică nu face decât să adauge mai multe voturi, din păcate, către partidele extremiste, care parcă așteptau exploatarea unui asemenea moment. Să nu uităm că în multe din statele membre, inclusiv în Germania, în Franța, extrema dreaptă utilizează foarte des aceste politici migraționiste pentru a lua poziție și pentru a accentua, mai ales prin aceste canale de social media, campanii pentru măsurile pe care guvernele din statele membre încearcă să le ia. Spania are o situație specială pentru că guvernul Sanchez are politici promigraționiste. Cred că tot în această logică electorală ar trebui să le interpretăm, pentru că deocamdată socialiștii spanioli sunt cu 6 puncte în sondaje în urma popularilor europeni, iar în ultimele săptămâni s-au luat câteva măsuri privind regularizarea muncitorilor care nu au documente, dar care lucrează de mulți ani de zile în Spania. Mulți dintre acestea, să nu uităm, sunt maghrebieni. Și atunci o astfel de relaxare prin care li s-ar oferi permise de ședere au creat unele situații prin care s-au activat și relații, cunoștințe ale acestor persoane, dar, din păcate, și relațiile de trafic de persoane, așa cum a precizat și prim-ministrul spaniol. Și aș mai adăuga încă un element, dacă îmi permiteți. Iată că acest eveniment este un nou semnal că acele actori externi care doresc să provoace și întotdeauna să lucreze împotriva unității europene exploatează orice situație. Este un semnal încă o dată pentru decidenții europeni, pentru decidenții instituțiilor europene să fie vigilenți și să fie în permanență atenți la orice fisură care ar putea oferi o oportunitate, nu spun șansă, o oportunitate acestor actori de a interveni împotriva unității europene și a crea fisuri.
0: Apropo de actorii externi care au capacitate, au logistică de organizare, spun autoritățile spaniole că au descoperit grupuri, rețele, în special pe social media, prin care tinerii din Maroc și nu doar din Maroc, ci și din alte state din nordul Africii erau învățați cu hărți, cu bulețuri, cum să ajungă în Ceuta pe calea apei, ce au de făcut de acolo. Era promovată foarte mult acea decizie a Curții Supreme Spaniole, care le permitea cumva să rămână pe teritoriul european până la urmă. E validă ipoteza despre care se vorbește foarte mult în presa internațională că organizarea ar fi putut veni din partea unui astfel de actor extern și nu ar fi fost pur și simplu o mișcare organică?
2: Cred că este plauzibilă această interpretare, pentru că gradul de organizare, 10.000 de oameni să fie mutați, transportați, am văzut și eu acele imagini de pe canalele social media, sunt transportați cu camioane, chiar au fost câțiva agenți de circulație din Maroc care au oprit circulația pentru ca cei transportați să părăsească aceste autovehicule. Mi se pare că este o acțiune organizată. Desigur, putem suspecta că sunt actori dinspre Est. Ei au avut influență și în criza migranților din 2015 și să ne mai aducem aminte că a mai fost un astfel de episod tot în Ceuta în 2021, când 8.000 de migranți de asemenea au dorit să treacă această graniță. De aceea, iată, așteptăm să intre acest pilon european privind migrația, o îmbunătățire a politicii europene comune privind migrația și azilul, dar vreau să subliniez că autoritățile spaniole și-au făcut datoria, ați văzut ce repede totuși s-au mobilizat în aceste condiții, putea să fie chiar și mai rău, iar faptul că 48.000 de migranți s-au întors voluntar în statele de origine, spune ceva. Desigur, mai sunt câteva mii, situația nu este calmată de tot, dar trebuie să apreciem și acest efort. Premierul Sanchez a fost vineri la fața locului, deci într-o perioadă scurtă de 48 de ore s-a reușit acest lucru. Ați prezentat și dumneavoastră în început, în începutul materialului, acele bariere care s-au pus pe apă pentru a diminua puțin, ele merg și la o adâncime de un metru, deci iată că autoritățile au încercat și probabil vor reuși să diminueze și mai mult acest aflux.
0: Gabriela Ciot, expert în relații internaționale, mulțumesc pentru analiză și explicații.
2: Vă mulțumesc și eu.
0: Și am scăpat de retrogradarea la junk, categoria țărilor nerecomandate investitorilor, dar pericolul nu a trecut. Ce urmează, vă spun imediat, rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM. Meciuri românești live la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, FC Voluntari o întâlnește pe UTA Arad în Superliga. De la 21.30, Universitatea Craiova înfruntă Petrolul. Iar mâine, de la 16, Steaua are meci cu CSM Slatina în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
4: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
7: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai există riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun, există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
6: Tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă? Nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe scenă?
7: Nici în asta nu cred. Sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
6: Direct cu ele mergi?
7: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum mi se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
6: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
7: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu, te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu, să faci doar, să zici doar în jurături sau sunt multe zone din asta.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16.30. Digi24 FM.
0: Din virusul West Nile revine în prim plan odată cu noul val de caniculă. 3 persoane cu suspiciune de infectare au fost aduse la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Deocamdată, un singur caz a fost confirmat, cel al unei tinere din Vaslui, iar ceilalți 2 pacienți sunt în continuare în investigații. Virusul West Nile se transmite cel mai frecvent prin înțepătura țânțarilor infectați, spun medicii infecționiști.
8: Rezervorul natural al virusului care determină West Nile este reprezentat de către păsări. Evident, țânțarul pișcă pasărea, rezervorul natural, iar ulterior virusul este transmis omului. Este foarte bine de înțeles și de știut faptul că nu există transmitere de la om la om. Această transmitere este imposibilă. 80% din patologia West Nile este o patologie asimptomatică. În schimb, 20% dintre pacienți dezvoltă forme severe. Forme severe care pot determina 1% din cele 20% au nevoie de îngrijire în terapie intensivă și în momentul respectiv situația într-adevăr se complică. Din nefericire, nu există tratament specific antiviral pentru West Nile. Nu există vaccin. Cu toate acestea, singura metodă eficientă care și-a dovedit eficacitatea în timp este administrată de substanțe repelente. În momentul în care apare orice modificare în stare de sănătate a pacientului, în homeostazie, în starea de bine a acestuia, să ne prezentăm de urgență la medicul infecționist, la medicul de medicină de familie.
0: Sezon al vacanțelor, românii care intră cu mașina în Bulgaria vor plăti mai mult de azi. Tarifele pentru vinieta obligatorie cresc cu aproximativ 30%, ne explică Maria Coman.
9: Bine v-am găsit! Noile tarife intră în vigoare chiar în luna august, cea mai aglomerată perioadă pentru vacanțe. Haideți să vedem cu cât cresc acestea mai exact. Vinieta anuală va costa aproape 65 de euro față de 50 de euro în prezent. Vinieta trimestrială crește la aproape 36 de euro față de 28 de euro, iar vinieta lunară ajunge la aproape 20 de euro față de 15 euro în prezent. Și tarifele pentru perioade scurte cresc. Vinieta de o săptămână va costa 10 euro, cea de weekend 6,6 euro, iar vinieta de o zi 5,3 euro. Se majorează și amenda compensatorie pentru șoferii care circulă fără vinietă valabilă, de la 36 de euro la aproape 47 de euro. Guvernul susține că majorarea este necesară pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Potrivit autorităților din Bulgaria, peste 7.000 de kilometri de drumuri naționale sunt într-o stare proastă sau nesatisfăcătoare în acest moment. Mare atenție și la site-urile false care spun că vând vinietă pentru Bulgaria. Aceasta poate fi cumpărată online, de pe platformele oficiale, prin aplicațiile partenere, dar și de la ghișeele din punctele de trecere a frontierei. După această decizie, guvernul estimează venituri suplimentare de peste 22 de milioane de euro în 2026 și de peste 54 de milioane de euro anual în anii următori.
0: Cursă contra cronometru în încercarea de a ține pornit măcar unul din cele 2 reactoare nucleare de la Cernavodă pentru a evita adâncirea crizei energetice alimentată de seceta extremă. Nivelul foarte scăzut al Dunării a afectat grav și navigația, barje și nave de croazier zac blocate în nisip de zile întregi.
10: Operațiunile de eliberare a barajelor și navelor de croazieră care au rămas blocate în nisipul Dunării în Dolj au eșuat. Nivelul apei este extrem de scăzut. Autoritățile au încercat din nou să scoată o barjă încărcată cu cereale care stă în nisip de aproape o săptămână.
11: În zonele cu probleme de navigație sunt în aval de porțile de fier 2, și anume brațul Gogoșu, Gârla Mare, Salcea, Calafat, Becheț. În privința sectorului de navigație de pe brațul Gogoșu, a fost emis pe data de 29.07.2026 un aviz de către AFDJ, un aviz către navigatori, unde se recomandă utilizarea ecluzii sârbești de la PF2, deoarece pe brațul Gogoșu sunt, apele sunt mici și sunt restricții de pescaj. Navele nu pot fi încărcate la capacitatea totală.
10: Criza se adâncește și în ceea ce privește producția de energie. Ministerul Energiei a convocat luni marii consumatori industriali pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf, adică seara. Companiile sunt îndemnate să-și mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce presiunea asupra rețelei.
12: Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativ, peste 50.000 de megawattoră consum. Avem luni la ora 12 o reuniune în regim online, pentru că am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta să vedem în ce măsură își pot reorienta activitățile pentru a nu supraaglomera orele de seară. În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, să zicem așa, există proceduri, există un manual, există proceduri legale prin care se pot deconecta, în primul rând, mari consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile să nu ajungem acolo.
10: Debitul tot mai scăzut al fluviului îi îngrijorează pe administratorii centralei sârbe de la porțile de fier.
13: Ovaj trenutna situacija na sistemu GDPR je takva da trenutno proizvodimo 5 gigawatt časova, što iznosi 20% maksimalne proizvodnje dnevne. Što se tiče srpske elektrane na sistemu GDPR 2, tu je situacija da proizvodimo dnevno 2 gigawatt časova, što predstavlja 30% maksimalne dnevne proizvodnje.
10: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani și în Ungaria. Toate cele 4 reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă.
14: A Paksi atomerőmű 42 éves történetében először, várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamosenergia felhasználási igény.
10: Hidrologii estimează că în următoarele două săptămâni nivelul Dunării va fi tot mai scăzut.
0: România a fost păsuită de agenția de rating Fitch, care ne-a păstrat pe lista statelor recomandate investitorilor, dar pericolul retrogradării țării noastre nu a trecut. Vinerea viitoare, experții Moody's anunță rezultatul propriei evaluări. Iar Eugen Rădulescu e consilier al guvernatorului Băncii Naționale, avertizează că dacă statul nu ia urgent măsuri de restructurare în administrația publică, nu-și taie cheltuielile așadar, în cel mult 6 luni, agențiile internaționale ar putea coborî calificativul de țară, iar asta ar putea pune în pericol capacitatea statului de a plăti pensii și salarii.
15: Decizia inițială fusese de downgradare a României, dar ca urmare informațiilor suplimentare pe care le-a prezentat Guvernul și Banca Națională, au revenit asupra deciziei și ne-au mai păsuit pentru încă câteva luni. Ceea ce s-a întâmplat în ultimul an a fost aproape în exclusivitate direcționat către reducerea deficitului public, în special pe seama majorării impozitelor și a taxelor, dar s-a făcut foarte puțin în ceea ce privește restructurarea de substanță care este absolut necesară și nici nu mai poate să fie întârziată. Dacă nu o vom avea, vom ajunge în mai puțin de 6 luni, acolo de unde am scăpat milimetric în această evaluare pe care a făcut-o Fitch.
0: Mondial pentru echipa României de scrimă la campionatul mondial din Hong Kong. Radu Nițu, Vlad Covaliu, George Dragomir și Răzvan Ursachi au obținut locul 3 după ce au învins Ungaria, care l-a avut în componență pe legendarul Aron Szilagyi, de 3 ori campion olimpic la individual. Țara noastră a fost medaliată cu bronz și anul trecut la mondialele de la Tbilisi. Anul acesta, sportivul Radu Nițu a obținut locul 3 și la individual.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
6: Regiunea Dealul Mare are o componentă foarte bună, în sensul că teroarul din Dealul Mare e asemănătorul celor din Burgundia.
5: Da.
6: Și ăsta a fost motivul principal pentru care a venit. Și a venit să facă o viticultură bio.
7: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
8: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

România se află în aceste zile pe harta internațională a excelenței în chimie și matematică și devine o tradiție. Cei mai buni elevi din întreaga lume s-au adunat pentru a învăța alături de profesori renumiți ce înseamnă aceste domenii dincolo de textele din manual. O echipă Digi24 a filmat în tabăra de chimie unde țin cursuri profesori renumiți, inclusiv un laureat al premiului Nobel.

0: teorie la practică. Elevii care ajung la Apex Chemistry au ocazia să descopere tehnicile și instrumentele cu care se lucrează într-un laborator de chimie, pentru ca apoi să își desfășoare proiectele de cercetare sub atenta îndrumare a profesorilor.
1: Cei peste 60 de elevi din întreaga lume au trecut prin mai multe etape de selecție. Au rămas numai cei mai buni.
2: Am fost foarte încântat să vin aici, mai ales pentru că facem un laborator și învățăm o grămadă de tehnici.

0: facem.
1: Am fost în mulți ani la Olimpiadele de Chimie și mereu așteptam după faza județeană să primesc punctajul, să știu că sunt calificat, că aveam ocazia să lucrăm în laborator pentru câteva zile. Cu ocazia acestei tabere am oportunitatea să lucrez mai mult în laborator, chiar și fără presiunea Olimpiadei.
2: Laboratorul este atracția principală pentru că informație teoretică în ziua de astăzi o găsești ușor. Dacă îi spun eu unui necunoscător paraprin diclordifenil tricloretan, a fugit în secunda 2, dar dacă arăt o schimbare de culoare, un precipitat, niște gaz care se degajă, deja lucrurile devin interactive, devin atractive.
3: Ajunsă la cea de-a doua ediție, tabăra de anul acesta le-a oferit unora dintre absolvenții săi ocazia de a fi mentori.
4: So it's still wet.
5: It's still wet, yes. And we have approximately 0.2.
4: Since I'm not that much older than the students, I also relate to their experiences. I was student last year, so it's a great middle ground between the experiences of them and the organizational part.
3: Experiențe care lipsesc de multe ori din școala românească.
2: Aici trebuie să lucrăm. Copiii pleacă cu mai mult curaj. Uite, pot face o carieră, că e vorba de industria farmaceutică, e vorba de industria cosmetică, e vorba de industria auto, că vorbim de materiale, de știința materialelor.
3: În acest an, taberele acoperă chimia și matematica și se desfășoară în București și Reșița.
6: Ariana Grande strânește noi controverse privind starea ei de sănătate după lansarea noului album.

0: Piesa principală e pusă în scenă într-o sală de așteptare pentru audiții. Actrițele ajung în fața unei comisii formate din bărbați care le judecă aspectul fizic. La fel au făcut și fanii artistei. După ce au observat cât de mult a slăbit aceasta, ei nu au ezitat să-și exprime îngrijorările pe internet. Este piele și os sau are nevoie de ajutor? Sunt doar câteva dintre cele mai frecvente reacții. În mod ironic, albumul este un manifest care critică toxicitatea faimei, amestecul presei și al fanilor în viețile personale ale vedetelor. Grande s-a mai confruntat cu astfel de critici și în 2023 și 2024. Atunci ea a fost acuzată că a folosit Ozempic, tratament prescris în diabet, pentru a slăbi rapid. Artista a negat speculațiile și le-a cerut fanilor să nu mai critique aspectul altor persoane. 19, rămâneți pe Digi24. Voi băga să rămâne.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 1 august 1936, svastica și inelele olimpice. În Berlin, capitala Germaniei naziste, sub privirile lui Hitler și ale celorlalți lideri ai regimului, a avut loc ceremonia de inaugurare a Jocurilor Olimpice de vară din 1936. Stadionul olimpic din Berlin, care există și acum, a fost construit special pentru acest eveniment. Naziștii au folosit competiția să-și promoveze ideile criminale. Berlin fusese ales drept gazdă înainte de venirea lui Hitler la putere. Mai multe țări au încercat să boicoteze Jocurile Olimpice naziste, dar eforturile lor nu au avut succes. 1 august 1943, bombardarea rafinăriilor din Ploiești. 162 de bombardiere grele americane B-24 Liberator venite din Libia au atacat simultan rafinăriile și sondele de petrol din Ploiești, surse de carburant pentru germani. Avioanele au atacat ziua. Deși apărarea antiaeriană de la Ploiești era una dintre cele mai redutabile din Europa, raidul a fost un eșec. Statele Unite au pierdut 53 de avioane. Sute de aviatori au fost uciși sau capturați. Apărătorii au pierdut 7 avioane. Aviația Statelor Unite a concluzionat ulterior că raidul nu a redus semnificativ producția rafinăriilor vizate. 1 august 1944, luptă pentru libertate. După ani de pregătiri clandestine, rezistența poloneză din Varșovia s-a răsculat împotriva ocupației naziste. Au urmat 63 de zile de lupte eroice ale polonezilor. Răscoala a coincis cu avansul Armatei Roșii, care era în suburbiile Varșoviei, dar Stalin a ordonat soldaților săi să se oprească și să nu intervină în ajutorul polonezilor. Germanii au distrus 90% din Varșovia ca să înfrângă rezistența poloneză. Sovieticii au înaintat abia în ianuarie 1945, după ce luptele erau terminate de câteva luni.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Profesor dr. Horia Barbu. Ce v-ați dorit, domnule doctor, când erați mic? Adică eu vorbeam, în deschiderea interviului nostru, vorbeam despre faptul că sunteți numărul 1 în România, în implantologie și adiții osoase, și că sunteți în top 3% experți la nivel mondial. V-ați fi gândit atunci, ați făcut din asta un obiectiv, să scrie pe cartea dumneavoastră de vizită cel mai bun?
4: Nu. Totul a plecat de undeva, de la tatăl meu și de la fratele lui, care și el era profesor universitar, tot în medicină, care l-a motivat pe tata, fiind mai mare decât tata, să ajungă profesor, și cumva m-a motivat și pe mine, spunând, eu am fost, asta era înainte de 90,
3: da,
4: eu am fost cel mai tânăr profesor din România, aveam 42 de ani și eram profesor. Și eu tocmai intrasem la facultate și spun, vreau și eu să ajung de vreme profesor. N-am ajuns așa de vreme la 42 ca el, am ajuns la 43, am ajuns decan la 29, la 39, ceea ce cumva a fost, i-am și explicat unchiul meu, zic, uite, am reușit să ajung decan mai devreme, profesor, o să ajung, dar așa am ajuns, m-am mișcat repede, pentru că am studiat foarte mult și am cercetat foarte mult, adică mult timp din familie, în loc să-l petrec cu familia, am stat să studiez, să învăț, să cercetez.
3: Sunt foarte curioasă, exista o presiune a performanței sau a fost de plăcere? Pur și simplu ați făcut-o fără presiune, pentru că știți, desigur, în ceea ce privește parentingul în ziua de azi, mulți părinți își doresc ca ai lor copii să facă performanță într-un domeniu. Și atunci, practic, proiectează așteptările lor asupra copiilor. La dumneavoastră, cum a funcționat? Că pare că veniți dintr-o cultură a performanței.
4: Da, aveam, având în casă exemplul, nu mi-a fost impus. Chiar tatăl meu mi-a spus la un moment dat că eu am făcut și medicina generală și stomatologie, două facultăți, am și masterate și doctorat și la un moment dat am zis, haide să fac o specializare care să-mi permită să lucrez în spital și să stau și să fac operațiile în spital mari. Și tata, fiind în spital și trăind toată viața, a zice, nu-ți recomand asta. Zice,
3: wow, tata a zis,
4: tata mi-a zis, nu-ți recomand să stai în spital pentru că o să fii departe de familie. Stai cât pot de mulți, lucrezi în cabinet, îți faci cercetările acolo și ai putut, și am putut, bineînțeles, și stai alături de familie. Și atunci cumva le-am îmbinat.
3: Mulți dintre noi, cei trecuți de 30, avem această traumă peste care orice am face, nu putem trece, în sensul că nu putem neapărat uita. Dumneavoastră aveți amintiri nefericite sau triste din cabinetul stomatologic cu mamă stomatolog?
4: Cu mama, știu. Mi-aduc aminte că atunci mama lucra în Ploiești, o perioadă a lucrat la Ploiești. Și știu că atunci când mă lua la Ploiești, urma să-mi facă un tratament. Și pe vremea aia, nu erau, îmi făcea fără anestezie, când
3: evident,
4: aveam carii.
3: Cum am trăit toți. Da.
4: Exact, fără anestezie. Și era groaznică ziua în care, știu că mă jucam toată ziua, că mă plecam de la școală, dar știu că trebuia să stau o oră pe scaun să-mi facă o carie. N-am avut multe carii, dar mi-era groază de zilele alea și în continuare mi-e frică pe scaun să mă așez.
3: Nu pot să cred.
4: Mi-e frică pe scaun pentru că mi-a rămas, deși fetele mele, colegele mele de la cabinet
3: lucrează
4: sunt foarte,
3: fără
4: și lucrează foarte de bine și foarte fără durere, da.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Mergem la Agrojurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: 19 începe cu informația momentului. Sunt zile critice din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării, de 3 ori sub media lunii august, iar autoritățile fac eforturi să mențină în funcțiune cel de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. Într-o intervenție la Digi24, un director din Apele Române a avertizat că în condițiile actuale centrala mai poate funcționa încă 4, cel mult 5 zile, dacă nu se iau măsuri, și navigația e grav afectată în acest timp. Barje și nave de croazieră zac blocate în nisip de zile întregi.
1: Operațiunile de eliberare a barajelor și navelor de croazieră care au rămas blocate în nisipul Dunării în Dolj au eșuat. Nivelul apei este extrem de scăzut. Autoritățile au încercat din nou să scoată o barjă încărcată cu cereale care stă în nisip de aproape o săptămână.
2: În zonele cu probleme de navigație sunt în aval de porțile de fier 2, și anume brațul Gogoșu, Gârla Mare, Salcea, Calafat, Becheț. În privința sectorului de navigație de pe brațul Gogoșu a fost emis pe data de 29.07.2026 un aviz de către AFDJ, un aviz către navigatori, unde se recomandă utilizarea ecluzii sârbești de la PF2, deoarece pe brațul Gogoșu apele sunt mici și sunt restricții de pescaj. Navele nu pot fi încărcate la capacitatea totală.
1: Criza se adâncește și în ceea ce privește producția de energie. Ministerul Energiei a convocat luni mari consumatori industriali pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf, adică seara. Companiile sunt îndemnate să-și mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce presiunea asupra rețelei.
3: Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativ, peste 50.000 de megawatt-oră consum. Avem luni, la ora 12, o reuniune în regim online, pentru că am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta să vedem în ce măsură își pot reorienta activitățile pentru a nu supraaglomera orele de seară. În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, să zicem așa, există proceduri, există un manual, există proceduri legale prin care se pot deconecta, în primul rând, marii consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile să nu ajungem acolo.
1: Debitul tot mai scăzut al fluviului îi îngrijorează pe administratorii centralei sârbe de la porțile de fier.
4: Ovaj trenutna situacija na sistemu GDPR je takva da trenutno proizvodimo 5 gigavat časova, što iznosi 20% maksimalne proizvodnje dnevne. Što se tiče srpske elektrane na sistemu GDPR 2, tu je situacija da proizvodimo dnevno 2 gigavat časova, što predstavlja 30% maksimalne dnevne proizvodnje.
1: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani și în Ungaria. Toate cele 4 reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă.
5: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény.
1: Hidrologii estimează că în următoarele două săptămâni nivelul Dunării va fi tot mai scăzut.

0: declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august.
1: În momentul de față, situația este cea mai gravă din istorie.

0: Meteorologii avertizează că și următoarele două săptămâni vor fi dificile. În întreaga regiune va ploua foarte puțin, iar temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius la umbră, nu doar în România, ci în mare parte din țările pe care Dunărea le traversează. Jumătate din țara noastră e sub alerte de vreme extremă, iar apogeul va fi atins spre finalul săptămânii viitoare.
1: Vorbim într-adevăr mâine de un cod roșu, primul din acest val nou intens de căldură ce va caracteriza cel puțin prima decadă a lunii august din acest an, și debutul săptămânii viitoare va fi caracterizat în continuare de un val de căldură persistent, disconfort termic accentuat, în special în partea de vest, sud-vest, nord-vest, centru a țării, iar de marți și în sudul și sud-estul țării, vârful acestui episod fiind de așteptat, așa cum arată datele la acest moment, pentru zilele de miercuri și joi săptămâna viitoare. Din perspectiva regimului de precipitații, cel puțin până la jumătatea lunii august, acestea vor fi nesemnificative, astfel încât să contăm pe o refacere rapidă a ceea ce înseamnă nivelul Dunării în zona țării noastre, dar în același timp fac și mențiunea că în zonele care sunt contributoare la ceea ce înseamnă nivelul Dunării, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația sau Serbia, ne aflăm la acest debut de lună august și următoarele zile sub incidența diferitelor avertizări meteorologice, fie cod portocaliu sau roșu pentru temperaturi extreme.
0: Noi scumpiri accelerate la pompă după valul succesiv de majorări din ultimele zile. Motorina standard se apropie cu pași repezi de pragul de 11 lei. La stațiile Lukoil, un litru costă 10 lei și 83 de bani, iar Petrom și OMV au afișat azi prețuri cuprinse între 10 lei și 57 de bani și 10 lei și 63 de bani. Un calcul realizat pe baza prețului record înregistrat la o stație de carburanți indică un cost de 541 de lei pentru un plin de 50 de litri, raportat la situația din urmă cu exact un an, când litrul de motorină costa cel mult 7 lei și 88 de bani, plinul era de 394 de lei, așadar, în medie, în prezent, plătim cu aproape 150 de lei mai mult pentru a alimenta aceeași mașină. România a fost păsuită de agenția de rating Fitch, care ne-a păstrat pe lista statelor recomandate investitorilor, dar pericolul retrogradării țării noastre nu a trecut. Vinerea viitoare, experții Moody's anunță rezultatul propriei evaluări. Eugen Rădulescu e consilier al guvernatorului Băncii Naționale, avertizează că dacă statul nu ia urgent măsuri pentru a-și restructura administrația, pentru a mai tăia din cheltuieli așadar, în cel mult 6 luni, agențiile internaționale ar putea coborî calificativul de țară, iar asta ar putea pune în pericol capacitatea statului de a plăti pensii și salarii.
2: Decizia inițială fusese de downgradare a României, dar ca urmare a informațiilor suplimentare pe care le-a prezentat Guvernul și Banca Națională, au revenit asupra deciziei și ne-au mai păsuit pentru încă câteva luni. Ceea ce s-a întâmplat în ultimul an a fost aproape în exclusivitate direcționat către reducerea deficitului public, în special pe seama majorării impozitelor și a taxelor, dar s-a făcut foarte puțin în ceea ce privește restructurarea de substanță care este absolut necesară și nici nu mai poate să fie întârziată. Dacă nu o vom avea, vom ajunge în mai puțin de 6 luni, acolo de unde am scăpat milimetric în această evaluare pe care a făcut-o Fitch.
0: Virusul West Nile revine în prim plan odată cu noul val de caniculă. 3 persoane cu suspiciune de infectare au fost aduse la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Deocamdată un singur caz a fost confirmat, al unei tinere din Vaslui. Ceilalți 2 pacienți sunt încă investigați. Virusul West Nile se transmite cel mai frecvent prin înțepătura țânțarilor infectați, spun medicii de specialitate.
3: Rezervorul natural al virusului care determină West Nile este reprezentat de către păsări. Evident,

1% din cele 20% au nevoie de îngrijire în terapie intensivă și în momentul respectiv situația într-adevăr se complică. Din nefericire, nu există tratament specific antiviral pentru West Nile, nu există vaccin. Cu toate acestea, singura metodă eficientă care și-a dovedit eficacitatea în timp este administrată de substanțe repelente. În momentul în care apare orice modificare în stare de sănătate a pacientului, în homeostazie, în starea de bine a acestuia, să ne prezentăm de urgență la medicul infecționist, la medicul de medicină de familie.

0: Am văzut imagini de la intervențiile pompierilor români în Franța, dar imagini de coșmar vin și din Grecia. Incendii violente fac ravagii în Porto Germeno. E o stațiune la 70 de kilometri de Atena. Mai bine de 200 de persoane au fost evacuate de acolo. 12 oameni au fost luați direct de pe plajă, pentru că nu mai puteau fugi altfel din cauza focului. La intervenție participă sute de pompieri, 10 de autospeciale și aeronave de stingere. Următoarele ore sunt critice, spun autoritățile locale.
1: Flăcări înalte de 10 de metri, temperaturi extreme și aer sufocant sunt condițiile în care peste 400 de pompieri luptă cu incendiile într-o cursă contra cronometru cu forțele naturii. Echipele de urgență intervin cu cel puțin 120 de autospeciale și 30 de aeronave pentru stingerea incendiilor.
2: Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε και εσείς, έχουμε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Η κατάσταση μπορεί να γίνει μόνο με νερά μέσα. Επιχειρούν και επίγεια μέσα, τα οποία κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Όταν ξεκίνησαμε αναζωπήρωση, κοιτάξαμε να προστατεύσουμε την περιοχή εδώ της Λιβαδόστρας.
1: Sute de oameni au fost evacuați din mai multe localități din jurul Atenei și de pe coastă, unii chiar de pe plajă. Deși pompierii reușesc să stingă flăcările în unele zone, rafalele puternice le reaprind. În multe cazuri, aeronavele de stingere fie nu pot colecta apă, fie nu o pot arunca din cauza turbulențelor extreme. Zeci de case au fost făcute scrum și livezi întregi de măslini au devenit cenușă.
3: Από 20-25 σπίτια τα οποία έχουν καεί ολοσχερός. Λέμε ότι έχουν καεί ολοσχερός. Υπάρχουν σε σπίτια και επεκταταμένες υλικές ζημιές. Για παράδειγμα, ενδεικτικά θα σου δείξω την εικόνα για από αυτό εδώ το οικοδομικό τετράγωνο. Το σπίτι το οποίο δείξαμε πριν ακόμη καίγεται. Πριν από μία ώρα ξέσπασε φωτιά, υπήρξε αυτή η αναζωπήρωση.
1: În toată Grecia sunt active aproximativ 70 de focare de incendiu, cele mai multe în partea continentală a țării, unde autoritățile au emis noi ordine de evacuare.
0: Greul crizei migranților din Ceuta, în nordul Africii, teritoriul spaniol a trecut, dar guvernul de la Madrid nu mai pierde timpul. Autoritățile au început să instaleze bariera menită să oprească trecerea ilegală a graniței. E o structură gonflabilă cu o lungime de 500 de metri, dar care ajunge până la o adâncime de 1 metru aproximativ. Între timp, apar noi informații despre invazia celor 60.000 de imigranți care a dus la tensiuni mari între statele europene. Au cerut spaniolii o întâlnire de urgență la Bruxelles a miniștrilor de interne. Nemulțumit este premierul Sanchez de reacția unor state. Italia, spre exemplu, a decis reintroducerea controalelor la frontiera cu Spania. Alte țări europene au cerut suspendarea acordului Schengen. Despre toate acestea ne vorbește Alin Petrică, e corespondentul Digi24 în Italia.
4: Bun găsit atât presa din Spania, cât și

0: Cea din Maroc, vorbesc despre 5 grupuri pe Facebook și mai multe pagini de TikTok care au avut o activitate intensă în ultimele zile cu acest scop, de a-i chema pe oameni să vină să treacă granița cu Ceuta. Au fost publicate pe aceste grupuri hărți și trasee prin care oamenii să găsească mai ușor locurile prin care să treacă granița și au fost folosite mai multe hashtag-uri virale. 3 sunt cele mai importante. Unul este hashtag Ceuta și mai sunt 2 care folosesc termene arabe care în traducere înseamnă atac și foc. Aceste grupuri, trebuie menționat, sunt acum desființate, nu mai sunt funcționale. Sunt în acest moment în Ceuta, mai sunt câteva mii de migranți pe străzi, serviciile sociale și autoritățile încearcă să găsească soluții pentru a-i ajuta și a se coordona în a-i trimite acasă în cazul în care se va decide acest lucru. De asemenea, se lucrează intens la graniță, se prelungește practic digul, care este granița care intră în mare dintre Ceuta și Maroc. Referitor la decizia Italiei de a suspenda practic Spania din spațiul Schengen în ceea ce privește călătoriile aeriene și maritime, sunt mai multe țări care susțin decizia, printre care este și Finlanda și Cehia și Danemarca, dar și țări care sunt împotrivă. Portugalia este o voce foarte puternică și Slovacia s-a exprimat de asemenea în favoarea Spaniei. Franța a impus controle începând de astăzi pe trenurile care intră dinspre Spania, iar UE insistă că nu sunt oameni care au intrat în acest val de migranți care au ajuns pe continentul european.
1: Cutremurul puternic care a zguduit regiunea Napoli a lăsat în urmă un dezastru. Mai multe clădiri s-au prăbușit. Ultimul bilanț arată că peste 20 de oameni au fost răniți, iar 2 sunt în stare gravă la spital.
2: Mamma mia! Mamma mia.
3: Seismul a avut loc la ora locală 19:46 de minute. Locuitorii din Napoli spun că prima dată au auzit un vuiet, apoi totul a început să se zgâlție.
4: Sì, fortissimo. Molto forte.
5: Lei che stava facendo la
4: sentenza? Io sono in servizio. Sono un vigilante qua al cantiere.
5: Che è successo?
4: È un boato fortissimo.
6: Noi siamo usciti per paura, siamo scappati tutti quanti da casa perché non si poteva stare. È stata lunga, pesante, non sappiamo più cosa dobbiamo fare. Siamo qua buttati in mezzo alla strada. Nessuno ci viene a vedere che cosa dobbiamo fare perché stiamo qua con i bambini piccolini.
3: Pompieri au intervenit după ce au primit numeroase apeluri privind pene de curent sau lifturi blocate. Mai multe clădiri au fost afectate, iar bucățile de tencuial au căzut pe mașinile aparcate în orașul italian. Localnicii spun că seismul a destabilizat un versant de lângă oraș.
7: Oh, oddio!
8: C'è il rischio che la montagna continui a crollare, quindi c'è pericolo. Quello che fa rabbia è che era una situazione che era prevista, perché è già da un anno e mezzo che c'erano dei problemi con questa montagna e se ne sono fregati.
3: La o oră după cutremur a fost înregistrată și o replică de magnitudine mai mică.
1: Bronz mondial pentru echipa României de scrimă la campionatul din Hong Kong. Radu Nițu, Vlad Covaliu, George Dragomir și Răzvan Ursache au obținut locul 3 mondial după ce au învins Ungaria, care l-a avut în componență pe legendarul Aron Silaghi, de 3 ori campion olimpic la individual. Țara noastră a fost medaliată cu bronz și anul trecut, la mondialele de la Tbilisi. Anul acesta, sportivul Radu Nițu a obținut locul 3 și la individual.

Ryan.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
3: Și oameni care depozitau acolo.
2: Și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
3: Nu mai primesc pachetele, exact.
2: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
3: E o strategie care a... Nu, adică, într-un fel, s-a
2: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
3: păi
2: de șoc în societate.
3: Păi nu, afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu Telegramul, cu internet, a fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
4: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau?
3: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc că e câțiva Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Mai cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că, pur și simplu, fata tremură și e într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salvare. Și aici pe nevenea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți. Au fost copii ăștia, rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să salveze copiii și doar când ajung ei, de regulă Israel sau Occident.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Păi, Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
4: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
3: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
4: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc. Este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în NATO.
0: Digi24 FM.
5: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. În Europa, dreptul la protest pașnic este considerat fundamental. Însă în Italia, acest drept este supus unei examinări tot mai stricte. Tactici folosite de mult timp de activiști și sindicate, precum blocarea străzilor sau a spațiilor publice, ar putea fi acum pedepsite cu închisoarea. Premierul Giorgia Meloni susține că noile legi privind securitatea sunt necesare pentru protejarea ordinii publice. Pentru opozanții ca Mahmud și Filippo, aceste legi riscă să incrimineze exprimarea pașnică a dezacordului și ar putea avea un efect descurajator asupra protestelor. Este oare în joc echilibrul dintre ordinea publică și libertatea democratică?
6: În ultimii doi ani am primit 3 ordine de interdicție și nenumărate amenzi pentru că am participat la proteste pașnice. Am primit amenzi între 1.000 și 10.000 de euro pentru că am participat la organizarea unor greve.
7: De ani buni, guvernul de dreapta din Italia năsprește legislația privind securitatea. Cel mai recent a introdus 14 noi infracțiuni în codul penal. Care sunt consecințele? Sunt democrația și dreptul la protest în pericol? Ne începem investigația în Torino, în nordul Italiei. Fost mare centru industrial, orașul a devenit unul dintre principalele focare ale protestelor politice. Acest grup e o prezență obișnuită la manifestații. Organizația ecologistă Extinction Rebellion. Astăzi, unii membri sunt alături de Filippo, tânărul de 24 de ani. E judecat într-un proces. Face parte din viața lui de activist.
6: Când recurgem la nesupunere civică, știm că mai devreme sau mai târziu putem ajunge în fața instanței. Faptul că ducem aceste teme în sala de judecată face parte din strategia noastră.
7: În martie 2025, Filippo și alți activiști s-au urcat pe coșul de fum al unei foste fabrici ce aparținea unui producător de armament și au pictat sloganul Viață, nu război. A participat frecvent la acțiuni similare care până acum i-au adus 3 ordine de interdicție și numeroase acuzații și amenzi.
8: Am vrut să protestăm chiar în fața centrelor de putere, dar în acele locuri e imposibil să organizezi legal o manifestație. Așa că am decis să încălcăm această regulă și să demonstrăm acolo oricum. La urma urmei, e un drept garantat de Constituție.
7: Guvernul recurge din ce în ce mai des la ordine de interdicție. Aceste măsuri au fost introduse inițial pentru combaterea mafiei, dar sunt folosite tot mai frecvent împotriva opozanților politici. Persoanelor vizate li se poate interzice temporar accesul în anumite orașe sau zone. Consecințele unor astfel de interdicții pot fi devastatoare, spune experta în drept constituțional Alessandra Algostino.
9: Dacă cineva studiază într-o localitate în care i s-a interzis accesul, nu-și mai poate continua studiile acolo. În plus, pierde legăturile sociale și prietenii din acea comunitate. E o măsură care afectează profund viața unei persoane.
7: În trecut, grupuri precum Extinction Rebellion blocau frecvent drumurile. Acum nu mai fac acest lucru. Potrivit noilor legi privind securitatea, astfel de acțiuni pot fi pedepsite cu până la 2 ani de închisoare. Filippo și colegii lui și-au schimbat strategia.
8: Metodele noastre se pot schimba, circumstanțele se pot schimba, dar represiunea nu ne va opri.
7: Experta insistă că într-o democrație trebuie tolerate chiar și protestele nepopulare.
9: O democrație trebuie să tolereze protestul, dar nu este suficient atât. Trebuie să aprecieze protestul și opinia divergentă ca partea ordinii democratice, desigur, exprimate pașnic, pentru că aceasta este esența unei democrații.
7: În baza legislației mai stricte, autoritățile pot aplica direct amenzi administrative de până la 10.000 de euro, fără să mai deschidă un proces. Exact prin această situație trece acum și sindicalistul Mahmoud Aboutabi.
8: În martie 2026 am organizat o grevă care a durat mai bine de 3 zile. Poliția ne-a întocmit dosare, iar pentru fiecare zi de grevă am primit amenzi administrative între 1.000 și 10.000 de euro.
7: Mahmoud încă nu știe care va fi valoarea finală a amenzii, dar situația îl afectează foarte mult.
8: Dacă îmi cer câte 10.000 de euro pentru fiecare presupusă abatere, ajung la aproximativ 30.000 de euro. Nu aș putea plăti o asemenea sumă. Pur și simplu nu am acești bani.
7: Presiunea financiară poate obliga grupurile mici de activiști să renunțe. Mahmoud spune că sub actualul guvern de dreapta, autoritățile au devenit tot mai dure cu protestatarii.
8: În trecut era loc pentru dialog și negocieri, acum însă, după doar 3 zile, încep să curgă acuzațiile și amenziile administrative.
7: Poliția vede lucrurile diferit. La Roma îl întâlnim pe Felice Romano, secretarul general al celui mai mare sindicat al polițiștilor din Italia. El crede că organizatorii protestelor trebuie să răspundă mai mult pentru acțiunile lor.
8: Aceasta este marea provocare a tuturor democrațiilor moderne, să garanteze securitatea fără să sacrifice libertatea. De aceea am propus sancțiuni administrative mai dure pentru organizatorii manifestațiilor care nu respectă regulile stabilite de autoritățile de ordine publică.
7: Cel mai recent decret privind securitatea merge și mai departe. Din februarie 2026, poliția poate reține persoane timp de până la 12 ore înaintea unei manifestații. Este o măsură preventivă aplicată chiar înainte ca vreo infracțiune să fie comisă. Senatorul Salvo Salemi din partidul de guvernământ Frații Italiei apără această măsură.
8: Nu este în niciun caz o arestare. Nimeni nu va fi arestat pentru că nu ne place cum arată sau pentru că poartă pantaloni colorați. Trebuie să existe motive concrete care sunt analizate de un procuror. În cele din urmă, procurorul este cel care confirmă măsura reținerii.
7: Înapoi la Torino, Filippo și colegii săi lipesc afișe. Deodată apare o mașină neagră. Ne urmărește încet. Pentru Filippo și prietenii lui nu e ceva neobișnuit.
10: Nu sunt polițiștii obișnuiți în civil, e o unitate specială care monitorizează diverse grupări politice din Italia.
11: Ne supraveghează, noi îi cunoaștem și ei ne cunosc pe noi.
10: Tocmai de aceea este atât de periculos, avem senzația că suntem urmăriți permanent.
7: Câteva momente mai târziu ne oprește poliția. E un control de rutină, spune agentul.
11: Îmi puteți arăta, vă rog, actele de identitate?
10: De data asta au fost rapizi. Se întâmplă tot timpul, mai ales în anumite cartiere. Ieșim seara în oraș și apare poliția, care ne oprește pentru un control de identitate. Așa stau lucrurile.
7: Experții în drept avertizează că democrația italiană este pusă în pericol.
9: Aceste legi împreună cu alte evoluții recente indică faptul că regimul devine tot mai autoritar.
7: Totuși, măsurile guvernului nu au rămas fără reacție. Peste 250 de specialiști în drept constituțional au cerut revizuirea legislației privind securitatea, dar fără succes până în prezent.
5: Europa Occidentală și de Sud traversează unul dintre cele mai grave sezoane de incendii de vegetație din ultimele decenii. Zeci de mii de oameni au fost evacuați. Incendiile alimentate de temperaturi record, secetă prelungită și rafale puternice de vânt au dat peste cap și sezonul turistic din Spania. Plajele au fost întotdeauna un magnet pentru vizitatorii aflați în căutarea mării și a soarelui. Unul dintre cele mai populare puncte turistice este Valencia, al treilea oraș ca mărime din Spania. Însă, pe măsură ce temperaturile cresc și valurile de căldură devin tot mai frecvente, crește și nevoia oamenilor de a găsi soluții de răcorire în zilele caniculare.
7: Soare mare și relaxare. Plajele întinse ale Valenciei sunt de zeci de ani un paradis pentru turiștii germani. Dar mai simt ei la fel când temperaturile depășesc 40 de grade Celsius? Valencia a emis prima sa alertă roșie de caniculă, cel mai înalt nivel de avertizare posibil. Însă acest lucru nu îi descurajează pe membrii acestui grup din Köln.
9: Umiditatea e foarte ridicată, mai ales noaptea. Chiar și aici transpirăm tot timpul, iar aerul condiționat abia face față. Îmi place căldura, dar chiar trebuie să intri în apă, altfel e insuportabil.
7: Aici, la centrul de informare turistică, cei veniți la plajă pot găsi refugiu în fața căldurii și totodată câteva sfaturi utile.
11: În timpul unei alerte roșii le oferim recomandări localnicilor și le adaptăm și pentru turiști. Să stea la umbră, să evite să iasă în intervalele cu temperaturi maxime, să se adăpostească în spații răcoroase sau climatizate, precum acesta, și să bea multă apă.
7: Informațiile relevante pot fi găsite și prin intermediul unei aplicații, inclusiv o hartă cu cele 39 de refugii climatice ale orașului. Unul dintre ele este Muzeul de Istorie Naturală. Bibliotecile și muzeele sunt locurile recomandate, cel puțin potrivit planurilor de acțiune ale Spaniei pentru perioadele de caniculă. În Valencia, astfel de instituții sunt deschise până târziu, iar intrarea e gratuită.
11: Este esențial ca aceste informații să ajungă și la turiști. Căldura nu ar trebui să împiedice să viziteze Valencia în timpul verii. La urma urmei, orașul oferă în continuare o experiență culturală bogată.
7: Plața de la Virgen, din centrul vechi al orașului, este un exemplu perfect. Ne alăturăm Victoriei într-un tur ghidat. Chiar și dimineața, căldura e sufocantă pe aceste străduțe înguste, dar până acum grupurile au făcut față.
9: În sudul mai umed al Valenciei, în Albofaira, o colegă mi-a spus că a fost atât de cald încât mulți turiști au fost nevoiți să întrerupă tururile pentru că s-au simțit rău.
7: Însă temperaturile ridicate nu sunt singurul motiv de îngrijorare. Incendiile de vegetație, care izbucnesc aproape zilnic, au creat o stare de neliniște în comunitățile din întreaga țară. Când fumul se risipește, asta e tot ce rămâne în urmă. Recent, un incendiu din Andaluzia a făcut 13 morți și a lăsat în urmă un adevărat dezastru. O familie se întoarce acasă, în Bedar, încă vizibil zguduită de cele întâmplate. Flăcările i-au surprins în mai multe locuri.
11: Slavă Domnului că suntem bine, bunurile materiale pot fi înlocuite, încetul cu încetul, dar măcar suntem cu toții în viață. Asta e cel mai important.
7: Regiunea este foarte populară printre turiștii britanici și belgieni, dar cine ar mai veni aici acum? La 10 km sud de Valencia, în parcul natural Albufera, autoritățile fac tot posibilul pentru a preveni incendiile de vegetație. În timpul alertelor de caniculă, fântâni înalte de 16 metri contribuie la scăderea temperaturii. Cu toate acestea, plaja e plină, dar pe viitor va alege grupul nostru din Köln o altă destinație?
9: Nu, îmi place foarte mult aici. Vreau chiar să călătoresc în țări și mai călduroase.
11: Marea Baltică și regiunile noastre din nord ar putea deveni mai atractive pe măsură ce se schimbă clima.
7: Deocamdată însă, Mediterana rămâne destinația preferată, iar Spania se așteaptă la încă un an record în ceea ce privește turismul.
5: Pentru mulți tineri nu există amintirea unei turci conduse de altcineva în afara președintelui Recep Erdogan. El domină politica de mai bine de două decenii, concentrează puterea în mâinile președinției și restrânge tot mai mult democrația și libertățile civile. În plus, economia țării se confruntă cu provocări serioase marcate de o inflație ridicată și deprecierea monedei naționale. De aceea, în orașe ca Istanbul, starea de spirit a tinerilor este una sumbră. Jurnaliștii Deutsche Welle s-au întâlnit cu trei tineri turci pe care i-am întrebat dacă mai văd un viitor în țara lor natală.
7: Denise Benzețel și trupa ei de jazz repetă pentru ultima oară înaintea concertului. Violoncelista de 26 de ani, cunoscută pe scenă sub numele Alaska, speră ca în curând să-și poată câștiga existența din muzică.
9: Visez să am propriul studio, unde să pot merge direct de acasă și să compun și să produc muzică folosind diferite instrumente. Un loc în care să pot improviza fără să fiu deranjată.
7: Însă Denise trebuie să fie atentă în public. Arta și muzica sunt tot mai des cenzurate în Turcia. Spectacolele muzicale sunt anulate în mod regulat din cauza versurilor critice, iar artiștii sunt anchetați de poliție. Versurile Alaskei nu sunt de fapt politice, însă autoritățile folosesc orice pretext pentru a interveni. Trupa feminină de succes Manifest a fost acuzată de comportament indecent. Iar popularul comedian Deniz Göktaş a fost arestat pentru insultarea președintelui.
9: Mă simt liberă doar atunci când fac muzică sub numele Alaska. Este singurul motiv pentru care fac asta și acest lucru s-ar putea termina curând, dar voi lupta întotdeauna pentru el.
7: Președintele Erdogan este la putere de aproape 25 de ani, iar regimul său a devenit tot mai autoritar. Generația tânără este cea mai afectată. Profesorii și studenții au protestat furioși în luna martie anului trecut. Universitatea Bilgi din Istanbul fusese închisă peste noapte pentru că ar fi expirat licența de funcționare. Batuhan Biler era pe punctul de a susține examenele finale. Ar fi rămas fără diplomă, iar cariera lui de designer de jocuri video ar fi fost compromisă. El și colegii săi au decis să lupte.
11: Am pornit de la cafeneaua de acolo spre campusul principal. Am făcut o declarație publică prin care am spus că este universitatea noastră și că vrem să ne continuăm studiile. Apoi am ocupat universitatea timp de 3 zile.
7: Se întâlnește cu un prieten care poartă același nume, Batuhan Şari. Cei doi vor să vorbească despre viitorul lor.
11: Tocmai vorbeam despre închiderea universității și despre protest. Universitatea a fost închisă printr-o simplă semnătură, dar apoi, dintr-o dată, decizia a fost anulată.
7: Ei preferă să nu facă declarații politice mai ample în fața camerelor. Tinerii de aici se tem foarte mult de represiuni. Batuhan Şari pleacă în Belgia pentru a urma un program de master în urbanism.
11: Sunt tânăr și vreau să am un viitor. Din punct de vedere profesional, a fost o decizie ușoară pentru mine, dar spre deosebire de acolo, aici sunt cetățean turc cu drepturi depline. Am asigurare socială și pașaport. În străinătate e complicat chiar și să-mi fie recunoscut permisul de conducere.
7: Și Batuhan Biler caută o ocazie de a pleca în străinătate. Știe că diploma sa în design de jocuri îi oferă practic foarte puține perspective de angajare în Turcia. Oficial, rata șomajului este de 31%.
11: Cei mai mulți colegi din facultatea mea pleacă în străinătate ca să-și găsească de lucru, chiar și ca freelanceri. Eu nici măcar nu-mi permit să merg la un concert aici. Și e mai bine să eviți unele evenimente din cauza orientărilor politice.
7: Un studiu arată că 64% dintre tinerii turci au în considerare emigrarea. Ei invocă teama de viitor, șomajul și lipsa libertății de exprimare. Cei mai mulți privesc spre Europa. Oficial, Turcia este încă țara candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Însă acest lucru pare acum complet nerealist. Aproape jumătate din turcii cu vârsta sub 30 de ani cred că nivelul lor de trai va continua să se deterioreze. Rata oficială a inflației depășește 30%. În Istanbul, o metropolă cu milioane de locuitori, mulți oameni trăiesc în dificultăți financiare. Printre ei și Metin Aktar, în vârstă de 24 de ani, care vinde castane și porumb fiert pe străzi, la fel ca majoritatea membrilor familiei sale. Trăiesc așa încă de când era el copil.
11: Când eram copil, îmi lăsam ghiozdanul aici sus. Uneori plecam la școală direct de aici.
7: La fel ca mulți alții, Metin a venit împreună cu familia sa din regiunea mai săracă Anatolia în căutarea unui loc de muncă. Cel puțin, el are un serviciu. Aproape un sfert dintre tinerii turci nici nu învață, nici nu lucrează. Dar Metin nu și-ar dori să trăiască în altă parte. Se consideră patriot.
11: Nici măcar nu m-am gândit vreodată la asta. Îmi iubesc țara, nu aș pleca doar pentru bani. Și aici există oportunități bune de muncă. Mulți oameni au demonstrat acest lucru.
7: Potrivit unui studiu al Universității din Istanbul, cei mai mulți tineri turci se consideră patrioți și conservatori. Ei tind să fie sceptici față de drepturile persoanelor LGBTQ și față de imigrație. Potrivit unui sondaj recent, 43% cred de asemenea că în Turcia oamenii nu pot vorbi liber, iar politicile oficiale nu impresionează. Cei mai mulți cred că politicienii le ignoră problemele. Pe malul asiatic al Bosforului, absolvent de liceu, Denis Erbas, se pregătește să plece de acasă. Tânărul de 18 ani a fost admis la Universitatea din Lyon, Franța, iar acum decide ce va lua cu el.
11: Cele mai importante pentru mine sunt aceste figurine pe care le-am colecționat de-a lungul anilor și voi lua cu mine și această mașinuță.
7: Denis discută ultimele detalii cu părinții săi înainte de mutare. Sunt dezamăgiți că nu va studia ingineria mecanică în Turcia, așa cum a făcut tatălui. Însă văd și ei că tinerii se confruntă cu pericole tot mai mari pe străzile Istanbulului.
9: Și cum îți imaginezi viața în Franța?
11: Lyon e un oraș mare. Probabil că viața de acolo nu e foarte diferită de cea din Istanbul. Sunt sigur că voi avea multe de făcut și de văzut, așa că nu mă voi plictisi. Și banii mei vor avea o putere de cumpărare mult mai mare. Aici un telefon mobil costă $1000, dar acolo îl pot cumpăra mai ieftin.
7: Costul ridicat al vieții este și el un subiect de discuție atunci când artista Denis, cunoscută și sub numele Alaska, ia micul dejun cu o prietenă. Un mic dejun în Istanbul poate costa echivalentul la 15 euro. Sumă pe care și-o permit doar dacă o împart între ele. Denis își câștigă existența oferind lecții private de muzică.
9: dar tot mai puțini oameni își permit lecții private. Nici pentru lecțiile de violoncel nu mai există prea mult interes. Mama îmi plătește chiria. Eu lucrez 3 zile pe săptămână, iar asta mi-acoperă strictul necesar. Cumpărăturile și cafeaua. Doar atât cât să pot supraviețui în Istanbul.
7: Petin Aktar este preocupat mai ales de supraviețuire. În fiecare dimineață revine la locul său cu castane și porumb proaspăt, își aprinde soba și visează la o altă viață.
12: Marele meu vis ar fi să conduc o companie mare. Desigur, toată lumea își dorește să câștige mulți bani și să aibă mașini frumoase.
7: Astfel, în timp ce unii speră să găsească o cale de ieșire din sărăcie, alții vor să rămână și să lupte pentru o viață mai liberă în Turcia, iar alții pleacă în străinătate în căutarea succesului și a unei libertăți mai mari.
5: Olanda este una dintre țările cele mai prietenoase cu bicicliștii și una dintre cele mai sigure. Paradoxal însă, înregistrează o creștere a numărului de accidente mortale în care sunt implicați cicliștii. Viteza excesivă este una dintre cauze și în special atunci când vine vorba de bicicletele electrice. Pentru a reduce pericolul, o primărie impune acum o limită de viteză pentru bicicliști. Programul pilot din Houten este primul de acest fel din Olanda.
7: Centrul orașului Houten e aglomerat, deși zona este închisă traficului auto. În fiecare zi pe aici trec aproximativ 3.000 de bicicliști alături de pietoni și locuitori ai orașului. Însă aglomerația tot mai mare duce și la mai multe accidente.
12: Devine tot mai aglomerat. Bicicletele sunt mai mari și mai rapide, iar siguranța rutieră are de suferit.
7: Dar municipalitatea ia măsuri. Houten, un oraș cu aproape 51.000 de locuitori, a fost desemnat de 2 ori cel mai prietenos oraș olandez pentru bicicliști. Din luna iunie, autoritățile testează aici prima limită de viteză din țară, 20 de km pe oră. Cu indicatoare și o cameră de monitorizare, dar fără amenzi.
12: Proiectul a contribuit semnificativ la conștientizarea problemei. În a doua săptămână a fost instalată o cameră de monitorizare a vitezei, iar bicicliștii au încetinit vizibil, chiar dacă nu era prezent niciun polițist care să dea amenzi.
7: Deocamdată e doar un avertisment. Datele vor fi analizate la toamnă, dar dacă îi întrebi pe bicicliști, măsura pare să funcționeze.
12: E o măsură bună, pentru că bicicletele electrice, trotinetele și alte vehicule de acest tip circulă adesea destul de repede. Cred că astfel e mult mai sigur și vor avea loc mai puține accidente.
9: Dacă toată lumea e atentă și respectă cu adevărat limita de 20 de km pe oră, cred că va funcționa.
7: Este o problemă serioasă. Anul trecut, 281 de bicicliști au murit în Olanda, peste o treime din totalul deceselor produse în accidente rutiere. Alte 81.000 de accidente au dus la spitalizări. Pe măsură ce crește viteza, crește și riscul de accidente.
12: Viteza medie a bicicliștilor este de 20 de km pe oră, iar jumătate dintre ei circulă și mai repede. Bicicletele electrice ating în medie 23 de km pe oră, iar cele mai mari pot ajunge chiar la 25.
7: Houten discută și despre interzicerea bicicletelor mari, după măsuri similare luate la Amsterdam. Din septembrie și Amsterdam va introduce limite de viteză pentru biciclete, în cadrul obiectivului ca până în 2050, în Olanda să nu mai existe decese în accidente rutiere.
5: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte, eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
14: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
15: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
14: În viziunea mea, cel puțin.
15: Haideți să ne explicați de ce.
14: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
16: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți, pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
14: Asta o am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii. Faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit!
2: Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
3: Doar să menționez, practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
2: Pentru tineri?
3: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
2: Asta mi se pare foarte interesant.
3: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
0: Urmăriți emisiunea Digi24 FM.

Manele la știri. Între timp, motorina s-a scumpit din nou și se îndreaptă spre pragul psihologic de 11 lei litrul. Un plin de combustibil s-a scumpit cu aproape 40% față de anul trecut. Facem toate calculele imediat la știri. Iar în criza migranților din teritoriile spaniole din nordul Africii crește tensiunea în cancelariile europene. Spania cere o reuniune.

0: declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august.
1: În momentul de față, situația este cea mai gravă din istorie.

0: Concluziile critice din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării, de 3 ori sub media lunii august. Autoritățile fac eforturi să mențină în funcțiune cel de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. Într-o intervenție la Digi24, un director general adjunct al administrației apelor române a avertizat că în condițiile actuale centrala mai poate funcționa încă 4, cel mult 5 zile și navigația e grav afectată. Barje și nave de croazieră zac blocate în nisip de zile întregi.
1: Operațiunile de eliberare a barajelor și navelor de croazieră care au rămas blocate în nisipul Dunării în Dolj au eșuat. Nivelul apei este extrem de scăzut. Autoritățile au încercat din nou să scoată o barjă încărcată cu cereale care stă în nisip de aproape o săptămână.
2: În zonele cu probleme de navigație sunt în aval de porțile de fier 2, și anume brațul Gogoșu, Bârla Mare, Salcea, Calafat, Becheț. În privința sectorului de navigație de pe brațul Gogoșu a fost emis pe data de 29.07.2026 un aviz de către APDJ, un aviz către navigatori, unde se recomandă utilizarea ecluzii Sârbești de la PF2, deoarece pe brațul Gogoșu apele sunt mici și sunt restricții de pescaj. Navele nu pot fi încărcate la capacitatea totală.
1: Criza se adâncește și în ceea ce privește producția de energie. Ministerul Energiei a convocat luni mari consumatori industriali pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf, adică seara. Companiile sunt îndemnate să-și mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce presiunea asupra rețelei.
3: Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativ, peste 50.000 de megawatt-oră consum. Avem luni la ora 12 o reuniune în regim online, pentru că am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta să vedem în ce măsură își pot reorienta activitățile pentru a nu supraaglomera orele de seară. În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, să zicem așa, există proceduri, există un manual, există proceduri legale prin care se pot deconecta, în primul rând, marii consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile să nu ajungem acolo.
1: Debitul tot mai scăzut al fluviului îi îngrijorează pe administratorii centralei sârbe de la porțile de fier.
4: Ovaj, trenutna situacija na sistemu GDPR je takva da drenno proizvodimo 5 gigawatt časova, što iznosi 20% maksimalne proizvodnje dnevne. Što se tiče srpske elektrane na sistemu GDPR2, tu je situacija da proizvodimo dnevno 2 gigawatt časova, što predstavlja 30% maksimalne dnevne proizvodnje.
1: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani și în Ungaria. Toate cele 4 reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă.
5: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamosenergia felhasználási igény.
1: Hidrologia estimează că în următoarele 2 săptămâni nivelul Dunării va fi tot mai scăzut.
0: Iar meteorologii avertizează că și următoarele 2 săptămâni vor fi dificile. În întreaga regiune va ploua foarte puțin, iar temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius la umbră, nu doar în România, ci și în mare parte din țările pe care Dunărea le traversează. Jumătate din România e sub alerte de vreme extremă, iar apogeul va fi atins spre finalul săptămânii viitoare.
6: Vorbim într-adevăr mâine de un cod roșu, primul din acest val nou intens de căldură, ce va caracteriza cel puțin prima decadă a lunii august din acest an, și debutul săptămânii viitoare va fi caracterizat în continuare de un val de căldură persistent, disconfort termic accentuat, în special în partea de vest, sud-vest, nord-vest, centru a țării, iar de marți și în sudul și sud-estul țării, vârful acestui episod fiind de așteptat stat, așa cum arată datele la acest moment, pentru zilele de miercuri și joi săptămâna viitoare. Din perspectiva regimului de precipitații, cel puțin până la jumătatea lunii august, acestea vor fi nesemnificative, astfel încât să contăm pe o refacere rapidă a ceea ce înseamnă nivelul Dunării în zona țării noastre, dar în același timp fac și mențiunea că în zonele care sunt contributoare la ceea ce înseamnă nivelul Dunării, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația sau Serbia, ne aflăm la acest debut de lună august și următoarele zile, sub incidența diferitelor avertizări meteorologice, fie cod portocaliu sau roșu pentru temperaturi extreme.
0: Noi scumpiri accelerate la pompă după valul succesiv de majorări din ultimele zile. Motorina standard se apropie cu pași repezi de 11 lei pe litru. La Lukoil, un litru costă 10 lei și 83 de bani. Petrom și OMV au afișat prețuri cuprinse între 10 lei și 57 de bani și 10 lei și 63 de bani. Față de anul trecut, când motorina nu sărea de 8 lei pe litru, acum lăsăm la casă cu aproape 150 de lei mai mult pentru același plin.

0: România a fost păsuită de agenția de rating Fitch, care ne-a păstrat pe lista statelor recomandate investitorilor, dar pericolul retrogradării României nu a trecut. Vinerea viitoare, experții Moody's anunță rezultatul propriei evaluări. În acest timp, Eugen Rădulescu e consilier al guvernatorului Băncii Mondiale, avertizează că dacă statul nu va lua urgent măsuri care să ducă la reducerea cheltuielilor prin restructurarea administrației publice, în cel mult jumătate de an, agențiile internaționale ar putea coborî calificativul de țară. Ce înseamnă asta? Punerea în pericol a capacității statului de a plăti pensii și salarii, pentru că va fi tot mai greu să găsească bani de împrumut.
1: Decizia inițială fusese de downgradare a României, dar ca urmare informațiilor suplimentare pe care le-a prezentat Guvernul și Banca Națională, au revenit asupra deciziei și ne-au mai păsuit pentru încă câteva luni. Ceea ce s-a întâmplat în ultimul an a fost aproape în exclusivitate direcționat către reducerea deficitului public, în special pe seama majorării impozitelor și a taxelor, dar s-a făcut foarte puțin în ceea ce privește restructurarea de substanță care este absolut necesară și nici nu mai poate să fie întârziată.

0: mai frecvent prin înțepătura țânțarilor infectați, spun specialiștii.
1: Rezervorul natural al virusului care determină West Nile este reprezentat de către păsări. Evident, țânțarul pișcă pasărea, rezervorul natural, iar ulterior virusul este transmis omului. Este foarte bine de înțeles și de știut faptul că nu există transmitere de la om la om. Această transmitere este imposibilă. 80% din patologia West Nile este o patologie asimptomatică. În schimb, 20% dintre pacienți dezvoltă forme severe. Forme severe care pot determina 1% din cele 20% au nevoie de îngrijire în terapie intensivă și în momentul respectiv situația într-adevăr se complică. Din nefericire, nu există tratament specific antiviral pentru West Nile, nu există vaccin. Cu toate acestea, singura metodă eficientă care și-a dovedit eficacitatea în timp este administrată de substanțe repelente. În momentul în care apare orice modificare în stare de sănătate a pacientului, în homeostazie, în starea de bine a acestuia, să ne prezentăm de urgență la medicul infecționist, la medicul de medicină de familie.
0: Chirurg din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru luare de mită. Bărbatul le-ar fi cerut pacienților bani pentru operații, dar nu numai bani. Le-ar fi cerut inclusiv plata consumației la restaurant. Mai multe informații de la Bianca Timpșa.
2: Medicul chirurg de la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este acuzat că a cerut și primit bani de la pacienți pentru a-i opera. Potrivit procurorilor, acesta ar fi primit sume cuprinse între 400 și 3000 de lei, dar și 500 de euro de la mai mulți pacienți sau aparținători. Anchetatorii susțin că în unele cazuri i-ar fi fost plătită inclusiv consumația la restaurant. De asemenea, chiar și atunci când nu solicita bani în mod direct, comportamentul său îi făcea pe pacienți să creadă că trebuie să dea ceva pentru a beneficia de tratament. În urma celor întâmplate, Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile, iar ancheta continuă pentru a stabili modul în care ar fi fost primite mitele.

0: afectată de cele mai extinse incendii de vegetație din ultimele decenii, am văzut imagini cu intervențiile pompierilor români din Franța. Un alt contingent se pregătește de primele operațiuni în Grecia, de unde vin alte imagini de coșmar. Incendii violente fac ravagii într-o stațiune aflată la 70 de kilometri de capitala Atena. Mai bine de 200 de persoane au fost evacuate, parte dintre ele direct de pe plajă, pentru că pur și simplu nu mai puteau fugi din cauza focului decât pe apă. La intervenție participă sute de pompieri cu zeci de autospeciale și aeronave de stingere, iar următoarele ore sunt critice, atrag atenția meteorologii.
1: Flăcări înalte de 10 de metri, temperaturi extreme și aer sufocant sunt condițiile în care peste 400 de pompieri luptă cu incendiile într-o cursă contra cronometru cu forțele naturii. Echipele de urgență intervin cu cel puțin 120 de autospeciale și 30 de aeronave pentru stingerea incendiilor.
2: Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε και εσείς, έχουμε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Η κατάσταση μπορεί να γίνει μόνο με νερά μέσα. Επιχειρούν και επίγεια μέσα, τα οποία κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Όταν ξεκίνησαμε αναζωπήρωση, κοιτάξαμε να...

0: προστατεύσουμε την περιοχή εδώ της Λιβαδόστρας.
1: Sute de oameni au fost evacuați din mai multe localități din jurul Atenei și de pe coastă, unii chiar de pe plajă. Deși pompierii reușesc să stingă flăcările în unele zone, rafalele puternice le reaprind. În multe cazuri, aeronavele de stingere fie nu pot colecta apă, fie nu o pot arunca din cauza turbulențelor extreme. 10 de case au fost făcute scrum și livezi întregi de măslini au devenit cenușă.
2: Από 20-25 σπίτια τα οποία έχουν καεί ολοσχερός. Λέμε ότι έχουν καεί ολοσχερός. Υπάρχουν σε σπίτια και επεκταμένες υλικές ζημιές. Για παράδειγμα, ενδεικτικά θα σου δείξω την εικόνα, Αριάννα, από αυτό εδώ το οικοδομικό τετράγωνο. Το σπίτι το οποίο δείξαμε πριν ακόμη καίγεται. Πριν από μία ώρα ξέσπασε φωτιά, υπήρξε αυτή η αναζωπήρωση.
1: În toată Grecia sunt active aproximativ 70 de focare de incendiu, cele mai multe în partea continentală a țării, unde autoritățile au emis noi ordine de evacuare.
3: Greul crizei migranților a trecut, dar situația nu a revenit încă la normal în Ceuta. Șeful administrației locale din enclava spaniolă spune că mai sunt doar câteva mii de persoane care trebuie trimise înapoi în Maroc. Avertizează oficialul spaniol însă că în rândul populației atmosfera e una de neliniște, iar oamenii se tem de ce s-ar putea întâmpla în viitor.
1: Sunt imagini greu de privit cu tinerii migranți care au trecut în not granița dintre Maroc și Spania. Militarii și medicii spanioli le-au sărit în ajutor, iar cei care nu și-au putut reveni au fost luați cu targa. Disperarea i-a îndemnat pe unii dintre ei să facă lucruri extreme. Un migrant în vârstă de 25 de ani s-a ascuns într-o conductă de drenaj unde a fost găsit de soldați.
4: What do you want to do? You want to stay here or
5: stay here?
1: În enclava luată cu asalt de migranți, cetățenii sunt indignați.
6: Unde este serviciul de inteligență? Nu am văzut serviciul de inteligență spaniol în absolut. Deci, mă simt ca un caballa și ca un spaniol indignat.
7: Nuestros negocios han permanecido cerrados, hemos tenido pérdidas, empleados que se han quedado en Marruecos porque no han podido pasar debido a la situación que tenemos.
8: Lo lógico sería que nuestras fronteras estuviesen súper vigiladas, si no es suficiente con la policía, con el ejército, con lo que sea. Lo que pasa, lo que no puede ser es que estemos aquí tan tranquilos y que en una hora esto sea invadido por 60.000 personas. No puede ser.
1: Peste noapte, câțiva migranți au escaladat gardul de frontieră în enclava Melia, dar au fost trimiși înapoi în Maroc. Greul crizei a trecut, dar guvernul spaniol nu mai pierde timpul. Autoritățile au instalat o barieră gonflabilă și o linie de geamanturi menite să oprească trecerea graniței. Structura are 500 de metri lungime și o înălțime cuprinsă între 30 și 70 de centimetri. Inițiativa vine la 2 ani după ce Curtea Supremă a decis că migranții care trec frontiera în not nu pot fi întorși din drum.
3: Atac nimicitor în Ucraina, la Odessa, o dronă s-a izbit de un bloc. Atacul vine la doar câteva ore după bombardamentul asupra Kievului, care a făcut 9 victime și peste 30 de răniți, inclusiv 4 copii.

0: Camera video corporală a unui polițist ucrainean a surprins momentele de după impactul uneia dintre rachetele rusești.
1: Balistica?
2: Координатори.
1: Повідходьте в укриття всі бігом. Тут поранені є?
0: Rusia a lansat 27 de rachete balistice. Doar una a fost interceptată, spune Volodymyr Zelensky, pentru că nu mai are rachete pentru Patriot. Un proiectil a lovit în plin un bloc din capitală.
3: Здавалося, що цю ніч ми проживемо спокійно, але різко почали летіти повідомлення про балістику. Я разом зі своєю сім'єю ми пішли в, ну, так як часу було мало, найближче від нас, скажімо, у нас укриття, це тільки, ну, ванне приміщення.
4: Тут без зони. Просто я багато чого бачив, багато було ситуацій, навіть тут буквально на цій вулиці, коли шахеди прилітали, тут повторно били в ті ж самі місця. Страшно, реально страшно, але щось тут є якесь розуміння, що типу ти повинен бути тут, бо тут є люди, які типу потребують чиєїсь допомоги, тобто чекають.
5: У нас пошкодження знаходиться в 5 районах нашого міста. На дану секунду ми маємо інформацію про 9 загиблих мирних мешканців.
0: Lovituri au fost și în Harkov, acolo unde a fost lovită o stație de alimentare. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Atacurile Rusiei nu s-au oprit nici peste zi. În Odessa au fost lovite mai multe clădiri. Martorii au filmat momentul în care o dronă se izbește de un bloc de locuințe.
6: În Statele Unite fac un nou pas înapoi din Europa. Potrivit Politico, Pentagonul renunță pentru prima dată la conducerea grupului NATO care coordonează ajutorul militar pentru Ucraina. Este centrul deschis chiar de americani după invazia Rusiei. Acolo este gestionat tot sprijinul dat de aliați Kievului. Potrivit unui oficial american și a trei persoane familiarizate cu planul, un alt membru NATO va prelua în cele din urmă condiția. Politico scrie că decizia face parte din planul președintelui Trump de a reloca soldații din Europa. Ne amintim, Statele Unite au retras militari din România și Polonia și în prezent evaluează cum va fi redusă prezența militară americană pe bătrânul continent. Vestea i-a determinat pe unii oficiali să spună că livrările de armament către Ucraina ar putea fi încetinite. Performanță incredibilă pentru scrima românească la campionatele mondiale de la Hong Kong. Cu ce medalie se întorc băieții acasă, vă spun imediat. Rămâneți pe Digi24.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce a semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
10: Asta este cu tot o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
9: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicușor Dan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la Congresul unde a fost ales. Nicușor Dan, în președintele Nicușor Dan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
10: Cred că Nicușor Dan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicușor Dan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că din perspectiva mea a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
6: Au fost momente de panică la Sinaia. Sistemul de gondole a fost blocat în jurul prânzului după ce un copac a căzut pe firele de curent electric. La momentul incidentului, în interior, în o parte din cabine, erau până la 150 de turiști care au rămas în aer timp de 10 de minute la cota 1400. Au fost scoși și niciunul dintre ei nu a fost rănit. În prezent, gondola funcționează doar până la cota 1400. Valul de caniculă a încins betoanele în marile orașe. Mulți au profitat de zilele libere și au căutat destinații răcoroase.
2: Natura a fost principala destinație a turiștilor care și-au dorit răcoare. Apa rece a Crișului repede i-a convins pe mulți.
11: E ok, e minunat. Binecuvântare să putem ieși de la oraș spre Șuncuiuș în fiecare weekend.
12: Fugit de căldura din oraș unde ne topim din cauza betoanelor, dar aici natura, cadrul ăsta superb, ne ajută să ne și răcorim.
2: Foarte aglomerate au fost și pensiunile din zonele montane, în special cele care au piscine.
13: A ieșit lumea în număr destul de mare să se răcorească, să mai stea la umbră, la aer de munte, să mai facă o baie în Criș. E un weekend destul de aglomerat.
14: Ne așteptăm ca weekendul ăsta să avem destul de mulți clienți. Căldura asta ne dă, să zic așa, un pic peste cap pe toți oamenii și încercăm pe cât posibil să primim cât mai multă lume să se relaxeze.
2: Cine a rămas în oraș a trebuit să îndure arșița și să găsească soluții să se răcorească.
15: Mă plimb mai mult unde este umbră, mă hidratez.
16: Beam multă apă, practic nici de mâncat nu prea am poftă, că e foarte greu și efectiv se taie pofta. Și încerc să mă adaptez.
17: Doar în caz de nevoie ieșim afară, când avem ce face.
2: Începând de duminică, valul de căldură se va intensifica în vestul țării. Temperaturile vor atinge chiar și 41 de grade Celsius la umbră.
6: E luna concediilor, așa că traficul rutier la frontieră e foarte aglomerat. Mulți români pleacă în concediu, iar cei din diaspora se întorc acasă la familii. În Vama Nădlac, sensul de intrare în țară a fost mai aglomerat ca de obicei.
2: Mii de români care muncesc în străinătate se întorc acasă, dar nu scapă ușor.
18: Toată lumea vine în concediu acasă, autostrăzile sunt în construcție, se merge pe o singură bandă. Numai în Ungaria cred că am făcut 7-8 ore.
19: Când am venit din Italia, am plecat de la 2 dimineața, am ajuns acasă cu bine. Ne-am gândit la munte.
20: Venim din Padova, mergem în concediu, venim în fiecare an acasă. La mare merg în Italia, aici o să merg undeva pe la munte, pe la...
2: Și sensul de ieșire din țară a fost aglomerat.
21: Curt și a trecut foarte repede. Ne-am bucurat de el, 2 săptămâni a fost ceva. Neamuri, verișori, frați, surori, s-au apropiat toți când au auzit că venim noi.
1: A fost frumos, a fost ok, ne-am petrecut timpul cu familia. Reușim maxim de două ori pe an să venim acasă, când sunt, nu știu, sărbători, de exemplu, Crăciun sau Paște.
3: Locuim la Roma de vreo 20 de ani și da, am găsit România bine.
2: Pentru evitarea formării cozilor, polițiștii le recomandă șoferilor să folosească toate punctele de frontieră.
6: Sadele Bărăganului sunt atente la ce se întâmplă la centru, la capitală, chiar dacă a început sezonul țuicii de corcodușe. Românii dea până povești, critică prețurile și despică politica.
22: Ce fac băieții la cazan?
23: Acum păzim focul. Avem grijă de el. A început să curgă țuica și stăm și îl păzim în
22: cerce
23: și mai discutăm că avem timp să vorbim despre guvern. La noi e un dezmăț total și în politică și în țară. Nu mai ne ajungem cu banii, nu mai ne ajungem cu impozitele, cu taxele. Am un logan de 1500 de lei și am plătit 2000 asigurare.
24: Până la Sfânta Maria, alte scumpiri?
23: Deja se preconizează. Mai sare puțin benzina, carburanții. Toate prețurile merg în lanț. Și când s-o face guvern, nu mai poate să reducă nimic din ce s-a majorat prețul și taxe. Nimic. Astea rămân pe loc.
22: Când se face, domnule, guvern? Ia, să vedem.
24: Să sperăm să faci până la 15, da. Nu se știe.
22: Guvernul să face până la Sfânta Mărie, cum au zis ei?
23: Nu-l face.
24: Nu cred.
22: Păi n-au zis după așa?
24: Au zis, da. De la zis până la făcut mai durează, că așa tot zic de o lună de zile.
23: Zici care e treaba cu politicienești? Vreo două, trei luni de zile, toate televiziunile să nu mai dea niciun politician pe post.
22: De ce?
23: Să dispare după sticlă. Să vedem dacă mai are vreo valoare. Dați orice emisiuni, dați filme, fotbal, ce vreți, dar nu-i mai dați pe ei.
25: Cam așa e privită politica de la București, lângă cazanele cu țuică nouă din Bărăgan. Dincolo de ea și de alte povești auzite în sat la ei, ori la alții, oamenii Bărăganului păstrează tradiția și își fac țuica lor de vară. Să le fie în casă pentru zile bune, dar mai ales acelea scurte și aspre de iarnă, care îi lasă mai mereu fără lemne de foc în bătătură.
23: Am făcut vreo 10 litri de țuică, la un cazan, pentru noi. E destul la ce corcoduși am adunat în pomeștia. O mai face și 10-20 de litri din struguri, că avem și un pic de vie. S-ar putea, de Sfântă Mărie, să avem guvern.
25: La epilog de șuetă, cu cazan în peisaj, se ivește și concluzia dezbaterii politice.
23: Așteptăm să fie mai bine.
6: O nouă performanță incredibilă pentru scrima românească. Radu Nițu, Vlad Covaliu, George Dragomir și Răzvan Ursachi au obținut medalia de bronz la campionatul mondial din Hong Kong. Echipa României a învins Ungaria, care l-a avut în componență pe legendarul Aron Silaghi, de trei ori campion olimpic la individual. Țara noastră a fost medaliată cu bronz și anul trecut la mondialele de la Tbilisi.

Ayo, makasih.

0: Transport în comun cu doar un leu pe zi e oferta autorităților locale din Arad, într-o încercare a primăriei de a-i convinge pe oameni să renunțe la mașinile personale. Proiectul a fost primit bine de locuitorii orașului, având în vedere că reducerea e substanțială. Până acum, un bilet costa 4,50 lei de bani și era valabil 90 de minute.
1: Primii oameni care au cumpărat bilete pentru transportul în comun cu un leu sunt încântați de decizie, mai ales în contextul crizei economice.
2: Cum vi se pare această idee?
3: Foarte bună! Foarte bună!
2: Dumneavoastră folosiți des transportul public, cum folosiți?
3: Da, așa circul cu tramvaiul.
2: În fiecare zi?
3: În fiecare zi.
2: Aveți abonament?
3: Am abonament. S-a ieftinit acum la 20 de lei pe lună, pe toate liniile.
2: Și până când era... 170.
3: Ceva de genul.
2: Circulat de obicei cu mașina sau mai folosit și transport?
4: Mai mult cu mașina.
2: Ați fi dispus ca în detrimentul mașinii să folosiți acum și transportul public la prețul ăsta?
4: Ocazional, da. Uh-huh. O mici plimbări în oraș, stânga-dreapta e mai ok.
5: Decât cu mașina. Este foarte bine că atunci mulți ce circulă cu mașinile vor circula cu transportul public. Este foarte bine gândit.
1: Inițiativa aparține Consiliului Local. Primarul spune că și-ar fi dorit transport gratuit pentru toți, însă actuala legislație nu permite acest lucru.
6: Este un proiect prin care ne dorim să avem o mai bună mobilitate în oraș, mai puține mașini și mai mulți oameni în tramvai.
7: În sensul încurajării utilizării transportului public de către toți călătorii, atât rezidenții municipiului Arad, cât și vizitatori, cu speranța că traficul în Arad va fi unul mult mai fluid și se va reduce substanțial poluarea mediului în mediul urban.
1: În Arad, transportul în comun este aproape în totalitate electric, cu o flotă de 97 de tramvaie, 14 autobuze și microbuze electrice.

0: puternic care a zguduit regiunea italiană Napoli a lăsat în urmă un dezastru, mai multe clădiri s-au prăbușit, iar ultimul bilanț arată că 21 de oameni au fost răniți, iar 2 sunt în stare gravă, internați în spital.
1: Mamma mia! Mamma mia!
2: Seismul a avut loc la ora locală 19:46. Locuitorii din Napoli spun că prima dată au auzit un vuiet, apoi totul a început să se zgâlție.
3: Sì, fortissimo. Molto forte.
4: Lei che stava facendo?
3: Io sono in servizio. Sono un vigilante qua al cantiere.
4: Che è successo?
3: È un boato fortissimo.
5: Noi siamo usciti per paura, siamo scappati tutti quanti da casa perché non si poteva stare. È stata lunga, pesante, non sappiamo più cosa dobbiamo fare. Siamo qua buttati in mezzo alla strada. Nessuno ci viene a vedere che cosa dobbiamo fare perché stiamo qua con i bambini piccolini.
2: Pompieri au intervenit după ce au primit numeroase apeluri privind pene de curent sau lifturi blocate. Mai multe clădiri au fost afectate, iar bucățile de tencuial au căzut pe mașinile parcate în orașul italian. Localnicii spun că seismul a destabilizat un versant de lângă oraș.
6: Oh, oddio!
7: Il rischio che la montagna continui a crollare, quindi c'è pericolo. Quello che fa rabbia è che era una situazione che era prevista, perché è già da un anno e mezzo che c'erano dei problemi con questa montagna e se ne sono fregati.
2: La o ora dopo cutremur a fost înregistrată și o replică de magnitudine mai mică.
0: Trump pregătește noi bombardamente masive asupra Iranului. Presa din Statele Unite scrie că americanii se pregătesc pentru un atac major asupra infrastructurii energetice iraniene, inclusiv asupra centralelor electrice și rafinăriilor. Totul pentru creșterea presiunii asupra Teheranului pentru a accepta condițiile americane. Presa de peste ocean scrie însă că Donald Trump nu a luat încă decizia finală. Întrebat cât crede că mai durează războiul din Orientul Mijlociu, președintele american a evitat să dea un răspuns. A început postul adormirii Maicii Domnului, dar și o provocare pentru buget. Cu cât s-au scumpit fructele și legumele față de anul trecut, vă spun imediat, rămâneți pe Digi24.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
11: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
12: Da.
11: Aveai 170
12: de kg.
11: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
12: exact.
11: Aparții.
12: Exact.
11: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie?
12: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
11: Adică mănâncă somon?
12: Nu mănâncă somon acum, dar ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
11: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
12: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
11: deci
12: foarte
11: curat. Deci ai renunțat la excese?
12: Toată lumea
11: la
12: renunțat.
11: Toată?
12: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
6: Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicu Șordan. Prima dată când l-am dus la Vaslui și a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
13: V-a cerut?
6: Simțeam că totdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. Când îmi este cel mai frică, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă. Conversațiile noastre nu depășesc 10 secunde și întotdeauna este vorba despre copii.
13: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
6: Da, și de recunoștință.
14: Sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
15: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
0: Meniul de post se dovedește o provocare pentru buget. La începutul postului adormirii Maicii Domnului, mesele fără carne, lactate și ouă pot însemna cheltuieli mai mari. Legumele și fructele s-au scumpit în piețe în medie cam cu 10% față de august anul trecut. Spre exemplu, un kilogram de roșii se vinde cu până la 10 lei. Prin comparație, un kilogram de carne de porc costă în jur de 15 lei.
16: Din punct de vedere alimentar, postul adormirii Maicii Domnului este considerat mai ușor decât postul Paștelui, dar mai aspru decât postul Crăciunului. Greu este și din perspectiva prețurilor în această perioadă.
17: În Piața Mare din Galați este aglomerat încă de la primele ore ale dimineții. Oamenii spun că marfa este scumpă, dar că vor face un efort și vor cumpăra mai puțin.
18: Au fost cam scumpi produsele de post, dar ce să facem, mergem înainte.
17: Cât ați dat acum pe legumele pe care le-ați cumpărat?
18: 12 lei.
17: Cum se
18: face? Ei, acceptabil. Scumpe, dar asta este și munca omului la urma urmei. Prefer să dau un ban mai mult, să iau de la țăranii noștri, să încurajăm producția noastră decât să mă duc să încurajez, știți dumneavoastră, supermarketul.
16: Nici producătorii nu sunt mulțumiți de vânzare.
19: Cred că a scăzut și puterea de cumpărare, eu așa cred.
17: Ce spun oamenii? Mai mult?
20: E foarte prost, da. Pentru că nu sunt bani.
16: Ca să găsești produse mai ieftine, trebuie să faci turul piețelor, altfel legumele și fructele ajung să coste mai mult decât carnea.
0: România se află în aceste zile pe harta internațională a excelenței în chimie și matematică. Devine deja o tradiție, cei mai buni elevi din întreaga lume s-au adunat pentru a învăța alături de profesori renumiți ce înseamnă chimia și matematica dincolo de textele din manual. O echipă Digi24 a fost în tabăra de chimie, unde țin cursuri profesori renumiți, inclusiv un laureat al premiului Nobel.

0: teorie la practică. Elevii care ajung la Apex Chemistry au ocazia să descopere tehnicile și instrumentele cu care se lucrează într-un laborator de chimie, pentru ca apoi să își desfășoare proiectele de cercetare sub atenta îndrumare a profesorilor.
1: Cei peste 60 de elevi din întreaga lume au trecut prin mai multe etape de selecție. Au rămas numai cei mai buni.
2: Am fost foarte încântat să vin aici, mai ales pentru că facem un laborator și învățăm o grămadă de tehnici și

0: facem.
1: Am fost în mulți ani la Olimpiadele de chimie și mereu așteptam după faza județeană să primesc punctajul și că sunt calificat, că aveam ocazia să lucrăm în laborator pentru câteva zile. Cu ocazia acestei tabere am oportunitatea să lucrez mai mult în laborator, chiar și fără presiunea olimpiadei.
2: Laboratorul este atracția principală pentru că informație teoretică în ziua de astăzi o găsești ușor. Dacă îi spun eu unui necunoscător paraparaprin diclordifenil tricloretan, a fugit în secunda 2, dar dacă îi arăt o schimbare de culoare, un precipitat, niște gaz care se degajă, deja lucrurile devin interactive, devin atractive.
3: Ajunsă la cea de-a doua ediție, tabăra de anul acesta le-a oferit unora dintre absolvenții săi ocazia de a fi mentori.
4: So it's still wet.
5: It's still wet, yes. And we have approximately 0.2.
4: Since I'm not that much older than the students, I also relate to their experiences. I was student last year, so it's a great middle ground between the experiences of them and the organizational part.
3: Experiențe care lipsesc de multe ori din școala românească.
2: Aici trebuie să lucrăm. Copiii pleacă cu mai mult curaj. Uite, pot face o carieră, că e vorba de industria farmaceutică, e vorba de industria cosmetică, că e vorba de industria auto, că vorbim de materiale, de știința materialelor.
3: În acest an, taberele acoperă chimia și matematica și se desfășoară în București și Reșița.
6: Ultrabogația Mericii investesc masiv în cea mai scumpă piață imobiliară din lume, cea din Londra. O analiză Fortune arată că achizițiile de lux din capitala Regatului Unit aproape s-au dublat în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Iar o treime dintre proprietăți au fost cumpărate de milionari din Statele Unite, goniți peste ocean de politicile administrației Trump, sinonime cu nesiguranța economică.

0: Londra a înregistrat anul acesta un adevărat boom al tranzacțiilor de peste 15 milioane de lire sterline, fenomen susținut în principal de investitorii americani extrem de bogați. 30% dintre casele luxoase din cele mai bine cotate cartiere londoneze le-au adus drept de rezidență unor milionari care au dat plajele din California pe liniștea britanică. Iar cererea a dus și la creșterea prețurilor. Chiar dacă, spun specialiștii, prețurile pe cea mai scumpă piață imobiliară de lux încă sunt sub nivelul record înregistrat în 2014. Așadar, tranzacția medie pe piața imobiliară de lux din Londra s-a ridicat în perioada ianuarie-iunie la 36,5 milioane de lire sterline, în creștere cu o treime față de anul trecut, conform datelor citate de Fortune. Achizițiile de lux au și un titular standard. De obicei, cuplurile tinere care au unul sau doi copii mici fac mai degrabă pasul către mutarea din Statele Unite în capitala Marii Britanii, în cartierele de lux. În special ca să scape de tensiunile politice și de scumpirile accentuate care le afectează afacerile. La decizia de mutare contribuie și condițiile ușoare de achiziție. Un studiu recent realizat în rândul americanilor cu venituri ridicate arată că 60% dintre ei iau în considerare să plece din Statele Unite în următorii 5 ani. Motivele adesea invocate: scumpirea nivelului de trai, climatul politic, accesul la servicii medicale și siguranța publică.
1: Joacă în mijlocul pădurii, un pui de urs a fost surprins de o cameră de supraveghere a Romsilva montată într-un parc natural, în timp ce transforma o bucată de lemn într-o jucărie. Vedem împreună imaginile chiar acum.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 1 august 1936, svastica și inelele olimpice. În Berlin, capitala Germaniei naziste, sub privirile lui Hitler și ale celorlalți lideri ai regimului, a avut loc ceremonia de inaugurare a Jocurilor Olimpice de vară din 1936. Stadionul olimpic din Berlin, care există și acum, a fost construit special pentru acest eveniment. Naziștii au folosit competiția să-și promoveze ideile criminale. Berlin fusese ales drept gazdă înainte de venirea lui Hitler la putere. Mai multe țări au încercat să boicoteze Jocurile Olimpice naziste, dar eforturile lor nu au avut succes. 1 august 1943, bombardarea rafinăriilor din Ploiești. 162 de bombardiere grele americane B-24 Liberator venite din Libia au atacat simultan rafinăriile și sondele de petrol din Ploiești, surse de carburant pentru germani. Avioanele au atacat ziua. Deși apărarea antiaeriană de la Ploiești era una dintre cele mai redutabile din Europa, raidul a fost un eșec. Statele Unite au pierdut 53 de avioane. Sute de aviatori au fost uciși sau capturați, apărătorii au pierdut 7 avioane. Aviația Statelor Unite a concluzionat ulterior că raidul nu a redus semnificativ producția rafinăriilor vizate. 1 august 1944, luptă pentru libertate. După ani de pregătiri clandestine, rezistența poloneză din Varșovia s-a răsculat împotriva ocupației naziste. Au urmat 63 de zile de lupte eroice ale polonezilor. Răscoala a coincis cu avansul Armatei Roșii, care era în suburbiile Varșoviei, dar Stalin a ordonat soldaților săi să se oprească și să nu intervină în ajutorul polonezilor. Germanii au distrus 90% din Varșovia ca să înfrângă rezistența poloneză. Sovieticii au înaintat abia în ianuarie 1945, după ce luptele erau terminate de câteva luni.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni?
4: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi, că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
5: Economia bazată pe consum.
4: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum,
5: de ba chiar un consum.
4: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
5: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri produsele. Și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
4: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
5: Și ne-am dus-o mai bine.
4: Și așa mai departe.
5: Ne-am permis să cumpărăm.
4: Problema
5: mai multe
4: este
5: lucruri.
4: Că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică.
6: Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumuți și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă. Nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează. Și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: Iubiți alegători, eu nu sunt orator și nu vreau să siluiesc cu vorbe meșteșugite voința dumneavoastră. De aceea, n-am să vă spun decât două cuvinte. Vă rog!

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șefa Adică Dean gătește și eu, Ionul Anăstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le servi la masa de seară o porție foarte mare de întrebări cu mult bun gust. Este o ediție specială în această seară cu un invitat special. Ne este oaspete la cină, prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Ionela!
0: Am mereu câte ceva de zis în debutul emisiunii, am să o fac și de asta dată.
1: Te rog!
0: Aș vrea să-ți spun, să-ți mărturisesc, că această emisiune, deși este ultima din an, tinde să devină ediția mea favorită, pentru că o apreciez foarte tare pe Mirabela Grădinaru. Am încheiat!
1: Ah! Și e ultima dată pe anul ăsta când ne vedem.
0: Da!
1: În această situație propun să bem un pahar.
0: Vin să ne urăm bun. Câte ceva, la mulți ani, sănătate.
1: Oh, la mulți ani, multă sănătate, la mulți ani, multă sănătate și dumneavoastră.
0: Pregătim o rețetă specială în această seară. A trecut Crăciunul, bag seamă că nu mai mâncăm carne și e perfect.
1: Mai ieșim un pic din piftie, din tobă, din astea și trecem pe un pic mai light, că suntem oameni și noi.
0: Orez, ciuperci, ceapă,
1: o să fie, o să fie un risotto, dar bun.
0: Te rog să dai o rețetă.
1: Risotto, dar bun. Rețeta. Doamnelor, domnilor, dragii mei, ca mâine anul se înnoiește și asta trebuie să facem și noi, nu? De la an la an să devenim mai buni, mai blânzi, mai calzi, mai supli, dacă se poate, și de asta, ca să fim mai supli, trebuie să ieșim un pic din tobă, piftie și cârnați și să o dăm așa pe un alt. Ok, hai, să zicem că nu e mare câștig mâncarea asta cu mulți carbohidrați de astăzi în ceea ce privește silueta, dar măcar e gustoasă și măcar nu e cu carne și foarte multă grăsime. E un risotto cu niște ciuperci faine. Am găsit ciuperci King Oyster la Kaufland, mici și drăgălași, nu m-am putut abține, le-am luat. Pe lângă asta mai am o pastă de hrib, am orezul ăsta arborio, usturoi, ceapă eșalotă, apio, niște ceapă verde, un morcov și o stâncă din asta de parmigiano reggiano. Cum se întâmplă lucrurile? Mai întâi mărunțesc eșalota, usturoiul, ceapa verde, țelina și morcovul, pe care probabil că o să-l dau prin răzătoare. Le pun pe toate în cratiță cu puțin ulei de măsline, le las să sfârie așa, dar pe foc nu foarte mare, că nu vreau să ard nici ceapa, nici morcovul măcar, doar să se călească ușor, ușor. După care vin cu orezul, amestec până sticlește, stropesc cu puțin vin alb, lasă să se evapore vinul și apoi vin ori cu supă, ori cu apă caldă, încet, încet, pe măsură ce o absorbe orezul. Separat de treaba asta, pun ciupercile la rumenit într-o tigaie cu ulei de măsline și poate și cu puțin unt. Le rumenez bine pe toate părțile și le las un pic la o parte pentru că ele vor veni peste risotto. Risotto în care, la final, pun crema mea de hrib, parmigianul dat prin răzătoare și destul de mult unt. Cam asta e.

0: Mirabela Grădinaru este cu noi la cină. Bine ați venit!
1: Bună seara, bine v-am găsit!
2: Bun venit!
0: Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră la masa televizată și dialogul aici la cină începe cu o întrebare despre mâncare. Sunteți gurmandă?
1: Da, sunt gurmandă, îmi place să mănânc. De obicei se spune că mănânci ca să trăiești. Eu cred că mă aflu de cealaltă baricadă, trăiesc ca să mănânc.
2: Ce bine!
0: Și gătiți?
1: Da, gătesc. Nu-mi place să gătesc. Nu am veleități, dar pentru copiii mei fac acest exercițiu și lor le place foarte mult peștele cu orez, da, ciulamaua și ostropelul.
2: Eu zic că e un început bun.
1: Da.
2: De viață, așa, pentru niște copii. Dacă crezi cu ciulamaua, cu ostropelul.
0: Dar pentru domnul președinte, care este acel fel de mâncare cu care l-ați cucerit definitiv?
1: Domnul președinte nu este mofturos la mâncare și recunosc că n-am reușit niciodată să fac fasolea cu ciolan așa cum o făcea mama lui, care este mâncarea lui preferată. Fac și o fasole, dar nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie de care și-aduce aminte. Și cred că fiecare dintre noi, că și eu mai mănânc mâncare de ardei, de exemplu, sau de chiperi, cum îi spunea bunica, Dumnezeu să o odihnească, mâncarea preferată a mea din copilărie. Și chiar dacă i-am cerut-o bunicii de mai multe ori să-mi spună cum o face, cum o pregătește, nu am reușit să aibă același gust. Și a mea este bună, este apreciată de copii, dar nu. Poate da. Lemnele...
2: Acum sunt chiar curios, asta e un fel de tocăniță sau cum?
1: Da, e o tocăniță. Sunt ardei copți pe plită și ulterior cu ceapă amestecat, dacă avea carne, ne făcea cu carne, dacă nu, pur și simplu fără carne și, bineînțeles, cu mămăligă la ceaun.
0: Cum altfel în Moldova. Nu vă ținem în picioare, vă invit să luați loc. Adi gătește pentru mine în această seară. Mulțumim, Adi!
2: Vă rog, noutăți!
0: Prima curiozitate e următoarea. Cu cine au rămas copiii? Noi filmăm în ziua în care președintele este la Paris.
1: Am înțeles. Copiii au rămas cu o prietenă foarte bună. Este o domnișoară care ne-a ajutat cu creșterea Aheiei de când Aheia avea 2 ani și jumătate. Pe scurt, am încercat cu mai multe doamne cu experiență. Nu am reușit să... ca Aheia să se obișnuiască sau să aibă încredere atunci când ea rămânea cu dumnealor și Nicușor a venit cu ideea ce-ar fi să căutăm pe cineva tânăr. Și am găsit o studentă. În momentul în care a venit la interviu, am rugat-o, Aheia a plăcut-o foarte mult și am rugat-o să se comporte cu Aheia ca și când ar fi prietena ei mai mică. Și de atunci sunt foarte bune prietene. Ulterior a apărut Antim și are serviciul ei, jobul ei, dar după job, atunci când noi avem vreo constrângere și nu poate niciunul dintre noi să stea cu copiii, apelez la ea.
0: Bun, am lămurit acest aspect. Aș vrea să nu ieșim din formatul emisiunii și vă propun să ne întoarcem cu ani în urmă, în vremea copilăriei dumneavoastră. V-ați născut la Vaslui. Cum arăta casa copilăriei în preajma sărbătorilor de iarnă?
1: Este greu. Până în ultima perioadă am vorbit foarte mult despre copii și despre Nicușor.
0: Și mai puțin despre dumneavoastră.
1: Exact, și în această seară îmi cereți să vorbesc despre mine și da, pentru mine reprezintă chiar o adevărată provocare.
0: Vă rog să ne permiteți să vă cunoaștem mai bine.
1: Și atunci, da, am să-mi spun și mie. Bună seara, Mirabela! Da, copilăria. Copilăria, am avut parte de o copilărie foarte frumoasă. De fapt, cred că da, ar fi plăcut și în același timp ne-am dorit ca toți să vorbim frumos și să ne amintim frumos despre copilărie. Sărbătorile le petreceam cu părinții și cu bunicii, cu bunicii în vacanța de școlară, cu părinții până în vacanța școlară. De brad se ocupa tatăl nostru. El era cel care organiza și ne organiza pe noi copiii să împodobim bradul. Ce emoții am!
0: Atunci când vorbiți despre dumneavoastră, e greu, nu?
1: Da, când vorbesc despre mine și în același timp când vorbesc despre tata, pe care l-am pierdut cu mulți ani în urmă. Da. Tot în perioada sărbătorilor de iarnă, tatăl meu iubea foarte mult obiceiurile de iarnă și încerca în fiecare an să ne reamintească faptul că putem să colindăm bunicii și în fiecare an alte și alte colinde pe care ni le cânta, avea și ureche muzicală.
0: Mergeați și dumneavoastră cu colindul?
1: În familie, da. Am mers cu colindul în familie până târziu, nu știu, cred că și pe la 13 ani colindam bunicii, mătușile.
0: Frați, surori?
1: Mai am un frate, am fost trei la părinți, doar că am pierdut un frate între timp. La 6 luni după ce tatăl a plecat, a plecat și fratele mijlociu. Și la bunica, evenimentul cel mai important, tăierea porcului, eram ținuți în casă până în momentul în care porcul era adus în curte și îmbrăcat în paie și ulterior ieșeam afară și în timp ce, da. Dar după ce porcul era pârlit, era o bucurie să stăm pe el călare și să ne certăm pe urechea dreaptă sau urechea stângă, depinde fiecare ce își dorea.
0: V-ați supăra părinții în copilărie?
1: Nu știu, cred că au mai fost și supărări, dar am fost, în general, am fost un copil cu minte, un copil responsabil, fiind cea mai mare, am avut grijă de frații mei și întotdeauna fratele meu, Bogdan, și amintește cât de responsabilă eram.

0: este, de exemplu, respectul pentru ceilalți. Bineînțeles că toți sau fiecare părinte încearcă să-și educe copilul și la un moment dat observam că unul dintre copii nu reușea să spună bună ziua atunci când ne întâlneam cu vreun vecin și zic, dar cum au reușit bunicii mei și părinții să mă crească și să reușesc să spun bună ziua fără să-mi amintească cineva? Și mi-am adus aminte de proverbul sau zicala bună ziua căciulă, că stăpânul n-are gură. Și din momentul respectiv am încetat să-i mai spun, uite, vecinul spune-i bună ziua, îi spuneam bună ziua căciulă, că stăpânul n-are gură. Și și-amintea și i s-a părut foarte amuzant și ulterior n-am mai uitat. Și da, respectul pentru ceilalți, în același timp, partea de să fim recunoscători, că nimic nu ne este dat, ci trebuie să mulțumim și acest lucru încerc să le insuflu și copiilor noștri în momentul în care primesc ceva sau faptul că ne trezim dimineața împreună și seara suntem împreună la povestea de seară, să-i mulțumim lui Dumnezeu că a mai trecut o zi și că ne-am reunit. Respectul pentru muncă și aici trebuie să, sau cel puțin asta încerc să le spun și copiilor, să încerce să nu urmărească numai să vâneze scurtături. Și efortul întotdeauna va fi răsplătit, cum și generozitatea este răsplătită, înzecit.
1: Ce a rămas acasă la Vaslui?
0: Acasă la Vaslui a rămas acasă, pentru că, da, locuiesc în București, am o familie în București, dar în momentul în care merg la Vaslui, nu spun că merg la Vaslui, merg acasă. Și acolo sunt rădăcinile.
1: Ați pierdut accentul?
0: Nu știu dacă l-am avut. Îl mai am și acum. De exemplu, Nicușor râde tot timpul când vorbesc despre E85, că eu stau euro, nu e euro. Și
1: este
0: nu
1: e.
0: Exact.
1: Vreau să vă spun acest lucru despre mine. M-am născut și eu tot la Vaslui. Și am trăit acolo până la 8 ani.
0: Am înțeles. Atunci mă bucur să te revăd. Da. Dar accentul nu. Nu știu dacă l-am avut, dar da, nu știu, acolo a rămas acasă și a rămas familia. Fratele meu s-a mutat și el în București, dar mama, acum ar mai rămas doar o bunică, mătușile mele sunt acolo și merg cu drag. Și prietena mea din copilărie, cea mai bună prietena mea din copilărie, este
1: ați
0: tot
1: păstrat
0: în
1: Vaslui. Astfel de relații, da? Atât de
0: da,
1: îndepărtate persoan, în
0: da,
1: timp?
0: Da, de câte ori merg la Vaslui, indiferent cât timp am la dispoziție, o prăjitură și o cafea, întotdeauna o servesc cu prietena mea din copilărie și ne mai amintim.
1: Ați lăsat orașul natal în vremea studenției, nu? Ați venit la București pentru a merge la facultate.
0: Da. Aici a fost o neapărat o dispută între mine și părinți. Îmi amintesc că a fost admiterea în vară la Iași, luasem la Facultatea de Geografie.
1: Voiam să vă întreb de ce Iașiul e mult mai aproape și e centru universitar cunoscut acolo.
0: Mi-am dorit să fiu cât mai departe de părinți. Asta a fost, adică în momentul în care am luat decizia să merg și la București în toamnă, să dau admiterea, părinții mi-au zis, dar ai luat la Iași, adică de ce mergi la București? Merg și la București, știu că am învățat toată vara pentru admiterea de la București, am venit, a fost pentru prima dată când am coborât în Gara de Nord, în ziua în care am venit să dau examenul.
1: Ce v-a surprins? Plăcut sau mai puțin plăcut? În
0: m-am simțit pierdută. Erau foarte, foarte, foarte mulți oameni. Dimensiunea orașului. Am avut mari probleme în a mă orienta cu mijloacele de transport. Am coborât și la stații greșite. Îmi era și frică. Mi-a fost frică pentru că auzeam și părinții au încercat să mă sperie spunându-mi doar lucruri neplăcute despre ce se întâmplă în București, în cartierele mărginașe. Dar nu știu, ori m-am ferit eu,

0: dar nu am avut parte de întâmplări neplăcute. Și mă bucur că am ales Bucureștiul și că mi-am urmat visul.
1: Care a fost primul dumneavoastră loc de muncă?
0: Primul loc de muncă a fost în anul 2 de facultate. M-am angajat part-time la un call center. Asta pentru părinții mi-au spus, dacă te vei duce la București, noi nu te putem ajuta. Adică este mult mai ușor să te ajutăm la Iași.
1: Financiar.
0: Financiar. Financiar însemnând că inclusiv partea de să-mi asigure hrana. Una era să merg săptămânal acasă cu un personal de la Iași la Vaslui, alta era distanța între București și Vaslui.
1: Cu acceleratul.
0: Cu acceleratul, dar recunosc că au fost momente în care nu am avut bani de bilet pentru accelerat și mergeam cu personalul acasă. Asta în cazul în care îmi doream să merg și nu știu, o dată la lună sau o dată la o lună și jumătate și nu doar în vacanțele după sesiune.
1: Și v-ați angajat la call center?
0: M-am angajat la call center unde lucram în timpul weekendului și eventual mai luam o tură după amiaza sau, dar după amiaza. Asta în condițiile în care la facultate prezența era obligatorie și trebuia să fiu integralistă dacă îmi doream cămin și o altă opțiune pentru mine nu era.
1: Și doreați cămin.
0: Și doream cămin pentru că nu aș fi avut posibilitatea financiar să-mi plătesc o gazdă sau chirie în București.
1: După call center, încerc să mă duc pe traseul dumneavoastră profesional.
0: După call center, am terminat facultatea, am trecut full-time, am schimbat mai multe call center diferite domenii. Și în momentul în care am terminat facultatea, a fost o altă răscruce în viața mea. Ce fac? Renunț la visul de a deveni profesor, pentru că eu pentru asta venisem la București. Pentru asta optasem facultatea de să urmez facultatea de geografie sau mă întorc acasă. Adică mă întorc acasă și mi-urmez visul să fiu profesor. Sau rămân în București, dar atunci, pentru că din punct de vedere financiar, salariul unui profesor nu mi-ar fi permis să-mi plătesc chiria în București, am ales să rămân în corporație, să trec la full-time. Și un an mai târziu am fost la un târg unde mi-am depus CV-ul și am schimbat call center-ul cu o altă societate, unde lucrez și astăzi.
1: Și astăzi,
0: da, după 19 ani.
1: N-ați întrerupt niciodată? Este singurul
0: job, dar în cadrul acestei companii am schimbat mai multe poziții și mai multe direcții. Adică nu am rămas în aceeași direcție, nu am rămas pe aceeași poziție și tot timpul am luat-o de la capăt, pentru că, da, este cultura este aceeași, dar domeniile sunt diferite.
1: Deci astăzi nu sunteți doar prima doamnă, mamă full-time, pentru că știu că sunteți foarte implicată, sunteți și corporatistă, cum se spune, nu?
0: Sunt și corporatistă, da.
1: Iar dacă veniți de la serviciu, sper din suflet că vă este foame, pentru că e gata masa.
0: Cu siguranță mă voi bucura de această cină, care nu este gătită de mine. Asta și arată foarte bine.
2: Risotto cu ciuperci.
1: Sună bine. Mulțumim, Adi.
0: Și arată și foarte bine.
2: Poftă bună.
1: Mulțumim. Vă rog, poftă bună.

0: venit momentul să lăsăm vremea studenției, deși n-aș lăsa-o definitiv în urmă, pentru că au fost anii în care l-ați cunoscut pe cel care avea să vă fie partener de viață până astăzi.
1: Da, da, mi-aduc aminte foarte bine seara în care l-am întâlnit, în condițiile în care pe zi fusesem la gara de nord, îmi luasem bilet pentru a pleca acasă și dimineață pentru după amiază. Și între timp s-a întors din Franța o prietenă foarte bună, fusese plecată cu bursă Erasmus. Mirabela, în seara asta mergem în Cluba. Zic, nu se poate, pentru că eu am bilet la tren, plec acum la 16:10. Nu, plecăm mâine dimineață. Zic, biletul l-am luat, mi-am anunțat părinții. Poți să-i sun și să le spui că te întorci mâine dimineață și îți plătesc eu biletul la tren. Zic, nu. În fine, a insistat și până la urmă am renunțat la drumul către Vaslui în ziua respectivă. Am fost în club, trei prietene foarte bune, unde l-am întâlnit sau m-a întâlnit Nicușor în cluba. Și ulterior au urmat 20 de ani, cred că se fac. Cred că, nu, 21, cred că anul acesta.
0: Ce v-a atras prima dată la el? Și aș vrea să vă întreb, dacă îmi permiteți, și care a fost acel moment în care ați simțit că Nicușor Dan este un om esențial în viața dumneavoastră?
1: Wow! M-a atras felul lui de a fi, de a privi și de a se raporta la oameni într-un club în care era foarte aglomerat, cu foarte mult fum, pentru că atunci încă se fuma în club. El era foarte relaxat și cu o privire foarte caldă. Era foarte atent atât la oamenii din jur, cât și mie mi-a acordat o atenție foarte mare și recunosc că m-a atras foarte mult și părul lui creț. El avea un păr mai lung atunci când l-am întâlnit și mi s-a părut fascinant.
0: L-a iubit soacra din prima, am văzut-o pe mama dumneavoastră cum a vorbit despre Nicușor Dan în campania electorală.
1: Nu știu mama, dar tata cu siguranță da. Mi-aduc aminte că prima dată când l-am dus la Vaslui și mi-a cunoscut părinții, ulterior am rămas puțin cu tata înainte de a pleca și mi-a zis să știi că e un băiat bun și a fost suficient.
0: Da. Astăzi aveți împreună doi copii, un băiat, o fetiță. Sunt acei copii despre care eu spun că sunt adorabili și că, nu vă supărați pe mine, dar fură toate privirile, vă eclipsează oriunde apar cei doi copii. Sunt foarte, foarte naturali. Cum v-a schimbat pe dumneavoastră maternitatea?
1: În primul rând, dacă până să apară Aheia, eram recunoscătoare pentru viață, pentru ceea ce sunt, în momentul în care a apărut Aheia, am constatat că, de fapt, eram recunoscătoare, dar era totul la nivel cognitiv, adică rațional. Dar nu simțeam. Nu eram cu tot sufletul acolo. Și în momentul în care a apărut Aheia, am simțit acea recunoștință pentru viață și pentru tot ce am primit de-a lungul vieții și pentru ceea ce sunt, cu toată ființa mea și n-am, în fiecare secundă și în fiecare moment al vieții mele, trăiesc cu recunoștință. Ceea ce pe mine mă fascinează și ce s-a mai întâmplat în momentul în care Aheia a apărut, m-am oprit din acea alergătură. Eram într-o continuă alergătură, nu știu ce căutam, dar simțeam că sunt într-o continuă alergătură, că întotdeauna caut ceva și în momentul în care a apărut Aheia, totul s-a oprit și am început să trăiesc în prezent. N-am mai trăit în viitor, ce o să fac mâine, ce o să fac poi mâine. Nu, trăiesc prezentul și mă bucur de prezent. Și bineînțeles, putem să depănăm amintiri, dar fără să mai proiectez ceva, ci aștept să fiu eu, să vedem cum mă surprinde ziua de mâine sau secunda următoare.
0: Cât de mult vă mai ajută astăzi, domnul președinte? Cât de implicat mai este?
1: Am încercat
0: Nu, tot acolo.
1: Tot acolo
0: locuiți.
1: Stăm, tot în același cartier, unde avem o comunitate foarte frumoasă. Sunt 34 de copii până în vârsta de 14 ani. Ne întâlnim mai rar acum în timpul iernii, pentru că ziua este mai scurtă și atunci când termin eu serviciul, deja este întuneric și nu mai am cum să-i mai scot afară. Dar am încercat cât de cât să ne păstrăm obiceiurile, asta în condițiile în care, pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, rutina este importantă. Și mi-aduc aminte că a avut un șoc, cel puțin cel mic, când l-am dus la grădiniță. Prima zi a fost partea de securitate foarte... Da, au fost prezenție domnii în viețile noastre, de ce mergem cu această mașină și nu cu a noastră? Și zic că mergem cu un Uber, pentru că am mai apelat la Uber atunci când, nu știu, aveam, nu aș fi găsit un loc de parcare sau eram în întârziere. Și de ce sunt doi șoferi? Da. Da, păstrăm obiceiurile pentru ca ai noștri copii să crească, spunem noi, cât se poate de normal.
0: Cum reușiți, copii. Cum reușiți să păstrați normalitatea într-o perioadă cu o vizibilitate maximă?
1: Comportându-ne normal, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic în viețile noastre. Știu că au fost... În primele zile, când m-am dus la birou, colegii mei mă întrebau, mai vii? Zic, da. Am primit întrebări și de la grădiniță, continuă să vină la aceeași grădiniță, da. Și de la școală, da, aceeași școală, aceeași grădiniță, același loc de muncă, aceiași prieteni. Întâlnirile în Parcul Carol, din weekend, stând pe iarbă sau pe bancă. A fost mai greu cu shoppingul în primele 2-3 săptămâni, dar ulterior am obținut și acest drept de a merge la shopping, pentru că îi place foarte mult să se plimbe, nu neapărat să cumpere, dar
0: să meargă la această, mall.
1: Da, să meargă și ea la mall, care o jumătate de oră să se plimbe printr-un magazin, două.
0: Dacă, Doamne ferește, arde ceva acasă, puneți mâna pe telefon și îl sunați pe Nicușor Dan?
1: De obicei, când arde ceva, sunăm la 112.
0: Metaforic vorbind,
1: da,
0: desigur.
1: Dar altfel, da, dacă este ceva important, sun. Conversațiile noastre nu depășesc 11 secunde, 10 secunde, sau o medie așa de, nu știu, 7-8 secunde și întotdeauna este vorba despre copii. Și întotdeauna îmi răspunde. Dacă nu are telefonul pe silent... îmi răspunde.
0: Există acasă acel joc în familie cu polițistul bun, polițistul rău? Nu. Cum am întâlnit în multe familii astăzi. Cineva trebuie să fie cel care permite lucruri și altcineva trebuie să fie cel care interzice lucruri.
1: Nu, întotdeauna. Suntem, oricum avem aceeași gândire, privim sau lucrurile importante sunt aceleași, avem același stil de parenting amândoi și atunci este totul natural. Dacă există, nu știu, vreo discuție sau considerăm că nu am fi de acord, nu ne-am pune de acord în privința unei decizii, este un semn invizibil pentru copii și decizia este luată mai târziu, după ce purtăm o discuție de la adult la adult, fără ca ai noștri copii să fie de față. Și întotdeauna, ce este foarte, foarte important și încerc să le spun și prietenilor mele, eu, ca mamă, mi-am urmat intuiția. Adică intuiția pentru mine a fost, nu știu, cheia adevărului în privința creșterii copiilor.
0: Au înțeles copiii ce responsabilitate uriașă apasă pe umerii părinților lor, copiii dumneavoastră?
1: Da, Nicușor are această calitate de a povesti și de a le enumera responsabilitățile lui, dar într-un mod foarte natural și ușor de înțeles, inclusiv de către cel mic. Bineînțeles că cel mic acum în această perioadă își dorește mai nou să fie polițist.
0: Polițist.
1: Da, asta este dorința lui. Noi îl încurajăm, zic, ce vei dori tu să devii când vei fi mare? Asta vei deveni. Și partea de responsabilitate, ei o percep mai mult prin prisma faptului că nu-l văd pe tatăl lor, că nu-l văd pentru că știu că trebuie să facă lucruri importante și foarte grele. Altfel
0: răspund copiii simplu la întrebarea ce e tatăl tău, președintele României, nu?
1: Aici ce am încercat încă de când era primar și Aheia mai erau tot felul de comentarii pe la școală. Întotdeauna am încurajat-o să le spună colegilor și avem noroc și de un colectiv foarte, foarte bun care a înțeles. Tatăl tău este Nicușor Dan, nu primarul Bucureștiului și în cazul de față nu președintele țării, ci nu. Nicușor Dan, eventual dacă vrei o etichetă, poți să-i spui Nicușor Dan, matematicianul și atât.
0: Ce frumos!
1: Da, dar altfel și întotdeauna când mergem la ședințe, la serbări, respectăm aceleași reguli ca ceilalți părinți și Aheia, dacă cumva întârzie dimineața la școală că, nu știu, tatăl a avut... S-a întâmplat să întârzie într-o dimineață la școală, doamna învățătoare i-a atras atenția așa cum o face atunci când întârzie un alt copil din clasă.
0: Permiteți-mi, vă rog, ca la jumătatea emisiunii să vă pun acea întrebare al cărei răspuns este așteptat de toată țara. V-a cerut?
1: Nu încă.
0: Spuneți-mi, vă rog, dacă a fost vreodată dificil să împăcați viața personală cu cea profesională și când zic profesională, în cazul de față mă refer la rolul de primă doamnă. Da, știu că în România nu există instituția primei doamne, dar noi așa vă numim. Sunteți prima doamnă a României.
1: Da, recunosc că mă simt copleșită. Recunosc că nu mi-am pus această etichetă. Și m-am implicat în câteva acțiuni în această perioadă, dar am făcut-o așa cum o făceam și înainte de a ca Nicușor să-și schimbe jobul.
0: Adică nu v-ați găsit o voce publică în campania electorală? Sau nu neapărat atunci?
1: Nu. Întotdeauna am participat la acțiuni ale Asociației Salvați Bucureștiul, fie în stradă, fie în cadrul proiectelor pe care le-am dezvoltat și derulat de-a lungul timpului. Iar pentru mine este foarte... Eu chiar cred în implicarea fiecăruia dintre noi într-o cauză în care crede. Adică dacă România se va ridica, și eu sper să se ridice acolo unde își merită locul, o va face datorită oamenilor și când fac referire la oameni, fiecare gest pe care noi îl facem, fie în casă, fie în cartierul în care locuim sau în comunitatea din care facem parte, asta va transforma România, nu un om politic sau mai mulți oameni politici. Sunt importanți și ei, pentru că dau o direcție, iau decizii, doar că sunt comunități foarte, foarte frumoase și ele strălucesc acolo în colțul lor sau în grădina lor datorită oamenilor care fac parte din acea comunitate.
0: Ce așteptări noi simțiți că s-au așezat așa pe umerii dumneavoastră de când partenerul de viață a devenit președinte?
1: Există sunt așteptări... De exemplu, cineva îmi spunea de la birou că ar trebui să-mi schimb stilul vestimentar. Și zic, de ce? Da, dacă îl însoțesc pe domnul președinte, da, din respect pentru instituția prezidențială, consider că trebuie să port o anumită ținută. Dar în viața mea privată, personală, nu văd de ce ar trebui să fac modificări radicale.
0: Dar există domenii în care simțiți că prezența dumneavoastră ar putea aduce o îmbunătățire? V-am văzut deja implicată în mai multe cauze sociale și v-aș întreba și dacă alegeți emoțional cauzele în care vă implicați.
1: Aleg cauzele în care cred, unde, da, există emoție și în același timp cred că aleg și cauzele unde pot să... Sau ce-mi doresc eu, să o iau altfel, ce-mi doresc eu este să unesc. M-a impresionat la ultimul eveniment pe care la care am fost invitată de administrația prezidențială, cel în care am vorbit despre prematuritate. Au fost oameni din mai multe, diferite categorii. Au fost părinți, au fost organizații non-guvernamentale, oameni din clasa politică, și îmi spuneau reprezentanții ONG-urilor că nu au avut niciodată parte de un astfel de eveniment la care să poată să stea, să discute și să-l pună pe masă problemele pentru care se luptă de atâția ani. Și
0: atunci, cu toți factorii decidenți implicați.
1: Da, care pot să facă ceva, că noi putem să schimbăm ceva pe un anumit segment, nu știu, într-o anumită comunitate, dar nu putem face la nivel de țară. Doar oamenii politici și instituțiile statului o pot face organizat și procedural. Și atunci, da, dacă pot să fac ceva, să unesc societatea civilă cu clasa politică, cu oamenii care ar putea să ia decizii și să transforme toate aceste speranțe în realitate, o voi face. Dar fără să am neapărat o etichetă pentru... Da.
0: Adică fără să vă numiți neapărat prima
1: da,
0: doamnă.
1: Exact.
0: Pentru că mi se pare că evitați exprimarea aceasta.
1: Acum recunosc că mă simt... Da. Am mai... Nu știu, în drum spre birou, poate am mai intrat pe rețelele de socializare și am văzut foarte multe etichete. Și atunci, da, evit să... Sunt Mirabela Grădinaru.
0: Vă uitați?
1: Partenera de viața lui Nicu Șordan.
0: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în doar câteva clipe. Rămâneți cu noi.
1: Când Ahea a ridicat mâna după o jucărie, a fost un alt moment foarte emoționant din viața mea și din viața noastră, de fapt că eram împreună cu Nicușor și țin minte că amândoi am început să plângem. Ahea fiind născută prematur și urmărindu-i fiecare gest, evoluție și încercând să nu ratăm absolut nimic.
0: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
1: Da, și de recunoștință.
0: S-au rărit prietenii de când Nicu Șordan este președinte sau s-au înmulțit?
1: De obicei, cei care mă recunosc, mă felicită, eventual îmi cer o fotografie, zâmbete și... Da, am avut parte doar de momente frumoase.
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
7: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
6: Dacă vor mai fi pe aici.
7: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
6: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
7: greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Că să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
6: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
7: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
6: La
7: unde
6: guvern
7: mai
6: a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
7: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
6: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
7: Ilie Bolojan.
6: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
7: Sunt și agricultor, da.
6: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
7: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
6: Deci nu știi agricultură?
7: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
7: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are, pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari. Și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB. La acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
5: am avut dreptate.
7: Nu putem să-i condamnăm.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
2: Venit, sunteți la cină. Emisiune oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland.
0: Ne-am întors, suntem într-o ediție specială la cină în această seară cu Mirabela Grădinaru. Vă uitați deseori pe rețelele de socializare?
1: Nu deseori, pentru că timpul nu-mi permite, dar atunci când știu, vreau să văd ce se mai întâmplă, pot să petrec 10-15 minute.
0: Vă afectează ce se scrie? Nu întotdeauna lucruri foarte bune, nu?
1: Da. Mă afectează, dar rațional îmi spun că dacă mă las afectată, atunci nu voi schimba absolut nimic și ca răul să prindă rădăcini este suficient ca noi să nu facem nimic. Atunci, spunându-mi acest lucru, sau de multe ori îmi mai vorbesc ca și când le-aș vorbi copiilor mei, adică dacă ar veni unul dintre copii să-mi spună că nu are curaj, nu știu, să ridice mâna pentru că ceilalți copii ar putea să râdă de el sau să-i pună o anumită etichetă, ce le-aș spune? Și atunci...
0: Și ce le-ați spune?
1: Le-aș spune că în viață important este să încerci. Poate că nu vei reuși să strălucești din prima, dar cu cât vei încerca și îți vei depăși limitele, cu atât vei ajunge mai aproape de neapărat de excelență, dar vei fi versiunea ta mai bună.
0: Cât mai sus.
1: Cât mai sus.
0: Vă place România așa cum arată ea astăzi?
1: Cred că sunt multe nuanțe în ceea ce privește România, dar România îmi place pentru că am ales să rămân în România, chiar dacă au fost și ocazii în care aș fi putut să plec.
0: Au fost gânduri de plecare, da?
1: Nu neapărat gânduri, dar au fost mai multe ocazii în care mi s-a propus să plec, fie ca expat, fie, dar am refuzat ofertele. Și... eu mi-aș dori ca ai noștri copii să rămână în România, să studieze eventual în afară, dar ulterior să se întoarcă în țară. Și România
0: așa
1: este
0: făcut,
1: foarte frumoasă.
0: Scuzați-mă, așa cum a făcut tatăl lor.
1: Așa cum a făcut tatăl lor și cum sper să... au fost și alți tineri care s-au întors și sper din toată inima să se întoarcă și alții, să fim cât mai mulți, cei care iubesc România. Și România este frumoasă prin datorită oamenilor.
0: Dar e ceva ce v-ați dori să se schimbe apropo de modul în care ne privim unii pe alții?
1: Cred că partea de să creștem comunități, partea de comunitate și de implicare în problemele cu care se confruntă România la nivel social, cred că asta, da, asta ne-ar ajuta mai mult. Și să ne ascultăm mai mult unii pe ceilalți. Și am impresia că vorbim foarte, foarte, foarte mult și ne ascultăm din ce în ce mai puțin.
0: Permiteți-mi, vă rog tare mult, pe final de emisiune, să vă adresez câteva întrebări un pic mai personale, ca să ne permiteți să vă cunoaștem mai bine până la capăt, până la sfârșitul emisiunii.
1: Cu mare drag, să vedem dacă știu să răspund la ele.
0: Glumesc. Vreau să vă întreb înainte de toate, când nu sunteți nici mamă, nici partenera președintelui, nici corporatistă, cum spuneam un pic mai devreme, care sunt acele lucruri care vă bucură sufletul?
1: Wow! Îmi place foarte mult să ascult muzică.
0: Ce fel de muzică?
1: Nu, balade, rock, da, și... Îmi place să privesc pe fereastră acum de când sunt mamă. Înainte îmi plăcea mai mult agitația, dar acum, uitându-mă, am un nuc în fața geamului și este, da, când prind câteva momente, eventual când cafeaua este încă caldă dimineața la ora 6.
0: La 6 vă începe ziua?
1: Da. În cel mai norocos caz, adică sunt și zile în care e nevoie să mă trezesc mai de dimineață. Da, acestea...
0: Sunt micile bucurii.
1: Micile bucurii. Și cred că îmi mai place să-i privesc și pe copii când dorm. Când Aheia a ridicat mâna după o jucărie, a fost un alt moment foarte emoționat. Emoționant din viața mea și din viața noastră, de fapt, că eram împreună cu Nicușor și țin minte că amândoi am început să plângem. Aheia fiind născută prematur și urmărindu-i fiecare gest, evoluție și încercând să nu ratăm absolut nimic.
0: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
1: Da, și de recunoștință. Tatăl meu era în comă și n-am putut să fac absolut nimic pentru a-l salva.
0: Ne întoarcem în doar câteva clipe, rămâneți cu noi.
2: Rămâneți cu noi, emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Digi24 FM.
8: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Invitatul meu, Damian Anfile, pentru că ați menționat instituțiile și comunitatea, mă gândesc așa, să rămânem puțin tot la nivel metaforic vorbind, ce lipsește României în momentul de față, de ce renaștere are nevoie sau de ce înviere avem noi nevoie, comunitară, personală, morală?
10: Nu pot să vin eu cu o soluție vis-a-vis de învierea care îi trebuie.
9: Dar cu o nevoie? Puteți veni?
10: Nevoie avem de speranță. În momentul de față nu ni se dau motive palpabile să sperăm. Nu prea ni se dau modele, nu prea ni se dau prilejuri să ne bucurăm împreună. Pare că am intrat într-un soi dintre ăsta de automatism să sesizăm aspectul negativ și pe ăla să-l comentăm. Există cumva paradoxal un sentiment românesc de a face club de critici. Așa pornim cel mai ușor discuția, de la ce vreme nasoală e afară, până la uite ce au făcut ăștia, indiferent care sunt ăștia, și până la a face schimb de nefericiri personale. Dacă îți merge bine, devii suspect. Dacă ești vesel, probabil că ești pe ceva sau ți-au zburat niște păsărele la un moment dat. Dar totuși nu înțelege cât de asta avem nevoie. Suntem cumva ca precum tâlharul ăla din stânga, care el ar vrea mai bine, dar îi dă cu rău în față. Din punctul ăsta de vedere, poate am putea să depășim un pic discursul ăsta, nu să devenim niște anesteziați toți. Totul este roz și totul este bine. Dar cred că la noi trage deja un pic amult balanța în partea negativă. Și din punctul ăsta de vedere, vis-a-vis de ce ar putea să îi ofere României un avantaj, să dezvoltăm și noi, măcar acum, și nu o spun dramatic, un sentiment mai pronunțat de solidaritate națională.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
8: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
10: arăta ca o copilărie petrecută la țară.
11: Adică arăta cu multe tradiții.
10: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
11: La propriu și la figurat.
10: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
11: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
10: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult, cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Venit, sunteți la cină. Emisiune oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland.
0: Ne-am întors, suntem într-o ediție specială în această seară cu prima doamnă a României. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți cu noi. Mirabela Grădinaru este în continuare la cină. Care a fost cel mai frumos moment din viața dumneavoastră?
1: Wow! Bineînțeles, când s-au născut copiii. Când Aheia a ridicat mâna după o jucărie, a fost un alt moment foarte emoționant din viața mea și din viața noastră, de fapt, că eram împreună cu Nicușor și țin minte că amândoi am început să plângem. Aheia fiind născută prematur și urmărindu-i fiecare gest, evoluție și încercând să nu ratăm absolut nimic.
0: Acestea sunt lacrimi de bucurie, da?
1: Da, și de recunoștință.
0: Am să vă întreb și cel mai dur moment din viața noastră, ca să terminăm cu tristețea.
1: Am înțeles. Cel mai dur... A fost momentul în care am ajuns într-un spital din Vaslui și tatăl meu era în comă și n-am putut să fac absolut nimic pentru a-l salva.
0: V-aș cere o amintire foarte, foarte dragă dumneavoastră, o ultimă amintire pe care o aveți cu tatăl, care v-a bucurat nespus avându-l în preajmă.
1: Ah. L-am, după ce am terminat facultatea, i-am invitat pe părinții mei în București, stăteam într-o mansardă de lângă parcul Carol, au venit și au petrecut câteva zile cu mine și pe tata l-am dus la facultatea de construcții, acolo unde terminase studiile și am mâncat împreună la o cantină din zonă și mi-a depănat amintiri.
0: Cum vă zicea tata?
1: Bela.
0: Bela? Vă mai spune cineva astăzi Bela?
1: Da, două mătușe.
0: Ce faceți atunci când simțiți că aveți nevoie de forță? Unde vă refugiați ca să vă reveniți? Să luptați mai departe?
1: În acest moment, discutând cu Nicușor. Da, când îmi iese cel mai frică și am nevoie de curaj, îl sun pe Nicușor dacă nu este acasă.
0: Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți sâmbătă seara gazdă acasă?
1: De obicei pregătesc ceva pentru cină la cuptor, pentru că este mai simplu de pregătit și voie bună, zâmbete.
0: S-au rărit prietenii de când Nicușor Dan este președinte sau s-au înmulțit?
1: Prietenii au rămas aceiași și cu care ne întâlnim la fel de des, așa cum o făceam și înainte. Sunt mai multe cunoștințe acum cu Nicușor Dan președinte.
0: Ce vedeți pe stradă când ieșiți? Au început să vă recunoască oamenii și ce vă spun când vă întâlnesc cei care vă recunosc?
1: De obicei, cei care mă recunosc mă felicită, eventual îmi cer o fotografie, zâmbete și da, am avut parte doar de momente frumoase.
0: Ce vă emoționează foarte tare?
1: Căldura umană. Momentul în care o persoană este autentică și deschide sufletul și este acolo pentru mine să mă asculte. Da, asta mă emoționează foarte tare, excepție făcând tot ce se întâmplă în raport cu copiii, adică copiii rămân prioritatea și bucuria mea nemărginită, iar pentru ei, da, sunt, iau decizii precum cea de pe 26 mai de a nu participa la un eveniment foarte important din viața lui Nicușor și din viața României pentru asta cu copilul acasă.
0: Ceremonia de învestitură, da, a președintelui, da, da, Nicușor Dan. Da. Acesta este evenimentul la care vă referiți pentru cei care nu știu și eu am să spun și public, v-am iubit atunci pentru acea decizie. Mi s-a părut că aveați de ales între a participa la ceva ce se întâmplă o dată în viață, poate, sau a sta acasă cu copilul. Și ați ales să stați acasă.
1: Da. Și nu regret. Adică dacă ar fi să se repete...
0: Poate o să se repete, cine știe.
1: Da. Vom vedea asta. Nu suntem noi cei care... Adică...
0: Dar de regulă vă consultați, nu? Atunci când e de luat o decizie importantă.
1: Întotdeauna. În ceea ce îi privește pe copii, inclusiv consultă la un medic, ne consultăm împreună și orice ține de un opțional, o tabără, absolut orice, orice.
0: E vacanța de iarnă, unde duceți copiii?
1: La Făgăraș.
0: La Făgăraș.
1: În satul bunicilor lui Nicușor, pentru a merge cu colinda și a petrece în familie.
0: Cum simțiți că sunteți primiți acolo?
1: Cu aceeași căldură cu care am fost primiți dintotdeauna. Doar că acum numărul zilelor s-a micșorat considerabil. Dar tot este important timpul de calitate pe care îl petrecem împreună, cred că asta contează și faptul că de fiecare dată când ne reîntâlnim este ca și când ne-am fi despărțit ieri.
0: Dacă ar fi să luați cina cu o personalitate marcantă a vieții publice, o cină lungă pe care să o aveți doar pentru poveste, cine ar fi persoana pe care ați invita-o?
1: Wow! asta. Într-adevăr, nu...
0: E greu la final.
1: Cred că m-aș bucura dacă domnul Rebenciuc ar accepta o... mi-ar oferi un astfel de dar și aș fi onorată și recunoscătoare. Și în același timp... Da, ne oprim aici cu... Că mai lista, dar dumnealui este pe primul loc.
0: Și este ultima întrebare. De regulă o adresez fiecărui invitat care vine la cină. Ce v-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi?
1: Eu sunt foarte, foarte fericită și mulțumită cu ceea ce am. Deci vreau să păstrez atât. Și îmi doresc ca fiecare să simtă fericirea pe care o simt eu astăzi. Și nu neapărat astăzi, dar de când am descoperit, de fapt, ce înseamnă fericirea. Fericirea înseamnă să fii recunoscător pentru că te trezești dimineața.
0: Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină, pentru tot ce ați spus aici în fața telespectatorilor Digi24 și o spun de fiecare dată, dacă v-a plăcut, mai poftiți pe la noi.
1: Cu mare drag. Mulțumesc pentru invitație și sărbători minunate alături de cei dragi și să fie cu lumină și cu multă sănătate.
0: Și cu bucurie multă.
1: Și cu bucurie.
0: Mulțumesc. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut. Nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
4: Cam așa, da, 4
3: deci
4: ani.
3: La 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
4: Da, păi,
3: e o exagerare?
4: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvăluc, și acum sunt aici.
3: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
4: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
3: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
4: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva
3: ori. Depresia actorului?
4: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: cauza debitului scăzut al Dunării, care reduce capacitatea de producție. Se anunță temperaturi caniculare, dar și puține șanse de ploaie în regiune, așa că nivelul apelor ar putea scădea în continuare. În paralel cu apelurile la reducerea consumului și măsuri în plan local, se fac pregătiri pentru devierea unei părți din cursul fluviului pentru a putea ține pornit unul dintre cele două reactoare nucleare de la Cernavodă.
1: Operațiunile de eliberare a barjelor și navelor de croazieră care au rămas blocate în nisipul Dunării în Dolj au eșuat. Nivelul apei este extrem de scăzut. Autoritățile au încercat din nou să scoată

0: unde se recomandă utilizarea ecluzii sârbești de la PFM2, deoarece pe brațul Gogoșu apele sunt mici și sunt restricții de pescaj. Navele nu pot fi încărcate la capacitatea totală.
1: Criza se adâncește și în ceea ce privește producția de energie. Ministerul Energiei a convocat luni mari consumatori industriali pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf, adică seara. Companiile sunt îndemnate să-și mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce presiunea asupra rețelei.
2: Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativ, peste 50.000 de megawatt oră consum. Avem luni la ora 12 o reuniune în regim online, pentru că am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta să vedem în ce măsură își pot reorienta activitățile pentru a nu supraaglomera orele de seară. În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, să zicem așa, există proceduri, există un manual, există proceduri legale prin care se pot deconecta, în primul rând, marii consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile să nu ajungem acolo.
1: Debitul tot mai scăzut al fluviului îi îngrijorează pe administratorii centralei sârbe de la porțile de fier.
3: Ovaj, trenutna situacija na sistemu GDPR je takva da trenutno proizvodimo 5 gigawatt časova, što iznosi 20% maksimalne proizvodnje dnevne. Što se tiče srpske elektrane na sistemu GDPR, tu je situacija da proizvodimo dnevno 2 gigawatt časova, što predstavlja 30% maksimalne dnevne proizvodnje.
1: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani și în Ungaria. Toate cele patru reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă.
4: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először, várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény.
1: Hidrologia estimează că în următoarele două săptămâni nivelul Dunării va fi tot mai scăzut.
5: În acest timp, jumătate din România e sub alerte de vreme extremă, iar apogeul va fi atins spre finalul săptămânii viitoare.
6: Vorbim într-adevăr mâine de un cod roșu, primul din acest val nou intens de căldură, ce va caracteriza cel puțin prima decadă a lunii august din acest an, și debutul săptămânii viitoare va fi caracterizat în continuare de un val de căldură persistent, disconfort termic accentuat, în special în partea de vest, sud-vest, nord-vest, centru a țării, iar de marți și în sudul și sud-estul țării, vârful acestui episod fiind de așteptat, așa cum arată datele la acest moment, pentru zilele de miercuri și joi săptămâna viitoare. Din perspectiva regimului de precipitații, cel puțin până la jumătatea lunii august, acestea vor fi nesemnificative, astfel încât să contăm pe o refacere rapidă a ceea ce înseamnă nivelul Dunării în zona țării noastre, dar în același timp fac și mențiunea că în zonele care sunt contributoare la ceea ce înseamnă nivelul Dunării, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația sau Serbia, ne aflăm la acest debut de lună august și următoarele zile sub incidența diferitelor avertizări meteorologice, fie cod portocaliu sau roșu pentru temperaturi extreme.
5: Noi scumpiri accelerate la pompă după valul succesiv de majorări din ultimele zile. Motorina standard se apropie cu pași repezi de 11 lei pe litru. La Lukoil, un litru costă 10 lei și 83 de bani, iar Petrom și OMV au afișat azi prețuri cuprinse între 10 lei și 57 de bani și 10 lei și 63 de bani. Față de anul trecut, când motorina nu a sărit de 8 lei pe litru, acum lăsăm la casă cu aproape 150 de lei pentru a face plinul pentru aceeași mașină.

0: Bucureștiul a făcut un apel la decizia inițială a agenției Fitch, acceptat până la urmă. Un gest extrem de rar, informația apare chiar în comunicatul Fitch, dar experții avertizează că dacă România nu ia măsuri pentru a-și reduce cheltuielile, agențiile internaționale își vor schimba opinia, iar țara nu va mai găsi bani pentru pensii și salarii.
1: Decizia inițială fusese de downgradare a României, dar ca urmare informațiilor suplimentare pe care le-a prezentat Guvernul și Banca Națională, au revenit asupra deciziei și ne-au mai păsuit pentru încă câteva luni. Ceea ce s-a întâmplat în ultimul an a fost aproape în exclusivitate direcționat către reducerea deficitului public, în special pe seama majorării impozitelor și a taxelor, dar s-a făcut foarte puțin în ceea ce privește restructurarea de substanță care este absolut necesară și nici nu mai poate să fie întârziată. Dacă nu o vom avea, vom ajunge în mai puțin de 6 luni, acolo de unde am scăpat milimetric în această evaluare pe care a făcut-o Fitch.
0: Urmează însă un nou test important. În câteva zile e așteptată evaluarea Moody's. De acest verdict depind încrederea investitorilor și costurile la care se împrumută statul român. Ce înseamnă însă aceste calificative? Cum ne pot afecta pe fiecare dintre noi? Ne explică Adina Nănău.
2: Bun găsit! Fitch, Moody's și S&P sunt cele mai importante agenții de rating din lume. Ele analizează cât de sigur este pentru investitor să împrumute bani unui stat. Este ca o notă acordată economiei unei țări. Cu cât nota este mai bună, cu atât statul se poate împrumuta mai ieftin. Dacă nota scade, cresc și costurile împrumuturilor. România este acum la limita categoriei recomandată investițiilor. Un pas mai jos este categoria numită junk, unde împrumuturile devin mai scumpe. În aceeași categorie cu România se află și Italia, Grecia și Ungaria, în timp ce Bulgaria are un calificativ ușor mai bun. Cu un nivel mai ridicat sunt Franța și Spania, iar la vârf se află țări precum Germania, Olanda, Danemarca, Suedia și Elveția, care au cele mai bune calificative. Evaluarea Moody's, așteptată săptămâna viitoare, va arăta dacă investitorii au încredere în planul guvernului de reducere a deficitului bugetar. Cu cât statul cheltuiește mai mult decât încasează și se împrumută mai mult, cu atât crește riscul pentru creditori. O eventuală retrogradare nu ar însemna o criză imediată, dar ar face mai scumpe împrumuturile statului, iar în timp și dobânzile plătite de companii și populație.
0: Virusul West Nile revine în prim plan odată cu noul val de caniculă. 3 persoane cu suspiciune de infectare au fost aduse la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Deocamdată un singur caz a fost confirmat, al unei tinere din Vaslui.
3: Rezervorul natural al virusului care determină West Nile este reprezentat de către păsări. Evident, țânțarul pișcă pasărea, rezervorul natural, iar ulterior virusul este transmis omului. Este foarte bine de înțeles și de știut faptul că nu există transmitere de la om la om. Această transmitere este imposibilă. 80% din patologia West Nile este o patologie asimptomatică. În schimb, 20% dintre pacienți dezvoltă forme severe. Forme severe care pot determina 1% din cele 20% au nevoie de îngrijire în terapie intensivă și în momentul respectiv situația într-adevăr se complică. Din nefericire, nu există tratament specific antiviral pentru West Nile, nu există vaccin. Cu toate acestea, singura metodă eficientă care și-a dovedit eficacitatea în timp este administrată de substanțe repelente. În momentul în care apare orice modificare în starea de sănătate a pacientului, în homeostazie, în starea de bine a acestuia, să ne prezentăm de urgență la medicul infecționist, la medicul de medicină de familie.
0: performanță pentru România în prima zi de finală din campionatul european de canotaj de la Varaz. Țara noastră a câștigat 2 medalii de aur, una de argint și una de bronz. Totodată, Radi și Adriana Adam au stabilit un nou record european în proba de dublu rame feminin.
4: În prima zi a campionatului european de canotaj, România a reușit să câștige 4 medalii, dintre care 2 de aur. Prima dintre ele a fost cucerită de echipajul de dublu rame feminin, format din Simona Radi și Adriana Adam. Cele două sportive au dominat cursa și au reușit să doboare recordul european stabilit tot de țara noastră anul trecut.
5: A fost o cursă bună și timpul a fost destul de bun. Ne bucurăm că am reușit să batem cu foarte puțin recordul european făcut tot de noi anul trecut. Avem potențial și sperăm să îmbunătățim cât mai mult pentru campionatul mondial.
6: Am făcut ceea ce am făcut, ce am învățat acasă și ne bucurăm pentru acest rezultat.
4: Tot aur au câștigat și sportivii Ștefan Berariu și Florin Lehaci în proba de dublu rame masculin.
7: A fost o cursă foarte bună, foarte reușită și s-a văzut de la început că a fost aici să dominăm.
4: Barca masculină de 4 rame a cucerit argintul, iar cea feminină de 4 vâsle bronzul. Președinta Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, i-a felicitat pe sportiv și a transmis că rezultatele demonstrează valoarea canotajului românesc. România este reprezentată la campionatele europene de canotaj de 41 de sportivi înscriși în 14 probe. Din totalul de 14 echipaje, 7 au concurat în finalele de sâmbătă.
0: Un nou incendiu uriaș face ravagii în sudul Franței după ce s-a reaprins. 2500 de oameni au fost deja evacuați, iar sutele de pompieri mobilizați au limitat avansul flăcărilor. Dar se tem că vântul și temperaturile de peste 40 de grade anunțate vor înrăutăți situația peste noapte. Între timp, incendiul masiv care amenința orașul Bordeaux a fost stins, iar cei 220.000 de locuitori evacuați se pot întoarce acasă.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
2: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic, și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
1: Ce facem tocmai, da.
2: Exact. Adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul îi spunea intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, când suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

0: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1: Gata, trebuie și ziua de azi.

0: Te-am salutat, ne-a spirat ce.
1: Bună, codică.
2: Vem, vem, vem.

0: планете де крайне не спирай.
1: Dacă vrei să-mi dai o planetă drăguță, mie să-mi dai una de funcționar la primărie, cu leafă mică și familie mare.
0: Bine, nene, Spirac. Puiu, dă o planetă de viitor. Ia despre, o să vedem ce-ți dă.
1: Asta-s eu. Ia mai dăm și pentru ceilalți. Soacră mea, Chireachița, prevăzută de ea însă și în actul total.
2: Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Începem cu una dintre cele mai complexe întrebări ale vremurilor noastre. Are o persoană dreptul să decidă când să moară? În Franța, parlamentarii au adoptat un proiect de lege care ar urma să legalizeze în condiții foarte stricte sinuciderea asistată. Subiectul a strânit controverse puternice pe scena politică, atrăgând critici din partea Bisericii Catolice și a unor membri ai comunității medicale. Pentru Martin, noua lege a reprezentat însă o schimbare binevenită. După ce și-a văzut soțul suferind din cauza unui cancer cerebral, știe prea bine cât de greu e să poți alina suferința persoanei iubite. Cu atât mai puțin să-i oferi un sfârșit demn.
1: Să mori în condițiile alese de tine. Franța a adoptat recent o lege care le va oferi pacienților în fază terminală dreptul de a alege moartea asistată. Pentru soțul Martinei, Filipe, această schimbare a venit prea târziu. După ani de boală, ea a organizat ca el să fie eutanasiat în Belgia.
2: Când am fost sigură că totul va fi posibil, i-am spus soțului meu. A fost nespus de ușurat. Este o lege care va face mai ușoară uciderea unei alte persoane, pur și simplu din motive de conveniență.
1: Așadar, va aduce această nouă lege mai multă libertate la sfârșitul vieții sau implică prea multe riscuri? Suntem în Bretania, Franța, în micul oraș Lannion. Martin locuiește încă în casa pe care ea și Filipe au cumpărat-o pentru pensionare. Trăiește singură, înconjurată de fotografii care îi amintesc de bărbatul alături de care și-a petrecut mai bine de 50 de ani din viață. În luna martie, Filipe și-a încheiat viața.
2: Ce simt când mă uit la această fotografie? Mi se rupe inima, pentru că acesta este bărbatul pe care l-am iubit întotdeauna și vreau să mi-l amintesc exact așa, el alături de câinii lui plimbându-se prin pădure. Mă emoționează profund și nu-l voi uita niciodată.
1: În 2015, Filipe a fost diagnosticat cu o tumoare pe creier, la vârsta de 59 de ani. Martin, care îl cunoscuse ca pe un bărbat activ și sportiv, i-a văzut starea degradându-se de la un an la altul. În cele din urmă avea nevoie de ajutorul Martinei și al mai multor asistente medicale pentru a-și putea desfășura activitățile zilnice.
2: În ziua în care și-a dat seama că nu va mai putea merge niciodată, mi-a spus că nu mai vrea să trăiască așa. Vreau să mă sinucid, vreau să mor, mi-a spus. Nu aveam o armă în casă, dar dacă am fi avut, i-aș fi dat-o.
1: Cum în Franța nu exista nicio posibilitate legală, Martin a început să caute o soluție peste graniță. După căutări îndelungate, a găsit o organizație care îi ajută pe pacienții străini să solicite eutanasierea în Belgia. Le-a scris starea lui Filipe. La scurt timp, a primit un telefon.
2: Veni în Belgia. În privința soțului dumneavoastră nu este nicio problemă, poate veni în Belgia. Când am fost sigură de acest lucru, i-am spus și lui. A fost nespus de ușurat și mi-a mulțumit.
1: Ceea ce pentru Filipe a venit prea târziu ar putea deveni acum posibil pentru alți francezi. Aici, la Paris, după luni de dispute politice, adunarea națională a adoptat legea privind ceea ce este numit ajutor pentru a muri. Însă parlamentarii au avut grijă ca accesul la această procedură să fie strict limitat. Legea se aplică doar adulților care suferă de o boală incurabilă, aflată într-un stadiu avansat sau terminal. Ei trebuie să aibă suferințe considerate insuportabile și să-și poată exprima în mod liber și informat dorința de a muri. În cele mai multe cazuri, pacientul își administrează singur substanța letală. Dacă este prea slăbit, aceasta poate fi administrată de un medic. Sondajele de opinie arată că în Franța există un sprijin larg pentru moartea asistată. Mulți consideră că noua lege ține de demnitate și de libertatea de alegere.
2: Sunt în favoarea acestei legi pentru că am trecut printr-o astfel de experiență în familie. O persoană apropiată era în fază terminală și a suferit cumplit. Fiecare ar trebui să poată decide când vrea să moară. Desigur, trebuie să existe garanții și condiții foarte stricte. Nu se poate face oricum.
1: Alții se opun legii din motive religioase.
2: Viața este un dar. Nu ar trebui să o luăm. De aceea, pentru mine, eutanasia este un lucru extrem de grav. Poate că începe discret, dar eu o văd ca pe începutul unui drum care duce spre ucidere.
1: Pentru opozanți precum Lili Ghighenot și Nicola Dobrici, dezbaterea depășește problema libertății individuale. Ei spun că este este vorba despre modul în care societatea îi tratează pe cei bolnavi, pe vârstnici și pe persoanele cu dizabilități și dacă unele vieți ajung să fie considerate mai puțin valoroase decât altele.
2: Există această idee că dobândirea unui handicap înseamnă declin și că sinuciderea devine cumva soluția logică. Ca persoană cu dizabilități mi s-a întâmplat ca necunoscuți să-mi spună pe stradă că ar trebui să mă omor. Nu este doar o insultă izolată, ea reflectă un sistem de opresiune adânc înrădăcinat.
1: Ei spun că Franța ar trebui, înainte de toate, să se asigure că oamenii beneficiază de îngrijirile paliative de care au nevoie.
3: Înainte de a lupta pentru dreptul la eutanasie, ar trebui să luptăm pentru ca fiecare pacient să aibă acces la îngrijiri și la toate formele de sprijin care îl pot ajuta să facă față șocului provocat de boală.
1: Ei sunt îngrijorați și de formularea legii. Susțin că aceasta nu se aplică doar persoanelor aflate în fază terminală, ci și celor care sunt într-un stadiu avansat al bolii.
3: Termenul stadiu avansat ar putea include chiar și persoane care încă nu se află în fața morții.
1: Profesorul François Damas lucrează la Spitalul Citadel din Liège, Belgia. El a ajutat sute de pacienți să beneficieze de eutanasie, inclusiv persoane venite din Franța. Soțul Martinei, Filipe, a fost unul dintre ei.
3: Legea reprezintă un pas în direcția bună. Ea le oferă pacienților mai multă libertate de a alege cum vor muri atunci când se confruntă cu o boală gravă devenită incurabilă. Acesta este pentru mine cel mai mare progres. Vorbim despre sfârșitul vieții. Vorbim despre moarte. Aceste legi au făcut posibilă o astfel de conversație.
1: El speră că de acum înainte pacienții francezi nu vor mai fi nevoiți să treacă granița în Belgia. Totodată respinge ideea că legalizarea morții asistate ar conduce inevitabil la abuzuri.
3: Ideea că există inevitabil o pantă alunecoasă în care eutanasia se normalizează și ajunge să fie practicată cu ușurință este pur și simplu falsă. Decizia aparține pacientului înconjurată de familie. Acesta este un filtru foarte important. În plus, există garanții solide.
1: Înapoi în Lannion, Martin și familia ei încearcă să păstreze vie amintirea lui Filipe, recunoscători pentru timpul împreună, până în ultima clipă petrecută alături de el, în salonul spitalului din Belgia.
2: Nu ar trebui să judecăm felul în care alți oameni aleg să înfrunte suferința de la sfârșitul vieții. Unii vor să meargă până la capăt, chiar dacă trec prin dureri cumplite. Am un profund respect pentru ei, dar alții nu mai pot suporta această suferință. Ei ar trebui să aibă dreptul de a alege când să plece.
1: Martin spune că faptul că l-a ajutat pe Filipe a fost unul dintre cele mai dificile lucruri din viața ei, dar e convinsă că el nu ar fi trebuit să-și părăsească propria țară pentru a putea face această alegere.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
2: Radio Digi24 FM.

0: Acum 10 ani, astfel de imagini șocante au atras atenția întregii lumii asupra tentativei de lovitură de stat din Turcia. Pe parcursul nopții, 8500 de membri ai armatei au încercat să răstoarne prin forță guvernului Recep Erdogan. Lovitura de stat a eșuat. Astăzi, guvernul lui Erdogan și-a consolidat puterea, a adoptat legi antiteroriste cu aplicare extinsă și a eliminat din aparatul de stat toate persoanele considerate o potențială amenințare. Ulaş Bayraktar este una dintre aceste persoane, la fel ca mulți alți oameni ale căror vieți s-au schimbat în acea noapte. Ulaş nu a avut nicio legătură cu tentativa de lovitură de stat, dar urmările evenimentului îl fac să privească cu îngrijorare către viitor.
1: Ulaş Bayraktar are multe de spus. Din 2017 nu ne-am mai întâlnit cu acest sociolog din sudul Turciei. Atunci l-am văzut imediat după ce întreaga lui viață fusese dată peste cap. La acea vreme, un decret guvernamental îl îndepărtase pe Ulaş de la universitatea unde preda, așa că împreună cu câțiva prieteni a deschis o mică cafenea. Au numit-o Kulturhane, în traducere Casa Culturii. I s-a interzis să mai lucreze în mediul universitar și și-a pierdut toate drepturile sociale, inclusiv asigurarea de sănătate. Chiar și atunci ne-a surprins cât de neclintit a rămas.
2: Am vrut pur și simplu să facem ceva aici, în Mersin. Să le spunem oamenilor, nu plecați. Vom găsi noi modalități de a continua ceea ce făceam la universitate.
1: Cafeneaua lui Ulaş a avut succes și funcționează și astăzi. Când îl întrebăm cum au trecut el și ceilalți prin acești ani, face o pauză.
2: Mulți oameni au suferit enorm din cauza acestei situații. Un prieten chiar și-a luat viața, alții încă se confruntă cu depresie și traume provocate de acea perioadă.
1: Evenimentul care a schimbat definitiv Turcia a început în seara zilei de 15 iulie 2016. Tancuri au intrat în orașe, avioane de luptă au survolat Ankara și Istanbulul, iar militarii au blocat drumurile. Președintele Recep Erdogan s-a adresat națiunii indirect la televiziune, îndemnând populația să se opună armatei. Lovitura de stat a eșuat, iar în acea noapte au murit peste 250 de oameni. Guvernul a acuzat mișcarea condusă de clericul Fethullah Gülen, fost aliat politic al lui Erdogan. A fost instituită starea de urgență la nivel național, iar președintele a făcut atunci o declarație care răsună și astăzi.
2: Consider această revoltă un dar de la Allah. De ce? Pentru că acum avem un motiv să epurăm forțele noastre armate.
1: Însă epurările nu s-au oprit aici. Acțiunile anunțate de Erdogan i-au vizat în repetate rânduri și pe criticii guvernului, inclusiv cadre didactice, jurnaliști și medici. Peste 100.000 de persoane au fost arestate și peste 125.000 au fost concediate din sectorul public. Unul dintre acești oameni este Ibrahim Kaboglu, unul dintre cei mai importanți experți ai Turciei în drept constituțional. A fost obligat să-și părăsească postul universitar. În prezent este președintele baroului din Istanbul. El susține că tentativa de lovitură de stat a deschis calea către un regim autocratic pe care îl numește monocrație.
2: La doar 3 luni după tentativa de lovitură de stat a fost inițiată o modificare a Constituției pentru a reuni funcțiile de președinte și prim-ministru în mâinile unei singure persoane, care este în același timp și liderul partidului. Așa s-a instaurat monocrația.
1: Înapoi la Mersin, alături de Ulaş Bayraktar, cafeneaua lui s-a mutat recent într-un nou sediu. De multă vreme este un loc de întâlnire pentru intelectuali, unde sunt organizate periodic lecturi publice, grupuri de dezbateri și expoziții. Tocmai când își pierduse orice speranță, Ulaş a primit vestea că se poate întoarce la universitate. Acum predă o dată pe săptămână, însă parchetul a contestat această decizie, iar Ulaş spune că lucrurile nu mai sunt ca odinioară.
2: Este aceeași clădire cu aceleași amfiteatre. Dar cei mai mulți dintre oamenii cu care am lucrat și cu care am împărtășit atât de multe nu mai sunt aici. Nu mai este universitatea din care am fost dat afară.
3: Ben iraj edildiğim üniversite değil.
1: În 2025, nemulțumirea față de politicile guvernului și față de modul în care au fost tratați criticii a dus la proteste de amploare. Arestarea primarului Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, și anularea diplomei sale universitare au declanșat săptămâni întregi de manifestații. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă, însă repercusiunile au continuat. Zeci de primari ai partidului CHP au fost ulterior demiși și arestați. În luna mai, o hotărâre judecătorească a încercat să-l înlăture din funcție pe liderul CHP, declanșând scene tensionate la Ankara, unde poliția a descins la sediul formațiunii. İbrahim Kaboğlu susține că guvernul încearcă acum să-și asigure puterea politică prin orice mijloace. De la tentativa de lovitură de stat, sistemul judiciar a fost adus tot mai mult sub controlul puterii.
2: Scopul este de a năbuși hotărârea tot mai mare a alegătorilor, care ar putea duce la o schimbare a puterii politice. Sistemul judiciar este folosit în acest scop. Se poate spune că drumul către urna de vot este obstrucționat în mod sistematic.
1: În această seară are loc lansarea unei cărți la cafeneaua lui Iulaș Bayraktar din Mersin. Îl întreb pe Iulaș ce părere are despre starea libertății în Turcia la 10 ani de la tentativa de lovitură de stat.
2: Libertatea încă există, dar gândiți-vă în acest fel. Chiar și deținuții au dreptul să iasă în curtea închisorii, timp în care văd doar o mică porțiune de cer. La fel este și cu libertatea aici. Încă există, dar se restrânge.
1: Oamenii precum Iulaș vor să se asigure că libertatea în Turcia nu va dispărea complet.

0: Digi24 FM. Informația la putere!
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
0: Radio Digi24 FM.

0: La aproape 4 ani și jumătate de la declanșarea războiului din Ucraina, Kievul și alte orașe se confruntă cu atacuri aeriene tot mai intense. Loviturile cu drone și rachete au devenit o realitate cotidiană în întreaga țară, iar potrivit ONU, numărul victimelor civile a crescut cu aproape 40% în acest an. Situația a dus la condiții economice extrem de dificile și a făcut găsirea unui loc de muncă stabil să fie tot mai greu de realizat. Însă unele femei încearcă să-și asigure un venit prin orice mijloace, iar asta le aduce mai aproape de linia frontului și de soldații din estul țării.
1: Prima dată când Ludmila a făcut sex pe bani, tocmai împlinise 18 ani. Era în luna mai 2022, la 3 luni după invadarea Ucrainei.
2: După izbucnirea războiului, aproape că nu mai exista de lucru. Aproape nimeni nu angaja persoane fără experiență profesională. M-am dus la un interviu pentru un post de barista și pentru același post au venit încă 3 fete.
1: A fost respinsă și a trebuit să-și continue căutările, însă în timp ce războiul aproape a lăsat economia obișnuită fără locuri de muncă, a dat naștere unei economii subterane, soldați în căutare de intimitate.
2: Mulți dintre bărbați vor doar să vorbească, vor și sex, dar vor și să vorbească. Sunt în permanență înconjurați de alți bărbați, au nevoie de atenția și de căldura unei femei. Unii vin și plătesc doar ca să stea de vorbă. Nu trebuie întotdeauna să faci sex.
1: Spune că într-o singură zi sau noapte poate primi până la 7 clienți, toți sunt soldați, și plătesc până la 120 de euro pe oră. De aceea, Ludmila locuiește și lucrează în orașe aflate aproape de linia frontului, care au devenit practic orașe garnizoană, cum este Izium.
2: Ei vorbesc mult despre cum omoară ruși. Uneori se plâng că s-au săturat de tot. În esență, trăiesc sub o presiune permanentă, pentru că, așa cum spun ei, sunt mereu la granița dintre viață și moarte. Asta este realitatea lor.
1: Povara psihologică pe care o poartă soldații poate deveni la rândul ei o amenințare pentru femeile ca Ludmila. Organizațiile umanitare încearcă să le ofere un anumit sprijin. Olena Macaia lucrează pentru o organizație caritabilă care sprijină femeile din orașul de pe linia frontului Zaporijia, în sud-estul Ucrainei.
2: Din păcate, multe dintre fetele pe care le ajutăm sunt victime ale violenței comise de militari. Știm că această cruzime este o consecință directă a stresului la care sunt supuși. Camarazii lor mor lângă ei, sunt permanent sub tirul rușilor și apoi își descarcă furia asupra fetelor.
1: Este o realitate brutală și tulburătoare. Olena subliniază imediat că nimic nu poate justifica această violență, nici trauma, nici frica și nici abuzul de alcool. Ea spune de asemenea că războiul i-a făcut pe acești bărbați mai violenți.
2: Au venit la noi fete care au fost abuzate. Ne-au spus că un bărbat rezerva serviciile unei fete pretinzând că e doar pentru el, dar când ea ajungea la locul stabilit, acolo o așteptau între 10 și 20 de bărbați și toți o abuzau.
1: În Ucraina, prostituția este ilegală. De aceea, spune Olena, prostituatele aproape că nu reclamă agresiunile la poliție. Ea cere legalizarea acestei activități și un acces mai bun la servicii medicale. În ciuda tuturor riscurilor, Olena spune că foarte puține dintre femeile care apelează la organizația ei renunță la această activitate. Fiecare are propriile motive, însă greutățile financiare și dependența de droguri, printre altele, joacă și ele un rol. Nadia, care ne-a rugat să-i acceptăm acest nume, este o altă femeie din apropierea frontului ucrainean. Acum are 55 de ani și spune că salariul pe care îl câștigă ca femeie de serviciu nu îi ajunge să-și acopere cheltuielile.
2: Aveam nevoie de bani pentru chirie și utilități, pentru studiile copiilor, pentru mâncare, medicamente, haine și transport. Erau atât de multe cheltuieli de bază, iar venitul meu oficial nu acoperea nici măcar jumătate din ele.
1: Cei doi copii ai săi încă nu știu despre această a doua sursă de venit. Ea spune că a ajutat-o să supraviețuiască. Totuși, banii îi ajung pentru strictul necesar, în parte și pentru că nu are suficienți clienți.
2: Doar unul sau doi pe zi. Nu mai sunt fotomodel, nu mai sunt tânără. Dacă aș avea 20 și ceva de ani, probabil aș avea mai mulți clienți.
1: Nadia spune că și-ar dori să renunțe la această activitate și poate să-și găsească un soț iubitor. În schimb, își întreține financiar copiii adulți. Și Lyudmila visează ca într-o zi să o ia de la capăt.
2: Vreau să-mi cumpăr o mașină, să găsesc un apartament, să-mi iau permisul de conducere, să fac muzică, să cumpăr o proprietate. Întotdeauna am visat să-mi înființez propria trupă și să susțin concerte.
1: Până atunci va continua să câștige bani în acest fel în orașele din apropierea frontului, unde soldații vin în căutare de sex și de ceva mai mult decât atât.
0: Dacă aveți de gând să călătoriți în Grecia, îți face bine să fiți atenți la acest mic pește. E vorba despre o specie invazivă de pește balon otrăvitor. Pentru oameni este relativ inofensiv dacă nu e consumat, însă pentru pescarii precum Michaelis reprezintă o amenințare existențială. Asta pentru că atunci când pescarii își aruncă plasele în mare, în apropierea insulei Rodos, speră să scoată cu totul altceva.
1: Timp de secole, zidurile medievale ale insulei Rodos au protejat orașul de atacuri, însă de câțiva ani sunt neputincioase în fața unei invazii care are loc sub valuri, peștele balon cu pete argintii, o specie extrem de otrăvitoare. Flagelul Greciei. În apele din jurul insulei Rodos sunt atât de mulți pești balon, încât pescarii ca Michaelis Liberis au fost nevoie să se adapteze. Acum el scoate în larg grupuri de turiști și învață cum să pescuiască.
3: Mama mea a prins unul atât de mare. Era umflat și avea dinți ascuțiți. Am aflat că peștii balon sunt o specie invazivă.
1: Acest intrus îi distruge la propriu mijloacele de trai lui Michaelis.
3: Au devorat toți calamarii, caracatițele și sepia. Nu a mai rămas nimic. Nu mai pot să-mi câștig existența din pescuit.
1: Iarna, când turiștii pleacă, el încearcă în continuare să pescuiască folosind plase. Ne va arăta câți pești balon se ascund în largul insulei Rodos.
3: Să vedem ce găsim.
1: Momeala stă în apă doar câteva minute.
3: Am o captură. Un pește balon tânăr.
2: Ce trebuie să faci cu el?
3: Să-l omor.
1: Dacă nu este preparat corespunzător, acest pește poate fi mortal de otrăvitor. În plus, este un prădător extrem de lacom, care amenință mijloacele de trai ale pescarilor precum Michaelis. Mai târziu, va prinde exemplare și mai mari. Dinții lor provoacă probleme și pe uscat. Chiar și Crucea Roșie din Grecia îi avertizează pe cei care merg la plajă.
2: Pot mușca foarte adânc și pot lăsa rănii deschise profunde.
1: Este într-adevăr atât de periculos? Biologul marin Gerasimos Condilatos studiază peștele balon de ani buni.
3: Dinții sunt cea mai distinctivă caracteristică a acestui pește. Ei pot tăia obiecte foarte dure și organisme vii.
1: Gerasimos nu este însă foarte îngrijorat de mușcăturile acestui pește. Ultimul atac înregistrat a avut loc în largul insulei Creta, în 2022.
3: Personal nu-mi e teamă și nici altora nu ar trebui să le fie. În general, peștii balon nu atacă oamenii.
1: Însă reprezintă o problemă pentru pescarii din întreaga Grecie.
3: Asta este tot ce lasă în plasele noastre. Aceste plase sunt nou-nouțe, iar peștii balon le-au făcut zdrențe.
1: Pescarii cer de mult timp introducerea unei recompense pentru fiecare pește balon capturat. Măsura a fost deja aprobată, însă ar putea intra în vigoare abia anul viitor. De aceea, locuitorii din Rodos au decis să se implice și ei în luptă. Mike Carpodini s-a lansat pe Facebook un concurs de pescuit pești balon. Cine prinde cei mai mulți?
3: Nu mai există niciun loc în care să nu prinzi pești balon, așa că a trebuit să mă implic și să găsesc o modalitate de a face față acestei probleme.
1: Michaelis observă pe sonar un banc de pești mari și știe exact ce sunt.
3: Punctele acestea de aici și de aici sunt pești balon. O să tai momeala.
1: Momeala abia apucă să atingă apa.
3: De asta se numește pește balon.
1: Încă un exemplar mare în cârlig.
3: Acesta e ceva mai mic, are cam un kilogram și jumătate.
1: Dacă recompensa ar fi fost deja în vigoare, captura de astăzi ar fi adus lui Michalis aproximativ 20 de euro. Însă recompensa nu e încă plătită. Peștii invadatori uciși ajung din nou în mare. Deocamdată, insula Rodos trebuie să reziste în continuare.
0: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem data viitoare. Pe curând!
4: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
5: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
6: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
4: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta, invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Bună ziua, domnule Dumitru, și mulțumim foarte mult că ați revenit.
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Ionuț Dumitru, situația politică în România e sub imperiul unui cuvânt. Instabilitate și incertitudine. Sunt două, de fapt. Incertitudine pentru că nu avem un guvern.
1: Nu.
0: Sau avem unul cu puteri limitate, nu avem o perspectivă a adoptării unor legi ce ar trebui să genereze o reformă, dar în primul rând să ne elibereze niște tranșe din PNRR. Mai e aproape, mai e o lună și puțin până la expirarea acestui program și o economie care încetinește, ba chiar scade, cel puțin zona de consum care alimentează bugetul de stat e în scădere, într-o scădere vizibilă. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care luna viitoare ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
1: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
0: am avut dreptate.
1: Nu putem să-i condamnăm. Adică după 2015 am început o creștere a deficitului bugetar, s-a început să crească foarte mult deficitul bugetar și am ajuns din nou
0: într-o situație foarte dificilă. Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicație?
1: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care teoretic sau și practic au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până îndemult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție. Că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90%, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
0: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu un risc mai mare.
1: Și mai un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mari. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru. Capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România? Că mulți ar spune, dom'le, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, dom'le, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50% din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. 1 și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
2: Da, domnule Dumitru, ne tot speriați cu agențiile astea de rating și cu junk și cu toți termenii ăștia, dar până la urmă oameni sunt și ei, nu? Cei care lucrează în agențiile astea. Și vin aici la noi, în România, să facă calcule, evaluări. Spuneți-ne, nu putem să ne înțelegem cu ei ca oameni? Adică nu putem negocia ceva cu acești oameni?
1: Nu, metodologiile lor sunt destul de clare și obiective. Sigur că e și un loc de subiectivism și un loc de, să zicem, unde se mai pot face niște ajustări în sus sau în jos.
2: Păi aici voiam să ajung. Nu, cât este calcul tehnic și cât este calcul sau analiză subiectivă? Pentru că a spus un cuvânt mai devreme, încredere. Încrederea nu este tehnică. Da. Este mai mult subiectivă, este o percepție.
1: Exact.
2: Contează cine negociază, contează cum se negociază, contează cine explică, cum se explică.
1: Sigur că da, contează toate aceste aspecte, pentru că, până la urmă, așa cum spunea și dumneavoastră, e vorba de încredere și de percepția pe care o au agențiile de rating.

0: direcția că putem ține deficitele bugetare reduse. Iar dacă ne uităm ce a urmat după 2015-2016...
1: Și acum, de ce ar avea încredere în condițiile în care, pe lângă toate lucrurile astea, macro, mai vine și criza politică?
0: Sigur că, în momentul de față, dacă ne gândim la care ar putea fi decizia agențiilor de rating, decizia lor de reducere a perspectivei de la stabilă la negativă s-a întâmplat la finalul 2024, început de 2025, când deficitul a sărit la peste 9% din PIB. Dacă te uiți astăzi, suntem într-un context de deficit bugetar semnificativ mai mic, 6 și ceva la sută este ținta pentru anul acesta. Au fost luate niște măsuri foarte semnificative anul trecut cu costuri economice, sociale destul de mari, dar au fost luate, au fost implementate. Deci cam jumătate din necesarul de ajustare, dacă ne gândim că noi am pornit de la un 9, mai degrabă 10, pentru că dacă nu s-ar fi luat măsuri în 2025, deficitul probabil că sarea de 10% din PIB. Deci vii de la un 10% din PIB, ești la 6 și trebuie să mergi la 3. Deci practic mai mult de jumătate. Hai să zicem, jumătate din necesarul de ajustare l-ai livrat deja, adică ai implementat niște măsuri destul de dure, ai făcut cam jumătate din ajustare și mai trebuie să faci în anii următori până în 2030-2031 încă jumătate, cealaltă jumătate a rămas. Adică momentul critic l-ai cam trecut din perspectiva ajustării necesare la nivel bugetar. Și atunci, dacă te uiți la poza aceasta, ai putea spune că nu mai e justificat o perspectivă negativă de rating, ci cel puțin ar trebui să te întorci la o perspectivă stabilă. Dar iarăși...
1: Vorbim de junk.
0: Da. Deci, în momentul de față, dacă te uiți strict la indicatorii economici, la deficit, în primul rând, n-ai avea motive să te gândești la junk.
1: Ar trebui, în cel mai rău caz, să rămână la fel.
0: În cel mai rău caz, ar trebui să rămână la fel sau perspectiva
1: pozitivă.
0: Nu neapărat pozitivă, dar stabilă, măcar. Să revii la perspectiva stabilă. Dar nu o fac din motivul pe care l-ați menționat încă de la început. Instabilitatea politică. De ce e importantă stabilitatea politică? Pentru că am făcut o ajustare a deficitului bugetar la 6%, de la 10% la 6%. Dar mai e o ajustare de făcut în anii următori, adică va trebui să ținem direcția aceasta și în anii următori. Ori instabilitatea aceasta politică aduce niște riscuri la adresa acestui proces de consolidare fiscală, adică și înainte de acest moment politic dificil. Dacă vă aduceți aminte, agențiile de rating, până să cadă, chiar și până să cadă guvernul, aveau două riscuri în minte. Unu, ce se întâmplă după 2027, adică ce se va întâmpla în materie fiscală după 2027, dacă menținem direcția, și care va fi implicația noului ciclu electoral, 2028-2029, asupra acestui proces de consolidare fiscală. Adică ei oricum aveau niște îngrijorări și înainte, iar instabilitatea politică de acum le-a crescut aceste îngrijorări.
1: Pe ce pariați?
0: Părerea mea este că nu... Cred că am face o mare greșeală dacă am face pași înapoi în materie de consolidare fiscală. Adică greu a trecut. Adică când faci într-un an jumătate, mai bine de jumătate din ajustarea necesară pe care trebuie să o faci în 7 ani, da? Pentru că asta a fost deal-ul cu Comisia Europeană, să facem o ajustare în 7 ani. Într-un an jumătate ai făcut ceea ce numim front-loading, adică ai făcut mai la început mai mult decât va trebui să faci în anii anteriori, adică ai trecut de momentul critic, care era esențial. Ca să livrezi ajustare în anii următori, nu va trebui decât să livrezi, dacă ne uităm, ținta pe anul viitor e 5,7. Adică de la un 6,2 trebuie să reduci la anul la 5,7. Sigur că e un efort suplimentar pe care trebuie să-l depui, dar nu mai e ca și cum ai venit de la 10 să-l duci la 6.
1: Ok. Prin urmare, ajungem la junk sau rămânem
0: unde suntem?
1: Părerea
0: mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice de genul, bine, un nou guvern care dă din nou drumul cheltuielilor și am văzut că au mai apărut recent și reduceri de taxe ca în dezbaterea publică, adică ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-ar costa enorm, inclusiv ratingul de țară. Dacă noi menținem direcția și ținem controlul pe cheltuieli, ce înseamnă să ții controlul pe cheltuieli? Nu înseamnă să tai cheltuielile, că nu e posibil lucrul ăsta. Dar să ții controlul înseamnă să indexezi cheltuielile, inclusiv salariile, spre exemplu, cu o rată mai mică decât crește PIB-ul nominal. Adică, în termen de procent din PIB, cheltuielile să continue să scadă. Dacă vă uitați, spre exemplu, pe execuția bugetară pe primele 5 luni ale anului, cheltuielile în ansamblu sunt grosomodo cam la același nivel de anul trecut. Cheltuielile cu salariile sunt minus 4% în termen nominal față de anul trecut, dacă nu mă înșel, iar cheltuielile cu asistența socială minus 0 și ceva, adică stagnează în esență. Adică în termen nominal ele stagnează, în termen de procent din PIB ele scad. Adică asta e direcția pe care va trebui să o menținem. Anul viitor, spre exemplu, legea salarizării permite o creștere a facturii de salarii, dar ea trebuie să fie modestă, de un 3, 4, 5% la un PIB nominal care crește cu un 7, 8%.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Ionuț Dumitru este invitatul de astăzi. Domnule Dumitru, vă invit să discutăm și despre inflație, dobânzi, prețul carburanților și felul în care se reflectă în economie. Dar înainte de orice, cred că am mai discutat în aceeași formulă, în această emisiune, despre pilonul 2 de pensii. De fiecare dată când statul se află într-un moment dificil bugetar, se uită cu ochi pofticioși la pilonul 2 de pensii. De ce spun că se uită? Pilonul 2 de pensii nu e al statului român, este al cetățenilor. Fiecare dintre cetățenii care lucrează în această țară cu forme legale de muncă au un cont administrat de unul dintre fondurile private de pensii din România și în acel cont angajatorul pune bani periodic și se strâng niște sume. Fiecare dintre noi poate să verifice oricând unde e, dacă nu știe deja unde este, se poate muta la un alt fond privat de pensii și poate vedea acolo și ce sumă s-a strâns, introducând date, CNP-ul și așa mai departe. Sume pe care le va primi el, pentru că e contul lui,
2: individual.
1: Sunt banii lui individuali administrați de acel fond de pensii. Bani pe care îi va primi în diferite modalități, nu e încă limpede foarte clar cum, în momentul în care iese la pensie. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Cred că... Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
2: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de v-ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat poți spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are locul în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum, și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2, 3 și niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, cu, adică nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
3: Da, spuneți-ne mai concret, că până acum n-a luat nimeni bani din pilonul 2, că nu s-au plătit,
2: s-au
3: nu?
2: S-au plătit, au început să se plătească, da.
3: Deci deja sunt oameni care iau bani din...
2: Da, sunt niște zeci de mii de persoane, ca dacă mai mult, care au beneficiat deja.
3: Și ce înseamnă asta? Când începe să ți se plătească banii tăi, încep să ți se plătească banii tăi din pilonul 1. Deci ai pensia din ta... Din 2. Pilonul 2. 2,
2: pilonul 2.
3: Ai pensia ta de la...
2: Pilonul 1, pilonul care 1, rămâne plus, în continuare, plus ai o pensie suplimentară.
3: Suplimentară. Și ce înseamnă asta? Pilon... Cam cât înseamnă pentru dumneavoastră, de pildă? Că bănuiesc că v-ați uitat cât aveți acolo.
2: Sigur că
3: și vei ști cât veți primi lunar din pilonul 2.
2: Între timp s-a aprobat și legea de plată, care era o restanță cumva legislativă, acum câteva luni de zile, dacă nu mă înșel. S-a aprobat și legea de plată. Mm-hmm. Și poți să ai o plată lunar. Într-o sumă. Într-o
1: au apărut
2: sumă,
1: și normele de aplicare?
2: Nu știu dacă au apărut și normele, dar...
1: Alea erau, de fapt, cheia.
2: Poți să-ți încasezi până la 30%, dacă nu mă înșel, din suma acumulată în cont într-o singură plată, la momentul la care ai dreptul să ieși la pensie, și diferența pe o perioadă de 8 ani, dacă nu mă înșel. Adică fiecare poate să-și facă un calcul. Domnule, cât am, dacă mă apropii de pensie, cât am acumulat în cont, ce sumă pot să-mi iau maxim la momentul la care mă pensionez ca plată unică și cât îmi mai rămân pe următorii, pe 7-8
3: ani. Sau o plată lunară, nu?
2: Sau să ai o plată lunară pe 8 ani sau să ai o plată viageră. Poți să optezi și pentru asta, cred. Adică să ai până la sfârșitul vieții o plată suplimentară care să suplimenteze.
3: Și așa, grosomodo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită în
2: România? Nu știu
3: dacă
2: neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el, din punct de vedere financiar, se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează pe această solidaritate socială intergenerațională între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut. Adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp
3: un
2: spor natural deci negativ. Deci în pilonul 1, cifrele financiare se degradează, adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
3: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă. Dacă cu pilonul 1 și pilonul 2, dacă cele două sunt suficiente sau ar trebui ca un om, nu știu, de 30-40 de ani să mai găsească alte soluții.
2: Mod
3: pilonul
2: sigur,
3: 3 trebuie să facă așa altceva ca să-și asigură o bătrânețe liniștită în România.
2: În mod sigur, da. Adică pentru a avea, să zicem, un confort financiar mai bun la bătrânețe, probabil că pentru marea majoritate a populației ar trebui să se gândească și la un pilon 3. Adică la o pensie privată facultativă. Adică să suplimentezi pensia din pilonul 1 pe care o vei avea, dar va fi din ce în ce mai mică, pentru că cifrele încă o dată nu ne ajută. Pilonul 2 la care ai contribuit obligatoriu, dar el trebuie suplimentat și o contribuție facultativă suplimentară.
1: Da. Pe lângă asta, pe lângă felul în care noi cetățenii care vom beneficia de pilonul 2, că se acumulează banii noștri în acele conturi, mai e un lucru important și crucial. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
2: Fac plasamente.
1: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
2: Păi, clar, efectele vor fi negative. Adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții în acele companii.
1: Când spune companii, să și numim. Sunt și companii ale statului român. Hidroelectrică, RomGaz.
2: Sigur că da, și companii statului, dar și companii private.
1: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
2: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci. Banii din pilonul 2...
1: Nu știu, domnule Ionuț Dumitru, când vine un lider politic și spune că pilonul 2 e o țeapă, încep să mă îngrijoresc. Am mai fost...
2: Mie îți pare periculos termenul și încă o dată mă distanțez de el.
1: Bun. Inflația.
2: Da.
1: Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
2: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri. Vestea bună este că în iulie vom vedea partea bună a lucrurilor, în sensul în care inflația începe să scadă. Adică în iulie vom avea o scădere a inflației de peste 2 puncte procentuale, pentru că în iulie anul acesta, în calcul inflației anuale, că în acest 10 și ceva cât e inflația anuală, este practic o inflație lunară pe ultimele 12 luni. E o fereastră care se mută timp de 12, o fereastră de 12 luni care se mută lună de lună. Deci în iulie de anul acesta intră în calcul inflația din iulie 2026 și iese din calcul inflația din iulie 2025.
1: Da, e matematică.
2: E matematică pură, e statistică.
1: Prețurile rămân sus.
2: Prețurile sigur că nu scad, că inflația asta înseamnă până la urmă creșterea prețurilor, da? Prețurile nu mai cresc la fel de repede, el continuă să crească, dar într-un ritm încetinit. Adică vom avea în iulie 2026 o scădere a inflației spre 7 și ceva la sută, iar în august 2026 o scădere a inflației la 5 și ceva la sută. Ceea ce e altceva, cumva. Dar, încă o dată, e un efect pur statistic de modul în care se calculează inflația anuală. Sigur că vor resimți în continuare creșteri de prețuri, dar ele vor crește într-un ritm mult mai mic.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Ionuț Dumitru este invitatul zilei de astăzi. Criza carburanților. Criza carburanților l-a lovit și în economia românească, în agricultură.
2: Da, a lovit în toată economia și lovește în toată economia globală. De ce? Pentru că în orice, practic, avem energie și avem combustibil, avem motorină, benzină. Sigur că dacă ne uităm la cât a contribuit acest șoc al prețului petrolului la inflație, spre exemplu, România a avut o contribuție semnificativă, dacă ne uităm încă o dată înainte, pe prognozele BNR. Înainte de această criză, aveam o inflație pe care BNR o prognoza la finalul anului acesta undeva pe la 4%. Acum BNR prognozează o inflație de 5 și ceva la sută, 5,6 dacă nu mă înșel, pe finalul anului acesta. Deci dacă am ceteris paribus, să zicem, acest șoc aduce o inflație de 1,6% în inflația de anul acesta, care nu-i deloc puțin, e o inflație destul de semnificativă. Dar vedem că acolo lucrurile încă sunt instabile, adică am avut discuții legate de un acord de pace de mai multe ori, care nu s-a concretizat. Și din potrivă, în ultima perioadă, pare că lucrurile au escaladat. Și vedem creșterea de prețuri din nou la nivelul prețului petrolului, cu implicații directe la pompă. Din păcate, așa cum am mai menționat și cu alte ocazii, statul român nu prea are capacitate de intervenție. Adică, dacă noi am avea un deficit bugetar foarte mic, pe care nu-l avem, dacă am fi avut un 1, 2, 3% deficit bugetar, sigur că te-ai putea gândi că facem o intervenție în sensul în care reducem accizele pe o perioadă mai semnificativ pe o perioadă aceasta, astfel încât prețul la pompă să fie un pic mai redus. Noi nu putem face lucrul ăsta. Au fost acei 30 de bani sau cât a fost reducere de accize, temporară de acciză. De ce? Pentru că statul român are încă deficite foarte mari. Tocmai asta e o problemă pe care și agențiile de rating, care venim la ele, o sesizează. Că faptul că nu ai politici economice sănătoase, politică fiscală sănătoasă, te dezarmează, adică te pune în situația în care nu ai ceea ce numim spațiu fiscal, adică nu ai capacitate de intervenție atunci când te lovește un șoc. Și vedem că aceste șocuri sunt din ce în ce mai frecvente în anii anteriori. Am avut pandemie, am avut prețurile la energie, am avut războiul din Ucraina, acum războiul din Golf, adică am avut niște șocuri care cu implicații semnificative la nivelul economiei globale, la care noi nu prea am avut capacitate de intervenție. De ce? Pentru că ne-am dezarmat făcând deficite foarte mari înainte de a se întâmpla aceste șocuri. Vă aduceți aminte și discuția din pandemie, că toate statele din lume au făcut pachete de intervenții, statul român a făcut un pachet mult mai mic. De ce? Pentru că a intrat în pandemie cu cel mai mare deficit bugetar din Europa, 40 ceva la sută în 2019. Sigur că toate țările s-au dus spre 90% deficit bugetar, dar noi am avut, una e să pleci de la 1-2% deficit, alta e să pleci de la 4,9%. Adică ai un spațiu de manevră mult mai mic decât au alții.
3: Este luna iulie, vine luna august, e perioada de concedii și românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate, da, decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
2: 8 miliarde de euro.
3: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
2: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum doi ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică au avut o inflație mai mare în
3: tot
2: perioada aceasta.
3: Tot este mai scump.
2: Taxe mai mari. Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la sută din mediul europene. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media în europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București, uh-huh, și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie, cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
3: Altă cifră. 1200 de angajați din industria auto dispar în fiecare lună.
2: Da.
3: Vorbim despre consum. Evident, vedem cu toții că el scade. În același timp, nici producția nu crește. Cât de dramatică este această scădere a consumului, cât de dramatică este scăderea industriei și spre ce ne îndreptăm în condițiile astea?
2: N-aș vrea să sperii pe cei care ne urmăresc, dar eu am și scris un articol acum ceva timp în care am explicat că noi avem un proces de dezindustrializare foarte puternic. Dacă ne uităm la ultimii 10 ani, 2015-2025, și nu întâmplător am ales momentul 2015, că de fapt atunci s-a rupt echilibru, după 2015, industria în România, industria prelucrătoare, a scăzut ca procent din economie de la 24-25% contribuție la economie la vreun 13-14% în momentul de față. Deci am pierdut industrie cam 10 puncte procentuale din PIB, cea mai amplă dezindustrializare din toată Uniunea Europeană. Și alte țări au avut un proces de dezindustrializare în contextul în care concurența Chinei își spune cuvântul. Până și Germania a avut o reducere a industriei, dar nu atât de amplă. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Și v-aș invita, spre exemplu, să urmăriți declarațiile președintelui Renault, care a fost zilele acestea în România, apropo de industria auto, care spune cam așa. Uzina de la Mioveni se confruntă cu o pierdere majoră de competitivitate generată de creșterea puternică a costurilor. Și sunt două surse. Energia, care a crescut foarte mult în România, și salariile. Sigur că toată lumea își dorește salarii mai mari. Și e normal să se întâmple lucrul ăsta. Pe măsură ce economia progresează, ai un PIB per capita mai mare și salariile trebuie să crească. Problema este că la noi au crescut prea repede. Adică am forțat lucrurile, iar toate industriile acestea cu valoare adăugată relativ mică, și industria auto, deși are o valoare adăugată mai mare în anumite componente ale sale, se încadrează probabil în zona aceasta, avem o pierdere de competitivitate, adică valoarea lor adăugată nefiind foarte mare, nu pot susține creșteri foarte mari de costuri, în special pe componenta aceasta de salarii, iar odată ce forțez creșterile de salarii să întâmple mai repede, decât o susține productivitatea, vei avea o pierdere de competitivitate și vei suprastimula cererea, ceea ce am făcut noi. 2024, vă dau exemplu. România a avut un deficit bugetar de 9,3% din PIB, consumul a crescut cu 5,9%, suprastimulat de cheltuielile publice, salarii, pensii crescute, dar oferta a crescut doar cu 0,9%.
3: Ok, avem nevoie de o reindustrializare sau înlocuim industria cu altceva? Dacă avem cu ce?
2: Avem nevoie de industrii cu valoare adăugată mai mare. Adică să poți susține salarii mai mari, care sunt normale, naturale, trebuie să aduci valoare adăugată mai mare ca să poată să susțină aceste salarii mai mari.
1: Și să ai și o energie ieftină.
2: Și energie ieftină.
1: Am ajuns în acel moment în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, domnule Dumitru.
2: Okay.
1: Florin, te rog.
3: Domnule Ionuț Dumitru, întrebarea numărul 1. Cine ne va plăti nouă pensiile?
2: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
2: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
2: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Deci să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
2: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
2: unde
3: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
2: Da. Am alte principii de angajare. decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
2: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
2: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
2: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știe agricultură?
2: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
3: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
2: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
3: La dumneavoastră acolo există două tipuri de producție, una pentru consumul propriu și una pentru vânzare?
2: Nu avem aceeași producție pe care o comercializăm, cereale și ele sunt...
3: Nu la dumneavoastră la fermă, în zonă.
2: În general. Probabil că sunt și mulți care încarcă regulile și tocmai de aceea instituțiile statului trebuie să-și facă treaba. Sigur, nu trebuie să punem o etichetă că toți fac prostii, că nu se întâmplă lucrul ăsta și marea majoritate sunt de bună credință și aplică tratamentele așa cum ar trebui aplicate și cu responsabilitate, dar cred că ar trebui să avem să zicem un control mai bun pe zona aceasta, să ne asigurăm totuși că mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
3: Întrebarea numărul 7. E bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
2: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea la Uniunea Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția și, sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
3: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
2: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm, de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
3: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
2: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de să zicem, un mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară, execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
3: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
2: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că sunt
3: toate.
2: Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu trei blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
3: Mulțumesc!
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.

0: În fața ta cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
1: Ne-am întors, ultima parte a discuției de astăzi. Ionuț Dumitru este invitatul zilei. Domnule Dumitru, dacă ați avea în fața un antreprenor mediu, mijlociu, care v-ar întreba: domnul Dumitru, cum o să fie, domnule, a doua parte a anului? Ce planuri să-mi fac? Ce ați spus?
2: Sigur că e o stare de, să zicem, incertitudine în momentul de față, dar i-aș spune așa, au fost făcute niște ajustări. România a pornit cu o situație foarte, foarte dificilă la nivel bugetar, o are în continuare dificilă, dar punctul critic a fost trecut. Adică ce era mai greu a trecut, dacă menținem direcția și nu facem greșeli, ar trebui ca anii următori să arate mai bine. Adică, începând din a doua parte a anului acesta, să vedem o scădere a inflației, semnificativă a inflației, care să readucă un pic apetitul de cheltuieli și să îmbunătățească și sentimentul consumatorilor. Iar în anii următori să revenim cu creșterea economică în teritoriu pozitiv, sigur, probabil că nu la 3, 4, 5% cu cifre cu care ne-am obișnuit în ultimele decenii, dar cu cifre mult mai bune decât le-am avut anul trecut, anul acesta.
1: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Violența împotriva femeilor este un fenomen răspândit în întreaga Europa. În Turcia, aproape 600 de femei au murit anul trecut în incidente domestice. Unele dintre aceste femei ar fi căzut în mod misterios de la balcoanele sau ferestrele etajelor superioare. În timp ce multe cazuri sunt clasificate oficial drept sinucideri, Rudeca Aynur suspectează că a fost vorba de fapt de femicid. O echipă Deutsche Welle a mers în orașele Istanbul, Ankara și Gaziantep ca să afle de ce rudele sunt convinse că persoanele dragi au murit din cauza unor crime și nu au fost sinucideri.
1: Gaziantep, în estul Turciei, oraș cu o populație de peste 2 milioane de locuitori. Aynur Kocak vizitează mormântul surorii sale mai mari. Deși au trecut aproape 6 ani de la moartea lui Sezai Kocak, familia nu-și găsește liniștea. Mama a doi copii i-ar fi sărit de la balconul apartamentului în prezența soțului și cumnatului. Femeia ceruse divorțul.
2: O persoană care vrea să-și ia viața lasă ceva în urmă. Sora mea era bine dispusă când a plecat din apartamentul părinților noștri cu o oră înainte. Avea planuri pentru vacanța de vară și își pregătise bagajul pentru a merge cu fiul ei la Ankara la un control medical.
1: Presupusul accident s-a petrecut aici, blocul în care Sezai locuia cu soțul și copiii săi la etajul al treilea.
2: Vă arăt unde a căzut sora mea. Balconul de la etajul 3 este acolo sus, iar aici a ajuns pe pământ. Cumnatul ei a susținut că s-a cățărat peste balustradă și s-a agățat de ea, că a târnat cu o singură mână și în cele din urmă a căzut. Dar, înainte de asta, poliția primise un apel de urgență de la vecini, care spuneau că o femeie era ucisă. Poliția a ajuns prea târziu. La început era încă în viață, dar paramedicii nu au mai putut să o salveze.
1: Procurorii au tras concluzia că moartea lui Sezai a fost sinucidere și au închis cazul. Fostul soț a refuzat să discute cu noi. Organizațiile pentru drepturile femeilor spun că aproape 600 de femei au fost ucise în Turcia doar în 2025. În aproape jumătate dintre cazuri, moartea a avut loc în circumstanțe suspecte, în care implicarea unor factori externi nu poate fi dovedită. Sau anchetele au fost închise. Oficial, 52 de femei și-au luat viața aruncându-se în gol, un număr care crește de câțiva ani. Activista pentru drepturile femeilor, Tugba Asik, se concentrează asupra acestor presupuse sinucideri. Ea nu crede versiunea oficială. La manifestații le numește femicide.
2: Femeile din Turcia vorbesc acum deschis și spun: dacă se va afirma că m-am sinucis, să nu credeți. Eu n-aș face niciodată așa ceva. Desigur, în unele cazuri nu poate fi exclus ca femeile să-și fi luat viața. Dar noi cerem sistemului judiciar să investigheze temeinic aceste cazuri și să nu permită distrugerea probelor.
1: Acest lucru s-ar fi întâmplat într-un caz din capitala Ankara. În seara de 7 noiembrie 2023, se spune că Duygu Soytepe a sărit de la etajul 37 al unui zgârie nori. În apartament era și un bărbat cu care tânăra de 24 de ani avea o relație. Mama ei, Filiz Alkan, încă nu a reușit să accepte moartea fiicei sale. Asta i-a afectat și propria sănătate. Femeia nu acceptă că a fost vorba despre o sinucidere.
2: Pur și simplu nu se potrivește cu imaginea pe care o am despre fiica mea. Și chiar dacă ar fi vrut să-și ia viața, el de ce nu a încercat să oprească? De ce nu m-a sunat pe mine?
1: Moartea lui Duygu a fost înregistrată drept sinucidere chiar înainte ca rezultatele autopsiei să fie publicate, spune Filiz Alkan. Pentru procuratură, faptul că Duygu lucrase într-un club de noapte a fost suficient.
2: Procurorul a susținut că fiica mea consumase droguri și alcool și apoi s-a aruncat de la balcon. Ce puteam să spun? Oricum eram la capătul puterilor. Procuratura s-a grăbit foarte mult să tragă concluzii, iar eu nu am resursele necesare pentru o lungă luptă juridică. Am încercat totul.
1: Vrem să aflăm de ce procurorul era atât de convins că e vorba de o sinucidere, așa că îi facem o vizită la Palatul de Justiție din capitală. Pentru că e interzis să filmezi, nu trecem de holul de la intrare. Asistenta sa ne spune că dosarul a fost închis în 2024. Procurorul a refuzat să ne acorde un interviu. Solicitarea noastră de a consulta dosarul de anchetă a rămas fără răspuns. Un alt caz. Un zgârie nori din suburbia Kartal-a Istanbulului. Se susține că o asistentă medicală a căzut de la etajul 27 în luna martie acestui an. Tânăra mamă își vizita în acea seară un prieten. Pentru că ancheta este încă în desfășurare, bărbatul în cauză refuză să comenteze. Nici personalul de securitate al complexului rezidențial nu spune nimic. Mergem la locul de muncă al tinerei, un spital din apropiere, pentru a obține mai multe informații. Apoi apare o evoluție surprinzătoare. La 4 săptămâni după căderea fatală apar informații despre un ultim SMS care ar fi fost trimis de victimă mamei sale. În mesaj, aceasta afirmă că a ajuns la capătul puterilor și le cere părinților să aibă grijă de fiul ei. Vorbind cu noi sub protecția anonimatului, o fostă colegă și prietena victimei pune la îndoială autenticitatea mesajului. Activistele pentru drepturile femeilor din Turcia includ acum și cazul din Istanbul în categoria morților suspecte și contestă teoria sinuciderii. Dar ce cred bărbații din Turcia despre aceste căderi misterioase?
3: Stresul poate duce la astfel de sinucideri. Îmi imaginez că ar putea exista probleme cu copiii, în familie sau cu soțul. Oamenii consumă tot mai multe droguri, au halucinații și apoi își iau viața. Sau poate că soțul își împinge soția spre gestul extrem.
1: Asta ar însemna ucidere din culpă sau chiar omor. Au oare dreptate organizațiile pentru drepturile femeilor să se îndoiască de teoria sinuciderii? Mehmet Eskin, sociolog în Istanbul, studiază de mulți ani sinuciderea ca problemă socială. Inclusiv în Turcia. Nu vrea să comenteze cazuri individuale, dar spune că se întâmplă relativ rar ca femeile să-și ia viața în acest mod.
3: Femeile recurg de obicei la pastile pentru a se sinucide. Dacă ne uităm la statisticile din Turcia, aproximativ 17-20% din sinucideri sunt comise de femei. În general, gândurile suicidare și tentativele de suicid sunt observate mai frecvent la femei. Însă, în ceea ce privește decesele prin sinucidere, cele mai multe sunt în rândul bărbaților.
1: Ainur Kocak rămâne convinsă că sora ei nu și-a luat viața. Asta deși, în instanță, familia fostului soț a susținut că aceasta ar fi fost instabilă psihic.
2: Au susținut că era depresivă și că urma un tratament. Chipurile. Acesta ar fi fost motivul presupusei sinucideri, dar sora mea nu a luat niciodată în viața ei antidepresive.
1: În casa mamei lui Sezai Kocak, de aproape 6 ani, familia luptă împotriva unor astfel de acuzații. Cu sprijinul unui avocat, Ainur Kocak militează pentru redeschiderea anchetei privind moartea surorii sale. Procuratura ar fi ignorat o mare parte din indiciile care sugerează o crimă. De exemplu, declarația unui vecin.
3: El a spus că mai întâi a auzit mult zgomot venind din apartamentul familiei. A deschis ușa și l-a văzut pe soțul decedatei coborând scările furios, strigând. A primit ce merita. și femeia aia fără rușine. Imaginați-vă, soția dumneavoastră, mama copiilor dumneavoastră cade de la balcon. Chiar dacă v-ați certat înainte, dacă nu ați avut nicio legătură cu asta, ați reacționa în felul ăsta? Sfidează orice logică.
1: Însă instanțele au refuzat redeschiderea cazului, iar cu fiecare refuz, disperarea mamei crește. Cum demonstrezi că fiica ta nu s-a sinucis? Filiz Alkan și-a pierdut și ea încrederea în sistemul judiciar turc. Între timp, activiștii suspectează că autorii unor crime le maschează intenționat drept sinucideri pentru a exploata lacunele legale și a scăpa nepedepsiți.
3: Cei care își mai ucid soțiile cu arma de foc sau cu cuțitul în zilele noastre tind să provină din categoriile mai puțin educate și mai sărace ale societății. Dar suspecții din cazurile de morți neelucidate ale femeilor sunt în majoritate persoane înstărite și educate.
1: Ainur Kocak vrea să ajungă până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Spune că îi datorează acest lucru surorii sale, care nu a vrut niciodată să-și ia viața.

0: La vârsta de 80 de ani, Leia vede în sfârșit că se face dreptate. Când era doar un copil, în sfârșit că se face dreptate. Când era doar un copil, a fost luată de lângă mama ei în ceea ce este astăzi Republica Democrată Congo, un destin împărtășit de altfel de mii de oameni în timpul dominației coloniale belgiene. De acolo au fost trimiși în orfelinate sau internate, un capitol teribil din istoria Belgiei. Acum, Curtea Supremă din Bruxelles a ordonat statului să le plătească despăgubiri supraviețuitorilor. E pentru prima dată când un stat european este condamnat pentru crime împotriva umanității petrecute în perioada colonială.
1: Fiecare copil, mai ales la o vârstă atât de fragedă, caută mirosul mamei sale, are nevoie de mama lui. Plângi, dar nu e nimeni acolo să te alinte. Adormei plângând, iar călugărițelor nu le posa.
2: Lea Tavares Mujinga a crescut fără mamă. La doar 2 ani a fost răpită de coloniștii belgieni și plasată într-un cămin pentru copii administrat de călugărițele catolice. Totul pentru că tatăl ei era alb.
3: Ils ont cassé ma vie.

0: distrus viața. Am devenit o străină pentru mama mea și o străină pentru tatăl meu. Am rămas fără nimic. Mi-au luat toate drepturile.
1: Congo a fost sub dominația colonială belgiană până în 1960. Copiii metiși erau considerați o amenințare la adresa viziunii regimului asupra lumii. Astfel, mii dintre ei au fost trimiși cu forța în internate. Lea și celelalte patru prietene ale sale sunt doar câteva dintre aceste victime. Astăzi trăiesc în Belgia, unde luptă pentru recunoaștere și dreptate.
0: De fiecare dată când ne întâlnim, vorbim și plângem. Dar eu am ajuns la limită. Plânsul nu rezolvă nimic. Cel mai bun lucru pe care îl puteam face era să găsim un avocat.
1: În 2020, cele cinci femei au dat în judecată statul belgian pentru despăgubiri. Procesul a durat 6 ani. La Bruxelles, Africa Museum încearcă să confrunte atrocitățile epocii coloniale.
0: Viața în aceste orfelinate sau internate era dură. Li se amintea constant că se născuseră din ceea ce pe atunci era numit un dublu păcat. Adică păcatul de a fi metiși și păcatul de a fi rezultatul dintr-o relație considerată ilegitimă.
1: Până în prezent, Belgia nu a comemorat oficial crimele trecutului său colonial. Suferința a fost recunoscută oficial pentru prima dată în 2019, când premierul de atunci, Charles Michel, și-a prezentat scuzele.
2: În numele statului belgian vreau să le cer scuze copiilor metiși și familiilor lor pentru toate nedreptățile care le-au fost provocate.
1: Regele Belgiei însă a rămas mai rezervat. În timpul unei vizite de stat în Congo în 2022, el și-a exprimat doar regretul pentru crimele comise. Lea și prietenele sale au câștigat primul proces în 2024. Avocata Michelle Hirsch le-a reprezentat în instanță. În luna mai, Curtea Supremă a Belgiei a pronunțat o decizie definitivă.
3: La Cour d'appel a rendu une décision.
0: Instanța a pronunțat o hotărâre istorică. Stabilim prima dată că statul belgian a urmat o politică rasistă care a constituit o crimă împotriva umanității, împotriva copiilor metiși. A dispus ca statul belgian să le acorde despăgubiri. Acum, verdictul a fost confirmat de Curtea Supremă.
1: Este pentru prima dată când un stat european este obligat să despăgubească victime ale violenței coloniale, iar acum este oficial. Răpirea Lei și a prietenelor sale a fost o crimă împotriva umanității. Fiecare dintre ele a primit câte 50.000 de euro.
0: Nu există nicio modalitate de a repara acest lucru. Nimeni nu poate cumpăra o viață. O viață este neprețuită, dar nu are rost să porți spică. Vom ierta, însă nu vom uita.
3: On n'oublie pas, ça ne s'oublie pas.

0: Algele marine sunt o resursă naturală care ar putea juca un rol important ca biomasă. Ele servesc atât ca sursă de hrană, cât și ca înlocuitor pentru plastic. Recent, Uniunea Europeană a introdus o strategie pentru a stimula sectorul european al algelor. Aici intră în joc Norvegia. Coasta sa lungă este ideală pentru ferme de alge marine, iar Trondheim este centrul cultivării acestui așa numit aur verde.
1: O fermă în mijlocul oceanului, în largul coastei de vest a Norvegiei. Este vremea recoltei pentru Diogo Raposo și colegii săi. Ei cultivă aici o materie primă specială, alge brune. Diogo spune că algele marine sunt ideale pentru cultivare.
2: Cresc repede. Folosesc nutrienții care sunt disponibili în mod natural aici, la fermă. În acvacultura marină nu folosim niciun fel de îngrășăminte.
1: Algele au crescut pe frânghii subacvatice timp de 7 luni. Iar acum a venit momentul să fie recoltate, folosind 2 embarcațiuni aflate una în fața celeilalte.
2: Trebuie doar să eliberez această frânghie pentru ca barca de recoltare să poată începe.
1: Rând pe rând, echipa desprinde frânghiile. Înainte ca acestea să fie trase în barca de recoltare, luna mai este crucială pentru această mică companie. Angajații lucrează pe apă aproape în fiecare zi câte 12 ore.
2: Este o recoltare foarte intensă. Avem o singură lună pentru a recolta întreaga cultură. Luca, asta trebuie eliberată.
1: Recoltarea propriu-zisă are loc pe cea mai mare dintre cele 3 embarcațiuni. Acolo, frânghiile trec printr-o mașină care taie algele de pe ele. Totuși, mare parte din muncă trebuie făcută încă manual.
2: Este primul an în care testăm acest sistem. E un dispozitiv destul de simplu, adaptat metodei noastre de recoltare.
1: Startup-ul vinde algele brune către mai mulți producători alimentari, inclusiv din Germania, unde sunt transformate, de exemplu, în înlocuitori pentru ton. Până acum câțiva ani, Christian Cato Haugen lucra în ferme de somon. Pe atunci, nici nu-i trecea prin minte să mănânce alge marine.
2: Au un gust foarte asemănător cu cel al nucilor și se potrivesc bine cu omleta sau cu salata. Dar probabil nici eu n-aș fi știut asta dacă n-aș fi lucrat cu ele.
1: Uniunea Europeană promovează algele ca sursă de hrană și biomasa viitorului. Comisia Europeană a adoptat chiar și o strategie sperând să dezvolte un sector european al algelor. Astfel de ferme sunt încă rare pe continent. O parte din algele proaspăt recoltate ajung în laboratorul Juliei Hallang din Trondheim. Aici o echipă internațională cercetează și alte utilizări, pe lângă cele alimentare. Oamenii de știință folosesc un proces complex pentru a extrage zaharuri din alge. Acestea pot fi utilizate apoi pentru dezvoltarea unor fire textile sau folii sustenabile, de exemplu.
3: Acesta este marele avantaj. Nu sunt utile doar în industria alimentară, ci și ca material textil sau ca alternativă la plastic pentru diferite tipuri de ambalaje.
1: Biologul marin David Aldridge cercetează la rândul său potențialul algelor. El spune că acestea nu pot rezolva toate problemele de mediu.
2: Este o resursă cu impact redus asupra mediului pe care o putem cultiva și utiliza într-o mulțime de aplicații. Iar pe o planetă unde presiunea asupra terenurilor este tot mai mare, utilizarea sustenabilă a oceanelor este foarte importantă.
1: La un moment dat ar putea fi posibilă chiar și producerea de biocombustibil din alge. Ar fi o alternativă interesantă pentru benzină într-o perioadă de lipsă a petrolului, dar încă nu am ajuns acolo.
2: În prezent, volumul producției de alge marine în Europa și America de Nord se ridică la câteva sute, poate mii de tone. Pentru biocombustibil trebuie să vorbim despre sute de mii și chiar milioane de tone.
1: Sediul Seaweed Solutions este pe coasta Norvegiei, la câțiva kilometri de Trondheim. Acest laborator e ca o pepinieră de alge, unde echipa lucrează deja la recolta de anul viitor. Aceste recipiente conțin semințe de alge. Sunt păstrate sub lumină roșie pentru a preveni fertilizarea lor prematură.
3: Această cultură, în mod specific, ar putea avea aproximativ 4 km. Putem vedea toți cei 4 km și putem obține între 6 și 7 kg pe metru.
1: Compania nu doar că produce propriul material săditor, ci furnizează semințe și altor cultivatori de alge marine. Procesul este complicat, după cum explică directorul de cercetare.
3: De îndată ce sunt pregătite să se dezvolte și sunt fixate pe sfoară sau pe frânghie pentru cultivare, ele vor crește. Însă provocarea este controlul calității și, de asemenea, capacitatea de a produce numărul de semințe necesar pentru o anumită lungime de frânghie. Asta necesită timp și cunoștințe.
1: E greu de crezut, dar în doar un an aceste semințe minuscule vor deveni alge de până la 4 metri lungime. Aceste alge ajung aici ca parte a recoltei acestui startup. Printre muncitorii sezonieri care dau o mână de ajutor în fabrică este și managerul de inovație, Marin Sutter.
3: Algele noastre sunt practic gata de consum, dar mai verificăm o dată calitatea pentru a vedea dacă au rămas animale mici sau pești printre ele. Le îndepărtăm.
1: Sutter e convinsă că cererea este în creștere și

0: încăpățânată. Iar și cei 9 boboci ai săi au traversat teferi și nevătămați o șosea cu 6 benzi din capitala Poloniei. Tăcuți, dar hotărâți.
1: Fără treceri de pietoni pentru această familie. Pur și simplu pășesc direct în pericol, în timp ce Varșovia își ține respirația și traficul se oprește. Toate privirile sunt ațintite asupra acestui grup de ferestrași. O mamă rață și cei 9 pui ai ei blochează 6 benzi de circulație.
2: Nu e ca și cum timpul meu ar fi atât de important încât să nu pot aștepta un minut sau două. Sunt în regulă cu asta.
1: Una dintre principalele șosele din Varșovia a fost închisă lângă râul Vistula. Acolo se îndreaptă această familie. Păsările fac traversarea în fiecare primăvară. Voluntarii au așteptat ore bune pentru acest moment.
2: Suntem bucuroși de succesul inițiativei, deși mama a fost speriată și nu foarte cooperantă.
1: Au venit din cuiburile aflate în scorburile copacilor din parcul Lazienki. Rațele au mulți vecini sălbatici acolo, dar ele sunt adevăratele vedete. 5 până la 7 familii de ferestrași au ales viața urbană. După eclozare, puii se îndreaptă spre râu. Când se întâmplă asta, doar mama decide.
3: Nu știm când, depinde de ele. Le-am văzut prima dată la 6 dimineața. Acum este 11, deci nu s-a schimbat mare lucru.
1: Pui au doar o zi, dar sunt deja destul de isteți, călărind pe spatele mamei lor. Instinctele lor remarcabile îi ghidează spre râu, unde sunt mai mulți pești decât în parc. O altă rață se apropie prea mult, iar mama intervine rapid ca să-și protejeze puii.
3: Îi cheamă tot timpul. Când o aud, aleargă direct la ea, chiar dacă s-au rătăcit.
1: În cele din urmă, momentul cel mare, ieșirea din iazul parcului și intrarea în râul Vistula. Păsările au prioritate până când traficul poate fi reluat. Când acești tineri ferestrași vor crește, vor cuibări tot în parc, unde ciclul va reîncepe. Procesiunea anuală de primăvară a rațelor prin oraș spre râu.
0: Și am ajuns la final. Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă data viitoare. Pe curând!
4: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Bun găsit, domnule Păun, și mulțumim că ați revenit. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
1: Bună ziua.
0: Domnule Păun, economia României e administrată provizoriu în momentul ăsta de un guvern demis prin moțiune de cenzură, care nu are puteri depline. Sunt programate să-și expire niște măsuri economice la finalul acestei luni, acelea care vizau prețurile carburanților, spre exemplu, importante și interesante. Nu ne dăm seama dacă vor fi în momentul de față noi guvernanți care să le prelungească sau să facă o analiză asupra rezultatului. O altă întrebare v-aș pune însă. În aceste zile este un mare deranj social legat de noua lege a salarizării. O lege unitară pe care guvernul a pus-o în dezbatere publică. O lege care însă, spun sindicatele și reprezentanții multor sectoare economice, sănătate, administrație și așa mai departe, multor angajați le va micșora veniturile. Drastic în cazul unora.
1: Da. În primul și în primul rând trebuie să spunem că această aventură, această călătorie cu legea salarizării unitare a început în 2017. Cu Olguța Vasilescu, ministrul muncii, hai să facem o lege în care toate salariile din sectorul

0: bugetar să fie unitar abordate.
1: Ceea ce e corect, teoretic.
0: Principial e corect, doar că acea lege a salarizării unitar abordate a început cu parlamentarii. Și după ce a început cu parlamentarii și a început să se potignească în timp în categoriile mari de bugetar, gen sănătate, educație, pentru că nu erau bani, legea a tot fost repropusă, suntem pe la vreo a treia variantă, cea de acum, și acum suntem și sub presiunea Uniunii Europene, în sensul că ne-am asumat acest jalon prin PNRR contra unor sume importante de bani, câteva sute de milioane de euro, ca să îndeplinim acest jalon, să îndeplinim această cerință. Problema este că din 2017, de când ne-am apucat de abordat unitar salariile în sectorul bugetar, a început să crească și deficitul. Deci, deja în 2018 ne apropiasem cu deficitul de partea de 3%, 2,8%, și din 2019 deja am sărit de 3% binișor, eram pe la un 4,2-4,3% deficit. Deci deja aveam deficit excesiv. Și de atunci am ținut o langă cu deficitul excesiv, pentru că această salarizare în sectorul bugetar vizează niște cheltuieli care pentru stat sunt cheltuieli fixe. Indiferent dacă economia intră în pandemie, în criză, tu trebuie să plătești salariile astea, pe care le setezi într-o anumită dinamică, într-un mecanism de ajustare. Deci, noi am intrat în pandemie cu o lege a salarizării unitare, cu niște cheltuieli fixe care trebuiau să crească după un... și așa mai departe. Noi suntem acum fix în acea situație. Într-o situație foarte proastă, din mai multe puncte de vedere. Odată că trebuie să facem treaba asta pe repede înainte, având în spate o grămadă de ani în care n-am făcut mare lucru. Doi, ne aflăm într-un moment economic foarte prost, adică să vii acum cu legea salarizării unitare în sistemul bugetar, fără să reformezi statul român, fără să ții cont de faptul că ne aflăm într-o situație nasoală cu economia reală. E o problemă foarte mare. Deci acum, mai mult ca oricând, se simte ideea asta de raritate a resurselor și n-are cum să iasă o lege mulțumitoare într-un astfel de context, ca să nu mai vorbim de faptul că de ani buni, dacă nu chiar de decenii bune, statul se mută de pe funcțiile sale de bază. Am mai vorbit la dumneavoastră în emisiune, dar statul trebuie să se ocupe de sănătate, educație, de siguranță națională, de apărare și de justiție. Nu trebuie să se apuce el să facă alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, să aibă bănci sau să aibă, nu știu, companii de transport, electricitate sau de produse electricitate. Astea ar trebui listate pe bursă și ar trebui ca acolo poporul sau fonduri de investiții să devină acționari cu toții în această mare afacere privată, care să devină privată și care să mai aibă legătură cu bugetul statului în niciun fel. Deci sunt încă foarte multe găuri negre în economia românească, inclusiv acel program Angel Salini, pentru care există bani europeni nerambursabili, dar pe care tu îl promovezi în continuare și îl consideri marele program de dezvoltare a României. Deci noi am mutat rolul statului, l-am extins așa, l-am lăbărțat foarte tare și pe aia ne mirăm că de fapt nu mai avem resurse pentru funcțiile importante, principale ale statului. Și am ajuns prin acele deficite astăzi să plătim ca dobândă exact, dacă procent din PIB, exact bugetul de la educație. Păi tu, cum Dumnezeu să fii optimist cu o lege a salarizării unitare pentru educație, când tu doar pe dobânzi dai către creditorii tăi internaționali exact aceea sumă pe care teoretic ar trebui să o
2: direcționezi acolo? Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, tu trebuie să tragi niște bani europeni gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la anvelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară. Și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
0: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
2: Venitul... Niciun salariu, corect.
0: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
2: Niciun salariu.
1: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
0: Da.
2: Înseamnă că unora le vor crește.
0: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să-l dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din parlament a avut prieteni politici care i-au votat tot felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariu, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat, cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretara din parlament și când s-a ajuns la secretara de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate, către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului. Și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult. Poate chiar va stagna până când se vor apropia.
2: Totuși, cele două este venituri. Un plus de 8 miliarde.
0: Este un plus de 8 miliarde pentru că ce se întâmplă? Acel plus de 8 miliarde nu va fi neapărat pentru creșterea salariului, ci va fi mai degrabă pentru înglobarea acelor sporuri la care se renunță și care zic eu că e normal să se renunțe, pentru că e un haos total în zona asta sporurilor și care creau aceste diferențieri.
2: Deci... Da, stați puțin, banii ăștia existau, adică cele 8 miliarde oricum se dădeau până acum, doar că era o plată mascată, nu erau totuși în anvelopa salarială?
0: Nu cred, dar pentru că ce se întâmplă? Sunt unele, cred că, indemnizații de tipul ăsta care nu erau complet impozitate, adică
1: nu sunt taxate ca veniturile salariale.
0: Nu sunt taxate ca veniturile salariale cu toate contribuțiile. Și atunci vom vedea că se va introduce în masa salarială acest tip de spor, care nu era poate decât indexat cu 10, impozitat cu 10% ca impozit pe venit, dar nu se percepea sănătate sau pensie și atunci apare, eu sper că se întâmplă treaba asta și evident că se întâmplă și o ușoară creștere a secretarei de școală, da? Salariul secretarei de școală, dar nu e semnificativă. Da? La profesori universitari, de exemplu, văzusem grila respectivă, crește cu 200 de lei brut sau ceva de genul. 200 de lei brut, nu e o sumă, o cred, dar ea se va prinde într-adevăr în acea anvelopă salarială crescută cu 8 miliarde. Deci, la anumite salarii vor fi niște creșteri, dar nu sunt semnificative și la foarte mulți vor fi și diminuări de venit, nu neapărat de salariu, de venit. Plus că va trebui să se țină salariul artificial, venitul artificial la foarte mulți bugetari, că așa s-a promis, nu va scădea salariul, nu va scădea ceea ce ia omul acum în mână, va îngheța salariul o perioadă de timp. Și această înghețare probabil că va fi suportată și din acești bani europeni. Dar încă o dată, această reformă în sine, vreau să spun treaba asta, din punctul meu de vedere nu este neapărat o reformă. Adică faptul că noi acum nivelăm salariile nu e neapărat o reformă. Și cum facem această nivelare a salariilor? Facem între poziții bugetare pe care foarte greu le poți măsura ca productivitatea muncii și așa mai departe. Eu atrăgeam atenția, de exemplu, că tu vii și vorbești de productivitatea muncii luând în calcul dinamica PIB-ului. Deci așa au spus, o să indexăm aceste salarii de acum înainte în sistemul salarizării unitare cu dinamica PIB-ului. Problema la dinamica PIB-ului este că el include acele creșteri de cheltuieli ale statului pe datorie. Și atunci tu cumva, prin acest sistem, perpetuezi acel wage-led growth, da? Deci cumva tu vii și spui, o să mărim salariile în sectorul bugetar în funcție de dinamica PIB-ului, care dinamica PIB-ului este influențată de creșterea cheltuielilor, inclusiv cheltuielilor cu salarizarea în sectorul bugetar, pe deficit, pe datorie, care nu se vede în dinamica PIB-ului. Deci tu cumva mergi înainte cu o dinamică din asta a salarizării prost ancorată, în niciun caz nu poți să măsori productivitatea muncii prin dinamica PIB și la stat, în general, e foarte greu să măsori productivitatea muncii pentru că nu ai ca în privat acea valoare a muncii tale dată de cât vinzi tu ca urmare a muncii tale. Și e cam impropriu să vorbim de productivitatea muncii la stat în condițiile astea.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
3: Radio Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
2: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
5: Evident,
2: în momentul ăsta.
5: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
2: Da. Așa. Ești?
5: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii i-au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni din informațiile noastre foarte puternic pe zona de digital prin niște fonduri de investiții.
2: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
5: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii, și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Radio Digi24 FM.
0: Consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței, care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă. Deci noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Mm-hmm. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Mm-hmm. Deci dacă s-ar bloca tot, am avea 30 de zile comerciale, plus încă 3 luni de zile comerciale, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Este o îngrijorare în rândul companiilor franceze care au investit în România. Aceasta vine dintr-un amestec de context internațional volatil, instabilitate politică internă și oboseală administrativă. Chiar și așa, toată lumea spune că vrea să rămână în România, mai ales dacă facem digitalizare serioasă și apelăm mai des la dialogul public-privat. Nicolas Richard, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Franței în România, ne dă mai multe detalii despre toate aceste chestiuni. Sunt Cristina Cileacu, începe Pașaport Diplomatic. Nicolas Richard, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Franței, la București. Bine ați venit la Pașaport Diplomatic.
1: Bună ziua, Cristina, bună ziua tuturora.
0: Aș vrea să începem cu faptul că facem acest interviu pentru că aniversați 30 de ani de când sunteți în România ca instituție și să-mi spuneți cum s-a schimbat România în acești 30 de ani din perspectiva unui francez care știe România din perioade mai puțin bune.
1: Ce să zic, e greu de a încerca de a rezuma cele 30 de ani. Într-adevăr, cred că România s-a transformat. Pur și simplu s-a transformat. O parte din această transformare este legată de o trecere câteodată dureros de la o economie închisă la ceva mult mai deschisă. Dar a venit și cu partea bună, unde am văzut că România s-a adaptat, a fost credibil când a intrat în Uniunea Europeană, în NATO, în structurile care dau un fel de busolă când trebuie să vedem unde vrem să mergem. Și într-adevăr, în aceste 30 de ani, investiții străine, dar și cele franceze, au contribuit și la modernizarea României, la standarde de lucru, la standarde de calitate de viață. Și cred că, da, e un alt paradigma. Asta nu înseamnă că drumul este roz și nu avem încă mult de făcut, dar este un... După 30 de ani, sentimentul meu, cel puțin, este că adaptabilitatea oamenilor este o dovadă de reziliență. Și ce contează foarte mult acum este aceste cuvinte, reziliența, faptul că putem privi viitorul cu optimism, dar fără naivitate.
0: Vorbim despre investiții franceze în România și Franța este al treilea cel mai mare investitor la nivelul țării, doar că între timp, în acești 30 de ani despre care vorbim, s-a trecut cumva în opinia publică de la ideea că investitorii sunt salvatori la ideea că investitorii sunt profitori și că profiturile pe care le fac companiile străine în România ajung, desigur, oriunde în altă parte, nu aici, nu în România. Cum puteți combate această idee?
1: Da, din păcate, într-adevăr, este un narativ acum. În general, ce spun este că când o multinațională decide de a investi în România, de fapt devine o companie din România. Asta înseamnă că avem un acționar care este altundeva, dar ce facem este în România. Și asta este valabil pentru tot, taxe și așa mai departe, evident, dar este și legat de cum putem crea un ecosistem cu subcontractori, cu clienți, cu partea civilă al societății. Și cred că poate nu toată lumea înțelege asta, dar se vede totuși că cu investiții străine am reușit să dezvoltăm România. Și ce e important este și faptul că mulți au stat, adică nu venim aici pentru a face un coup. Deci, în general, venim aici pentru a construi ceva. Și asta înseamnă că, an de an, investim în continuare.
0: În România actuală, care trece prin tot felul de crize, crize sunt permanent, dar acum par să se acutizeze tocmai pentru că vorbim de un context internațional care vine pe deasupra acestor crize interne. Ar mai fi la fel de dispuse companiile franceze pe care le reprezentați să investească aici sau rămân doar ca să aibă această prezență continuă și mai puțin cu investițiile?
1: Noi acum am profitat de faptul că sărbătorim 30 de ani pentru a face și un sondaj despre cum este perceput România, pentru a avea și un fel de look back la okay, tot ce s-a întâmplat în 30 de ani, dar și într-adevăr care este percepția de azi asupra contextul nostru, contextul care nu este numai internă, dar este și externă. Și cred că avem două elemente mai puțin pozitive, două elemente pozitive. Cele mai puțin pozitive este legat de preocupare. Evident, toată lumea este îngrijorat. Este îngrijorat pentru că contextul internațional, volatilitate, impredictibilitate și așa mai departe, contextul nostru intern, politic, evident, nu este cel mai cert, hai să spunem. Și evident, asta contează. Al doilea lucru mai puțin pozitiv este faptul că simțim un fel de oboseală în continuare, mai avem de gestionat ceva care nu este gestionat până la sfârșit. Deci astea sunt cele două lucruri mai puțin pozitive. Cele pozitive, și asta m-a surprins, este că în continuare există un optimism. Adică când vorbim cu investitori, toată lumea a răspuns că în viitor compania lor va exista în România. Și asta este foarte legat de un optimism de a privi viitorul și cred că contează foarte mult. Mulți au trăit și momente complicate în trecut și probabil că reziliența asta ajută pentru a privi cu un pic de optimism viitorul, dar nu este un optimism așa naiv, este un optimism legat de un alt sentiment care se numește speranța. Speranța că totuși putem dezvolta business-ul, România, societatea, dar este un pic condiționat. E condiționat de un adevărat dialog public-privat, e condiționat de o maturitate pentru a găsi soluții pragmatice. Deci e un mix între, da, cele două.
0: Cum s-a transformat această parte, apropo de dialogul public-privat, în acești 30 de ani? Pentru că sunt în România companii franceze care au investit de 30 de ani încoace și, bineînțeles, România sper că a schimbat și ea condițiile pentru investitori. Sunt mai lejere acum? Sunt mai simplu de pus în practică?
1: Deci, întotdeauna, cred că a existat un dialog destul de constructiv între mediul privat și mediul public, hai să spunem. Chiar dacă în ultimele ani am văzut că s-au luat niște decizii fără prea multe timp de consultare. Și, de fapt, asta este ce doare un pic câteodată, pentru că noi, ca mediul privat, vrem să contribuim și noi cu un punct de vedere. Poate nu este cel mai bun, poate nu este cel mai potrivit, dar este pentru a pune în perspectivă niște lucruri. Și, în general, ce lipsește este un studiu de impact. Indiferent de politica ta publică, trebuie să vezi dacă asta va avea un impact sau care vor fi
0: rezultatele.
1: Da, exact. Și cred că putem fi văzuți și putem să fim credibili ca un partener de dialog pentru statul român. Asta a existat întotdeauna, există în continuare, numai că văd că numărul de miniștri se schimbă prea des în comparație cu numărul de CEO pe care le avem în țară.
0: Ați folosit cuvântul reziliență de câteva ori până acum și în studiul despre care vorbeați, făcut de Camera de Comerț franceză, reiese că 56,9% din trei companiile care sunt membre mizează pe agilitate organizațională, iar 48,8% pe eficientizarea costurilor. Dacă ar fi să vorbim în limbaj simplu, ce înseamnă asta? Ne gândim la amânări de investiții, la înghețarea angajărilor, la tăieri de costuri?
1: Deci, este clar că trăim un moment unde inflația lovește toată lumea și trebuie să vedem cum putem lupta pentru a trece dintr-un model unde România era considerat cu un fel de low-cost country la un fel de country cu added value. Deci, asta este, după mine, ce trebuie să facem pentru a transforma și mai mult România. Și asta va fi evident lovit și de tot ce ține de inteligența artificială. Deci nu este ca și cum avem un plan și planul ăsta nu este totuși lovit și de ce se întâmplă și din punct de vedere tehnologic, evident, trebuie să ne pregătim pentru a vedea cum o să trăim cu toții cu aceste inteligența artificială. Asta înseamnă că trebuie să fim prudenți, dar optimismul pe care l-am menționat înainte este important, pentru că ca fiecare evoluție, câteodată te sperii sau ești așa mai prudent, într-un sens nepotrivit. Eu cred că trebuie să fim prudenți în sensul bun al cuvântului. Și va fi un mix, probabil, între a eficientiza ce facem. Probabil o parte este legat de angajați, okay? Trebuie să fim siguri că avem productivitate, dar în același timp cred că poate să fie și o sursă de dezvoltare. Și dacă combinăm mixul ăsta într-un mod potrivit, da, cred că este ok.
0: Companiile franceze prezente în România, mai ales cele care au legătură cu tehnologia, se implică și în pregătirea viitorilor angajați? Mă refer la colaborări cu universități, mă refer la training-uri pe care le pot face pentru a atrage acești tineri înspre zona de tehnologie?
1: Da. Tocmai ieri aveam un consiliu de administrație al Camerei aici și am discutat de asta, de cum putem contribui și noi ca Camera franceză pentru a demistifica niște lucruri, pentru a fi sigur că putem fi și o pasărelă între generații și așa mai departe. Suntem parte dintr-un ecosistem unde avem firme extrem de mari, firme mari și IMM-uri. Și avem o echipă, hai să spunem, între Ambasada Franței, French Tech, Business France și încercăm să fim o pasărelă pentru a găsi un mod de a trece prin aceste crize, dar și prin a încerca de a găsi soluții pragmatice.
2: Mergem la AgroJurnal să cunoașteți un fermier tânăr cu alură de actor care se încăpățânează să păstreze rase vechi de animale de la care produce o brânză cu mucegaiuri naturale pe care șefii bucătăriilor bucureștene o apreciază enorm. Toate imaginile la AgroJurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Vorbim despre investiții, asta înseamnă desigur bani. În momentul în care vorbim despre bani oriunde în lume, nu doar în România, vorbim și despre corupție. În ce măsură Camera de Comerț franceză poate să ajute companiile care se lovesc în momentul în care vin în România cu investiții de această problemă?
1: În aceste sondaje a fost identificat niște obstacole pe care le avem când încercăm să promovăm România pentru noi investiții. Maturitatea politică și legislativă a fost punctată, tot ce ține de birocrația sau un exces de birocrația pe care o avem. Și pentru mine asta este foarte legat de corupția. Eu cred că, într-adevăr, dacă putem să avem o digitalizare care va de facto elimina straturi de timp, atunci probabil putem lupta pentru a avea un mod de a acționa mult mai
0: direct.
1: Da.
0: Și din perspectiva dumneavoastră de lider al unei companii care lucrează totuși cu statul român și care interferează mai mult cu statul român, vi se pare că urmăm această direcție sau doar spunem că o urmăm și se oprește din nou undeva?
1: Cred că s-a făcut niște pași, nu sunt suficient. Este clar că când vorbim de e-factura, deci este evident un pas bun pentru a încerca de a vedea okay, unde avem un gap de TVA. Cred că trebuie să mergem mult mai departe și nu trebuie să inventăm ceva, trebuie să vedem ce s-a întâmplat în alte țări, în țările baltice, de exemplu, sau ce s-a întâmplat în Polonia. Cred că și tehnologia ne poate ajuta acum enorm de mult. Deci, răspunsul este da, s-au făcut niște pași, nu sunt destule.
0: Și pentru că ați menționat țările baltice, Polonia, revin și la regiunea unde suntem, concurența este foarte mare în momentul de față, tocmai pentru că vorbim de un context geopolitic sofisticat și imprevizibil. Cum face față România, din nou, din această perspectivă, când ne uităm în jur și vedem că alții au poate condiții mai bune sau mai simple sau mai digitalizate, dacă vorbim de țările pe care le-ați menționat?
1: Deci avem genul ăsta de discuție între investitori, pentru că, în general, multinaționale sunt prezenți peste tot și atunci e un fel de benchmark și, într-adevăr, azi cel mai mare concurent după mine este Polonia.
0: Polonia,
1: care este o țară foarte mare, care este o țară care a folosit cu cap bani europeni, care a investit în infrastructură. Deci eu cred că avem mult de copiat, hai să spunem, la ce au făcut cei din Polonia. În același timp, cred că, totuși, noi avem niște avantaje care sunt structural. Și primul avantaj este, sau primul asset, cum spun englezii, sunt oameni. Probabil nu realizăm destul că adaptabilitatea oamenilor aici este mult mai ridicată decât altundeva. Și e un mix între a se adapta repede și o curiozitate naturală pentru a înveța. Și cred că asta face o diferență uriașă. Al doilea lucru este faptul că deschiderea este mult mai ușor sau mult mai vizibil în România. Chiar dacă există un narativ despre multinaționale și așa mai departe, sincer...
0: Vă referiți la deschiderea de la nivelul oamenilor?
1: Da.
0: Okay.
1: Da, da. Adică te duci în Franța, e foarte greu în mijlocul Franței de a găsi unul care va vorbi altceva decât franceză. În România asta nu există. Vorbim mai multe limbi, suntem deschiși pentru a vorbi engleză, dar nu numai. Deci este o deschidere naturală și asta este foarte important. Deci tot e legat de oameni, dar avem și niște avantaje structurale. Dacă vorbim de situația geografică, deci este clar că suntem într-o geografie care este strategic pentru mai multe puncte de vedere. Dar în sine avem și un potențial turistic extrem de mare, avem o agricultură care ar trebui să performează, avem un sector energetic care este cel mai diversificat, avem resurse, dar repet, sunt două lucruri care fac diferența, este oamenilor și sensul de a se adapta.
0: Ați pomenit agricultura și pentru că sunteți francezi, Franța este o țară extrem de importantă și puternică în acest domeniu. Cum vi se pare că a evoluat din perspectiva unui francez care trăiește de mult în România acest domeniu unde se pare că suntem mai puțin performanți?
1: Eu îmi amintesc foarte mult când prima dată am gustat un vin în România. Asta era în 99.
0: Era și, rău.
1: Da, și sincer nu era cel mai bun. Acum avem niște vinuri extrem de buni în România și asta înseamnă că s-a profesionalizat agricultura și cred că, evident, unii au investit și au venit și cu o nouă mentalitate care a ajutat foarte mult și cred că nu este sfârșit de drum, cred că avem un potențial mai mare și cred că putem să facem legături între mai multe sectoare. Dacă luăm în cazul agriculturii, agricultura poate să fie și o sursă de biogaz, biometan. Deci, dacă privim un pic într-un lanț mai larg, cred că agricultura este un aset extrem de important pentru România. S-a dezvoltat foarte mult și se poate dezvolta și mai mult.
0: Și considerați că la noi începe să apară această viziune de a privi o resursă din mai multe perspective, astfel încât să o multiplicăm?
1: Aici mai avem de lucru. Când vorbim de economia circulară, câteodată este văzut ca un slogan. Okay. Uh-huh. Noi trebuie să punem asta ca o realitate. Și, repet, aici putem profita de cei care au făcut asta și altundeva. Și Polonia a făcut asta destul de bine. Trebuie să profităm de ce s-a întâmplat altundeva pentru a vedea cum se poate replica în România.
0: Vorbeam de geografia strategică a României și pentru că suntem la graniță cu un război care încă nu are un sfârșit și nici nu se întrevede prea curând, sunt interesate companiile franceze care au deja investiții aici să contribuie la reconstrucția Ucrainei? Se dezvoltă planuri în acest sens cu România?
1: Probabil că da. Deci este un mix între a privi o zonă care azi e plin de risc și o zonă care ar putea să fie noua zona de dezvoltare pentru Europa. Și aici, iar, suntem în competiție cu Polonia, sincer. Dar cred că, într-adevăr, România are un rol extrem de important pentru zona aici.
0: Și dacă ar fi să vă adresați autorităților din România, din perspectiva Camerei franceze de comerț, pentru următorii 30 de ani, pentru că acum aveți doar 30 de ani, ce sfaturi le-ați da sau ce sugestii, ca să nu pară că sfătuim pe cineva și dăm lecții?
1: Da. Sincer, sunt poate trei lucruri. Primul lucru este de a crea condiții. Eu cred că sectorul privat în România, și aici nu mă refer numai la Camera franceză sau investitor francez, este extrem de dinamic. Deci, dacă creăm condițiile, se poate demultiplica. Și aici revin cu birocrația, cu digitalizare și așa mai departe. Al doilea lucru este de a construi un plan industrial. Adică, și aici, repet, trebuie să folosim ce există în România ca atu. Noi avem niște aturi care sunt extrem de diferențiator în comparație cu alții, dar trebuie să alegem bateliile care vor face diferența în viitor. Deci e un fel de plan industrial targetat, că nu o să facem tot, deci noi trebuie să vedem ce va face diferența în viitor. Și al treilea lucru este de a nu uita educația. Deci noi trebuie să fim siguri că continuăm să fim un motor educațional foarte bun. Vorbeam de oameni, este și foarte legat de educația. Noi trebuie să fim siguri că putem avea lideri de mâine crescuți în școala, în universitate, în mediul privat.
0: Îmi place că întotdeauna spuneți noi, deși sunteți francezi și vorbiți bine română, vă adresați ca și cum sunteți român. Nicola Richard, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.
1: Mulțumesc și eu.
0: Atât pentru astăzi, dar rămânem în continuare online pe pagina de Facebook a emisiunii și pe conturile noastre de X și Instagram. Revenim cu subiecte noi din lumea diplomației și a politicii externe vinerea viitoare de la 11:30 și în reluare sâmbătă după miezul nopții. La revedere!

Vedem la Focus România povestea unei evadări ca în filme, povestea unui muncitor din Bihor care cu un an înainte de căderea regimului comunist a riscat totul pentru libertate. A fugit din țară cu o Dacia transformată în drezină. Vă aștept la emisiune!

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. În Europa, dreptul la protest pașnic este considerat fundamental. Însă în Italia, acest drept este supus unei examinări tot mai stricte. Tactici folosite de mult timp de activiști și sindicate, precum blocarea străzilor sau a spațiilor publice, ar putea fi acum pedepsite cu închisoarea. Premierul Giorgia Meloni susține că noile legi privind securitatea sunt necesare pentru protejarea ordinii publice. Pentru opozanții ca Mahmud și Filippo, aceste legi riscă să incrimineze exprimarea pașnică a dezacordului și ar putea avea un efect descurajator asupra protestelor. Este oare în joc echilibrul dintre ordinea publică și libertatea democratică?
1: În ultimii doi ani am primit trei ordine de interdicție și nenumărate amenzi pentru că am participat la proteste pașnice. Am primit amenzi între 1.000 și 10.000 de euro pentru că am participat la organizarea unor greve.
2: De ani buni, guvernul de dreapta din Italia năsprește legislația privind securitatea. Cel mai recent a introdus 14 noi infracțiuni în codul penal. Care sunt consecințele? Sunt democrația și dreptul la protest în pericol? Ne începem investigația în Torino, în nordul Italiei. Fost mare centru industrial, orașul a devenit unul dintre principalele focare ale protestelor politice. Acest grup e o prezență obișnuită la manifestații. Organizația ecologistă Extinction Rebellion. Astăzi, unii membri sunt alături de Filippo, tânărul de 24 de ani. E judecat într-un proces. Face parte din viața lui de activist.
1: Când recurgem la nesupunere civică, știm că mai devreme sau mai târziu putem ajunge în fața instanței. Faptul că ducem aceste teme în sala de judecată face parte din strategia noastră.
2: În martie 2025, Filippo și alți activiști s-au urcat pe coșul de fum al unei foste fabrici ce aparținea unui producător de armament și au pictat sloganul Viață, nu război. A participat frecvent la acțiuni similare care până acum i-au adus trei ordine de interdicție și numeroase acuzații și amenzi.
1: Am vrut să protestăm chiar în fața centrelor de putere, dar în acele locuri e imposibil să organizezi legal o manifestație. Așa că am decis să încălcăm această regulă și să demonstrăm acolo oricum. La urma urmei, e un drept garantat de Constituție.
2: Guvernul recurge din ce în ce mai des la ordine de interdicție. Aceste măsuri au fost introduse inițial pentru combaterea mafiei, dar sunt folosite tot mai frecvent împotriva opozanților politici. Persoanelor vizate li se poate interzice temporar accesul în anumite orașe sau zone. Consecințele unor astfel de interdicții pot fi devastatoare, spune experta în drept constituțional Alessandra Algostino.
3: Dacă cineva studiază într-o localitate în care i s-a interzis accesul, nu-și mai poate continua studiile acolo. În plus, pierde legăturile sociale și prietenii din acea comunitate. E o măsură care afectează profund viața unei persoane.
2: În trecut, grupuri precum Extinction Rebellion blocau frecvent drumurile. Acum nu mai fac acest lucru. Potrivit noilor legi privind securitatea, astfel de acțiuni pot fi pedepsite cu până la 2 ani de închisoare. Filippo și colegii lui și-au schimbat strategia.
1: Metodele noastre se pot schimba, circumstanțele se pot schimba, dar represiunea nu ne va opri.
2: Experta insistă că într-o democrație trebuie tolerate chiar și protestele nepopulare.
3: O democrație trebuie să tolereze protestul, dar nu este suficient atât. Trebuie să aprecieze protestul și opinia divergentă ca partea ordinii democratice, desigur, exprimate pașnic, pentru că aceasta este esența unei democrații.
2: În baza legislației mai stricte, autoritățile pot aplica direct amenzi administrative de până la 10.000 de euro, fără să mai deschidă un proces. Exact prin această situație trece acum și sindicalistul Mahmud Aboutabi.
1: În martie 2026 am organizat o grevă care a durat mai bine de 3 zile. Poliția ne-a întocmit dosare, iar pentru fiecare zi de grevă am primit amenzi administrative între 1.000 și 10.000 de euro.
2: Mahmud încă nu știe care va fi valoarea finală a amenzii, dar situația îl afectează foarte mult.
1: Dacă îmi cer câte 10.000 de euro pentru fiecare presupusă abatere, ajung la aproximativ 30.000 de euro. Nu aș putea plăti o asemenea sumă. Pur și simplu nu am acești bani.
2: Presiunea financiară poate obliga grupurile mici de activiști să renunțe. Mahmud spune că sub actualul guvern de dreapta, autoritățile au devenit tot mai dure cu protestatarii.
1: În trecut era loc pentru dialog și negocieri, acum însă, după doar 3 zile, încep să curgă acuzațiile și amenzile administrative.
2: Poliția vede lucrurile diferit. La Roma îl întâlnim pe Felice Romano, secretarul general al celui mai mare sindicat al polițiștilor din Italia. El crede că organizatorii protestelor trebuie să răspundă mai mult pentru acțiunile lor.
1: Aceasta este marea provocare a tuturor democrațiilor moderne, să garanteze securitatea fără să sacrifice libertatea. De aceea am propus sancțiuni administrative mai dure pentru organizatorii manifestațiilor care nu respectă regulile stabilite de autoritățile de ordine publică.
4: E non rispetta le prescrizioni che dà l'autorità di pubblica sicurezza.
2: Cel mai recent decret privind securitatea merge și mai departe. Din februarie 2026, poliția poate reține persoane timp de până la 12 ore înaintea unei manifestații. Este o măsură preventivă aplicată chiar înainte ca vreo infracțiune să fie comisă. Senatorul Salvo Salemi din partidul de guvernământ Frații Italiei apără această măsură.
1: Nu este în niciun caz o arestare. Nimeni nu va fi arestat pentru că nu ne place cum arată sau pentru că poartă pantaloni colorați. Trebuie să existe motive concrete care sunt analizate de un procuror. În cele din urmă, procurorul este cel care confirmă măsura reținerii.
2: Înapoi la Torino, Filippo și colegii săi lipesc afișe. Deodată apare o mașină neagră. Ne urmărește încet. Pentru Filippo și prietenii lui nu e ceva neobișnuit.
1: Nu sunt polițiștii obișnuiți în civil. E o unitate specială care monitorizează diverse grupări politice din Italia. Ne supraveghează, noi îi cunoaștem și ei ne cunosc pe noi. Tocmai de aceea este atât de periculos. Avem senzația că suntem urmăriți permanent.
2: Câteva momente mai târziu ne oprește poliția. E un control de rutină, spune agentul.
1: Îmi puteți arăta, vă rog, actele de identitate? De data asta au fost rapizi, se întâmplă tot timpul, mai ales în anumite cartiere. Ieșim seara în oraș și apare poliția, care ne oprește pentru un control de identitate. Așa stau lucrurile.
2: Experții în drept avertizează că democrația italiană este pusă în pericol.
3: Aceste legi împreună cu alte evoluții recente indică faptul că regimul devine tot mai autoritar.
2: Totuși, măsurile guvernului nu au rămas fără reacție. Peste 250 de specialiști în drept constituțional au cerut revizuirea legislației privind securitatea, dar fără succes până în prezent.
0: Europa Occidentală și de Sud traversează unul dintre cele mai grave sezoane de incendii de vegetație din ultimele decenii. Zeci de mii de oameni au fost evacuați. Incendiile alimentate de temperaturi record, secetă prelungită și rafale puternice de vânt au dat peste cap și sezonul turistic din Spania. Plajele au fost întotdeauna un magnet pentru vizitatorii aflați în căutarea mării și a soarelui. Unul dintre cele mai populare puncte turistice este Valencia, al treilea oraș ca mărime din Spania. Însă, pe măsură ce temperaturile cresc și valurile de căldură devin tot mai frecvente, crește și nevoia oamenilor de a găsi soluții de răcorire în zilele caniculare.
2: Soare mare și relaxare. Plajele întinse ale Valenciei sunt de 10 de ani un paradis pentru turiștii germani. Dar mai simt ei la fel când temperaturile depășesc 40 de grade Celsius? Valencia a emis prima sa alertă roșie de caniculă, cel mai înalt nivel de avertizare posibil. Însă acest lucru nu îi descurajează pe membrii acestui grup din Köln.
3: Umiditatea e foarte ridicată, mai ales noaptea. Chiar și aici transpirăm tot timpul, iar aerul condiționat abia face față. Îmi place căldura, dar chiar trebuie să intri în apă, altfel e insuportabil.
2: Aici, la centrul de informare turistică, cei veniți la plajă pot găsi refugiu în fața căldurii și, totodată, câteva sfaturi utile.
1: În timpul unei alerte roșii le oferim recomandări localnicilor și le adaptăm și pentru turiști. Să stea la umbră, să evite să iasă în intervalele cu temperaturi maxime, să se adăpostească în spații rocoroase sau climatizate, precum acesta, și să bea multă apă.
2: Informațiile relevante pot fi găsite și prin intermediul unei aplicații, inclusiv o hartă cu cele 39 de refugii climatice ale orașului. Unul dintre ele este Muzeul de Istorie Naturală. Bibliotecile și muzeele sunt locurile recomandate, cel puțin potrivit planurilor de acțiune ale Spaniei pentru perioadele de caniculă. În Valencia, astfel de instituții sunt deschise până târziu, iar intrarea e gratuită.
1: Este esențial ca aceste informații să ajungă și la turiști. Căldura nu ar trebui să împiedice să viziteze Valencia în timpul verii. La urma urmei, orașul oferă în continuare o experiență culturală bogată.
2: Plața de la Virgen, din centrul vechi al orașului, este un exemplu perfect. Ne alăturăm Victoriei într-un tur ghidat. Chiar și dimineața, căldura e sufocantă pe aceste străduțe înguste, dar până acum grupurile au făcut față.
3: În sudul mai umed al Valenciei, în Albofaira, o colegă mi-a spus că a fost atât de cald încât mulți turiști au fost nevoiți să întrerupă tururile pentru că s-au simțit rău.
2: Însă temperaturile ridicate nu sunt singurul motiv de îngrijorare. Incendiile de vegetație, care izbucnesc aproape zilnic, au creat o stare de neliniște în comunitățile din întreaga țară. Când fumul se risipește, asta e tot ce rămâne în urmă. Recent, un incendiu din Andaluzia a făcut 13 morți și a lăsat în urmă un adevărat dezastru. O familie se întoarce acasă, în Bedar, încă vizibil zguduită de cele întâmplate. Flăcările i-au surprins în mai multe locuri.
1: Slavă Domnului că suntem bine, bunurile materiale pot fi înlocuite, încetul cu încetul, dar măcar suntem cu toții în viață. Asta e cel mai important.
2: Regiunea este foarte populară printre turiștii britanici și belgieni, dar cine ar mai veni aici acum? La 10 km sud de Valencia, în parcul natural Albufera, autoritățile fac tot posibilul pentru a preveni incendiile de vegetație. În timpul alertelor de caniculă, fântânii înalte de 16 metri contribuie la scăderea temperaturii. Cu toate acestea, plaja e plină, dar pe viitor va alege grupul nostru din Köln o altă destinație?
3: Nu, îmi place foarte mult aici. Vreau chiar să călătoresc în țări și mai călduroase.
1: Marea Baltică și regiunile noastre din nord ar putea deveni mai atractive pe măsură ce se schimbă clima.
2: Deocamdată însă, Mediterana rămâne destinația preferată, iar Spania se așteaptă la încă un an record în ceea ce privește turismul.
0: Pentru mulți tineri nu există amintirea unei turci conduse de altcineva în afara președintelui Recep Erdogan. El domină politica de mai bine de două decenii, concentrează puterea în mâinile președinției și restrânge tot mai mult democrația și libertățile civile. În plus, economia țării se confruntă cu provocări serioase marcate de o inflație ridicată și deprecierea monedei naționale. De aceea, în orașe ca Istanbul, starea de spirit a tinerilor este una sumbră. Jurnaliștii Deutsche Welle s-au întâlnit cu trei tineri turci pe care i-au întrebat dacă mai văd un viitor în țara lor natală.
2: Denise Benzețel și trupa ei de jazz repetă pentru ultima oară înaintea concertului. Violoncelista de 26 de ani, cunoscută pe scenă sub numele Alaska, speră ca în curând să-și poată câștiga existența din muzică.
3: Visez să am propriul studio, unde să pot merge direct de acasă și să compun și să produc muzică folosind diferite instrumente. Un loc în care să pot improviza fără să fiu deranjată.
2: Însă Denise trebuie să fie atentă în public. Arta și muzica sunt tot mai des cenzurate în Turcia. Spectacolele muzicale sunt anulate în mod regulat din cauza versurilor critice, iar artiștii sunt anchetați de poliție. Versurile Alaskei nu sunt de fapt politice, însă autoritățile folosesc orice pretext pentru a interveni. Trupa feminină de succes

0: Regimul său a devenit tot mai autoritar. Generația tânără este cea mai afectată. Profesorii și studenții au protestat furioși în luna martie anului trecut. Universitatea Bilgi din Istanbul fusese închisă peste noapte pentru că ar fi expirat licența de funcționare. Batuhan Biler era pe punctul de a susține examenele finale. Ar fi rămas fără diplomă, iar cariera lui de designer de jocuri video ar fi fost compromisă. El și colegii săi au decis să lupte.
1: Am pornit de la cafeneaua de acolo spre campusul principal. Am făcut o declarație publică prin care am spus că este universitatea noastră și că vrem să ne continuăm studiile. Apoi am ocupat universitatea timp de 3 zile.
0: Se întâlnește cu un prieten care poartă același nume, Batuhan Şari. Cei doi vor să vorbească despre viitorul lor.
1: Tocmai vorbeam despre închiderea universității și despre protest. Universitatea a fost închisă printr-o simplă semnătură, dar apoi, dintr-o dată, decizia a fost anulată.
0: Ei preferă să nu facă declarații politice mai ample în fața camerelor. Tinerii de aici se temă foarte mult de represiuni. Batuhan Şari pleacă în Belgia pentru a urma un program de master în urbanism.
1: Sunt tânăr și vreau să am un viitor. Din punct de vedere profesional, a fost o decizie ușoară pentru mine, dar spre deosebire de acolo, aici sunt cetățean turc cu drepturi depline. Am asigurare socială și pașaport. În străinătate e complicat chiar și să-mi fie recunoscut permisul de conducere.
0: Și Batuhan Biler caută o ocazie de a pleca în străinătate. Știe că diploma sa în design de jocuri îi oferă practic foarte puține perspective de angajare în Turcia. Oficial, rata șomajului este de 31%.
1: Cei mai mulți colegi din facultatea mea pleacă în străinătate ca să-și găsească de lucru, chiar și ca freelanceri. Eu nici măcar nu-mi permit să merg la un concert aici. Și e mai bine să eviți unele evenimente din cauza orientărilor politice.
0: Un studiu arată că 64% dintre tinerii turci au în considerare emigrarea. Ei invocă teama de viitor, șomajul și lipsa libertății de exprimare. Cei mai mulți privesc spre Europa. Oficial, Turcia este încă țara candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Însă acest lucru pare acum complet nerealist. Aproape jumătate din turcii cu vârsta sub 30 de ani cred că nivelul lor de trai va continua să se deterioreze. Rata oficială a inflației depășește 30%. În Istanbul, o metropolă cu milioane de locuitori, mulți oameni trăiesc în dificultăți financiare. Printre ei și Metin Aktar, în vârstă de 24 de ani, care vinde castane și porumb fiert pe străzi, la fel ca majoritatea membrilor familiei sale. Trăiesc așa încă de când era el copil.
1: Când eram copil, îmi lăsam ghiozdanul aici sus. Uneori plecam la școală direct de aici.
0: La fel ca mulți alții, Metin a venit împreună cu familia sa din regiunea mai săracă Anatolia în căutarea unui loc de muncă. Cel puțin, el are un serviciu. Aproape un sfert dintre tinerii turci nici nu învață, nici nu lucrează. Dar Metin nu și-ar dori să trăiască în altă parte. Se consideră patriot.
1: Nici măcar nu m-am gândit vreodată la asta. Îmi iubesc țara, nu aș pleca doar pentru bani. Și aici există oportunități bune de muncă. Mulți oameni au demonstrat acest lucru.
0: Potrivit unui studiu al Universității din Istanbul, cei mai mulți tineri turci se consideră patrioți și conservatori. Ei tind să fie sceptici față de drepturile persoanelor LGBTQ și față de imigrație. Potrivit unui sondaj recent, 43% cred de asemenea că în Turcia oamenii nu pot vorbi liber, iar politicile oficiale nu impresionează. Cei mai mulți cred că politicienii le ignoră problemele. Pe malul asiatic al Bosforului, absolvent de liceu, Denis Zerbas, se pregătește

0: Pregătește să plece de acasă. Tânărul de 18 ani a fost admis la Universitatea din Lyon, Franța, iar acum decide ce va lua cu el.
1: Cele mai importante pentru mine sunt aceste figurine pe care le-am colecționat de-a lungul anilor și voi lua cu mine și această mașinuță.
0: Tenis discută ultimele detalii cu părinții săi înainte de mutare. Sunt dezamăgiți că nu va studia ingineria mecanică în Turcia, așa cum a făcut tatălui. Însă văd și ei că tinerii se confruntă cu pericole tot mai mari pe străzile Istanbulului.
2: Și cum îți imaginezi viața în Franța?
1: Lyon e un oraș mare, probabil că viața de acolo nu e foarte diferită de cea din Istanbul. Sunt sigur că voi avea multe de făcut și de văzut, așa că nu mă voi plictisi. Și banii mei vor avea o putere de cumpărare mult mai mare. Aici un telefon mobil costă $1000, dar acolo îl pot cumpăra mai ieftin.
0: Costul ridicat al vieții este și el un subiect de discuție atunci când artista Deniz, cunoscută și sub numele Alaska, ia micul dejun cu o prietenă. Un mic dejun în Istanbul poate costa echivalentul la 15 euro. Sumă pe care și-o permit doar dacă o împart între ele. Deniz își câștigă existența oferind lecții private de muzică.
2: Dar tot mai puțin oameni își permit lecții private. Nici pentru lecțiile de violoncel nu mai există prea mult interes. Mama îmi plătește chiria. Eu lucrez 3 zile pe săptămână, iar asta mi-acoperă strictul necesar. Cumpărăturile și cafeaua. Doar atât cât să pot supraviețui în Istanbul.
0: Metin Aktar este preocupat mai ales de supraviețuire. În fiecare dimineață revine la locul său cu castane și porumb proaspăt, își aprinde soba și visează la o altă viață.
1: Marele meu vis ar fi să conduc o companie mare. Desigur, toată lumea își dorește să câștige mulți bani și să aibă mașini frumoase.
0: Hello, good morning. Astfel, în timp ce unii speră să găsească o cale de ieșire din sărăcie, alții vor să rămână și să lupte pentru o viață mai liberă în Turcia, iar alții pleacă în străinătate în căutarea succesului și a unei libertăți mai mari.
3: Olanda este una dintre țările cele mai prietenoase cu bicicliștii și una dintre cele mai sigure. Paradoxal însă, înregistrează o creștere a numărului de accidente mortale în care sunt implicați cicliștii. Viteza excesivă este una dintre cauze și în special atunci când vine vorba de bicicletele electrice. Pentru a reduce pericolul, o primărie impune acum o limită de viteză pentru bicicliști. Programul pilot din Houten este primul de acest fel din Olanda.
0: Centrul orașului Houten e aglomerat, deși zona este închisă traficului auto. În fiecare zi pe aici trec aproximativ 3.000 de bicicliști alături de pietoni și locuitori ai orașului. Însă aglomerația tot mai mare duce și la mai multe accidente.
1: Devine tot mai aglomerat. Bicicletele sunt mai mari și mai rapide, iar siguranța rutieră are de suferit.
0: Dar municipalitatea ia măsuri. Houten, un oraș cu aproape 51.000 de locuitori, a fost desemnat de 2 ori cel mai prietenos oraș olandez pentru bicicliști. Din luna iunie, autoritățile testează aici prima limită de viteză din țară, 20 de km pe oră. Cu indicatoare și o cameră de monitorizare, dar fără amenzi.
1: Proiectul a contribuit semnificativ la conștientizarea problemei. În a doua săptămână a fost instalată o cameră de monitorizare a vitezei, iar bicicliștii au încetinit vizibil, chiar dacă nu era prezent niciun polițist care să dea amenzi.
0: Deocamdată e doar un avertisment. Datele vor fi analizate la toamnă, dar dacă îi întrebi pe bicicliști, măsura pare să funcționeze.
1: E o măsură bună, pentru că bicicletele electrice, trotinetele și alte vehicule de acest tip circulă adesea destul de repede. Cred că astfel e mult mai sigur și vor avea loc mai puține accidente.
2: Dacă toată lumea e atentă și respectă cu adevărat limita de 20 de km pe oră, cred că va funcționa.
0: Este o problemă serioasă. Anul trecut, 281 de bicicliști au murit în Olanda, peste o treime din totalul deceselor produse în accidente rutiere. Alte 81.000 de accidente au dus la spitalizări. Pe măsură ce crește viteza, crește și riscul de accidente.
1: Viteza medie a bicicliștilor este de 20 de km pe oră, iar jumătate dintre ei circulă și mai repede. Bicicletele electrice ating în medie 23 de km pe oră, iar cele mai mari pot ajunge chiar la 25.
0: Houghton discută și despre interzicerea bicicletelor mari, după măsuri similare luate la Amsterdam. Din septembrie și Amsterdam va introduce limite de viteză pentru biciclete, în cadrul obiectivului ca până în 2050, în Olanda să nu mai existe decese în accidente rutiere.
3: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Un exemplu de discuție, de dialog sau de măsură care s-a blocat. Și să ne explicați și de ce.
7: Știți, blocajele astea nu apar așa, îți pun un obstacol, dar era foarte dificil să obțin informații, era foarte dificil să obțin date ale companiilor. Sunam miniștrii, aș avea nevoie de următoarele documente, sigur vi le trimit. Când îmi răspundeau, uneori nu îmi răspundeau, alteori îmi dădeau un mesaj că nu pot vorbi. Sigur vi le trimit, săptămâna asta, săptămâna viitoare. Primeam apoi informări așa, foarte generale, nimic din ce cerusem. Am început să-mi dau seama că lucrurile nu merg așa și am început să trimit solicitări oficiale de la nivelul cabinetului vicepremierului, care ar fi trebuit să aibă mai multă forță. Mi se răspundea ca unui jurnalist sau ca unui cetățean care a cerut informații pe 544, motivând că nu pot să le primesc din cauza de GDPR sau că sunt confidențiale, ceea ce e absurd între cabinetul vicepremierului și cabinetul unui ministru să primește astfel de răspunsuri. Cam genul ăsta de interacțiune aveam cu unele ministere.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Există în momentul ăsta niște reforme începute, niște angajamente față de Comisia Europeană. Există un plan, nu? Finanțabil, care are bani deja pentru ducerea lui la îndeplinire. Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare sau, indiferent de cine vine la guvernare, practic, cu mici diferențe, va executa același plan?
4: Domnul Negruțiu, eu dacă, hai să zicem așa, noi ca organizație, dacă simțeam că există, că nu există niciun risc și că oricine ar veni la butoane, PNRR-ul se încasează, reformele de care avem nevoie pentru accederea integrală la OECD vor avea loc, păi noi stăteam liniștiți și nu dădeam nicio declarație.
3: Deci sunteți neliniștiți.
4: Deci evident că suntem neliniștiți și evident că suntem neliniștiți.
3: Exact din pricina asta.
4: Exact din pricina asta, pentru că și de aia venim. Noi ce facem în momentul ăsta? Noi spunem așa, că dacă există, indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani. Noi toți, inclusiv dumneavoastră care ajungeți după aia, cumva la niște butoane.
3: Aici
4: care
3: vorbiți ca Nicușor Dan.
4: Nu știu. Nu ne-am coordonat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod explicăm una dintre cele mai importante relații din economie, legătura dintre inflație și dobânzi. Inflația reprezintă creșterea generalizată a prețurilor. Atunci când inflația este ridicată, aceeași sumă de bani cumpără mai puține produse și servicii. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare scade. Dar ce legătură are inflația cu dobânzile? În general, atunci când inflația crește prea mult, băncile centrale tind să majoreze dobânzile. Scopul este simplu, să reducă ritmul consumului și al creditării. Dacă împrumuturile sunt mai scumpe, oamenii și companiile devin mai prudenți în cheltuieli. Cererea scade, iar presiunea asupra prețurilor începe să se diminueze. Pe de altă parte, atunci când inflația este redusă și economia încetinește, dobânzile pot fi coborâte pentru a stimula consumul și investițiile. Pentru populație, această relație este importantă din două motive. În primul rând, influențează costul creditelor. În al doilea rând, influențează randamentul economiilor. Dacă inflația este de 8%, iar depozitul bancar oferă o dobândă de 5%, în realitate puterea de cumpărare a banilor economisiți scade. Acesta este motivul pentru care economiștii urmăresc conceptul de dobândă reală, adică diferența dintre dobânda încasată și rata inflației. În perioade cu inflație ridicată, provocarea este găsirea unui echilibru. Dobânzile prea mici pot alimenta creșterea prețurilor. Dobânzile prea mari pot încetini excesiv economia. De aceea, deciziile băncilor centrale sunt atent analizate de investitori, companii și consumatori. În final, inflația și dobânzile sunt două piese ale aceluiași mecanism economic. Una o influențează pe cealaltă, iar efectele se resimt în fiecare gospodărie. Moneda scade sau crește, iar cursul leului este o temă sensibilă în această țară. În termeni simpli, cotațiile sunt determinate de cererea și oferta de bani, fie lei, fie valută. Este un activ ca oricare altul, însă sunt mulți factori care determină această piață. Cursul valutar a fost și este o obsesie națională, iar de vină este istoricul de coșmar al hiperinflației care omora orice economie moneda națională, iar banii păstrați în valută erau singura șansă de a le conserva valoarea. Ca să ne facem o idee despre șocul devalorizării, moneda noastră s-a depreciat după Revoluție de peste 560 de ori. Excludem efectul denominării pentru a avea tabloul corect. Purtăm acele cicatrici ale dolarizării sau euroizării economiei. Avem și acum tarife exprimate direct în valută, care de fapt înseamnă transferul riscului valutar către consumator. Primii factori care determină cursul valutar sunt inflația și dobânda. După cum știm, cele două sunt strâns legate. O monedă care are în spate o inflație mare riscă deprecierea accentuată. Indicatorii macroeconomici sunt alte variabile în curs. O economie stabilă, cu fundamente sănătoase, creștere constantă și o solidă, va avea o monedă stabilă. Investitorii caută predictibilitate. Nu vor să aibă surprize și să piardă din cauza unui curs mai slab sau mai puternic, după caz, venind din ceva imprevizibil. Nivelul datoriei publice influențează major moneda. Țări cu datorii mari riscă deprecieri mari ale monedei, care le pot face și mai dificil serviciul datoriei externe. Dau mai multă monedă proprie pentru a acoperi datoria în altă valută. Fluctuațiile cursului, în unele limite, sunt ceva obișnuit și ele nu ar trebui să afecteze viața de zi cu zi într-o piață liberă. Însă sunt momente când se produc alunecări mari cu impact. Deprecierea monedei aduce inflație. Din cauza faptului că avem multe prețuri și tarife exprimate direct în euro, impactul cursului în inflație este mult mai mare la noi decât în cazul altor state din regiune. O depreciere a leului de 1% înseamnă 0,25 puncte în plus în inflație la nivel de un an. Există și situația inversă, când cursul se apreciază. Am cunoscut acest fenomen în perioada 2004-2007, pe fondul intrărilor mari de valută în țară. Efectul în inflație nu s-a văzut pentru că erau alte cauze care aduceau prețurile mai sus. Ce ar fi de preferat? O monedă puternică sau una slabă? Ei bine, nu există o situație ideală. O țară exportatoare care are ca motor al economiei producția pentru piețele externe are nevoie de o monedă slabă. Alte țări se pot trezi cu monede puternice în urma intrărilor de capital. Se întâmplă cu cele care au statut de refugiu, Elveția sau Statele Unite. O monedă prea puternică dă bătăi de cap. Ca cetățean obișnuit te poate ajuta la cumpărăturile în afară, atunci când ești în vacanță, dar poate afecta economia
internă, încurajează importurile care sunt mai ieftine, care dislocă producția internă. Cel mai bine este ca moneda să fie la valoarea corectă de piață, acolo unde inclusiv datele fundamentale cântăresc în cotații. Vorbim despre bani, dar nu despre cei din portofelul nostru, ci despre monedele care influențează economia mondială. Ați auzit probabil expresii precum dolarul s-a întărit sau investitorii s-au refugiat în francul elvețian. Ce înseamnă de fapt o monedă puternică și ce este o monedă de refugiu? O monedă puternică este o monedă în care oamenii și companiile au încredere. În spatele ei este de regulă o economie stabilă, o bancă centrală credibilă și un nivel redus al inflației. Cu alte cuvinte, oamenii cred că acea monedă își va păstra valoarea și în viitor. Printre cele mai puternice monede din lume se numără dolarul american, euro, francul elvețian și yenul japonez. Aceste monede sunt folosite nu doar în țările care le emit, ci și în tranzacțiile internaționale, investiții și rezerve ale băncilor centrale. Dar există o categorie specială, monedele de refugiu. O monedă de refugiu este cea către care investitorii se îndreaptă atunci când apare nesiguranța. Poate fi vorba despre războaie, crize economice, tensiuni geopolitice sau turbulențe pe piețele financiare. Imaginați-vă că piețele sunt un oraș surprins de furtună. Investitorii caută rapid un adăpost sigur, iar acel adăpost este reprezentat de active și monede considerate stabile. Cel mai cunoscut exemplu este, bineînțeles, dolarul american. Deși Statele Unite au și ele datorii și probleme economice, economia americană rămâne cea mai mare din lume, iar dolarul este moneda dominantă în comerțul internațional. Francul elvețian este un alt exemplu celebru. Elveția este percepută ca o țară stabilă politic, cu instituții solide și o tradiție financiară îndelungată. De aceea, în perioade dificile, mulți investitori cumpără franci. Și yenul japonez este considerat o monedă de refugiu. Chiar dacă Japonia are provocările sale economice, investitorii au încredere în stabilitatea financiară a țării. Dar ce legătură au toate acestea cu noi? Atunci când investitorii caută siguranță, ei pot retrage bani din piețele emergente și pot muta către economiile dezvoltate. Acest lucru poate influența cursurile valutare, costurile de finanțare și chiar dobânzile. Pentru România, stabilitatea leului este esențială. De aceea, Banca Națională urmărește atent evoluțiile internaționale și încearcă să mențină încrederea și în moneda națională. Pe scurt, o monedă puternică este susținută de o economie solidă și de încrederea oamenilor. O monedă de refugiu este cea care oferă siguranță atunci când lumea devine mai nesigură. În economie, la fel ca în viață, încrederea este una dintre cele mai valoroase resurse. În ultimii ani, tot mai mulți oameni se plâng că salariul parcă nu le mai ajunge ca înainte. Prețurile au crescut, facturile s-au mărit, iar coșul de cumpărături costă mai mult. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare a banilor a scăzut. Și atunci apare întrebarea, de ce nu tipărim mai mulți? Pentru a înțelege de ce nu e atât de simplu, trebuie să facem mai întâi diferența dintre bani și bogăție. Banii sunt doar un instrument de schimb. Ei ne ajută să cumpărăm bunuri și servicii, dar adevărata bogăție a unei economii este reprezentată de ceea ce se produce. Hrană, locuințe, energie, mașini, servicii, tehnologie, toate celelalte lucruri de care avem nevoie. Să ne imaginăm o economie simplă în care există 10 pâini și 100 de lei. Dacă mâine tipărim încă 100 de lei, numărul pâinilor rămâne același. Vor exista mai mulți bani pentru aceeași cantitate de bunuri. Rezultatul este previzibil, prețurile cresc. Acesta este unul dintre mecanismele prin care apare inflația. Problema nu este că există mai mulți bani. Problema apare atunci când cantitatea de bani crește mai repede decât producția de bunuri și servicii din economie. Și istoria ne-a arătat asta, din păcate, de prea multe ori. În Germania, anilor 20, inflația a scăpat atât de mult de sub control, încât oamenii mergeau la piață cu roabe pline de bancnote să cumpere o pâine. În Zimbabwe, în anii 2000, prețurile se dublau la fiecare câteva zile. Și România a trecut în anii 90 printr-o inflație de peste 200% pe an, care a topit rapid economiile oamenilor. În toate aceste cazuri, guvernele au tipărit bani ca să-și acopere cheltuielile. Rezultatul a fost același, oamenii aveau mai multe bancnote în portofel, dar puteau cumpăra tot mai puține produse. O iluzie a bogăției.
În economiile moderne, băncile centrale, cum este și Banca Națională a României, încearcă să mențină un echilibru. Gândiți-vă la bani ca la condimentele dintr-un fel de mâncare. Prea puține e fără gust, prea multe strici tot. Trucul e în dozaj. Asta nu înseamnă că băncile centrale nu creează niciodată bani suplimentari. În perioada de crize pot tipări bani pentru a menține economia în mișcare, dar chiar și atunci există limite și riscuri. Pentru că pe termen lung, prosperitatea nu vine din tiparniță. Ea vine din investiții, tehnologie, educație, inovație și capacitatea unei economii de a produce mai multă valoare reală. Deci, ca să răspundem la întrebarea de la început, putem tipări oricâți bani. Problema e că dacă tipărim mai mult decât produce economia, nu devenim mai bogați. Pur și simplu scumpim tot. Atunci când vorbim despre prosperitatea unei țări, ne uităm adesea la PIB, la salarii, la consum sau la nivelul investițiilor. Toate sunt importante, dar în spatele lor există un concept mai puțin vizibil și poate mai important decât toată productivitatea. Pe scurt, productivitatea măsoară câtă valoare poate produce o economie folosind resursele de care dispune. Să luăm un exemplu simplu. Doi agricultori au aceeași suprafață de teren și muncesc același număr de ore. Dacă unul produce de două ori mai mult, folosind utilaje mai bune, semințe mai performante sau metode mai eficiente, spunem că este mai productiv. Același principiu se aplică și unei economii întregi. O țară nu devine mai prosperă doar pentru că cetățenii ei muncesc mai mult. La un moment dat, există niște limite. O zi are tot 24 de ore, iar populația nu poate crește la infinit. Pe termen lung, prosperitatea apare atunci când oamenii și companiile reușesc să producă mai multă valoare în același timp, cu aceleași resurse sau chiar cu mai puține. De aceea, economiștii consideră productivitatea unul dintre principalii factori care explică diferențele de dezvoltare dintre țări. Dacă privim economiile cele mai avansate din lume, observăm că ele nu sunt neapărat cele care muncesc cel mai mult. Sunt de regulă cele care folosesc cel mai eficient capitalul, tehnologia și cunoștințele disponibile. Dar de unde vine concret productivitatea? O parte vine din investiții. Utilaje mai performante, infrastructură mai bună, echipamente moderne ce permit producerea unei cantități mai mari de bunuri și servicii. O altă parte vine din educație și pregătirea profesională. O forță de muncă mai calificată poate utiliza mai eficient tehnologia și poate genera soluții noi. La fel de importantă este inovația. Uneori, un progres tehnologic schimbă complet modul în care funcționează o industrie întreagă. Calculatorul, internetul sau inteligența artificială sunt exemple evidente. Există însă și factori mai puțin spectaculoși, dar extrem de importanți. Organizarea, managementul, calitatea instituțiilor, regulile economice. Două companii cu aceleași resurse pot avea rezultate foarte diferite dacă una este mai bine administrată decât cealaltă. Productivitatea nu crește peste noapte. Este rezultatul unor investiții și decizii care produc efecte în ani sau chiar decenii. Din acest motiv, economiile care investesc constant în educație, infrastructură, cercetare, tehnologie, tind să recupereze mai repede decalajele față de cele dezvoltate. Puține subiecte provoacă reacții mai puternice decât taxele. Aproape toată lumea le plătește, puțin le apreciază și aproape nimeni nu vrea mai multe. Dar, dincolo de emoții, taxele au un rol esențial în funcționarea unei economii moderne. Fără taxe, nu am avea școli publice, spitale, drumuri, poliție, justiție sau apărare. Statul își finanțează activitatea prin resursele colectate de la cetățeni și companii. Însă, taxele nu au doar rolul de a aduna bani la buget. Ele influențează comportamentul oamenilor și al companiilor. De exemplu, dacă taxarea muncii este foarte ridicată, costul angajării crește. Companiile pot fi mai prudente în recrutare, iar o parte din activitate poate migra spre economia informală. De asemenea, dacă impozitarea profitului este foarte ridicată, multe firme pot amâna investițiile sau planurile de extindere. În schimb, o fiscalitate mai redusă poate încuraja investițiile și dezvoltarea afacerilor.
Din acest motiv, economiștii nu discută doar despre nivelul taxelor, ci și despre efectele lor asupra economiei. Apare astfel o întrebare importantă. Este mai bine să ai taxe mici sau taxe mari? Răspunsul nu este atât de simplu. Țările nordice au în general niveluri ridicate de taxare, dar oferă și servicii publice extinse. Alte economii au ales o fiscalitate mai redusă pentru a atrage investițiile și a stimula mediul privat. Nu există o formulă universală. Important este echilibrul dintre ceea ce statul colectează și ceea ce oferă în schimb. În același timp, taxele trebuie analizate și din perspectiva predictibilității. Pentru o companie, nivelul taxelor este important, dar la fel de important este să știe care vor fi regulile și peste un an sau chiar peste 5 ani. Investițiile mari se fac pe termen lung, iar schimbările frecvente de fiscalitate pot crea incertitudine și pot descuraja dezvoltarea unor proiecte importante. De aceea, mulți economiști consideră că stabilitatea fiscală este cel puțin la fel de importantă ca nivelul taxelor în sine. Atunci când o persoană are nevoie de un credit, banca încearcă să afle cât de mare este riscul ca banii să nu fie returnați. Se uită la venituri, datorii, istoric de plată și stabilește un scor de credit. Într-un mod asemănător sunt evaluate și statele. Acest scor poartă numele de rating de țară și reprezintă evaluarea capacității unui stat de a-și plăti datoriile la timp și integral. Poate părea un indicator destinat doar investitorilor și băncilor, dar în realitate efectele sale ajung până la cetățeanul obișnuit. Ratingurile sunt acordate de agenții specializate care analizează situația economică și financiară a fiecărei țări. Printre elementele urmărite se numără nivelul datoriei publice, deficitul bugetar, ritmul de creștere economică, stabilitatea politică, inflația și, bineînțeles, capacitatea statului de a genera venituri. Cu cât ratingul este mai bun, cu atât investitorii consideră că riscul este mai redus, iar riscul și costul finanțării sunt strâns legate. Dacă o țară este percepută ca fiind sigură, aceasta se poate împrumuta mai ieftin. Dacă riscul crește, creditorii vor cere dobânzi mai mari pentru a compensa incertitudinea. Aici apare legătura cu viața de zi cu zi. Atunci când statul se împrumută mai scump, costurile suplimentare sunt suportate în final din banii publici. Cu alte cuvinte, o parte mai mare din buget ajunge la plata dobânzilor și o parte mai mică poate fi folosită pentru investiții sau servicii publice. Există un prag foarte important numit investment grade, adică nivelul considerat sigur pentru investiții. Țările care coboară sub acest prag intră în categoria nerecomandat pentru investiții. În limbajul financiar apare expresia junk, adică investiții cu risc ridicat. O astfel de retrogradare poate determina retragerea unor investitori și poate crește costurile de finanțare într-un ritm foarte scurt. Tocmai de aceea, guvernele urmăresc cu atenție evaluările agențiilor de rating. Dar ratingul nu este doar despre prezent. El reprezintă și o evaluare a direcției în care merge economia. Uneori, agențiile modifică perspectiva asociată ratingului înainte de a schimba efectiv calificativul. O perspectivă negativă este un semnal de avertizare că problemele actuale ar putea duce la o retrogradare în viitor. Pentru guverne, astfel de semnale sunt importante, deoarece piețele financiare reacționează adesea înainte ca ratingul să fie modificat efectiv. Uneori, simpla perspectivă a unei retrogradări poate duce la creșterea costurilor de finanțare și la o prudență mai mare din partea investitorilor. Un rating de țară mai slab nu afectează însă doar statul. De multe ori și companiile din acea țară ajung să se împrumute mai scump, deoarece riscul perceput pentru întreaga economie crește. Astfel, o deteriorare a ratingului suveran poate influența investițiile, costurile de finanțare și ritmul de dezvoltare al întregii economii. Vorbim despre un termen pe care îl auzim frecvent în știri economice, dobânda de politică monetară. Poate părea un concept tehnic rezervat economiștilor și bancherilor, însă efectele sale ajung în viața fiecăruia dintre noi. De la ratele de la credite până la randamentele depozitelor bancare, această dobândă influențează întregul sistem financiar.
Dobânda de politică monetară este principalul instrument prin care Banca Națională a României încearcă să mențină stabilitatea prețurilor și să controleze inflația. Până la urmă, rolul fundamental al băncii centrale constă în stabilitatea prețurilor în economie, iar banca face acest lucru prin diferite mecanisme, lichiditatea, dobânzile și cursul. Dobânda de politică monetară este un element cheie pentru prețurile din piață și cu ajutorul acestui mecanism se poate încuraja apetitul de consum sau, în sens opus, se poate frâna. Pe scurt, este dobânda de referință din economie. Atunci când inflația crește prea mult, BNR poate majora dobânda de politică monetară. În acest fel, împrumuturile devin mai scumpe, consumul încetinește, iar presiunea asupra prețurilor se reduce. În schimb, dacă economia încetinește prea mult, Banca Centrală poate reduce dobânda. Astfel, creditele devin mai accesibile, investițiile sunt încurajate, activitatea economică primește un impuls. Dar cum ajunge această dobândă să influențeze buzunarul nostru? Băncile comerciale se finanțează și stabilesc propriile costuri, ținând cont de semnalele transmise de Banca Centrală. De aceea, modificarea dobânzii de politică monetară poate influența dobânzile la credite și la depozite. Pentru cei care au credite cu dobândă variabilă, schimbările nu sunt întotdeauna imediate, însă pe termen mediu, ele se reflectă în indicii de referință și în costul finanțării. La credite există la noi doi indicatori importanți, IRCC și ROBOR. Cu cât dobânzile sunt mai mari, cu atât accesul la finanțare bancară scade. Devine mai greu și mai scump pentru firme să acceseze capitalul de care au nevoie, la fel pentru consumatorii casnici. O dobândă ridicată înseamnă bani mai scumpi și mai puțin credit pentru consum. Creșterea dobânzilor este cea mai semnificativă frână pentru economie bazată pe consum, așa cum a fost cea a României în ultimii ani. În același timp, o dobândă mai ridicată poate aduce randamente mai bune pentru economisire. Este important să înțelegem că Banca Centrală nu stabilește direct rata la creditul nostru, ci creează cadrul în care funcționează întregul sistem financiar. Creșterea sau scăderea ratei de politică monetară este în strânsă relație cu inflația. Atunci când avem inflație ridicată, dobânda este crescută de BNR ca mecanism de stopare a scumpirilor. Și invers, când inflația scade, politica monetară se poate relaxa. De aceea, atunci când auziți că BNR a modificat dobânda de politică monetară, este un semnal care poate influența costul banilor în întreaga economie. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: 1200 de angajați din industria auto dispar în fiecare lună. Vorbim despre consum, evident, vedem cu toții că el scade, în același timp nici producția nu crește. Cât de dramatică este această scădere a consumului, cât de dramatică este scăderea industriei și spre ce ne îndreptăm în condițiile astea?
4: N-aș vrea să sperii pe cei care ne urmăresc, dar eu am și scris un articol acum ceva timp în care am explicat că noi avem un proces de dezindustrializare foarte puternic. Dacă ne uităm la ultimii 10 ani, 2015-2025, și nu întâmplător am ales momentul 2015, că de fapt atunci s-a rupt echilibru, după 2015, industria în România, industria prelucrătoare, a scăzut ca procent din economie de la 24-25% contribuție la economie la vreun 13-14% în momentul de față. Deci am pierdut industrie cam 10 puncte procentuale din PIB, cea mai amplă dezindustrializare din toată Uniunea Europeană. Și alte țări au avut un proces de dezindustrializare în contextul în care concurența Chinei își spune cuvântul. Până și Germania a avut o reducere a industriei, dar nu atât de amplă. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Și v-aș invita, spre exemplu, să urmăriți declarațiile președintelui Renault, care spune cam așa. Uzina de la Mioveni se confruntă cu o pierdere majoră de competitivitate generată de creșterea puternică a costurilor. Și sunt două surse. Energia, care a crescut foarte mult în România, și salariile. Sigur că toată lumea își dorește salarii mai mari. Și e normal să se întâmple lucrul ăsta. Pe măsură ce economia progresează, ai un PIB per capita mai mare și salariile trebuie să crească. Problema este că la noi au crescut prea repede. Adică am forțat lucrurile, iar toate industriile acestea cu valoare adăugată relativ mică și industria auto, deși are o valoare adăugată mai mare în anumite componente ale sale, se încadrează probabil în zona aceasta, avem o pierdere de competitivitate, adică valoarea lor adăugată nefiind foarte mare, nu pot susține creșteri foarte mari de costuri, în special pe componenta aceasta de salarii, iar odată ce forțez creșterile de salarii să întâmple mai repede, decât o susține productivitatea, vei avea o pierdere de competitivitate și vei suprastimula cererea, ceea ce am făcut noi. 2024, vă dau exemplu. România a avut un deficit bugetar de 9,3% din PIB, consumul a crescut cu 5,9%, suprastimulat de cheltuielile publice, salarii, pensii crescute, dar oferta a crescut doar cu 0,9%.
3: Ok, avem nevoie de o reindustrializare sau înlocuim industria cu altceva? Dacă avem cu ce?
4: Avem nevoie de industrii cu valoare adăugată mai mare. Adică să poți susține salarii mai mari, care sunt normale, naturale, trebuie să aduci valoare adăugată mai mare ca să poată să susțină aceste salarii mai mari.
2: Și să ai și o energie ieftină.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Săptămâna aceasta la Planeta Eștiu avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

datele la știri. Între timp, motorina s-a scumpit din nou și se îndreaptă spre pragul psihologic de 11 lei litrul. Un plin de combustibil s-a scumpit cu aproape 40% față de anul trecut. Facem toate calculele imediat la știri. Iar în criza migranților din teritoriile spaniole din nordul Africii crește tensiunea în cancelariile europene. Spania cere o reuniune de urgență la vârful Uniunii, nemulțumită de reacțiile unor state partenere, ce se întâmplă acum la granițele Europei, dar și cum se apără Madridul de o nouă invazie.

0: declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august.
1: În momentul de față, situația este cea mai gravă din istorie.

0: Concluziile critice din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării, de 3 ori sub media lunii august. Autoritățile fac eforturi să mențină în funcțiune cel de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. Într-o intervenție la Digi24, un director general adjunct al administrației apelor române a avertizat că în condițiile actuale centrala mai poate funcționa încă 4, cel mult 5 zile și navigația e grav afectată. Barje și nave de croazieră zac blocate în nisip de zile întregi.
1: Operațiunile de eliberare a barajelor și navelor de croazieră care au rămas blocate în nisipul Dunării în Dolj au eșuat. Nivelul apei este extrem de scăzut. Autoritățile au încercat din nou să scoată o barjă încărcată cu cereale care stă în nisip de aproape o săptămână.
2: În zonele cu probleme de navigație sunt naval de porțile de fier 2, și anume brațul Gogoșu, Gârla Mare, Salcea, Calafat, Becheț. În privința sectorului de navigație de pe brațul Gogoșu, a fost emis pe data de 29.07.2026 un aviz de către APDJ, un aviz către navigatori, unde se recomandă utilizarea ecluzii Sârbești de la PF2, deoarece pe brațul Gogoșu apele sunt mici și sunt restricții de pescaj. Navele nu pot fi încărcate la capacitatea totală.
1: Criza se adâncește și în ceea ce privește producția de energie. Ministerul Energiei a convocat luni marii consumatori industriali pentru a găsi soluții de economisire a electricității la orele de vârf, adică seara. Companiile sunt îndemnate să-și mute voluntar producția în timpul zilei pentru a reduce presiunea asupra rețelei.
3: Am făcut deja o comunicare consumatorilor semnificativ, peste 50.000 de megawatt-oră consum. Avem luni la ora 12 o reuniune în regim online, pentru că am selectat un număr consistent de firme cu care vom discuta să vedem în ce măsură își pot reorienta activitățile pentru a nu supraaglomera orele de seară. În caz de situație gravă de lipsă de electricitate în sistem, să zicem așa, există proceduri, există un manual, există proceduri legale prin care se pot deconecta, în primul rând, marii consumatori industriali. Dar nu vom ajunge acolo, luăm toate măsurile să nu ajungem acolo.
1: Debitul tot mai scăzut al fluviului îi îngrijorează pe administratorii centralei sârbe de la porțile de fier.
4: Ovaj, trenutna situacija na sistemu GDPR je takva da trenutno proizvodimo 5 gigawatt časova, što iznosi 20% maksimalne proizvodnje dnevne. Što se tiče srpske elektrane na sistemu GDPR, tu je situacija da proizvodimo dnevno 2 gigawatt časova, što predstavlja 30% maksimalne dnevne proizvodnje.
1: Decizie fără precedent în ultimii 40 de ani și în Ungaria. Toate cele 4 reactoare ale centralei nucleare de pe Dunăre vor fi oprite dacă nivelul apei continuă să scadă.
5: A paksi atomerőmű 42 éves történetében először, várhatóan 24-72 órán belül teljesen leállításra kerül a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ez azt jelenti, hogy várhatóan legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és közületi villamos energia felhasználási igény.
1: Hidrologii estimează că în următoarele 2 săptămâni nivelul Dunării va fi tot mai scăzut.
0: Iar meteorologii avertizează că și următoarele 2 săptămâni vor fi dificile. În întreaga regiune va ploua foarte puțin, iar temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius la umbră, nu doar în România, ci și în mare parte din țările pe care Dunărea le traversează. Jumătate din România e sub alerte de vreme extremă, iar apogeul va fi atins spre finalul săptămânii viitoare.
6: Vorbim într-adevăr mâine de un cod roșu, primul din acest val nou intens de căldură, ce va caracteriza cel puțin prima decadă a lunii august din acest an, și debutul săptămânii viitoare va fi caracterizat în continuare de un val de căldură persistent, disconfort termic accentuat, în special în partea de vest, sud-vest, nord-vest, centru a țării, iar de marți și în sudul și sud-estul țării, vârful acestui episod fiind de așteptat așteptat, așa cum arată datele la acest moment, pentru zilele de miercuri și joi săptămâna viitoare. Din perspectiva regimului de precipitații, cel puțin până la jumătatea lunii august, acestea vor fi nesemnificative, astfel încât să contăm pe o refacere rapidă a ceea ce înseamnă nivelul Dunării în zona țării noastre, dar în același timp fac și mențiunea că în zonele care sunt contributoare la ceea ce înseamnă nivelul Dunării, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația sau Serbia, ne aflăm la acest debut de lună august și următoarele zile, sub incidența diferitelor avertizări meteorologice, fie cod portocaliu sau roșu pentru temperaturi extreme.
0: Noi scumpiri accelerate la pompă după valul succesiv de majorări din ultimele zile. Motorina standard se apropie cu pași repezi de 11 lei pe litru. La Lukoil, un litru costă 10 lei și 83 de bani. Petrom și OMV au afișat prețuri cuprinse între 10 lei și 57 de bani și 10 lei și 63 de bani. Față de anul trecut, când motorina nu sărea de 8 lei pe litru, acum lăsăm la casă cu aproape 150 de lei mai mult pentru același plin.

0: România a fost păsuită de agenția de rating Fitch, care ne-a păstrat pe lista statelor recomandate investitorilor, dar pericolul retrogradării României nu a trecut. Vinerea viitoare, experții Moody's anunță rezultatul propriei evaluări. În acest timp, Eugen Rădulescu e consilier al guvernatorului Băncii Mondiale, avertizează că dacă statul nu va lua urgent măsuri care să ducă la reducerea cheltuielilor prin restructurarea administrației publice, în cel mult jumătate de an, agențiile internaționale ar putea coborî calificativul de țară. Ce înseamnă asta? Punerea în pericol a capacității statului de a plăti pensii și salarii, pentru că va fi tot mai greu să găsească bani de împrumut.
1: Decizia inițială fusese de downgradare a României, dar ca urmare informațiilor suplimentare pe care le-a prezentat Guvernul și Banca Națională, au revenit asupra deciziei și ne-au mai păsuit pentru încă câteva luni. Ceea ce s-a întâmplat în ultimul an a fost aproape în exclusivitate direcționat către reducerea deficitului public, în special pe seama majorării impozitelor și a taxelor, dar s-a făcut foarte puțin în ceea ce privește restructurarea de substanță care este absolut necesară și nici nu mai poate să fie întârziată. Dacă nu o vom avea, vom ajunge în mai puțin de 6 luni, acolo de unde am scăpat milimetric în această evaluare pe care a făcut-o Fitch.
0: Virusul West Nile revine în prim plan odată cu noul val de caniculă. 3 persoane cu suspiciune de infectare au fost aduse la spitalul de specialitate din Iași. Deocamdată a fost confirmat un singur caz, cel al unei tinere din Vaslui. Ceilalți 2 pacienți sunt încă în investigații. Virusul West Nile se transmite cel mai frecvent prin înțepătura țânțarilor infectați, spun specialiștii.
2: Rezervorul natural al virusului care determină West Nile este reprezentat de către păsări. Evident, țânțarul pișcă pasărea, rezervorul natural, iar ulterior virusul este transmis omului. Este foarte bine de înțeles și de știut faptul că nu există transmitere de la om la om. Această transmitere este imposibilă. 80% din patologia West Nile este o patologie asimptomatică. În schimb, 20% dintre pacienți dezvoltă forme severe. Forme severe care pot determina 1% din cele 20% au nevoie de îngrijire în terapie intensivă și în momentul respectiv situația într-adevăr se complică. Din nefericire, nu există tratament specific antiviral pentru West Nile, nu există vaccin. Cu toate acestea, singura metodă eficientă care și-a dovedit eficacitatea în timp este administrată de substanțe repelente. În momentul în care apare orice modificare în starea de sănătate a pacientului, în homeostazie, în starea de bine a acestuia, să ne prezentăm de urgență la medicul infecționist, la medicul de medicină de familie.
0: Chirurg din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru luare de mită. Bărbatul le-ar fi cerut pacienților bani pentru operații, dar nu numai bani. Le-ar fi cerut inclusiv plata consumației la restaurant. Mai multe informații de la Bianca Timșa.
3: Medicul chirurg de la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este acuzat că a cerut și primit bani de la pacienți pentru a-i opera. Potrivit procurorilor, acesta ar fi primit sume cuprinse între 400 și 3000 de lei, dar și 500 de euro de la mai mulți pacienți sau aparținători. Anchetatorii susțin că în unele cazuri i-ar fi fost plătită inclusiv consumația la restaurant. De asemenea, chiar și atunci când nu solicita bani în mod direct, comportamentul său îi făcea pe pacienți să creadă că trebuie să dea ceva pentru a beneficia de tratament. În urma celor întâmplate, Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile, iar ancheta continuă pentru a stabili modul în care ar fi fost primite mitele.

0: Afectată de cele mai extinse incendii de vegetație din ultimele decenii, am văzut imagini cu intervențiile pompierilor români din Franța. Un alt contingent se pregătește de primele operațiuni în Grecia, de unde vin alte imagini de coșmar. Incendii violente fac ravagii într-o stațiune aflată la 70 de kilometri de capitala Atena. Mai bine de 200 de persoane au fost evacuate, parte dintre ele direct de pe plajă, pentru că pur și simplu nu mai puteau fugi din cauza focului decât pe apă. La intervenție participă sute de pompieri cu zeci de autospeciale și aeronave de stingere, iar următoarele ore sunt critice, atrag atenția meteorologii.
1: Flăcări înalte de 10 de metri, temperaturi extreme și aer sufocant sunt condițiile în care peste 400 de pompieri luptă cu incendiile într-o cursă contra cronometru cu forțele naturii. Echipele de urgență intervin cu cel puțin 120 de autospeciale și 30 de aeronave pentru stingerea incendiilor.
2: Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε και εσείς, έχουμε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Η κατάσταση μπορεί να γίνει μόνο με νερά μέσα. Επιχειρούν και επίγεια μέσα, τα οποία κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Όταν ξεκίνησαμε αναζωπήρωση, κοιτάξαμε να προστατεύσουμε την περιοχή εδώ της Λιβαδόστρας.
1: Sute de oameni au fost evacuați din mai multe localități din jurul Atenei și de pe coastă, unii chiar de pe plajă. Deși pompierii reușesc să stingă flăcările în unele zone, rafalele puternice le reaprind. În multe cazuri, aeronavele de stingere fie nu pot colecta apă, fie nu o pot arunca din cauza turbulențelor extreme. Zeci de case au fost făcute scrum și livezi întregi de măslini au devenit cenușă.
3: Από 20 με 25 σπίτια τα οποία έχουν καεί ολοσχερός. Λέμε ότι έχουν καεί ολοσχερός. Υπάρχουν σε σπίτια και επεκταταμένες υλικές ζημιές. Για παράδειγμα, ενδεικτικά θα σου δείξω την εικόνα Αργιάρα, από αυτό εδώ το οικοδομικό τετράγωνο. Το σπίτι το οποίο δείξαμε πριν ακόμη καίγεται. Πριν από μία ώρα ξέσπασε φωτιά, υπήρξε αυτή η αναζωπήρωση.
1: În toată Grecia sunt active aproximativ 70 de focare de incendiu, cele mai multe în partea continentală a țării, unde autoritățile au emis noi ordine de evacuare.
0: Greul crizei migranților a trecut, dar situația nu a revenit încă la normal în Ceuta. Șeful administrației locale din enclava spaniolă spune că mai sunt doar câteva mii de persoane care trebuie trimise înapoi în Maroc. Avertizează oficialul spaniol însă că în rândul populației atmosfera e una de neliniște, iar oamenii se tem de ce s-ar putea întâmpla în viitor.

0: Alte de migranți, cetățenii sunt indignați.
1: Unde este serviciul de inteligență? Nu am văzut serviciul de inteligență spaniol în absolut. Entonces me siento como caballa y como español indignado.
2: Nuestros negocios han permanecido cerrados, hemos tenido pérdidas, empleados que se han quedado en Marruecos porque no han podido pasar debido a la situación que tenemos.
3: Lo lógico sería que nuestras fronteras estuviesen súper vigiladas, si no es suficiente con la policía, con el ejército, con lo que sea. Lo que pasa, lo que no puede ser es que estemos aquí tan tranquilos y que en una hora esto sea invadido por 60.000 personas. No puede ser.
0: Peste noapte, câțiva migranți au escaladat gardul de frontieră în enclava Melilla, dar au fost trimiși înapoi în Maroc. Greul crizei a trecut, dar guvernul spaniol nu mai pierde timpul. Autoritățile au instalat o barieră gonflabilă și o linie de geamanturi menite să oprească trecerea graniței. Structura are 500 de metri lungime și o înălțime cuprinsă între 30 și 70 de centimetri. Inițiativa vine la 2 ani după ce Curtea Supremă a decis că migranții care trec frontiera în not nu pot fi întorși din drum.
4: Atac nimicitor în Ucraina. La Odessa, o dronă s-a izbit de un bloc. Atacul vine la doar câteva ore după bombardamentul asupra Kievului, care a făcut 9 victime și peste 30 de răniți, inclusiv 4 copii.

0: Camera video corporală a unui polițist ucrainean a surprins momentele de după impactul uneia dintre rachetele rusești.
1: Balistica?
2: Повідходьте в укриття, всі бігом!
1: Тут поранені є?
0: Rusia a lansat 27 de rachete balistice. Doar una a fost interceptată, spune Volodymyr Zelensky, pentru că nu mai are rachete pentru Patriot. Un proiectil a lovit în plin un bloc din capitală.
3: Здавалося, що цю ніч ми проживемо спокійно, але різко почали летіти повідомлення про балістику. Я разом зі своєю сім'єю ми пішли в, ну, так як часу було мало, найближче від нас, скажімо, у нас укриття, це тільки, ну, ванне приміщення.
4: Тут без зони. Просто я багато чого бачив, багато було ситуацій, навіть тут буквально на цій вулиці, коли шахеди прилітали, тут повторно били в ті ж самі місця. Страшно, реально страшно, але щось тут є якесь розуміння, що типу ти повинен бути тут, бо тут є люди, які типу потребують чиєїсь допомоги, тобто чекають.
5: У нас пошкодження знаходиться в 5 районах нашого міста. На дану секунду ми маємо інформацію про 9 загиблих мирних мешканців.
0: Lovituri au fost și în Harkov, acolo unde a fost lovită o stație de alimentare. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Atacurile Rusiei nu s-au oprit nici peste zi. În Odessa au fost lovite mai multe clădiri. Martorii au filmat momentul în care o dronă se izbește de un bloc de locuințe.
6: În Statele Unite fac un nou pas înapoi din Europa. Potrivit Politico, Pentagonul renunță pentru prima dată la conducerea grupului NATO care coordonează ajutorul militar pentru Ucraina. Este centrul deschis chiar de americani după invazia Rusiei. Acolo este gestionat tot sprijinul dat de aliați Kievului. Potrivit unui oficial american și a trei persoane familiarizate cu planul, un alt membru NATO va prelua în cele din urmă condiția. Politico scrie că decizia face parte din planul președintelui Trump de a reloca soldații din Europa. Ne amintim, Statele Unite au retras militari din România și Polonia și în prezent evaluează cum va fi redusă prezența militară americană pe bătrânul continent. Vestea i-a determinat pe unii oficiali să spună că livrările de armament către Ucraina ar putea fi încetinite. Performanțe incredibile pentru scrima românească la campionatele mondiale de la Hong Kong. Cu ce medalie se întorc băieții acasă, vă spun imediat. Rămâneți pe Digi24.

0: Au fost momente de panică la Sinaia. Sistemul de gondole a fost blocat în jurul prânzului după ce un copac a căzut pe firele de curent electric. La momentul incidentului, în interior, în o parte din cabine, erau până la 150 de turiști care au rămas în aer timp de 10 de minute la cota 1400. Au fost scoși și niciunul dintre ei nu a fost rănit. În prezent, gondola funcționează doar până la cota 1400. Valul de caniculă a încins betoanele în marile orașe. Mulți au profitat de zilele libere și au căutat destinații răcoroase.
1: Natura a fost principala destinație a turiștilor care și-au dorit răcoare. Apa rece a crișului repede i-a convins pe mulți.
2: E ok, e minunat. Binecuvântare să putem ieși de la oraș spre Șuncuiuș în fiecare weekend.
3: Fugit de căldura din oraș unde ne topim din cauza betoanelor, dar aici natura, cadrul ăsta superb, ne ajută să ne și răcorim.
1: Foarte aglomerate au fost și pensiunile din zonele montane, în special cele care au piscine.
4: A ieșit lumea în număr destul de mare să se răcorească, să mai stea la umbră, la aer de munte, să mai facă o baie în criș. E un weekend destul de aglomerat.
5: Ne așteptăm ca weekendul ăsta să avem destul de mulți clienți. Căldura asta ne dă, să zic așa, un pic peste cap pe toți oamenii și încercăm pe cât posibil să primim cât mai multe lume să se relaxeze.
1: Cine a rămas în oraș a trebuit să îndure arșița și să găsească soluții să se răcorească.
6: Mă plimb mai mult unde este umbră, mă hidratez.
7: Beam multă apă, practic nici de mâncat nu prea am poftă, că e foarte greu și efectiv se taie pofta. Și încerc să mă adaptez.
8: Doar în caz de nevoie ieșim afară, că n-avem ce face.
1: Începând de duminică, valul de căldură se va intensifica în vestul țării. Temperaturile vor atinge chiar și 41 de grade Celsius la umbră.
0: E luna concediilor, așa că traficul rutier la frontieră e foarte aglomerat. Mulți români pleacă în concediu, iar cei din diaspora se întorc acasă la familii. În Vama Nădlac, sensul de intrare în țară a fost mai aglomerat ca de obicei.
1: Mii de români care muncesc în străinătate se întorc acasă, dar nu scapă ușor.
9: Toată lumea vine în concediu acasă, autostrăzile sunt în construcție, se merge pe o singură bandă. Numai în Ungaria cred că am făcut 7-8 ore.
10: Când am venit din Italia, am plecat de la 2 dimineața, am ajuns acasă cu bine. Ne-am gândit la munte.
11: Venim din Padova, mergem în concediu, venim în fiecare an acasă. La mare merg în Italia, aici o să merg undeva pe la munte, pe la...
1: Și sensul de ieșire din țară a fost aglomerat.
12: Curt și a trecut foarte repede. Ne-am bucurat de el, 2 săptămâni a fost ceva. Neamuri, verișori, frați, surori, s-au apropiat toți când au auzit că venim noi.
13: A fost frumos, a fost ok, ne-am petrecut timpul cu familia. Reușim maxim de 2 ori pe an să venim acasă, când sunt, nu știu, sărbători, de exemplu, Crăciun sau Paște.
14: Locuim la Roma de vreo 20 de ani și da, am găsit România bine.
1: Pentru evitarea formării cozilor, polițiștii le recomandă șoferilor să folosească toate punctele de frontieră.
0: Sadele Bărăganului sunt atente la ce se întâmplă la centru, la capitală, chiar dacă a început sezonul țuicii de corcodușe. Românii dea până povești, critică prețurile și despică politica.
15: Ce fac băieții la cazan?
16: Acum păzim focul, avem grijă de el. A început să curgă țuica și stăm și îl păzim în cetățe și mai discutăm că avem timp să vorbim despre guvern. La noi e un dezmăț total și în politică și în țară. Nu mai ne ajungem cu banii, nu mai ne ajungem cu impozitele, cu taxele. Am un logan de 1.500 de lei și am plătit 2.000 asigurare.
17: Până la Sfânta Maria, alte scumpiri?
16: Deja se preconizează, mai sare puțin benzina, carburanții. Toate prețurile merg în lanț și când s-o face guvern, nu mai poate să reducă nimic din ce s-a majorat prețul și taxe. Nimic. Astea rămân pe loc.
15: Când se face, domnule, guvernul?
16: Să vedem.
15: Să sperăm să
18: Faceți-o până după 15, da. Nu se știe.
19: Guvernul să face până la Sfânta Mărie, cum au zis ei?
18: Nu-l face.
19: Nu cred. Păi n-au zis după așa?
18: Au zis, da. Dar n-a zis până la făcut mai durează. Pe așa tot zic de o lună, de zile.
20: Știți care e treaba cu politicienești? Vreo 2-3 luni de zile, toate televiziunile să nu mai dea niciun politician pe post.
19: De ce?
20: Să dispare după sticlă. Să vedem dacă mai are vreo valoare. Dați orice emisiuni, dați filme, fotbal, ce vreți, dar nu-i mai dați pe ei.
21: Cam așa e privită politica de la București, lângă cazanele cu țuică nouă din Bărăgan. Dincolo de ea și de alte povești auzite în sat la ei, ori la alții, oamenii Bărăganului păstrează tradiția și își fac țuica lor de vară. Să le fie în casă pentru zile bune, dar mai ales acelea scurte și aspre de iarnă, care îi lasă mai mereu fără lemne de foc în bătătură.
20: Am făcut vreo 10 litri de țuică la un cazan, pentru noi e destul, la ce corcuduși am adunat în pomeștia. O mai face și 10-20 de litri din struguri, că avem și un pic de vie. S-ar putea, de Sfântă Mărie, să avem guvern.
21: La epilog de șuetă, cu cazan în peisaj, se ivește și concluzia dezbaterii politice.
20: Așteptăm să fie mai bine.
0: O performanță incredibilă pentru scrima românească. Radu Nițu, Vlad Covaliu, George Dragomir și Răzvan Ursachi au obținut medalia de bronz la campionatul mondial din Hong Kong. Echipa României a învins Ungaria, care l-a avut în componențe pe legendarul Aron Szilagyi, de 3 ori campion olimpic la individual. Țara noastră a fost medaliată cu bronz și anul trecut la mondialele de la Tbilisi.

Ryan.

0: Transport în comun cu doar un leu pe zi e oferta autorităților locale din Arad, într-o încercare a primăriei de a-i convinge pe oameni să renunțe la mașinile personale. Proiectul a fost primit bine de locuitorii orașului, având în vedere că reducerea e substanțială. Până acum, un bilet costa 4,50 lei și era valabil 90 de minute.
1: Primii oameni care au cumpărat bilete pentru transportul în comun cu un leu sunt încântați de decizie, mai ales în contextul crizei economice.
2: Cum vi se pare această idee?
3: Foarte bună! Foarte bună!
2: Dumneavoastră folosiți des transportul public, cum folosiți?
3: Da, așa circul, cu tramvaiul.
2: În fiecare zi?
3: În fiecare zi.
2: Aveți abonament?
3: Am abonament. S-a ieftinit acum la 20 de lei pe lună, pe toate liniile.
2: Și până când era... 170.
3: Ceva de genul.
2: Circulat de obicei cu mașina sau mai folosiți transport?
4: Mai mult cu mașina.
2: Ați fi dispus ca în detrimentul mașinii să folosiți acum și transportul public la prețul ăsta?
4: Ocazional, da. Uh-huh. O mici plimbări în oraș, stânga-dreapta, e mai ok.
5: Este foarte bine că atunci mulți ce circulă cu mașinile vor circula cu transportul public. Este foarte bine gândit.
1: Inițiativa aparține Consiliului Local. Primarul spune că și-ar fi dorit transport gratuit pentru toți, însă actuala legislație nu permite acest lucru.
6: Este un proiect prin care ne dorim să avem o mai bună mobilitate în oraș, mai puține mașini și mai mulți oameni în tramvai.
7: În sensul încurajării utilizării transportului public de către toți călătorii, atât rezidenții municipiului Arad, cât și vizitatori, cu speranța că traficul în Arad va fi unul mult mai fluid și se va reduce substanțial poluarea mediului în mediul urban.
1: În Arad, transportul în comun este aproape în totalitate electric, cu o flotă de 97 de tramvaie, 14 autobuze și microbuze electrice.

0: Ferrari, care a zguduit regiunea italiană Napoli, a lăsat în urmă un dezastru, mai multe clădiri s-au prăbușit, iar ultimul bilanț arată că 21 de oameni au fost răniți, iar 2 sunt în stare gravă, internați în spital.
1: Mamma mia! Mamma mia!
2: Seismul a avut loc la ora locală 19:46. Locuitorii din Napoli spun că prima dată au auzit un vuiet, apoi totul a început să se zgâlție.
3: Sì, fortissimo. Molto forte.
4: Lei che stava facendo?
3: Io sono in servizio. Sono un vigilante qua al cantiere.
4: È
3: un boato fortissimo.
5: Noi siamo usciti per paura, siamo scappati tutti quanti da casa perché non si poteva stare. È stata lunga, pesante, non sappiamo più cosa dobbiamo fare. Siamo qua buttati in mezzo alla strada. Nessuno ci viene a vedere che cosa dobbiamo fare perché stiamo qua con i bambini piccolini.
2: Pompieri au intervenit după ce au primit numeroase apeluri privind pene de curent sau lifturi blocate. Mai multe clădiri au fost afectate, iar bucățile de tencuial au căzut pe mașinile parcate în orașul italian. Localnicii spun că seismul a destabilizat un versant de lângă oraș.
6: Oh, oddio!
7: Il rischio che la montagna continui a crollare, quindi c'è pericolo. Quello che fa rabbia è che era una situazione che era prevista, perché è già da un anno e mezzo che c'erano dei problemi con questa montagna e se ne sono fregati.
2: La o oră după cutremur a fost înregistrată și o replică de magnitudine mai mică.
0: Trump pregătește noi bombardamente masive asupra Iranului. Presa din Statele Unite scrie că americanii se pregătesc pentru un atac major asupra infrastructurii energetice iraniene, inclusiv asupra centralelor electrice și rafinăriilor. Totul pentru creșterea presiunii asupra Teheranului pentru a accepta condițiile americane. Presa de peste ocean scrie însă că Donald Trump nu a luat încă decizia finală. Întrebat cât crede că mai durează războiul din Orientul Mijlociu, președintele american a evitat să dea un răspuns. A început postul adormirii Maicii Domnului, dar și o provocare pentru buget. Cu cât s-au scumpit fructele și legumele față de anul trecut, vă spun imediat, rămâneți pe Digi24.

0: Meniul de post se dovedește o provocare pentru buget. La începutul postului adormirii Maicii Domnului, mesele fără carne, lactate și ouă pot însemna cheltuieli mai mari. Legumele și fructele s-au scumpit în piețe în medie cam cu 10% față de august anul trecut. Spre exemplu, un kilogram de roșii se vinde cu până la 10 lei. Prin comparație, un kilogram de carne de porc costă în jur de 15 lei.
1: Din punct de vedere alimentar, postul adormirii Maicii Domnului este considerat mai ușor decât postul Paștelui, dar mai aspru decât postul Crăciunului. Greu este și din perspectiva prețurilor în această perioadă.
2: În Piața Mare din Galați este aglomerat încă de la primele ore ale dimineții. Oamenii spun că marfa este scumpă, dar că vor face un efort și vor cumpăra mai puțin.
3: Au fost cam scumpi produsele de post, dar ce să facem, mergem înainte.
2: Cât ați dat acum pe legumele pe care le-ați cumpărat?
3: 12 lei. Ei, acceptabil. Scumpe, dar asta este și munca omului la urma urmei. Prefer să dau un ban mai mult, să iau de la țăranii noștri, să încurajăm producția noastră, decât să mă duc să încurajez, știți dumneavoastră, supermarketul.
1: Nici producătorii nu sunt mulțumiți de vânzare.
4: Cred că a scăzut și puterea de cumpărare, eu așa cred.
2: Ce spun oamenii? Mai mult, mai prost.
5: Foarte prost, da. Pentru că nu sunt bani.
1: Ca să găsești produse mai ieftine, trebuie să faci turul piețelor, altfel legumele și fructele ajung să coste mai mult decât carnea.
0: România se află în aceste zile pe harta internațională a excelenței în chimie și matematică. Devine deja o tradiție, cei mai buni elevi din întreaga lume s-au adunat pentru a învăța alături de profesori renumiți ce înseamnă chimia și matematica dincolo de textele din manual. O echipă Digi24 a fost în tabăra de chimie, unde țin cursuri profesori renumiți, inclusiv un laureat al premiului Nobel.

0: la teorie, la practică. Elevii care ajung la Apex Chemistry au ocazia să descopere tehnicile și instrumentele cu care se lucrează într-un laborator de chimie, pentru ca apoi să își desfășoare proiectele de cercetare sub atenta îndrumare a profesorilor.
1: Cei peste 60 de elevi din întreaga lume au trecut prin mai multe etape de selecție. Au rămas numai cei mai buni.
2: Am fost foarte încântat să vin aici, mai ales pentru că facem mult laborator și învățăm o grămadă de tehnici și de lucruri noi.
3: De exemplu, proiectele pe care le facem de research acum mi se par pe niște teme foarte interesante și avem niște experimente care, nu știu, la școală sau în alte laboratoare nu am putea să le facem.
4: Am fost în mulți ani la olimpiadele de chimie și mereu așteptam după faza județeană să primesc punctajul și să știu că sunt calificat, că aveam ocazia să lucrăm în laborator pentru câteva zile. Cu ocazia acestei tabere am oportunitatea să lucrez mai mult în laborator, chiar și fără presiunea olimpiadei.
5: Laboratorul este atracția principală pentru că informație teoretică în ziua de astăzi o găsești ușor. Dacă îi spun eu unui necunoscător paraprin diclorodifenil tricloretan, a fugit în secunda 2, dar dacă îi arăt o schimbare de culoare, un precipitat, niște gaz care se degajă, deja lucrurile devin interactive, devin atractive.
1: Ajunsă la cea de-a doua ediție, tabăra de anul acesta le-a oferit unora dintre absolvenții săi ocazia de a fi mentori.
6: So it's still wet.
7: It's still wet, yes. And we have approximately 0.2.
6: Since I'm not that much older than the students, I also relate to their experiences. I was student last year, so it's a great middle ground between the experiences of them and the organizational part.
1: Experiențe care lipsesc de multe ori din școala românească.
5: Aici trebuie să lucrăm. Copiii pleacă cu mai mult curaj. Uite, pot face o carieră, că e vorba de industria farmaceutică, e vorba de industria cosmetică, e vorba de industria auto, că vorbim de materiale, de știința materialelor.
1: În acest an, taberele acoperă chimia și matematica și se desfășoară în București și Reșița.
8: Bogația Mericii investesc masiv în cea mai scumpă piață imobiliară din lume, cea din Londra. O analiză Fortune arată că achizițiile de lux din capitala Regatului Unit aproape s-au dublat în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Iar o treime dintre proprietăți au fost cumpărate de milionari din Statele Unite, goniți peste ocean de politicile administrației Trump, sinonime cu nesiguranța economică.

0: Londra a înregistrat anul acesta un adevărat boom al tranzacțiilor de peste 15 milioane de lire sterline, fenomen susținut în principal de investitorii americani extrem de bogați. 30% dintre casele luxoase din cele mai bine cotate cartiere londoneze le-au adus drept de rezidență unor milionari care au dat plajele din California pe liniștea britanică. Iar cererea a dus și la creșterea prețurilor. Chiar dacă, spun specialiștii, prețurile pe cea mai scumpă piață imobiliară de lux încă sunt sub nivelul record înregistrat în 2014. Așadar, tranzacția medie pe piața imobiliară de lux din Londra s-a ridicat în perioada ianuarie-iunie la 36,5 milioane de lire sterline, în creștere cu o treime față de anul trecut, conform datelor citate de Fortune. Achizițiile de lux au și un titular standard. De obicei, cuplurile tinere care au unul sau doi copii mici fac mai degrabă pasul către mutarea din Statele Unite în capitala Marii Britanii, în cartierele de lux, în special ca să scape de tensiunile politice și de scumpirile accentuate care le afectează afacerile. La decizia de mutare contribuie și condițiile ușoare de achiziție. Un studiu recent realizat în rândul americanilor cu venituri ridicate arată că 60% dintre ei iau în considerare să plece din Statele Unite în următorii 5 ani. Motivele adesea invocate: scumpirea nivelului de trai, climatul politic, accesul la servicii medicale și siguranța publică.
1: Joacă în mijlocul pădurii, un pui de urs a fost surprins de o cameră de supraveghere a Romsilva montată într-un parc natural, în timp ce transforma o bucată de lemn într-o jucărie. Vedem împreună imaginile chiar acum.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem previziunile climatologilor despre efectele fenomenului Super El Niño asupra recoltelor. Vom avea mâncare mai scumpă 3 ani de acum încolo. Vorbim și despre cât de grav a afectat canicula cel mai lung fluviu din Italia. Detalii și imagini la Planeta Eștiu.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șefa Dihădean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le servi la masa de seară o porție foarte mare de întrebări cu mult bun gust. Este o ediție specială în această seară cu un invitat special. Ne este oaspete la cină, prima doamna a României, Mirabela Grădinaru. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Ionela!
0: Am mereu câte ceva de zis în debutul emisiunii, am să o fac și de asta dată.
1: Te rog!
0: Aș vrea să-ți spun, să-ți mărturisesc, că această emisiune, deși este ultima din an, tinde să devină ediția mea favorită, pentru că o apreciez foarte tare pe Mirabela Grădinaru. Am încheiat!
1: Ah! Și e ultima dată pe anul ăsta când ne vedem.
0: Da!
1: În această situație propun să bem un pahar.
0: Vin să ne urăm bun. Câte ceva, la mulți ani, sănătate.
1: Oh, la mulți ani, multă sănătate, la mulți ani, multă sănătate și dumneavoastră.
0: Pregătim o rețetă specială în această seară. A trecut Crăciunul, bag seamă că nu mai mâncăm carne și e perfect.
1: Mai ieșim un pic din piftie, din tobă, din astea și trecem pe un pic mai light, că suntem oameni și noi.
0: Orez, ciuperci, ceapă,
1: o să fie, o să fie un risotto, dar bun.
0: Te rog să dai o rețetă.
1: Risotto, dar bun. Rețeta. Doamnelor, domnilor, dragii mei, ca mâine anul se înnoiește și asta trebuie să facem și noi, nu? De la an la an să devenim mai buni, mai blânzi, mai calzi, mai supli, dacă se poate, și de asta, ca să fim mai supli, trebuie să ieșim un pic din tobă, piftie și cârnați și să o dăm așa, pe un alt. Ok, hai, să zicem că nu e mare câștig mâncarea asta cu mulți carbohidrați de astăzi în ceea ce privește silueta, dar măcar e gustoasă și măcar nu e cu carne și foarte multă grăsime. E un risotto cu niște ciuperci faine. Am găsit ciuperci King Oyster la Kaufland, mici și drăgălași, nu m-am putut abține, le-am luat. Pe lângă asta mai am o pastă de hribi, am orezul ăsta arborio, usturoi, ceapă eșalotă, apio, niște ceapă verde, un morcov și o stâncă din asta de parmigiano reggiano. Cum se întâmplă lucrurile? Mai întâi mărunțesc eșalota, usturoiul, ceapa verde, țelina și morcovul, pe care probabil că o să-l dau prin răzătoare. Le pun pe toate în cratiță cu puțin ulei de măsline, le lasă să sfârie așa, dar pe foc nu foarte mare, că nu vreau să ard nici ceapa, nici morcovul măcar, doar să se călească ușor, ușor. După care vin cu orezul, amestec până sticlește, stropesc cu puțin vin alb, lasă să evapore vinul și apoi vin ori cu supă, ori cu apă caldă, încet, încet, pe măsură ce o absorbe orezul. Separat de treaba asta, pun ciupercile la rumenit într-o tigaie cu ulei de măsline și poate și cu puțin unt. Le rumenesc bine pe toate părțile și le las un pic la o parte pentru că ele vor veni peste risotto. Risotto în care, la final, pun crema mea de hribi, parmigianul dat prin răzătoare și destul de mult unt. Cam asta e.

0: Mirabela Grădinaru este cu noi la cină. Bine ați venit!
1: Bună seara, bine v-am găsit!
2: Bun venit!
0: Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră la masa televizată și dialogul aici la cină începe cu o întrebare despre mâncare. Sunteți gurmandă?
1: Da, sunt gurmandă, îmi place să mănânc. De obicei se spune că mănânci ca să trăiești. Eu cred că mă aflu de cealaltă baricadă, trăiesc ca să mănânc.
2: Ce bine!
0: Și gătiți?
1: Da, gătesc. Nu-mi place să gătesc.
0: Dar care
1: nu am veleități, dar pentru copiii mei fac acest exercițiu și lor le place foarte mult peștele cu orez, da, ciulamaua și ostropelul. Ostropelul în...
2: Eu zic că e un început bun.
1: Da.
2: De viață, așa, pentru niște copii. Dacă crezi cu ciulama, cu ostropel.
0: Dar pentru domnul președinte, care este acel fel de mâncare cu care l-ați cucerit definitiv?
1: Domnul președinte nu este mofturos la mâncare și recunosc că n-am reușit niciodată să fac fasolea cu ciolan așa cum o făcea mama lui, care este mâncarea lui preferată. O fac și eu fasole, dar nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie de care și-aduce aminte. Și cred că fiecare dintre noi, că și eu mai mănânc mâncare de ardei, de exemplu, sau de chiperi, cum îi spunea bunica, Dumnezeu să o odihnească, mâncarea preferată a mea din copilărie. Și chiar dacă i-am cerut-o bunicii de mai multe ori să-mi spună cum o face, cum o pregătește, nu am reușit să aibă același gust. Și a mea este bună, este apreciată de copii, dar nu. Poate da. Lemnele...
2: Acum sunt care... chiar curios, asta e un fel de tocăniță sau cum?
1: Da, e o tocăniță. Sunt ardei copți pe plită și ulterior cu ceapă amestecat. Dacă avea carne, ne făcea cu carne, dacă nu, pur și simplu fără carne și, bineînțeles, cu mămăligă la ceaun.
0: Cum altfel în Moldova. Nu vă ținem în picioare, vă invit să luați loc. Adi gătește pentru mine
2: revin.
0: Această seară. Mulțumim, Adi!
2: Noutăți!
0: Prima curiozitate e următoarea. Cu cine au rămas copiii? Noi filmăm în ziua în care președintele este la Paris.
1: Am înțeles. Copiii au rămas cu o prietenă foarte bună. Este o domnișoară care ne-a ajutat cu creșterea Aheiei de când Aheia avea 2 ani și jumătate. Pe scurt, am încercat cu mai multe doamne cu experiență. Nu am reușit să... ca Aheia să se obișnuiască sau să aibă încredere atunci când ea rămânea cu dumnealor și Nicușor a venit cu ideea ce-ar fi să căutăm pe cineva tânăr. Și am găsit o studentă. În momentul în care a venit la interviu, am rugat-o, Aheia a plăcut-o foarte mult și am rugat-o să se comporte cu Aheia ca și când ar fi prietena ei mai mică. Și de atunci sunt foarte bune prietene. Ulterior a apărut Antim și are serviciul ei, jobul ei, dar după job, atunci când noi avem vreo constrângere și nu poate niciunul dintre noi să stea cu copiii, apelez la ea.
0: Bun, am lămurit acest aspect. Aș vrea să nu ieșim din formatul emisiunii și vă propun să ne întoarcem cu ani în urmă, în vremea copilăriei dumneavoastră. V-ați născut la Vaslui. Cum arăta casa copilăriei în preajma sărbătorilor de iarnă?
1: Este greu. Până în ultima perioadă am vorbit foarte mult despre copii și despre Nicușor.
0: Și mai puțin acum, despre dumneavoastră.
1: Exact, și în această seară îmi cereți să vorbesc despre mine și pentru mine reprezintă chiar o adevărată provocare.
0: Vă rog să ne permiteți să vă cunoaștem mai bine.
1: Și atunci, da, am să-mi spun și mie. Bună seara, Mirabela! Da, copilăria. Copilăria, am avut parte de o copilărie foarte frumoasă. De fapt, cred că da, ar fi plăcut și în același timp ne-am dorit ca toți să vorbim frumos și să ne amintim frumos despre copilărie. Sărbătorile le petreceam cu părinții și cu bunicii. Cu bunicii în vacanța de școlară, cu părinții până în vacanța școlară. De brad se ocupa tatăl nostru. El era cel care organiza și ne organiza pe noi copiii să împodobim bradul. Ce emoții am!
0: Atunci când vorbiți despre dumneavoastră, e greu, nu?
1: Da, când vorbesc despre mine și în același timp când vorbesc despre tata, pe care l-am pierdut cu mulți ani în urmă. Tot în perioada sărbătorilor de iarnă, tatăl meu iubea foarte mult obiceiurile de iarnă și încerca în fiecare an să ne reamintească faptul că putem să colindăm bunicii și în fiecare an alte și alte colinde pe care ni le cânta, avea și ureche muzicală.
0: Mergeați și dumneavoastră cu colindul?
1: În familie, da. Am mers cu colindul în familie până târziu, nu știu, cred că și pe la 13 ani colindam bunicii, mătușile.
0: Frați, surori?
1: Mai am un frate, am fost trei la părinți, doar că am pierdut un frate între timp. La 6 luni după ce tatăl a plecat, a plecat și fratele mijlociu. Și la bunica, evenimentul cel mai important, tăierea porcului, eram ținuți în casă până în momentul în care porcul era adus în curte și îmbrăcat în paie și ulterior ieșeam afară și în timp ce, da. Dar după ce porcul era pârlit, era o bucurie să stăm pe el călare și să ne certăm pe urechea dreaptă sau urechea stângă, depinde fiecare ce își dorea.
0: V-ați supărat părinții în copilărie?
1: Nu știu, cred că au mai fost și supărări, dar în general am fost un copil cu minte, un copil responsabil, fiind cea mai mare, am avut grijă de frații mei și întotdeauna fratele meu Bogdan își amintește cât de responsabilă eram și cum încercam și pe ei să-i responsabilizez. Iar mama și tata întotdeauna au fost foarte mulțumiți și încântați și au vorbit frumos despre noi ca fiind cea mai mare bogăție a lor.
0: Ce ați luat cu dumneavoastră în viață din cei 7 ani de acasă? Care au fost acele lecții care vă însoțesc și astăzi?
1: Da, cred că i-am luat pe cei 7 ani de acasă, care sunt echivalentul valorilor morale. Ce mi-amintesc este, de exemplu, respectul pentru ceilalți. Bineînțeles că toți sau fiecare părinte încearcă să-și educe copilul și la un moment dat observam că unul dintre copii nu reușea să spună bună ziua atunci când ne întâlneam cu vreun vecin și zic, da, cum au reușit bunicii mei și părinții să mă crească și să reușesc să spun bună ziua fără să-mi amintească cineva. Și mi-am adus aminte de proverbul sau zicala, bună ziua căciulă, că stăpânul n-are gură. Gură. Și din momentul respectiv am încetat să-i mai spun, uite, vecinul spune-i bună ziua, îi spuneam bună ziua căciulă, că stăpânul n-are gură. Și amintea și i s-a părut foarte amuzant și ulterior n-am mai uitat. Și da, respectul pentru ceilalți, în același timp, partea de să fim recunoscători, că nimic nu ne este dat, ci trebuie să mulțumim și acest lucru încerc să le insuflu și copiilor noștri în momentul în care primesc ceva sau faptul că ne trezim dimineața împreună și seara, suntem împreună la povestea de seară, să-i mulțumim lui Dumnezeu că a mai trecut o zi și că ne-am reunit. Respectul pentru muncă și aici trebuie să, sau cel puțin asta încerc să le spun și copiilor, să încerce să nu urmărească numai să vâneze scurtături. Și efortul întotdeauna va fi răsplătit, cum și generozitatea este răsplătită, înzecit.
0: Ce a rămas acasă la Vaslui?
1: Acasă la Vaslui a rămas acasă, pentru că, da, locuiesc în București, am o familie în București, dar în momentul în care merg la Vaslui, nu spun că merg la Vaslui, merg acasă. Și acolo sunt rădăcinile.
0: Ați pierdut accentul?
1: Nu știu dacă l-am avut, îl mai am și acum, de exemplu, Nicușor râde tot timpul când vorbesc despre E85, că eu stau euro, nu e euro. Și
0: este
1: nu,
0: e.
1: Exact.
0: Vreau să vă spun acest lucru despre mine, m-am născut și eu tot la Vaslui. Și am trăit acolo până la 8 ani.
1: Am înțeles. Atunci mă bucur să te revăd. Da. Dar accentul nu. Nu știu dacă l-am avut, dar da, nu știu, acolo a rămas acasă și a rămas familia. Fratele meu s-a mutat și el în București, dar mama, acum ar mai rămas doar o bunică, mătușile mele sunt acolo și merg cu drag. Și prietena mea din copilărie, cea mai bună prietena mea din copilărie, este
0: ați
1: tot
0: păstrat
1: în
0: astfel de relații, da? Atât de
1: da,
0: îndepărtate persoan, în
1: da,
0: timp?
1: Da, de câte ori merg la Vaslui, indiferent cât timp am la dispoziție, o prăjitură și o cafea, întotdeauna o servesc cu prietena mea din copilărie și ne mai amintim.
0: Ați lăsat orașul natal în vremea studenției, nu? Ați venit la București pentru a merge la facultate.
1: Da. Aici a fost neapărat o dispută între mine și părinți. Îmi amintesc că a fost admiterea în vară la Iași, luasem la Facultatea de Geografie.
0: Voiam să vă întreb de ce Iașiul e mult mai aproape și e centru universitar cunoscut acolo.
1: Mi-am dorit să fiu cât mai departe de părinți. Asta a fost, adică în momentul în care am luat decizia să merg și la București în toamnă, să dau admiterea, părinții mi-au zis, dar ai luat la Iași, adică de ce mergi la București? Merg și la București, știu că am învățat toată vara pentru admiterea de la București, am venit, a fost pentru prima dată când am coborât în Gara de Nord, în ziua în care am venit să dau examenul.
0: Ce v-a surprins? Plăcut sau mai puțin plăcut?
1: M-am simțit pierdută. Erau foarte, foarte, foarte mulți oameni. Dimensiunea orașului. Am avut mari probleme în a mă orienta cu mijloacele de transport. Am coborât și la stații greșite. Îmi era și frică. Mi-a fost frică pentru că auzeam și părinții au încercat să mă sperie spunându-mi doar lucruri neplăcute despre ce se întâmplă în București, în cartierele mărginașe. Dar nu știu, ori m-am ferit eu, dar nu am avut parte de întâmplări neplăcute. Și mă bucur că am ales Bucureștiul și că mi-am urmat visul.
0: Care a fost primul dumneavoastră loc de muncă?
1: Primul loc de muncă a fost în anul 2 de facultate. M-am angajat part-time la un call center. Asta pentru părinții mi-au spus, dacă te vei duce la București, noi nu te putem ajuta. Adică este mult mai ușor să te ajutăm la Iași.
0: Financiar.
1: Financiar. Financiar însemnând că inclusiv partea de să-mi asigure hrana. Una era să merg săptămânal acasă cu un personal de la Iași la Vaslui, alta era distanța între București și Vaslui.
0: Cu acceleratul.
1: Cu acceleratul, dar recunosc că au fost momente în care nu am avut bani de bilet pentru accelerat și mergeam cu personalul acasă. Asta în cazul în care îmi doream să merg și nu știu, o dată la lună sau o dată la o lună și jumătate și nu doar în vacanțele după sesiune.
0: Și da, m-am angajat
1: la call center unde lucram în timpul weekendului și eventual mai luam o tură după amiaza sau, dar după amiaza. Asta în condițiile în care la facultate prezența era obligatorie și trebuia să fiu integralistă dacă îmi doream cămin și o altă opțiune pentru mine nu era.
0: Și doreați cămin.
1: Și doream cămin pentru că nu aș fi avut posibilitatea financiar să-mi plătesc o gazdă sau chirie în București.
0: După call center? Încerc să mă duc pe traseul noastră profesional.
1: După call center am terminat facultatea, am trecut full-time, am schimbat mai multe call centere, diferite domenii. Și în momentul în care am terminat facultatea, a fost o altă răscruce în viața mea. Ce fac? Renunț la visul de a deveni profesor, pentru că eu pentru asta venisem la București. pentru asta optasem facultatea de să urmez facultatea de geografie sau mă întorc acasă. Adică mă întorc acasă și mi urmez visul să fiu profesor sau rămân în București, dar atunci, pentru că din punct de vedere financiar salariul unui profesor nu mi-ar fi permis să-mi plătesc chiria în București, am ales să rămân în corporație, să trec la full-time și un an mai târziu am fost la un târg unde mi-am depus CV-ul și am schimbat call center-ul cu o altă societate unde lucrez și astăzi.
0: Și astăzi?
1: Da, după 19 ani.
0: N-ați întrerupt niciodată? Este singurul
1: job, dar în cadrul acestei companii am schimbat mai multe poziții și mai multe direcții, adică nu am rămas în aceeași direcție, nu am rămas pe aceeași poziție și tot timpul am luat-o de la capăt, pentru că, da, este cultura este aceeași, dar domeniile sunt.